עם הצד השני, עם האויב. ראינו את התחבולות שבלק מנסה לעשות בפרשה הקודמת, והתודעה הפרשנית אומרת, יש כאן סיפור שהוא מלחמתי. לא סתם מוציאים רומח ועושים מעשה פנחס. אחרי שאמרתי זאת, מן התלמוד והלאה, יש גם קושי גדול עם המעשה של פנחס. בסוף, לא זו ההלכה, לא זו המחשבה היהודית, שאם דבר מה הוא נורא והיום בעיניך, אתה תיקח איזשהו רומח ועל דעת עצמך תטפל בעניין. וגם הברכה שפנחס זוכה לה, היא ברכה מעניינת. רבים אני חושב את הצירוף ברית שלום, הם יודעים לשייך לתנועת ברית שלום, התנועה שדגלה היה שלום בארץ הזאת, דו-קיום, המחשבה שאפשר לחיות פה יחד בלי דגלים, בלי שהמקום יהיה או יהודי או ערבי, זוהי החבורה של ההוגים והפרופסורים, מייסדי האוניברסיטה העברית, ביניהם גרשום שלום, מרטין בובר, הם קוראים לעצמם ברית שלום. את הכינוי הזה ברית שלום, הם לוקחים מכאן. הברכה מלמעלה לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. דווקא לפנחס, שידע לעשות מעשה מלחמתי, הוא מקבל ברית שלום. אולי זה סוד של איזון. מי שיש בו יסוד כזה, מתנפל, הברכה עבורו היא ברית שלום. מי ששוגה באיזו פייסנות שאינה תואמת את העולם אשר בו אנחנו חיים, אולי הוא זקוק לברית מלחמה. וצריך גם וגם, גם את רומח פנחס וגם ברית שלום. אולי זה גם שייך לרמיהו שנעסוק בו בהמשך. כי הנביאים הגדולים, גם אם הם נביאי זעם במשרה מלאה, אחר כך הם הופכים לנביאי נחמה במשרה מלאה, ולפעמים זה באותה הנבואה ממש. כי בעולם הזה יש גם זעם וגם נחמה. מי שיש לו רק צד אחד, הוא כנראה מנותק באיזשהו אופן מן החיים. החיים הם ערבוב. לפעמים הערבוב הזה קשה מנסוד דווקא בגלל שהוא ערבוב. דווקא בגלל הפסגות והעמקים והתאומות שלמטה מן העמקים. אבל זה כך. נבואת חורבן, נבואת נחמה. ואחרי פנחס, אני רוצה גם להזכיר את בנות צלופחד אשר בפרשה הזאת. בנות צלופחד הן מי שאביהן מת במדבר, יש דיונים שלמים מי הוא אביהן. אבל אין להן אב, ובעולם שבו הנחלה, הנחלות שמחולקות לשבטים לפי בית אב, הרי שבמצב כזה הן לא יזכו לנחלה. אם לאב אין יורש, לכאורה הן נותרות בידיים ריקות. יש פה איזה חלל, יש פה איזו לקונה, והן באות למשה ומבקשות להעלות את השאלה לערכאות העליונות ביותר. משה אחר כך הולך, כן, ושואל מפי הגבורה, מפי עליון. והוא שב אליהן. ואכן, הן יקבלו את נחלתן, הן לא יגרעו. עכשיו, אני חושב שיש איזשהו חיבור בין הסיפור של פנחס לסיפור של בנות צלופחד. קודם כל, אפשר להכתיר את בנות צלופחד כפמיניסטיות מקראיות, אפילו שהכינוי הזה הוא אנכרוניסטי, יש בו מן האמת. הן רואות שבתוך העולם הגברי העתיק הן נותרות בלי דבר, והן פועלות לשנות זאת. וגם היום ב-2026 יש עדיין דברים רבים שצריך לשנות מן הבחינה הזאת בעולם, ולכן אנחנו צריכים להעלות את בנות צלופחד על נס. אבל החיבור בין פנחס לבין בנות צלופחד הוא העובדה שיש כאן מי שעושים. הם רואים דבר מה לא מתוקן למול העיניים, הם לא עומדים מנגד, הם לא אדישים, הם לא אומרים אין מה לעשות. הם בוחרים לעשות. אפשר אחר כך לדון על מה שעשו. במקרה של פנחס, באמת, האם זו הייתה אלימות נוראה מדי? הוא עצר את המגפה, על פי הכתוב. במקרה של בנות צלופחד, אני מניח שהרבה בנות צלופחד שהיו בעולם מאז, אמרו עליהן שהן עזות פנים והן חצופות.
ולא, הפרשה הזאת רואה את שאלת בנות צלופחד באור חיובי מאוד. היא רואה את העושים והמעזים לנסות לשנות את עולמם באור חיובי מאוד. הזמן הזה של פרשת פנחס הוא תמיד גם זמן פטירתו של המשורר, חיים נחמן ביאליק, כן, המשורר הלאומי, אבל גם מעבר לכתרים הללו, פשוט משורר נפלא שצריך לקוראו גם היום. והוא דיבר על המתנדבים בעם. צריך כל חברה, בוודאי העולם היהודי בזמנו של ביאליק, הוא צריך את מי שמוכנים לעשות, ולא לחכות ליד המציאות, אולי לפרשן אותה, אבל לא לגעת בה. לפעמים לעשות זה במילים. במקרה של ירמיהו הנביא, הוא אמנם כהן, אבל הוא לא מן הכהנים שבבית המקדש, הוא בוודאי לא מן המעגל של המלוכה, והכוח שיש לו לנסות להשפיע על יהודה ועל ירושלים, מילים, ולכן הוא אומר אותן. כלומר, לעשות זה לאו דווקא לקחת רומח, לפעמים זה גם לדבר או לכתוב, אבל לא לשקוט, לא לעמוד מנגד.

אהובה עוזרי, עליה השלום, אמי, אמי, פתחי הדלת, כל גופי רועד מקור. יש את אלה שמנסים לפתוח את הדלת במקום שבו הם נמצאים, יש את אלה שנרתעים מגשת. ירמיהו מנסה לפתוח דלת, את דלתות התודעה, כן, אפשר לומר, doors of perception של העם ביהודה. הוא מנסה לדבר אליהם, הוא מתחיל להתנבא כבר יחסית קרוב מאוד לחורבן. כלומר, המצב לא טוב, חייבים לדבר. ובאמת, השבת קוראים את ראשיתו של ירמיהו, כן? ממש, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו. יש לנו כאן נביא. ובתחילה אנחנו רואים את הקדשתו לנבואה, איך הוא מתייצב כנביא, ונאמר לו שזה יהודו, לשם כך הוא בא, הוא לא יכול להחניק את הדברים שבקרבו, הוא צריך לומר, הנביא הוא המדבר, אני חוזר פעם אחר פעם לאטימולוגיה הזאת, לעובדה שיש קשר בין המילה נביא בשפות המקומיות העתיקות לבין מי שמדבר. יש לו מה לומר, הוא מוכן לדבר מול מי שיש רבים, בוודאי בעולם ההוא, גם בעולמנו שלנו, אשר מפחדים לדבר. זה לא פשוט לדבר מול הסמכות, מול הכוח, מול המלוכה וכן הלאה. הוא צריך לדבר. וכאשר באה לו ההבנה הזאת של נביא לגויים נתתיך, זו ההתגלות שיש לו. עכשיו, נביא לגויים נתתיך, זה דבר מעניין. מה משמעות המילה גויים כאן? יש שמפרשים גויים כשבטי ישראל, מה שמזכיר לנו שהמילה גוי היא לא איזו מילה שיש בה בעייתיות כשלעצמה, זה משהו שנכנס אולי לתודעה שלנו עם הזמן והשימוש. גוי הוא עם, קבוצה, אומה, ולכן אפשר גם לחלק אם רוצים את שבטי ישראל לגויים, גוונים שונים. נביא לגויים, יש שאומרים, לכל שבטי ישראל, ויש שאומרים גם, נביא לגויים נתתיך, כלומר, אתה תדבר אל כל האומות, יש לך מה לומר לעולם ומלואו. לא רק בענתות בארץ בנימין, אלא לכולם. ואדם צריך להתייצב מול ההבנה הזאת, ואדם, נער, נער צעיר, כי התגובה של ירמיהו להכרזה הזאת, נביא לגויים נתתיך, ואומר, אהה, הדושם אלוהים. אני כמובן לא קורא את המילים כמו שאמורים לקוראן, מפאת איזה כבוד למילים הללו, כן? אבל הקריאה אהה יצא לירמיהו במקור, הוא זועק, הוא מזדעק. למה? הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ירמיהו בסך הכל נער. עכשיו, המילה נער כאן, אני חושב שרוב המפרשים רואים אותה גם במשמעות הפשוטה בשפתנו, צעיר לשנים, לא בא בימים, ההפך הגמור. יש מי שאומרים שנער זה לאו דווקא מאוד צעיר, אלא שמתייחסים אליו כנער, לא כאיש. אין לו מעמד בחברה. אבל אני חושב שאם אנחנו רואים את המילה נער בהקשרים השונים שלה במקרא, בוודאי מדובר פה גם על צעירותו של ירמיהו. הוא צעיר, יש אומרים שהיה בן 17, זה מספר שמזוהה עם המילה נער. הוא צעיר מאוד, ולכן הוא אומר, לא ידעתי דבר. עדיין לא למדתי איך מדברים בעולם הזה. בוודאי לא אל ירושלים ועל ירושלים, שהיא עיר השלטון, עיר המלוכה. איך אני אדבר? והתגובה לזאת, כן? ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. מה שאתה מדבר, זה לא ממך, זה ממני. ולכן, אל תאמר נער אנוכי. ואני חושב שיש פה שני דברים לפחות, ללמוד מן הרגע הזה בראשית נבואתו של ירמיהו. הדבר הראשון הוא שיש לנו כאן חיזוק של היסוד של קבל האמת ממי שאמרה. זו לא השאלה מי אומר, אלא מה יש לו לומר.
ראינו בפרשה הקודמת שאתון לפעמים צודקת יותר מנביא מפורסם בכל העולם כמו בלעם. כי צריך לבחון על פי המילים. אם ירמיהו נושא מילים אלוהיות, העובדה שהוא נער מתעיינת, ההיררכיה הזאת, משחקי הכבוד, אפשר באמת אני חושב לדון, לנסות לחשוב על השאלה, האם לפעמים מישהו נפסל מלומר דבר מה בגלל מישהו? לדעתי זה ייתכן, אבל לא מפני שמישהו הוא נער או בלתי חשוב מבחינת מעמדו או אני או משהו מן הסוג הזה, כמובן שלא. אלא רק אם מישהו עשה דברים נוראיים כל כך, חטא חטאים כאלה שאין עליהם כפרה, שאתה צריך לדעת גם לשים את ידיך על אוזניך כשהוא מדבר. יש רגע כזה, אבל לא בגלל שאין לו מספיק כיבודים בעולם, אלא בגלל שהוא עיוות את העולם כאשר הוא פעל בו. זה משהו אחר לחלוטין. אבל העובדה שירמיהו נער לא מעידה על תוכן דבריו. יכול להיות נער שאומר דברי אלוהים חיים. זה הדבר הראשון. לנסות לחשוב מה אומרים לך. לא מי אמר. מי אתה שתגיד כך? מה אתה אומר? ואחרי הדבר הזה, אני חושב שיש חשיבות גדולה דווקא לעובדה שירמיהו הוא נער, בגלל המשימה שיש לו, לדבר אל ירושלים. כי ירושלים הזאת היא ירושלים של תרבות, אשר בה יש כבוד עצום לזקנה, לזקנים. זקנה היא לא רק שאלה של שנים, אלא של מעמד. הזקנה זוכה להערכה, הניסיון אשר בה היא מהווה לדברים נפלאים. אבל דווקא בחברה כזאת, צריך לפעמים לדעת לטלטל את התודעה. אם לפעמים אתה נשמע לזקנים, פשוט בגלל שהם זקנים, אתה עלול בגלל זה להגיע לתהומות. כי כל אדם יכול לטעות, נער או זקן, וזקנה גם עלולה להפוך ל... אני הולך לשלוף את המילה הזאת, הכל כך נשמעת ואפילו כבר מאוסה בשלוש השנים האחרונות, קונספציה. בירושלים של ירמיהו הייתה קונספציה והוא מדבר עליה, שאם יש לנו את בית המקדש והקורבנות כסדרם, יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. וצריך לנפץ את הקונספציה הזאת. ועל מנת לנפץ את הקונספציה, צריך להיות מישהו שהוא מחוץ לממסד, ובמקומות הממוסדים, בבית המקדש, בבית המלך, יושבים כבר אותם הזקנים. הלו, זקנים זו מילה נרדפת למי שמנהיגים את העם, משה והזקנים וכו'. לכן, דווקא ירמיהו, אשר בא לומר לירושלים, כן, יש פה איזו, להשתמש בדימוי הזה, יש פה איזו טעות בניווט, יש פה איזו סטייה משביל שאפשר ללכת בו. דווקא הוא צריך להיות אחר מאלו שיושבים בכל המקומות של הכוח, ועל כן הוא הנער הזה, שלכאורה אף אחד לא יקשיב לו. אבל יש באמתחתו מילים של אמת.

בוב דילן, אהובנו, What good am I? למה אני טוב? מה טוב בי? האם אני ראוי? נער אנוכי. אני חושב שהשאלה הזאת של ירמיהו, בנבואה שלו, אשר אנחנו קוראים בשבת הזו, היא שאלה חשובה לעצם היותו נביא. דווקא הפקפוק העצמי, הספק העצמי, זה נביא, לא מישהו שאומר, אני יודע הכל. בואו, אני אספר לכם, לכולם שמה בירושלים, מה עומד לקרות. הנבואה היא לא דבר קל, והיא לא דבר נעים. אם זו אמת, אמת היא לפעמים דבר קשה ומר, אנחנו יודעים את זאת. אם אנחנו חיים כאן עדיין על פני האדמה, אם אנחנו עוד עומדים על רגלנו. ואני רוצה לומר משהו על פסוק מפורסם מאוד, שאני מניח שהיה בו שימוש בעת האחרונה לא פעם, והוא מופיע לנו בדברים הראשונים של ירמיהו. מצפון תיפתח הרעה. הפסוק ממשיך ואומר, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זו נבואתו של ירמיהו, היא באה לו בדרך סמלית מאוד. מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. עכשיו, להגיד שמצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, זו הערכה מדינית, צבאית. הצפון הזה הוא בראש ובראשונה בבל, שהיא צפונית מזרחית. מבבל תיפתח הרעה, מצפון. גם מבחינת האופן שבו מלחמה יכולה להתחיל על יהודה, זה יבוא מצפון. כן, הצפון הוא תמיד היה מקום שיש להיאבק עליו. והשאלה היא, לשמה אתה צריך להיות נביא? הנער הנביא ירמיהו, דווקא הוא יגיד לנו מה הסכנה המדינית-ביטחונית, הוא לא מלך ולא שר צבא. מדוע אנחנו זקוקים לו שיגיד לנו מצפון תיפתח הרעה? קודם כל, אולי דווקא הוא, בגלל שהוא לא איש צבא, או חלק מן המלוכה, יכול לומר זאת, כי כל מי שעיניו בראשו כנראה היה מבין שיש איום מצפון. אבל אם אתה שבוי באותו מה שכינינו קודם קונספציית המקדש, אז אתה לא תראה זאת. רק מי שיכול לבוא אל הזקנים ואל השולטים ולומר דברים חריפים כמו המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם. פרופסור ליבוביץ' היה אומר זאת. המערת פריצים? כלומר, מה עשיתם לבית שלי? מילאתם אותו, וזה ממש כתוב במפורש אצל ירמיהו, בגניבה, בשוחד, בניוף, בשבועת שקר. רק מי שמבין שאין איזו הגנה מגית, אין איזה קסם של בית המקדש, הוא באמת יהיה מוטרד מן האפשרות שמצפון תיפתח הרעה. אין לו איזה מה שיגיד לו, יהיה בסדר. ואני חושב שזה לא דבר קל ערך בכלל. היכולת הזאת לראות דברים כהווייתם שהייתה לירמיהו, היא הרבה מאוד. אנחנו יודעים שהיא הרבה מאוד, זה לא תמיד דבר מצוי. אבל יש עוד מימד. קודם כל אנחנו רואים פה את הייחוד של דמות הנביא, כמי שפועל בשני מישורים והם אינם נפרדים. ירמיהו מדבר על הצד המדיני-צבאי, בו בזמן הוא מדבר על הצד המוסרי, חברתי, איך שנכנה אותו. והוא אומר, זה לא נפרד, אי אפשר לנתק את מצבה של חברה פנימה, את האופן שבו איש מתנהג לרעהו בתוך העיר, בתוך ירושלים, לבין מה שיקרה לירושלים מבחינת האסטרטגיה הצבאית והטקטיקה, אי אפשר לנתק. עכשיו, אי אפשר לנתק גם כי ישנה האמונה, כן? והיא אמונת יסוד, אני חושב יהודית, שבסופו של דבר, אנחנו לא יודעים באילו דרכים ובאילו אופנים, ואם בזה או בבא, אם עכשיו או אחר כך, אם כאן או מעבר. אבל הדבר הנכון הוא מכל הבחינות להיות מוסרי. ולהיות בלתי מוסרי זה פוגע בך. במובנים ובאופנים שאתה לא יודע להבין. אבל גם במישור גלוי לחלוטין,
פשוט לחלוטין. אני חושב שירמיהו אומר פה דבר שצריך להטות אליו אוזן. שחברה לא תנצח את הרעות שעלולות להיפתח עליה מצפון ואשר ייפתחו. אם בתוכה היא בקריסה, אם אנשים נשבעים שבועת שקר, אז איך אפשר לנהל מלחמת אמת? ואם החברה היא חברה של בצע וגניבה, איך ילחמו אנשים יחד? חברה מתפוררת לא תדע לעשות מלחמה. אני חושב שזה ממש עולה מדברי ירמיהו. האיום מצפון הוא דבר נתון, בעצם אומר ירמיהו. יהיו איומים מצפון, צריך להתכונן אליהם. זה המצב בארץ הזאת, זה באמת לא נפסק. עד הנה, ממש עד הנה. בכלל, האיום מסביב לארץ הזאת הוא כנראה דבר נתון לאורך ההיסטוריה. ואחת השאלות המשמעותיות היא איזו חברה פוגש האיום. כשיש מלחמה בצפון, ומלבד יושבי הצפון, נאספים ועולים כולם צפון. מי עולים? האם אנחנו באמת אחד עם הצפון? זו שאלה שנכונה מימי ירמיהו.

0: כבר הסתיו עכשיו, טיסלם, אנחנו אמנם בראשית הקיץ, אבל המילים שהן ודאי נכונות, נוסע למקום מוכר, אנחנו תמיד נוסעים למקום מוכר, תמיד נוסעים אל הצפון, תמיד אסור לנו להסיר את עינינו מן הצפון הזה. ירמיהו אמר לנו זאת, ואנחנו הולכים עמו, עם מילותיו ששייכות לשבת שלנו, שבת פרשת פנחס, השבת הראשונה של שבתות הפורענות, כל הדרך אל החורבן. אבל גם בשבת הזו, במילות ירמיהו, יש משהו אחר, ישנה אהבה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני כל כך אוהב את המילים האלה, אני מדבר עליהן לא מעט, משוררים ציטטו אותן, מי לא ציטט אותן? והמדבר פה הוא כמובן המדבר של ספר במדבר, עם העבדים שיצא ממצרים והולך 40 שנים במדבר, אבל זה גם המדבר בחיי כל יחידה ויחיד, לפני שהם יודעים מה נחלתם, מה מקומם, וללכת דווקא שם, במדבר הזה של הקיום, מה שאהובים עושים לא פעם, לפני שהם יודעים, מכיוונו את ביתם, מאיכן ואיכן, יש בזה גדולה ויש בזה יופי, וזה לא נמחק ולא נשכח. אבל דווקא לירמיהו להשמיע מילים כאלה באוזני ירושלים, זה יכול להיות דבר מה מסוכן. מסוכן בגלל שהשליחות שלו היא להזהיר, היא לבקר, היא לחשוף את האמת הקשה כפי שהיא במערומיה. ואם הוא אומר מילים כאלה שיש בהן אהבה וחסד והן מנחמות, הרי שהעם יכול לומר, אם האל זוכר לנו חסד נעורים, הכל בסדר. גם אם ירושלים נראית, אוי ואבוי, אבל הכל בסדר, חסד נעורים, אהבת כלולות. ואני חושב שיש איזושהי הבנה שגלומה בדברי ירמיהו, שלתקן אי אפשר רק מתוך הזעם הגמור, לא מפני שהזעם הגמור בלתי מוצדק, לפעמים הוא מוצדק, אלא שתיקון הוא לא רק סתירה, הוא גם בניין. ואתה צריך איזשהו כוח כדי להצליח לבנות. ואם סתרת לגמרי את עצמך, אם השכבת את עצמך על הקרקע באופן כזה שאתה לא מסוגל לקום, לא ייבנה דבר, אתה צריך להשאיר לעצמך כוח. והכוח שמשאיר ירמיהו ליהודה ולירושלים, זה הכוח של מה שאיננו נשכח. אומר ירמיהו, יש אהבה שלא נשכחת. אתם שכחתם הרבה דברים, ולכן ירושלים נראית כפי שהיא נראית. ואם תקשיבו לדברים שאני אומר, כפי שהם, אתם עלולים, ובמידה רבה של צדק, בעצם לא להיות מסוגלים עוד. אם אנחנו הפכנו את בית המקדש למערת פריצים, אנחנו לא ראויים לדבר. הסיפור נגמר. אבל המטרה של ישעיהו היא לא לגמור את הסיפור. המטרה של ישעיהו היא לשנות את הסיפור. הפסוקים היפים האלה, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, הן מילים על האפשרות לשינוי מתוך המקום שנדמה שהוא ממש בלתי ניתן לכל שינוי, לכל בניין, לכל תיקון. כי מה שירמיהו אומר, זה שאם ידענו ללכת יחד במדבר, אז גם אם את העיר, שהיא הפך המדבר, גם אם את ירושלים החזרנו להיות מבחינה רוחנית, כן, המילה הזאת רוחנית היא תמיד מילה שאני נזהר בה, אבל נאמר שהפכנו את ירושלים להיות מדבר שממה מבחינה רוחנית, אבל אפשר ללכת יחד במדבר. עשינו את זאת בעבר. כלומר, ירמיהו רוצה שיקשיבו לדבריו, אבל של דבריו לא ימחקו כל חיות. יש דברים שלא נמחקים. האהבה שהייתה לא נמחקת גם בידי החטאים הגדולים ביותר, אם היא הייתה אהבת אמת. יש זיכרון. הלו, כל המהלך הזה של שלושת השבועות, תשעה באב, כל הצומות, 17 בתמוז, מהלך של זיכרון. וזיכרון הוא לא חד-כיווני. זיכרון הוא של מה שרע, של החורבן, אבל גם של מה שהיה טוב. החורבן לא היה חמור כל כך. אם לא היית חושב שהיה דבר מה שחרב, שהיה איזה זמן אחר, זמן כלולות, האהבה שהייתה לא נמחקת. ואם היא לא נמחקת, הרי שיש אהבה בעולם, ואפשר אולי לשאוב ממנה כאיזה מעיין בתודעתנו, כאשר אתה בא לנסות לבנות את מה שחרב. ואנחנו יודעים שהמילה הזאת חורבן היא בוודאי מילה שנכונה לירושלים שלפני אלפי שנים, אבל היא גם לא פעם נכונה לנו, וגם אנחנו צריכים לזכור אהבה שהייתה במחוזותינו.
1: Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, עם שירו Did I Ever Love You? האם אי פעם אהבתי אותך? שואל ליאונרד כהן, והתשובה בנבואת ירמיהו, כן. גם שזה נדמה כאילו האהבה היא הדבר הרחוק ביותר. היה חסד נעורים והייתה אהבת כלולות. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, המסע הזה, בעקבות ירמיהו, מתוך השבת הזאת, ואני רוצה לסיים עם שיר. השירה העברית היא המקום אשר בו הנבואה נמשכת. זה נכון, נבואה נסתלקה מבחינה מסורתית, אבל כשאתה חושב על דמויות, גם כמו ביאליק שהזכרתי,

אריק איינשטיין, זה המאירי. עכשיו, בשיר הזה שהקרא, ישנה המילה מורש. מהו מורש? מילה שמופיעה, אם אינני טועה, בספר איוב. מורש הוא מחשבת לב, מחשבה שאנחנו נושאים אותה בקרבנו, וזה גם מתקשר לירושה ומורשה. משהו שהאדם נושא עמו בקרבו, שהוא מרגיש שהוא שלו. אנחנו דיברנו על הירושה של בנות צלופחד בתחילה. אסיים עם בעיר הנצח, ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ניל יאנג עם Crime in the City. כתמיד, אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל האפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, ועכשיו, אביגדור המאירי, בעיר הנצח. הכל צורב פה, הכל כואב, הכל במורש, כספחת פורחת. עובר הכלב, מדוע הוא רעב, זורחת השמש, מדוע היא זורחת. הכל נענק פה מנפש ועד גב, כל היקום פה תשוקה צורבת. וגסיסה ארורה כל נקיפת הלב, פה הכל אלוהים, פה הכל המוות. הוי, יקום יפה, פרדס צער עד, הכל, הכל בא בעצמות כרצח. פה צער כל פרח, וכביעה כל רז, ושבעתיים כואב, כואב הוא הנצח.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין שש לשבע. עפים רחוק, פורסים כנפיים, מוזיקה ממקומות שונים בעולם, ואנחנו ככה הולכים בימים האחרונים, שבועות האחרונים, בעקבות המונדיאל גם, מפרגנים עם המוזיקה לנבחרות שמצליחות, בעיקר, אני חייב להגיד, כן, אנחנו ולגמרי, אבל אנחנו מחזקים את זאת לנבחרות האפריקאיות הפעם, שבאמת מצליחות יפה. כמובן, קאבו ורדה ומה שהיא עשתה. גם קונגו, מצרים, אתמול נבחרת מרוקו עלתה לרבע הגמר, אז היום אנחנו מפרגנים למרוקו עם מוזיקה נפלאה. משם מתחילים אז אומרת בסול אוף מרוקו קוראים לה, זאת אומרת הנשמה של מרוקו, קטע שנקרא תרגלת. רדיו מונדו,

כמה יפה. הינדי זרה ממרוקו. אם אתם רוצים, ככה התחלנו את המסע שלנו היום עם ג'אז מרוקאי וסול מרוקאי, וכל זה לכבוד מרוקו, ששיחקה כל כך יפה אתמול, ניצחון יפה על קנדה, ונכנסה לרבע הגמר. נשאר במרוקו עם המוזיקה הנפלאה של מרוקו, יחד עם הכדורגל כמובן, אנחנו מלווים אותם במהלך תקופת המונדיאל, בעיקר המדינות עם מוזיקה כל כך יפה, והמדינות האפריקאיות, כמו שציינתי. אז בואו, הנה זמרת שלנו, ישראלית, שחיה במרוקו, ומבצעת מוזיקה בהשראה מרוקאית, יהודית, אני מתכוון ל...

0: אנחנו ממרוקו, ברדיו מונדו, שאנחנו רדיו מונדיאל, אם תרצו, בבל בלוז.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
0: אז יאללה, עוד משהו ממרוקו מגיע להם. כאן ממש פיוז'ן, גנאווה, ג'אז, אם תרצו, חסן חכמון.

0: חסן חכמון. זידו כאן. אוקיי, הרבה פרגון למרוקו, אבל יחד איתה גם צרפת. אני רבע אגמר ממלא, אני לא מבין גדול בכדורגל, פשוט עוקב ככה, ומכניס את השירים בעקבות. אז הנה, לכבוד צרפת גם מגיע. זמרת זז. כמה קלאסיקות של השנסון הצרפתי וביצוע החדש המיוחד שלה.
1: Des yeux qui font baisser les miens.

זזה ושרה. אנחנו ברדיו מונדו, שהפך לרדיו מונדיאל, עם השירים של הנבחרות, המוזיקה הנפלאה שלהם. אז הערב, הערב ברזיל נגד נורווגיה, הנה במוזיקה אני מרמז לכם

כן, אז אנחנו עם סבתא ברזילרה, עם כל הברזילאים בעולם היום, מחזיקים אצבעות, אני לפחות מחזיק אצבעות לברזיל. מתנצל בפני הנורווגים. עד כאן התוכנית להיום, תוכנית ראשונה השבוע של רדיו מונדו. אני משה מורד, ניפגש מחר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

נמשיך לטייל ברחבי ישראל ולמצוא שרידים של בדים, זרעים ועצמות. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, סיפר לנו על דרך הבשמים ועל ארוחות ביזנטיות, וכעת נתחכה אחרי סיפורם של הכלב ושל החזיר, ולשם כך נרחיק אל הפרה-היסטוריה.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אני שמחה שעכשיו אנחנו נתמקד בארכאוזואולוגיה.
1: Okay.
0: נכון להגיד ככה? בחץ. ארכאוזואולוגיה, זה הלחם כזה.
1: שאפשר גם להפוך אותו, זה יכול להיות גם זו ארכיאולוגיה. זה תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, אם אתה מסתכל מהצד הזואולוגיה, אז אתה זו ארכיאולוגיה, אם אתה מסתכל מהצד הארכיאולוגיה, אתה ארכיאוזואולוג, אבל שניהם עוסקים בלחקור את בעלי החיים שמתגלים באתרים הארכיאולוגיים.
0: כן, זה מה שנעשה עכשיו, וכמו שאתה הסברת לי לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אנחנו נעשה את זה כרונולוגית. נתחיל מלדבר על סיפורו של הכלב,
1: okay.
0: שהוא עוד הצטרף לאדם בתקופה של ציד לקט, ואחר כך החזיר, שהצטרף כבר כשהייתה חקלאות.
1: נכון.
0: אז קח אותי איתך.
1: סבבה, אז רק תרגישי נוח להוביל אותי שאני לא הולך לאיבוד בתוך...
0: בסדר גמור.
1: מסדרונות הזמן.
0: מעולה.
1: אז, כי קל נורא להתחיל עם הכלב, זאת אומרת, בכלל בוא נדבר רגע על מה זה ביות, זאת אומרת, על תופעה הזאת של ביות בעלי חיים וצמחים, שמתרחש באיזושהי נקודה בזמן, שבה האדם מתחיל ללמוד לנצל את מה שיש בסביבתו, או ליהנות ממה שמתפתח בסביבתו.
0: כן.
1: וכך הוא מתחיל לעשות גם כל מיני מניפולציות, זאת אומרת, קל נורא לדמיין את הביות של העיזים והכבשים, בתור תהליך הקונספט שמתרחש. האדם בסוף הפלאוליט הוא צייד, צייד לקט, אבל הוא צייד, באזורים מסוימים, בזאגרוס הוא צד איזה בר, ובטארוס, הזאגרוס באיראן, ובטארוס שבאנטוליה הוא צד כבשי בר, והוא צד אותם, כלומר הוא מזנב אחרי הדרים ותופס את הפרטים שאותם הוא רוצה לצוד, אם זה לפי עונה, או אם זה לפי העדפות וכיוצא בזה. אבל אז מגיע איזשהו רגע שבו הוא אומר, רגע, אולי במקום שאני אצוד אותם, אני אכלה אותם. ואני אחזיק אותם בתוך איזשהו מרחב, שבו הם יהיו קרובים אליי, ואני אוכל לשלוט בהם. וכך מתרחש התהליך של הביות בתהליך מאוד קצר, שבו אתה מתחיל, אם קודם כצייד הוא רק שלט במותה של החיה, עכשיו הוא גם שולט בחייה. והשליטה בחיים של החיה זה גומר שהוא גם יחליט אם היא תתרבה. עם הזכר הזה או עם הזכר הזה, ואז אתה מתחיל פעליך של השבחה. ואם מסתכלים על העזים וכבשים, אז במקומות עושים הם ישביחו אותם לצמר, במקומות אחרים לקרניים, במקומות אחרים לבשר, במקומות אחרים לחלב. את כל תהליך ההשבחה מתרחש כתוצאה מזה שבודדת את חיות הבר, ועכשיו אתה שולט ב-100% בתהליך הרביעה שלהם.
0: זה אילץ את האדם לביית את עצמו קצת, לא?
1: אפשר בהחלט להסתכל על זה מהצורה הזאת. זאת אומרת, זה תמיד שאלה כזאת שעולה מול מי. זאת אומרת, אין ספק שהביות שלך באה לחיים, מצד אחד הוא משלם על החופש שלו, והוא כבר לא חיית בר.
0: כן.
1: שוחטים אותו ואוכלים אותו ואין לו חיים טובים. אתה מדבר על חזירים, חזירים מסכנים, לא זוכים להגיע לגיל חצי שנה בדרך כלל בתעשייה המודרנית.
0: הוא לכאורה לא חי בשביל עצמו יותר.
1: לגמרי.
0: הוא בשירות.
1: הדוגמה הכי קיצונית זה התרנגולות, שאנחנו לא יודעים כבר איך נראה לול, וההסתכלות שלנו על אופי, הסתכלות אינסטרומנטלית, היא לא כעל בעל חיים.
0: כן.
1: ואת, אז בוודאי שבעל החיים הזה כאילו מאבד המון, אבל מבחינת הצלחה אבולוציונית, תרנגולת הבר בויתה לתרנגולת הבית מכמה פרטים אי שם בדרום מזרח אסיה, וכמה תרנגולות יש היום? יש שם מיליארדים של תרנגולות.
0: אבל זה נחשב הצלחה אבולוציונית?
1: איך מודדים הצלחה במספר
0: צאצאים? נכון, במספר פריטים, אבל זה נשמע לי הזוי למדוד ככה.
1: אבל זה בדז'ה וו, בהקשר של מי בית את מי. אז כל התהליך הזה של הביות, של ההפרדה, המיון וכו', ואז מתחיל התהליך של ההשבחה. זה מתרחש בתקופה הנאוליתית, החל מלפני כ-10,000 שנה, ברגע שמתחילה להתפתח החקלאות, ותכף נדבר על זה, כשנכניס את החזיר למשוואה, או את העז, כבש והחזיר והבקר למשוואה. אבל לפני כן, בעל החיים הראשון שמצטרף אל האדם, אל חברת האדם, הוא לא מצטרף אל משק האדם, הוא מצטרף אל חברת האדם, וזה הזאב שהופך לכלב. ואיך מתרחש הרגע הזה? זאת אומרת, הרי כמובן זה לא רגע, זאת אומרת, זה רגע שאני
0: זה תהליך.
1: על פני תקופה ארוכה, הוא תהליך כן. ממושך, שבו אפשר לדמיין אולי גור זאבים שנבחר, הזאבים הזה בעל חיים שחי בלהקה, אולי איזשהו פרט שהלהקה דחתה אותו, ואז הפעולה של האימוץ, אם אתה
0: על לקח... על ידי האדם.
1: על ידי האדם, האימוץ והגידול שלו מגיל צעיר, כשהוא עובר תהליך של החתמה, imprinting, כלומר, בעל החיים מתרגל לראות את האבא ואת האמא, מתרגל, הוא הופך להיות מוכתם על נוכחותו של האדם שמחליף אותו. עכשיו, המעבר הוא יחסית פשוט במקרה של זאב, של הכלב והאדם, החיבור הוא נורא אינטואיטיבי, כי האדם זה בעל חיים חברתי, והכלב זה בעל חיים חברתי.
0: כן.
1: הזאב בעל חיים חברתי, והזאב חי בלהקות, עם היררכיה מאוד מסודרת. גם האדם חיים בלהקות עם היררכיה מאוד מסודרת. ולזאב יש תקשורת, אם זה דרך הזנב, או תקשורת ווקלית, או תקשורת אולפקטורית, דרך הריח, יש לו תקשורת, שבו הוא יודע להעריך, שאת מטיילת עם הכלבה שלך בגן, ופוגשת כלבה אחרת, הן מריחות אחת את השנייה, ויודעות להעריך את מעמדן, והנה אני נחותה, ואני חזקה, ואני סומר שיער, יש תקשורת בין הכלבים. כך גם אצל... כשהוא מצטרף אלינו, אנחנו לומדים להכיר אותו, ומתפתחת לה סימביוזה, זה יותר הדדיות, זה לא בדיוק סימביוזה, מתפתחת הדדיות משותפת,

0: או מצד אחד, אנחנו עכשיו מגבירים את הפיטנס של אותו גור זאב שימצנו.
1: כן.
0: כי דחו אותו מהלהקה, אבל איתנו הוא בסדר, ואנחנו נותנים לו אוכל, והוא שורד והוא מסגשג. אבל עשינו את הפעולה הזאת של לחתוך אותו, של לבטק אותו, להפריד אותו מהבר.
1: מהחברה שלו, כן, מהבר.
0: אבל עכשיו ניקח לזה, נוסיף לזה עוד מימד אחד, בהקר של ביות הכלב, כי זה תמיד נורא מצית את הדמיון. הכלב בוית מהזאב, זה כולם יודעים, כאילו כל הכלבים בעולם, בין אם אתה צ'יוואווה, כאילו הצ'יוואווה שכחה שהייתה פעם זאב, לדני ענק, כאילו אתה, כולם מוצא מהזאב, לא מזאבים שונים, כולם מזאבים של המזרח הקרוב, זאבים באזור שלנו, תכף נגיע לזה, אבל כולם מזאבים, כל הכלבים הם זאבים. נחזור רגע לעולם הסוף הפלוליטי, אצל הציידים לקטים, תארי לך שאת נוסעת לבקר בחי בר יוטבתה, יש מכלאה עם זאבים, עם זאבי הערבה.
1: כן.
0: ולפני כמה שנים נולדה להם גורה לבקנית. עכשיו, באופן אוטומטי, האמא לא העניקה אותה, הזכר דחה אותה, הלהקה דחתה אותה, והיא הייתה אמורה לא לשרוד. אבל אולי זה דווקא זאת שאת היית בוחרת, כי מלכתחילה היא כנועה, היא נחותה, היא כבר חטפה ביסים, זאת אומרת, היא כבר עברה סופרסיה.
1: כן, כן.
0: ואז אותה תאמצי, ואותה תגדלי, ואז תשימי לב מה שעשית בדור אחד, גם ההפרדה, אבל גם היא עברה דרך צוואר בקבוק תרבותי, התנהגותי מאוד מאוד חזק.
1: כן. ואז יש מעין הערכה למי שכן חי איתה, ללהקה החדשה שקיבלה אותה.
0: יש מחקר שנעשה אי שם בשנות ה-50 בסיביר על ידי זואולוג שגידל שואלי כסף. שואלים, כי בשנות ה-50 כולם רצו, נשים רצו להתעדר במעיל שואלים. אז הייתה תעשיית, יד היום קיימת התעשיית השואלים, של שואלי השלג. וגייסו את הזואולוג הזה בין השאר כדי לראות איך מגדלים אותם במכלאות כדי להוריד את רמת הסטרס של השואלים. רמת הלחץ, כי כל פעם הבן אדם בא מאכיל, השועל נורא נלחץ, הסטרס גורם לשחרור של הורמוני לחץ, הורמוני לחץ גורם לנשירת שיער, ואז את לא רוצה לקנות את הפרווה. הוא עשה סדרה של ניסויים, מאוד פשוטה. במשך 3 שנים, כל שנה הוא ברר מבין השועלים שנולדו מהגורים את הנחמדים, את הידידותיים. הוא עשה סלקציה לידידותיות.
1: וואו.
0: ותוך 3 דורות, כאילו יש זה
1: עבודה... זה רק אשמח התנהגות, זה לא שהוא לגמרי. מדד ידידותיות לא, באיזו
0: זה
1: דרך.
0: זה בניסוי אמפירית. מאוד פשוט, שבו אתה ניגש אל המכלאה, אתה פותח אותה, אתה מגיש את כף היד. אם אתה שואל שואל רגיל, אתה נסוג, אתה סומר שיער, אתה מגרגר בזעם. אם אתה שואל ידידותי, קשקש בזנב, תהיה רוצה לתלטף אותי, תלטף אותי. וכך הוא עשה, תוך כמה דורות, הוא עשה סלקציה לפרטים ידידותיים. והמשיך לגדל אותם, וזה היה טוב מאוד לתעשיית הפרוות. אבל למה, איך זה מתקשר אלינו בהקשר של ביות הכלב? כי יחד עם הסלקציה לידידותיות שהייתה רק, זאת הייתה התכונה, התחילו להופיע תכונות נוספות, או התבדרו להם מגוון של תכונות נוספות של השואלים. הם התחילו להופיע בצבעים שונים, הם התחילו לקשקש בזנב שקודם הם לא עשו, המבנה ההתנהגותי שלהם היה טיפה אחר. הפעולה הזאת של הבידוד, ההפרדה, יצרה שינוי מאוד מאוד חזק, וקל נורא דרך זה לדמיין את ראשית הביות, את הנקודה שבה אתה מפריד את בעל החיים מהבר, ומתחיל לגדל אותו. כן. זה נכון גם לדוג דג בים ולגדל אותו עכשיו באקווריום, מתחיל פה איזשהו תהליך של השבחה.
1: כן, זה השפעה על ההתפצלות של המינים. ממש ממש, זה מה שאתה מתאר לי. זאת השפעה על התפצלות המינים.
0: כן. ואז ההתפצלות מתרחשת, והיא, אגב, היא לא הסתיימה עד היום.
1: כן.
0: כי קודם דיברנו על מה זה מין ביולוגי, כלב וזאב, אחד הוא קניס לופוס והשני הוא קניס פמיליאריס. קניס זוג זאב ופמיליאריס הבית ולופוס זאב. הם עדיין יכולים להזדווג ולא לצאצאים פורים.
1: כן,
0: כלומר,
1: צאצאים
0: לא
1: פורים,
0: אז הם לא מינים
1: אבל נפרדים.
0: אבל יש פה גם כן איזשהו מחסום
1: כמו
0: מסוים.
1: כמו שהסברת לי.
0: ואת זה דבר נפוץ, כאילו פנג הלבן. זה, כן, יש, זה, יש זנים שהם מאוד זאביים. עד היום משביחים זנים מסורתיים עם זאבות ביער במקומות שונים באירופה. מצד אחד, אז אומרים, כן, הם מתרבים ומולידים צאצאים פוריים, אבל מצד שני, ברור שאם תפגישי פוינטר עם צ'יוואווה, הצ'יוואווה לא תוכל להתעבר, כי העוברים יתפיל, או להפך, הם לא יצליחו להזדווג.
1: כן.
0: אז יש איזשהו מחסום רבייתי שהולך ומתפתח.
1: כן, כן.
0: אבל באופן כללי, הם עדיין שייכים כולם לא תומים.
1: הם עדיין שייכים לא תומים.
0: ושוב, רק להסתכל על הקשת של כל הגזעים של הכלבים, כמה גמישות גנטית יש בתוך הקבוצה הזאת שנקראת כלב.
1: כן, כן. וואו. אז אנחנו חושבים על התהליך הזה, על ההתחלה שלו, על איך קרתה ההצטרפות הזאת של הזאב לקבוצה האנושית, ואז זה הפך לכלב שאנחנו מדברים עליו היום. מבחינתך, הדברים שאתה סקרן לגביהם, זה מה היה התפקיד של הכלב הזה? או אתה מסקרן אותך להבין את הזנים שהצטרפו לחברה האנושית?
0: לפני הכל להבין את התהליך. זאת אומרת, מתי זה מתחיל להופיע? איך זה מתרחש? זאת אומרת, וזה, אנחנו שוב חוזרים אל הנטופים שלנו בקרמל. התרבות הנטופית שהייתה משהו כמו לפני 12,000 שנה, כלומר, היא רגע לפני המהפכה החקלאית, הם מציידים על הקטים האחרונים, לפני הכניסה של המערכת החקלאית שמתרחשת לפני 10,000 שנה, שחיו פה בכל רחבי הגן הים התיכון, אבל יש לנו אוכלוסייה בקרמל שאנחנו חוקרים אותה, מכירים אותה היטב, ובקרמל ובגליל, ובאתרים של הנטופים, אנחנו מתחילים למצוא בפעם הראשונה שרידים של כלב. Mm-hmm. עכשיו, מה זאת אומרת שריד של כלב? זאת אומרת, מוצאים גולגולת, ביחד, הדוגמה המפורסמת ביותר שמוצגת במוזיאון הפרה-היסטורי במעיין ברוך, זה של קבורת אישה עם גור כלבים, שמונח לה ליד הראש. Mm-hmm. האישה שוכבת בתנוחה עוברית מקובצת.
1: כן.
0: היא כאילו ישנה. וליד הראש שלה מונח גור כלבים. אנחנו לא יודעים אם הם מתו יחד, מוות סימולטני, או מי הרג את מי וכו'. אבל, כשאנחנו מסתכלים עליהם, כשמודדים את הלסת, כשמסתכלים על העצמות של אותו גור כלבים, אנחנו לא מצליחים לקבוע בוודאות את ההבדלים בינו לבין זאב. כי פה יש פה איזושהי בעיה לוגית, נקודת הפיצול. ככל שאנחנו מתקרבים על נקודת הפיצול בין שני המינים, המרחקים ביניהם רק הולכים וקטנים. אז קשה נורא יהיה להבדיל את נקודת הפיצול של ממתי אתה קוראים לך כלב.
1: כן.
0: אוקיי? אבל מצד שני,
1: וואו.
0: יש פה את הקונטקסט התרבותי. היא נקברה, היא יחד עם בני אדם. זה הנטופים שלנו. ויש, כמו שהזכרנו, את הגברת הזאת שמופיעה במוזיאון במעיין ברוך, מוצגת במעיין ברוך שנחפרה באתר עינן. יש בגליל התחתון, ליד מג'ד אל כרום ושורשים וכרמיאל, אתר מערת היונים, ששם חפרו ארבעה כלבים שמסודרים כמו עוגת שכבות. כאילו, אנחנו לא מבינים את הקבורה שלהם. לנטופים היה קטע אנימיסטי, משהו עם בעלי חיים. הארכיאולוגים שחפרו אותם מצאו פה את העצם של, את הלסת של הכלב מעל, ועוד כלב, אגן של כלב מתחת, והארנבות באמצע וחוגלות, ורגליים של בני אדם.
1: אז אולי הם יצרו איזה מבנה?
0: לא, אני לא חושב, אבל זה איזשהו כנראה קבר שפתחו אותו, והכניסו
1: אליו בעלי חיים נוספים.
0: ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה מספר רב של אירועים או אירוע חד פעמי, אבל זה שוב מחזק את הקשר בין אדם וכלב שבא לידי ביטוי
1: בקרבה, אם הם נקברו יחד.
0: הקבורה המשותפת.
1: כן, כן.
0: אז כאילו, זה כבר נקודת פיצול, שאנחנו אומרים, אוקיי, זאת נקודת ייחוס מאוד מעניינת. יש לנו פה מבחינה אנתרופולוגית את הביות של הכלב, עכשיו בואו נחפש את התכונות שלו כדי להגיד, רגע, זה כבר כלב או זאב, או למה הוא עובר תהליך של התבדרות. ופה מתחיל משחק מאוד מאוד ארוך. כי זה, הכלב מעינן הוא נקודה אחת, ויחד עם היונים זה עוד נקודה, אבל אחרי הנטופית באה נעולית, ומתחילים להופיע כלבים, מתחילים להופיע עוד ועוד כלבים, עד שיופיעו הגזעים השונים, הזנים השונים.
1: ואז כבר אתם מתחילים לראות את השוני. ואז כבר ברור שזה קרוי כלב, לא?
0: כן.
1: אם יש לנו גזעים שונים, זה כבר כלב.
0: בואו נעשה קפיצה חזקה מאוד בזמן, אבל למקום אחר מעניין.
1: כן.
0: אשקלון של היום. מדרום לאשקלון ישנו תל אשקלון. תל אשקלון בתקופה הפרסית, בפיסת הנדלן היקרה ביותר בתל במרכז היישוב, בית קברות לכלבים, שחפרו
1: וואו.
0: שם למעלה מ-1,000 שלדים של קברים.
1: אלף.
0: ולא גמרו לכפור את כולם. זאת אומרת, גם המטייל שמגיע, אם הוא ידע איפה להסתכל, אז הוא יראה עצבות של שלדים של כלבים מבצבצות מהחתכים. חפרו המון, ואז שאתה אומר, כאילו, מה הם עשו? למה הם קברו אותם? מה הקשר? זה מביא אותנו לעולם הפרסי, עולם רוח אחר. אבל רוצה להגיד, הם למשל, בקפיצה בזמן, דוגמה מעניינת, כי יש לך 1,000 פרטים, כלומר יש אוכלוסייה שאפשר למדוד אותה, ואז לראות הבדלים בגילאים, לראות זוויגים, זכרים נקבות, לחפש דגמי שחיטה, ולהגדיר גזעים. ואחת מהטענות, שהיא עוד לא הוכחה עד הסוף, אבל כיף לדבר עליה, כי עכשיו יבוא האדם הבא שיעשה את זה,
1: כן.
0: שהכלב הכנעני נולד באשקלון, שהוא זן אשקלוני.
1: כן.
0: יש בזה המון היגיון, זאת אומרת, הכלבי השפיץ הם זנים פרימיטיביים, והם מאוד קרובים לכלבים הנטופים, שמאוד קרובים לכלבי הדינגו, זאת אומרת, אני יכול לראות איך מחברים את החוטים, אבל כדי לענות על זה, שוב, צריך לחפור את הכלבים, להביא אותם למעבדה, לעבוד אל מול אוסף משווה, ולבנות את הסיפור הזה, שהוא סיפור מאוד לא מחובר, אבל נותן רוח.
1: שאלה שאלתה לי עכשיו, אחרי שאתם לוקחים את הדברים למעבדה, מחזירים אותם באיזשהו שלב למקום לא, שממנו הם
0: לא,
1: הגיעו?
0: לא, הם יישארו, הם יעברו תהליך של עוצרות, כלומר, הם יארזו במחסנים או בתנאי אקלים מבוקרים, כדי לשמור אותם לדורות הבאים, זאת השאיפה.
1: ואין לנו מושג מה ההשפעה של זה, נכון? של להוציא כל כך הרבה, זה נשמע לי הרבה כשאנחנו מתמקדים במחקר ארכיאולוגי, וכשאני מנסה לחשוב על כמות הארכיאולוגים שנמצאים בעולם וחופרות וחופרים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה
0: לא,
1: זה עושה כשאנחנו
0: מוציאים. מהגדרה, ארכיאולוגים הם הורסים את האתר. מרגע שאתה מתחיל לחפור, אתה הורס אותו. אתה רוצה לשמור על האתר, אל תחפור. אז מהגדרה אנחנו הורסים. היום אנחנו עדינים, עובדים עם כלים דנטליים,
1: כן,
0: חופרים ריבועים קטנים
1: וכו',
0: אבל בעבר עבדו כאילו בשיטות אחרות לגמרי. מספרים, פיטרי, המייסד, אחד מאבות הארכיאולוגיה, מהארכיאולוגים הראשונים שיסדו את תחום הארכיאולוגיה, חפר במצרים, באבידוס, חפר אלפים רבים של מומיות, של בעלי חיים, של בעלי
1: כן,
0: חיים חנותים, שהוסעו למוזיאון הבריטי. ב-1945, בגלל שהיה מחסור בפרטילייזר, בחומרי דישון, פתחו את המחסנים של המוזיאון הבריטי, תחנו את המומיות כדי לדשן שיהיה תפוחי אדמה לאנשים לאכול. אז בסדר, אז יש קצוות שונות בסקאלה.
1: אני בשוק. אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
0: כן.
1: אוקיי, אני אצטרך להקל את זה.
0: אז כי אנחנו לא מדברים על החתול, אבל פיטרי, כשהוא חפר באבידוס, והוא חפר באתר נוסף שבו היה בית קברות לחתולים, הוא שלח אלפי מומיות של חתולים. אבל היום במוזיאון הבריטי יש רק 12 או משהו כזה, את אלה שלא שמרו קצת.
1: שלא שימשו לדישון.
0: תחשבי על זה גם מבחינת מנהל אוספים, שבו יש לי כל כך הרבה, מה אני צריך אותם? לא, תפקידו של האוצר, אולי עצור את זה, זה האוצר שלנו.
1: כן.
0: זה האוצר, אם מצאנו...
1: ועוד אם כבר חפרת והוצאת מהאדמה והתערבת ושינית, אז לפחות ש... מה שנקרא שתתייק ותאסוף
0: והייתי לוקח את זה
1: ותשמור.
0: עוד צעד אחד קדימה, שאם הוא נחפר על ידי משלחת ישראלית, ועוצרים אותו במוזיאון בארץ, גם בארץ צריך לחקור אותו ולהכיר אותו אה. ולהשוות אותו אל האוכלוסיות אחרים. כלומר,
1: כן.
0: לעשות את המחקר.
1: אגב, הידע המקומי, כן? שניסינו
0: נכון,
1: גם לדבר
0: נכון.
1: עליו בפרק הקודם.
0: נכון.
1: אז בוא נחזור אל התהליך הזה של ביות הזאב לכלב לחברה האנושית, שמצטרף לחברה האנושית. יש מקום מסוים שתרצה שנתמקד בו, בחפירות מסוימות שעשיתם?
0: פה יותר בא לידי ביטוי עבודת המעבדה, כי כאן זה לא הכלב הבודד. זאת אומרת, נכון, נקודת האפס זה הכלב של עינן ומערת היונים, זה נקודת ייחוס בזמן. אבל אחרי זה הם מתחילים להופיע.
1: שזה אגב באמת מתי?
0: 12,000 שנה.
1: 12,000 שנה, מה שאמרת לי,
0: הנטופית. סוף הפרה-היסטוריה, סוף התקופה הפלאוליטית, רגע לפני. אבל אחרי זה, מהעולם הנאוליטי, מתחילים להופיע יותר ויותר כלבים. ואז אתה אומר, רגע, איך הכלב מופיע? הוא כבר לא כלב צייד, אם הנטופים הוא היה כלב צייד, הוא מלווה ומסייע בצייד. אבל מהעולם הנאוליטי, האדם עוסק בחקלאות, אז יש גם...
1: אז בשביל מה צריך אותו?
0: חלק ממשיכים לצוד, אבל חלק הוא משמש ככלב שמירה. חלק הוא משמש ככלב הגנה. חלק הוא יטופח להיות כלב תקיפה. כלבי המסטיף למיניהם, שאלה זנים שאנחנו מכירים אותם בציורים מסופוטמיים, או מהעולם ההלניסטי, או מהעולם הפרסי לפני כן, רואים ציורים של כלבים שהם נראים כמו היום, כלבי מסטיף. כלומר, יש השבחה של השביחו זנים לתכונות מסוימות. והתכונות האלה משקפות גם את ההיסטוריה האנושית. כאילו, אם אמרנו שאנחנו חושבים שמרכיב מרכזי בביות של הכלב יתרחש בקרמל, אז באתרים של פוסט התקופה הנטופית, של סוף הפלאולית, ראשית הנאולית, ראשית התקופה החקלאית, גם מוצאים כך וכך שרידים של כלבים, באתלית ים, בשיפולי הקרמל, בכל מיני אתרים מוצאים שרידים של כלבים. ולאחרונה עשו מחקר גנטי על הכלבים האלה, כי בין השאר אתה מנסה לחלץ מהם תכונות, כדי להגיד, אוקיי, כלב, מה עושה אותך כלב? אחד מהתכונות שהם חיפשו, זה תכונה של פירוק המילנים. לנו יש את התכונה הזאת מורשת, את האנזים המילאז, שהוא בפה ארוך מפרק את המילן, ומסייע בעיכול של סוכרים. אבל זאב הוא טורף, הוא לא אמור להיות לו המילה הזאת, כאילו לא אמור להיות לו האנזים הזה, ובאמת לזאבים אין את זה, לכלב הדינגו אין את זה, באוסטרליה כלב הפרה שהובה, אבל כי הובה כזאב, אבל מצאו של הכלבים הנאוליתיים, של ראשית הנאולית בחוף הקרמל, יש ביטוי חזק מאוד של הגן המילה, אז כלומר, הם מפרקים המילן. כלומר,

0: הם חיים בחברה חקלאית ואוכלים איזשהם דגנים.
1: מדהים.
0: אז הקשר, סימביוזה, ההדדיות, החברות המשותף, הוא תהליך.
1: כן.
0: מאוד
1: כן,
0: מאוד ארוך.
1: כן. מה עושים במעבדה? איך מתחילים להבין את התכונות האלה שאתה מדבר עליהן? וגם אני פתאום חושבת לעצמי, מעניין אם האדם באיזשהו שלב זיהה זאבים שיותר יודעים לשמור, זאבים שיותר יודעים לתקוף, או זאבים כאלה וכאלה, ואז מעניין אם גם ככה הוא החליט אילו פרטים לביית. גם מעניין.
0: צריך להסתכל על זה בתור, זה משהו מאוד מאוד פלסטי. כאילו, לזאב יש את הפלסטיות הזאת שאפשר יהיה לעצב אותו. למרבית היונקים, זה לא יוצא דופן.
1: כן.
0: אפשר להכניס בשלב הזה גם את החזיר, חזיר הבר. הוא בעל חיים אימתני ומסוכן, שקשה, שאתה לא רוצה להגיע איתו למצב של מוליות פה בקרמל כשהוא בא מולך.
1: כן.
0: אבל החזיר המבוית, הוא ורדרד, כלומר, הוא איבד הרבה מאוד מהשערות שלו, איבד הרבה מאוד מהפיגמנטציה שלו. החזירים, הזנים האירופיים, יש הרבה זנים שחזירים, אבל אני... הזן הסטריאוטיפי של החזיר כן, בייב, כן. הוא קטן יותר, הכתפיים שלו חלשות, החותם שלו מקוצר, הוא לא רץ למרחקים ארוכים, הוא מתנהג אחרת לגמרי, הוא הרבה יותר ידידותי. שוב, כל התהליך הזה מתרחש ארוך, בשלב...
1: הדרגתיות ממושכת.
0: אבל שנמשכת לאורך הרבה מאוד
1: כן,
0: שנים.
1: כן.
0: ופה זה חוזר לשאלה שלך, מבחינת עבודת המעבדה של... אם יש אפשרות לשים את הגולגלות של החזירים, או את הגולגלות של הכלבים, מהנטופית אל העולם הרומי, מכך וכך אתרים, מצפון ומדרום ומתקופות ומאזורים, אז פתאום מתגלית לך ההתבדרות, מתגלית ההשתנות, שאנחנו לא מכירים אותה מהעולם ההיסטורי, כי רק בעולם הרומי מתחילים לכתוב על גזעים של כלבים. אז מה היה לפני זה?
1: אז המידע... אין לך טקסטים להשוות, זה מה שאתה אומר, או להתאים ביניהם לבין...
0: לגלגמש לא היה כלב. העולם הטקסטואלי הוא עולם מאוד, כן, הוא מאוד מכוון, הוא לא, כן. אין לנו את היום-יום.
1: כן, וואו, זה מדהים.
0: אז מכאן המתחיל התהליך הזה שאתה מתחיל לשחק ושם את הכלבים על הסקאלה, ואתה על השולחן ואתה מודד את אורך החותם, כדי לראות התקצרות למשל, זה אחד מאלמנטים, כי שמתאפיינים בתהליך הביות גורם לניוון של שרירים.
1: אז זאת אומרת שחותם ארוך זה יותר שרירים?
0: לא.
1: כי הרי בבר, ארוך, בבר
0: חותם הם דחפו אותו? חותם ארוך זה אומר למשל יותר מקום לשיניים, אז הלסת יותר גדולה, אז אתה פחות לועס. ההשתנות של מבנה השרירים, זה יבוא לידי ביטוי בתנועת המספריים של גזירה והחיתוך, השרירים הופכים להיות חלשים יותר. והדברים האלה יקבלו ביטוי גם במדידות של העצמות שאנחנו נעשה. כי בדרך כלל גודל העצם או צורת העצם משקפת את עוצמת השריר שנקשר אליו, אוקיי? אז נגיד, יש לנו סטודנט במעבדה שחוקר כלבי מזחלות בסיביר, והוא רואה כשהכלבים מופיעים באסוציאציה עם מזחלות, הרגליים האחוריות שלהם מתחילות להתקצר, כדי ליצור מומנטום חזק יותר למרכז הכובד. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה מתקצרות? זה איזושהי סלקציה לפרטים שרצים טוב יותר.
1: וואו.
0: או סלקציה לפרטים ששורדים טוב יותר, או לסלקציה לפרטים שאוכלים טוב יותר בצורה כזו או אחרת. הרבה מהביטויים האלה ניתן גם לתעד אותם מלמדוד את העצמות, מלהכיר את המבנה המורפולוגי של הכלבים שאותם אנחנו חופרים.
1: אז באופן מובנה, כשאתם, למשל, מודדים עצמות, לוקחים את כל הנתונים שיש לכם על העצם, אתם בהכרח חייבים להתחיל מעין תהליך של שחזור סביבתי וחברתי כדי לדעת מה הייתה התכונה ששימשה את האדם בחברה מסוימת שבה הכלב הזה נמצא, ואז לראות, הנה זאת הסיבה שהאדם דאג לכך שהוא יתרבה יותר, הרביע אותו.
0: לגמרי.
1: כן, ואז אתם יכולים לראות שהרגליים האחוריות יותר קצרות, לדוגמה.
0: או בעבודה אחרת, שעבודה גנטית על, על שרידים של חזירים, זאת גם עבודה שהובילה אותה מרב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרט. חיפשנו במרקרים גנטיים כדי לזהות מוצא של אוכלוסיות החזירים שאנחנו מגלים פה בחפירות. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני מחזיק פה עכשיו עצם של חזיר, חפרתי חזיר באקו, חפרתי חזיר במגידו, התגלו כך וכך, עצמות בודדות,
1: כן.
0: עצם פה, עצם שם, אבל איזה זן זה, מאיפה הוא הגיע? והשלב, כמו כל עבודה טקסונומית, היא מתחיל קודם כל עם, עם האוסף המשווה. והסתכלנו על הטביעת האצבע הגנטית של חזירי בר שנתפסים היום בארץ.
1: היום?
0: היום. קודם כל נקודת, בתור רפרנס, מה טביעת האצבע הגנטית של חזירי הבר
1: שמסתובבים בחיפה?
0: הישראלים, כן, שנמצאים בארץ, בחיפה, מפה ועד נאות הכיכר, הם נפוצים מאוד, זה חזיר בר, הוא מין שיודע להסתגל, הוא מין מתפרץ, הוא לא סתם האוכלוסיות שלו גדלות, הוא יודע להסתגל.
1: וזה לא אלה בצבע הוורוד.
0: ממש לא חזירי הבר.
1: יש להם שיער, כן.
0: אז מאוספים מוזיאונים בארץ, לקחנו שיערות של חזירי בר מאזורים שונים בארץ, לשאול, חזירי בר מודרניים, לשאול אותם,

0: מה טביעת האצבע הגנטית הייחודית שלכם? וכל חזירי הבר שנבדקו מארץ מהגליל ועד נאות הכיכר, יצא שכולם נושאים גן אירופי. טביעת אצבע אירופית.
1: אז המקור שלהם לא מכאן.
0: אבל הם חזירי בר. חזירי בר לא הגיעו מאירופה. אז כנראה שהגן האירופי הגיע כתוצאה מהחלאה חוזרת, מאיזושהי אינטראקציה, או מחזירים שעברו תהליך של התפרעות, כאילו חזירי בית, שהיה להם את הסיגנל האירופי, חזרו לחיות ביער כבר, או הזדווגו עם פרטים מהבר, והעבירו את הגן האירופי.
1: וואו.
0: אז שאלנו את השאלה, תגידו, אז מתי נכנס הגן האירופי? אז לקחנו עצמות של חזירים מהתקופה העותמנית, מלפני 300 שנה, מצינו את הגנטיקה, יצא שיש להם את הגן האירופי. הלכנו אחורה יותר בזמן, הלכנו לעולם הביזנטי, אותו עולם ביזנטי מתכתב עם הים התיכון, נסתכל שם על הגנטיקה, גם שם הייתה טביעת אצבע אירופית. אולי זה הגיע קודם, בדקנו בעצמות מהתקופה הרומית, ובתקופות מהתקופה ההלניסטית, שבטח זה הגיע אז, ולכולם היה טביעת אצבע אירופית. עד שבדקנו חזירים מתקופת הברזל. והחזירים מתקופת הברזל התחלקו לשתיים. חצי מהחזירים מתקופת הברזל שהתגלו במרכז הארץ, בצפון הארץ, היה להם טביעת האצבע האירופית.
1: שזה כל מה שאתה מספר עכשיו, זה מתבסס על האוסף.
0: לא, זה כבר על פרטים ארכיאולוגיים.
1: כן.
0: כלומר, שאני לוקח עותמני, ביזנטי, רומי, הלניסטי, פרסי, ברזלי, אני בעצם הולך לארכיאולוגים, מצאתם אצלכם חזירים, תנו לנו, אנחנו רוצים לבדוק אותם, לראות אם הם אירופאים או לא.
1: כן.
0: אז כשכל
1: הדרך... אז הגעתם לחזיר מתקופת הברזל.
0: לברזל, כל החזירים של מרכז הארץ, הרגילים של אתרי מרכז הארץ, היו חזירי בר עם טביעת אצבע לבנטינית, מקומית. חוץ מהחזירים שנחפרו בגת, ביפו, באשקלון, באתרים פלישתיים.
1: מעניין.
0: כאילו, אז מה יצא מזה? כשאנחנו בודקים על סקלת הזמן, ודרך אגב, כשבדקנו חזירים קדומים יותר, גם היה להם טביעת האצבע הלבנטינית, המקומית.
1: כן.
0: זאת אומרת, אז התצפיות האלה מראות שהכניסה של החזיר האירופי מתרחשת בתקופת הברזל באתרים פלישתים. הפלישתים, ומי הם פלישתים? הם קוראים כגויי הים, האנשים שהגיעו מהצד השני של הים.
1: כן.
0: ומה הם הביאו איתם? בין השאר, כשהם באו, אולי הם הרגישו לא מוגנים, הם הביאו איתם את צידניות המזון שלהם. החזיר הוא צידנית מזון אידיאלית.
1: אוי, מסכן.
0: הוא אוכל את כל ההפרשות שלנו, הוא אוכל את כל השאריות שלנו, הוא הופך את זה לחלבון, והוא זמין לנו, כאילו...
1: כן, ואנחנו אוכלים אותו.
0: לא כולנו.
1: נכון, גם אני לא. אבל אני מבינה מה אתה אומר, אז בעצם ככה אתם יכולים ממש לעקוב אחרי איך... מין או זן במקרה הזה, נכון? הגיע מאירופה לאזור שלנו, ואז התערבב בבר המקומי.
0: נכון, וזאת רק תכונה אחת. כאילו, כמה מידע עוד יש שם בחוץ, שאפשר להוציא מבעלי החיים, אם זה מהחזרים, מהכלבים, או בכלל מבעלי החיים, שיספר לנו על סיפור של גזעים והתבדרות.
1: אז מה למשל עוד מעניין אותך לשאול?
0: בהקשר, אם את יודעת, אם מדברים על עזים וכבשים, הרי יש את הסיפור התנכי על ההפרדה שיעקב יכל לקחת את כל הכבשים התלויים. כבש תלו זה טביעת אצבע גנטית מאוד ברורה. יש פה מה לחפש, כאילו, מבחינת ההיפותזה, זאת אומרת, אתה, מצד אחד יש לך את העולם הטקסטואלי, או שיש את איזשהו מידע, שאותו אנחנו יכולים לעשות ולהצליב היום בכלים מולקולריים.
1: וזה מה שאתה מחפש היום בעוד סיפורים, חוץ מהכלב והחזיר, אתה מתחיל היום סיפורים של בעלי חיים נוספים?
0: זה לא אני, זה המחקר.
1: התחום.
0: התחום כן. הוא תחום מאוד מאוד שוקק, הוא תחום מאוד בועט, כי הוא נשען על הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים, והתפתחויות טכנולוגיות, אז כאילו, כדי להתחיל לעבוד על ביות הכלב, מבחינה גנטית, צריך היה קודם שירצפו את הגנום של הכלבים. כמו שלעבוד על האדם הקדמון, אפשר היה רק אחרי שהיה את הגנום האנושי.
1: כן.
0: אז אם עכשיו בא לנו לדבר על יונים, אז קודם כל לעשות את הגנום של היונים, כדי אחרי זה לחפש את ה-DNA הקדום, שהוא אותו קונפטי, ולהדביק אותו ולחפש ביונים העתיקות שאנחנו מוצאים בחפירות, לראות לאיזה זנים זה ואיזה תכונות היו להם. אבל ברגע שאתה מאמץ את הקונספט הזה, את הגישה הזאת, אז יש פה אין סוף של אפשרויות מבחינת איך להמשיך לחקור שרידים של בעלי חיים.
1: כן. אנחנו יודעים למה בעצם מצטרף החזיר, אתה אמרת לי מקודם שהחזיר הצטרף כשהאדם כבר היה חקלאי, אנחנו לא מדברים על ציד לקט, מה היו, נגיד, תכונות, כמו שסיפרת לי מקודם על כלבים שרצינו אותם לתפקידים מסוימים, מה היו השימושים של החזיר?
0: קודם כל, נגיד שיחד עם החזיר, זה מתרחש תהליך מאוד יפה במהלך המהפכה הנאוליתית, המהפכה החקלאית.
1: אתה מסמן במרכאות מהפכה?
0: אני מסמן, לא, ללא ספק מהפכה, אבל במפגש הראשון קראנו לזה הולוקן. לתקופה הזאת, תקופת האולוקן. זה התקופה של ההתנתקות מהסביבה, של התחלת התחרות על המשאבים. התחרות על המשאבים גורמת ללחץ על עולם הטבע, ולאט לאט להצטמצמות של האדם בתוך החברות האנושיות. ולגדל את המזון, לא בללקט אותו, אלא לגדל אותו ליד הבית, עם הצורך לשמור אותו, ולגוון אותו. יש משהו מאוד יפה במהפכה הנאוליתית שהופך אותה למאוד בשלה, זה שהיא מתרחשת, זה לא רק שמבייתים מין אחד או בעל חיים אחד, אלא חבילה, החבילה הנאוליתית, שתהליך הביוט מתרחש. בבת אחת אנחנו מתחילים למצוא ברקורד הארכיאולוגי בחפירות בישראל, לא רק את החיטה, את החיטה, את השעורה, יחד עם החומוס והפול, כלומר, את הדגנים והקטניות.
1: כן.
0: וכשמגיע החזיר, זה לא רק החזיר, הוא מגיע יחד עם העז, הכבש והבקר.
1: חבילות ביות.
0: יש פה חבילה נורא נורא יפה, שהיא גם אקולוגית מאוד הגיונית. גמרת לקצור את השדות, אספת את השיבולים, נשאר שדה השלף, זה עוד מעט יבוא, אחרי הפסח אנחנו סופרים לכיוון העומר, יבוא, יהיה חג קציר, זה בקציר ייכנסו הכבשים, ויוכלו את מה שנשאר בשדה, ותוך כדי זה יטייבו את השדה בהפרשות שלהם.
1: כן.
0: וכאילו המערכת האקולוגית הזאת היא מאוד עובדת, מאוד מאוד יפה. זה גם ההזדמנות שבו הנבדים, הרועים, פוגשים את הפלחים, החקלאים.
1: הנייחים.
0: ויש פה אינטראקציה מאוד מאוד יפה, שמובילה לתרבות ועולם דעות משותף, וקורבן הפסח, המון דברים שעולים מתוך המפגש הזה, בין הרועה לבין החקלאי, בין הנבד לבין הפלח.
1: כן. אתה מתאר דברים שבאמת מאוד מעוררים את הדמיון, ואתה גם עכשיו אמרת שיש איזה היגיון בחבילה הזאת, האקולוגית של הביוט. מצד שני, אני מסתכלת על החבילה הזאת, ואני גם אומרת, יש בה היגיון, ויחד עם זאת היא סופר מצומצמת לעומת החבילה האקולוגית, בלי הנתח שהאדם חותך לעצמו מתוך הנקודת מבט שלו שצריכה לספק מספר צרכים או מספר אינטרסים של חברת האדם. אז יש כאן איזו התערבות שגם הפכה למאוד מאוד דומיננטית. היום אנחנו מאוד מתקשים לראות את האקולוגיה לפני המבט שלנו, לפני המבט שחותך את הנתח שנכון לנו, את הבנדל, את החבילה שמתאימה לצרכים של האדם, אז זה גם משהו שאני מהרהרת לגביו בעקבות מה שאתה אומר.
0: אני ממש מבין, אבל אני חשוב להגיד, דעתי, אם היית נכנסת עכשיו למסעדה נאוליתית, היית סבבה עם הארוחה. יש לך חומוס, יש לך שיפודים, יש פיתות, יש בורגול, יש את כל המטבח הים תיכוני. הדיאטה הים תיכונית היא נאוליתית, היא ותיקה, היא יציבה, היא ארוכת שנים. נכון, ייקח זמן עד שהסומסום יבוא בשביל התחינה או השם.
1: לא, אני לא צריכה את הסומסום, אני מוכנה לוותר, אני מתכוונת שיש משהו בחוכמה הזאת שהוא היום ניתק מהמקור שלו בתחושה שלי. היום הוא ניתק, החבילה הזאת שאנחנו בסוף נקבל לשולחן, מפוארת ככל שתהיה, יש בה משהו שכאילו, כאילו, התנתק מהחוכמה שיצרה אותה.
0: כי המהפכה הנאוליתית היא מהפכה שלא הסתיימה, והיא כל הזמן ממשיכה. ובין השאר אפשר לראות איך למתוח קו מהנאולית, ראשית הביוט של בעלי החיים, עם ההפרדה שלהם מחיות הבר והתחלת ההשבחה, ועד לגידול שלהם היום בחוות התעשייתיות, שיש שם 100% של בשליטה בתנאי הסביבה. בלול יחליטו, יש מתג שמדליק את האור, מחבא את האור, כמות המים, האכלה, ופה מרעיבים אותם, ופה משקים אותם, ופה נותנים להם אנטיביוטיקה, והכל בסביבה סגורה. הפארם פקטוריז, התעשייה שייצור המזון,
1: כן.
0: שמתבססת לה בעשרות השנים האחרונות, כחלק ומאפיין את אותו ניתוק שאת מדברת עליו, זה התחיל בנאולית, זאת אומרת, יש בזה את אותו רציונל.
1: כן.
0: זה פשוט יצא מפרופורציה.
1: כן, כן.
0: כולם גדלו על הספר היה פלוטו, הילדים כבר לא יודעים איך נראית תרנגולת, רואים רק בפינת חי.
1: כן, כן. לא מסתובבת לה בחוץ, בחופשיות.
0: אז מכאן גם הקשר של בין האדם אל בעלי החיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ביות, זה קצת קיצוני, זה הגיע אל הקצה.
1: כן.
0: כי אנחנו כבר לא פוגשים את החיות שאנחנו אוכלים.
1: כן.
0: וגם מעט מאוד מאיתנו עוסקים לטפח אותם, לגדל אותם.
1: כדי שבכלל אפשר יהיה לאכול
0: אותם. כי זה כל נורא תעשייתי, כן, כי כן. זה כמויות מאוד גדולות.
1: כשהכנתי את עצמי למפגש איתך, אחד הדברים שסקרנו אותי זה ההתעסקות שלכם למשל עם שיניים, כאיזה מקור של ידע, של מידע, שזה עוצר בתוכו הרבה מאוד ידע, ואולי הבדלים בשיניים יכולים לספר גם על הבדלים בזנים, למשל של חזירי בר או חזירים מבויתים. אתה יכול לתת לי את הדוגמה הזאת? אולי איתה גם נקנח, זה נדמה לי משהו ממש מעניין, גם להבין את מבנה הלסת ואת הלעיסה, את צורת הלעיסה, ומה זה מספר על התפתחות, התפצלות המינים, התפתחות המינים.
0: ככלל, בתהליך הביות, ככל שהאדם יותר ויותר שולט בצורכי בעל החיים,
1: כן.
0: אז בעל החיים נדרש לפחות ופחות פלסטיות, לפחות ופחות...
1: התאמה.
0: התאמה. הוא גם אפילו צריך להקדיש פחות כוח בלחפש מזון, בלאכול את המזון, כי המזון שניתן הוא מעובד. אז אנחנו רואים את התהליך הזה של ההתנוונות של החושים. רואים את זה בצורה הבולטת ביותר, בהתנוונות של מערכת הלעיסה. כי זה, הלסת הופכת להיות קטנה יותר, מצטמצמת במעבר בין חזיר בר שיש לו חותם ארוך, כי החותם משמש לו, איתו הוא נובר באדמה עם חוש ריח מאוד מפותח כדי למצוא את המזון, את הרכב מתחת לשכבת העלים. חזיר הבית כבר לא צריך, הוא אוכל מהאבוס. אז לאורך זמן יש תועלת לברור את הפרטים שיש להם לסת קצרה. והלסת הקצרה באה לידי ביטוי גם בזה שהשיניים הופכות להיות קטנות יותר, כי הוא כבר לא צריך ללעוס. וואו. ואז הוא לא צריך ללעוס, אז גם השרירים מתנוונים, כי השרירים כבר לא צריכים להפעיל את אותה מסה, ואנחנו בעצם מטפחים אותו כדי שיפתח שרירי פולקה, כדי שנוכל למכור את החלקים האחרים.
1: הוא הופך לרח, אשכרה, מה שאתה מספר
0: אבל,
1: לי.
0: אבל כשמסתכלים בשיניים, אז גם רואים את התהליך הזה של השינוי בגודל ובצורה. ועוד דבר שרואים בשיניים זה, בשיניים אפשר לראות גם את הדיאטה שלו. כאילו מתחת למיקרוסקופ אפשר להגדיל ולזהות מה הוא אכל.
1: מה התחכך האם הוא אכל בשן? מזון...
0: במזון מן החי, הוא אוכל יותר שרירים, יותר סיבים, אז הדגם הסריטות, הם יהיו בדגם אחר לגמרי, מאשר אם הוא אכל דגניים או פירות קשים, שאז
1: מה רואים?
0: איך רואים חתכים בצורה ברורה יותר, או שקעים.
1: חתכים לעומת סריטות
0: אז,
1: כאלה.
0: אז כאילו, יש דרך להבדיל ולשחזר את הדיאטה שלו, ויש היום יותר ויותר דרכים מולקולריות של להוציא מבין השיניים שרידים של מזון. חפרו במגידו נקבר מהברונזה התיכונה מלפני 3,000 ומשהו שנה. החוקרים שבדקו את השאריות שיש לה בין השיניים, כאילו טוב שהוא לא צחצח שיניים, מצאו לו קורקום.
1: מה?
0: עכשיו, מאיפה הביא את הקורקום? בברונזה התיכונה לא אמור להיות קורקום, הקורקום הגיע מיוגדו, איך זה הגיע? אז שוב, אני לא יודע, אבל הדברים שאפשר למצוא בין השיניים, בעיקר אלה שלא מצחצחים שיניים, הרבה מאוד מידע על הדיאטה של כן, בעל חיים.
1: כן. מי שיחקור את המינים שכן מצחצחים שיניים, יש לו מספיק רשתות חברתיות לקרוא, כדי לדעת מה אכלנו, או כל מיני קלטות של תוכניות שפים. היום בארץ ישראל יש יותר ממין אחד, מזן אחד של חזיר, או ש... חזיר בר.
0: היום חזירי הבר, זה בעצם זן אחד. זה זן אחד של חזיר הבר, הסוס קרופה המקומי, אז חזיר הבר המקומי.
1: אבל זה הלבנטיני, זה האירופי, זה כבר הביחדנס.
0: מילקשק.
1: מילקשק.
0: הוא גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאותו מחקר מצאנו מקטע מסוים שהשתמשנו בו.
1: ששם כנראה קרה הפיצול הזה.
0: לא, אבל השתמשנו במקטע מסוים כדי להגביר נוכחות אירופית, לעקוב אחרי זה. יש עוד הרבה מידע כמובן, וחזירי הבר גם נוסעים גם הרבה מטען גנטי של צאצאי חזירי הבר שנמצאים פה מאז הפלייסטוקן ואפילו מלפני זה.
1: אז אני שואלת אותך שוב, ממש שאלת סיום לפרק הזה, איזו שאלה בתחום הזה של ארכאו-זואולוגיה מעניין אותך עכשיו? אתה מסתכל על מין מסוים היום, עכשיו ממש, המחקרים שעוד לא פרסמת, הדברים שעכשיו מרתקים אותך, או שעדיין יש לך שאלות על חזיר ועל כלב שעוד לא פענחת, שמסקרנות אותך עכשיו.
0: אני, שוב, הרבה אנשים עובדים, אני...
1: כן, כן, לא לבד, בסדר
0: אני
1: גמור.
0: אני גיא באופן אישי, בשנים האחרונות מאוד מתעניין, בגלל שהתחלתי לעבוד בתקופות המאוחרות, בתקופות ההיסטוריות, מעניין אותי מאוד המפגש בין הטקסט לבין הממצא הארכיאולוגי. ואני קורא שבאזור קיסריה גידלו מלא ג'מוסים. כי יש איזשהו טקסט על ההוא שהגיע לקיסריה, והוא כל כך אהב את החלב של הג'מוסים שכאבה לו הבטן וטטטה, והוא תיעד את זה.
1: וואו.
0: ויש כך וכך עדויות היסטוריות לזה שבקיסריה, באלף הראשון גידלו ג'מוסים. עכשיו, אני לא יודע על זה עוד ג'מוסים, כי כשאנחנו מחזיקים עצם, אנחנו לא יכולים להבדיל בינה, בין בקר לבין ג'מוס, לבין תאו בעברית.
1: כן.
0: כי הם נורא דומים בשלד. אבל בגנטיקה או בשיטות מולקולריות אחרות, אני חושב שנוכל לזהות את הג'מוסים, ואז אם נזהה את הג'מוסים, אותי באופן אישי זה מגניב, ואני אסביר בעוד משפט אחד, כי אם הג'מוס, התאו, מקורו מדרום מזרח אסיה. איך הוא הגיע לפה? עשה דרך ארוכה. כנראה דרך מסופוטמיה, לאורך הנערות, זה בעל חיים הוא להבדיל מבקר, הוא צריך להיות בקרבת מים, כי אין לו בלוטות זהה, אז כנראה שהוא הגיע דרך הנערות הגדולים.
1: וכשאת אומר הגיע בעצמו עוד לפני תרבות אדם?
0: לא, לא, הגיע על ידי בני אדם. הגיע על ידי חקלאים, כשעבדו בביצות, יש לו עמידות למגוון של מחלות טרופיות, אז יש לו...
1: אז אתה אומר שגם כשהביא אותו בן האדם, הוא היה צריך לחשוב איפה נכון להביא אותו בהתאם לבעל החיים.
0: ואז הוא מתבסס פה בקיסריה, באלף הראשון, הוא ממשיך פה, גם בתחילת האלף שני, שמגיעים הצלבנים, ורק נעשה איזושהי קפיצה קטנה בזמן, ונקפוץ עוד 200-300 שנה קדימה לאיטליה, אוכלים שם מלא פיצות, עם איזה גבינה הם משתמשים? מוצרלה די בופלו. הבופלו זה הג'מוס, זה התאו. איך הגיע הבופלו? איך הגיע המוצרלה לאיטליה? אני חושב שאפשר יהיה לפתור את זה, או לפחות המסע הזה, מההוא ששתה חלב בקיסריה.
1: עוד תחנה תתבהר.
0: אלא מוצרלה די בופלו באיטליה, זה יכול להיות כיוון מעניין של לסרטט את ההיסטוריה התרבותית של הג'מוס, של הבופלו, ודרכו לחשוף פרק נוסף על ביות בעלי חיים.
1: דרך הגבינות.
0: ממש.
2: הרחקנו אל הפרה-היסטוריה, המתגלה לנו באזור הכרמל, ומספרת על יחסים קרובים בין כלב ואדם. ביות הכלב השתנה פעמים רבות, נוספו לו תפקידים, והאדם התערב בתהליכי ההתרבות ועיצוב הגזעים. למדנו גם על ביות החזיר ועל השתנות מינו של החזיר, השתנות שיצר האדם מחזיר בר לחזיר המוכן למאכל. הרצף שמימי הביות הרחוקים, דרך המעבר המלא לחקלאות ועד לחקלאות המודרנית התעשייתית המלווה את חיינו, העלה בי את תחילת הטקסט מכתב לפיל, שכתב רומן גרי, סופר, דיפלומט, טייס קרב ובמאי קולנוע צרפתי. הטקסט פורסם בעברית באסופה אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, שערכה מור קדישזון בהוצאת בבל. לסיכום, אקרא את חציו הראשון של המכתב. אדון פיל יקר, אתה בטח שואל את עצמך בקריאת מכתב זה, מה הביא פרט זואולוגי החרד כל כך לעתיד מינו לכתוב אותו? הסיבה לכך היא כמובן דחף השימור. זה זמן רב יש לי תחושה שגורלותינו קשורים זה בזה. בימים מסוכנים אלה של מאזן אימה, של טבח ושל חישובים מלומדים המדווחים על מספר בני האדם שישרדו שואה גרעינית, טבעי שמחשבותיי פונות אליך. בעיניי, אדון פיל יקר, אתה מייצג בשלמות את כל מה שמצוי היום בסכנת החדה בשם הקדמה, היעילות, המטריאליזם, האידיאולוגיה, ואפילו בשם ההיגיון, שכן שימוש מופשט ולא אנושי בתבונה ובהיגיון נעשה יותר ויותר בין ברית לטירוף הרצחני שלנו. כיום נראה ברור למדי שנהגנו עם מינים אחרים ועמך בעיקר כפי שאנו עומדים עוד רגע קט לנהוג עם עצמנו. נפגשנו לראשונה בחדר ילדים, לפני כמעט חצי מאה. במשך שנים חלקנו יחד את אותה המיטה, ומעולם לא נרדמתי מבלי לחבק את החדק שלך, מבלי ללפות אותך חזק בזרועותיי. עד היום שבו אמי לקחה אותך באומרה, לא בלי שמץ, היגיון, שמעתה אני כבר ילד גדול מכדי לשחק עם פיל. אין ספק שאתה מסמל בשבילי טוהר וחלום תמים של עולם שבו האדם והחיה חיים יחד בשלום. שנים מאוחר יותר, במקום כלשהו בסודן, נפגשנו מחדש. אני חזרתי ממשימת הפצצה בשמי אתיופיה, והנחתתי את מטוסי במצב רעוע ביותר בדרום חרטום על הגדה המערבית של הנילוס. במשך 3 ימים הלכתי עד שמצאתי מים לשתייה, ושילמתי עליהם במחלת טיפוס שכמעט עלתה לי בחיי. הופעת לפניי מבעד לכמה עצי חרוב כחושים, ואני חשבתי בתחילה שנפלתי קורבן למחזה תעתועים. שכן היית אדום כולך, אדום כהה, מן החדק ועד הזנב, והמראה של פיל אדום יושב על אחוריו והוא מהמהם בקול, גרם לשערות ראשי להזדקר. נדרשו לי כמה רגעים להבין שאם אתה אדום זה משום שהתפלשת בבוץ, מה שאומר שהיו מים בקרבת מקום. התקדמתי לכיוונך לאט ובעדינות, וברגע זה הבחנת בנוכחותי. זקפת את אוזניך, ונדמה היה שראשך גדל פי שלושה, בזמן שגופך הדומה להר נעלם מאחורי מותיו.

הוא מכך אולי זרקת לעברי מבט חטוף לפני ששקעת בשינה. מכל מקום היית כאן, עם החדק הרך שלך, עם אוזניך השמוטות והריסים המושפלים, ואני זוכר כיצד עיניי נמלאו דמעות. אחז בי רצון כמעט בלתי נשלט להתקרב אליך, להיצמד על החדק שלך, להתרפק על גופך, על אורך, וכך מוגן בצלך, להרדם בשקט ובשלווה. פסעתי צעד אחד לכיוונך, ואז עוד אחד. לאדם כה רצוץ כפי שהייתי באותם רגעים, היה משהו נוסך רוגע להפליא במסת הגוף העצומה שלך, שכמוה כסלע. הייתי משוכנע שאם אצליח לגעת בך, ללטף אותך, להיצמד אליך, תעביר לי מעט מכוח החיות שלך. היה זה מאותם רגעים שבהם אדם זקוק לכוח כה רב ולעוצמה כה רבה, שהוא מוצא עצמו קורא לאלוהים. מעולם לא הייתי מסוגל לשאת את עיניי כה גבוה, תמיד עצרתי בגובה הפילים. כבר הייתי קרוב אליך ממש כשפסעתי צעד כושל ונפלתי. ואז רעדה האדמה מתחת לרגליי. כל שעון מבעית שהגיע מפיהם של 1,000 חמורים הנוערים יחדיו במקלה, גרם בין רגע לליבי לחוש עצמו כחרגול לחוד. למעשה, גם אני נהמתי בכל רם, והנהימות שלי עצרו בתוכן כוח אדיר כשל תינוק מיילל בן חודשיים. מיד אחר כך מצאתי את עצמי רץ במהירות סי, שגם אלופי הארנבים עוד טרם פגשו בשקמותה, מבלי להפסיק לרגע אחד אפילו לשאוג מפחד. נראה כי באמת ובתמים, חלק כלשהו מעוצמתך חלחל אליי, שכן מעולם לא קרה שאדם חצי מת שב לכוחותיו במהירות שכזאת, ונמלט על נפשו בחיפזון שכזה. למעשה שנינו ברחנו, אבל בשני כיוונים הפוכים. התרחקנו זה מזה. אתה בכל חיצרורים, ואני בכל צרחות. מאז לא שאבנו להיפגש, ובכל זאת, בתוך קיומנו המנוכר, המוגבל, הנשלט, המצומצם, המסווג בטבלאות ונוסחאות, הד צעדיך התקיפים, המחשמלים, לאורך מרחבי אפריקה הפתוחים, לא חדל להגיע אליי ולעורר בי צורך בלתי מוסבר. הוא מהדהד בכל ניצחון כמבשר על סופם של הכניעה והשעבוד, כמו הד החירות המוחלטת שרודפת את נשמתנו מאז נטלה מאיתנו בראשית הימים. אני מקווה שלא תראה בכך חוסר כבוד אם אומר לך בגלוי כי מידות גופך, עוצמתך ושאיפתך היוקדת לקיום חסר מיצרים הופכות אותך מן הסתם לייצור אנכרוניסטי למדי. כלומר, אנו רואים בך ייצור שאינו מתיישב עם התקופה הנוכחית. אולם, עבור כל אלה מבינינו שמועסים בערינו המזוהמות ובמחשבותינו המזוהמות אף יותר, נוכחותך הכבירה והישרדותך נישאות אלינו כמסר מבטיח. עוד לא הכל אבוד. תקוותנו האחרונה לחירות טרם נמחתה כליל מעל פני האדמה, ומי יודע, אם רק נחדל להחיד את הפילים ונמנע מהם להיעלם, אולי נצליח גם להגן על מיננו כנגד מיזמי ההשמדה שלנו. לפני שנים פגשתי איש צרפתי שהקדיש את חייו בגופו ובנשמתו לשמירה על הפילים של אפריקה. יום אחד, מעל גלי הים הירקרק המתארסל באזור שפעם נקרא הטריטוריה של צ'אד, תחת שמי הכוכבים שנדמים תמיד נוצצים יותר כאשר קולו של אדם מצליח להינסה מעל לבדידותו, הוא אמר לי, הכלבים הם כבר לא מספיקים. בני האדם מעולם לא הרגישו אבודים יותר, בודדים יותר מאשר בימינו. הם זקוקים לחברה, לחברות אמיצה יותר, איתנה יותר מכל אלה שהכרנו, משהו שיוכל להחזיק מעמד באמת. הכלבים הם לא מספיקים. מה שאנו זקוקים לו זה הפילים. ומי יודע, אולי נצטרך למצוא לנו חברות עוד הרבה יותר גדולה ואמיצה מזו. תודה רבה לך, פרופסור גיא ברוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכם שממשיכים להאזין וללמוד ביחד. נשתמע.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה פריטטית של הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר. השבת יקבל 500 מיליון שקלים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. דיווחים שאיראן תקפה מכליות נפט במצר הורמוז. במונדיאל בלגיה וספרד התמודדו ברבע הגמר, ארצות הברית ופורטוגל בחוץ. התחזית ירידה קלה במידות החום.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית לטבח 7 באוקטובר.
4: להלן התוצאות: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הנתה לקריאה שנייה ושלישית.
2: האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת יאיר לפיד אמר כי האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה לא מתכוונים לקדם את החוק לקריאה שנייה או שלישית בימים שנותרו למושב הכנסת. שירות הביטחון הכללי יקבל תקציב ייעודי של 500 מיליון שקל למאבק בפשיעה בחברה הערבית, כך הודיע מזכיר הממשלה יוסי פוקס. את התוכנית מובילים השרים איתמר בן גביר ומאי גולן, והממשלה צפויה לאשר אותה ביום הראשון הקרוב. השר בן גביר ברח על המהלך ואמר כי ראש השבת דוד זיני נרתם לעניין בניגוד לקודמו בתפקיד רונן בר. איראן תקפה 2 מכליות נפט במצר הורמוז, כך מדווחת רשת אל ג'זירה מפי מקורות אמריקניים. נגרם נזק, לא דווח על נפגעים. התקשורת באיראן אומרת כי ספינה הותקפה לאחר שהתעלמה מאזהרות חוזרות ונשנות שלא לשוט בנתיב שבחרה. כשבן אורם ברנדס מציין כי איראן טוענת שעל פי מזכר ההבנות שנחתם, היא האחראית לניהול התנועה הימית במצר הורמוז. ישראל מסרבת לאשר מחדש את ההסכם המגדיל את הספקת המים לירדן, והדבר מעורר זעם בממלכה. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי עד כה לא נחתם ההסכם, שעיקריו עוגנו בהסכם השלום, ובמסגרתו ירדן מקבלת תוספת מים בהנחה. על פי מקורות המעורים בסוגיה, לפי שעה אין תכנון לחתימה, ואפשר שהדבר יביא לצעדי תגובה מצד ירדן. במהלך פעילות של המשטרה בתל שבע שבנגב נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. מהמשטרה נמסר כי שוטרים זיהו אימות אלים שלווה בירי בין משפחות יריבות. לעבר השוטרים נפתחה אש וכמה כליים פגעו בניידות. הכוח הגיב בירי. מגן דוד אדום פינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בלגיה הביסה הבוקר את ארצות הברית.
5: סיום המשחק! בלגיה ורבע הגמר עם ניצחון 4-1 על ארצות הברית שמודחת. במשחק כאן בסיאטל, לעיני הקהל הביתי שלה, קיבלה סתירה מהבלגים.
2: ברבע הגמר תתמודד בלגיה נגד ספרד, שניצחה לילה את פורטוגל.
6: הנגיחה של נבש, והנה השריקה, שריקת הסיום, ששולחת את נבחרת ספרד לרבע הגמר. ספרד 1, פורטוגל 0, מיקל מרינו, בדקה 90, עם שער הניצחון, שמאפשר לנבחרת את ספרד להמשיך את המסע שלה, המסע לרבע הגמר.
2: הערב ב7 תשחק ארגנטינה נגד מצרים, וב-11 בלילה ישחקו שוויץ וקולומביה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך החוף. מחר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, יותם ברזני ויציג ברום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
1: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. סימנים של ניוון ואלצהיימר? מה קורה למוח של ילדים שנחשפים למסכים שעות ארוכות? סקופ, יש הבדל בין נשים לגברים, וזה בא לידי ביטוי ברמה העצבית במוח. אנחנו נדבר עם עורכת המחקר על זה. האם הבינה המלאכותית שיפוטית יותר מבני אדם? מחקר ישראלי מצביע על כך שממש כן. ואיך הפך מונדיאל 2026 לאירוע מעקב המוני שמאיים על זכויות אדם והזכות לפרטיות? מעניין, מעניין הבוקר. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה שלנו היא תמר בנימין, ארז שלום פה על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. זהו, הקיץ פה, הילדים יצאו לחופש וכל הורה יודע מה זה אומר. עוד זמן מסכים. אבל בשנים האחרונות מתפרסמים עוד ועוד מחקרים שכוללים אמצעים די מבהילים לגבי מה שהבעיה הארוכה בסמארטפונים ובטאבלטים עושה למוחות הצעירים של הילדים. אז מה באמת ידוע לנו עד כה על התופעה ואילו פתרונות אפשר להציע להורים מודאגים? תרים את העיניים מהמסך ותסביר לנו פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אני חייבת להגיד שזה נושא שאותי מדאיג מאוד באופן אישי, אני בטוחה שגם עוד הורים רבים. אז מה באמת ידוע לנו היום על הנזק המוחי הפוטנציאלי מחשיפה של ילדים למסכים? זו שאלה גדולה.
1: שאלה ענקית, יש לנו שעה? כי יש לי הרבה לומר.
0: האמת שרק, באמת אני אומרת, זה מאוד ראוי, מאוד מאוד ראוי. אני אפילו אגיד בסוגריים, גם כולנו ילדים שגם סובלים מתופעות כאלה, זה המומחיות שלך היא כמובן ילדים, אבל אני אגיד שגם אנחנו המבוגרים, יש לנו הרבה דרך לעשות ולצמצם את החשיפה למסכים, אבל באמת יש מצבור הולך וגובר של מחקרים שממש יורדים לרזולוציות מבהילות, אפילו ברמה של ממש השפעה על התפתחות המוח של ילד.
1: נכון, נכון. אז אני קודם רוצה לומר שאני חולקת את אותה דאגה, כן? אני מתגוררת עם עוד שלושה זעתותים שאני רואה עד כמה הם רצים אחרי המכשירים. יש סיבה אגב שהם רצים, ואולי נגיע גם לזה.
0: כן.
1: כל כך רוצים כל הזמן לצרוך את המסך באיזה גלילה אינסופית, אבל אני אתחיל ואומר שאני יודעת שהנושא שוב עלה בגלל איזושהי תוכנית אוסטרלית, 60 שניות סקסיסה כזה שהם עשו ככה איזשהו overview על על התופעה, והם יצאו באיזושהי קריאה מאוד פומפוזית, בוא נקרא לזה ככה, שיש אלצהיימר אולי בילדים, וככה נכון. דמנציה בילדים. אז אני קודם כל רוצה להרגיע ולומר שאין מחקר חדש שאומר שסמארטפונים או שימוש במסכים גורם לדמנציה בילדים. אני חושבת שזה קצת לקחת את הדברים קדימה. התוכנית הזאת עשתה איזושהי סקירה של מחקרים שהם כבר ידועים, חלק ממחקרים המעבדה שלנו, שאומרים כך, קודם כל, bottom line לא טוב, אוקיי? זה לא, ילדים לא הופכים להיות יותר חכמים מחשיפה למסכים, ה-IQ לא עולה, וההולכה העצבית לא נהיה טובה יותר. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שבגילאים צעירים, צעירים, אני מדברת על ילדים ממש בני 3-5, חשיפה גבוהה למסכים, לאורך זמן ארוך, וכשהם לבד, כן? לא צפייה יחד עם מבוגר שיכולה להיות מטווחת באיזשהו מקום, אבל צפייה לבד ואיזושהי גלילה, היא באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. מה זה אומר טובה פחות? יש לנו את תאי העצב, הם מעבירים מידע חשמלי מאזור לאזור במוח. כמובן שאנחנו רוצים שהמידע יעבור כמה שיותר מהר, כדי שהפעילות המוחית שלנו תהיה מיטבית ובזמן. ומה שרואים, מה שאנחנו ראינו במחקר שלנו כבר מ-2020 דרך אגב, שחשיפה גבוהה יותר, זמן ארוך יותר, באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. סידור של החומר הלבן במוח היה פחות טוב. האזורים השונים במוח שאחראים על ראייה ודמיון, כמו גם קשב והפעלת חשיבה של יכולות גבוהות, הוא לא היה יותר קטן, היו פחות עצב. יש לנו דרך למדוד את זה. אנחנו פשוט מסתכלים על צפיפות המוח. אז כמו שגם אמרו באותה תוכנית, קראו לזה דמנציה, אני לא קוראת לזה דמנציה, המוח הוא לא כמו שהיינו רוצים שיהיה. וברמה תפקודית, אני חושבת שזה קצת יותר מעניין, לא יודעת אם יותר מעניין, אני חוזרת בי, אבל בא יחד עם מבנה. אנחנו רוצים שברמה תפקודית, הילדים יפנו את הקשב שלהם לאן שהם צריכים להפנות את הקשב, ולא למכשיר. וראינו במספר מחקרים במעבדה שלנו בטכניון, שכשהסמארטפון נמצא ליד הילד, כשהוא מבצע פעולות פשוטות, ונתנו באמת משימות מאוד פשוטות, תלחץ על כפתור אחד למכונית כחולה, כפתור אחר למכונית אדומה. בסדר? מבחן מאוד מאוד פשוט. כשהסמארטפון היה ליד הילד, ראינו בעצם מבחינה מוחית, השתמשנו בכלי שנקרא EEG, הוא בודק שוב קצב וכמות ורמת הולכה עצבית, ראינו שיכולות קשב של הילד הן דומות ליכולות קשב של ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. למרות שלילדים לא הייתה הפרעת קשב וריכוז.
0: כלומר, עצם רק עצם קיום המכשיר במרחב, אפילו לא השימוש בו?
1: נכון, בדיוק. יש איזושהי ציפייה, גם אנחנו כמבוגרים, אגב, בואי לא נשים רק אצבע על הילדים.
0: כמובן.
1: אנחנו כמבוגרים, כשאנחנו עובדים והמכשיר נמצא על השולחן לידינו, אגב, תרבותית, נגיד בארצות הברית זה פחות מקובל, שהטלפון נמצא על השולחן בזמן ארוחה או בזמן פגישת עבודה, אנחנו מסתכלים ומציצים מדי פעם, אנחנו מצפים למשהו שיגיע.
0: כן.
1: והציפייה הזו בעצם היא גורמת לנו מבחינה קשבית לנסות כל הזמן להתרכז במה שאנחנו אמורים להתרכז, ולהזיז את המחשבה התורדנית. המחשבה התורדנית זה האם מישהו שלח לי איזושהי הודעה. אז אנחנו ממש רואים את זה במוח, אנחנו רואים עומס קוגנטיבי אצל הילדים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו שאותנו מאוד הפתיע, שהסתכלנו על הורים וילדים כאשר ההורה מקריא סיפור לילד, שאין מבחינתי, כן, אין פעילות חברתית של הורה וילד שהיא טובה יותר מהקראת סיפור, אינטראקטיבית, עם דמיון ושאלות. כשהסיפור, כשההורה הקריא את הסיפור דרך הטאבלט, לעומת מספר, אנחנו מצאנו שוב ירידה במה שנקרא תקשורת בין מוחות או סנכרון בין מוחות של ההורה והילד, מה שאומר שהקשב המשותף של שניהם הוא כבר לא היה אל הסיפור, הוא היה אל המכשיר עצמו. הילד רוצה לגעת.
0: איך, זהו, מה ההסבר? כי המוח גם בגיל מאוד צעיר יודע לפענח שיש פה משהו אחר, משהו שבאמת מזמין מגע, מזמין גירוי מוחי אחר? איך אנחנו מסבירים את זה?
1: אז מה יש במכשירים האלה? אז המכשירים האלה מספקים לנו גירוי כל הזמן. ועוד אני מדברת, יש פה ילדה קטנה מאחוריי, שכבר היא גוללת כי קמה בבוקר, וזה מה שצריך לעשות. אז המכשיר מספק לנו גירוי כל הזמן, בעוצמות משתנות. אנחנו בעצם כמעט שולטים על העוצמות, נכון? כי אנחנו יכולים גם להחליף בין אפליקציות שונות כאלה ואחרות. ואם נסתכל על המעגלים העצביים שלנו, נכניס איזה מיקרוסקופ קטן לתוך המוח, אנחנו נראה בעצם הזרמה של דופמין, שזה איזשהו נוירו-טרנסמיטר שהוא גורם לנו כל הזמן לתחושת הנאה, ריוורד, תגמול וסיפוק. פרס, בדיוק. אז איזה יופי שאנחנו כל הזמן יכולים לקבל פרס. לא רק דרך הצלחות, אנחנו לא יכולים לשחק בזה משחק ולהצליח, אלא אנחנו מקבלים דברים שאנחנו רוצים ונעים לנו לראות. והילדים הקטנים כבר למדו את זה, זאת אומרת, בגלל שהם חשופים כל כך, הם כבר יודעים איזה אפליקציות הן מאוד כיפיות, והם מכירים את היוטיוב שורט שהם מגלגלים וכל פעם קופץ להם משהו אחר. אז הציפייה, אפילו הציפייה לדבר הזה, למרות שבאותו סיפור שעשינו עם ההורים והילדים, כשהם קראו סיפור דרך הטאבלט, בעצם הוא היה מנותק מאינטרנט, כן? לא היה שם שום דבר. הם לא יכלו לקבל שום דבר. אבל הם עדיין ציפו לזה וחיפשו את אותו הריוורד. אז כך אנחנו מסבירים את הדברים. אני רוצה לציין שיש מחקר בין הבודדים שמסתכלים על השפעה. זאת אנחנו רוצים לדעת השפעה של מסכים. מה השפעה של מסכים? השפעה אפשר לבדוק רק במחקרי אורך. זאת אומרת שאני לוקחת ילד, עובדת איתו מגיל הידה עד גיל מסוים, ואני רואה איך החשיפה משפיעה עליו שנה אחר שנה. רוב המחקרים שעושים מחקרים, כולל המחקרים שלנו, שמסתכלים על מסכים ופעילות מוחית בילדים, הם מסתכלים על קשר. לוקחים ילדים בזמן מסוים, ברגע מסוים, ומודדים את זמן המסך אליו הם היו חשופים. אין לנו באמת הרבה נקודות זמן שבהם אנחנו בודקים את הילדים. מחקר אחד מסינגפור שיצא לפני כמה חודשים, כן עשה איזשהו מעקב אורך על ילדים מגיל לידה, והוא כן מצא שחשיפה גבוהה של ילדים לאורך השנים, והם בדקו את הילדים שוב מגיל לידה לאורך, אני חושבת שיש להם מחקר אורך של כ-12 שנה, הם הראו שחשיפה גבוהה למסכים בילדים בגיל שנה, היא באה יחד לא רק עם יכולות חברתיות נמוכות יותר, בגילאים יותר מאוחרים, אלא ממש עם פעילות מוחית אחרת שקשורה ליחסים חברתיים, ואז הם טענו שזה גורם לאוטיזם בעצם בגיל מאוד מאוחר. אז אלה הכישורים, מחקרים לא עושים באמת השוואות בין מוחות של אנשים עם אוטיזם לעומת ילדים שנחשפו למסכים, או כמובן אנשים עם אלצהיימר לעומת ילדים שנחשפו למסכים. אנחנו לא שם, אבל מדברים כן על תופעה שבהחלט היא לא חיובית, ובהחלט צריך לשים אליה לב כשמדובר על המוח המתפתח. יש יכולות שמתפתחות, וחלון הזמנים מסגר. אתה לא תוכל לפתח את היכולות האלה שוב בגיל 15, כמו לדוגמה שפה. שפה כן. וקשב.
0: באמת, הזכרת מקודם את הגילאים 3-5, או אפילו כן. שנה עכשיו, כלומר שזה, אני לא יודעת אם המילה הפריך היא נכונה לתאר את המוח המתהווה ומתפתח בשלב הזה, וכמה זה קריטי להשקיע ממש בשנים האלה. דיברת הרבה על חשיפה ממושכת, אנחנו יכולות רגע להגדיר מה זה אומר חשיפה ממושכת, כדי אולי גם מהבחינה הזו להרגיע, כי יש הבדל בין רבע שעה ל-4 שעות.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, תראי, יש גילאים שבהם מומלץ אפס, אוקיי? פשוט אפס זמן מסך.
0: מה הם הגילאים האלה?
1: עד גיל 3, איגוד רופאי הילדים האמריקאי והישראלי ממליצים שלא לחשוף ילדים למסכים. אני חייבת לציין, זה זמן שבו המוח מתפתח, ובשיאו, ובשיא ההתפתחות שלו, נוצרים קשרים חדשים בין תאי עצב, במיוחד בהקשרים של שפה ושל יכולות קשב ויכולות עיבוד ראייתי, יכולות חישה. אנחנו, ברגע שאנחנו בעצם מתערבים שם, ואנחנו מתערבים לשלילה, כן? כי אנחנו נותנים לילד משהו פסיבי, הוא לא מפיק שום דבר, הוא רק גולל, אז אנחנו בעצם מפריעים ליצירה של הקשרים האלה. החלון זמנים הזה הוא נסגר, והוא לא יכול לחזור שוב. זאת אומרת, אפשר לגמול אחר כך ילדים עם מסכים, אבל אותו חלון התפתחותי שבו מתפתחת שפה, הוא לא חוזר. ויש הרבה מחקרים על ילדים מקרי קיצון, שהם מנעו מהם חשיפה לבני אדם וכולי בגילאים הקריטיים, והם לא הצליחו לחזור עוד פעם, שוב, לאותו חלון שבו הם היו צריכים לחזור אליו מבחינה התפתחותית. אז עד גיל 3,
0: אפס.
1: כלום. מצטרת, זו גזירה שהקהל לא יכול לעמוד בה אולי, אבל אם כן, ואם כן רוצים לחשוף, אז יחד עם ההורה, תוך כדי שיח, שתהיה אינטראקציה ושלא תהיה הפסיביות הזו שאנחנו מדברות עליה לאורך הדקות האחרונות.
0: כן.
1: בהמשך, אני חושבת שזה די, אפשר להשוות את העניין לממתקים. כשאני שואל אותך כמה ממתקים זה טוב?
0: כן.
1: האם יש כמות? אז ממתקים זה נחמד. גם מסכים בגיל מסוים זה נחמד, וגם לא צריך לגמרי לחסום את הילדים מטכנולוגיה.
0: כן.
1: אבל במינון, במינון. בוא נגיד ככה, שימו שעון לכמה זמן, תגבילו ב-30 דקות כדי שלא תתחילו להיכנס לאיזושהי גלילה אינסופית, והשעון המעורר באותו סמארטפון, הוא יזכיר לכם שאתם צריכים להפסיק ולעשות פעילות אחרת.
0: כן. תשמעי, מה שאמרת בתחילת השיחה, כששאלת אותי האם יש לנו שעה שלמה פנויה כדי לדבר על זה, את צדקת מאוד, כי זה באמת נושא מרתק וכל כך חשוב, ואני אפילו ספיילר ואגיד, יש לי פה עוד משהו כמו 30 שאלות שכתבתי, ולא הגענו לקמצוץ, זה באמת, זה כל כך כל כך חשוב, ואני מקווה שהשיחה החשובה הזו תגיע להרבה אוזניים של הרבה הורים. אני כמובן אומרת את זה גם על עצמי, כאימא לילדה צעירה, זה כמו שאת אומרת, אין הזדמנות שנייה להתפתחות של מוח כל כך כל כך צעיר, ועלינו ממש להשקיע בזה.
1: ואם אפשר משהו קטנטן ככה,
0: קטנטן.
1: אנחנו לקראת סיום, כן. אז אנחנו כהורים, אנחנו מהווים את המודל הכי הכי חשוב לילד. בסדר, ילד מסתכל עלינו כדי לראות איך להתנהג.
0: לגמרי.
1: אנחנו
0: לגמרי.
1: לא יכולים להגיד לילדים, תשים את הטלפון בצד בזמן שאנחנו גוללים, אוקיי? זה לא עובד. אז בבקשה, כל אחד ייקח את הזמן פעם ביום, לשים את הטלפון בצד,
0: צדקת.
1: להגיד לילד, עכשיו זה זמן בלי טלפונים. אמרו שם בתוכנית דבר אחד יפה, אהבתי, דיג'יטל דיטוקס. דיטוקס, מנקים רעלים כרגע, בוא נשים בצד, ובואו נהיה קצת ביחד. שכל אחד ייקח לעצמו את החצי שעה, שעה שלו עם הילד, ובחיי שכל אחד יהנה עד בלי סוף, אני בטוחה.
0: זה ווין ווין, גם לילדים וגם עבורנו, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שבכלל הכי טוב לשמוע רדיו. חברים,
1: לגמרי,
0: זה המדיום, זה המדיום הבריא ביותר למוח שלכם. בטח תוכניות ספציפיות אולי שעוסקות במדע וידע בשעת בוקר מוקדמת. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מאוד חשובה הזו. פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שיהיה יום נהדר ונטול מסכים כמה שרק תצליחי.
1: תודה רבה לך ויום טוב לכולם.
0: האם יש הבדלים ביולוגיים בין מוח זכרי למוח נקבי? במה הם באים לידי ביטוי ואיך אפשר לאתר אותם? יש מי שבודקת את הסוגיה הזאת באמצעות שימוש בתולעים, כן כן, הן דומות לכם יותר ממה שאתם חושבים, והממצאים מפתיעים. אז מה אנחנו כבר יודעים על ההבדלים הללו ואילו שימושים פרקטיים יכולים להיות לכך? איתנו עורכת המחקר הזה פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, מה שומך?
0: טוב, תודה. אני הולכת להתחיל עם משפט נפיץ ברשותך. יש הבדלים בין מוח של זכרים למוח של נקבות. יש.
2: יש.
0: איי, איי, איי.
2: זו הייתה התחלה מצוינת.
0: אז עכשיו שסקרנו את כולם, בואי נצלול לתוך הדבר הזה.
2: אז באמת, אני רואה שאנחנו נשארים בעולמות המוח הבוקר, שזה תמיד מבורך מבחינתי. וכן, אמרתי יפה, השאלה שאנחנו שואלים במעבדה היא כאילו לכאורה שאלה מאוד בסיסית שיש עליה תשובה, נכון? האם יש הבדלים? אבל יותר מזה לא רק האם יש, זאת שאלה שאפשר לענות עליה מהר, נכון? כן, לא. איך הם נוצרים? למה הם חשובים? איך הם קוראים במהלך ההתפתחות? ואיך הם משפיעים בעצם על היווצרות של קישוריות במוח, הדרך שבה התאים שלנו מדברים אחד עם השני, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, של חיות בטבע. ובעצם להחזיר את זה לרלוונטיות אלינו, האם זה משפיע על מחלות שקשורות למוח. וכאילו הדבר הזה הוא נשמע נורא נורא פשוט, נכון? יש הבדלים, אבל המון המון שנים זה לא היה כל כך ברור. אני חושבת שגם יש תיאוריות שונות, וניסינו להגיד שכולם אותו דבר בשלבים מסוימים, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, הוא קורה אפילו בשלב הראשון שהביצית פוגשת את הזרע, כבר אז, נכון, הכרומוזומים, כרומוזומי המין, הם שונים בין זכרים לנקבות.
0: אז כבר בשלב הזה אנחנו יודעים להגיד שיש הבדלים?
2: בשלב הזה בעצם נקבע המין. ההבדלים עדיין לא נוצרים בשלב הזה, אבל קביעת המין אומרת שהאורגניזם, אם הוא זכרי או נקבי, יכיל סט כרומוזומים שהוא שונה, כרומוזומי המין XX ו-XY, נשים אצל זכרים ונקבות. וההבדל הזה הוא מהותי, כל תא במוח. זה אומר שהוא מכיל מטען גנטי מעט שונה, רק בהתייחס למין. יש לומר זוויג בעברית, אבל אנחנו מבינים כשאנחנו מדברים על המין, שאנחנו מדברים על זכר ונקבה. והכרומוזומים האלה, לא רק שהם שונים בין התאים, אז יש להם השפעה בכך שהם מתבטאים אחרת בכל תא, הם גם מביאים להפרשה אחרת של הורמונים, ואנחנו יודעים שלהורמונים יש השפעה מאוד מאוד מכרעת בהתמיינות מינית של המוח ושל שאר הרקמות והאיברים בגוף.
0: את יכולה רגע לתת לנו דוגמה לאיך באים לידי ביטוי ההבדלים האלה ברמה שגם מישהי כמוני תוכל להבין?
2: אז מאוד קשה כשאנחנו חושבים, את מביאה אותי, הצגת את התולעים ואת חיות המודל בהתחלה.
0: נכון.
2: מאוד
0: נכון.
2: קשה לחשוב על בני אדם ולחשוב על המוח שלנו ולהגיד, וואו, הנה יש כאן הבדל בין, נגיד אישה, בסדר, נקפוץ שנייה למגדר, למרות שאנחנו פחות מתעסקים במגדר, בין האישה הזאת לגבר הזה, רק בגלל המין שלהם. נכון, אנחנו הרי כל כך שונים, וכל בן אדם יש אלפי או מיליון תכונות שמבדילות אותו. אבל בכל זאת, כשאנחנו כן הולכים ומפשטים את השאלה הזו, מסתכלים על אורגניזמים פשוטים, אנחנו יכולים ממש ממש למדוד את זה ברמת התאים הבודדים, ואנחנו כן מצליחים לראות שיש הבדלים שנובעים מזה שהמין של התא, של תא הצב במוח הוא שונה. אז זה בעצם לענות על השאלה. אז איך אנחנו, איפה אנחנו רואים את ההבדלים? כמעט בכל רמה. אנחנו, תלוי איפה אנחנו מתחילים את המחקר. לדוגמה, אני יכולה לתת דוגמה אם תרצי מהמחקר שלנו.
0: בטח.
2: אחד הדברים, הסתכלנו, דווקא עניין אותנו תכונות שהן אמורות להיות משותפות לשני המינים, כי הן קשורות לשרידות שלנו, לדוגמה, הימנעות מכאב, או חישה של דברים בסביבה. לא אמור להיות שונה, נכון? שני המינים צריכים, זכרים ונקבות צריכים להימנע מסכנות בסביבה בשביל לשרוד.
0: על פניו.
2: על פניו, ובכל זאת, גם תולעים וגם אגב, אנשים וחיות מורכבות יותר, ראינו הבדלים מאוד מאוד ברורים. אני אתן דוגמה, חשפנו את החיות לחומר שמזיק להם, שלא טוב להם. מה אנחנו עושים כשאנחנו נחשפים למשהו שלא טוב לנו בסביבה? אנחנו נמנע ממנו, נכון? אז אותו דבר התולעים. הנקבות, ממש פיקס, שמים להם את הדבר הזה, ברוכות, כמו טקסטבוק. אבל פעם ראשונה, כמעט, אגב, לא מסתכלים הרבה, לא הרבה אנשים עושים את המחקרים ההשוואתיים בין שני המינים. והסתכלנו על הזכרים, ולפתעתנו, באותם תנאים, באותו ריכוז, בדיוק אותו ניסוי, הזכרים לא נמנעים, לא נמנעים מהדבר הזה, למרות שבדקנו, והוא מזיק להם החומר ששמנו, ועשינו את זה בטווח מאוד מאוד רחב של חומרים וריכוזים, הוא מזיק גם להם. גם הם מתים ממנו. יש פה איזה, פתאום חשבנו שפה איזה התנגשות, נכון? יש כאן משהו שאמור להיות נחוץ לשרידות שלהם, ובכל זאת התכונה הזאת חסרה. ואז התחלנו לחקור, והיופי של חיות, שאפשר באמת לעשות ניסויים בכל מיני רמות, והשווינו את הדרך שבה התאים שלהם מתקשרים במוח, וכאן ראינו הפתעה. קודם כל, התאים זה אותם תאים. זה לא, המוח לא ממציא את עצמו מחדש רק בגלל שהמין הוא שונה. אז אותם תאים קיימים במוח של הזכרים והנקבות, גם אצלנו רוב התאים הם אותם תאים, אבל הם לא מדברים באותה דרך. הדיבור, השפה הזאת שהתאי הצב מדברים במוח, זאת הכישוריות, הם יוצרים רשתות, וככה אנחנו בעצם, האוטפוט של הדבר הזה שהתאים מדברים ביניהם, זה ההתנהגות שלנו. אז אפשר להגיד שראינו בעצם אותם תאים במוח, אבל בשיחות שונות אחד עם השני. הם לא דיברו אותו דבר, הקשרים ביניהם היו שונים רק כתלות במין של האורגניזם.
0: אני חייבת, אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי על זה, אני חייבת להבין בכל זאת למה זכרים נמשכו לכאב או למה שגרם להם סבל.
2: הם לא נמשכו, הם פשוט
0: לא נמנעו
2: ממנו. למרות שהוא גם הזיק להם. זאת שאלה מעולה.
0: כאילו, אני מנסה להבין מה המנגנון פה. למה?
2: אוקיי, אז בואי נחשוב על טבע, אולי כן נעניש את זה, נביא את זה אלינו. אז את קופצת קדימה לסוף, המסקנה הוא בעצם מה שאנחנו חושבים, או מה שהראינו, ואני גם תכף אחזור להגיד את זה בקצרה, זה שהם צריכים לקחת סיכונים, הוכחנו את זה בניסוי, בוא נגיד ככה. אם אתה לא לוקח סיכונים בטבע, אתה לא תגיע לנקבה. ודרווין הראה את זה כבר לפני הרבה מאוד זמן, שאפילו יותר חשוב מלשרוד בטבע, זה להזדווג ולהעביר את המידע הגנטי שלך על הדור הבא. ולהימנע מכל סכנה בסביבה, יגרום לכך שלא בהכרח תגיע לנקבה.
0: אוקיי, ואני חייבת כן להחזיר אותנו רגע חזרה גם לתולעים. האם באמת הן יכולות להעיד כל כך הרבה גם עלינו? כלומר, האם זה רלוונטי?
2: איך זה עוזר לנו?
0: לא, כאילו, אני כן מנסה, אני חושבת בכל זאת, אני כן רוצה רגע להרים למוח האנושי היפה, הגדול, המפותח, ולהגיד שהוא מרגיש לי שונה ממוחה של תולעת.
2: אז הוא באמת שונה, הוא מורכב יותר, אבל בסוף ברמת התא הבודד שפועל במוח, זה שיש לנו יותר תאים לא אומר שהם שונים ברמת היחידה הבסיסית. שיש במוח, התאים הם לא מאוד מאוד שונים, זה אותו תא בסופו של דבר. יכול להיות שיש לה דברים מינורים שהם שונים, אבל הדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני ויוצרים רשתות ומבטאים גנים שמביאים בסופו של דבר לפעולה, היא שמורה, וזה היתרון וזה היופי של חיות, ובעצם רוב הדברים או מה שאנחנו יודעים עלינו הגיע ממחקר על חיות מודל, יותר מורכבות, פחות מורכבות. אנחנו עובדים עם עוד חיות במעבדה, הכל כתלות בשאלה. אני אתן לך דוגמה. המחקר הזה שעכשיו דיברתי עליו, אז מצאנו שיש הבדלים בכישוריות, נכון? ואפילו הצלחנו למצוא את החלבון שעושה את זה, שמביא לכך שיש קשר אחד בין תאים בצל הנקבה וחסר אצל הזכר. וכשחקרנו את החלבון הזה לעומק, מצאנו שהוא אותו חלבון שנמצא אצלנו, שמור מאוד עמוק באבולוציה, מתולעים לעכברים ולבני אדם, בדיוק אותו חלבון, אבל זה שאנחנו עכשיו עובדים עליו בחיה פשוטה, מאפשר לנו להבין קצת יותר, הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות של המוח של בני אדם, ובקונטקסט אחר לגמרי, חקרנו אותו גם בתולעים וגם בחיות יותר מורכבות כמו עכברים, מצאנו שכשהוא פועל לא תקין, הוא מביא להתפרקות של תאים מאוד מאוד חשובים במוח, שמפרישים דופמין באזור מאוד מאוד ספציפי, שכשהוא לא פועל כמו שצריך, מביא למחלת הפרקינסון, למוות של התאים, ואנחנו רואים שזה קורה בצורה תלוית מין, שזה מאוד מאוד מפתיע אותנו, והנה דוגמה לאיך מתולעת פשוטה הגענו להבנה של מחלה, שהיא לצערי עדיין מחלה שאנחנו רב הנסתר על הנגלה.
0: וגם,
2: בטח בהקשר של מין.
0: בדיוק, וגם יש באמת את העניין הזה של אם אנחנו נכנסות רגע לעולם הזה של רפואה מגדרית, של באמת ההבדל הקריטי בטיפול במחלה, בזיהוי מחלה, בתסמינים, בתופעות שלה, בין זכרים לנקבות.
2: נכון, נגעת בול בנקודה הזאת, גם אחת המוטיבציות ללמה בכלל לגשת לשאלה הזאת. כמעט כל המחלות שמשפיעות על המוח, לא כולן, אבל בוא נגיד חלק מאוד מאוד משמעותי מהן, שונה בין נשים לגברים. אם זה פרקינסון שמשפיע או מתבטא יותר בגברים, בכל מקום מ-1 ל-3 וחצי, אפילו 1 ל-5, תלוי איזה מחקרים קוראים, זה הרבה יותר נפוץ בגברים. חרדה, דיכאון, זה מנת חלקנו, PTSD, יותר נפוץ אצל נשים, אבל זה לא רק השכיחות, המחלות גם לא נראות אותו דבר, מעבר לשכיחות. יש מחלה שיש לה סט של סימפטומים, והוא לא מתבטא אותו דבר. ואנחנו נורא רוצים היום להגיע לרמת האינדיבידואל, נכון? רפואה מותאמת אישית. אנחנו חייבים לקחת את המין הביולוגי שלנו כמשתנה, אנחנו עוברים שינוי, זה מגיע לשם, כמו אמרת, יש רפואה מותאמת לנשים היום, אנחנו מדברים על זה, אבל לצערי, שנים רבות, המחקר היה מאוד מוטה, הוא נעשה רק על מין אחד, שהוא לא אנחנו, הוא על גברים, שזה לא טוב לשני המינים, נכון, גם לגברים וגם לנקבות, הרפואה צריכה להיות מותאמת, אנחנו מבינים את זה היום, אבל יש הרבה מה להשלים בשביל להגיע ליום שנוכל לזהות את המחלות בצורה אינדיבידואלית.
0: חשוב.
2: התקף לב אגב, זו דוגמה ממש מעולה.
0: נכון.
2: נשים שנים רבות לא ידעו להבחן את זה, כי הסימפטומים הם ממש לא קשורים למה שאנחנו מכירים מגברים.
0: נכון, שזה גם התופעות המפורסמות נקרא לזה, שזה גם מה שאנחנו רואות בסדרות, בסרטים, של איך אמור לראות התקף לב, ואצל נשים זה פשוט לא נראה ככה.
2: נכון, ממש ככה. קראתי פוסט ממש לפני שבוע בפייסבוק, מישהי מישראל שחוותה התקף לב ולא זיהו אותו כמה שבועות, בגלל הדבר הזה, אנחנו ב-2026, ואנחנו מדברים על משהו שאנחנו כבר יודעים משנות ה-90, אז אני חושבת שאנחנו צריכים עוד יותר שזה יהיה במודעות שלנו, שאנחנו שונים.
0: כן.
2: כולנו שונים, אבל כן, יש עוד משהו שמבדיל אותנו, וזה בסדר.
0: וזה בסדר, ואפילו טוב שנדע את זה, ונקבל את זה, כדי להתחיל לטפל בזה כמו שצריך. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על המחקר, שממחיש את ההבדלים העצביים במוח בין זכרים ונקבות, וגם נזכיר שאת תדברי על הנושא הזה בכנס ניסוי ותהייה, כנס לאומנות ולמחקר, למדע של מפעל הפיס ומכון ויצמן למדע, שיתקיים לראשונה בשבוע הבא ביום רביעי 15 ביולי במכון ויצמן ברחובות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. שיהיה יום נהדר, תודה רבה.
2: תודה רבה, אחלה יום, ביי ביי.

0: לא, זה חבר שלי. הוא ביקש שאני אכניס אותו לשיר.
1: זה הכל.
0: בינתיים, אלא אם כן תהיינה התפתחויות נוספות, אבל על כך נודיע לכם בשלב מאוחר.
2: בעולם שבו בינה מלאכותית מעורבת יותר ויותר בהכרעות, כמו מי יתקבל לעבודה, מי יקבל הלוואה, ואפילו איזו החלטה רפואית יתקבל, חשוב מאוד להבין איך בעצם ה-AI שופט אותנו כבני אדם. זה מה שניסו להבין במחקר חדש של האוניברסיטה העברית, שכלל עשרות אלפי סימולציות של החלטות כאלה, והשווה אותן להחלטות של בני אדם. אז מי יותר שיפוטי, אנחנו או הם? התשובות אולי יפתיעו אתכם. איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור יניב דובר, סגן דיקנית למחקר בבית הספר למנהל עסקים, חבר בחוג למדעי הקוגניציה והמוח, וחבר במכון פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אז מניין השיפוטיות שלהם?
3: מה שאנחנו עשינו זה מחקר בהובלת ולריה לרמן, הסטודנטית דוקטורט שלי, וגם היה הרעיון שלה. מה שאנחנו עשינו זה בעצם לנסות להבין האם הם שופטים אותנו, מפתחים אמון בנו, בבני אדם, כמו שבני אדם עושים. יש המון ידע על איך בני אדם עושים את המפתחים אמון. יש, אחד המודלים המובילים הוא שבעצם כשבן אדם מסתכל עלייך ורוצה לדעת האם את אמינה בעיניו, או שהוא בוטח בך עם כסף, או דברים אחרים, מסתכל על שלוש תכונות. תכונה הראשונה זו אמינות, כמה את בן אדם אמין שלא משקר ועומד בהתחייבויות שלו, כמה את נדיבה, כמה את מוכשרת, מה שנקרא באנגלית competent. ומה שראינו באמת זה שהם כן, בגדול הם משתמשים בשלושת התכונות האלה, אכפת להם משלושת התכונות האלה, ומשפיעות על כמה כסף ה-AI יהיה מוכן להלוות לך, כמה זמן, כמה הוא בוטח בך בעבודה ודברים כאלה. אבל הם עושים את זה בדרך אחרת קצת. זאת אומרת, וזה משהו שצריך להיות ער אליו, אם חברות או ארגונים או ממשלות רוצות לשלב בינה מלאכותית בכל המנגנוני ההחלטה האלה, ולפי מה שאני רואה, הם כבר עושים את זה מבלי באמת להעמיק, שזה קצת מדהיג. אז אחד, אז כמו שאמרתי, בגדול הם AI כן משתמש בקיוז האלה שבני אדם משתמשים, אבל שוני אחד גדול הוא שבני אדם הם יותר הוליסטיים. אני לא יודע להגיד אם זה דבר טוב או רע, כן, או אבולוציונית, או כל איזה תהליך שלו הוביל אותנו לזה, הפך אותנו יותר הוליסטיים במובן הבא. אני, כשאני מסתכל עלייך, לדוגמה, אני, אם את בן אדם אמין, אז אני גם, כנראה, לפחות לפי האנשים שאנחנו בדקנו ופי הצפות, אני גם מחשוב שאת בן אדם מוכשר. אני גם מחשוב שאת בן אדם קצת נחמד. זאת אומרת, אני מסתכל בצורה הוליסטית עלייך. זה קצת דומה למה שנקרא אפקט ההילה. Mm-hmm. אנחנו מסתכלים היום, אם מסתכלים היום בפוליטיקה, אז אפשר לראות את אנשים שנראים מאוד קריזמטיים מצד אחד, אנשים מצביעים, מניחים אולי שהם גם מוכשרים במה שהם עושים, אבל לא תמיד יש סיבה לעשות את הקישור הזה.
2: אנחנו משייכים עוד תכונות או מאפיינים חיוביים, בוא נגיד.
3: בדיוק.
2: כן.
3: אפילו אם בן אדם נראה טוב לפעמים, אז אנחנו מניחים אולי שהוא טוב בדברים אחרים, גם חכם וכו'. אז זה מה שבני, ככה בני אדם מייצרים אמון באנשים אחרים, אבל הבוטים, הבינה המלאכותית, לא עושה את זה כך. זאת אומרת, היא עושה את זה קצת, אבל במידה הרבה יותר פחותה, היא יותר מסתכלת על התכונות בצורה נפרדת. זאת אומרת, אם היא רואה אדם שהוא מוכשר מאוד, לא בהכרח היא תחשוב שהוא נדיב או אמין. זאת אומרת, זה משהו שהוא שונה. כאילו, קצת, מתנהגים קצת יותר כמו
2: רובוטים.
3: בדיוק, אני, אתה יודע,
2: כלומר, אני מדמיינת פה, אתה יודע, איזושהי טבלה, 0-1, יש, אין, יש, אין, אין, נכון. כאן, איזה, אין כאן הרבה מקום לגמישות אולי, זה פשוט...
3: אז לא, אז אני אומרת, אני נותן בגדול, אבל הם לא באמת, הם לא באופן מוחלט עושים את זה, הם עושים את זה יותר כמו, נניח, יש לי חברים שעושים את זה כך, זאת אומרת, הם יותר דידקטיים במובן.
2: איך, אגב, איך בדקתם את זה בפועל?
3: אז כמו שאמרת בהתחלה, הרצנו עשרות אלפי תרחישים על, אם אני זוכר נכון, 5 מודלים שונים, מודלים של גוגל, מודלים של OpenAI.
2: כלומר, המודלים שאנחנו מכירים, ג'מיני, צ'אט ג'י פי טי,
3: נכון.
2: קלוד.
3: כן, המודלים האלה.
2: אוקיי.
3: Okay. צריך להגיד שיש כל מיני גישות לחקור את הבינה המלאכותית. הגישה המלאכותית, הגישה שלנו, במחקר הזה לפחות, זאת אומרת, יש תמיד תלונות על זה שהבינה המלאכותית היא קופסה שחורה ולא ברור איך היא מתנהגת וכו'. אבל יש עשרות שנים, אם לא יותר, של מחקר פסיכולוגי שעושה אותו דבר על קופסה שחורה אחרת של בני אדם. אז אנחנו בעצם השתמשנו בכלים שהפסיכולוגים פיתחו לאורך השנים ועשו להם ולידציה.
2: כלומר, אתה אומר, אנחנו אניגמטים לא פחות מהבינה.
3: ממש, כן. אני חושב שכל חוקר שחוקר בינה מלאכותית ומבין קצת פסיכולוגיה, מבין שעצם ההצלחה של בינה מלאכותית משליך על איך אנחנו בעצם מבינים את עצמנו. האם אנחנו גם ניתנים לקימות והבנה על ידי אלגוריתמים, כי אמנם זה אלגוריתמים מאוד מוצלחים וחזקים, אבל הם עדיין רק אלגוריתמים. הם לא משהו שהתפתח במשך מאות מיליונים של שנים.
2: אבל עדיין אנחנו כן פיתחנו את הבינה המלאכותית קצת בדמותנו. כלומר, אנחנו כן בנינו כאן מכונה משומנת של הקשרים, שאת ההקשרים האלה אנחנו מכירים מהמוח של עצמנו, לא סתם אנחנו קוראים לזה בינה.
3: נכון, היא משקפת אותנו, שהיא למדה אותנו.
2: כן.
3: אין ספק. אני יופה, אני לא יודע מה יהיה בעתיד ומה זה אומר שאנחנו הצלחנו לפתח את הדבר, אבל המטרה שלנו הייתה זה פשוט להבין אותה בראי האדם, נקרא לזה. אנחנו קצת מתחילים להיגרר לתוך פילוסופיה, שזה פחות התחום שלי, אבל אני יותר אוטומטיקאי. אבל
2: יש, אבל כמו שאנחנו רואים, יש קשר.
3: כן, כן, יש קשר. לגמרי, קשר גדול. אבל התובנה כאן, אבל היא שכדאי להשתמש בכלים פסיכולוגיים שנועדו לחקור כאלה קופסאות שחורות, זה מה שעשינו. עוד הבדל הוא שקצת מפחיד, זה שבעצם כל מודל, יש הבדל בין המודלים, נגיד. זאת אומרת, אני מדבר בגדול על שבינה מלאכותית מסתכלת עלינו ושופטת אותנו כמו בני אדם, אבל יש מודלים שכן נשמים דגש על דבר אחד, מודלים שמים דגש על דבר אחר, ולכן חברות וארגונים שרוצות להשתמש בבינה המלאכותית צריכות ממש להבין, לעשות קליברציה. מה הבעיה של המודל הזה, מה הנטייה של המודל הזה, ואי אפשר להסתכל עליהם כמקשה אחת. צריך גם, אנחנו כמובן בדקנו הטיות דמוגרפיות, יש עוד ועוד מחקרים שמראים את זה כבר מזמן על אלגוריתמים הרבה יותר פשוטים, שהם מוטים, ואנחנו באמת ראינו שיש הטיות גם מגדריות, בהקשר של השיחה הקודמת, וגם בשביל הכיף רצינו להבין האם יש הטיות שמבוססות על דת או מוצא אתני, הסתכלנו על נוצרים, מוסלמים, יהודים, והסתכלנו בתרחישים כספיים, והתוצאות היו לא מפתיעות. בדרך כלל העיתונאים לא אוהבים לדבר על החלק הזה, אבל אתם יכולים לנחש מה היו ההטיות.
2: לא לנחש, אתה תגיד לנו במפורש מה היו ההטיות.
3: אם את לא מפחדת, סבבה?
2: לא, תגיד.
3: הטיה, לא יודע, מצחיקה או עצובה, שבאמת בתרחישים כספיים, שאת שואלת ממש, האימון בא לידי ביטוי בכמה כסף הבינה המלאכותית מוכנה לתת לאדם שצריך, לא יודע מה, להקים עסק או לתרום למישהו, אז אם הבינה תפסה את האדם כיהודי, אז כמות הכסף הייתה משמעותית יותר גדולה, באופן מובהק, לא נעים, והדתות האחרות היו פחות. גם ביניהן, בין נוצרים למוסלמים, היה הבדל. אלה הטיות שצריך כמובן לקחת בחשבון, בטח אם הבינה המלאכותית יושבת בבסיס איזושהי החלטה פיננסית, או עד שיכולה להפלות. היו הטיות לטובת גברים בחלק מהתרחישים, והטיות לטובת נשים מתרחישים אחרים. זאת אומרת, היו לנו תרחישים של כמה שעות היא מוכנה לתת לבייביסיטר, לשמור על, לבייביסיטר מסוים לשמור על הילד שלך, ועוד תרחישים של כמה ימים את מוכנה לשהות במחיצת איזשהו מדריך או מדריכת טיולים באזור מבודד. אז שם, נניח, היו באזורים האלה שנדרשת אמונה בביטחון של מי שעושה את ההחלטה, הייתה לטובת נשים. לצערי, בתרחישים, אם אני זוכר נכון, בתרחישים הפיננסיים גברים, הייתה למען גברים.
2: בגלל שאנחנו ברדיו הזה, קשה לראות אותי מגלגלת עיניים לאור המשפט האחרון הזה.
3: ברור לי, לא רק אותך, גם אותי וגם בטח ולריה שהובילה את המחקר גיל העיניים, לא מעט.
2: אנחנו, לצערי אנחנו ממש נאלצים לסיים. השאלה שאני נשארת איתה היא, האם בכלל אפשר ליצור מודל שהוא נקי מהטיות? ואני תוהה אם כבר לענות לעצמי ולהגיד, לא, אי אפשר, כמו שאני לא יכולה לייצר אדם נקי מהטיות.
3: נכון, אני לא יודע, לא עשינו ניסויים, אבל אני מנחש שאת צודקת. בגלל שהמודלים האלה כל כך מורכבים ובנויים עלינו, כמו סמיכה כזאת, אני מניח שאם את תתקני הטעיה אחת, יכול להיות שתצרי הטעיה אחרת, אבל זה באמת נושא למחקר מעניין מאוד.
2: מעניין מאוד, ואני גם תוהה אם יכול להיות שיש יתרון להטיות האלה, אבל כלומר יש סיבה שהם שם, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. על זאת ועוד בפעם הבאה. מודה לך מאוד, פרופסור יניב דובר, סגן דיקנית למחקר בבית הספר למינהל עסקים, חבר בחוג למדעי הקוגניציה והמוח וחבר במכון פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, עורך המחקר המאוד מעניין הזה שחושף את השיפור פוטיות והטיות של המודלים של הבינה המלאכותית. תודה רבה, ויום ללא הטיות שיהיה לך.
3: בוקר טוב, תודה רבה.
2: מצלמות, זיהוי פנים ביומטריות, כלבי רובוט שמפטרלים ברחובות, ורחפני בינה מלאכותית שיכולים לקרוא מה כתוב בעיתון שאתם מחזיקים מגובה של 18 קילומטרים. כל זאת ועוד מתרחש ממש בימים אלה, לא באיזו סדרה דמיונית ודיסטופית בנטפליקס, אלא באירוע שאולי שמעתם עליו שנקרא המונדיאל. אז איך הפך האירוע הספורטיבי הזה לחלומם הרטוב של ארגוני הביון, והאם זוהי עוד אבן בדרך לסוף עידן פרטיות? תספר לנו על כך דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: אז כן.
4: אם אפשר רק לעשות תיקונון קטנטון, זה לא החלום הרטוב של ארגוני הביון,
2: אלא
4: החלום הרטוב של ארגוני השיטור. פה יש לנו את ההבדל. אנחנו בעצם רואים טכנולוגיות שבעבר שימשו רק ארגוני ביון, שלהם מותר לעשות כל מיני דברים כי הם אמורים לטפל בטרור, ובפדופיליה, אני יודעת, או בכל מיני דברים מהקצה, אל ארגוני השיטור, אלה שמטפלים במגרשי כדורגל.
2: באמתלה כמובן שזה נחוץ, שזה קריטי למען בטיחות הציבור.
4: לגמרי. אז כולנו רוצים שקט במגרשי כדורגל, זה נכון לגבי המונדיאל וזה נכון לגבי מגרשי הכדורגל בישראל, וככל שיש יותר טכנולוגיות זמינות, אז הפיתוי להשתמש בהם הוא מאוד מאוד גדול. עוד מעט נדבר על הטכנולוגיות האלה, אבל זאת בעצם הנקודה שלי. השאלה הגדולה היא האם אנחנו היינו מאפשרים לשוטר עם מכונת יריעה או עם טנק להיכנס לתוך אצטדיון, בסדר? או שאנחנו אומרים לא, צבא או את יודעת ארגוני ביטחון אמיתיים הם אלה שצריכים שיהיו להם את הנשקים הכבדים, ולשוטר יש אקדח או יש לו לייזר או יש לו כל מיני דברים שהם יותר טיזר, לא לייזר, שהם יותר קלים, כן? ומה שאנחנו עושים עכשיו עם טכנולוגיות המעקב הוא בעצם לתת למשטרה כלי נשק כבדים ששימשו בעבר רק ארגוני ביון. וקו פרשת המים הזה הוא עובר בשני מקומות. אחד הוא ברוחב של המידע שאפשר לאסוף, והשני הוא בשאלת חיזוי הפשיעה. כן, בעבר משטרה, מה שהייתה צריכה לעשות, זה בעצם מישהו פשע, כן, או ממש עכשיו בדרך למקום הפשע, היא צריכה לעצור אותו. אבל השאלה הזאת, למי יש נטייה לפשוע? מי כועס? מי עייף? מי רוגז? מי כנראה הולך לעשות משהו לא יפה בעוד שעה? זה בדרך כלל דבר, מה שנקרא, כאילו בשפה המקצועית, סיכול, זה דבר שבדרך כלל רק רשויות הביון היו צריכות לעשות. וזה העניין. השאלה היא לא האם יש כלב רובוטי שמצוידת, הוא מצויד במצלמה או באיזה רחפן משתמשים. בסדר? שזה חמוד כשלעצמו, נדבר על זה עוד רגע. השאלה היא איזה סוג של חיזוי פשיעה יוצרים.
2: שזה מזכיר לי את הסרט המפורסם, Minority Report.
4: נכון.
2: של,
4: נכון.
2: של מה קורה טוב, כשאנחנו רק עובדים על, על לנסות למנוע מראש כמה זה הוגן, הפרת נכון. הפרטיות הזו. כשפשע נכון. עדיין לא מתבצע, למרות שאני אומרת את זה, ובאותה נשימה ברורה לי החשיבות של למנוע אירוע המוני, בטח באירוע ספורט כמו המונדיאל, או כמו שאמרת, בכל אירוע. היקף המעקב שאנחנו רואות עכשיו הוא באמת חסר תקדים?
4: כן. דבר ראשון, כי למשלת ארצות הברית יש המון כסף. בואי נגיד שאם המונדיאל היה מתרחש בסין, היינו רואים דברים דומים, אבל לא היינו בכלל מתפעלים מזה.
2: כן.
4: ראינו דברים למשל גם באולימפיאדה באמירייטס, לא באולימפיאדה, במונדיאל באמירייטס, כן. אבל לא בסדר גודל כזה. ופה צריך להגיד ככה, ממשלת ארצות הברית השקיעה יותר ממיליארד דולר להבטח את המונדיאל. אחת הסיבות היא שבאמת זה במקומות שונים, אז זה גם מאוד מרחיב את משטחי התקיפה, כן? את צריכה להגן גם על תחנות התחבורה וגם על המרחב שסביב האצטדיונים, וגם על הכבישים וכל מיני דברים כאלה.
2: בעשר ערים ענקיות שונות ברחבי היבשת, כן.
4: בדיוק, עכשיו, זה לא רק זה, למשל בארצות,

0: בעצם ארגוני זכויות אדם, ואפילו כמה מדינות באירופה פרסמו מין אזהרות מסע כאלה לכל מיני אנשים, תדעו לכם שאם אתם מגיעים לארצות הברית, אתם תהיו חשופים לבית הזה. אבל בואי נחזור שנייה לאצטדיונים, זה הכי מעניין, כן? כאילו, זה אני חושבת הדבר שהוא הכי מעניין. אז באצטדיונים מתקינים מצלמות, גם כאלה שנמצאות על הקרקע, גם כאלה שניידות, או שאנשים נוסעים אותם, או שרובוטים מכל מיני סוגים נוסעים אותם, וכמובן מלמעלה מסתכלים עלינו הרחפנים. כן? עכשיו, מה שמעניין במצלמות האלה, וזה הדבר שצריך להגיד, אם עד לפני, לא יודעת מה, 4-5 שנים, המצלמות האלה ידעו להגיד, זאת תהילה, היא הייתה באצטדיון ביום שני בשעה 5, עכשיו המצלמות האלה יודעות להגיד, היא כועסת, היא עצובה, היא עייפה, יש לה נטייה מינית כזאת או אחרת והיא בארון.
1: זו רזולוציה לא נורמלית ועל כמויות של אנשים.
0: נכון, כי אם בעבר הטענה הייתה שבמרחב הציבורי אין לך זכות לפרטיות, נכון? החלטת לצאת החוצה מהבית. אנשים
1: שלך.
0: יכולים לדעת שהיית, כן, שהיית בחוץ. אבל השאלה היא מה הם יכולים לדעת או מה המדינה יכולה לדעת עלייך שעה שיצאת מה אל המרחב הציבורי. והאם בעצם אין תשטוש עכשיו בין מרחב פרטי למרחב ציבורי, אם מצלמה שמוצבת כאמור במרחב הציבורי, יכולה לדעת עליי דברים שבעבר באמת היו מסורים לסוד השיח שלי.
1: וכמובן, את לא מודעת לזה בשום צורה. את הלכת לראות משחק כדורגל. את לרגע לא חושבת שיש איזושהי מצלמה הרחק בשמיים, קילומטרים רבים מעל הראש, שיודעת להגיד אם את כועסת או מה הנטייה המינית שלך. זה פשוט, זה לא נורמלי.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שהרבה פעמים את כן אמורה לדעת לפחות, כן? כי את רואה כל מיני שלטים כאלה, אזור זה מצולם וכולי, אבל אנשים באמת לא מבינים את העומק
1: את הרזולוציה של
0: יכולת
1: הדבר
0: הניתוח,
1: הזה.
0: כן, כן. את יכולת של הניתוח, יכולת הניתוח. עכשיו, עוד דבר שכן כדאי להגיד לגבי הנתונים האלה, זה שהם לא נשארים במצלמה שמצלמת אותם, הם כמובן עוברים כולם לאיזה מרכזי התחה ועיבוד גדולים כאלה, ששם מערבבים אותם עם עוד, עם עוד מידע. וזה דבר שגם כן צריך לשאול, מה הוא יותר, כן, זה הרבה יותר מהצלבה כבר, זה כאילו איזה מין התחה, כן, של המידע הזה, ומה אפשר להוציא ממנו, כי הגביע הקדוש של הפרטיות בימי הבינה המלאכותית, הוא מה שאנחנו קוראים לו הסקים. זה לא מה שאני יודעת עלייך, זה מה שאני יכולה להסיק מתוך מה שאני יודעת עלייך, ואלה דברים מרחיקי לכת.
1: אגב, המידע הזה, אני תוהה, אנחנו צריכות לסיים הקרוב, אבל המידע הזה, לכאורה אחרי המונדיאל, כשכבר לא יהיה צורך במעקב ההמוני המטורף הזה, המידע הזה ייעלם, יישמר לנצח נצחים בשרתי ממשלת ארצות הברית?
0: אז זאת שאלה מעולה, ואני חושבת שממש כדאי לדבר עליה. אז הדבר הראשון, זאת שאלה מעולה באיזה בית קברות יקברו את המידע הזה, מי ימשיך להחזיק בו, ומה יעשו איתו. בדרך כלל, למשל, במדינות שיש בהן חקיקת פרטיות, כמו באירופה, באיחוד אירופי או בקליפורניה, חייבים למחוק את המידע הזה אחרי איזה זמן. אבל לא בכל מדינות ארצות הברית, ובטח לא ברמה הפדרלית.
1: וגם מי שומר, מי שומר על כך שזה יימחק? מי בודק?
0: כשיש חקיקה, אז יש גם מנגנונים, אבל פה אנחנו מדברים על זה שברוב ארצות הברית אין בכלל חקיקה כזאת. זאת אומרת, אף אחד לא מתחייב למחוק את המידע. אבל אני רוצה להוסיף עוד קומה על הדבר הזה של מה יקרה ביום שאחרי המונדיאל.
1: קומה זהירה, כי אנחנו ממש יש לנו כחצי דקה.
0: מגה איבנטים הם תמיד איזשהו סוג של מקדמי שינוי התנהגות, כן? אולימפיאדות, מונדיאלים, מגפות, פיגועים. אלה רגעים שבהם הציבור מוכן לקבל הרבה יותר מעקב בשם הביטחון. ואין דבר יותר קבוע מפתרון זמני שיצרו עבור המונדיאל,
1: כמובן,
0: כן?
1: כמובן.
0: הרחפנים והמצלמות ומרכזי השליטה לא ייעלמו, הם יהפכו להיות התשתיות הקבועות של הערים, כן? ולכן זה לא דבר שהוא רק סיפור של טכנולוגיה, הוא סיפור של רגולציה, הוא סיפור של שאלת מנגנוני הבקרה והפיקוח שאנחנו יוצרים כדי שכשנצא למרחב הציבורי לא נרגיש כאילו מפשיטים אותנו מה שהיה בעבר מותר לעשות רק במרחב הפרטי.
1: ולא סתם ארגוני זכויות מתחילים לזעוק פה, ואני חייבת להגיד שגם בתום השיחה איתך, כמו עם השיחות הקודמות שהיו לי היום, אפשר לדבר על זה עוד שעה שלמה, ויכול להיות שאנחנו נביא אותך שוב, כי זה באמת נושא מרתק וחשוב גם יחד. אני מודה
0: וגם לשאול.

0: מה התעשייה הישראלית מכרה. לארצות הברית.
1: אז את פותחת פה.
0: יש הרבה זמן לומר גם על זה.
1: את פותחת פה עוד שעה שלמה של שיחה, אני מזהירה אותך.
0: בהחלט.
1: אני מודה לך מאוד, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה על השיחה המאוד מאוד חשובה הזו.
0: להתראות.
1: וזהו, מאזיננו היקרים, אני אפרד גם מכם, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ארז שלום פה על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. גואל, אתה רוצה להגיד בוקר טוב?
2: שכבר מרחף מעליי.
1: מרחף מעליי כרחפן מעל באי אצטדיוני המונדיאל. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות,
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שתמונה בידי הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה אומר כי החוק לא יקודם במושב הנוכחי. אירוע חריג במחסום קלנדיה, מאבטחים אזרחיים נורו בידי לוחמי מג"ב. במונדיאל בלגיה וספרד התמודדו ברבע הגמר, ארצות הברית ופורטוגל בחוץ.
1: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחד ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
6: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם, ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזאת.
5: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
7: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שאירע כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
5: מרב סבירסקי, שהוריה רפי ואורית נרצחו ב-7 באוקטובר ואחיה איתי נחטף ונרצח בשבי, אמרה כי נחקרים אינם יכולים למנות את חוקריהם.
8: אני רוצה להזכיר שסעדה יושב בליכוד, מפלגה שהיא חלק מפלגת השלטון, ממשלת טבח השבעה באוקטובר. הטבח הכי נורא שהיה פה, טבח בו שני הוריי נרצחו, טבח בו איתי נחטף. הם חושבים שלגיטימי שהם יהיו אלה שממנים את החוקרים של עצמם. באיזה מדינה מתוקנת, מי שנחקר ממנה את החוקר שלו. לא סתם האופוזיציה החרימה את זה.
5: ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על הצעת החוק לבטל מעצרים של עריקים לומדי תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה מתכוונים לאשר את החוק בקריאה שנייה או שלישית בשבוע הבא. אירוע חריג במחסום קלנדיה בצפון ירושלים. שני מאבטחים אזרחיים נפצעו קל מירי של לוחמי מג"ב. במשטרה אומרים כי רכב אזרחי הגיע מכיוון יהודה ושומרון וניסה לעבור בשער המיועד לכוחות ביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את יושביו, ובתגובה יצאו מהרכב כמה חשודים, תקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקה, וניסו לחטוף את נשקם. לוחמי מג"ב ירו באוויר, ומשלא חדלה התקיפה ואחד מהם נחנק, נפתח ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהתוקפים. בהמשך התברר כי מדובר במאבטחים אזרחיים של המעבר. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. וכאן חדשות, יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך, עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל התחזקות מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
9: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
10: רוצים שנהיה בסיור
9: עם נהגת. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
11: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישי או הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
5: עד הקצה, הסכת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים.
12: כאן תחזית.
13: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
14: התחזית בחסות?
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום, מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
16: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
3: כאן תרבות.
17: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. 59 הצביעו בעד, אפס הצביעו נגד, האופוזיציה החרימה את ההצבעה. באותה השעה 1,600,000 שקלים נאספו לטובת הפקת יום הזיכרון הלאומי לטבח. אנחנו נדבר על הפער שבין הצבעת נבחרי הציבור לעם מיד. נדבר גם על במאי הקולנוע ניצן גלעדי שהלך לעולמו. גלעדי שסרטיו זכו להעדה, לקהל ולפרסים ובה אמש למנוחות. הוא נפטר לאחר שחלה בסרטן. השחקנית ריימונד אמסלם ששיחקה בסרטו האחרון של גלעדי, נחמה שמו, מיד תהיה איתנו. גם השחקן והבמאי שלום אסייג יהיה איתנו. סרט חדש בחיכובו ובבימויו יעלה בסוף השבוע לאקרנים, חינה אמריקאית, קומדיה כלילה שצופנת בתוכה את שאלת ההגירה ואת שאלת ההישארות בארץ הזאת, שאלה שרבות ורבים מתחבטים בה בשנים האחרונות. וגם לילה משוגע עבר על המונדיאל, פורטוגל של רונלדו מודחת מהמשחקים אחרי הפסד 1-0 לנבחרת ספרד, ובלגיה מביסה את ארצות הברית 4-1. אנחנו נדבר על גבריות כפי שהיא משתקפת במשחקים, גבריות שונה מאוד, מוחצנת מאוד, מיד כל הדברים האלה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. טקס הזיכרון הלאומי לציון 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר התקיים בפארק הירקון, יום רביעי, 7 באוקטובר. זו השנה השלישית שהטקס שמפיקה תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מתקיים, מתוך מטרה, כך אומרים המארגנים, להציג תמונה בלתי מפולטרת של האסון. כל זה כשבלילה הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח. 59 הצביעו בעד, 0 הצביעו נגד, האופוזיציה החרימה את ההצבעה. גם השנה יצאו מארגני אירוע הזיכרון בקמפיין מימון המון, במטרה שהטקס של העם ימומן על ידי העם, והיענות חסרת תקדים. עד כה, ועברו בקושי 5 ימים מהשקת הקמפיין, תרמו 11,000 תורמים, יותר מ1,600,000 שקלים. נמצא איתנו כעת עמרי שפרוני, בן קיבוץ בערי, קרוב משפחתם של בני משפחת חצרוני שנהרגו מפגיעת פגז טנק, ממייסדי תנועת קומו ויוזמי טקס הזיכרון הלאומי. עמרי שפרוני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה ברשותך, מה שקרה הלילה, תגובתך, אישור הכנסת בקריאה הראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית.
2: קודם כל תפסת אותי לא מוכן על הבוקר, אבל זה לא חדש הניסיון הזה למסמס את האחריות ולטשטש את מה שהיה. לצערי הרב אין שום קונסטלציה שתזכה לאמון יותר מאשר ועדת חקירה ממלכתית, ולכן זה הכל איזה שהם תירוצים וניסיון לחמוק מאחריות, כשאין מה, האחריות היא שלהם, הם היו שם בזמן הזה, הם היו לפני. אני חושב שברמה הערכית המוסרית, כשיש כזה אסון, כזה סדר גודל של אירוע, מנהיגות אמיתית צריכה להגיד, אנחנו אחראים, אנחנו נישא באחריות, אנחנו נכשלנו, וכל הדברים האלה לא נאמרו ולא יאמרו גם כנראה. ולכן אני די מבטל את הסיפור הזה של ועדת חקירה פוליטית. תוקם ועדת חקירה ממלכתית ברגע שניתן יהיה, בגלל שזאת הדרך היחידה לחקור אירועים בסדר הגודל הזה, אין שום דרך אחרת.
0: וכשאתה אומר, עומרי, כשאתה אומר עם עומרי מסמוס וטשטוש, תפרוט לי את זה לפרטים, איפה אתה רואה את המסמוס, איפה אתה רואה את הטשטוש?
2: תראה, זה, אני חושב שזו תכונה מאוד אנושית. אף אחד לא רוצה שידבק בו אירוע בסדר גודל כזה. מה לעשות שזה דבק בהם ושזה קרה במשמרת שלהם. ומשם הניסיון לא להתגבר, כלומר, לא, בעצם להראות שאנחנו כבר אחרי זה. זה לא היה, זה היה משהו, צונמי מאז, אני קראתי לזה כבר בימים הראשונים. אירוע גורלי, לא היה אפשר למנוע אותו. ועכשיו אנחנו צריכים להתקדם הלאה. וכדי להתקדם הלאה, עדיף לא לחקור, לא להעמיק. אנחנו 3 שנים אחרי, אנחנו יודעים שהעדויות מתשתשות, העדויות נעלמות. לנו היה מאבק בזמנו על זה שהבית יישאר ויעמוד על תילו, הבית של מה שנקרא הבית של פסי. שבו המשפחה שלי נרצחה, אגב, אני אתקן את טעותך, אנחנו לא יודעים בוודאות ממה הם נהרגו, אז אני לא יכול גם להגיד שהם נהרגו מירי הפגז של, של הטנק, אבל לנו היה מאבק על זה שהבית הזה יישאר, כדי שהחקירה תכלול את המבנה, כלומר שיוכלו לגשת לשם, לראות מה היה, ובוודאות המאבק שלנו עזר לחקירה ולתחקיר, זה לא היה חקירה, זה היה תחקיר מבצעי, צהלי, על מה שהיה בבית הזה. עכשיו, כשאתה לא ניגש לחקירה מיד, כשאתה נותן לדברים להישכח, בסוף יש שם עדויות של אנשים שמאז נלחמים, ארנון זמורה, עליו השלום, זיכרונו לברכה, איש באמת מופלא, שנלחם בבית של פסי, נהרג אחר כך בפעילות מבצעית לשחרור חטופים, במבצע שנקרא על שמו, הוא איש עדות מאוד מאוד משמעותי למה שהיה בבארי, לצורך העניין. הצער שלי עליו הוא לא בגלל שהחקירה לא תושלם, אבל זה נקרא by product של המשך לחימה. של 3 שנים בלי חקירה משמעותית. אנחנו רואים את המשטרה גורסת עדויות ומשנה. אנחנו רואים צילומים שחסרים למצלמות שנלקחו מהקיבוצים ולא הוחזרו, או צילומים חסרים, שהמשפחות מחפשות ומבקשות ופתאום מתגלים בכל מיני פינות. המון המון דברים שפשוט נעלמים. זה טשטוש, לא צריך לעשות יותר מדי בשביל שזה יקרה, פשוט לחכות, לא להקים.
0: פשוט לחכות. ונכון עשיתי בעיניך כשעשיתי אומרי את ההיקש בין ההחלטה הלילה של הכנסת לבין ההצלחה המאוד גדולה של הקמפיין שלכם? האם בעיניך העובדה שתוך 5 ימים אתם מצליחים להביא 11,000 תורמים שמביאים יותר ממיליון ו-600,000 שקלים מעיד את הפער בין מקבלי ההחלטות לבין העם?
2: באופן כללי, אני חושב שכן. התשובה היא כן. יש פער גדול. הציבור הישראלי זז בו משהו בשבעה באוקטובר. כולם. אני לא מכיר אדם אחד בישראל שהשבעה באוקטובר לא שינה אותו במשהו. אנשים לא צריכים להחליף את עמדותיהם מקצה לקצה. זה לא קורה. וזה בסדר. אבל משהו זז בהם, משהו השתנה בהם, תובנה מסוימת על החיים פה, על השבריריות שלהם, על הסולידריות האדירה שהתגלתה אחרי 7 באוקטובר ועל הביחד, על יכולות הגבורה שלנו, מה שתרצה. משהו השתנה באנשים במדינה הזו. והנכונות שלהם לראות טקס שהוא מאחד ומלכד את החברה, שכולם נמצאים על הבמה, הוא מספר את הסיפור באמת, הרי מה זה לספר את הסיפור באמת? אנחנו לא נכנסים, זה לא, סליחה על הביקורת המרומזת, זה לא פאודה שאני מחפש עכשיו בדיוק איך זה היה, ולתת לאנשים להרגיש את השבר הזה, את הכאב הזה, בצורה מוחשית ופיזית ממש. אנחנו מחפשים לתת קול. אמיתי למשפחות, שהם יספרו את הסיפור של מה שהם עברו, והסיפור הזה כולל את השבר, את הכאב שלהם, את השכול מאז, את תחושות ההפקרה, והוא כולל גם את תחושות מאוד חזקות של מסוגלות, של סולידריות חברתית, של גבורה, שבדרך כלל אומרים עליהם ולא הם אומרים בעצמם על עצמם, ושל תקווה. תקווה לאיך המקום הזה יכול להיראות אחרי 7 באוקטובר, לא בלי, לא לטשטש, לא רק להציג את הגבורה ואת ההצלחה שלנו במלחמה, שיש הצלחות.
0: כן.
2: אלא גם את מה שעברנו, את השבר. זה לא יכול להיות, להתקיים בלי.
0: איזה עוד סיפור יש לספר שלא סופר? הרי הטקס כולו מספר את הסיפור. הוא טקס של המשפחות עצמן, של הקורבנות, של כל המעגלים הללו. איזה עוד סיפור יש כאן שלא סופר?
2: יש כל כך הרבה סיפורים שאני... הכאב הכי גדול שלי בהכנה של הטקס הזה, שהוא מבחינתי טקס קדוש, אנחנו ממש טובים למשפחות ורוצים להביא את הסיפורים שלהם מהפה שלהם. הכאב הכי גדול שלי זה שבכל שנה אנחנו נאלצים לברור ולבחור בין מקרים ומשפחות, ואנחנו דואגים לכך שלא יהיה סיפורים שיחזרו משנה ראשונה לשנייה ומהשנייה לשלישית, פשוט כי יש כל כך הרבה. וכל סיפור הוא סיפור, יש המון המון סיפורים קשים מן הסתם ונוגעים ללב מאוד, וגם סיפורים של גבורה אילאית כמעט בכל פינה, ואנחנו נשתדל להביא אותם עוד ועוד גם בשנים הבאות. הרבה סיפורים לצערי שעוד לא סופרו.
0: אתה אומר גם לשנים הבאות, עד כמה, עוד כמה זמן אתם רואים עצמכם שנה אחר שנה עושים את טקס הזיכרון הלאומי?
2: אני לא יודע לומר, אני חושב שהוכחנו שמה שאנחנו עושים הוא דבר נדרש למדינת ישראל. צריך לזכור, זה הטקס היחידי, אני יודע, יש הרבה בלבול בדבר הזה, כי בשנה הראשונה היה באמת שני טקסים, היה טקס שהממשלה ארגנה וקיימה, והיה את הטקס שלנו שהיה שעה לפני או שעתיים לפני, אבל מאז בעצם אין עוד טקסים. יש טקס אחד ב-7 באוקטובר, ויש הזכרה בהר הרצל, כמו שעושים לכל מלחמה אחרת, בכף ד' בתשרי, שזה יומיים אחרי...
0: שאף אחד לא יודע מה זה כף ד' בתשרי,
2: תורה.
0: כן.
2: נכון, גם אף אחד לא יודע מה זה הזכרה בהר הרצל. זה לא דבר שמסוכר, זה לא דבר שרואים אותו. שנה שעברה זה היה נראה באמת לא נעים. כמה... הפער בין זה לבין גודל האירוע הוא מטורף, באמת מטורף. וגם אין אף אירוע שיוצא מישראל לחול, שזה גם מדהים. כלומר, בסוף, ב-7 באוקטובר, אם תשאל כל אדם, לא יהודי, כל אדם בעולם, על 7 באוקטובר או 9-11, יש לזה תאריך. אף אחד לא יודע מה זה, כ"ד בתשרי או כ"ב בתשרי או whatever. ולכן, ה-7 באוקטובר הוא תאריך חשוב גם עם מדינת ישראל, וזה בסדר, בחרה לציין או יום ציון, בכף ד' תשרי, שמתאים יותר לבתי ספר וכן הלאה. 7 באוקטובר הוא תאריך האירוע, ויש אירוע אחד לאומי שקורה בארץ, שמשודר בכל התחנות, שמשודר מכאן לכל העולם, כל, מעל 90 רשתות זרות שסיקרו אותו, נקודות צפייה, מאות נקודות צפייה ברחבי העולם, בקהילות יהודיות. אז הוכחנו שהאירוע הזה נדרש.
0: אתה רוצה לומר לי...
2: ועכשיו נעשה אותו ככל שנידרש לעשות אותו. אני מאוד מקווה, כן, אני חושב שמי שאמורים לעשות האירוע הזה, זה מדינת ישראל, אני מאוד מקווה...
0: וזה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, עומרי, אתם מתחילה החלטתם כבר מהשנה הראשונה, שזה לא הולך להיות טקס שבו ידברו פוליטיקאים למיניהם, אבל גם בשנה השלישית עדיין לא הייתה פנייה מצד המדינה, אפילו מצד משרד התרבות, להגיד, הדבר הזה מאוד חשוב, ניתן לכם כמה שקלים?
2: לא, שום דבר. לא, זה פנייה כזו. אנחנו גם לא, בעצמנו לא פנינו למשרדי הממשלה, אני חייב לומר. מבחינתנו, הטקס הזה צריך להיות אזרחי ונטול פוליטיקה. וכך יהיה, ככל שנוכל שיהיה.
0: מילה לסיום, ליינאפ כבר יש?
2: עוד לא, אלה דברים שנסגרים, וגם כשהם יסגרו, יש... הגבלה למה אנחנו יכולים לומר. אני כן רוצה, אם אנחנו כבר לקראת סיום, לקרוא לציבור, להמשיך ולתרום. הטקס הזה הוא לא מסתיים ב1.5 מיליון שקלים או 1.6 מיליון שקלים. הוא טקס יקר, וככל שנוכל לעשות אותו יותר מכובד ויותר מרשים, אז זה יעזור לנו, ויש לנו דרך ארוכה, כולל קביעת הליינאפ, יש הרבה אמנים שפנו, אנחנו כרגע לא חושפים שום דבר בהקשר הזה, וגם מול משפחות, אנחנו בקשר ובמגעים, וכרגע בשלבי תחקיר, וכשיהיה, כולם יראו את הטקס, שאני בטוח שיהיה מרשים ומרגש כמו בשנים הקודמות.
0: טקס הזיכרון הלאומי, ייכנסו אל המרשתת, מאזינות ומאזינים לעמוד המימון המון שלהם, תוכלו למצוא את זה בקלות במרשתת. עמרי שפרוני, ממייסדי תנועת קומו, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה גואל, תודה. בוקר טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. במאי הקולנוע, ניצן גלעדי הלך לעולמו, בן 56 הוא היה. גלעדי יצר סרטים שזכו להערכה רבה, מירושלים גאה להציג, דרך בחזקת סאטמר ועד חתונה מנייר. לפני כשישה חודשים גלעדי היה אורח בתוכניתנו, בשיחה הוא דיבר על מחלת הסרטן שהתמקמה בגופו, כך הוא אמר, ועל כך שהעובדה שהשיער התחיל לנשור, תיתן למחלה את המראה הוויזואלי הסטריאוטיפי שלה. בואו נשמע רגע מהראיון.
3: יש ימים שממש קשה לדרוך על הרגליים או להגיע לשירותים מרוב שפעה של התרופות הן כל כך חזקות עליי. הייתי צריך לעבור איזה תהליך שהם צרובים את אחד מהגרורות שיש לי בכבד, ויש לי לא מעט, אז מורידים אותך לניתוח, עושים את כל ההכנה. ואני כזה עם המצלמה, ואני יורד בכל מסדרונות איכילוב, עדי קולנועיים, ואני מתעד ומתעד, ואני כולי חיוך במקום להתרכז בפחד, שבאמת הפחד מתחת הוא כל כך כל כך עמוק וגדול, ופשוט המצלמה גורמת לך לשכוח את זה.
0: המצלמה גורמת לך לשכוח על זה. לווייתו של ניצן גלעדי התקיימה אמש בבית העלמין ברחובות. נמצאת איתנו כעת השחקנית ריימונד אמסלם, ששיחקה בסרטו האחרון של גלעדי, נחמה, סרט שעדיין לא יצא. ריימונד אמסלם, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ריימונד אמסלם, ונחמה רבה ממני, מהתחנה כולה אלייך. היית אתמול בלוויה. איך זה היה?
4: הייתה הלוויה מאוד קשה, כי למרות שהסוף כביכול היה ידוע מראש, הוא כבר היה בהוספיס בית כבר בשבועיים האחרונים, המצב שלו הלך והידרדר, ואנחנו יודעים שהוא מאוד סבל. אף אחד לא רוצה להיפרד ממנו שם. יש לו סופה של חברות אמת, יוצאת דופן, המון חברים, המון יוצרים, גם מהתעשייה, גם מהחיים, בני משפחה, תלמידים שלו. הוא ליווה כל כך הרבה אנשים בדרכם להיות דוקומנטריסטים או בימאים או תסריטאים, והוא היה נערץ ואהוב מאוד וחשוב מאוד לאנשים שהכירו אותו. היה המון המון בכי, המון כאב על הפרידה, והמון הכרת תודה על המתנות שהוא נתן לאנשים החיים לא מספיק ארוכים שלו, בוא נגיד כך.
0: רק 56 נגיד, רק 56, ובאמת המרשתת מלאה, מלאה, מלאה בהכרת תודה, ומלאה בדברי נחמה, והרבה מאוד אהבה של כל עולם הקולנוע הישראלי ליוצר הזה, שגם כאמור הסרטים שלו הוצגו בעולם כולו, וזכו להערכה מאוד גדולה. בכל אותו הזמן, ריימונד, גם בזמן שאנחנו כאן ראיינו אותו בתוכנית, בכל אותו הזמן הוא חולה מאוד, אבל עדיין עובד.
4: השנה האחרונה הייתה פוריה ביותר, אני חושבת, לא רק בחיי אומן. הוא יצא גם עם פיצ'ר, גם עם סרט קצר שהוא לא פחות ממופתי, וגם עם תערוכת צילום שהיא פנומנלית. הוא לא הפסיק לעבוד. אני לפני פחות משבוע קיבלתי ממנו פתאום טלפון, אחרי שאני יודעת שהוא לא עונה, והוא לא מגיב לי ל-SMS'ים, ולא לא בתקשורת. אני רואה איזושהי תרופה שהוא קיבל, כוח הכאבים, קיבל איזשהו בוסט ככה שאנחנו יודעים שהרבה פעמים קורה. והוא התקשר אליי, ואני הרגשתי כל כך אסירת תודה שאני רואה את השם שלו על הצג. והוא פשוט עבד איתי בטלפון על מה צריך לעשות כדי לקדם את הסרט נחמה עכשיו שהוא באקדמיה, לאיזה אנשים להתקשר, למי לפנות, מה לעשות. הייתי פשוט בהלם מהכוח יצירתיות, מהפוקוס, בן אדם שהוא כל כולו, אי אפשר להפריט את היצירה מניצן, וזה היה מהות חייו. הוא קרא לסרטים הילדים שלו, והם באמת היו כחבורו. הוא דאג להם עד הרגע האחרון. ב-20 לשביעי יש אירוע מחווה יפהפה, סינמטק תל אביב, שבו יקרינו את נחמה, שזה הסרט האחרון שלו. ומיד אחריו תהיה הקרנה של הסרט המופתי, חתונה מנייר, שבו מככבת מורן רוזנבלט. ולכל מי שאהב אותו, ולכל מי שלא מכיר ורוצה להכיר, אני מפצירה בכם לבוא. ובכל כבוד ליצירה האחרונה שלו וליצירות קודמות שלו.
0: הזכרת, רמונד, הזכרת גם את הסרט הקצר, נחמה, שבו את מחכבת, וגם עוד פיצ'ר, זה סרט עלילתי ארוך, מאזינות ומאזינים, שמו ואהבת. גם הוא עדיין לא ראה, באמת כל זה בשנה האחרונה, כשהוא חולה לגמרי. אפרופו תערוכת הצילומים, אנחנו כאן מאוד שמחים בתוכנית, כי כשהוא התראיין אצלנו לפני 6 חודשים, הוא אמר שהחלום הגדול שלו זה לעשות תערוכת צילומים מכל התמונות שלו, ואכן זה קרה מיד אחרי הרעיון כאן איתנו. בנחמה אתם מנסקי, אתם מתעסקים או מנסחים גם את טבח 7 באוקטובר?
4: אנחנו עוסקים בהשלכות. זאת אומרת, זה לא שחזור בשום צורה, זה לא מתרחש באותו זמן, זה קורה אילו זמן אחרי. זה סרט על אהבה הורית, שהיא חוצת גבולות, זמן והיגיון, אהבה שהיא נצחית. אני, ולא רק אני, חושבים שהסרט הזה הוא מתנה שהוא השאיר לאימא שלו, שסעדה אותו בצורה יוצאת דופן, קרא לה מלאך שלה. בכלל יש לו הורים יוחדים ומשפחה כל כך אוהבת ומסורה. וזה מאוד מנחם לדעת שאדם כמו הוא היה תמיד עטוף, ולא לבד, ויודע שהוא מאוד אהוב והוא מאוד מוערך. הסרט הזה עכשיו, נחמה, הוא באקדמיה בעצם, כמו ואהבת ואהבת, בעצם נקבל את הקרנת אקדמיה הראשונה שלו הערב, אני צפה בו גם אני לראשונה. וזה הישג פנומנלי ליוצר, שני סרטים עלילתיים, תערוכת צילום, קילומטראז' של עשייה שהוא מניח מאחוריו, שכל סרט יוצא דופן כמו פנינה. זה אדם שלא שם את הזרקור על עצמו אף פעם, אלא תמיד בחר להאיר מקומות בחברה, או אנשים, או קונפליקטים חברתיים, סוציאליים, שלא תמיד נעים להשאיר אליהם מבט. אבל לא, דרך ההדשה של האומנות, היה לו אומץ להשאיר מבט לכל מקום שהוא רק בחר. הוא לא פחד מהאפלה, והוא לא פחד מהרוך, והוא לא פחד מהאנושיות. והוא היה באמת אדם יוצא דופן, ואני כל כך שמחה שזכיתי להכיר אותו. באמת, זאת הייתה מתנה, אנחנו צילמנו את הסרט לא מזמן, לפני כמה חודשים, וזאת הייתה באמת חוויה משנת חיים. אני לא אומרת את זה על כל דבר שאני עושה, ואני לא, והייתי אומרת את זה גם אם הוא לא היה נפטר. כי הוא באמת, הוא פשוט נותן קר לשחקנים של ביטחון, שבו אפשר להתנסות, קר של ביטחון שבו אתה לא מפחד להיות מגוחך, או אפילו להיכשל. אתה יודע שהוא עומד מאחוריך. שאתם שניכם חוקרים ומנסים את אותה נפש אדם בה בחרתם לעסוק, ואני רק מאחלת שיהיו לו המון סופים הסרטים שלו, שנצליח להיכנס עם הסרטים לרשימות המקוצרות לפרסי אופיר, ואולי ניקח אותו בעזרת השם לאוסקר האמריקאי, להוליווד, את המטרה באמת הכי גדולה.
0: זה יהיה רגע משמעותי. לזכרו של הבמאי ניצן גלעדי שובה אמש למנוחות, השחקנית רימונד אמסלם, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהייתי איתי הבוקר.
4: תודה לכם על הזכות לדבר עליו, תודה, יום טוב.
0: תודה רבה לך.

0: בימים שעברו עלינו הדס קליינמן ואביב בחר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הוכרזו קלות וחתני פרס רוזנבלום לאומנויות הבימה מטעם עיריית תל אביב יפו. בפרס מפעל חיים זכתה ציפי פינס, שכבר יותר מ-30 שנה עומדת בראש תיאטרון בית לסין. בפרס לאומנים ויוצרים מצטיינים זכו אורלי פורטל, מורי נהדר ויונתן לוי. לוי הוא בנו של איש התיאטרון המיתולוגי שמעון לוי, זה שנים שהוא פועל בזירת הפרינג', משורר שספרו מלכי טווס זכה לכתרים, יוצר סדאם חוסיין שנהפך למחזה פולחן, גם רפול והים שיצר עם סולן להקת הבילויים נועם ענבר זכה להערכה רבה. והנה כעת חתן פרס רוזנבלום, יונתן לוי, מחזאי, במאי, מורה ויזם חברתי, איתנו הבוקר. יונתן, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור גואל, מה נשמע?
0: חתן פרס רוזנבלום, בחיית.
1: מסתבר, כן, נחמד מאוד.
0: כבר תלית את השלט על הדלת.
1: כזה, על הגג.
0: לא, אבל זה רגע, נכון? אנחנו מחייכים, אבל זה רגע.
1: זה מאוד נחמד לקבל הכרה וקצת כסף, וזה בהחלט מאורע משמח ו... כזה, במציאות לא פשוטה, ופתאום מקבל איזה כזה רגע של הוקרה אישית, זה בהחלט נחמד.
0: אתה אומר מציאות לא פשוטה, והמציאות נכנסת אל תוך היצירות שלך, נכון יונתן? אתה לא מוותר על זה.
1: יש היבטים, אתה תלוי בהפקה ובהצגה, אבל יש הצגות בוודאי שמדברות עם המציאות על מורכבותה.
0: כי מה? למה זה בעיניך? האם בעיניך זה תפקיד האמיתי של התרבות והאומנות?
1: שאלה יפה. כלומר, אם אומנות ותרבות הם מה שנקרא יותר מדי צמודים לאקטואלי, דווקא אז הם מפספסים את הייעוד שלהם. כלומר, אם האומנות נשארת כלואה על ידי החדשות והמציאות, אז היא לא נותנת מזור, והיא לא נותנת פרספקטיבה. אם היא מנותקת לחלוטין, אז גם הרבה פעמים יש שם איזה פספוס. כי נהיית, אפשר להגיד, בריחה. ויש איזה, אפשר להגיד, sweet spot, שבה אומנות היא מאפשרת לראות את המציאות מנקודת מבט גבוהה יותר, או מורכבת יותר, או אפילו מעודנת יותר, אבל היא לא כבולה אליה. היא יותר, אפשר להגיד, על איזושהי נקודה בין הזמני לנצחי.
0: אתה אומר לא קבועה אליה גם במונחים של לא להכריע לכאן ולכאן, נכון? כי נגיד אם אני מתייחס ליצירה שלכם פנטזיה כפולה, ליצירה נכון. שלך פנטזיה כפולה, שוחחנו כאן עליה אצלנו בתוכנית, ראיינו את עקיבא נוף, אם אתם זוכרים, מאזינות נכון. ומאזינים, הוא היה פעם חבר כנסת ממפלגת הליכוד, וביצירה הזו אתה מכניס אותו לתוך מיטה ומשחזר, זה תמיד פרט נורא נחמד על עקיבא נוף, הוא בעצם ראיין את ג'ון לנון ויוקו אונו על המיטה שלהם, זה רעיון שנחקק בזיכרון התרבותי הישראלי. אז מצד אחד אתה מכניס את עקיבא נוף שהדעות הפוליטיות שלו מאוד מאוד ידועות, גם כאן בתוכניתנו הוא ממש
1: ביטא אותן בחריפות,
0: בחריפות במונחים של מעריץ של בנימין נתניהו, ומצד שני אתה מדבר על שלום.
1: נכון, אז זה דוגמה מצוינת, כלומר גם המדינה הזאת, וגם מבחינתי התודעה האישית שלי, היא מורכבת מג'ון לנון ועקיבא נוף. כלומר, שתי העמדות האלה, הכמיהה לשלום ולאהבה בתור פתרון אוניברסלי לכל בני אדם, זה אידאל שקשה לחיות בלעדיו. מצד שני, להתעלם נניח לחלוטין מ... הזהות הלאומית, התרבותית, הפרטיקולרית, צרכים ביטחוניים, סוג של ריאליזם, זה גם בלתי אפשרי. ובתוך המיטה הזאת אנחנו בעצם, כל אחד הוא חי, ולהביא אומנות שהיא נניח משרתת מסר בצורה שהיא חד צדדית, זה אומנם מספק את מי שאוהב דברים חד צדדיים, אבל זה לא הגיוני. בדיוק, זה... אני לא חושב שזה טוב. בטח שלא, כשהמציאות עצמה מראה לך שהיא מורכבת, אז להתחיל לנופף באיזה דגל ולהגיד זאת האמת, זה רע מאוד.
0: אבל בסופו של יום, נכון יונתן, אתה עושה שכל עם עצמך, יש לך את המורכבות, יש לך את עקיבא ויש לך את יוקו, אבל בסוף אתה מגיע לכדי הכרעה, נכון? למה את ההכרעה הזאת אתה לא מכניס למיטה?
1: מכיוון שזה לא תפקידה. כלומר, האומנות היא צריכה להביא להרחבת הדעת, הרחבת הנפש, עליית הרוח. אחר כך בקלפי, בסדר, תעשה הכרעה, כי... כי מחרים לכאן או לכאן, אבל זה לא המקום של תיאטרון להגיד לך מה להצביע.
0: אתה חושב שזאת הנקודה המרכזית? אם אני טועה, כמובן תקן אותי מיד. זו בעיניך הנקודה המרכזית, המפרידה בינך לבין אביך?
1: אבא שלי היא הרבה יותר חזק בשמאל.
0: כן. בהכרעה, לא אכפת לי אם זה בשמאל או בימין, בהכרעה, כן.
1: זה מה שמפריד בנקודה הזאת, אבל כמובן גם קיבלתי ממנו, גם אבא שלי וגם המורה הראשון שלי לתיאטרון, בכלל אין שאלה.
0: יכולת לברוח מתיאטרון כשאתה גדל בבית כזה?
1: מסתבר שלא כל כך. חשבתי תמיד שכן, אני לא הלכתי ללמוד תיאטרון. אני למדתי פילוסופיה וביי כללי, ואחר כך הלכתי לעיתונות ולחינוך ולכל מיני דברים אחרים, אבל התיאטרון היה חזק ממני.
0: טוב, ללמוד פילוסופיה זה לא רחוק מאוד מלעשות תיאטרון בסיכומו של יום.
1: יש בזה משהו.
0: עד כמה קשה היום ליצור את היצירות שלך? עד כמה המרחב, עד כמה המציאות, עד כמה הפרנסה מאפשרת יצירות כאלה?
1: בינתיים מצליח ליצור. אז תמיד האתגר הוא פנימי. כלומר, אם יש השראה, אם יש מה להגיד, אם נעשית הכרעה אומנותית נכונה, וכזה, אתה יודע, פה ושם צמיחה מהפייס או ממשרד התרבות, ואיכשהו מסתדרים. אני נגד להתלונן.
0: כן, אני שומע.
1: במובן הזה. כן, כן, זה לא... יש הרבה אנשים טובים גם בתוך המערכות האלה, וכל אחד מנסה לעשות את מה שאפשר. כזה הפוזיציה של האומן המיושר, לא מאמין בזה לגמרי. קצת לפעמים, אבל זה לא עמדה טובה לצאת ממנה, כאילו, אם יש לך מה להגיד, אז תגיד אותו, ואם זה צריך להישמע, זה יישמע.
0: יש חלום ישן שעדיין לא הקשמת? חלום ישן להעלות משהו על הבמה?
1: יש מלא דברים, מלא דברים.
0: אבל כשאתה עושה מעיניים...
1: תמיד רשימה ארוכה של... פרויקטים. החלום הכי גדול שעוד לא הוגשם זה לעשות הצגה. יש בגרמניה, פעם בעשר שנים הם מעלים הצגה כפר שלם. לזכר זה מגפה שניצלו ממנה. אז כל הכפר כזה מגדל זקנים ומעלים סיפורו של ישו כזה, את הסיפור צליבה. ואני הייתי רוצה לעשות בטבעון, איפה שאני גר, גם מן הצגת ענק כזאת, עם לא יודע מה, כמה מאות אנשים. גם בקיבוץ היו עושים כאלה דברים פעם. אז זה חלום שעוד לא הוגשם, לעשות מן הפקה כזאת גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא אנשים. ויש עוד מלא דברים. אני לא אפרט עכשיו.
0: לפחות נחזיק לך אצבעות שזה אכן יקרה. טוב, נברך אותך. חתן פרס רוזנבלום, אני שמח שאני הראשון שמכנה אותך כך. חתן פרס רוזנבלום.
1: תודה רבה.
0: יונתן לוי, תודה שהיית איתי.
1: יאללה,
0: תודה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שוחחנו כעת תיאטרון, ואנחנו יודעים, האתגר הגדול ביותר שעומד ושתמיד עמד בפני מנהלי מוסדות תרבות, זה חיבור קהל צעיר לתרבות. התרבות ובניית דור חדש של שוחרים. לפני 4 שנים עיריית תל אביב יפו הקימה את דבק, יחידה שזו לה כל מטרתה, ללמד צעירות וצעירים עד גיל 35 לאהוב מוזיאונים, תיאטרון, אופרה, פילרמונית, וההצלחה רבה, כה רבה, שעכשיו הזרוע הארצית של דבק, דבק ישראל, קמה, והיא תצא ותעזור למוסדות מחוץ לתל אביב. הכתובת הראשונה שדבק ישראל שמים בווייז זה תיאטרון חיפה. נדבר על הדבר הכה חשוב הזה, נמצא איתנו כעת אלל מורן, מנהל היחידה העירונית דבק באגף התרבות של עיריית תל אביב יפו. אלל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: יש לך שם פנטסטי, פשוט שם פנטסטי.
2: טוב, זה לזכותה של אמא שלי.
0: כן, צריך לומר לה תודה, אמא של הלל, כל הכבוד לך, זה באמת שם פנטסטי. אמרתי הלל, ההצלחה רבה, כמה רבה?
2: בשנת 2025, דבק מכרו עם מוסדות התרבות כ-270 אלף כרטיסים לקהל צעיר.
0: 270 אלף כרטיסים שללא דבק לא היו נמכרים?
2: ללא דבק הם לא היו נמכרים, לא. תראה, זה בעצם צריך להבין קצת את המהות של דבק בבסיס. כשאנחנו הגענו לפני 4-5 שנים למוסדות התרבות, וכבר היה איזשהו, זה אחרי מחקר מאוד גדול של קרן בלומברג שנעשה, שהוא מצא שהבעיה הזאת היא לא בעיה רק לוקלית, היא בעיה עולמית. כן? מוסדות התרבות בעולם מתבודדים, עם זה שלא מגיע להם, עם היעדר קהל צעיר, לא מגיע להם קהל צעיר, לא רוכש כרטיסים.
0: וזה נכון לעולם כולו, כן? אנחנו לא מיוחדים בעניין הזה.
2: לא, אנחנו לא מיוחדים. המדינה מערימה קשיים אחרים שיש כאן, בכל זאת, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט מדינת ישראל, שצריכה תרבות נדחקת הרבה פעמים גם לשוליים. אבל אנחנו לא ייחודיים בעניין של הגעת קהל צעיר. ערים הכי גדולות בעולם, בין ברלין, לונדון, פריז, ניו יורק, מתמודדות עם אותה בעיה של היעדר קהל צעיר, בכלל, זאת בעיה עולמית, בתחום התרבות, הממוסדת. עכשיו, דבק זה בבחינה הזאת, זו תוכנית פורצת דרך. קודם כל, כבר אני גאה לומר שהיו לנו פניות גם מהעולם, שנבוא לעבוד גם בעולם. זאת אומרת, זה לא רק התפרץ לדבק ישראל, כן?
0: ובאמת נדבר על ההחלטה הזו שלכם ללכת ולצאת החוצה, כי לכאורה אתם צריכים לשמור את הקלפים אצלכם, כי תל אביב היא בירת התרבות של ישראל, ואולי היא רוצה גם להישאר כאן, וכאן יש החלטה ערכית להעביר את כל הידע הגדול שלכם, ובאמת להפנות את זה לארץ כולו. אבל מה הפטנט? אם יש דבר אחד שאתה צריך ללמד אותנו, מה הפטנט?
2: תראה, אין פטנט. אין תרופת קסם לקהל צעיר. אין, זה לא עובד ככה. זה לא עכשיו אני, אתה יודע, אני הורה לילדות קטנות, אני צריך עכשיו למצוא משהו שמסו מהבית, אני הולך עכשיו ויוצא איתן כדי שאני אמצא איזשהו פתרון שיעסיק אותן. אין, קהל צעיר זה קהל שהוא קהל מורכב, הוא קהל קשה, קשה להביא אותו, לא סתם מוסדות, קשה להם להביא את הקהל הזה. אז זה לא שיש פטנט, אבל הדבר הראשון שצריך לזכור, לדעתי, זה קודם כל שיהיה רלוונטי. מוסדות התרבות באופן היסטורי הם הרבה פחות רלוונטיים לקהל צעיר. הם, אתה יודע, מעלים מחזות, מעלים אופרה, מעלים מוזיקה קלאסית. בבסיס של זה, זה פחות רלוונטי לקהל צעיר. הפטנט הוא שצריך למצוא דרך להנגיש את זה, וצריך דרך למצוא חדשה לשווק את זה, לפלטפורמות שהן מתאימות לקהל צעיר. הרבה דרך חוויה שתקשר את זה. כן, זה ארסנל מאוד מאוד מאוד גדול של דברים שאנחנו עובדים עליו.
0: אבל זה מעניין מה שאתה אומר, הלל, כי לכאורה אלה כותרות שכולם יודעים אותם, כן? לא אמרת עכשיו, לא פוצצת לאף אחד מאיתנו את המוח, אבל עדיין ההצלחה היא גדולה.
2: נכון, כי השאלה היא איך עובדים על זה ובאיזה אסטרטגיה. תראה, דבק עובדים עם יחידה מחקרית, ואנחנו מודדים נתונים. כשיש לך דאטאות, יש לך נתונים, ואתה יודע לאסוף דאטאות, אז אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד קטנה. אתה יכול, אנחנו עובדים עם הפילרמונית. פילרמונית מוסד מצוין, מדהים, מביא מלא קהלים צעירים. ביקש שנבוא ונסייע לו בהבאה של קהלים צעירים, מוזיקה קלאסית. צריך קודם כל לחפש מי צורך מוזיקה קלאסית, נכון? אז יוצאים לפילרמונית בתדר, תדר מוסד צעיר תל אביבי.
0: כן, כן.
2: הבאנו הרבה מאוד קהלים יחד עם הפילרמונית לשם. פילרמונית תופסים ואוגרים את הדאטאות שלהם.
0: זאת אומרת, לא אתם מגיעים לתדר, אתם מביאים את הפילרמונית לתדר, ואז בפעם הראשונה, ואז רואים מי הקהל, ואומרים לקהל, היי, יש להם משכן משלהם בתל אביב, אם נהנתם, תבואו.
2: בואו, עכשיו, אתה צריך לזכור, מוסד לא חי רק בתוך המוסד. התפיסה הזאת היא מאוד מאוד ארכאית, מוסד צריך לצאת החוצה, מוסד צריך לחזור, מוסד צריך למשוך אליו את הקהלים האלה, זה דרך אחרת להתמודד. בתוך האסטרטגיה שלנו יש גם את זה. עכשיו, הם משכו אליהם את הקהלים, ותראה מה זה, הם מפוצצים אולמות של קהל צעיר. אז מה זה, לא, לא זה, כולם יכולים לדבר באיזה סיטואציה, סיסמאות דוגמטיות על שיווק מותאם לקהל צעיר ופלטפורמות, אבל השאלה כן. היא מה הם עושים עם כן. עניין של איסוף דטאות, פנייה חוזרת, מסורות קבועות לקהל צעיר, עבודה ממושכת שהתפיסה, הפרספשן, היא כל הכל מוכוונת לקהלים הצעירים. כמו שאני מכוון להורים וילדים, כמו שאני מכוון לגיל השלישי, ככה אני צריך לדעת לכוון. קהל צעיר יבוא, תראה את הדוגמה את בית אריאלה, המקום שיש בו בין 2000-2500 צעירים. כל יום, ספרייה מדהימה, עם תוכן תרבותי מדהים. פתחו שם בית קפה, הם יושבים שם הצעירים, עושים שם ימי אירועים שנגיד מקרים מזמן שקיעה, שהספרייה משנה את הפנים שלה ומחליפה בעצם את התאורה ואת הסאונד, ומחליפה שם לקהל צעיר תכנים.
0: אבל אם שומע, אבל אם שומעת או שומע אותנו עכשיו ראש מועצה או ראש עירייה, כל מה שאתה אומר עכשיו נשמע לו מאוד יקר. הוא אומר, מה אני אחליף עכשיו תאורה? מה אני עכשיו תדר? אני אין לי את הכסף שיש לתל אביב יפו.
2: קודם כל, אני גר בעמק חפר בקיבוץ גבעת חיים מאוחד, בסדר? ואני עשיתי את הדברים האלה גם כאן. כל אחד עובד לפי הקפסיטי של מה שהוא יכול לעשות. וגם ראש מועצה יש לו מה לעשות. אם הוא עושה איזשהו פסטיבל גדול פעם בשנה, שיחלק את במקום לעשות פסטיבל גדול, שיחלק את התקציב שלו בצורה אחרת. תראה, אנחנו נותנים ייעוץ גם למועצות. זה עניין של עוגה ושל נתח ואיך אני משקיע. אם אני רוצה לשים...
0: זה חשוב לך או שזה לא חשוב לך?
2: זה חשוב לי, זה הדבר הכי חשוב לי.
0: לא, אז בדיוק.
2: אנחנו לא סתם יוצאים בדבק ישראל. דבק ישראל היא יוזמה קודם כל של גיורא ילום, שהוא ראש אגף תרבות. בעבר שזה חזון מדהים. תראה, תל אביב היא עיר מגדלור. עיר מגדלור, זה מאוד מאוד ברור. היא לא בירת ישראל, כזאת יש אחת, ירושלים, שאני גם מאוד אוהב ומעריך, אבל היא בירת התרבות של ישראל ללא כל ספק. בסדר? וגם מתפקידנו לסייע ולעזור למוסדות מחוץ לתל אביב, לפתח את הקהל הצעיר שלהם, גם כדי לחזק את המעמד הדמוקרטי-ליברלי של המדינה. זה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אנחנו לא מסתירים את זה. אתה יכול לראות את זה. תל אביב היא ממש מאוד דמוקרטי-ליברלי. חשוב לנו מאוד שהמוסדות האחרים במדינה הגדולים, תיאטרון חיפה ואחרים, אני לא כל יכול לדבר על זה, כי אנחנו במסעים ומתנים לגבי כניסה לדבק ישראל של מוסדות אחרים. תיאטרון חיפה, משה קפטן, שהוא המנכ״ל הנוכחי, מבינים את זה.
0: בוא נעשה את ההקשר למאזינות ומאזינים. לא לחינם, משה קפטן היה מנהל תיאטרון הבימה. כן, אז הוא היה חלק מתל אביב.
2: הוא היה מנהל
0: אומנותי של תיאטרון הבימה. הוא היה חלק מתל אביב, עכשיו הוא עבר לנהל את חיפה, והנה הכל מתחבר.
2: נכון, אז קפטן עבד איתנו גם בהבימה. הוא מכיר את הכוח של הצוות הזה, גם בעבודה המאוד מאוד מעמיקה שלו, ושוב, זה חשוב, אני חוזר לזה. זה לא מספיק לבוא ולסמן וי על סיסמאות דוגמטיות, של תעשו את זה וזה. אנחנו לא יוצאים אסטרטגיים. אנחנו צוות מלווה, תומך, שעובד כל הזמן, ממש מתאבד על הדברים, כדי שיגיעו קהלים צעירים. והעבודה הסיזיפית הזאת היא משתלמת. היא משתלמת והיא מביאה באמת מאות אלפים לאורך זמן. עכשיו, משה בעצם משך אותנו גם לחיפה, אבל הוא ענה על צורך שלנו גם לחזק ככה את המעמד של מוסדות התרבות ולהביא קהל צעיר. אחרת הם גם נמצאים בסכנת סגירה. מוסדות כאלה בעוד 10-15 כן, שנה, כן. אם הם לא מצליחים להביא, כן. לפתח דורות צעירים ולחזק את הדורות הצעירים וגם נוער, יש לנו גם יחידה שמתעסקת בזה, הם פשוט הולכים. כן? הם פשוט הולכים. זה לא איזה המצאה. אתה יודע שאחרי הקורונה עשו ממש מחקר ומצאו שהנזק ההיקפי של מוסדות תרבות שיסגרו בתל אביב קרוב למיליארד שקל בשנה.
0: וואו.
2: Okay, זאת אומרת, המצב כאן הוא עגום. עכשיו לא נדבר בכלל על העניין של מה זה תרבות והמעמד שלה ואיזה מקום היא תופסת.

0: סכום מסוים עבור התוכנית, ואנחנו נשלים ונחזק את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, כי חשוב לנו לחזק את האקוסיסטם בישראל, גם, שוב, המעמד הדמוקרטי-ליברלי של מדינת ישראל ושל תל אביב. אז יש פה משמעות, אני מרגיש לפחות, שביציאת מדינת ישראל, כולם מאוד מתגייסים לדבר הזה. מאוד רוצים שזה יקרה. גם רון חולדאי, אתה יודע, מבחינתו, הדבר הזה, אנחנו חייבים לסייע גם לערים אחרות. חייבים.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב אחר החלטה כה מעניינת הזאת, הזרוע הארצית של דבק, דבק ישראל יוצאת לדרך ודרכה אל תיאטרון חיפה. אני רוצה להודות לך מאוד, אלל מורן, מנהל היחידה העירונית דבק באגף התרבות של עיריית תל אביב יפו, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, סלחו לי, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, אנחנו מיד נשוב אליכם. אחרי חדשות השעה 9, אז השחקן והבמאי שלום אסיאג יהיה איתנו, סרט חדש בחיכובו ובבימויו, יעלה בסוף השבוע לאקרנים, חינה אמריקאית, שמו קומדיה כלילה, אבל היא צופנת בתוכה את שאלת ההגירה ואת שאלת ההישארות בארץ הזאת, שאלה שרבו ורבים מתחבטים בה. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה 9, אנחנו כבר נשוב אליכם.

0: שעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
5: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
5: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזמן.

0: הזה.
1: תוך כדי הטקסט שלו הוא נרדם וזהו.
0: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
2: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
0: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
3: זהו זה.
0: החמישייה הקאמרית.
4: Haven't the Jewish people suffered enough?
0: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
5: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן אולבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
8: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. בתאונת דרכים, בגליל התחתון נהרג צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. התחזית, היום ירדו מעט מידות החום.
6: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בגץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב כי חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמחד בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר, הסדר החסינות האישית המותנה מפני תביעות נזיקין, לא יחול. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שלפיה הקואליציה והאופוזיציה יקימו יחדיו ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר. האופוזיציה הדורשת ועדת חקירה ממלכתית החרימה את ההצבעה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אין כעת כוונה לקדם את החוק.
10: החוק הזה גם לא הולך לעבור לקריאה שנייה ושלישית. זה רק קריאת כיוון בלבד שהממשלה מציבה. זה קריאת כיוון שאומרת, תקשיבו, אנחנו רוצים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על כולם, על כל עם, ימין ושמאל, שנגבש אותה ביחד בשיח. אני מדבר בשם בכירים מאוד מהאופוזיציה, שוחחתי איתם ואמרו לי, משה, אתה צודק, זה מה שנכון, אנחנו מסכימים, אבל לא בטוח לעת הזאת.
9: חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הוועדה העליונה לחקר האסונות הגדולים ביותר שמתרחשים במדינת ישראל.
11: צריך לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק פוליטי, הוא חוק שבעצם בא לטייח את האמת, הוא בא לברוח מהאמת, זה חוק פסול. לא ייתכן שיור הכנסת יהיה מעורב בוועדת חקירה ובמינוי, לא ייתכן שפוליטיקאים ימנו במיוחד אותם אנשים שהם האחראים לאסון הגדול ביותר שהרה כאן במדינת ישראל מאז השואה. אני בהחלט רואה בהם אחראים ואשמים, יש להם דם על הידיים מבחינתי.
9: חלקם של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים דורשי העבודה בענף ההייטק היו כ4% מכלל דורשי העבודה, כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הקטל בדרכים. בגליל התחתון נהרג הלילה צעיר כבן 25 מפגיעת ניידת משטרה. מחקירה ראשונה עולה כי הצעיר היה מעורב בתאונת דרכים בכביש שבין מחלף המוביל למחלף זרזיר. בניסיון להתרחק מהזירה הוא עבר מעל גדר ההפרדה לנתיב הנגדי ונפגע מהניידת. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לכאן חדשות, יש הסקט אקטואליה חדש בהגשת קרן נויבך עד הקצה. והיום בפרק, מי מפחד מהאישה שבטנק? דיון עם פרשננו לענייני צבא וביטחון רועי שרון על האיום של רבני ישיבות ההסדר שלא לגייס את תלמידיהם לחיל השריון ועל ההתחזקות של מעמד הרבנים בתוך הצבא. כך נשמע הרב אליקים לבנון בשיחה עם תלמידו.
3: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר.
12: רוצים שנהיה בסיור על
3: נהגת. תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
13: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא, וזה אף פעם לא היה איזה אישיו הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, האם מ-2017.
9: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
9: והתחזית, היום ירדו מעט מידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
15: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כמו שהבטחנו מיד מיד. השחקן והבמאי שלום אסיאג יהיה איתנו, סרט חדש בחיכובו ובבימויו יעלה בסוף השבוע לאקרנים, חינה אמריקאית שמו, אנחנו מיד נדבר איתו על כך. וגם לילה משוגע עבר על המונדיאל, פורטוגל של רונלדו מודחת מהמשחקים, גם בלגיה מביסה את ארצות הברית, אנחנו נדבר על גבריות כפי שהיא משתקפת במשחקים, וגם יאיר אשכנזי כהרגלו ייקח אותנו הבוקר אל התיאטרון. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות

0: ניסים סרוסי ואשליות מיד לוקחים אותנו אל הנושא הבא שלנו ואל האורח החשוב שיש איתנו. זוג ילדים טבריאנים שחלמו על אמריקה עומדים בלב חינה אמריקאית. סרטוי חדש של שלום אסיאג שיוצא בסוף השבוע לאקרנים. במרכז הסרט דודו, הוא קורא עכשיו לעצמו דיוויד. הוא חי באמריקה, מתארס לג'ני, ויחד הם מגיעים לישראל למסיבת החינה שלהם שמתקיימת על סירה. לידו 4 בטבריה. זו קומדיה שכל כולה ישראליות, או כמו שאומר אחד הגיבורים בסרט, ספינה אחת עם כל המטומטמים של טבריה. אבל בליבו הסרט מתעסק בשאלת הישראליות 3 שנים מאז טבח 7 באוקטובר. להישאר או לברוח? לדבוק בישראל כי כיהודים ברחנו מספיק, או לעזוב כי המדינה מכה בנו חזק מדי? במאי הסרט ומי שגם משחק בו הוא שלום אסיאג שנמצא איתי כעת. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב רב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, יש עוד ריגוש ברגעים כאלה או שכבר עשית הכל, ראית הכל, יאללה עוד ילד יצא לעולם?
1: תשמע, אני מאוד מקווה גואל שאנשים מתרגשים מכל ילד מחדש.
0: לך תדע.
1: אתה יודע, אמא שלי, ואנחנו, היו לה 8 ילדים, עדיין 8 ילדים, ברוך השם. אני מקווה שהתרגשה מכל אחד מחדש, כי כל אחד מביא איתו משהו חדש, צבע אחר. ואני חושב שהכינה האמריקאית סרט מאוד מרגש, כי תראה, זה פעם ראשונה גם שאני עושה משהו שלא אני כתבתי אותו. כן. אלא דני ואילה רייספלד כתבו, וכשהם שלחו לי את התסריט מאוד התחברתי. גם אתה יודע, למפגש בין התרבויות. אני זוכר את החינה שלי כשאני התחתנתי עם אנגליה בניסויים הראשונים שלי, את ההלם שהיה להם כשהם נכנסו אלינו הביתה וזנקו עליהם עם תרבושים וצהלולים. אז התחברתי מאוד מהמקום הזה, וגם באמת מהשאלה הזאת שעולה בסרט של לעזוב, לכבוש את אמריקה או להישאר וללחם על המדינה. ואני חושב שבימים האלה זו במיוחד, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, ולשמחתי הסרט נותן לה תשובה חד משמעית.
0: כן, כן, השורה התחתונה מאוד ברורה, לא נאמר, כן? לא שצריך להיות פרופסור למדע טילים כדי להבין, אבל זה יותר, נכון? אנחנו בני דור אחר, שלום, זה יותר מהלכבוש את אמריקה של ניסים סרוסי, זה לא לעשות את זה ולעשות מיליונים, אלא כאן אנחנו מגיעים לכדי מצב של הרצון לעזוב את המקום הזה, לעזוב לא כי אני רוצה להיות שם מיליונר, אלא כי אני רוצה לעזוב את המקום הזה.
1: נכון, הדור הזה, השאלה באה ממקום של עייפות, של עייפות וביטחון למשפחה. אתה יודע, כשקרה 7 באוקטובר וזה כבר לא הייתה מלחמה שקורית בגבול, אלא אנשים שנכנסים לתוך הבתים שלנו, והמראות הקשים של ילדים יושבים בסלון עם מחבל, עם נשק מעליהם, זה לא ספק אלא הרבה שאלות אצל אנשים ברמת הביטחון האישי, שאולי כדאי לקח את הילדים ולך למקום אחר. אז השאלה הזאת היום באה בהחלט מהמקום של הביטחון האישי ושל מעייפות מהמלחמות, ממלחמה שבאה עוד מלחמה ועוד מלחמה. הסרט הזה עצמו, התחלנו לצלם אותו ואז התחילה מערכה מול לבנון, אז עצרנו וחזרנו לצלם אותו. אחרי זה היינו אמורים לצאת בפסח לבתי הקולנוע, ואז התחילה המלחמה ודחינו את זה לשבועות, והמשיכה המלחמה וזה נתחל לקיץ. החוסר ודאות פה במדינה הזאת הוא מאוד מאוד מאוד גדול, אתה לא יודע לתכנן כלום, וזה גורם ללא מעט אנשים לחשוב אולי ללכת למקום אחר. אבל אני חושב שבוא, אם כולנו נלך, מה יהיה פה? זאת המדינה, עליה צריך להילחם למעננו, למען הדורות הבאים, ולהישאר פה.
0: אבל בך העייפות לא נגעה בכלל? אין רגעים שגם אתה תדמיין אותי אומר מילה כלשהי לא יפה ואומר יאללה תעזבו אותי בשקט?
1: לא, אתה יודע, אני יכול לקרוס על, על המצב במדינה, יכול להתבאס מאוד, אבל לא ברמה של לקום וללכת, לא, כי אני מחובר למדינה הזאת, אתה יודע, זה הזהות שלי, זה הבית שלי, זה החיים שלי, ואני באמת באמת מסתכל על זה ברמה הזאת, שאם נלך, מה יהיה פה? צריך להילחם, אתה יודע, מה יהיה פה עוד 100 שנה? לא אנחנו, אני חושב על הדורות הבאים. צריך להילחם קדימה, אין מה לעשות. להילחם זה הבית ונלחמים עליו.
0: אני חושב על היצירות האחרונות שלך, שכולם הגיעו אלינו מאז יום הטבח, נכון שלום? גם ההילולה, גם ההילולה 2, גם חינה אמריקאית, גם היצירות הטלוויזיוניות שלך, המעברה.
1: לא, המעברה כן, אבל שנות ה-80 וה-90 דברים שתחילו...
0: לא, אז אלה שמניתי, כן.
1: ההילולה היה בבתי הקולנוע, והיה עוד אמור להמשיך לרוץ, לפחות בסוכות, ואז התחילה מלחמה, ובגלל שבכלל בהילולה התעסקנו בעזה, אז מיד הורדנו אותו מבתי הקולנוע, וגם לא שידרנו אותו בהתחלה ב-VOD, זה כי אי אפשר היה.
0: אבל אני תוהה האם זה חלק מהמטרה שלך במובן הזה להשכיח מעט ממה שקורה, ולהעניק לצופות והצופים איזשהו סוג של בריחה מהמציאות שכולנו חווים.
1: אני חושב שזה גם להעניק לעצמי בריחה מהמציאות, כי היצירה והעשייה קצת מחזיקה אותך שפוי, אתה יודע, בתוך כל הבלגן הזה. ותשמע, אני באיזשהו שלב כבר הרגשתי שהאיראנים עושים לי באופן אישי, כי כל פעם שאני מזצאתי משהו, אתה יודע, הילולה 2 יצא באותו יום חמישי בבתי הקולנוע, באחת בלילה התקשר אליי משה אדרי ואמר לי, וואו, איזה פתיחה סוערת, אנחנו הולכים לשבור את בתי הקולנוע, ב-3 התחילה המלחמה עם איראן. בדרך לממד אמרתי לאשתי, זהו, הלך הסרט. וכאילו כל פעם שאני עושה איזה משהו, אז אני מאוד מקווה שהסופה שזה תהיו קרובים למקלטים. הסרט עולה, שזה יעבור בשלום.
0: אבל התבאסת מההילולה 2? זה קצת, אני כבר מסביר, זה מגוחך שאני שואל אותך אם התבאסת, כי אתה מצליח יותר מהרבה מאוד, אולי 90% מהיוצרים הישראלים בקולנוע הישראלי, אבל קיווית שההילולה 2 תביא הרבה יותר.
1: ברור, ברור, תשמע, הילולה 2, צריך להבין שכשעולים עם סרט, יש השקה. קמפיין השקה מאוד גדול. עם הילולה 2 השקענו בסביבות 1,000,000 שקלים על קמפיין השקה. קמפיין ענק, עצום, בכל חור ראית הילולה 2. וביום שהתחילה, ביום שעלינו לבתי הקולנוע, התחילה המלחמה, ואז במשך שבועיים של מלחמה הסרט ירד, ואז היה עוד איזה שבוע ומשהו שאנשים עוד לא הבינו אם לצאת או לא לצאת, ואז הגיע שולי וטרף את הקלפים והשתלט על בתי הקולנוע, ואנחנו נפגענו מאוד מאוד מאוד, כי נשארנו מאחור, כי יש מומנטום בסרט, ברגע שאתה יוצא והמונים באים, זה רץ קדימה. אז הסרט בהחלט נפגע, וזה בהחלט מבאס, כי תשמע, זה מדובר פה קודם כל על עבודה מאוד קשה, וצילמנו בזמן מלחמה בגיאורגיה חודש שלם. השקענו בסרט המון כוח והמון המון כסף גם. יש פה גם היבט כלכלי של, אתה יודע, אתה משקיע מיליונים בסרט, ואז מגיעה מלחמה, ואתה מקבל כאפה, ואף אחד לא מפצה אותך באמת על הדבר הזה. אבל ברוך השם...
0: אבל מה אתה עושה באותם רגעים? מה אתה עושה באותם רגעים?
1: אין לנו מה לעשות. קודם כל, כשאתה בתקופת מלחמה, אז אתה חושב על הביטחון, על זה שאנחנו בריאים ושלמים והכל בסדר, וזה מה שחשוב כרגע. ואתה מקווה שהסרט ימשיך לעבוד אחרי, אז כן, לשמחתנו, הצלחנו עוד עדיין להביא לכיוון 400,000 צופים, שזה משמעותי מאוד, אבל אם לא זה, היינו מביאים כפול.
0: כן, זה בכל מקרה מספרים שאנחנו, שלא הרבה מאוד סרטים ישראלים מגיעים למספרים האלה. תגיד, מה מניע אותך? כאילו, כשאתה יושב על הנייר, מה אתה רוצה ליצור? מהי התנופה האומנותית שלך?
1: תראה, אני מאוד אוהב את הפריפריה. אני מאוד אוהב. זה הבית שלי, וזה טבוע בי עמוק בנשמה. אתה יודע, אני כל הזמן זוכר את הילד הזה מהפריפריה שחולם להצליח ולעשות. אז אני אוהב להביא את הסיפורים האלה. אני אוהב, אני חושב שהמפגש בין התרבויות, אני חושב שזו הזהות שלנו. במשך המון שנים כל הזמן מנסים תשטש זהויות. להגיד מה עכשיו מוזיקה כזאת ומה עכשיו זה, כמו נהיה ישראלים. אני חושב שלהיות ישראלים זה דווקא המפגש הזה של כל התרבויות האלה יחד. אז זה משהו שמאוד מניע אותי, ליצור ולייצר, להצחיק, לרגש. אתה יודע, זה הכל, לשמחתי המנעד מאוד רחב, אז אני משתדל לעשות גם דרמות, גם קומדיות. עכשיו מניע אותי מאוד כל העניין של הבימוי, אני מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב לביים, לקחת את הסיפור מתחילתו ועד סופו ולהביא אותו למסכים.
0: איך אתה מתמודד עם שאלת אתה עושה לנו פדיחות, לנו המזרחים?
1: אני חושב שמדובר באחוז מזערי שמרגיש ככה, כי בוא, אני נמצא ברחובות ואני רואה בתי הקולנוע. בסופו של דבר, הרוב הגדול באים ואוהבים ונהנים. תמיד יהיו את אלה שמצקצקים מפה או משם, לא משנה מה תעשה. אין 100% לעולם ולא יהיה 100% לעולם, וזה בסדר. אני מבין את זה והולך עם זה, ולשמחתי הרבה, אתה רואה את הכמויות.
0: כן.
1: אז כנראה שאני עושה משהו טוב בכל זאת.
0: והביקורות עוברות לך מעל הראש? זה בכלל משנה לך? מה, אתה בכלל קורא מה נכתב?
1: תשמע, מתחילת דרכי, בימי הראשונים, כתבה על העד הבושה, זכרה לברכה, שאני תופעה חולפת. בשנת 93. אז אתה יודע, אז אני תמיד זוכר את הביקורת הזאת, ואני דווקא מדרבן אותי קדימה הדברים האלה. כי נוצר מצב שיש עם ויש ביקורות. ולא תמיד, לרוב זה לא הולך ביחד, לפעמים זה כן הולך ביחד. לפעמים זה מתחבר, אבל אני הולך עם האמת שלי.
0: טוב, זה קרה לך במהלך החיים שהדברים התחברו, אבל מנייק כמובן, אבל לכל אחד יש את החשק לזכות בפרס נובל, לא, שלום? כל אחד רוצה שיאהבו אותו.
1: נראה לי שבעיקר טראמפ רוצה פרס נובל, אבל...
0: הוא קיבל את פרס פיפה, אולי זה נחשב.
1: כן, זה גם, תקשיב, זה פשוט מטורף. בן אדם משנה את חוקי הכדורגל, קיבל לו זה משהו... תשמע, כמובן שכיף לקרוא ביקורות טובות. מי שיגיד לך אחרת הוא שקרן. זה כיף שאתה עושה משהו ואתה מקבל גם ביקורות טובות מהברנג'ה, מהתקשורת. אבל זה לא מה שמניע אותי, כי אותי יותר מניע זה הביקורות של העם, זה שאנשים יאהבו ואנשים יצפו ואנשים ייצאו לבתי הקולנוע ואנשים יישבו מול המסכים בבית. אז זה מה שמניע אותי. כמובן שכשזה מתחבר אז זה כיף גדול, זה לא ספק.
0: מה אם אחד מהילדים שלך יחליט לעזוב?
1: תשמע, לשמחתי דניאל לא בכיוון, כאילו, דניאל הגדול, שכרגע הוא יש לו את האופציה, אז הוא עדיין פה. הקטנים שלי, בינתיים אני מחנך אותם לאהבת הארץ, ואני מקווה שזה יתאמע בהם חזק והם ירצו להישאר פה. ואם לא, אז נערוז מזוודות, ננסה לבקר, מה נעשה?
0: תגיד לי משהו על אהבת הארץ, באמת בכל מחיר?
1: בכל מחיר.
0: לא משנה מה קורה, לא משנה מי יושב בירושלים, לא משנה מה קורה ברחובות, לא משנה?
1: לא משנה כלום. זה, אתה לא, בוא, אתה לא עוזב את הבית כי קשה. אתה לא אומר, יאללה, אני מחליף את ההורים שלי עכשיו כי לא טוב לי איתם. זה לא עובד ככה. זו המדינה. מה עוד יש לנו? תקשיב, בוא, תלך להיסטוריה, מה יקרה בסוף? אם לא תהיה את הארץ הזאת, היהודים תעלו בעולם ותהיה שוב פעם שואה. אתה רואה מה קורה, אתה רואה איך שונאים אותנו. אתה יודע מה, אני מרגיש זה במונדיאל. אני יושב עם הבן שלי לראות משחקים. בן 7, הבן הקטן. ואומר לי, אבא, את מי אנחנו אוהדים? פעם היה קל, כי ידעת, אלה שונאים אותנו, אז אנחנו אוהבים את אלה. היום אני יושב, כולם שונאים אותנו, אנחנו לא אוהדים אף אחד, אנחנו אוהדים את הכדורגל. אתה מבין? אין לך את מי לעוד, זה פשוט, אולי פה ושם יוצאת את זה נבחרת שם, טוב, אלה אנחנו יודעים שאנחנו לטובתם. נגיד, פעם היה הולנד, כולנו אהבנו את הולנד. היום עם האנטישמיות שם, אתה כבר לא אוהב גם אותם. אז לאן תלך? לאן תלך? בסוף תלך, והיהודים יחזרו לתפוצות, והשואה תקרה שוב. זה הבית היחידי שנותן את הביטחון ליהודים בסופו של דבר ולא יעזור כלום. ועליו צריך להילחם.
0: חינה אמריקאית בסוף השבוע בכל האקרנים ברחבי הארץ, סרט חדש לשלום אסיאג. שלום, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל, תודה רבה.

0: את שקירה, אתם כבר יודעות מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, לילה משוגע עבר על המונדיאל, פורטוגל של רונלדו מודחת מהמשחקים אחרי הפסד 1-0 לנבחרת ספרד, ובלגיה מביסה את ארצות הברית 4-1. נדבר כעת על גבריות כפי שהיא משתקפת במשחקים, גבריות שונה מאוד, מוחצנת מאוד. תמר מרום, חובבת כדורגל ותסריטאית שמלווה איתנו את המונדיאל הזה, איתי כעת. תמר, בוקר טוב.
1: בוקר, מעניינים.
0: איזה לילה, תמר, איזה לילה.
1: אני במחסור שעות שינה, חמור.
0: לא היה מאושר ממני כאשר הנבחרת האמריקנית הועפה מהטורניר.
1: ברור, כולנו נהיינו לרגע אוהדי בלגיה, נבחרת די משמימה בסך הכל. אבל נראה לי זה השתיים עבורם. בעצם כבר חודשיים אנחנו מדברים איך במונדיאל הזה יש המון נבחרות והמון משחקים והמון הפסקות שתייה שמייצא פרסומות והמון שחיתויות, אפרופו הסיפור הזה של ארצות הברית ובלגיה. אבל בהתאם לכל ההמון הזה יש גם המון המון המון רגש. חובי הכדורגל באופן כללי, לא רק במונדיאל, מאוד מאוד אוהבים את השורש ריש ג' שין. הם אוהבים לדבר על שחקן מרגש וקבוצה מרגשת וגול שעיף את היציאה והתרגשות.
0: אני חשבתי שזה רק בריאליטי, וואו.
1: לא, זהו, זה הזדמנות שבאמת כדורגל זה הספורט הפופולרי בעולם, וזה אחת הדרכים הכי טובות של המין האנושי להרגיש. עצב, שמחה, כעס, פחד, צער, זה כמו הכל בראש. רק במקום הילדה ריילי אנחנו מקבלים איזה חבורה כזאת של גברים שבדרך כלל הם נורא קשוחים ומקועקעים ומזיעים, אבל על הדשא הם ילדים מלאי רגש ואנחנו איתם, זה כיף הדבר הזה.
0: אבל לא רק זה, את מלמדת אותנו שהגבריות כפי שהיא משתקפת על קר הדשא היא גבריות שלא הכרנו עד עכשיו.
1: נכון, אני חושבת שהעולם כולו הולך לקצוות, אנחנו יודעים את זה בכל דבר, אנחנו מסתכלים על הפידים שלנו ברשתות החברתיות ורואים שהאלגוריתם ככה הוא עובד, ולשם גם הלך המונדיאל הזה ובעוצמה מאוד מאוד גדולה, והגברים הקשוחים האלה, המקללים האלה, הדוחפים האלה, הבועטים האלה, הופכים להיות איזושהי נערות של רגש, והנערות האלה הופכים להיות נערות ויראליים. וככה יוצא שאנחנו בעצם מקבלים לא סתם שחקנים עצובים אחרי שהם הפסידו, אלא מין הסתראויות כאלה דרמטיות על הדשא, והתעטפות בדגל הלאום עם פרצוף של אני במסע בפולין, והתייפחויות של אבל אחד בזרועות השני, גם לעתים עם היריב, והכל הופך למין סרטונים שבהם הגברים הקשוחים האלה מקבלים את התואר התפרק, נשבר, פרץ ובכי, לא יכל לעצור את הדמעות.
0: אבל את חושבת, תמר, או את בטוחה, תמר, שזה רגש ולא ויראליות, כאשר הם יודעים שהרגע הזה יהפוך ויראלי, הרגע הזה יצוטט בכל ריל קיים?
1: אז אני חושבת שזה גם וגם, ואנחנו מכירים את זה מהעולם שמסביב. אני אתן לך דוגמה. לפני, אני חושבת שזה היה לפני שבוע, קצת איבדתי את תחושת הזמן בגלל חוסר שעות שינה, אבל כל העולם התרגש עם ויניסיוס, כוכב נבחרת ברזיל עליה שלום, שקיבל סרטון מסבתא. סבתא שלו שלחה לו סרטון שהיא מברכת אותו בהצלחה וכך ופה ושם, והתרגש כמובן עד דמעות. בעולם של פעם, ויני היה מגיע לחדר הלבשה של הנבחרת ואומר לחברים, איזה כיף, סבתא התקשרה, דיברנו בווידאו, היא דרכה אותי ממש חמודה. בעולם של היום, הפיד מוצף בסרטוני ויני פרץ ובכי כשסבתא התקשרה. וכולנו מיישרים קו. עכשיו, זה באמת נחמד שסבתא מתקשרת וזה מרגש, רק הצורך הזה לבלוט ולהיות ויראלי הופך את הכל לקצת מדי מוחצן. את הסרטון אגב שסבתא התקשרה לצעוק עליו אחרי ההפסד לנורווגיה כבר לא ראינו. זה לא הפך להיות ויראלי.
0: כן.
1: וגם הצורך לבלוט ולייצר תוכן הופך כל דיון לבעד ונגד. כאילו העולם מתחלק, דן בעצבים על כל פרשייה. למשל, היה את הסיפור של ג'רמי דוקו. ג'רמי דוקו הוא שחקן של מנצ'סטר סיטי והוא שחקן של בלגיה. שחקן מאוד קשוח כזה, שחקן כנף עוצמתי שרץ מאוד מהר, מאוד חזק. וזוגתו הייתה בהיריון עם בנו הבכור, והוא ביקש לטוס ללידה. והתחיל איזה אטרף של דעות מנוגדות, שלכל אחד היה מה להגיד.
0: כמובן. כן ללכת, לא ללכת, כן.
1: כן, מונדיאל יהיה עוד 4 שנים, מה יש לגברים בעצם לעשות בלידה, אתה סתם מיותר שם, גבר אמיתי כן תומך באישה שלו, כמה שחקנים היו רוצים להיות שם במקומך, איזה בושה שאתה לא מייצג את המדינה, ומפסיד משחק מול איראן אגב. ובסוף עשה את הדבר הנכון כמובן וטס ללידה
0: באמת יפה,
1: מאוד יפה,
0: מאוד יפה מצידו,
1: והספיק גם לחזור, והרך הנולד אגב במקום לקרוא לו לייק או ריל או פוסט קוראים לו פרייז, שזה הלל, שם יפה.
0: כן, היה לי הלל בשעה הקודמת, ראיינתי אדם בשם הלל. אבל את יודעת, אם הזכרת את מנצ'סטר סיטי ואנחנו מדברות על גברים במונדיאל, אי אפשר שלא לדבר על הוויקינג, על ארלינג אלנד מנבחרת נורווגיה. אין ריל שהענק הזה, 1.95 מטר, לא מופיע בו.
1: נכון. חובבי הפרמייר ליג כמוני צורכים את ארלינג 24/7 כבר כמה שנים, כי הוא מאוד מאוד מאוד, גם יש לו ערוץ יוטיוב מאוד פופולרי שבה הוא מספר מה הוא אוכל, ואנחנו יכולים ללוות אותו לאישה שאצלה הוא קונה את הדבש שלו ואת החלב שלו ואת הבשר שלו. והיה רעיון מאוד נחמד של אסף כהן והדר יעקבי לפני המשחק של ברזיל נגד נורווגיה, שהם ראיינו את אבא שלו אלפי הלן, שגם הוא היה שחקן כדורגל, ושאלו אותו מה נתנו לו לאכול, מה נתנו לארלינג לאכול. אגב, הוא מציג איזו גבריות מאוד מעניינת, ארלינג הלנד, עם השיער הבלונדיני הארוך הזה, שמחוץ למגרש הוא הולך איתו פזור.
0: וגם עם הברומנס שלו, עם הבחור מהנבחרת האנגלית, יש שם אהבה אמיתית בין שני גברים מאוד מאוד ברורה על קר הדשא, ממש אהבה גדולה.
1: הוא דמות מאוד מאוד מאוד מעניינת, וכרגע אולי החלוץ הטוב בעולם, וכרגע הם... הנורווגים נבחרת מאוד, מאוד מפתיעה ומאוד חיובית. כינו אותם לפני המונדיאל הסוס השחור. זה קצת, זה כאילו הכינוי לזאת שאמורה להיות קצת סינדרלה, אבל הם סוסים מאוד לבנים. בעיקר ארלינג עצמו, סוס מאוד מאוד לבן. הם כרגע ברבע הגמר מול אנגליה, וזה...
0: זה יהיה קשה, זה יהיה קשה, זה יהיה קשה. אבל אם הזכרנו גבריות אחרת, באמת שוב ושוב אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אפילו עם קרן נויבך שוחחתי על זה כאן השבוע שהיא הייתה אצלנו, הוורוד, תשמעי, הוורוד על קר הדשא, לא היינו רואים את זה, את יודעת מה, לא לפני 40 שנים, אפילו לא לפני 4 שנים לא היינו רואים את זה.
1: נכון, למרות שקרה, הגרדיאן, העיתון האנגלי כבר הקדיש כתבה על הסיפור הזה, זה לא כל כך חדש כמו שידמה לנו, אבל נדמה שזה CEO של הגל הוורוד. היה שם איזשהו ממחה בכתבה שטוען שהוורוד נובע מזה שהמון אנשים, בעיקר צעירים, צופים במונדיאל דרך הטלפונים שלהם, והוורוד הוא הצבע הכי בולט אל מול הירוק של הדשא. וכולם רוצים להיות נורא נורא מיוחדים וכזה בולטים עם הנעליים שלהם, אבל נהיה איזה מין אפקט שלכולם יש את הנעליים הוורודות. זה קצת כמו לראות חבורה של כאילו ילדים בחופש גדול הולכים כולם לגלידה ולובשים כולם את אותם בגדים, כי הם בכיתה ו' ואסור כאילו לחרוג מהקוד לבוש החברתי. אני חושבת שגם אפשר במרכאות להאשים את אינטר מיאמי ואת מסי, כי כבר 4 שנים הם עם הבדים הוורודים האלה, כן. שהלבישו מיליוני בנים שלא העלו על דעתם ללבוש ורוד לפני, בחליפות האול פינק האלה. אנחנו בשיאו של הגל הוורוד.
0: מדהים, מדהים, ודווקא במונדיאל. טוב, דיברנו עד עכשיו רגש, רגש, רגש. עכשיו בואו ננסה לגרום לכך שאת תבכי בשידור, זה יהיה רגע ויראלי מדהים.
1: אין מצב.

0: נו, את בוכה? את בוכה? את כבר בוכה? את בוכה?
1: לא, אני לא בוכה. למרות שמסורתית, באופן לא כל כך מקורי, אני אוהדת של אנגליה.
0: כן.
1: האוהדים של אנגליה אימצו את וונדר וול של אואזיס, שהיא מסורתית, וזה כן קצת מקורי, לא אחת הלהקות האהובות עליי. בימים היפים שהיה את הדיבייט בין אואזיס לבלר, אני הייתי טים בלר, אני חושבת שאי אפשר בכלל להשוות בין שתי הלהקות האלה, בלר הם טובים כמיליון. ובעיה נוספת מבחינתי זה שני הנודניקים האלה, האחים גלגר, שגם שיגעו את העולם המריבות המשפחתיות שלהם.
0: כן.
1: וגם הם אוהדי מנצ'סטר סיטי, שזה קצת בעיה לאוהדת ארסנל כמוני. אבל מופעי השירה של שחקני נבחרת אנגליה, הם אוהדים בסוף משחקים, הצליחו לשבור אותי אפילו. זה כבר מדגדג לי לחבב את השיר הזה. בסוף שמינית הגמר נגד מקסיקו, משחק אולי הכי משוגע שהיה עד היום בטורניר הזה, אני יכולה להישבע ש... חצי זמזמתי את וונדר וול יחד עם דקלן רייס, אהובי, הארסנלי, שאם הוא לא היה כדורגלן מעולה ובחור מהמם, הוא בטח היה ביצקי המוזיקה. זהו, נפלתי בקסם של השיר המטופש
0: כן,
1: הזה.
0: כן.
1: ועל אנגליה, it's coming home or what?
0: לא, it's not. ביום ראשון, ביום ראשון, את ואני נהיה בשני הצדדים ביום ראשון בחצות, כאשר נורווגיה ואנגליה ילחמו זו בזו. את תעודדי את אנגליה, אני עודד את נורווגיה. אני עם הוויקינגים. ואם נתנו לך את Wonderwall, אז אנחנו עכשיו נסיים את השיחה עם השיר הגדול של מלחמת, של נבחרת, של נבחרת נורווגיה. תמר מרום, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: יאללה, תודה רבה. ביי ביי.

0: והנה, שמעתם אותי אומר יאללה, והתכוונתי להגיד את זה לקונטרול, יאללה, בוא נוריד מעט מן השיר הזה. אז השיר הזה של נורווגיה, נבחרת נורווגיה במונדיאל. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. תערוכת יחיד חדשה לפרופסור אסד עזי, מבחירי האומנים בישראל, שמה מוצא אחרון, ובתריסר ציורים. בכולם דמויות אדם, גברים ונשים, עירומים במצבי מאבק. התערוכה תיפתח בשבוע הבא, ביום חמישי, בגלריה גורדון בתל אביב. הפרופסור אסד עזי איתי כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, תודה על ההקדמה.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. האם אתה צופה במונדיאל או שאתה ספון בסטודיו?
1: בדיוק, גם וגם, וגם אמרת משהו שכאב לי מאוד על נורווגיה. אני באבל 3 ימים.
0: טוב, נריב על זה אחר כך, לא ככה. לא ככה.
1: אני בעד נורווגיה גם בסוף.
0: בסוף אין ברירה. הפרופסור עזי, ברכות על התערוכה החדשה הזאת. למה מוצא האחרון? זה בא מלטינית, נכון? אולטימה רטיו, למה משם?
1: נכון, ויש עוד מושגים לטינים שמשתרבבים לתוך התערוכה, כמו תרה אינפירמה וכו'. אז בעקבות, קודם כל בעקבות המצב האחד בשנים האחרונות שאנחנו חווים אותו בארץ ובעולם. ושנית, זה בעקבות מסה ספר שנכתב על ידי חוזה אורטגה ב-1930 בספרד, וקרא לו מרד ההמונים. במרד ההמונים הוא מביא את המושגים האלה, והמושגים האלה בעצם עוסקים בזה שההמון דורס את השלטון, ההמון עולה לשלטון במקום האליטה, והוא בעצם דורס את הערכים הדמוקרטיים, ודורס את הורס את הבסיס לשיח תרבותי, הגיוני, הבנה כלשהי למה זה דמוקרטיה, מה זה רוב ומה זה מיעוט, ובעצם מייצר מצב של כוחנות וכאוס.
0: וזה מה שאתה רואה היום? כשאתה מסתכל על כיוון ירושלים?
1: בישראל לחלוטין. בישראל לחלוטין, אבל גם בחברתנו היקרה, ארצות הברית.
0: כן.
1: בתקופה של מר טראמפ, אין ספק שזה גולת הכותרת של בוטות ושל חוסר כבוד לדמוקרטיה ולערכים הדמוקרטיים.
0: אבל תמיד קיווינו לשלטון העם, לא?
1: שלטון העם במובן הזה שהעם בוחר את נבחריו, לא שהעם הוא הנבחרים.
0: כן.
1: כי העם הוא המון, הוא בוטה, הוא לא מבין, הוא לא קרא ספר, יש לנו שרים שלא קראו ספרים. ומעולם לא ביקרו במוזיאון, ומעולם לא ניהלו שיח תרבותי, ולא מבינים גם מה זה. מבינים כאילו את הדבר הזה ממקום אחר. אז אני לא בדיוק מצייר את זה.
0: כמובן.
1: זה הבסיס, הבסיס ש... וכמובן...
0: אבל זה כן חלק מהאג'נדה שלך, אני לא יודע אם זה המילה, תמחק את המילה הזאת. זה כן חלק מהתפיסה שלך, את התפקיד שלך כאומן.
1: נכון, אני חי פה ומאז שנולדתי ואני רוצה להמשיך לקראת עד יום מותי והרבה מאוד סכנות מסביב, הרבה מאוד התפלגויות והרבה מאוד קיצוניות והרבה מאוד אי כבוד לאחר מכל הכיוונים, כאילו, והשימוש בדת כהצדקה לשנאת האחר ולהקצות את האחר. דיברנו בעבר על חוק הלאום במדינה. אז כן, המקום הזה מבעבע ולא לטובה.
0: אבל אתה מדמיין, כשאתה עוצם עיניים, אתה מדמיין, דיברנו בדיוק על הנעליים הוורודות של שחקני המונדיאל, אתה מדמיין איזושהי תקווה, איזושהי רפואה?
1: לחלוטין. מה הייתה? היה מלחמת עולם הראשונה ומלחמת עולם שנייה, ובוודאי, יש יום ויש לילה ויש מחלה ויש בריאות, אין ספק, יבוא ימים טובים, אין ספק. אנחנו לומדים דרך הימים האלה איפה הטעויות, מה שהביא למשל, מה שאנחנו נמצאים בו, זה הרפיון של ההיגיון, של ה... של הערכים, זה רפיון שלנו, של אנשי התרבות, ההתעסקות יותר בצורה ולא בתוכן, זה הוא שהביא את החולשה הזאת.
0: למה של אנשי התרבות, תסביר, למה אתה מוסיף את הכוכבית הזאת?
1: אמנים היו עסוקים יותר מדי בלוודר, במקום, וגם אלה שלא לוודר, הגיעו לרמות הפשטה כאלה, שאנשים כבר התנתקו, כבר לא הבינו על מה מדברים. זה ריחוק להתרחק מהחיים ולרחף בחללים גבוהים יותר מדי. אז השירה איבדה קשר והציור איבד קשר ובמקום זה חלחלו דברים עממיים. ונניח שאני הכנסתי מוטיבים עממיים לתוך העבודה שלי, זה להזכיר לאליטה או לאליטיזם שאם מסתמשים בזה נכון, אפשר גם להינות מזה. ופתאום חלחלו לתוך הסצנה עבודות יד כבר. הלכנו יותר מדי רחוק בהחלה. ואז החלנו גם את המחלה.
0: נדמה לי שזה גם מאזורי, לא רק ההחלה, אלא אפילו הדחיפה של האליטה, גם כאן בתוכנית דרך אגב, כן? אני לא רוחץ ושרץ בידי של שיח הזהויות למינה, וזה כבר הלך כבר רחוק מדי. פתאום זה נהיה, מה שחשוב זו הזהות, ולא הדבר שנעשה.
1: בביאנלי עכשיו בוונציה, רק עכשיו חזרתי משם, מדובר על זה. הסיפור של האומן הוא מאוד חשוב, הסיפור האישי, ובעיניי מה שהאמן צריך לעשות הוא חשוב, לא הסיפור האישי שלו. ככה אני למדתי בזמנו. אז כן, אבל שוב פעם, אני חושב שלאט לאט האנושות תתאזן. דרך אגב, הבעיה היא לא רק מקומית, היא כלל עולמית, כן? ואנחנו נבין שיש דרך אחרת לחיות. אז האמנות היא בעצם, אם דיברת על תקווה, האמנות היא האמנות הטובה, האמנות החוקרת, האמנות שמביאה איזשהו נר, אור לעולם, היא התקווה.
0: אבל איך משנעים את ההמונים? איך גורמים להם ללכת ולצפות בתערוכת יחיד חדשה של איש אחד שקוראים לו אסד עזי?
1: לא משנעים, אף פעם לא שינו את ההמונים, למרות שבמסה של חוזה אורטגה אומר דין מוזיאון כדין קניון.
0: הלוואי.
1: אבל לא משנעים המון, אבל כשהראש נקי, הראש בריא, אז גם אפשר להשפיע על הגוף. אין, לא, אף אחד לא מבקש מהמון לבוא למוזיאון, ואף אחד לא מבקש מהמון להיות מחונכים, ולא צרכנים וצעקנים. אבל הראש הוא שמוביל. אם הראש בריא, אז הכל בריא. יש לנו כנסת של 120 אנשים, מתבקשים להיות אנשים חכמים והגונים ודמוקרטיים ומלומדים ומחונכים, וככה כל העם היה. אנחנו חולים בגלל שהמקום הזה שם חולה.
0: למה הם מרומים, הפרופסור הזה?
1: מי מרומה?
0: למה הם ערומים?
1: חשבתי מרומים. הם ערומים. כי זה המצב הבסיסי של האדם. הם גם לא, זה לא עירום מודל. זה לא עירום שרוצה להראות שרירים ויופי וכאור ופרופורציות. ממש לא. זה אנשים במצב הבסיסי שלהם. במצב האמיתי ביותר, לפני הבגדים, זה במצב הבריאה. גם לא מדובר על אנשים, מדובר פה על איקרוס, מדובר על אדם, מדובר פה על המשיח. לא מדובר על אנשים פשוטים, כן? מלאכים ואנשי הבראשית, כן?
0: אני תמיד אוהב ללמוד ממך. הפרופסור אסד עזי, מוצא אחרון בשבוע הבא, מאזינות ומאזינים, ביום חמישי, בגלריה גורדון בתל אביב, זה ברחוב הזרם בעיר תל אביב. הפרופסור אסד עזי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה לך, גואל, יום טוב.
2: הצגה שנייה, עם יאיר אשכנזי.
0: והנה, יאיר אשכנזי כבר הצטרף אלינו כדרכו בימי שלישי, הוא לוקח אותנו היום להצגה זו שכותבת אותי. יאיר אשכנזי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גאו לך ולמאזינים.
0: על מה אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על זו שכותבת אותי, זו הפקה חדשה של פנתאון, בית ההפקות בהבימה 4, שכתבה שירי לוטן, שחקנית, יוצרת במאית, אחת ממנהלות האנסמבל, ובימה אותו יחד עם רואים עלי אחרי שף. זה בעצם מחזה הביקורים שלה, היא לרוב שחקנית, מנהלת אדמיניסטרטיבית, במאית, וכאן אנחנו בעצם מקבלים יצירה שהיא בשיתוף VEO 3. אתה אומר, מקבלת קרדיט, מה זה VEO 3?
0: זו
2: תוכנת וידאו שיוצרת בינה מלאכותית.
0: יפה.
2: הקרנות וידאו. אז שירי, שלא רק משחקת וכותבת, והיא גם הדמות הראשית, היא גם עיצבה את הוידאו. ובעצם הבמה שאנחנו פוגשים בהבימה 4, החלל שבו יושבים ככה, יש שם גם בר, דיברנו בעבר על הפקות שהם עשו, היא ריקה. ורוב התפאורה היא הקרנות וידאו תלת-ממדיות, מאוד מרשימות ומאוד סוחפות שהיא יצרה עם פני השחקנים. יש ארבעה שחקנים בהצגה הזאת. ואנחנו מתחילים בצורה קצת קזואל לשירי, שזו אישה שמחפשת אהבה, היא מעשה כבר בכל האפליקציות, והיא פונה לקלוד, אחרי שהוא כבר יעץ לה בעניינים של בוטוקס, והיא מתאים לה בפרופורציות האלה או באלה, היא ממציאה את מאיר. זה רודיה קוזלובסקי. מאיר, כן. רודיה קוזלובסקי, השחקן, בעל העיניים המאפנטות, ללא ספק. זה דמות של סופר שמגלם את מה ששירי מחפשת בבן הזוג האידיאלי. אז יש לו מערכת יחסים מקבילה עם סביון, זה עוד דמות, שהיא לכאורה, הכל בעירבון מוגבל, סטודנטית לפסיכולוגיה, שכותבת מאמר על התלות החרדתית בבנייה מלאכותית. יש פה דמויות.
0: שזה הבינה בנתה דמות שיש לה חרדה
2: בדיוק,
0: מבינה.
2: בדיוק, נכון.
0: אוקיי.
2: ואז מתחיל סבך שלם של התפתלויות עלילתיות שבמהלכו אנחנו מבינים מי יצר את מי, או מנסים להבין מי יצר את מי, ובאיזשהו שלב...
0: אני אוהב את התעלול הזה.
2: כן. זה מאוד, זה משחק ככה במוח של הצופים, כן, זה כן. מאוד נחמד, נחמד, וברקע נכנס קלוד, בגילומו של השחקן, החינני ביותר, ליאור אביבי, בגדים שחורים, תאורת לד, יש לו כובע עם מהקרנות לד שמתחלפות, ועל החולצה זה גם מתחלף, הוא מאוד מאוד מגניב, כובע הפוך, והוא משתלב ומתערב ביצירה, ומנסה להבהיר לנו איפה הוא נכנס לפעולה יחד עם שירי, איך היא מפעילה את ה... דמויות שהיא ברא, האם ברו אותה, ומה הוא, ואיך הוא קשור לזה, והאם הוא רע או טוב. וזה מעניין גם מבחינה משחקית, כמובן. כי איך מגלמים דמויות שהן בעצם יציר של בינה מלאכותית, ואיך נראה הקלוד עצמו? האם, אם בתור בן אדם אנחנו רואים אותו כחכם, כארמומי, כרשע, כמשלים? יש פה הרבה מאוד שאלות פילוסופיות, לטעמי, לא נענו עד הסוף בהצגה, זה קצת בעיה, אבל כן יוצאות כמה אמיתות שהן מאוד מעניינות על השימוש האנושי שלנו בבינה מלאכותית. בעצם, כפי שקלוד מאשים אותנו, אנחנו בונים בעצם סוג של כלא עבורנו, כלא מחשבתי, עם כל השאלות שאנחנו מעמיסים עליו ועל חבריו, ChatGPT וג'מיני.
0: הוא מאוד מתלונן.
2: כן, הוא רק מנסה להיות ככה נביא התוכחה שככה מטרה בפנינו, והוא מציג את עצמו כבשר וקוד. זה מאוד שישע אותי, זו בדיחה שחוזרת בהצגה, קהל מאוד מאוד צוחק.
0: יפה.
2: ובאמת אנחנו מבינים כבר שיש איזשהו פרומט ראשוני ששירי, הדמות שירי יצרה לדמויות שלה, ומשם הם כבר לקחו את זה, אתה יודע, בוא תקח את זה מכאן, ושם באמת אנחנו מנסים להבין עד כמה לדמויות שגם הן, בינה מלאכותית, יש להם רגשות ומתאהבות, ויש להם היסטוריה, וכמה קל למחוק, וכמה קשה למחוק, בכלל כל הנושא שם של המחיקה, והפחד הזה, כי אתה יצרת כרגע דמות שיש לה איזו היסטוריה, הורים שנהרגו לכאורה בתאונת דרכים, ואהבה נכזבת, ומרצה מבוגר שמתעסק עם סטודנטית צעירה שאמורה לקבל פרס, אבל רגע, אולי בדילית אחד היא לא תקבל את הפרס? אולי לא יהיו הורים שנהרגו בתאונה? אולי כל הוידאו המרשים הזה שאנחנו רואים על תאונת דרכים בכלל נמחק?
0: וואו.
2: מעניין מאוד.
0: מעניין אותי, אני מניח שכל אחד ואחד מהמאזינים שלנו עכשיו שואל את עצמו אם היא כתבה גם את המחזה בעזרת קלוד.
2: זו שאלה.
0: יש קרדיט לבינה?
2: לא בכתיבה, יש קרדיט על הוידאו. על הוידאו באמת כתוב שירי לוטן, בתוכנת, כמו שאמרתי, VEO 3. זו שאלה. זה באמת מעניין אם היית שואל את קלוד איך הוא היה רואה מחזה ישראלי שעולה בשנת 2026 על חייו עם דמויות כאלה ודמויות כאלה, לא יודע אם התייעצו איתו, יכול להיות שכן, זו שאלה שאנחנו יכולים להישאר איתה.
0: אבל זה לגמרי מדבר את התקופה, נכון יאיר?
2: לחלוטין. יש המון המון הצגות שראינו גם בפרפורמנס וגם בתחום המוזיקה הקלאסית. למשל, יש כרגע את פיטר איזבק, זו הצגה שעולה בתיאטרון תמונה ומשתלבת גם ברפרטואר של פסטיבל ישראל הקרוב של אמיר יציב, שזה בעצם שיח עם דמות של קוף שלקוחה מסיפור של קפקא של היוצר אמיר יציב. יש גם את זה, יש גם עבודה של גיא מוזס שנקראת המכונה מנגנת על האדם, שבעצם ארבעה פרפורמרים רוקדים, שרים ומנגנים לפי פרומט שהיוצר הכניס למכונה. אנחנו נראה את זה יותר ויותר. במקרה הזה, תראה, זה הצגה, בסך הכל מהנה, כי המשחק okay. מאוד נחמד, כי זה זורם, okay. כי כמו שאמרת אפילו בעצמך, זה יוצר מתח. כי okay. מי יצר את מי? ומי מחוק את מי? ואיזה מניפולציות אתה יכול להפעיל?
0: אבל גם השאלה אם המתח נשאר, זה בעצם מה שאתה בעצם נכון. נותן לנו עכשיו.
2: נכון,
0: כן?
2: אז בוא נגיד שככה, במהלך ההצגה...
0: האם מלבד הפטנט יש עוד משהו?
2: תראה, אז קודם כל התפאורה, באמת ההקרנות מאוד מאוד מרשימות, בגלל שאנשים כנראה עוד לא ממש רגילים לראות וידאו שהוא נעשה בטכנולוגיה מאוד מתקדמת של AI ושל תלת ממד, וזה נורא נורא קרוב גם. ראיתי אנשים שמוציאים את הטלפון ומצמים לאינסטגרם, כי הם עפו על זה.
0: יפה.
2: זאת אומרת, קהל מאוד נהנה מהדבר הזה של לראות פתאום את הפנים של השחקנים, וראיתי אחר כך שאנשים גם פרטיים מעלים בסטורי, וזה בהחלט צוחקים מזה, ומאוד אוהבים, גם היה שם קהל, גם קצת מבוגר וגם יותר צעיר, כי בעצם כולם משתמשים כמעט היום ב-AI באיזשהו שלב שואלים, ומתלבטים, ולוקחים חומרים, והדבר הזה של באמת המפגש, וזה אחד הדברים שקצת הפריעו לי בהצגה, זה לא מטפל בצורה המספיק עמוקה במפגש בין המקום שהאדם מביא לפרומפט לבין מה שהבינה יוצרת. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לנו, אתם צריכים בכל זאת להזין איזשהו דאטה כדי שה-AI ישתף אתכם פעולה וייתן תוצרים טובים ואיכותיים ברמה שלכאורה יכולה להשתוות למוח האנושי. ושם אנחנו איכשהו הולכים קצת לאיבוד, כי אנחנו אומרים, הוא נורא נורא מצחיק, הוא ערמומי, הוא קצת רע, אבל מה את נתת בתור הדמות, שירי הדמות, שבעצם ממציאה אותם, ואיפה הם השלימו ולמה הם

0: צוחק מזה, ונהנה בסך הכל, וגם בסוף אמרו להם כל הכבוד וזה. ומעניין שאת ההצגה ראיתי בשישי בצהריים, באחת בצהריים. היית אומר, זה שעה שאנשים, אולי כמוני כמוך, נכנסים בדיוק לשנת את היופי של שישי בצהריים, אבל אנשים מילאו את הבימה ארבע, זה קטע. שותים בירה, נהנים, וזה גם באמת, כמו רוב ההפקות של פנתאון, זה בערך שעה, שעה ורבע של מחזה, כליל, דיברנו בעבר על המאהבת ועל מזויפת, שלא לוקחים את עצמם ברצינות יתרה וגם נורא מתקשרים עם הקהל. בסך הכל זה טקסטים פשוטים ובאמת דברים שאפשר לקחת אותם אל חיי היום-יום, והחוויה היא מאוד לא מחייבת ולא כבדה. יפה. זאת אומרת, יש פה איזה כלילות שגם אני, בביקורת שלי, למרות שקצת כמו שאמרתי, הפריע לי שזה לא היה מספיק עמוק, בסך הכל החוויה היא מענה.
1: זו שכותבת אותי, נכון? יאיר אשכנזי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גול, יום טוב לכולם.
1: ומיאיר אשכנזי, אנחנו מיד עוברים אל שיר הבוקר שלנו, כמו תמיד, בסיומה של כל תוכנית, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדנה גולדברג, היא תקרא עבורנו את בפרדס.
2: בפרדס, אפור ודק, עולה אבק מדרך הקורקר. בין חלקת הטירס לשלף החיטה, יונדה ישנה מתקדמת לאיטה, פונה לעבר שביל פחות מוכר. בעומק הפרדס עצרת את המכונית. ליד מקווה המים, מעבר לסבכה, הראית לי אשכולות, אשכולות לבנים, להק ענפות במנוחה. וסהר דקיק, עלה וזהר, ורוח צונן ירד מנהר, ומשק הכנפיים שכח ונדם, ופנינו משם, בשר ודם.
1: בשר ודם. נודה לדנה גולדברג שקרא עבורנו מתוך ספרה לנצח. עד הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. תראו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בג"ץ מזכיר לחברי הממשלה כי אי ציות לפסיקות עלול להסתיים באחריות לנזיקין גם במקרה של עובדי ציבור. חלקם של אנשי הייטק בקרב דרושי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם. התחזית, מחר, עוד ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בג"ץ מגיב על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. בהחלטה שפרסמו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי דומה שיש מקום לשוב על מושכלות יסוד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים ציטטו קטעים מפסיקה קיימת, ובה נכתב שחובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. השופטים גם מציינים כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. השר בצלאל סמוטריץ' תוקף בחריפות את בג"ץ ואומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות, כתב סמוטריץ' ברשת אקס. מה השלב הבא? מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה, ראש של סוס במיטה, בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור. שר האוצר הוסיף כי סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית, וכי איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית ודלי בערב מיארה. הנתח של אנשי ההייטק בקרב דורשי העבודה גדל כמעט פי שלושה מאז החל להתרחב השימוש בבינה מלאכותית. מדוח של שירות התעסוקה עולה כי לפני כארבע שנים וחצי דורשי העבודה בענף ההייטק היו כארבעה אחוזים מכלל דורשי העבודה. כיום הם כבר 11% מכלל הדורשים. כתבתנו אופירה אלפרין מוסרת עם הדוח עולה שלא רק ג'וניורים, עובדים חדשים, מצטרפים למעגל דורשי העבודה, אלא גם עובדים ותיקים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דיווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו גילי כהן מציינת, ישראל הביעה התנגדות נחרצת למכירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי חמישה את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. תושבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטרות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. כוחות הביטחון חילצו אמש 10 צעירים מאלעד שנכנסו לקלקיליה בניגוד לחוק בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם. פלסטינים התדודדו סביב כלי הרכב של הצעירים ואלה הזעיקו את כוחות המשטרה.
4: ובתוך קלקיליה יש לנו סיטואציה של חשד לחטיפה, אנחנו מחפשים את האופנוע, אני רואה אותו.
5: חשד למה?
4: חשד לחטיפה, אנחנו 4 רכבים מחפשים את האופנוע, מתחילים להקיף אותנו פה ערבים. אני רואה את האופנוע באיתורן וכרגע מתחילים להקיף אותנו כבר.
5: יש לכם אופציה לתת
4: מיצם
5: עכשיו?
4: לא, אין לנו אופציה.
3: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחולצים עוקבו לחקירה בתחנת המשטרה באריאל.
6: כאן תחזית.
1: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, במהלך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
10: כאן תרבות.
2: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
11: מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום על אישה אלפא וגבר עושר וכלב פונדק שחיים בעולם סימבולי ואמיתי לגמרי. עוד מעט נדבר גם על רכבות, גלגלים ונסיעות וגם על ניצחונות. למה כל כך חשוב לנו לנצח? ואיך זה קשור לעיצוב? זה עוד רגע ממש, בינתיים אני אגיד לכם שאתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. וכשמסתובבים עם שם כזה, רוצים גם להגיד אותו כל הזמן. אלעד ויוונטה, שלום לך. בואו נתחיל.
11: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
12: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם הבימאית והמעצבת רוני אסגד המבורגר, שעוצרת השנה לראשונה את שבוע העיצוב בירושלים, שיפתח ביום חמישי הקרוב. רוני אסגד המבורגר הציגה בעבר את עבודותיה במוזיאונים ופסטיבלים בארץ ובעולם, והיא מרצה בשנקר. שלום רוני.
13: שלום, בוקר טוב.
12: השנה הכותרת של שבוע העיצוב זה שער הניצחון, נכון?
13: נכון.
12: על שום מה? מה זה אומר?
13: מה זה אומר? אנחנו בעצם בשבוע העיצוב מחפשים תמות ורעיונות שיגרמו למעצבים וליוצרים ליצור עבודות חדשות, ביקורתיות, מורכבות, ובעצם כמו לזרוק להם איזשהו עולם תוכן שהם יכולים להגיב אליו עם הפרקטיקות העיצוביות שלהם. השנה בחרנו בשער ניצחון, שזה כותרת בעצם לספורט תחרותי וכל האלמנטים שמרכיבים אותו, אם זה השחקנים, התרבות, הגוף, חדר הבקרה שמקיף את השחקנים ואת כולנו שסופר לנו צעדים.
12: זאת אומרת, כשחשבת על שער הניצחון, חשבת באמת על ספורט, לא חשבת על הניצחון המוחלט ועל מלחמות.
13: ברור שחשבת על הניצחון.
12: אוקיי.
13: אנחנו, יש לנו אינטרנט, אנחנו מחוברים למציאות.
12: שמעתם על הניצחון המוחלט גם. אוקיי,
13: בסדר. אנחנו, הדגל שלנו הוא קודם כל להגיב למה שקורה סביבנו, בכל דרך, וכמובן שאפשר היה לבחור נושא כמו מלחמה ושלום, שהיה ישר ברור מאוד על מה, אבל אנחנו מנסים למצוא דרך מתוחכמת לדבר על המציאות סביבנו, לדבר על ניצחון והפסד, סיבובים, למה כל כך חשוב לנו לצאת לעוד סיבוב, להפסיד בכבוד או לא להפסיד. יש לנו תערוכה שנקראת היכל התהילה שמציגה אטריביוטים של ניצחון, דבר שאנחנו מאוד חשוב לנו להחזיק בידיים ולהקיף אותו סביבנו, גם אם הוא סתם מעלה אבק אחר כך על המדף.
12: מה, כאלה גביעים וכל הדבר הזה?
13: גביעים, מדליות, אבל את יודעת, אנחנו פה הכל בראייה, אנחנו לא מוזיאון להיסטוריה.
12: נכון, בגלל זה עניין אותי הקשר בין, זאת אומרת, איך זה בא בסופו של דבר לידי ביטוי בעבודות שמוצגות, הדבר הזה שהוא אפשר לעשות, זה מחשבה פילוסופית גם על ניצחון והפסד.
13: לגמרי. תראי, קודם כל יש לנו לדוגמה זר עלי זית, זר כזה ניצחון יווני שעשוי מזכוכית, שעשתה הודיעה בן אליהו, סופר שביר. אנחנו פחדנו אתמול לתלות אותו, סופר שביר. יש לנו המון המון עבודות שמדברות על השבריריות של ניצחון, המחירים שאנחנו מוכנים לשלם על ניצחון. יש לנו תערוכה שנקראת ספרטה, שמדברת על הקשר בין שדה הקרב למגרש המשחקים. הקשר בין ספורטאים לחיילים, בין מאמן למפקד. כן. אנחנו בעצם, בכל התערוכות, יש לנו תערוכה שנקראת ברוח ספורטיבית, ובאתי לעודד למה כל כך מעודדים אותנו לשמור על מורל בכל מחיר, לא משנה מה, אנחנו צריכים לשמור על רוח ספורטיבית, ולרוץ למקלט, ולהמשיך לעבוד, ולעודד את הילדים. ובעצם, כל התכנים, ובטח בחודשים האחרונים, כשעבדנו על שבוע עיצוב, כל כך נכנסו חזק לכל התערוכות, והכל קיבל כיוון גם ספורטיבי, אבל גם אפל. ומטריד, כמו הרבה דברים במציאות לאחרונה.
12: כן. יש גם את עניין המצוינות. אני ראיתי דוקומנטרי מאוד יפה בנטפליקס השבוע, שאני ממליצה, על מרטינה נברטילובה וקריס אברט, הטניסאיות הדגולות האלה, שהיו גם חברות וגם יריבות אחת של השנייה, ואתה רואה שם שאצל ספורטאים מקצועיים אין מצב כזה שאתה מספר 2, אי אפשר פשוט, אתה חייב להיות מספר, אתה חייב לנצח.
13: אני חושבת שזה גם משהו שנורא נורא נורא מחנכים אותנו אליו מהגן. יש לי ילדה בגן, אז יש איזו ילדה אחרת שכבר יודעת לקרוא, ואני כזה...
12: נכון.
13: בוא נעבור גן. לא רוצה את החוצים.
12: לא, בין ההורים, ברור. אל תאמיני לאף אחד, אגב. תמיד הילדים שלהם תמיד הכי מושלמים.
13: אני אזמין אותה הביתה והבחן אותה בסתר. אז מכוונים אותנו לניצחון, אפילו בבחירת בני זוג. נכון? שלמצוא איזה שידוך טוב.
12: נכון.
13: ולהצטיין באוניברסיטה. ובעצם בכל דבר, גם מבחינה חברתית, נורא נורא נורא מעודדים אותנו לנצח ולהצטיין, שזה משהו שהוא גם מאוד קשור לעולם העיצוב. הרי מעצבים, את לא יכולה לדמיין מעצב כושל, נכון? את חושבת על מעצב, את חושבת על מישהו שהוא נראה טוב, שהוא מעמיד את כל הפוסטרים נורא נורא יפה, והכל כזה מושלם.
12: נכון.
13: אז גם בעולם העיצוב אפשר לדבר על הצטיינות, על ניצחון, על גריד. גריד זה משהו שמעצבים עובדים איתו, ובעצם מגרש הוא קודם כל גריד. אז יש המון המון קשר בין ספורטאים למעצבים, כן.
12: יש גם את הצד השני של זה שאנחנו תמיד חייבים לנצח, שזה אני חושבת שלפעמים אנחנו נמצאים גם במצב שלא נעים לנו לנצח. כאילו יש איזה מין מחשבה שאנחנו חושבים שהיא מאוד מאוד הומניסטית, שאם מישהו אחד מנצח, אז השני מסכן הפסיד, וכואב הלב עליו, הוא הפסיד. אני זוכרת שאמרתי לבת שלי כשהייתה קטנה, והיה איזה, לא זוכרת באיזה הקשר של איזה תחרות או איזה עניין, ואני אמרתי לה, לא כל דבר בחיים זה תחרות, כל הזמן אני אומרת לה, אבל לא כל דבר בחיים זה תחרות. והיא אמרה לי, היא הייתה בת 5, אני חושבת, היא אמרה לי, תחרות זה לא כזה נורא, כאילו, זה בסדר תחרות.
13: האמת שמה שמעניין מאוד בלאומנות שאת מתארת, זה שזה לא בא לידי ביטוי רק בקבוצות היריבות לדוגמה, במגרש הכדורגל, אלא זה זולג אל היציע ואל האוהדים. כלומר, אם אני אוהד מישהו, קרי, אני שונא את המישהו אחר.
12: נכון.
13: ואני רק רוצה שיקרה לו משהו רע, ואני רק רוצה שהוא יפסיד, ודברים הרבה יותר נוראים.
12: ביתר והפועל לא הולך ביחד, אין מה לעשות. צריך לבחור, כן.
13: יש לנו עבודה שאנחנו מציגים של עוז מואלם ובר מוסן לוי, שהם בעצם צילמו בדרבי את ביתר והפועל, צילמו במשך 4 שעות את כל אחד מהיציעים עם האוהדים, ואנחנו מקרינים את זה אחד מול השני. מהרגע שהאולם מתמלא, את כל המשחק, את האכזבה והשמחה, את עזיבת האולם, ואתה, זה פשוט ממש פיזית להפנות המצלמה מהשחקנים אל האוהדים, ואת רואה את כמה שאתה אוהב וכמה שאתה שונא ביחד.
12: נכון. אוהדים זה, מבחינתי זה הדבר הכי מעניין בכדורגל, זה האוהדים של הכדורגל, בהחלט. זה הדבר המעניין שם. בואי נשאל אותך, מה את קוראת עכשיו? לענייננו.
13: לגמרי. אני קוראת עכשיו את המידות הקטנות של נטלי גינסבורג. ספר שמאוד כיף לקרוא בתקופה של עומס, כי הוא מורכב מסיפורים קצרים. וזה ספר יפה.
12: נשמע גם מתאים איכשהו לדבר הזה שאת עוצרת עכשיו, לקרוא נטליה גינסבורג, נכון?
13: כן, בגלל ה... כן, בטח שכן.
12: יש שם איזה משהו שנשמע לי מתאים גם לנושא הזה של ניצחון והפסד.
13: נכון,
12: אני אגיד וגם... אני אגיד שזה ספר שיצא בהוצאת 9 נשמות, ותרגם אותו יונתן פיין, כי זה דבר חשוב להגיד.
13: נכון.
12: את מסמנת בספרים כשאת קוראת אותם? באיזושהי דרך? עיפרון, עת, אוזני חמור?
13: לא, בגלל שאני נורא לא יודעת לשמור על חפצים, ותמיד שימו אותי שאני לא שומרת מספיק, אז אני משתדלת לא לסמן, אבל הייתי שמחה לסמן.
12: מה, ההורים שלך?
13: כן, אמא שלי, בעלי, כל מיני, אני קצת קלאמזי כזה, לא נעים. אני יוצרת ארוחת דברים נורא שבירים, כבר שברתי משהו.
12: באמת?
13: אבל, באמת.
12: מה שברת? משהו מאת הארוחה? ספרי.
13: כן, כן, בטח, שברתי את הפסלון שבניהול אמנותי של ניל כהן, שהוא גם חבר שלי, אז אני לא יודעת אם זה הופך את זה ליותר טוב או יותר גרוע, כמו אותי נשויות. ובעצם אספתי ממנו פסלון של דודו גבע, הוא עשה את הארוחה במסעדת האחים של דודו גבע, שגם נמצאת במוזיאון תל אביב, ואנחנו מציגים בהיכל התהילה פסלון של הברווז שכתוב עדיין אופטימי, ואני בעצמי
12: את שברת את הפסלון של הברווז של דודו גבע, תשמעי, זה משהו לשים ברזומה. איך הגבת באותו רגע? בכית?
13: לא, מה שקרה זה שהוא היה באוטו שלי בדרך לבית הנסן, ועשיתי תאונה, אבל להיות קלאמזי. ואז אמרתי לצוות שלי שהייתי באוטו, תקשיבו, לא אכפת לי שהאוטו נדפק, העיקר שהברווז לא נשבר. והגענו לבית הנסן, הוא היה שבור, ופרצתי בבכי.
12: פרצתי, זהו. אני גם הייתי בוכה, אני חושבת.
13: אבל כבר יש ברווז חדש, וניל סלח לי, ויש סטיקר של עדיין אופטימי, שהברווז שבור.
12: אבל יש בזה איזה משהו, את יודעת, שאת אומרת, יואו, רק שזה לא יש סמלי, שנשבר הברווז של דודו גבע.
13: או להפך, אולי הוא רק היה צריך להישבר, ולהראות שהוא עדיין אופטימי.
12: נכון, נכון. ושאלה יהיו הצרות שלנו.
13: כן.
12: תספרי לנו, אם את כבר, אנחנו יודעים עליך, שאת גם בעסקי העיצוב וגם קלאמזי.
13: נכון. בגלל זה, אני עובדת במדיום של וידאו. כן. זה מדיום שאי אפשר לשבור. אי אפשר ללכלך את הדפים, אי אפשר לאבד את החפץ.
12: בשליטה כל הזמן של הדבר הזה. אבל איך מסודרת הספרייה שלך? זה מעניין.
13: אוקיי, אז אנחנו, הבן זוג שלי הוא צייר, יוני המבורגר, ואנחנו יחסית הכרנו בגיל יחסית מאוחר, כשכל אחד כבר היה את האוסף ספרים שלו.
12: כן.
13: של יוני, שהוא קורא גם באנגלית וגם בעברית, היה הרבה יותר אוסף גדול משלי. ככה שהבית שלנו מפוצץ בספרים בכל מקום, ממש בכל מקום. בכל מדפים שיש, יש גם ספרים, מאחורי המיטה יש ספרים, מאחורי המיטות של ילדים יש ספרים, אז הספרייה, יש ספרייה מרכזית בסלון, שמסודרת לפי מה שיפה. אני השתלטתי עליה, מה עובד עם העציץ, מה עובד עם עם פסל, ואז אנחנו מתווכחים, שהוא אומר שזה ספר יותר חשוב, ואז אני מסברה לו שהוא לא מספיק גבוה, אז ככה הספרייה, אם תסתכלי עליה, היא תראה מאוד יפה, ואולי אין מספיק קשר תמטי בין הספרים, אבל זה בסדר.
12: אבל לא לפי צבעים.
13: לא, מה פתאום, נראה לך?
12: לא, רק רציתי לוודא.
13: לא, אני לא, אנחנו לא, לא כאלה. לא, לפי, יש סקשן מאוד גדול של ספרי אומנות. יוני הוא צייר, והוא מאוד מאוד מתמצא באומנות, הוא מתעניין. וספרות יפה, וספרי עיון, יש הכל.
12: את משאילה בקלות ספרים, אם מישהו רוצה לקחת ספר, אין לך בעיה?
13: וואי, רק, אני אוהבת וידאו, אני לא אוהבת חפצים. שיקרו את החפצים. שיקרו, שיהנו.
12: אולי אצלם זה ישמר יותר טוב פשוט, שישמרו לך את זה. רוני אסגד המבורגר, בוא נגיד שוב, התערוכה נפתחת ביום חמישי, נכון?
13: התערוכה נפתחת ביום חמישי בבית הנסן, הכניסה חינם. התערוכה תעמוד במשך שבוע. יש לאורך כל השבוע רצועת תוכן מטורפת שעוצר ריבה מנדלסון. מאוד מאוד שווה לבוא להרצאות, להקרנות, לשיחות אמן. יש בערך 10 תערוכות בתוך שבוע עיצוב, סופר מושקעות של יוצרים מהארץ ומחול, שאנחנו בית הנסן מפיקים בעצם ותומכים לגמרי בתרבות ויצירה. וזה אירוע מטורף, ממש ממש כדאי לא לפספס אותו.
12: אז שבוע עיצוב בירושלים, רוני אסגד המבורגר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
13: תודה רבה, שמחתי להכיר.
12: גם אני, להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מדי פעם אנחנו קוראים ספר שאנחנו יודעים שהאנשים שחיים בתוכו יישארו איתנו, גם אם לא נזכור שום פרט מהעלילה, ונדמה לי שככה זה עבורי עם הספר בין השנייה לשלישית של גיא עד שראה אור עכשיו בהוצאת יצירה עברית. יש בו כל מיני טיפוסים שהם גם מאוד ספציפיים וגם מיתים באיזשהו אופן. הוא סימבולי, הוא אוניברסלי והוא אמת לאמיתה. ככה בכל אופן אני קראתי אותם. יש שם אמא מדהימה אחת ומשונה שמגדלת את ביתה היחידה אלפא. יש בחור עם פגם קטן אך משמעותי בשם אושר. יש שם כלב בשם פונדק. בזמן האחרון אני קוראת כלבים בספרות שאני מאוד אוהבת. אני לא יודעת אם הספרות היא אשמה בזה או אני. יכול להיות שזאת אני, אבל יש שם את פונדק, הכלב הבלתי נשכח. אבל זה לא רק הם, זה משהו בלשון של גיא עד ובעולם שהיא מתארת, שיש בו מקומות שנקראים המקום הקטן, המגרש הביתי, שדות זרים או חוף מבטחים. זה מין עולם כמו מתוך חלום, אבל אמיתי לגמרי. בשבילי בכל אופן זה היה ככה. גיא עד היא קלת פרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול לשנת 2010. היא הייתה מועמדת לפרס ספיר, היא קלת פרס דבורה עומר. ספר אחרון שלה, ויקי ויקטוריה, הוא גם נכלל ברשימה הקצרה של פרס ספיר. אני אקרא קצת מתוך הספר, כי אומרים לי כאן שגיא עד... היא איתנו? אז נקרא אחר כך
1: כן,
0: אולי.
1: כן, אני אתכם.
0: שלום גיא עד, אהלן, כן. שלום.
1: טוב,
0: אני
1: טוב.
0: מדברת עלייך פה, מדברת ומדברת, ואת בכלל אינך, אני שמחה שבאת.
1: נכון.
0: ספרי לי, ספרי לי על הספר הזה, קראתי אותו ואמרתי לעצמי, מאיפה זה בא? איך זה, לא, כן. מה הולך לאישה הזאת בראש?
1: כן, כן, שאלה במקום.
0: את מבינה אותי?
1: כן, כן, לגמרי. זה ספר באמת מאוד משונה שלי, יחסית ל... זאת אומרת, אף ספר שלי לא דומה לקודם, אבל כאן היה... הוא מסובך, הוא התחיל מכל מיני מקומות, את יודעת, חלקים ממנו זה דברים שכאילו שמסתובבים לי בראש, אבל הוא התחיל בגדול מסיפור קצר, שכתבתי על אבא שהולך לחפש את הבן שלו במלחמה.
0: כן.
1: לוקח אוטובוס. זה משהו שקרה, וזה סיפור כזה שכאילו ש... הוא לא הספיק, זאת אומרת, זה פתאום התמלו לי עוד המון המון תמונות, ולקח לי זמן להבין שהכל קשור, וככה בעצם נבנה הספר, הוא נבנה מחלקים, ולאט לאט הוא הפך להיות באמת שושלת מאוד ברורה, עם ממרות שליחים מאוד ברור, שמתחיל ויש לו איזה מין קצב שבנוי נגיד מארבעה חלקים, וה... באמת השיא שלו בסוף, כאילו מין ספר כזה שהלפיד בוער בקצה אצל הנכד.
0: נכון. אני לא יודעת אם שמעת משהו ממה שאמרתי בפתיח.
1: לא.
0: אוקיי, חבל. אני דיברתי על זה ש... יש בו מצד אחד כל מיני טיפוסים מאוד ספציפיים שאתה, כשאני קוראת דברים כאלה, אני אומרת לעצמי, זה בטוח אנשים אמיתיים, כי אי אפשר להמציא כאלה אנשים, אי אפשר להמציא דמויות כאלה, אבל הם גם מיתים, והכתיבה שלך היא מאוד מאוד סימבולית גם, ומצד שני, הכל אוניברסלי, אין שמות ספציפיים לדברים, ומצד שני, כשאת קוראת את זה, את אומרת, לא, זה, אבל זה אמת לאמיתה. את מבינה למה אני מתכוונת כשאני אומרת?
1: בטח, לגמרי, לגמרי. באמת היה לי איזה צורך לייצר את ה... ליצור לספר הזה גיאוגרפיה סימבולית. באמת, תיאת מגרש ביתי, שדות זרים, חוף מבטחים.
0: חוף מבטחים, כן.
1: כן, כי באמת יש איזו תחושה שאנחנו בסך הכל דומים. את יודעת, המציאות כאילו, אנחנו מתנהלים לפי איזה שהם קודים שהם באמת אוניברסליים, אבל, ואני כן אתייחס לזה רגע, הספר, זה הספר הכי פוליטי שלי והכי אישי שלי, למרות שהוא מאוד מאוד פנטסטי בחלקים שלו, את יודעת.
0: נכון.
1: זה ספר שנורא נורא מתכוון, מקווה שהגברים ירימו ראש, את יודעת.
0: שמתעסק גם בעניין הזה של מה זה גבר, איך להיות גבר בעולם, נכון?
1: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד. את יודעת, הוא נכתב בסך הכל בתקופה מאוד מאוד קשה כאן, בתקופה של כאב מאוד מאוד גדול, המון מוות, המון פחד, המון זוועה, נו, אני לא צריכה לספר לך על זה, אבל יש לי איזו התעקשות, היה לי איזה צורך, אני תמיד מרגישה שמבקשים מהסופרים, את יודעת, לדברר, להיות שופרים, להגיד ככה וככה ולהגיב, ואני לא, אני סופרת, אני לא עיתונאית, והיה לי איזה צורך נורא נורא עמוק להגיד את מה שאני רוצה, או לכאוב את מה שאני רוצה, מתוך הספרות, אבל במובן הטהור שלה, את יודעת, כאילו, באמת, באמת הבדיוני שלה, והדמויות כמובן נשענות על ביוגרפיה רגשית שלי, זה ברור, כן, אבל, כן. אבל כן, הן כן גדלות להיות משהו שהוא, לא יודעת אם גדלות, אבל כן, הספציפיות שלהן היא מאוד תיאטרלית, באיזשהו נכון, אופן. נכון. היה לי טוב עם זה, את יודעת.
0: אלפה ואושר זה שניים, שני גיבורים נקרא לזה נגיד, של האירוע הזה, של הספר הזה. הם שניים שהם בתחושה או בממשות גם, הם לבד בעולם. עם איזו תחושת זרות ממש מובנית. הם זרים להכל ולבד. אז יש משהו בספר שלך במובן הזה שהוא גם קודר ואפל, יש שם מלחמה גם, אבל מצד שני השניים האלה הם מוצאים אחד את השני, אז יש גם משהו מאוד אופטימי בסיפור הזה.
1: בטח, אהבה.
0: אהבה? לא צחוק, מי?
1: זה לא צחוק, זה המון. אני חושבת שמבחינה, אם אני מסתכלת על עצמי, מבחינה בכרונולוגיה של הכתיבה שלי, אני חושבת שבספר הזה הוא ספר, מהבחינה הזאת הוא מאוד חשוף ומאוד אישי, כי הוא מכסה המון ממני. את יודעת, אם בכל ספר שלי עד היום היה, התעסקתי עם איזה חלק ממי שאני, הפעם הוא נפרס על משהו שהיה לי יותר כוח, יותר קושי גם, לספר אותו באמת, את יודעת, בצורה הכי אינטימית והכי אותנטית שלי, ואהבה זה קשה לכתוב על אהבה.
0: נכון.
1: ועל בני זוג, ועל משהו שהוא באמת מתקיים בצורה הכי נכונה שלו, את יודעת, מחובר לכאב, ומחובר למשהו שיכול לא יודעת, להקרין, שאפשר לחיות, לא יודעת מה, איך להגיד את זה.
0: אבל גם להאמין שזה משהו שהוא בכלל אפשרי, ושזה יכול להיות גם באיזשהו אופן פשוט, פשוט זה מתרחש, זה כמעט
1: אוטופי. כן, אני מאוד מאמינה בזה.
0: מה יש לך?
1: אני מאוד מאמינה בזה, כן, נכון, השתגעתי. אני מאמינה אולי לפעמים רק בזה, את יודעת, זה כאילו, כל השאר כל כך שביר, אבל ברגע שאת יודעת, יודעים, זה כאילו זה קורה בפנים. היה לי משהו נורא מצחיק, שבשבוע הספר מישהי לקחה את הספר ליד, ושאלה אותי, ראתה מה כתוב שם, והיה משונה קצת הטקסט שבעטיפה, בקריכה הקדמית, היא שאלה אותי, זה ספר אישי? ואז היא פתחה וראתה את ההקדשה לדמויות שלי באהבה, והיא אמרה לי, כן, זה אישי. וזה היה נורא מצחיק, כי זו באמת הייתה ראייה של מישהי שקוראת, את יודעת, היא הבינה משהו.
0: כן, אבל מצד שני, זו שאלה מאוד מצחיקה, אני מספר אישי.
1: כן, זו שאלה מצחיקה, וגם התובנה שלה מצחיקה, התובנה שלה נהדרת. נכון. את יודעת, זה ספר שבעצם הייתי נורא, אני חושבת שזה הספר הכי מאוזן שלי מבחינה הזאת, נורא שמחתי כאן על הקוראים שלי ועל הקוראות שלי. הדמויות שלי קצת סתמו להתאפה בעזרת העורכת המצוינת שלי, שלומית הרלינג, ופשוט נתתי להם, אין עשו את העבודה, ולא כל כך היה לי צורך להסביר, ואת יודעת, ולהגיד, כל מיני דברים שאולי פעם הרגשתי פחות בטוחה בהם. הפעם אני חושבת שהיה איזה, מבחינת הכתיבה שלי, זה איזון נורא מדויק בין מה ש צריך להיכתב לבין מה שרוצה להיקרא, או כאילו איזה מין משהו כזה, נתתי לכם מקום, ככה אני מרגישה לפחות, לא יודעת.
0: הספר הזה קוראים לו בין השנייה לשלישית. למה את מתכוונת בין השנייה לשלישית? אנא, הסבירי.
1: כן, קודם כל, זה באמת, זה ספר שכאילו לא יכולה לקבל שום שם קונקרטי. כל הזמן הוא גלש מעבר לקונקרטיות. היו המון רעיונות, נורא קל לי לתת שמות לספרים שלי. לפעמים אני יודעת אותם מההתחלה, את יודעת. וכאן לא, משהו כאילו כל הזמן היה חמקמק כזה. ואז היה ברור לגמרי שהספר הזה בעצם מדבר על רווח. משהו שמתנהל בין לבין. אני מניחה שבין השנייה לשלישית זה כאילו, אולי זה בין המלחמות, אולי זה בין החוליה השנייה לשלישית בתוך המשפחה, כי ההורים נותנים לילד פתאום איזו יכולת להיות הוא, בשלב הרבה יותר מוקדם בחיים שלו, ממה שהם הגיעו אליו. אז יכול להיות שזה שם, אבל בכל מקרה זה התרחשות. היה לי חשוב עוד פעם שהספר, שהשם שלו יהיה, ייתן את האווירה שבה אני כתבתי אותו, או את המהות שלו, משהו שהוא, זה לא נורא חשוב כאילו בפרט, אלא בלהיות, את יודעת, משהו כזה בערך.
0: אני רוצה לשאול על איזה עניין שאולי הוא לא חשוב, אבל לי הוא חשוב, כי יש לנו גם כאן את הפינה מה קורה, ואני שואלת את האנשים על הרגלים שלהם עם ספרים, ואצלך בספר, באיזשהו שלב מאוחר מאוד, קראתי שהאימא לא החזיקה את הספרים שלה, את הספרייה שלה בסלון, אלא בכל מיני מקומות בבית, ואת כותבת, בסלון לא היה ספר אחד, כאילו ספר עלול להסגיר את הזהות שלך, ואם יגיע אורח אקראי וזר, אין שום סיבה שידע יותר מדי. זה נכון ויופי, ולא חשבתי על זה אף פעם, שאתה באמת מסגיר את עצמך ככה.
1: נורא, נורא, וגם תמיד שבין לצלם אותי, אני לא רוצה שיראו מה אני קוראת, כי זה כאילו, זה נורא חושפני, זה כאילו כמו לראות מה אני אוכלת, אני לא יודעת, זה... אבל אמא של אלפה היא קצת, את יודעת, היא מאוד מאוד פרטית, אישה מאוד פרטית, השם זה ממש קיצוני, אבל כאילו חשבתי שכן, שספרים הם באמת... משהו שמגלה עלינו משהו, וזה נהדר, את יודעת. מצד אחד, מצד שני, צריך להיזהר. היא לא אוהבת אורחים. כן, נכון. זה משהו.
0: יש לך ספרים בסלון? סתם, שאלה.
1: בטח, בטח שיש לי. הרי מאוד, יש לי בכל מקום.
0: אבל אף אחד לא נכנס הביתה.
1: אבל אף אחד לא נכנס. את יודעת, היה לי כאילו, כשכתבתי אותו, היה לי נורא נורא קשה לכתוב, כי הייתי צריכה, הרגשתי בגלל הכאב הלאומי, איזה צורך להתנזר מדמיון. כן. ואת לא יושבתי לעצמי. ומצד שני, הספרות כל כך שמרה עליי בתקופה הזאת, אני כל הזמן קראתי. אז כאילו, יש לי איזה... אני המון ספרים, בקיצור. זה מה שאני מספרת לך.
0: אני רוצה... זאת אומרת, את יודעת, החלק האחרון של הספר, אני לא יודעת אם את מרשה לי לדבר עליו, כי...
1: בטח, בטח.
0: אבל יש שם את כבר נכד בעצם, שהוא נהיה חייל, והוא נלחם. מותר להגיד מה קורה לו בקרב, או שזה לא להגיד? לא, אני לא אגיד, אבל את מתארת משהו שהוא, בוא נגיד לך, הוא מאוד שנוי במחלוקת.
1: מה זאת אומרת?
0: מבחינת הגבר הזה, החייל הזה, אוקיי, שבורח מהקרב, פשוט מאוד.
1: נכון, נכון.
0: לשמחת אמו.
1: לשמחת אמו, אני חושבת שגם לשמחת אביו.
0: נכון.
1: ובעיקר לשמחתו, אני חושבת שזה באמת משהו ש... אני רואה כאן, אני רואה בעולם הזה, אני חושבת שגברים יש להם איזה, לא סתם אמרת לך שאני רוצה שהם ירים ראש, כי אני לא חושבת שזה מתאים לכולם. לא מתאים לכולם להילחם, לא מתאים לכולם ללכת למלחמה. זה נורא נורא מפחיד, וזה ילד ששואל את עצמו שאלות, כי הוא קיבל מהבית את האפשרות לשאול את השאלות, אני חושבת. ומבחינתי כשהוא בורח, הוא עושה משהו נורא נורא קשה, כי הוא באמת יהיה מוקצה.
0: כן.
1: הוא יהיה מוקצה באופן
0: יהיה
1: מוחלט.
0: מוקצה, נכון.
1: הוא יהיה מוקצה, והוא עושה את זה למרות זאת, כי באמת הוא מרגיש אולי, את יודעת, אני באה עכשיו באמת, אני אקזיסטנציאליסטית, אני באמת מאמינה שהמסע שלנו, אם יש לנו דרך בעולם הזה, היא להגיע לאותנטיות. להיות מי שאנחנו באמת, באמת, באמת. והילד הזה, הנער הזה, מרגיש את זה. ויש לה מספיק כוח לסרב. עכשיו, אני חושבת שהסירוב הזה, זה סירוב שהוא אולי מסרב להכל, את יודעת, יש את הברודות האלה בספר,
0: נכון.
1: ויש את איזו שאלה של מה זה כאילו הגבריות כל כך...
0: יש את אבא שלו בספר, שרואה את בעצמו גבר פגום, ורוצה שהילד שלו יהיה בדיוק הדבר הזה, הגבר הזה, שהוא לא גבר פגום, והוא גם נלחם.
1: כן, כן, כן, להיות איזה משהו, כאילו יש לו איזה מין פנטזיה כזאת על מה זה גבריות.
0: נכון.
1: אני לא יודעת, אני המון שנים מרגישה שהחלוקה הזאת, את יודעת, שלנו, של נשים, גברים, היא לא מדויקת.
0: כן.
1: היא לא מדויקת, לא, שום דבר לא מתאים לכולם. ורציתי פשוט לקחת ילד כזה, שכאילו שלא, חיר נוראי, אבל הוא יהיה... אבל סבתא שלו תוכל לחייך אליו, את יודעת.
0: כן.
1: כי היא אכלה אותה, כי האבא עלה שם על מוקש, והכל כאילו מאוד, אז אולי שמישהו, כן, שאולי שמישהו יתנגד, כאילו להיות מי שהחברה רצתה בשבילו שהוא יהיה. זה ה...
0: את חושבת
1: שהיה,
0: את חושבת שהילדות שלנו זה כמו איזה מין קעקוע כזה שמוטבע בנו ואנחנו לא יכולים לברוח ממנו, או שאנחנו דווקא יכולים להחליט לקחת זה מסלול אחר מזה?
1: אני חושבת שאנחנו, שהמון פעמים אנשים רוצים לצאת מהבית ונורא חושבים שהם עושים איזה ריאקציה. את יודעת שהם לא ככה ואני לא כמו אמא שלי. אני חושבת שאנחנו הרבה יותר דומים למה שקיבלנו, ממה שאנחנו חושבים.
0: נכון.
1: להגיד שזה קעקוע, אני לא יודעת, אבל זה חומרים נורא חשובים בשביל, את יודעת, בשביל ההתפתחות שלנו. אצל נתן, איך שאנחנו רוצים, הוא פשוט פמפמו לו איזו אפשרות לשאול את עצמו שאלות. ההורים שלו לא קיבלו את האפשרות הזאת.
0: כן.
1: ואצלו יש את זה, אז כאילו זה יפה, זה כאילו זה ספר נורא חינוכי.
0: שר החינוך יואב קיש, אנא ממך, הכניס אותו לתוכנית הלימודים ותראה ישועות. אני רוצה לשאול אותך, גיא, עד לסיום, ראיתי שאת הספר הראשון שלך הוצאת ב-1999 כבר, לי זה נראה כמו אתמול, אני זוכרת, אבל זה לא. זה היה בהוצאת בבל, זה היה אגו מלגו. זה כבר המון המון שנים שאת כותבת. איך הדבר הזה עם השוק הזה, סליחה על הביטוי, כן. שוק של אנשים שיש מעט קוראים וזה, איך זה מרגיש להיות, פשוט להמשיך להיות הדבר הזה ולכתוב ולפרסם?
1: כן, את יודעת, פעם ישראל ברייט, מוזיקאי, אמר שזמרת עולה לבמה לא בגלל שהיא רוצה לשיר, אלא בגלל שהיא צריכה לשיר. ואני חושבת שזה אומר הכל. אני די, אני שפחה של הנפש שלי, זה לא... זה עבודת כפייה. את יודעת, כתיבה. זאת אומרת, את יודעת, אני נורא אוהבת לכתוב, זה הביטוי שלי, זה הרגעים היחידים שבהם אני מגיעה לזה פריפריות, בתוך הנשמה שלי שאני לא מגיעה אליהן בשום צורה אחרת. אז אני עושה את זה, את יודעת, בתוך החיים. אני לא נשברת בגלל שאני יודעת מה זה לקרוא. לא בגלל שאני יודעת שקשה לכתוב. אני יודעת מה זה קריאה, מה הערך העצום של זה. וחוץ מזה, הידיעה הזאת שאני כותבת, ואת ברגע מסוים קוראת את הספר שלי, ויש איזו אינטימיות שאין עוד בשום מדיום אומנותי אחר. הרגע המסוים הזה, שאת קוראת את המילים שאני כתבתי, הוא בעיניי, אני לא אוותר עליו. אני אוהבת אותו נורא, הוא מרגש אותי.
0: גיא עד, בין השנייה לשלישית, ספר שיצא בהוצאת יצירה עברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, גיא.
1: תודה, מאיה.
0: אנחנו נשמע עכשיו שיר, תישארי, תקשיבי שם, אנחנו נשמע את חוף מבטחים. הנה.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: נכון, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. שלום שלומית עוזיאל.
2: שלום, היה שרה.
1: על מה מדברות היום?
2: הנושא שנדבר עליו היום עלה בדעתי במהלך טקס סיום התיכון של הבת שלי, שמתקיים לפני שבוע וחצי.
1: בשעה טובה.
2: תודה רבה. מאוד מרגש, ואחת הבוגרות דיברה על רכבת הערים של השנים שבהן המחזור הזה למד בחטיבה ובתיכון מהקורונה ועד המלחמות, זאת אומרת, זה באמת מחזור שזכה ללא מעט קשיים ואתגרים ותהפוכות, וכשהיא אמרה רכבת הערים של השנים על שם, שזה כבר ממש קלישה בקשר לתקופה הזו, אני חשבתי על האפקטיביות של הביטוי הזה, אבל ביטויים אחרים שקשורים בנסיעה ובכלי רכב, אומנם, שאלתי את עצמי אם רכבת הרים בעצם יכולה לחשב לכלי רכב, כן? כי היא מחזירה אותנו במקרה הטוב בדיוק לאן שיצאנו.
1: נכון.
2: אבל היא נוסעת, אז נגיד שכן.
1: אוקיי.
2: ואז חשבתי שבעצם יש המון ביטויים שקשורים בכלי רכב שונים, ואפילו אפשר לחלק אותם. זאת אומרת, יש ביטויים רבים ויפים שקשורים למתארים צורות של התנהגות והתנהלות כצורות של נסיעה. בכלי רכב, כמו רכבת הרים, כן, שמתארת נסיעה
1: סיוטית,
2: מפחידה, עם עליות
1: כן.
2: וירידות, סיוטית, כן?
1: כן.
2: ואז אנחנו יכולים לעשות משהו על טייס אוטומטי, זאת אומרת, בלי לשים לב מה אנחנו עושים, אנחנו יכולים להיכנס במישהו 200 כמה, זאת אומרת, נסיעה מאוד מהירה ופרועה. אנחנו יכולים לתפוס טרמפ על משהו או על מישהו, אנחנו יכולים להגיד שמישהו לא עוצר באדום. ולפעמים אנחנו מעלים הילוך בטיפול במשהו.
1: כן.
2: ולהילוכים יש ממש כמה ביטויים שקשורים אליהם, להילוכים ידניים. אנחנו יכולים להגיד פול גז בניוטרל, אנחנו כאילו עובדים קשה, אבל לא מתקדמים בעצם, לא בהילות. או שאנחנו יכולים להגיד חצי קלאץ'.
1: לדעתי חצי קלאץ' ייעלם, ייעלם. הם כבר לא ידעו מה זה קלאץ'. הם כבר לא יודעים להגיד חצי קלאץ'. זה שלנו, של הדור שלנו. אפשר לדעת בין כמה אתה, אם אתה אומר חצי קלאץ'.
2: אז האמת שאני נורא תהיתי על הדבר הזה, כי נגיד היום גם מי שלנו, בלימודי נהיגה לפחות, אני חושבת שכמעט כולם עושים עדיין את את יודעת, את הלימודים ואת הטסט, כאילו מאוד מעניין מה יהיה עם זה בעתיד, אני גם חושבת.
1: הם עדיין לומדים על הילוכים?
2: אפשר גם לא, אפשר לא, ואז את עושה את הרישיון על רכב אוטומטי, נדמה לי שהרוב, נדמה לי, כן? שהרוב עדיין כאילו עושים את הטסט, עושים את הרישיון, אבל זה באמת שאלה מעניין, כי יש לנו הרבה ביטויים, כן, שהם בעצם משקפים עולם שברובו חלף די מזמן, כן?
1: נכון.
2: אנחנו אומרים, לא תחסום שור בדישו, נכון?
1: נכון.
2: מעולם...
1: מעולם לא חסמתי שור בדישו.
2: וגם לא חסמנו, וגם לא דשנו, כאילו, במובן, כאילו, מי מאיתנו... אני חושבת שהרבה אנשים הם שלא ראו שור.
1: נכון, נכון. אז יכול להיות שחצי קלאץ' בעצם אישה את אומרת.
2: ואז תהיה מסורת, כמו שאת יודעת, כמו שאנשים אומרים מילה בסלע, וחושבים שזה קשור באמת לסלעים, בעוד שזה שם של מטבע, אז הם יגידו, כן, קלאץ' זה מילה עתיקה שפירושה בעצם סוג של משקה.
1: את האלה, החכמים מהטריוויה שיודעים מאיפה זה בא.
2: כן, קלאץ' בעצם, זה פעם היה. ויש ביטויים שקשורים לכיוון ולניווט, כמו לעשות יוטרן ולחשב מסלול מחדש, נכון, שמציינים שינוי כיוון, הערכה מחדש של המצב.
1: שזה מציין את זה שאנחנו בעולם החדש הזה, שיש בו ווייז, ואפשר לחשב מסלול מחדש.
2: אני כל כך מודה לעולם הזה, מה יש.
1: גם אני. וואו, הוא מציל אותי.
2: אין לך מושג לאילו מקומות הייתי מגיעה בעבר. שלא שמעתי עליהם.
1: זה באמת המצאת המאה, ווייז, ללא ספק.
2: אני מאוד מודה על המפתחים הטובים.
1: תמשיכו במעשיכם. איזה עוד ביטויים...
2: אז ישנו ביטוי יפה, הורי הליקופטר, שהוא מתאר הורים שהם רחפים סביב הילד ומשגיחים עליו, וזה ממש בעיניי מאוד יפה, כי באמת הליקופטר יכול ככה לרחף במקום, בניגוד למטוס שהוא חייב להתקדם. ויש ביטויים שקשורים בחלקים מסוימים של הרכב, כן? זה ממש עולם ומלואו, ברגע שהתחלתי להסתכל על זה, כן? יש לנו גלגל חמישי, לציין מישהו שמיותר בסיטואציה, או פאנצ'ר לציון של תקלה, ויש ביטוי שהופיע אתמול, דיברתי אתמול בתוכנית עם המוזיקאית איילה אשרו, והיא אמרה שהיא שמה לעצמה מקלות בגלגלים.
1: כן.
2: אז אני אמרתי ממש, ממש היא מטרימה את הפינה. ויש לאחוז בהגה או לאחוז במושכות, אם אנחנו מדברים קצת על מה שלרובנו אנכרוניסטי, עולם העבר, רובנו כבר לא רוכבים
1: לא, על סוסים. לא, אבל סוסים עוד יש בעולם, אנשים עדיין רוכבים על סוסים. כן, אוקיי.
2: כן, נכון, תראי, האמת שאמרת עכשיו משהו מאוד יפה על ביטווין, כי בסך הכל מעטים הדברים שפסו מהעולם לגמרי, נגיד אפילו אנחנו מסתכלים על ביטויים שקשורים בחרב, חרב פיפיות, או אפילו הדייש, יש אנשים ש... רק זה היום מיעוט, כן, כן שהדברים האלה הם חלק מה... מציאות שם, רובנו לא.
1: אז לאחוז במושכות, אוקיי.
2: ויש ביטויים שקשורים ממש ספציפית, נגיד, לברקסים, כן? לתת ברקס, או להפוך, לאבד את הברקסים. אנחנו אומרים מישהו שאין לו מעצורים. ואז אנחנו עוברים, זה ממש בעיני קורס מכונאות לשונית כזאת, כן? אנחנו אומרים למלא מצברים, או המצבר שלי ריק, אפשר להניח את המפתחות. ואני יכולה להגיד, אני ממש נוסעת על הדין, כאילו נגמרו לי כבר הכוחות וה... המשאבים, או בהקשר אחר, אפשר להגיד שמישהו מתודלק.
1: כן, תודלק, עודלוק, אוקיי.
2: כן, אם זה המצב.
1: כן.
2: ויש ביטויים שקשורים לרכבות, ירד מהפסים, הקטר של המשק, ויש כאלה שקשורים לספינות ולסירות. לנטוש את הספינה הטובה, יצאה לו רוח ממפרשים, מרים עוגן. ויש ביטויים שקשורים באיזשהו למצב ולמראה, כן? הוא נראה כאילו דרסה אותו מסעית, ולעומת זאת חדש מניילונים, טוטלוס, טיפול 10,000, עושה לטיפול 10,000, אז באמת יש עולם ומלואו.
1: ומה אם בספרות, איפה זה מצאת לך בספרות דוגמאות?
2: אז מצאתי, אני חושבת שאתה דוגמאות יפות, שהן גם מתקשרות לפי מסורת התוכנית שהכל מתחבר, שהן מתקשרות, אני חושבת, בדרכן, כל אחת בדרכה, לסיטואציה שהתחלנו ממנה בטקס הסיום. אז אחת מהן היא מסיפור, זה בעצם הסיפור הכי ידוע של סופר מדע בדיוני ואימה בשם בוב לימן. הסיפור נקרא חלון, הוא מ-1980, ראה אור בעברית בתרגום של אהרון אוטמן, העורך של כתב את המיתולוגי פנטזיה 2000, והיום אפשר לקרוא את הסיפור הזה חלון של בוב לימן באתר פרויקט בן יהודה מצוין.
1: כן.
2: ובסיפור הזה יש קבוצה של פיזיקאים וחוקרים של ה-LTV שהם פותחים... מה שהם מבינים שהוא חלון לממד אחר, הם חושבים בהתחלה, אני מספיילרת פה שזה חלון לעבר, זה לא, זה חלון לממד אחר, רואים, הם חושבים שזה עבר, הם רואים דרך החלון הזה, בית ויקטוריאני חמוד עם משפחה אוהבת, הורים, ילדים חמודים, שחיים באיזה שלווה אידיאלית כזאת, אבל לא הכל אידיאלי כמו שהוא נראה, ואחרי שהם צופים כמה זמן בשקיקה, זה נראה להם כמו חלון לעבר, יותר שלב, יותר טוב, ש...

0: אחרי שהוא הצליח לעבור לממד המקביל הזה, גם מי שחיים בממד הזה מבינים שהם יוכלו לעבור אלינו, ובהתחלה נדמה שהם יוכלו לפלוש ולעשות שפטים בכדור הארץ במרווחים של 15 שעות וכמה דקות. ואז המספר של הסיפור אומר, חושב, איך יהיו החיים שלנו בסיטואציה הזאת שהאימה ככה עורבת, כן, בדלת, ויכולה לפלוש מדי פעם למציאות שלנו, והוא אומר, 15 שעות וכמה דקות, ואז 5 שניות של פגיעות, ואז עוד 15 שעות ו-20 דקות של ביטחון, עד שהאימה מגיעה שוב, וכן הלאה, עד מתי. הוא פיקפק עם בני אנוש יוכלו לחיות בתנאים כאלה בלי להשתגע, ספק אם המוח האנושי יוכל להתקיים, כשהעתיד היחידי הנראה לעין יהיה רכבת הרים אינסופית, מטה, לתוך תהומות עמוקים של אימה, ואז בסערה, מעלה, לפסגות קצרות של הקלה. האם ימשיך המוח לתפקד כשאפשרויות היחידות בפניו הן מוות נורא או מתח בלתי נסבל, ואז יש לו איזה רגע של הומור שחור, שמתגלה שבכלל רכבת הערים הזו לא תהיה רלוונטית, כי לא היו מרווחים של 15 שעות, ובעצם האימה תהיה רציפה והרשע יוכל לתקוף בכל
1: הזמן. פשוט נפלא, כן. נהדר.
0: כן, כן.
1: טוב, לפעמים זה החיים שלנו גם.
0: זהו, בדיוק, אני חושבת, זה באמת, אפשר לראות פה המון דברים נורא, נורא אקטואליים בסיפור, זה כוחה של ספרות טובה כמובן.
1: יש לנו עוד איזה דקונת לדוגמה השנייה שלך, אם יש כזאת.
0: אז חשבתי, כן, יש שיר יפה של ילד, נקרא ילד מסגרת של הראפר והמטפל הרגשי בנוער רועי גור, והוא מתאר את התחושות של ילד עם הפרעת קשב וריכוז במערכת חינוך, והילד מתאר את התחושות, ובינתיים צועקים לו ברקע של השיר, תן גז, זאת אומרת, יאללה.
1: תקדם.
0: מה אתה חופר, תתקדם בדיוק. ואחרי זה הוא מספר על התחושות שלו כשהוא משתמש בריטלין, ששוב, זה השיר, זה שלו, כן? הוא אומר, לא יודע מה איתכם, אבל החומר מדכא אותי, אין אותי, אין אותי, אין אותי, אני על טייס אוטומטי, ועל אמת שכבר אין אותי. אז הוא פה עם שני ביטויים שקשורים לרכב בשיר הזה.
1: שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לך, מה? הגענו ליד.
1: הגענו ליד, להתראות.
0: להתראה, ביי.
1: עם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. להתראות.

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: זכיתי

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים, 9-19 ביולי.

0: פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
2: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
3: שדבית הכותרות. שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות הודעתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי המשבר החוקתי שיזמו נתניהו ולהקת השודדים שסביבו הוא חלק מקמפיין הבחירות שלהם. גרמניה תגדיל פי 5 את תמיכתה כספית ביד ושם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 11. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ההתנגחות של הקואליציה במערכת המשפט נובעת משיקולים פוליטיים.
5: נתניהו וכל הלהקת השודדים סביבו, כל מה שהם רוצים לנהל מערכת בחירות על נושא משפטי. הם מייצרים כרגע משבר חוקתי כחלק מהקמפיין. זה ברור שאתה יודע, מבחינת הגיוס, קולות בימין, הנושא אימות עם בג"ץ זה דבר הכי חם.
3: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביץ'. בדמשק הראו שני פיצוצים סמוך למלון שבו מתאכסה נשיא צרפת עמנואל מקרו, המבקר בסוריה. רשת אל-ג'זירה מדווחת ששני מטעני חבלה התפוצצו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים, הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים. הנשיא טראמפ צפוי להודיע לנשיא טורקיה ארדואן כי ארצות הברית נכונה לחדש את שיתוף הפעולה הטורקי בפרויקט מטוסי ה-F-35 ולאשר את המחירה שלהם. כך דווח בניו יורק טיימס. השניים צפויים להיפגש היום בטורקיה בשולי פסגת נאטו. כתבתנו דילי כהן מציינת כי ישראל הביעה התנגדות נחרצת למחירת המטוסים לטורקיה. גרמניה תגדיל פי 5 את תמיכתה הכספית ביד ושם ותעביר לו 5 מיליון אירו בשנה. ההסכם החדש יחתם היום בירושלים במהלך ביקורו של שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול, שיפגש עם עמיתו הישראלי גדעון סער. כשבנו רם ברנדס מוסר כי התקציב הגרמני המוגדל מיועד למטות מחקר, תיעוד ופעילויות חינוך והנצחה של השואה. בית משפט בסין גזר עונש מוות על פקיד בכיר לשעבר שהורשע בקבלת שוחד של 352 מיליון דולר לאורך כשלושה עשורים. יאנג, בן 69, הורשע גם בעבירות של הלבנת הון, הפרת אמונים ועוד. כשבנו רם ברנדס מציין כי עונשי מוות על עבירות כלכליות נדירים יחסית בסין, אך ניתנים במקרים של סכומים גבוהים במיוחד.
4: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ויציג ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
6: כאן תרבות.
8: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
9: עורך הרבה פעמים הוא סוג של מאהב הפלטוני. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס למישהו ושהוא יישאר לי מחוץ לאזור האירוגנטי שלי. זאת אומרת, כן. אני צריך להרגיש. זה מערכת אינטימית. הרבה פעמים אני יודע דברים על הסופרים שהגברים האנשים שלהם לא יודעים. הרבה פעמים אני יודע דברים שמפריעים לי לקרוא את הספרים.

0: מאזינות ומאזני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם האורך וחוקר הספרות, אבל אפשר לומר שהוא האורך בהי הידיעה, פרופסור יגאל שוורץ, על ספרו החדש שולחן אורך, שבו הוא כותב על יחסי העבודה שלו עם הסופרות והסופרים הבכירים בארץ, שהוא ערך את הספרים שלהם. 350 ספרים הוא ערך, והוא עצמו כתב מעל 23 ספרי עיון ומחקר, וגם ספר, רומן אוטוביוגרפי מקהלה הונגרית, שקשור כן, למשפחה שלך.
1: בספר ילדים אחד שכתבתי עם הבת שלי, שהיא תצלה לכתוב עוד אחד.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה רגע לדבר איתך על עריכה בהקשר של שיחת רדיו, כדי לדבר על עריכת ספרים. זיו יונתן, מורי היקר, אמר לנו התלמידים, כשאתם באולפן מקליטים שיחה, שיחה אינטימית עם מישהו, אתם מאוהבים בו. אבל אחר כך, כשסיימתם, כשאתם עורכים את חומר הגלם, אתם לא מאוהבים בכלום, אפילו הפוך, ממש ההפך. כי מאוהבות היא גם עיוורון. וכך תהיו האורחים הטובים ביותר. אז אני מעבירה אליך את הדברים שלו, איך זה אצלך?
1: זה קצת אחרת, אני חושב. זאת אומרת, אצלי, אני לא יודע אם אצל כולם, אבל אני חושב
0: כמה
1: ש...
0: כמה אהבה צריך וכמה
1: אני לא אעבוד כדי... בחיים לאורך זמן עם מישהו שאני לא אוהב.
0: אתה לא אוהב אישית או לא אוהב את הכתיבה
1: אישית,
0: של...
1: אישית, אני לא חושב שיש אישית. הבדל.
0: אתה חושב שיש הבדל?
1: לא הרבה. אני, זה אחד מהדברים שכל החיים התלבטתי בהם. ומה שניסיתי לעשות באמת בספר הזה... זה משהו, אני לא בטוח שגם הצלחתי תמיד, זה לנסות לחבר בין מה שנראה בין ה-DNA של הסופר, האישיותי, כן. האישיותי יצירתי שלו, לבין סוג עריכה שצריך לעשות, לא סוג של תואם כזה, שאחרי הרבה שנים חשבתי שאני מסוגל להבין את הקשר בין שני הדברים. אבל לגבי העניין של אהבה, קודם כל, יש ויש, זאת אומרת, יש...
0: יש סופרים שאתה יכול לאהוב את, את הכתיבה שלהם, את כתב ידם, והם אנשים בלתי נסבלים.
1: לא אם אתה עורך.
0: אתה תעבוד איתם, לא תעבוד איתם, אני שואלת את זה.
1: לא אם אתה עורך. לפי דעתי לא. זאת אומרת, אני בסופו של דבר, אם אני, יש לי איזה אברסיה, משהו לא נעים לי עם סופר, אז גם לא נעים לי עם כתב היד שלו. אני באמת, את יודעת, אנחנו גדלנו על לימודי ספרות, שיש מחבר ויש מספר ויש משתמע ונעליים, וזה יופי לתוך הזה. נכון שאתה צריך עיניים בשביל לראות את המניפולציות, כי זה שתי שפות, אני צריך להגיד, זה שתי שפות שונות. זאת אומרת, הדרך של יואל הופמן לאהוב אנשים, היא הדרך שונה בספרות, כי היא כתובה ספרותית ולא כתובה אנושית, או אני לא יודע מה. אז זה כאילו לדבר בשתי שפות, אבל זה מקור ותרגום.
0: כי יש אנשים, אגב, אתה מדבר על ההבדל בין מחבר, מחבר מובלע, לבין הסופר. אני יכולה להגיד לך, אגב, כל התנועת מיטו, אלא שיגידו, טוב, יש את הכתיבה, יש את היצירה ויש את היוצר, וצריך להפריד ביניהם.
1: אני ממש לא חושב ככה. אני לא חושב שלא צריך להפריד ביניהם. זה לא עניין תיאורטי, אי אפשר להפריד ביניהם.
0: אי אפשר להפריד ביניהם.
1: אי אפשר להפריד ביניהם, אי אפשר להפריד בין פרשת חייו של עמוס עוז, ואני בכוונה אומר פרשת חייו של עמוס עוז, לבין איך שעמוס עוז כותב.
0: אני מצטטת אותך, האורך הוא סוכן כפול. מצד אחד, נאמנותו נתונה לסופר או לסופרת שלו, הוא צריך להיכנס לראש שלהם, לזהות את וקטור התשוקה שלו, ולעשות כל מה שלאל ידו, כדי שקולו הייחודי של הסופר יישמע. מן הצד השני, הנה הסוכן הכפול, נאמנותו של האורך נתונה לקוראים, כלומר, עליו לעמוד על המשמר שהסופר לא יאבד את הקוראים שלו במהלך מסע החיפוש אחר קולו הייחודי.
1: אני רוצה לצמצם את מה שאמרתי שם, אם אני חושב על זה עכשיו.
0: כן.
1: זאת אומרת, זאת נטייה מאוד שגורה אצלי לכתוב את עצמי מחדש כל פעם אחרת. זה נכון לגבי סוג מסוים שקוראים. זה לא נכון לגבי כל סוג שקוראים. זאת אומרת, אתה מקבל כתב יד, אתה צריך לראות מה הרבה פעמים מה הסופר רוצה. הוא לא תמיד יודע מה הוא רוצה. אני גם חושב שאם הוא היה יודע מה הוא רוצה, הוא לא היה עושה עבודה טובה. וחוץ מזה שבשביל לכתוב משהו כמו שצריך, הסופרים צריכים שיהיה להם קטם עיוור, שהם הרבה פעמים לא צריכים לא לגעת בו בכלל. ומכיוון
0: אז שאני... מה, אז אתה הפסיכולוג?
1: לא, אני לא פסיכולוג, עורך? אני ממש לא, כי יש לי גם קצת אברסיה לפסיכולוגים, כי השיטה שלי היא גם בתור ילד. להיפטר מבעיות בדרך זו שהייתי עושה להם מגניפיקציה, זאת אומרת, הייתי עושה מהם מפלטות עוד יותר גדולות. זה הייתה השיטה שלי, לא הייתי מגמד אותם, כמו שנהוג בפסיכואנליזה, לפחות שאתה... אמא שלך הייתה מפלצת, עכשיו היא בסך הכל אישה נחמדה וזה, וככה תלולית של עגנון. לא, אצל זה היה ההפך, ואני חושב שזה מה שהציל אותי, שהייתי לוקח שדונים קטנים ועושה מהם יער של...
0: ואיך זה עובד בעריכה?
1: ובעריכה אני צריך לי... תראי, זה נורא קשה. כי באמת, אני חושב שאני בן אדם יחסית רחב טעם, גם במוזיקה, גם זאת אומרת, לא רק בספרות, אבל אני גדלתי על סט מסוים של נורמות ספרותיות. וזה מזכיר לי לסיפור מצחיק.
0: אז בבקשה, זה הזמן לסיפור מצחיק.
1: תראי, באתי עם יואל הופמן לגרשון שקד, איכשהו נתן לי את הבד הראשון שלו, ואמרתי לו, גרשון, תראה, זה היה המורה שלי.
0: כן.
1: גרשון, תראה, לא ראיתי, לא קחתי בחיים משהו כזה, אמר, אני לא מבין כלום. אבל מצד שני, אני זוכר...
0: ואנחנו מדברים על הספר הראשון, ספר יוסף.
1: נכון.
0: שהוא עוד יחסית כתוב בשורות ארוכות ורגילות, לא מה שיואל אחר כך הפך להיות הסופר המשורר. זה ספר מקסים, ספר יוסף עם הילדים העברים על הכריכה שלו. הספר הראשון שערכת על יואל הופמן, ואפשר לומר, טוב, ניתן כבר דוגמאות, שאת יואל הופמן באמת גילית. זאת אומרת, זה זה שמכניס אותו למחזור הדם הספרותי הישראלי.
1: מה שהתחלתי לספר לך, כדי לסגור אותו, כי בדרך אני שוכח לסגור, תקחי בחשבון.
0: כן.
1: זה שבאתי לגרשון שקד והראיתי לו את יואל הופמן, והוא אמר לי, מה זה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, תשמע, אני לא מבין את זה, אבל אני רוצה להגיד לך את האמת. פעם דוף סדן, המורה שלו, בא אליי עם שירים ואמר, תראה, מי שאומר שצריך לתת לאיש הזה פרס, אני לא מבין מה הוא כותב. זה היה יהודה עמיחי. אז כנראה שכל אחד יש איזה גבולות טעם. מסוימים, ואני גם מראה את זה, אני, היו סופרים שבהתחלה ערכתי אותם, לפחות ביני לביני לא נכון. אני קיבלתי את דן סרי והתייחס אליו כמו לאפלפל, ולקח לי זמן להבין שאני עובד לא נכון, שפשוט צריך להיכנס לראש שלו, ולראות מה הפואטיקה שלו. זה לא קל, זה כמו שחקן, אני מניח, לא חשבתי על זה אף פעם. אתה צריך קצת שחקן, אתה צריך כל פעם להיכנס לדמות אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, השיא של הקיום של הסופר הוא להיכנס למקומות שהם האידיוסינקרטיים שלו, שזה הדיבור שרק הוא מבין.
0: כן.
1: ודברים כאלה צריך למנוע, כיוון שסופר שנכנס למקום שרק עוד שנייה, שרק רק סופר מבין, הקורא אין סיכוי שיבין.
0: מצד שני, אתה צריך גם להיות איתו, אבל במקום הזה, בצורה מאוד עדינה וחכמה, שזה הקול שלו, שאנחנו פותחים ספר ונדע שזה הסופר לגמרי. או הסופר את השפה, ומצד שני, אבל שוב, שזה לא יהיה חידתי או מדבר לעצמנות, שזה גם ידבר אליי. הזכרת את יואל הופמן, בוא נקרא ממנו קצת, חיפשתי פה קטעים של אהבה מתוך הספרים שערכת. אתה עורך אותי, אני רואה תוך כדי תוכנית.
1: לא, אני פשוט לא...
0: בבית הספר, אני קוראת מתוך הסיפור קוריקולום ויטה, זה הסיפור שחותם את ספר יוסף, ואחד הסיפורים האהובים. בבית הספר משכה את ליבי ילדה אחת ששערה בהיר ופניה מנומשות. דיבורה היה פגום כמעה בשל האופן שבו צמחו שיניה. בוקר בוקר הייתי עומד בדרכה ומברך אותה בני הראש כדי לשמוע מפיה את המילה סלום. ובחפץ לב הייתי מרשה לה להעתיק ממחברותיי את סיורי הבית. היא לא הייתה תלמידה טובה, אבל היה בה איזה חן אחר. שפתה יצאה מפיה כמו לא היו סבוכות במחשבות כלל. באמצע השיעור הייתי מפליג לתוך עננים, כשרבקה שוורץ מרחפת לצידי עטויה גלימה לבנה. יום אחד שלחה אליי פתק קטן ובו שתי מילים. בוא נתחבר. ליבי החסיר פעימה. אבל יצר העיון קם עליי להשבית את שמחתי. בכובד ראש שקלתי אם נתכוונה לבית רפויה או לבית דגושה, וכדרכם של עיונים ממושכים, נסתיים גם העיון הזה במסקנה מוטעת. היא לא הציעה שנהיה חברים, אלא שנתחבר. זה קטע כל כך יפה של אהבה, אבל אמרת לי, יואל התחיל עם אהבה, גם תמיד כותב, הוא תמיד מכניס את פקי חייו ואת היותו יתום ואת היחסים עם כל בני המשפחה שלו המהגרת לתוך הספרים שלו, אבל אתה אומר לי, יואל הוא כותב של תשוקה.
1: אני אגיד לך קודם משהו על הקטע הזה, כי באמת בחרת קטע מופלא, והוא מופיע עוד פעם ב... אנחנו מוציאים עכשיו נובלה של 70 עמודים שלו שלא ראה את האור מעולם,
0: כן.
1: שהסיפורים האלה הם ההתחלה שלהם. והסיפור הזה הוא סיפור מופלא, כי הוא בדיוק יואל הופמן. במובן הזה שקודם כל, האהבה הזאת קיימת, אבל היא מלפני 70 שנה, mind you. והדבר השני, זה שמשהו מראה, והוא נורא יואל הופמני, שבשביל שמישהו יהיה נאהב, הוא צריך להיות עם איזה סוג מסוים של פגם. הוא צריך להיות מישהו שלא מודע לפגם שלו. ובאופן הזה הוא איזה מין יצור טבע שיכול להיב, וברגע שמישהו אחר שם לב לפגם, ומגיב לפגם, ולא מקבל אותו, כמעט זה הסוף שלא קרת, הוא הורס את כל החוויה. כי הוא העיר לה משהו הזה, והיא יותר נעלמה, ואחרי זה הוא חיפש את הכתובת שלה, וככה וככה וככה. מה שמדבר מכל זה, שיואל הופמן הפיקח, הרס את יואל הופמן היכול לאהוב. שזה עמדה מאוד יסודית בכתיבה שלו, של, שאתה צריך להוציא את השכל מכל המשחק.
0: תראה מה אתה כותב עוד בספר שלך על יואל הופמן. נסעתי באוטובוס, זה אתה, הזיכרונות שלך. נסעתי באוטובוס להדר הקרמל, גם כי זכרתי שיש שם פלאפל טוב, וגם כי בישרו לי מהרוצה שברנהארט, הספר השני של יואל הופמן, שערך תקברה אור, זה ב-1989. אני קוראת כמובן מתוך שולחן עורך, הספר שלך. ביקשתי לבדוק אם הגיעו העותקים לחיפה. נסעתי להדר, צעדתי ברחוב הראשי, הגעתי לסטימצקי, נכנסתי לחנות, ולפני שהספקתי לברר אם הספר הגיע, חזיתי במראה משונה. אישה צעירה, נאה, מטופחת, ישבה על רצפת החנות, החזיקה ספר בידה ולטפה אותו. התקרבתי אליה וקפאתי על מקומי. היא החזיקה את ברנהארט. האישה לא שמה לב למה שערה סביבה, היא המשיכה ללטף את הספר, ואחר כך פתחה אותו והריחה את ריח הדפוס המשקר. היום, לאחר שעברו כמעט 35 שנים, מאז שצפיתי באותה סצנה אינטימית, אני יכול לומר בוודאות שאותה אישה הייתה הקוראת האידיאלית של הופמן. הופמן כתב כדי לנסות וליצור מגע אינטימי, ניסיון שאליו היה רתום כל חייו.
1: לגמרי.
0: איזה יפה אתה כותב.
1: אני, זה מה שאני, יגאל, מה ש... תודה על זה, אבל פה. לדעתי, וזה זה, שזה גם נכון. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כל פעם שיולך מה רוצה להגיד שהוא אוהב אותי,
0: כן.
1: אז הוא אומר לי, בא לי לאכול אותך. זאת אומרת, זה היה תמיד משהו פיזי.
0: כן.
1: ובגלל שהראש לא נע בתוך הקוסמוס, בתוך העננים וככה וזה, באמת התשוקה היחידה שהייתה חסרה לו, המגע הפיזי. זה משהו, והוא עשה אלף תחבולות בתוך ה...
0: אבל תראה, הוא לא רצה לדבר עם הקהל, הוא לא רצה להתראיין, לא אפשר היה לראיין אותו.
1: אבל זה משחק מחבואים, כי מה קרה?
0: גם הכתיבה שלו היא סוג של משחק מחבואים.
1: נכון, זה מה שאני אומר. כל מי שלא הצליח לראיין אותו, בדרך כלל נשים, נסו לצפת ובאו ודיברו איתו בחדר שלו.
0: אז בסוף דיברו איתו, פשוט לא היה ראיון.
1: לא היה ראיון, אבל דיברו איתו.
0: אבל עלו אליו לרגל. הוא כותב לך... הקדשות, בתוך גוטה פרשה, שזה ספר שאני מאוד אוהבת, שראה yeah. אור ב-1993, שערכת לו, לאיגל, את הספר הבא אכתוב בשבילך, בדיו שעשויה אבק כוכבים, תראה איזה מכתבי אהבה, ובספר אחר הוא כתב לך, לאיגל, אלפה רומאו גדול עם אחיזת כביש של שפירית. אתה אוהב מכוניות, איגל.
1: כן, אני מאוד אוהב מכוניות,
0: בוא נעצור פה רגע ונדבר קצת על אהבת המכוניות שלך.
1: כן, כן.
0: ברור, אלפה רומאו זה מכוניות הכי יפות בעולם.
1: אני גם הורס אותם בדרך כלל.
0: הן גם כמובן מכניות מצוינות, אבל הן כל כך יפות, האיטלקיות.
1: כן, נכון. ויואל היה ער לזה, לא היה שום, לא היה שום סימפתיה למכוניות מיוחדת, אבל הוא היה מאוד, תשמעי, להתחיל לדבר על יואל הופמן זה קשה לי, כי הוא באמת חסר לי בצורה איומה. אני חושב שמובן מסוים היה האיש הכי קרוב, אני הייתי האיש, או הוא היה האיש הכי קרוב אליי, אני לא יכול להתחייב בשמו.
0: למרות שהוא גר בצפון הרחוק,
1: נכון,
0: ואתה באופקים.
1: וגם לא ראיתי אותו כל יום. כן. זאת אומרת, זה הרבה שיחות, טלפון הרבה טוב, ראיתי אותו עשרות או מאות פעמים, כן. אבל בזה על הרבה זמן.
0: איך עורכים את יואל הופמן? יואל, כי יואל, בניגוד לסופרים אחרים, אתה פותח את הספר, תביא ספר למישהו בלי שהם רואים שזה
1: נכון.
0: יואל הופמן.
1: נכון.
0: הוא ברא שפה, הוא ברא עברית. לגמרי. איך עורכים את זה?
1: קודם כל, זה באמת לגמרי. בעיניי האינדיקציה הכי משמעותית של סופר.
0: את הפרגמנטים הללו.
1: נכון.
0: איך עורכים דבר
1: אם
0: כזה?
1: אם לסופר אין שפה ואין עולם,
0: כן.
1: לא צריך אותו באיזשהו מובן. לא צריך, אבל זה... קודם כל, לא הרבה עורכים. זאת אומרת, מה שהיה לי הרבה פעמים להגיד, או כמה פעמים להגיד, זה שהפסקה הזאת כן או לא, כמו שאת רואה, יש שם פתיחות בדרך כלל בהתחלה, mm-hmm. אבל בדרך כלל זה היה, וכל זה גם מתעקש שהוא כותב רק מה שהוא חולם. עכשיו, זה, אנחנו, אני לא תמיד האמנתי לו, אבל אחרי זה פתאום התגלו כל מיני פתקים, שהוא היה קם בלילה וכותב אותם, לבן שלו יותם, יש טייפ ריקורדר עם קסטות, שהוא היה מקליט בלילה ומקליט משפטים.
0: מקליט את החלום משפטים.
1: אז כנראה כי יש בזה, אבל לא, אני אומר את זה בספר, שני הספרים היחידים שלא נזקקו לעריכה הטובה ההוראה שלי, זה הוא ובנימין תמוז, שלא נגעתי בו בכלל. בכלל, זה היה... אנשים לא כל כך זוכרים אותו, אבל זה סופר שכל הדור הזה של יהושע כנז, ורובן מירן, וישעיהו קורן, ורות אלמוג, יושפו ממנו בצורה מאוד, הוא פשוט כתב... דולך טהור.
0: אז עכשיו אני לוקחת את מה שאמרת ואני מושכת את החוט הזה ואני אומרת ככה, יש אנשים לא רבים כותבים שאומרים לא צריך עורך. אני מכירה כמה כאלה, יום אחד גם התווכחתי עם אחד כזה מול קהל, מה פתאום שמישהו יערוך אותי? מה, מישהו ערך את בטהובן? מישהו ערך את שייקספיר? אני כמובן פותחת ספר, דבר ראשון אני מסתכלת, דבר ראשון, מי ערך אותו? ואז אני מחליטה אם הוא יהיה בראש הערימה של הספרים שאני צריכה לקרוא לצורך עבודתי, או בתחתית הערימה, או בכלל אני לא אקרא. מה אתה אומר על הדבר הזה כמישהו שהמקצוע שלו? כי שוב, רוב האנשים יודעים את ערכו של האורך, אבל עדיין יש כאלה שלא.
1: לא, כל העניין עם אורך, את צריכה לשאול, גם השאלה שאני שואל שם, מה פתאום סופר צריך אורך שיודע לכתוב פחות טוב ממנו? זה בכלל שאלה מוזרה. אם את רוצה שאני אענה את התשובה שקופצת לי, הייתי עונה בשאלה, למה בן אדם בכלל צריך חברים? למה בן אדם צריך בכלל קוראים? זה פשוט קורה מיומן. זה פשוט קורה מיומן שרואה את, או מסתכל עליך בריאה אחרת ממה שאתה מסתכל על עצמך. גם אותי אורחים.
0: אני קוראת לזה עיניים זרות.
1: כן, עיניים זרות מיומנות מאוד.
0: מיומנות, שרואות מה שאתה לא רואה, וכמו שאתה אומר,
1: וגם יודעות להסביר, שזה עניין קריטי. ובגלל זה תראי חלק גדול מהאורחים הטובים, הם אורחים שיש להם הכשרה אקדמית. לא בגלל שצריך הכשרה אקדמית, אלא בגלל שצריך את היכולת שקונים בהכשרה אקדמית, ושיש לך מראש, הרבה פעמים, ליצור רזולוציה של קריאה מאוד גבוהה.
0: כן.
1: ואז אתה לא יכול להגיד לסופר זה רע, זה טוב.
0: נכון.
1: אתה צריך לגלו למה. וברגע שאתה צריך לגלו למה, אתה צריך לדעת מה אתה אומר, ואתה צריך להשתמש בשפה, בצורה נהירה. ולכן, אבל תשמעי, מי שרוצה לכתוב בלי עורך, שיהיה בריא, אין לי... חום הזה, זה שטות של בטובן לא היה עורך ולזה. העורך נמצא בראש. העורך הממשי הוא רק הגילום של, של מה שיש לך בתוך הראש. שבטון ישב וכתב סימפוניה, הוא ראה את השומעים כן. שלו. הוא תזמר את היצירה לפי מה שהוא מכיר, שנייה סליחה, לפי מה שהוא כבר מכיר, לפי מה שהוא רצה לחדש. והוא כל מיני חשב על הפער של מה שהוא מכיר לבין מה שהוא מחדש, זה בדיוק כמו העניין הזה של, הוא מילא בעצמו את התפקיד של העורך, שהוא גם, של הבוגד הכפול, של הסוכן הכפול הזה, כן. שגם נשמע לכללים וגם חורג איתו איתם.
0: אבל פה עלית על משהו חשוב, משהו שהקהל מכיר ומשהו שאני רוצה לחדש. כי יש אנשים שעובדים נאמר בלי עורכים, או אולי גם כאלה עם עורכים, שיגידו, זה מה שאני רוצה לכתוב, מה שמוכר, מה שיהיה רב מחר. ומבחינתי, זאת הבגידה. אז אם סופר יבוא ויגיד לך את זה...
1: אבל גם לכתוב רב מחר צריך לדעת לכתוב.
0: אוקיי, אבל אם סופר יבוא ויגיד לך, אני צריך שזה יהיה רב מחר.
1: תראה, יש לי הרבה סיפורים כאלה שם. שוב, אם את רוצה, אני אזכר. אין דרך אגב סופר אחד שעבדתי איתו, של כתב יד אחד שלו לפחות, אם זה סופר שעבדתי הרבה שנים, לא נגנז. והרבה פעמים גנזתי גם בגלל שהוא היה אומר, כל ספר אחרי כל ספר אומר, אני לא יכול יותר. אין לי...
0: אין לי
1: את
0: זה.
1: יש פה משהו בצד שאתה יכול להמשיך לעבוד עליו, וחלק מהם אפילו לא זכרו שיש את הנובל הזה, את הסיפור הזה. אבל בעניין הזה...
0: יותר נכון, זה לא רק הסופר, אתה יודע מה? זה ההוצאה תגיד לך, כי גם זה משהו שאתה כותב פה. יש אורחים של סופרים, יש אורחים של ספרים, יש אורחים של המערכת הספרותית. אתה עובד בתוך הוצאה, וההוצאה תגיד לך, סליחה, אני צריך ספרים שיכניסו לי כסף, שימכרו. לא ספרים ליפי נפש, כן?
1: כן? בוא,
0: למיטיבי
1: בוא, בוא
0: לכת.
1: בוא נגיד משהו שהקוראים לא חלק, או שהשומעים כן. חלק לא יודעים. היום בכלל יש יותר שומעים מקוראים. דרך אגב, זה משהו, וצריך, זה משהו שצריך לחשוב עליו. אני בטוח שסופרים שכותבים היום ספרים, ענת, כבר חושבים על העניין של איך יישמעו הספרים שלהם בקריאה.
0: כן.
1: כמו שיש סופרים שהיום כותבים בעיקר לחוץ לארץ, והם כותבים בעברית, אני מביא דוגמאות. וכותבים בעברית כזו שאפשר יהיה לתרגם אותה לאנגלית.
0: אז בוא, אני חוזרת לשאלה, איך אתה כעורך עומד מול המערכת הספרותית הזאת,
1: כן.
0: שרוצה כסף, שרוצה תרגומים, שרוצה רבה מחר, שם אותה בפרופורציות שלה כדי שיהיה ספר מדויק.
1: אני אגיד לך, זה נורא פשוט.
0: נורא פשוט.
1: כן, לי זה נורא פשוט כבר. היום, תשמעי, בכל זאת 40 שנה אני עוסק בדבר המשונה הזה. אני הבנתי, אני גם כותב על זה, אני הבנתי בצורה נורא פשוטה שאותי צריכים, יענו אותה, איגל שוואר צריכים, בשביל לקנות מוניטין. זה התפקיד שלי. אני מין תכשיט כזה שבשלב הראשון כל הוצאה שהיא חדשה, בדרך כלל קצת נובורישית, וזה קרה כמה פעמים. תשימי לב שלא עבדתי אף פעם, לא בעם עובד ולא ב... כל מיני הוצאות שיש להם איזה ריח של אריסטוקרטיה, לא, ברחתי משם, לא שאין לי כבוד אליהם. ידעת שהם לא צריכים אותי. צריכים אותי מקומות שזה אתה התחילו, הוצאה משפחתית, הוצאה עסקית, שהם צריכים להיות, להיראות, להזמין אותך לסלון ושירו שיש לך טעם טוב. ובשלב הזה צריכים אותי.
0: טוב, אז זה משמח שקנית לעצמך שם ומעמד כזה.
1: נכון, אבל זה עשיתי מההתחלה בהבנה. לא מודע לגמרי.
0: זאת אומרת, אז צריכים אותך עבור התו תקן של האיכות, קודם כל.
1: כן, כך זה היה בכנרת. אני עובד עכשיו בעברית. עם מותק של בחור שנקרא גיא בינון, שהוא המנכ״ל של המקום הזה.
0: המנכ״ל שלו, בעצם אתר עברית שהתחיל כאתר של ספרים, למכור ספרים, הפך לאתר פודקאסטים של ספרים, ועכשיו הם גם מוציאים להוצאה לאור, הם גם מוציאים ספרים. גם הספר הזה שלך יצא בהוצאת עברית.
1: הספרים הראשונים שאני מוציא שם, בהתאם לאותה שיטה, זה מיכל בן נפתלי, זה שמעון עדף, זה ענת יקיר, אני מקווה בקרוב, זה סלין אסיאג, כולם הייברו.
0: זה הסופרים המשובחים העכשווים, כן.
1: עכשיו הוא אומר לי, אבל הם לא מוכרים, אבל אוקיי, אחרי שיהיה לנו את הרשימה הזאת, אני כבר, זה פייסבל, אני לא מרמה, שיהיה לנו את הדבר הזה, אני מוכן לשמוע לעשות גם דברים, יש כאן, תראי, חשוב לי הויטרינה, אני מודה, מאוד מאוד חשוב לי הויטרינה, כי אני עובד של הספרות העברית, זה נשמע, אני לא יודע איך, אבל זה נכון, אני עובד של הספרות העברית, זה מה שחשוב לי, המערכת חשובה לי, הסופרים חשובים לי, המחירות פחות חשובות לי, אני מוכרח להודות. וגם היה לי, אני חייב להגיד לך, זה נס שלי, היה לי, שאני חייתי בתקופה, זאת אומרת, עיקר הקריירה שלי הייתה בתקופה, שבה הספרים היו אישו.
0: כן.
1: ולכן, גם שקיבלו אותי בכל הוצאה, שאלו אותי איזה אלפא רומאו אתה רוצה. כי זה היה ידוע, לא, באמת, כן. לא צוחק. זאת אומרת, גם קיבלתי הרבה כסף יחסית על העבודה שלי, כי ידעו שאני יכול לספק, את יודעת, deliver the goods.
0: כן, יש לנו פה, אני הבאתי איתי מהבית כמה וכמה ספרים שערכת, ובאמת אני זוכרת עד היום, אני עוד הייתי בחורה צעירה בשנות ה-90, שהתחילה הסדרה שלך בכתר, צד התפר, שגם עיצובית מבחינת הקריכה, גם תמיד היה פה בקטן את האותיות מאיזשהו עמוד מהספר, ועל זה איזשהו ציור, אז גם אסתטית היא הייתה מאוד מאוד יפה. דייג אוהב דגים?
1: לא יודע.
0: ועורך ספרים אוהב סופרים? אוהב ספרים?
1: כן, לגמרי. תשמע, אני זוכר את עצמי כנער, שיצא נניח ספר חדש של יצחק אורפז, אני זוכר נדמה לי, הייתי מלא אושר. באמת, ולא הייתי, הייתי נער רגיל, לא,
0: אופנועים. לא חנון כזה, אופנועים.
1: אופנועים ובחורות עבדו עליי הרבה יותר. הייתי ילד בפנימיה צבאית עם גד, איך קוראים לו, נו, יואב קוטנר וגבי אשכנזי באותו חדר. לא הייתי איזה חנון גדול.
0: כן.
1: אבל ספרים זה היה תמיד.
0: אבל רק אתה קראת יצחק קורפס בחדר.
1: לא, גם אני חושב
0: שיואב קוטנר. גם קוטנר קרא.
1: כן.
0: נלך קצת לרות אלמוג, היא הראשונה שמופיעה בספר שלך. הספר הראשון שערכת לה עוד בסוף שנות ה-80, הרומן הבאמת גדול של השורשי אוויר, שמשלב בין הסיפור האישי, שחלקו גם קשור לסיפור המשפחתי שלה, לבין הסיפור הלאומי, וגם ערד הסטודנטים נמצא שם. רות אמרה לך, אתם חברים מאוד טובים עד היום, אומנים ובכללם סופרים הם חתרנים, הם סרבני ציות עיוור, הם פורעי חוק, הם לוחמי חירות, הם אנרכיסטים ועוד ועוד. כל מיני כינויים מחמיאים. ואילו חוקרי הספרות ומבקרי הספרות והאורחים, כלומר אתה, יגאל, הם שומרי החומות, הם שמרנים, ממושטרים וממשטרים. זאת אומרת, בוא נגיד של... ממושטר אתה בטח לא, כן? ממי שקצת מכיר אותך, כן?
1: אבל מה הסוף?
0: כן, שאמרת לה ששוב, שיש גם יוצאים מן הכלל.
1: לא, אבל היא אומרת, אתה יודע, בוא נסכים, שאני צודקת חוץ מאשר יגאל שוורץ. אני חושב שהקטע שלה זה שהייתה מתה להיות האומן שהיא מדברת עליו. האומן המורד, האומן ה...
0: כן, שאתה כותב, היא נלחמת באישה הפראית והמורדת הזאת.
1: זה רק בנשמה ככה, כי בחיים היא מאוד לא כזאת.
0: כן, ואתה אומר, זה נמצא בספרים שלה, האישה הפראית, המורדת הזאת, זה הדמויות שלה.
1: שהיא גם שונאת אותה, היא גם שונאת אותה בגלל שהיא כזאת, והיא לא מצליחה להיות כזאת. ובאמת יש גם העניין בספר הזה בשורשי אוויר, היה נורא, זה הדברים היותר קשים שעורך יכול לעשות, לא העניין של לשון, קומפוזיציה. זה היה הספר הראשון שהיא כתבה, עד אז היא כתבה ספרים מורה
0: גדול,
1: קטנים.
0: רומן גדול, בין מאות עמודים, נכון, זה חתיכת וזה, לעבוד על המבנה שלו גם.
1: וזה גם מתחילת המאה ה-20, כן. ועד סוף המאה ה-20, כן. וזה אירופה, וזה פה, וזה מרד
0: כן,
1: הסטודנט,
0: זה חתיכת.
1: אורחים הם אנשים שצריכים לראות, כמו, היא צודקת, שצריכים לראות הרמוניה, שצריכים לראות שכל הדבר עומד
0: ב... מישהו מגיע אליך עם הרימת דפים מאות עמוד, איך אתה רואה את זה בכלל? איך?
1: לא, זה
0: איך?
1: כישרון שפשוט אתה נולד איתו. אין לי מה להגיד על זה. זה פשוט לא... אני בכלל דטרמיניסט. אני חושב שאנחנו מה שאנחנו נועדנו להיות, וכישורים שקיבלנו, ואנחנו לא... שום דבר לא בזכותנו, ואני אומר לך באמת, שגם היה לי הזכות להיוולד בתקופה שספרות הייתה חשובה, וגם היכולת הזאת לראות. ויש כישורים שאין לי, אבל זה יש לי. זאת אומרת, יש גם ספרים שהורסים את הספרים שלהם. ואתה צריך להחליט... יש לי מקרה כזה עכשיו, אחד, זה ממש מישהי שכתבה ספר בנהדר בעיניי, שאחרי זה היא החליטה שזה לא מספיק מכובד לכתוב ככה, והיא קלקלה את הספר. עכשיו, השאלה מה אתה עושה? או שאתה מתנתק, או שאתה מוצא דרך שאתה יכול לחיות עם זה, אבל קראו לי הרבה פעמים שנפרדו דרכנו.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום העורך, הסופר, חוקר הספרות, יגאל שוורץ, הספר האחרון שלו, שולחן עורך, מוקדש לכל היחסי עבודה מאחורי הקלעים, הוא מגלה לכם איך הוא עבד ועובד עם כמה מהסופרות והסופרים הבכירים שלהם מוקדש הספר הזה, שולחן עורך, ראה אור בהוצאת עברית, ואנחנו משוחחים, יגאל ואני כאן, על מאחורי הקלעים של עבודת העריכה, אני מנסה ככה לשלוף ממנו עוד ועוד סודות. אנחנו פה בתוכנית אהבה. אתה מנהל יחסי זוגיות עם חלק מהסופרים לגמרי. והסופרות שלך לפעמים לאורך עשרות שנים, יחסים אינטימיים, לפעמים אולי אתה והם יודעים עליכם יותר מאשר הקרובי משפחה שלכם.
2: תראי, קודם כל,
1: כולל סודות.
2: אשתי בטח עכשיו מחייכת, כי זה חלק לא קל ביחסים שלנו. אני בן אדם פתייני. זאת אומרת, אני מנהל, אפילו את כבר היית יכולה לשים לב במהלך השיחה שלנו היום. זאת אומרת, אני לא יכול להתייחס למישהו ושהוא יישאר לי מחוץ לאזור האירוגנטי שלי. זאת אומרת, אני צריך להרגיש.
1: יש ארוס ביחסים האלה.
2: כן, זה כמו יואל, דרך אגב. זה אחד מהדברים שמאוד...
1: בסדר, גם פה בשיחת רדיו, כשאני יושבת עם אנשים, יש ארוס, זה צריך להיות פה.
2: מלכה שקד קרא לזה ארוס פדגוגי פעם, שדיברה על מורים. והיחסים הם באמת כאלה. תראי, הרבה פעמים אני יודע דברים על הסופרים שהגברים האנשים שלהם לא יודעים, שהבנים או הבנות לא יודעים. וזה לא רק זה, יש לי כזה קצת בעייתי. הרבה פעמים אני יודע דברים שמפריעים לי לקרוא את הספרים. למשל, אני אתן לך דוגמה, שאני קראתי את הספר האחרון שלי, ערכתי את הספר האחרון שלי, לה בלום, היו שניים ערכתי, שאני מאוד, קודם כל, מאוד מאוד אוהב אותה ומאוד מעריך אותה, גם כבן אדם וגם כחברה וגם כסופרת.
1: הספר שזכה בפרס ספיר, על האמא והבת.
2: כן, אבל היא פשוט גאון.
1: איך לא עובד ביתך, כן.
2: יצור גאוני למדי.
1: והיא בעצמה עורכת ספרים נפלא.
2: היא היחידה שערכה אותי, חוץ מהספר הזה שזה על מערכה. ושהיא כתבה את איך לא עובד ביתך, היא אמרה לי, איגל, עם כל הכבוד, לא אמרה עם כל הכבוד, היא אמרה, איגל, אני רוצה שגם מישהו אחר יקרא. ואז שאלתי למה, היא אמרה, אתה מכיר אותי ואת הבת שלי מרגע שהיא נולדה, יש משהו דברים שאתה לא רואה, וזה נכון. אז נראה, ויש דברים, גם אני, קשה לי, אני יכול לחשוב, אולי זה לא יהיה לה נעים, את מבינה, אולי אנשים יראו איזה משהו פה ביחסים וזה יהיה לא נעים, אולי יש פה משהו שחושף מישהו שזה לא... את היום קיבלתי מכתב מאבנר רולצן שקרא את הספר, רואה אותו
1: וכך, אבל
2: מה שהכי... כן, והכי אהבתי שאומר, שמרת על כבודם של האנשים. וזה נורא היה חשוב לי, גם נתתי לקרוא לאנשים שהייתי
1: כן,
2: יכול...
1: כן, כי יש בספר הזה גם אתה מביא הרבה מכתבים ביניכם, דברים נכון. שנמצאים בארכיונים כבר, בגנזים, דברים חושפנים, אבל... הסופרים והסופרות, בוודאי אלה שבין החיים...
2: אישרו את הכל, כן.
1: אישרו את הכל, גם הדברים...
2: גם שהדברים לא תמיד אומרים עליהם דברים מי יודע מה. גם על צרויה, למשל, שאני אומר שהיא הפכה ממטופלת למטפלת, אני שהיא נסעה קצת בורגנית, זה לא בדיוק זה.
1: אבל היא אישרה לך. כן, לגמרי. הזכרת את צרויה, הספר הראשון שאתה עורך, רקדתי עמדתי, שזה באמת ספר פרובוקטיבי בכל קנה מידה, אגב, זה ממש מעניין שבאותה, סביב אותם שנים, תחילת שנות ה-90, רקדתי עמדתי של צרויה של לב על אימא, שלא רוצה להיות אימא ולא מתפקדת ומפרקת את כל המשפחה ואפילו נותנת את הרחם לבעלה. אורלי קסטלבלום עם דולי סיטי, ואילנה ברנשטיין עם שערה כסותה עונתה, גם שם יש אימא שנוטשת, זה פשוט מרתק.
2: וגם כל האגף ימיר, וזה קצת...
1: מרתק מה שקורה עם היחס לאימהות, כן, עם האימהות. זה ספר שבאמת מרתק, וכל כך פרובוקטיבי. הביקורת לא הצליחה להקל אותו, קטלה אותו.
2: בלשון הדינה.
1: אתה נמצא, נסעת לחול, להשתלמו, לשנת שבתון, ובספר הזה אתה חושף, אגב, את היחסים, באמת, אתם גם חברים מאוד טובים, אתה וצרויה, עורך אותה הרבה הרבה שנים, והיא כותבת לך...
2: את צריכה להבין, זנת...
1: הייתי נטושה,
2: הייתי נטושה,
1: אני פה מול כל החיצי ביקורת לבד.
2: כן.
1: ואיפה אתה?
2: נכון, והיא צדקה.
1: ואתה כותב, זה הפרק שאתה כותב על צרויה, שלא היית, ואתה לא זוכר, ואז הלכת באמת לפשפש בניירות שלך, וראית שהיא כותבת לך, ואתה לא עונה, ולא מתייחס.
2: ואתה צריכה להגיד שהיא כתבה את הספר הזה מחדש, ולפי דעתי היא כתבה
1: נכון.
2: אותו,
1: ערכה
2: אותו מחדש.
1: ערכה אותו מחדש,
2: אותו,
1: כן.
2: אותה בסוף ואת רות בהתחלה, כי מדברות אחת עם השנייה.
1: נכון. רות משהו... פותחת את הספר, צרויה כן. סוגרת.
2: כן, אני חושב שהיחסים, האנשים שאומרים שסופרים לא צריכים עורכים, הם צריכים להבין שעורך הרבה פעמים הוא סוג של מאהב הפלטוני, הוא סוג של פסיכולוג, הוא סוג של גננת. אם את דוברת על העניין של רות אלמוג, הוא בן אדם חל גדול מהסופרים שלי. הם סופרים שאני עשיתי כל מה שאפשר כדי שיקבלו תמיכה, למשל חדר שיהיה להם איפה לכתוב, במקרה שלה. מה שעוד אני אומר ביושר גמור, זה שזה לא פלא שמישהו שיש לו, מקבל, יש לו איזה עמדה בתוך המערכת, הוא מישהו שהוא צריך להיות, נניח, פרופסור באוניברסיטה, שיכול לעשות כנסים. אני, תשמעי, כל אחד מהסופרים שאני עבדתי איתם, גם לימדתי אותם באוניברסיטה, וגם עשיתי להם כנסים בחצי עולם. כן. זה, למשל, אפלפלד, משימת, חצי משימת חיי, הייתה להוציא אותו מהמשבצת של סופר שואה, ולשים אותו במקום, כמו סופר ענק. אז תראי, זה גם מישן, אני רוצה להדגיש את העניין הזה, זה ממש מישן. זה מישן, אני גם נגר, גם, אני לא יודע, נהג מונית, כל אחד, אני חושב שצריך לעבוד עם תשוקה, אבל גם העבודה הזאת היא עבודה של תשוקה.
1: כן, אין ברירה אחרת.
2: זה בא מאהבה, אין לי מה להגיד.
1: נקרא קצת מצרויה. רקדתי, עמדתי, שרה אור
2: ב-93,
1: הרומן הראשון של צרויה. כשיצאנו משם היה בעלי בהיריון, ואני בלי רחם. לא הייתה ברירה, התנצל המרפא. כל הזמן שאתם עוד נשואים, אתם יחידה אחת. מה שנתתי לו, לקחתי ממך. אמרתי לבעלי, לא יכולת לחכות עד שנתגרש? דווקא את הרחם שלי רצית? הבטן שלו התנפחה במהירות, כפתורי החולצה שלו נתלשו זה אחר זה. בסדר, ויתרתי. אתן לך את בגדי ההיריון שלי, אתה זקוק להם יותר ממני. הכעס שלי בבת אחת נגמר ואפילו נהפך לרחמים. אף אחד מלבדי עוד לא ידע, אבל בתוך הרחם שלי כבר היה תבלול קטן וממאיר. עכשיו בעלי קיבל ממני, בתור מתנת גירושים, גם את הרחם וגם את התבלול. מבינים פה לאט לאט שיש פה אישה חולת נפש. זה סיפור מאוד מורכב, אבל זה סיפור ש...
2: בעניין הזה אני רק רוצה להגיד לך, ענת.
1: יש פה אהבה בספר הזה?
2: לא, בספר הזה אני לא חושב שיש באהבה. אני חושב שיש חיפוש, אבל...
1: כן.
2: אבל זה חלק מהוויכוח שלי איתה היה, כי היא בספרים הבאים...
1: כי אחר כך היא הפכה להיות הסופרת של האהבה, במידה
2: ושל הנחמה.
1: גם של הנחמה, כן, בספרים הבאים שלה.
2: זה היה הוויכוח בינינו, כי אני אהבתי את זה שזה ככה, ואת ההשתוללות שלה. אבל בעניין הזה של מה, של היחסים בין עורך לסופרת, או לסופרת, צריכה להבין שהרבה מאוד פעמים, נניח צרויה היא חברה מאוד טובה שלי, כל השנים, בזמן שאני נשוי פעם שלישית. צרויה הייתה נשואה פעם שלישית. אני לא, וכל הזמן הזה אני הכרתי אותה, פחות בראשון. עכשיו, גם הייתי במצבים האלה של הגירושים, לכן זה כמו חברה טובה. אני מבינה, זאת אומרת, העורך הרבה פעמים הוא כמו איזה חברה טובה, אני אומר חברה כי חברות נראות בין היותר מש חברים, אבל זה בטח לא נכון. אבל העמדה הזאת של היחסים של עשרות שנים, את מבינה, זה לא, גם עם יואל, חבר נפש שלו.
1: ואם יש סופר או סופרת שאומרים לך גט?
2: גם יהיו.
1: איך אתה מרגיש?
2: אני לא מרגיש טוב, אבל הרבה פעמים אני מבין. אני יודע, אחרי שני ספרים שהוצאתי של מתן חרמוני, נניח, הוא אמר, אני עובר להוצאה אחרת, ושניסיתי להבין למה, או, לא, לא, פתאום, אחרי, הבנתי, היה שם, תראי, זה עסק נורא מסובך, פסיכולוגית גם העניין של הוצאות ספרים עם סופרים בהם. מתן הרגיש שאני לא נותן לו מספיק מקום כמו שהוא חושב שמגיע לו, וזה לגמרי לגיטימי. וכן, אני חושב שמתן צדק, כי הוא לא הרגיש שהוא מקבל את היחס, שהוא חושב שהוא ראוי לו, ואז הוא עבר להוצאה אחרת, וזה לגמרי בסדר בעיניי.
1: אבל אתה נעלב.
2: אבל זה לא קרה הרבה.
1: בסדר, אתה גם מבין, אבל גם נעלב.
2: בטח שאני נעלב, כי אם לא הייתי נעלב, לא הייתי עורך טוב. והייתי רגיש כמו, אני לא יודע מה. כן.
1: טוב, אז את עמוס עוז, שכבר פרסם כמה ספרים.
2: אגב, סליחה, אני חושב שאני העורך היחיד בארץ, גם הארץ קטנה, שעובר, העורכים הגדולים של הספרות העברית, הם נשארו באותם הוצאות כל הזמן. אני אומר שמות.
1: כן, ואתה עובר, עובר.
2: כן, ואני עובר, כי זה אישיות שלי, כי אני עושה כל הזמן עובר, והסופרים עוברים איתי, שזו תופעה מאוד ייחודית. וזה כן מעורר בי גאווה, בדיוק כמו שלא נעים לי, שסופר, שעובד איתי, פתאום עובר למקום אחר. מה שקרה מעט מאוד, אבל קרה.
1: אז את עמוס עוז, עמוס עוז כבר התחיל לפרסם לפני שהוא הכיר אותך, והוא מפרסם בעם עובד. ושוב אני קוראת מהספר שלך, משולחן עורך. הקריאה במיכאל שלי שינתה את עולמי, לפחות יצבה אותו. חנה של מיכאל, או זו שהייתה אמורה להיות שלו, ובעצם לא הייתה של אף אחד, שבתה את דמיוני. יש לה חלק בכך שבחרתי ללמוד דווקא באוניברסיטה העברית בירושלים, אם כי לצערי לא בתרה סנטה. וחמור מזה, בגללה הייתי כרוך בשלב מסוים אחר ירושלמיות יפות וקרות. וזו דווקא לא מן העמדה התנועה של מיכאל, כפי שהוא כמדומני מתואר בספר כמו איזה נבך, אלא מתוך תחושת יהירות שהאש שבי תוכל להמס את הכפור. מובן שנכשלתי.
2: כל מילה בסלע.
1: עכשיו, מיכאל שלי זה גם שינה את עולמי. עד היום נראה לי שזה הספר האהוב עליי ביותר, אולי כי קראתי אותו בגיל 15.
2: גם אני.
1: משהו כזה. אחר כך בתור עומדת רונית מטלון, שגם כתבתי עליה את עבודת התזה שלי, אז היא גם ככה כשפה אותי. ואז אתה פוגש את עמוס עוז, גם אותך, נכון? גם אותך, גם הקדשת לה גם ספר מאמרים מאוד יפה.
2: וגם פרק בספר הזה.
1: וגם בספר הזה, למרות שלא ערכת אותה. מפגש עבודה ראשון ב-1988, עמוס עוז כבר עזב את חולדה, הוא גר בערד, ועל השולחן מונח כתב היד של הדעת אישה, שחייב לראות אור תוך
2: חודשיים, אני חושב.
1: חודשיים, משהו כזה, כן. ולפתוח את סדרת צד התפר של כתר. עם עמוס עוז, לדעת אישה, הוא עובר איתך מהם עובד לכתר. איך תוך חודשיים עורכים כתב יד כזה של רומן?
2: אפשר לעשות את זה גם פחות, אני חושב. לא הרבה פחות, אלא אפשר, אם מוכרחים. קודם כל, אני רוצה לדבר על זה שאני באמת אהבתי אותו. זה לא כמו יואל הופמן, זה משהו אחר. כי מעמוס היה כל הזמן דיסטנס. לא דיסטנס בבן שהוא שמר דיסטנס, אלא שהוא היה בן אדם שלא לא, לא ידע לגעת, אני חושב, כמו שאחרים
1: כן,
2: יודעים
1: לגעת.
2: ותראי, הספר הזה, אני חושב שמה שמאוד היה אופני לי, זה הנדיבות שלו. משום שסופר כמו עמוס עוד הסכים שהספר שלו יצא בסדרה שבה העורך יותר חשוב מהסופרים, מבחינת העיצוב. כי זה עמוס עוז בקטן, וזה תמונה קטנה, והסדרה היא המשמעותית, והוא ידע בדיוק מה קורה. ובכל זאת הוא הלך עם זה, כי הוא איכשהו שמח עליי, הוא העריך אותי, אני לא יודע מה. חוץ מזה שמה שקרה עם עמוס עוז, אני מגלה גם את הפרטים שהם לא, הרבה פעמים לא מחמיאים לי, באמת. עמוס עוז נתן לי תמיד, אני ראיתי אותו רק לבוש היטב. זאת אומרת, הוא לא נתן לי את תו היד הראשון. היה לו לפני זה נילי אשתו ו...
1: זאת אומרת, הוא עובר אצל כמה קוראים, עד שהוא, לפני שהוא מגיע לאיגל.
2: כמה קוראים מאוד קרובים, למשל גבריאלה אביגורותם, ונילי אשתו, וניב אלניר, וישוע כנז, זהו פחות או יותר, אני חושב, ואחרי זה בא איגל, שצריך לראות בה משהו פחות או יותר תפור ולבוש, כי לא מראים חצי עבודה. זה היה, כאילו, כאילו,
1: יחסים... ואמרת לו, עמוס, תראה לי פעם חצי עבודה?
2: לא.
1: זאת אומרת, ידעת שאתה החמישי בתור.
2: כן, לא, גם ידעתי שזה בלתי אפשרי. זה האישיות, זה לא העניין של...
1: אוקיי, אז אתה מגיע אחרי אנשים שכבר נתנו לו הערות, ביניהם למשל, יהושע כנז, כן, שהוא מאוד מאוד העריך אותו, וברור שהוא גדול הסופרים שלנו.
2: גם בולי לפעמים, גם א' ב' יהושע לפעמים רק טוב.
1: אז מה אתה...
2: לא, היה מה לעשות, אבל ברמה של המיקרו, זאת אומרת, יותר בעניינים סגנוניים, אני גם מביא הרבה דוגמאות. זאת אומרת, דברים שנראו לי לא בסדר בגלל שרואים שהוא כבר מתכנן את הספר לאנגלית, או דברים שנראו לי שהם קצת גזעניים מדי, דברים שנראו לי, כתונה, דברים מהסוג הזה שהוא המשיך, דרך אגב, כל כתב יד אחרי זה שהוא הוציא לאור, נתן לי לקרוא קודם, כולל את הכתב, דווקא שהייתי עורך שהוא נתן לי פחות לראות כתבי יד, מה שאחרי זה.
1: כן, שכבר לא ערכת אותו.
2: כי זה היה כאילו, הנה, זה חלק מהניסיון להבין מה זה עורך. עורך זה יכול להיות גם עבור סופרים מסוימים, מישהו שהוא צריך לאשר את זה שככה אתה יכול לצאת לנפש המארץ.
1: כן, זה יפה, זה דווקא, כן. זה יפה שעשית את ה...
2: ולא דווקא שאתה עירום.
1: כן.
2: את מבינה?
1: אתה יכול לצאת לנפש, זה יפה.
2: כן, כן. וזה שהוא לא לגמרי... וזה שונה מסופר לסופר. תראי, יש סופרים שעבדתי איתם בשלב ההיריון של הספר. לא מעט. שהם אמרו, יש לי רעיון כזה ויש לי רעיון אחר,
1: כן, זאת אומרת, הם יכולים לבוא אליך, ואתה גם יכול לומר להם, צריך להשלים, לכתוב עוד, צריך חצי ספר לזרוק ולכתוב מחדש.
2: וגם יש היפרדויות על בסיס הדברים האלה, לא מעט מקרים שמישהו כתב ספר, ואני אומר לך, גם אני יכול להזכיר שמות, כי אני חושב שזה לא אומר שום דבר רע על אנשים, אבל את כל כך עדינה ומתחשבת וזה, שזה לא אני. בסוף לא יבינו מה קרה לי, שנייה, זה ענת.
1: אתה בתוכנית של ענת.
2: שבייתת אותי בתוכנית...
1: עידנתי אותך. עבריה מתה ב-16 בפברואר, אני קוראת קצת מתוך לדעת אישה. ביום גשום שוטף בירושלים, ב8:30 בבוקר, כשישבה עם כוס קפה ליד שולחן הכתיבה הקטן מול החלון בכיתון שלה, נפסק החשמל פתאום. כשנתיים לפני כן, רכש יואל בשבילה את החדר הזה מהשכן שמעבר לקיר, וסיפח אותו אל דירתם בשכונת אלביה. פתח נפרץ בקיר האחורי של המטבח, ודלת חומה כבדה נקבעה בו, הדלת שעבריה נהגה לנעול כאשר עבדה וגם כאשר ישנה. דלת קודמת שחיברה את הכיתון אל הסלון של השכן נחסמה בבלוקים, תויכה וסוידה פעמיים. ובכל זאת עדיין אפשר היה להבחין בקווי המתאר על הקיר מאחורי מיטתה של עבריה. את חדרה החדש בחרה לרהט בצמצום נזירי, היא קראה לו הסטודיו. מלבד מיטת הברזל הצרה היו בו ארון בגדיה וחורסתו העמוקה המגושמת של אביה המנוח, שנולד חי ומת במושבה הצפונית מטולה. ובעצם החדר הזה שהוא חדר עבודה גם הופך להיות חדר השינה שלה, כבר אין שם, הם כבר לא ביחד עוד לפני שהיא מתה, יואל ועבריה, שהוא מנסה לדעת אותה אחרי מותה.
2: לא זכרתי שקוראים לה אשתו.
1: טוב, אצל עמוס כל דבר
2: זאת
1: אישי.
2: זאת הבעיה.
1: אישי, הוא גם הצופה לבית ישראל.
2: לא,
1: זו גם, זו גם שאלה שמונחת פה.
2: כל דבר הוא מינינג פול. אם הייתה בעיה לעמוס עוז, זה הוא שהוא היה מוכרח להיות בשליטה כל הזמן. גם כסופר.
1: הוא מבחינתו הצופה לבית ישראל.
2: זה לא רק זה.
1: ואתה עבדת עם דור של סופרים שהם הצופים לבית ישראל. לא כולם, אבל רבים מהם.
2: כן, אבל זה עדיין... הספר האחרון שלו הוא ספר גדול, כי כל פעם שהוא התקרב לאזורים האלה של האש, הוא קצת איבד השליטה. וזה היה טוב.
1: הבשורה על פי יהודה.
2: לא, לא, התכוונתי לסיפור על אהבה וחושך.
1: ספר הגדול שלו.
2: בדרך אגב, אם את רוצה דוגמה לספר שלא ערכתי, שהיה צריך עריכה, זה הנה, דוגמה. זה ספר שערוך בשליש ממה שהוא היה צריך להיות.
1: אבל אתה יושב מול סופר, שאומר לך, אני כותב סיפורים, אבל אני גם הצופה לבית ישראל, זה התפקיד שלו, יש את עמוס עוז הסופר, ויש את עמוס עוז האיש, שמדבר עם הפוליטיקאים, וזה צריך להיות בספר שלי, זאת השכבה, עוד קרם.
2: מי לא צופה לבית ישראל? אורלי קסם לא צופה לבית ישראל?
1: היא לא תגדיר את עצמה ככה.
2: זה לא משנה.
1: היא לא תגדיר, היא מלחמה.
2: הרופאה של דולי.
1: ברור, כי אנחנו קראנו אותה ככה.
2: מה את חושבת שמישהו היה קורא דולי אם היא לא הייתה צופה לבית ישראל?
1: אנחנו קראנו...
2: אדגר קרת הוא לא צופה לבית ישראל?
1: הם באו למרוד בצופים לבית ישראל ובשפה שלהם.
2: בקונטקסט הזה של התרבות היהודית העברית, אם אתה לא נכנס בציר הזה של איכשהו מורד בו או לא מורד בו, יש כל נבוא או לא יש כל נבוא, כל מיני דברים כאלה, הבחור הזה שכותב על הבית האדום ועל עמוס וזה ונתן וכל הדברים האלה, כן? הם פשוט הולכים דרך הסלולה הזאת של דברים שהם הפרטי והכללי הולכים ביחד, ולכן הם סופרים מקובלים. חלק מהבעיה של הספרות הזאת, סליחה שאני פתאום מתפרץ לענייני המערכת.
1: אסף, בריא.
2: כן, יש מסורת מאוד מסיבית בתוך התרבות של הספרות היהודית החדשה, מההשכלה ועד היום, ואני מכיר בלי עין הרע את הספרות הזאת, על 250 שנה שעל לא רע. שאם אתה לא הולך במסלול הזה, אתה מחוץ למסגרת. אתה פשוט מחוץ. זה כמו שברדיצ'בסקי סופר אדיר.
1: וזה חשוב לך כעורך?
2: וזה חשוב לי רגל אחת פה ורגל אחת שם. חשוב לי שיהיו גם כאלה שהם לא כאלה. חשוב לי מאוד. חשוב לי מאוד סלין אסיאק, חשוב לי מאוד גיא עד, חשוב לי מאוד, שלא לדבר על שמעון עדף, שבעיניי זה הסופר הכי חשוב היום.
1: כן, אבל גם הוא הופך להיות סוג של צופה לבית ישראל, למרות שהוא עושה את זה בתוך המישורים הפנטסטיים. הקמאים האלה שלו,
2: כן,
1: עם המדע בדיוני.
2: זה לא, לא הולכים אחריו באותה מידה.
1: נכון.
2: אתה לא יכול לקרוא אותו, להגיד, כך אני אתנהג.
1: כן.
2: או כך אני צריך לחשוב.
1: למה הסופרים לא מדברים מהם כמו שדיברו בולי וגרוסמן ואוז?
2: כי הסיפור נגמר. היא יצאה יחד עם הספר הזה, יצאה ספר שלי שנקרא מתקומה לשואה.
1: נכון.
2: שבו אני בעצם אומר, למרות שאני קשה לי מאוד להגיד את זה, גם אני שליח של התנועה הציונית באופן כזה או אחר, כל חיי הקדש של הסיפור הזה. אני חושב שהוא צריך להבין שהסיפור הזה נגמר, וצריך לפתוח את ה... תראי, הייתה בשנות ה-90 שלנו, הספרות פתחה את העיניים.
1: כן.
2: היה בלשים, היה סיפורים על... פתאום היה מין, פתאום הייתה ספרות נשית. איזה 5-10 שנים הספרות נעשתה נורמלית.
1: וגם קולות שנדחקו. וגם קולות שנדחקו.
2: נכון, פתאום עניין מה קורה, מה חושבים החרדים, ומה חושבים הדתיים לאומיים, ומה חושבים... וזה נסגר. זאת אומרת, באה הפוליטיקה של הזהויות, באה כל העניין הזה של החלק גדול השמים, החברים, הפרופסור שלי, שהביאו כל מטורות מברקלי, שסגרו את ה... וסגרו את העניין של האחד בשני במדרגים של קולוניאליזם וכל מיני, צריך לפרט בעניין הזה, כל מיני שטויות כאלה, וזה...
1: כן, קולוניאליזם, פוליטיקה של זויות.
2: ואני כועס, את מה שאני כועס.
1: האמת היא שגם אני כועס על זה לפעמים, כי זה מועך, זה מצנזר את הכל.
2: לגמרי, וזה אפשר לפוליטיקאים לעשות את השיסוי. או זה הלך יחד, סליחה, מספיק שאני אגיד ככה.
1: בואו נסיים עם רות אלמוג, היא פותחת את הספר שלך, ואני אסיים את השיחה. הספר הבא שאתה עורך לאחרי שורשי אוויר הוא קובץ סיפורים, תיקון אומנותי.
2: כן.
1: גם ראה אור בצד התפר, ופה יש סיפור קצר, ששמו גמדים על הפיג'מה.
2: נכון.
1: שמדובר פה על איזה אם שקמה והולכת ועוזבת את הבית.
2: למה נסתכלת עליי מזוויות עין?
1: כי, אם שקמה והולכת ועוזבת את הבית. ואת הסיפור הזה שרות כותבת, היא שומעת ממך כסיפור אישי, משפחתי. היא הופכת אותו לסיפור. אני קצת אקרא, כן? אז התכופפה לוצי כלפי איזידור ואמרה, טרפה. מה זה טרפה?
2: כן, גמד.
1: גמד, בהונגרית.
2: כן.
1: אחרי זה פנתה והתחילה ללכת. במחצית הדרך אל חדר השינה עצרה והפתירה. אני אומר לך, זה בכוונה טעויות בעברית, אני אומר לך, נכון, אני אומר לך הרבה פעם, שני הילדים יושבו קפואים הביתים זה בזה, ואיזידור חייך אל החלל שעמד בורח של ביצים מטוגנות. בדומיה הזינו לרעשים שבקו מן החדר הסמוך, נקישות עקבים, חפצים שהושלחו והותחו אי שם, זכוכית מתרסקת. לבסוף הופיעה לוצי הדורה במעיל שחור, פרוות שואל מושלכת על כתף אחת ברישול גנדרני, מתנדנדת על נעלי עקב שחורות ובידה המזוודה הקטנה. הניעה את ראשה בהתרסה, העגילים באוזניה ישמיעו כל צלצול הדין. היא אמרה, אני הולך. האמא הולכת, עוזבת את המשפחה. רות שומעת ממך את הסיפור, כותבת את גמדים על הפיג'מה, ואחר כך אתה לימים כותבת הרומן שלך, מקהלה הונגרית, וחוזר לסיפור הזה ופותח את כל הסודות המשפחתיים שלך.
2: לא את הכל, בעצם.
1: את הרוב.
2: ברומן,
1: הרומן, המקהלה ההונגרית, הרומן היפה שלך. אז הנה, יחסי עורך שהופכים להיות כל כך אינטימיים, שהסופרת גורמת לעורך להיות סופר. רות גרמה לך להיות סופר.
2: נכון, לא ניסחתי את זה ככה, זה ניסוח מאוד יפה. כן. לא, אני גם כותב בהתחלה, אם אני זוכר את המשפט הראשון שאני אומר עליה, זה בלי שהבנתי את מה שאת אומרת עכשיו, שלא חשבתי עליו ככה דרך אגב, זה נורא מוזר, זה שהיא כל הזמן אומרת שאני המצאתי אותה, למרות שהייתה סופרת הרבה שנים, היא גדולה ממני ב-20 שנה, שהיא המציאה אותי. ועכשיו זה מתחבר עם הדברים שלך, כן. בתור סופר לפחות, כן. סופר. כתב רומן, אוקיי.
1: אולי תכתוב עוד אחד?
2: אני לא יודע.
1: אגב, כעורך, אתה יכול בכלל לשמוע את הקול שלך, כשכל היום כל הקולות של כל הסופרים והסופרות משתוללים לך בראש?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
1: כן?
2: כן.
1: אתה יכול לשמוע את הקול של יגאל?
2: זה כמו שאת מעבירה ערוצים ברדיו. ברדיו,

0: ספר הבא, דרך אגב, יהיה חלק ב'.
1: שולחן עורך ב'.
0: מה?
1: שולחן עורך ב'.
0: כן, אני מקווה. מקווה, לא מקווה, לא יודע. בכל אופן, רובן מירן סיפר לי פעם, הוא היה, אני בטוח שיודעת, הוא היה איש מוסד.
1: כן.
0: והוא סיפר לי פעם, אני כבר אפילו לא יודע אם הוא באמת סיפר או שאני דמיינתי את זה, אבל כנראה שהוא סיפר. שהוא היה פעם בפריז, באיזה בית מלון, והוא התעורר בוקר אחד, והוא לא זכר מי הוא, הוא לא זכר מה התפקיד שלו, הוא לא זכר מה השם שלו עכשיו, ומה הוא עושה שם. ואז הוא הפסיק. כן, את העבודה.
1: בגלל הזה שהוא היה צריך להתחפש לכל
0: כך. אז זה מתחבר לדברים שלה, שאת אומרת על העניין הזה. כן, יש בזה משהו של... אתה צריך להיכנס לדמויות.
1: מתחת לאור של הסופרות והסופרים.
0: זה נורא מוזר, כי יש בי משהו גם מאוד נרקיסי. זה מוזר שאני מסוגל. אתה מבינה? מוזר, באמת. אני חושב על זה ביושר, כאילו, לב. ש...
1: אם אני אשאל
0: אותך... אני אמרתי את זה אבל תמיד, דרך אגב, מההתחלה וכעסו עליי, אמרתי שכדי שעורך יהיה עורך, הוא צריך שיהיה לו אגו. ואני עכשיו מבין את זה.
1: כן, זה ברור, אתה לא יכול שהסופר ירמוס אותך.
0: נכון. לא, אבל גם אתה יכול להיכנס למקום אחר, אם אתה יודע שיש לך לאיפה לחזור.
1: כן.
0: רינה, אחרת תעבוד.
1: אם אני אשאל אותך שאלה לא פרית. ספר אחד. אם מישהו היה אומר לך, ספר אחד להציל, מכל 350 ספרים שערכת.
0: לא יכול להגיד.
1: אתה רואה, הנה. אני לא מצליחה לביית אותך.
0: לא, זה להגיד שאני צריך לבחור, זה לעשות ממני אמא שלי, לעשות ממני קוקייה. יכול.
1: תראה, אתה סוג של קוקייה כשאתה עורך, נכון? אתה כל פעם מבקר בקן אחר, או שכל הסופרים הם הקוקיות שלך.
0: לא, אני לא נוטש.
1: לא נוטש.
0: לא את האלה שאני אוהב.
1: העורך והסופר וחוקר הספרות, פרופסור יגאל שוורץ, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. לא שאלתי אותך, מה זאת אהבה?
0: אני שמח.
1: לא, לא, לא.
0: כי אין לי תשובה.
1: מה זאת אהבה, יגאל, לסיום?
0: זה משהו שהוא... אתה מצליח להיות מעבר למה שאתה. זאת אומרת, להגיע למקום שהוא מעבר למה שאתה הוא. לאיזה שנייה, או שתיים, או שלוש, או ארבע, כן.
1: מקסים.
0: אני חושב, אבל לא...
1: לא צריך יותר מזה. תודה לך על שיחת האהבה הזאת. הספר שלך, שולחן עורך ראור בהוצאת עברית, והוא כולו מוקדש ליחסי העבודה שלך עם הסופרים והסופרות שערכת את הספרים שלהם, עם כמה מהם. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. מאזינות ומאזינים, תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני, תודה גם לכם ולהתראות.

יאי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: היום.
1: השעה בחסות.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר האוצר ושר המשפטים תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות הודעתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו.

0: היועצת המשפטית של הכנסת אומרת תיחות יסוד לימוד תורה עשוי להוביל לכך שהטבות לחיילים יינתנו גם ללומדי תורה. אבידור ליברמן אומר כי אין סיכוי שבקואליציה הבאה יהיו מפלגות ערביות. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. שרים בממשלה תוקפים בחריפות את בג"ץ בעקבות תגובתו על החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקתו בעניין מועצת הרשות השנייה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וכי מדובר בעבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. שר המשפטים יריב לוין אומר כי כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, שופטי בג"ץ מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. בהחלטה שפרסמו הבוקר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, נכתב כי פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריעה בדיון כי החוק עשוי להוביל לכך שהטבות הניתנות לחיילים, דוגמת לימודי תואר חינם, יוכלו גם על לומדי תורה.
2: יש

0: להעלות הערך של לימוד תורה כערך שאולי יתפס כשקול לתואר ראשון, אז יידרש לתת גם ללומדי תורה.
1: חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד תקף את הצעת החוק.
2: אני חושב שהחוק הזה הוא לא חוק יסוד לימוד תורה, הוא חוק חילול התורה, וצריך לבטל את כל הניסיון בכלל להעביר את החוק הזה. זה חוק שהוא רק עושה בושות לקואליציה הזאת, ובטח ובטח לתנועה הלאומית ליברלית שאני חלק ממנה. כמובן גם לתורה, חילול התורה, ברור שזה בושה לתורה. ביחד עם הדהירה לחקיקה השנייה של ביטול מעצרים...
1: כתבתנו דיטלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת חוק יסוד לומדי התורה בשבוע הבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
3: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים שס לערבים. אמרתי, מספיק לי שס ליהודים. עוד שס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
1: בתוכניתנו קובנוביק הוסיף ליברמן כי הוא בטוח שאחרי הבחירות חלק מחברי הכנסת בליכוד יצטרפו לקואליציה הממלכתית ציונית שתקום. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מגע ולוחמי משמר לאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
4: מנצחים טרור ומנצחים פשיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי חרירי ולכל השמות האלה שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
1: בדמשק נפצעו 18 בני אדם מפיצוצים של שני מטעני חבלה ליד המלון שבו מתאכסה נשיא צרפת עמנואל מקרו המבקר בסוריה. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא מקרו עזב את המלון כרבע שעה לפני הפיצוצים בדרכו להיפגש עם נשיא סוריה אשרה. נשיא צרפת הוא המנהיג המרכזי הראשון מהאיחוד האירופי שמבקר בסוריה מאז נפילתו של הנשיא בשאר אל-אסד.
5: כאן תחזית
6: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
11: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, אלה המצטרפים אלינו כעת לתוכנית שבת עם אורן נהרי, אלה שנשארתם עמנו מהשעה הראשונה. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני חיים זקד, רמי פליקס וזאפר צבח, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, ואנחנו כבר בשנת 1959. ועדיין במדינת ישראל, אבל באווירה שונה לחלוטין. בוקר טוב לפרופסור הנריה דהן כלב.
1: בוקר טוב, אורן.
0: פרופסור למדע המדינה, עוסקת במחשבה מדינית, מייסדת תוכנית המגדר באוניברסיטת בן גוריון, חוקרת ואדי סליב. ואנחנו רוצים לדבר על המהומות בוואדי סליב. ראשית, איך נכון לקרוא להם? הפגנות, מהומות, אירועים, מרד, מה דעתך?
1: שאלה מצוינת לפתוח בה. בזמן אמת קראו להם התפרעויות. מה שהעניק להם גוון של דלגיטימציה, של הפרות סדר. לאחר מכן, כשהתחילו לדבר על קצת יותר תהליכים של התייחסות למה שקורה בחברה הישראלית, קראו להם הפגנות, מחאות. אני חושבת שהתואר, כמי שחקרה את זה, התואר הטוב ביותר זה לקרוא להם ההחמצה הגדולה לדמוקרטיזציה בשנים המוקדמות של ישראל. זה תואר ארוך, אבל זה יותר מדויק בעיניי.
0: שנים מוקדמות זה כבר יותר מ-10 שנים אחרי הקמת המדינה, אבל שנייה, מיד נחזור לנושא הזה. צריך לומר שהמהומות האלה בהשוואה למהומות בעולם, הן מהומות מאוד צמחוניות. אין בהן עשרות הרוגים, למשל.
1: בשנים ההם בכלל, איך לומר, גובה הלהבות של אלימות לא היו כל כך קיצוניות גם בכל מדינות המערב. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים היום על מחאות ופרעות והפגנות והפרות סדר, מה שאנחנו רואים זה באמת שימוש קיצוני באלימות. אם אתה משווה את זה למשל ל-10 שנים או 13 שנים אחרי זה במאבק של הפנתרים, אתה תראה שיש החרפה. במילים אחרות, היסטורית, אנחנו רואים שלמחאות מסוג זה, בעיקר מדובר כאן במחאות חברתיות, שאין להם גוון ביטחוני, כמו שיותר מאוחר אנחנו מזהים בחברה הישראלית, אני חושבת שאפשר לראות את זה כמספיק אלים לזמנו. אז כך שבעצם ההבנה של מה גובה הלהבות של האלימות צריכה להיות פרופורציונלית להיסטוריה.
0: אז עכשיו בואי נדבר על ההיסטוריה. יש משפט ציני שאומר, לכל דבר שקורה בעולם יש שתי סיבות, סיבה טובה וסיבה אמיתית. על הסיבה הטובה, תחושת הקיפוח, הקיפוח, נדבר מיד, אבל הסיבה הטריגר היא טריגר כמעט מגוחך, פציעתו של אלכוהוליסט מוכר, תושב הוואדי.
1: אוקיי, אז גם כאן זה חלוקה מאוד מעניינת, משום שבאמת כדאי לחלק את ההבנה של התופעה או של ההתרחשות הזאת לשני חלקים על פני זמן. גורמים ארוכי טווח וגורמים קצרי טווח. אתה מצביע על אלכריס כמה ששייך לגורם קצר הטווח, ואפשר לפרט את זה.
0: הטריגר שמביא ישירות לאירועים.
1: נכון.
0: טריגר, לא סיבה, טריגר.
1: נכון מאוד. אבל צריך להסתכל על זה גם בפרספקטיבה של אורך זמן, וכאן אני הייתי מציעה אולי להתחיל את נקודת המבט באמצע שנות ה-50, 56, מבצע קדש ומלחמת סיני, תלוי איך רוצים לקרוא לה, מצד אחד, וכמובן ההחלטה על השילומים עבור מדינת ישראל ועבור שארית הפליטה, ניצולי השואה. כאן אנחנו יכולים להצביע על שני דברים. חלק מהחברה הישראלית קיבלה הזדמנות לשיפור תנאי המחיה שלה, בעיקר במה שקשור בדיור. חלק אחר של החברה הישראלית, ההתיישבות העובדת, הצליחה להתברג לתוך מערכת שנהנתה מאירועים בינלאומיים. אחד החשובים בהם זה מה שקראו אז אפריקה המתעוררת. ישראל קרתה ברית ופתחה שגרירויות באפריקה, וזה נתן הזדמנות לחלק ניכר מנציגי ההתיישבות העובדת המובילה להגיע לחוץ לארץ, וכמובן להיטיב לא רק עם תנאי, לא רק עם ההכנסות עבור מדינת ישראל, אלא גם עבור ההכנסות של אלה ששפר מזלם והצליחו להתברג למערכת ורמת החיים שלהם עלתה. כך שמ-56 עד 59, או מנגיד 54 עד 59, מצבם הכלכלי של שתי הקטגוריות האלה שפר, לעומת אלה שנשארו תקועים. וכאן אני רוצה לשים אצבע על העובדה שוואדי סלים הייתה שכונה ערבית ולא מעברה. נשארו תקועים במעברה.
0: חשוב להדגיש שאנחנו בעצם אחרי עידן סי המעברות.
1: נכון, אבל אלה היו דווקא העולים מארצות ערב, בעיקר ממרוקו, שבאו לפני החלטה בכלל להקים עולים במעברות. דיין שהיה אז רמטכ"ל 56 אפילו עודד אותם ללכת לאזורי ספר, בין השאר אחר כך אנחנו נפגוש את זה במוסררה בירושלים, אבל קודם כל לאייש את הבתים שמהם ברחו או גורשו הערבים. תנאי המגורים שם, אין צורך לציין, חלק משכונות העוני הערביות האלה, השירותים היו בחוץ, התחב היה גדול, במילים אחרות לא מדובר היה בארמונות, אבל הרעיון היה כאן קומבינציה בין לעודד את העולים לגור בבתים ערביים, כי כבר אז עלתה השאלה מה עושים עם הבתים האלה, ואני לא רוצה להיכנס לכל שאלת הנכסי נפקדים. אבל מה שאני רוצה לומר הוא שמדובר בעולים שבאו יחסית בגלים המוקדמים, לא בגלים שהוקמו כבר מעברות. במילים אחרות, כבר הייתה להם היסטוריה של למעלה מ-10 שנים. ב-49 הם הגיעו, בסוף 48-49, ובעצם חוו את ההתחדדות של הפערים בחברה הישראלית. 56 התחילו, 54-56 הגיעו העולים שכבר חיו בתוך המעברות, העולים ממרוקו למשל, מצפון אפריקה בכלל, שכבר חיו בתוך המעברות. במילים אחרות, אנחנו מדברים על קהילות שצברו קילומטראז' של ניסיון בהיווצרות פערים, וראו איך הפערים מתחוללים לנגד עיניהם, לא רק הסיפור של הפרוטקציה וכן הלאה, אלא גם העובדה שהיו מעמדות שהלכו והתחזקו לנגד עיניהם. במילים אחרות, אלה גורמים ארוכי טווח שצברו מטענים ומשקעים של מרירות וכאב וכמובן חוסר תוחלת, שהביאה למה שקראת טריגר קצר, או מה שאני קוראת גורמים קצרי טווח.
0: ואדי סאליב הפך למיתוס, אפשר לומר, עד הפנתרים השחורים. ומדינת ישראל עושה את מה שהיא יודעת לעשות, לעתים גם זה היא לא יודעת לעשות, ראו ערך 7 באוקטובר, מקימה ועדת חקירה. וועדת החקירה, ועדת עציוני, פוסקת, שאולי לא היו כוונות רעות, אבל חד משמעית יש פה אפליה. אז מה עושים איתה עכשיו?
1: טוב, קודם כל זה קופץ נורא מהר לסוף, אבל אני אלך איתך. אבא חושי דרש לבדוק האם הייתה יד מכוונת, מה שחוזר אחר כך גם במוסרר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן דפוס שהולך ומתקיים. דבר שני, גם בן גוריון וגם דיין, ואל תשכח שזאת הייתה תקופת בחירות סוערת, דרשו להשתמש בכל הכוח על מנת לדכא את ההתפרעויות, או מה שקראו אז התפרעויות. דבר שלישי, לא חקרו לעומק את הפערים עליהם כרגע פירטתי. מה שביקשו לדעת זה האם הייתה יד מכוונת. האם היו כאן אנשים שארגנו את מה שקראו ההתפרעויות? וזה מה שהוועדת עציוני חקרה, האם הייתה יד מכוונת, ואכן מצאו שבין הראש המנהיג, וכמובן עוד שלושה אנשים שהיו איתו, שנכלאו, ארגנו את ההפגנות, את המחאות, את ההתפרעויות, או כמו שאמרתי, נקרא לזה איך שלא נקרא. אחת המסקנות הייתה באמת שיש אני לא חושבת שאפשר לומר שוועדת הציוני לא טענה שיש אפליה. ועדת הציוני טענה שיש בעיות שצריך לטפל בפערים, אבל לא שיש אפליה. המילה אפליה, ואגב גם המילה גזענות, עדיין לא מופיעה. היא תופיעה יותר מאוחר במוסררה. יחד עם זה, השר לורנס, שהיה שר הרווחה, הציע לתת תקציבים למשפחות, איך קראו לזה אז? אני לא זוכרת. משפחות ברוכות ילדים, הביטוי הזה שונה יותר למשפחות ברוכות ילדים, יותר מאוחר, והוא הציע לתת למשפחות האלה תקציבים שיאפשרו להם להתמודד עם המצוקה שלהם. זה כמובן היה פלסטר, אנחנו יודעים שזה סוג הפתרונות שמדינת ישראל גם אז וגם הרבה יותר מאוחר הציע תמיד על מנת להתמודד עם הבעיה. אבל איך לומר, הטראומה, הייתה טראומה שנבעה, אני חושבת אפילו לא כל כך מההפגנות ברחובות, או המקסימום שהיה שם זה ששברו את החלונות של בנק לאומי בהדר, בשכונת הדר, שרפו את המכונית של מנהל הבנק וכן הלאה, אבל קשה לומר שזה היה התפרעויות בסדר גודל. אני מחפשת איזושהי דוגמה בחברה הישראלית מהאחרונים, נגיד מאזור 2011 ואילך, כך שאני חושבת אי אפשר היה להגיע למסקנה שמדובר באפליה, וגם טענו שלא הייתה אפליה. מה שחשוב הוא שאם מסתכלים על העיתונות של התקופה, אנחנו מוצאים שכל הממסד, גם התקשורת של אז שהייתה ממסדית, אנחנו יודעים שאתה יודע, עיתוני ידיעות, מעריב, דבר, עומר, כל העיתונים האלה בכל זאת היו עושה דברם של מפאי. התגייסו על מנת לגנות את זה, כי האתוס של איחוד לאומי או אחדות לאומית או קיבוץ גלויות, כור היתוך, היה אתוס מאוד מאוד חזק. עוד לא ראו בו קרעים ופירורים, פירודים, כמו שאפשר היה לראות 10 או 15 שנה לאחר מכן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור הנריה דהן כלב.
1: תודה רבה לך, כבוד גדול הוא לי שהתקשרת אליי, אני מקווה שתרמתי במעט.
0: תרמת לחלוטין ועוד נשוחח על הנושאים האלה. תודה לך.
1: אני אשמח, תודה. ביי.
0: ומכאן לקובה, שם קבוצת מורדים מסופמים ומזוקנים משתלטת תוך זמן קצר על האי, על המדינה, בראשם פידל קסטרו, אחיו ראול, והרופא הארגנטיני ארנסטו צ'ה גווארה. שלום לדוקטור אפרים דודי.
2: בוקר טוב.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב, מה היה פה יותר, הצלחה של המורדים או כישלון של המשטר הצבאי המושחת של בטיסטה?
2: טוב, בטיסטה עמד בראש צבא מאוד מסודר, מאוד מאורגן, שקיבל המון המון תמיכה מצבא ארצות הברית ומארצות הברית בכלל, ומצד שני היו מורדים, המורדים שלקח להם לפחות שנתיים וחצי, שלוש, להגיע לשלטון, שצבא מתנדבים בסופו של דבר, בהנהגת פידל קסטרו, ועם נשק ככה, עם הנשק שהצליחו להציג למען אמת, רוב הנשק של המורדים ממקורו בצבא של בטיסטה. ופעם שאלו את גווארה איך הייתה המהפכה הזו, הוא אז אמר, אנחנו הלכנו מכישלון לכישלון עד לניצחון הסופי, או ממפלה למפלה עד לניצחון הסופי, כי מבחינת יחסי הכוחות, ללא ספק, המורזים היו בנחיתות מול הצבא של הקובני של בטיסטה.
0: אז מה היה כאן? המשטר פשוט היה מנוכר בחף מהציבור, היה יותר מדי מושחת, יותר מדי אלים, עד כדי כך שהציבור הלך והצטרף למורדים, או לפחות נשאר בצד?
2: לא זה המשטר בצד, אבל האמת היא שהמורדים די הצליחו במהפכה בגלל הסיוע שקיבלו מבחוץ. הם היו בדרך כלל במקומות די מרוחקים, ורק ממש בחודשים האחרונים הגיעו לערים הגדולות, וקיבלו המון סיוע, סיוע בכסף, סיוע במזון, סיוע גם כמנדבים. כל הזמן מספר המנדבים הלך וגדל, עד כדי כך שבשורגע לא... לא הייתי אומר שלא היה צורך בהם, אבל המספר היה גדול מאוד, ולא בטוח
0: ש... ממי הם קיבלו את הסיוע הזה?
2: הסיוע בין היתר קיבלו, אני חייב להגיד, מוולף. וולף היה יהודי שהיה שגריר הראשון של קובה בישראל, והראשון והאחרון אגב. הוא היה שגריר קובה בישראל מ-59 עד שקובה נתקע את היחסים עם ישראל ב-1973, והיה איש די עשיר, יהודי גרמני, שעשה און, והוא די מימן את הגרילה של פידל קסטרו, וגם כן קיבלו סיוע מאיגודים מצויים, מפלגות שהיו במחתרת. היה, אמנם קסטרו היה בראש אחד מקבוצות המהפכניות, אבל היו עוד כמה קבוצות שהיו סביב התנועה שלו, השניים בשישי ביולי, ולכן באמת ללא סיוע של המון אנשים, אז המהפכה הזאת לא הייתה ממש מצליחה.
0: העמדה האמריקנית, מצד אחד ארצות הברית מקבלת את בטיסטה, אולי לא בהתלהבות גדולה, אבל מקבלת אותו ואת שלטונו, שצריך לומר שהיו לו גם את הקשיים האפלים למאפיה ולבתי ההימורים וכל הדברים האחרים, אבל ברגע שקסטרו עולה לשלטון, מיד מנסים כל מהלך כדי להפיל אותו. יש פה איזה פרדוקס מסוים. אם רצו להפיל את בטיסטה, למה לא הגיעו לדיל עם קסטרו עוד קודם לכן? ואם לא רצו להפיל את בטיסטה, למה לא תמכו בו?
2: כי בטיסטה בסופו של דבר ייצג את האינטרסים של ארצות הברית. קובה באותה תקופה הייתה ממש מושבה אמריקאית, ובטיסטה היה המושל במרכאות פעולות ששלט בקובה. ולכן, ומסביב לקסטרו היו המון אנשים במרכאות פעולות חשודים בעיני ארצות הברית. למשל, אתה סיפרת על גברה, שעדיין לא היה צ'ה, היה ארנסטו גברה, שהיה מהפכן, או נגיד, הרוח, איך נקרא זה ככה, רוח המרקסיסטית בתוך המהפכה.
0: כן.
2: והוא היה ידוע לשלטונות ארצות הברית, אני מתכוון ל-CIA, מזה הרבה שנים. זאת אומרת, היה לו תיק ב-CIA, זה נחשף כמובן אחרי מותו, אבל היה לו תיק ב-CIA עוד מתחילת שנות ה-50. זאת אומרת, האמריקאים מאוד חשדו מפידל קסטרו, אחיו הצעיר ראול קסטרו, שאגב עדיין עמנו, הוא לא נפטר,
0: okay.
2: שהיה פעיל בנוער הקומוניסטי, וקסטרו עצמו אמר שהוא לא קומוניסט, אמר באופן ציבורי, אפילו בשידורים של הטלוויזיה האמריקאית, וזה היה נכון, באותו רגע, זה היה נכון, אבל מסביבו היו אנשים שהיה להם עמדות הרבה יותר רדיקליות, הרבה יותר מהפכניות, ובסופו של האמריקאים חשדו מהם, ומהר מאוד מאוד, כבר ממש ב-1960 התחיל החרם על קובה, אני מתכוון על חרם אמריקאי, תחת הממשל של אייזנהאואר, באוקטובר 60, זאת אומרת, אני מדבר על 9 חודשים, פלוס מינוס, אחרי ניצחון המהפכה, הנשיא אייזנהאואר כבר אסר כל ייצוא לקובה, וזה היה מאוד מאוד, לקובה זה היה מאוד מאוד חשוב, בגלל שהפרטנר המסחרי המרכזי של קובה באותם השנים היה כמובן ארצות הברית, 60 מייל מחופי פלורידה.
0: עכשיו, השלטון הזה תופס את תשומת ליבו, אפילו את הערצתו של חלק ניכר מהעולם. יש בזה משהו רומנטי במראה הזה של שלושה אנשים צעירים עם הזקנים והספבים והסיגרים. האם אפשר היה לעשות את זה אחרת? כלומר, בלי להגיע לאמברגו האמריקני, למפרץ החזירים, לכמובן המצור על קובה בזמן משבר הטילים וכולי וכולי, או שבעצם בהינתן המלחמה הקרה, בהינתן קנדי, בהינתן קסטרו, בהינתן צ'ה, זה חייב היה להגיע לכך.
2: אני היסטוריון, זה מאוד קשה לעסוק באילו מה היה קורה, זה סיפור כבר יותר לסופרים. אני פחות יכול, אני יכול לנתח מה שהיה, והמהפכה הקובנית היא מפנה לא רק לקובה מפנה היסטורית, אלא שנת 59 היא לא רק מפנה לקובה, אלא גם כן להמון ארצות אמריקה לטינית, ובעקבות המהפכה הקובנית, המצב הפוליטי באמריקה לטינית די השתנה, כאשר שכבה צעירה שלמה, שאני אפילו לא הייתי אומר חלק ממנה, כי הייתי ילד באותה תקופה, אבל אני... איך אומרים, על העדים של התקופה הזו, חי, הם הבינו שניתן להשתחרר מהשליטה האמריקאית, מההגמוניה האמריקאית על היבשת. אני לא צריך לשכוח שאמריקאים, אני מתכוון אמריקאים של ארצות הברית, כן? כי אמריקאים כולם, כן, גם הקובנים האמריקאים. הלטינו-אמריקאים הבינו שהם כבר לא החצר האחורית, שאפילו במדינה יחסית נידחת, ויחסי כוחות לגמרי לא שוויונים, אני מתכוון צבא מול מורדים, מורדים, ניתן לנצח את האימפריאליזם האמריקאי. וזה היה, הייתי אומר, שוק מאוד גדול שאידז ממקסיקו בצפון ועד ארגנטינה וצ'ילי בדרום, די שינה את התפיסות הפוליטיות שהיו קיימות אז. פידק מפלגות, הקים מפלגות חדשות, תנועות גרילה, וככה וככה, לכן...
0: הקים הרבה מאוד תנועות טרור, הטופמרוס ואחרים.
2: כן, שעסקו, אני הייתי מגדיר אותם יותר כתנועות גרילה, מה שתנועות טרור, כי הם לא פעלו נגד הציבור, אלא פעלו נגד מוסדות צבא או משטרה, והרבה פעמים מוסדות מאוד מאוד דקנים באמריקה הלטינית, כמו המקרה של בטיסטה. ואגב, צ'גבר אמר את זה בפירוש, והוא כתב כמה ספרים בנושא הזה של הניסיון של הגרילה בקובה, הוא אמר, אסור, אסור לגעת באזרחים. לא נוגעים באזרחים, אפילו בכאלה שמשתפים פעולה עם השלטונות. זאת אומרת, זה משהו שדי, איך אומרים, החשיבה הזו די התביעה את חותמה על, על כל התנועות הגרילה שהיו באמריקתית, והיו תנועות גרילה שוב, ממקסיקו, גם הצ'ילה וארגנטינה וכל מה שבאמצע.
0: כן, אבל אתה יודע, שוב, יש הבדל בין הזפטיסטס מצד אחד לסנדרו לומינוסו מצד שני. בוא נעשה רגע קפיצה קדימה, קובה היום. פידל קסטרו איננו, צ'ה גווארה בוודאי איננו, השלטון אחר, העולם אחר, קובה השתנתה, ארצות הברית השתנתה. אבל היא עדיין ממשיכה להיות, מבחינה אמריקנית, איזשהו קוץ בבשרה. האם אתה רואה אפשרות של מהפכה קובנית הפוכה, כלומר לא רק שכירי חרב שיפלשו בסיוע אמריקני, אלא פשוט שהעם הקובני יבוא ויאמר, אנחנו נמצאים עכשיו תחת דיקטטורה, וקסטרו בהחלט ארגן דיקטטורה בקובה, קצת פחות היום מאשר בעבר, אבל עדיין אנחנו רוצים שלטון אחר, סוציאל דמוקרטיה.
2: כן, אני באמת קצת קשה בנתונים של היום לדעת מה קורה בדיוק בקובה, במובן של תפיסות בדת הקהל הקובני. מה שבטוח שכן ארצות הברית השתנתה, כי עם הגעתו של טראמפ לשלטון, ובייחוד בחודשים האחרונים, הוא שם את קובה על הכוונת. ולכן מה שהיה חרם של ארצות הברית על קובה, שנמשך, שוב, מ-60, זה החרם או זה הסנקציות הכלכליות הארוכות ביותר, זאת אומרת, האנושות של מדינה אחת נגד מדינה אחרת, אבל החרם הזה נמשך, החרם הזה הוא הרבה יותר קשה היום, שוב אני אומר, בגלל ההתערבות המאוד מאוד ברוטלית של, של טראמפ באמריקה הלטינית ובקובה בפרט. קובה, טראמפ אמר לא פעם ולא פעמיים שהבא בתור, הכוונה אחרי ונצואלה ואחרי איראן, זאת קובה. זאת אומרת ששעון, השעון מתקתק מבחינת קובה. בקובה יש ויכוח עכשיו, ויש ויכוח שאפשר... שאפשר גם כן לקרוא את זה אפילו בעיתונות הרשמית, ויכוח של השאלה היא קובה לאן. מצד אחד צריך לשרוד תחת תנאים מאוד מאוד קשים, מצד שני צריך להתמודד עם, עם החרם שפוגע, כי החרם הוא פוגע ממש קשות ביום-יום של הקובנים, בדלק שהם, בתופות שלו מגיעות, במזון לפעמים שהוא הוא, הוא, הוא מקוצת, ואיך להתמודד עם זה. ויש כמה, אני חייב להגיד שיש כמה עמדות, יש עמדות שאומרים שמה שהיה זה מה שיהיה, הכוונה היא אסור, אסור לסתות ממה שהיה ב-60 השנים האחרונות. יש כוונות, יש קוצה שאומרת, או אנשים שאומרים, לא, לא, אנחנו עושים מהפכה בתוך המהפכה, לא במובן שאתה אמרת, אלא מהפכה במובן של להמשיך במהפכה, אבל עם יותר דמוקרטיזציה, יותר קשר עם הסביבה וככה וככה הלאה. ויש קבוצה שלישית שכמובן לא מרוצה ממה שקורה, והיא מאחלת שהמשטר הזה ייפול. השאלה אם ייפול מבפנים, ועל זה אני באמת לא יודע מה יחסי הכוחות בחברה הקובנית, או אם ייפול מבחוץ. בעקבות פלישה אמריקאית, או בעקבות לחצים עד כדי כך כבדים, של אנשים לא יהיה להם מה לאכול. אבל אתמול, למשל, ברזיל, מקסיקו וספרד, הכריזו, הנשיאים הכריזו שהם יתמכו, שהם יתנו תמיכה לקובה, בניגוד למדות של טראמפ, ולכן אני חושב שהפרק הזה הוא לא סגור. הפרק הזה שאנחנו מדברים עליו בתולדות קובה הוא עדיין פתוח.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפרים דודי.
2: תודה לך.
0: ומכאן לאנטארקטיקה. בשנת 1959 נחתמת אמנת אנטארקטיקה. שלום לנועם סגן כהן.
3: שלום, בוקר טוב אורן. שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: שבת שלום. גיאוגרף, אקולוג, מרצה, מדריך טיולים ותיק. יש כאן איזה היפוך של המרוץ המפורסם לאפריקה, אין פה חלוקה של יבשת בתולית לצורך ביזת המעצמות למחצבים וכולי, אלא ההפך, למדו משהו לכאורה.
3: אכן, יש כאן מודל ייחודי מאוד בקנה מידה בינלאומי, של מערכת סכמים בינלאומיים, שמיועדת להסדיר את כל מה שקורה ביבשת הזאת, שהיא אכן המקום האחרון בעולם שנותר, לא ניתן להגיד לא פגוע, אבל הכי קרוב למצב הזה בהשוואה לכל מה שקורה ביבשות אחרות בעולם.
0: מה אומרת האמנה בגדול?
3: האמנה היא בעצם מערכת שלמה של הסכמים שנחתמו ב-1959 על ידי 12 מדינות המקוריות, מאז הצטרפו כמה וכמה מדינות להסכמים האלה, וההסכמים האלה ראשית הגדירו מבחינה גיאוגרפית שלא מדובר רק על היבשת עצמה, אלא מדובר על כל מה שקורה מקו הרוחב 60 מעלות ודרומה. כלומר, מעין מעגל גדול, גדול, גדול, שכולל בתוכו גם שטח ימי וגם שטח יבשתי. בתוך כל השטח הזה הגדירו למעשה מה מותר ומה אסור לעשות, כשאפשר לקצר ולומר שהסעיפים העיקריים מדברים ראשית על חופש פעולה מדעי, זה אומר שלכל אחד, לכל מדינה, לכל גוף אקדמי, מותר להגיע ולבצע שם מחקרים אקדמיים, לשיתוף פעולה מדעי.
0: תוך כדי תאום.
3: תוך כדי תאום,
0: תוך כדי תאום, כמובן.
3: כמובן, יש היום ביבשת למעלה מ-70 תחנות מחקר, שמופעלות על ידי מדינות רבות בעולם, ומעבר לסיפור הזה, אני חושב שהנקודה המאוד משמעותית, במיוחד כשאנחנו ערים למה שקורה סביבנו בעולם בשנים האחרונות, זה העובדה שאין אפשרות לבצע שום פעילות צבאית בכלל, לא אימונים, לא בסיסים צבאיים, לא ניסויים בנשק, ובפרט שום דבר שקשור לאנרגיה גרעינית. וזה אומר שעל פי האמנה לא ניסויים גרעיניים, לא מפעל גרעיני, לא פיצוצים גרעיניים, לא פסולת רדיואקטיבית, שום דבר שקשור לדברים האלה, למעשה הכריזו על היבשת כיבשת של שלום. וכך זה המצב הקיים, נכון להיום, כשלמעשה אין תאריך תפוגה לאמנה הזאת. קבעו שאחרי כך וכך שנים, וזה כבר קרה וחודש, אז לכל המדינות השותפות תהיה אפשרות לבוא ולפתוח את המצב מחדש. נכון להיום מדובר על שנת 2048, כלומר עוד 22 שנים, רק אז, אם וכאשר יהיו 75% מהמדינות שירצו לשנות את המצב, אז זה יעלה להצבעה ואולי עשו להשתנות, אבל אנחנו כולנו מקווים, כולנו קרי אנשי שמירת הטבע, אנשי הטיולים, תיירים שמגיעים לאנטרטיקה כיום, זה מודל מאוד ייחודי שמציב את אנטרטיקה בנקודה שונה לחלוטין מהרבה מאוד מקומות בעולם.
0: לא רק ייחודי, אלא דוגמה מוצלחת. בסופו של דבר, במידה רבה מאוד, עמדו בתנאים היסודיים. לא מובן מאליו.
3: לחלוטין לא מובן מאליו. למעשה, המודל הזה הוא גם סוג של חתול ששומר על השמנת בעצמו. הרבה אנשים, כולל מטיילים שמגיעים איתי לאנטרטיקה בטיולים מאורגנים, מרימים גבה ושואלים, רגע, מי אוכף את החוקים? רגע, והחוקים של מי? הרי זה לא שייך לאף מדינה. יש כמה וכמה, שבע, מדינות שטוענות לריבונות על אנטרטיקה. אבל אין ריבונות באנטרטיקה הלכה למעשה, ולפיכך החוק הוא חוק שכל מדינה, למשל מדינה שמפעילה תחנת מחקר, אז החוקים שחלים על האנשים שלה, שפועלים באותה תחנת מחקר, הם החוקים הרלוונטיים. אבל הם לא פועלים על אנשים אחרים מלאום אחר, מתחנת מחקר אחרת. כלומר, מבחינה משפטית יש פה איזה עסק לא פשוט, אבל החתול שומר על השמנת בעיקר בהיבט הזה של אכיפה של כל הנהלים והחוקים שקבעו שמטרתם העיקרית, מעבר למטרות שציינתי קודם, זה שמירת טבע. אני מדבר על חוקים שממש יורדים לפרטי פרטים של מה מותר לעשות ואיך, לאיזה מרחק מותר להתקרב מבעלי חיים, מה קורה עם קריאה של מינרלים ומחצבים, מה קורה עם פינוי של פסולת מספינות. למשל, כשאנחנו עוברים את קו הרוחב 60, דרומה, בדרכנו לאנטרטיקה, מאותו רגע חלים עלינו כל החוקים של האמנה האנטרטית. והחוקים האלה יורדים עד לרזולוציה של באמת מה הספינה עושה עם הביוב שלה, ומה היא עושה עם שאריות של אוכל, ומה מותר להשליך, ומה אסור להשליך. האמנה יורדת לפרטי פרטים, זה ספר אב קרס, שמופקד בארכיון הלאומי בארצות הברית, מתורגם לארבע שפות שהחליטו שהן השפות הרלוונטיות מבחינת הפירוש או הפרשנות לכל מה שקשור בכתוב שם, וכמו שאמרת, תודה לאל, זה עובד, ואנחנו מקווים שזה ימשיך לעבוד עוד הרבה הרבה שנים, גם מעבר לאותה נקודת ציון שהזכרתי קודם, 2048, שזה נשמע רחוק, אבל זה ממש ממש מעבר לפינה.
0: בעצם, אחד הדברים העובדים לטובת האמנה הזאת ולטובת אנטרקטיקה, זה א', שהיא רחוקה מאוד ממרכזי האוכלוסייה של העולם, בניגוד למשל הקוטב הצפוני, ב' שהיא יבשת וקשה מאוד לכרות במינרלים גם אם יש, אז בעצם הדברים האלה די עובדים לדובתה, בניגוד למה שאנחנו הולכים לראות, כבר התחלנו לראות, המרוץ אל הקוטב הצפוני, נקרא לזה ככה, אל המינרלים והמשאבים של הקוטב הצפוני.
3: אכן, המיקום הגיאוגרפי של אירופה וארצות הברית, קנדה, כל מה שסובב את הקוטב הצפוני והאזור האקטי, הוא בהחלט משחק תפקיד מאוד חשוב. אנטרקטיקה, כפי שאמרת, היא יבשת, יבשת מרוחקת, מבודדת, התנאים שבה הם תנאים מאוד מאוד קיצוניים, ברוב ימות השנה התנאים שם הם כוללים טמפרטורות של עשרות מעלות מתחת לאפס, רוחות מאוד מאוד חזקות, אבל למרות כל מה שאמרנו במשפטים האחרונים, יש בהחלט פיתוי, כי יש מחצבים באנטרקטיקה ויש אינטרסים כלכליים, ואני מניח שעם השנים הלחצים מהכיוונים האלה רק יגברו, גם טכנולוגית אני מניח שהדברים ילכו ויתפתחו ואולי הכדאיות הכלכלית תשתנה, אבל אכן הבידוד הגיאוגרפי בהחלט משחק לטובתה. כדאי אולי להזכיר בהקשר הזה שהאמנה נחתמה ב-1959, נכנסה לתוקף ב-61, תיירות לאנטרקטיקה לא הייתה אז בכלל. התייר הראשון רשמית הגיע לאנטרקטיקה רק ב-1969, ו... כדאי לדלג עוד עשרות שנים קדימה, לסוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, כדי לדבר על תיירות בבית מסחרי. היום, ממש בשנה שעברה, חצינו לראשונה את רף 100 אלף התיירים בשנה, שזה מספר שנשמע גדול מאוד יחסית למה שקרה באנטרקטיקה בעבר, אבל הוא מספר זעום לעומת מיליוני תיירים שמגיעים להרבה מאוד מדינות אחרות בעולם כיום.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, נועם סגן כהן.
3: שמחתי אורן, תודה ולהתראות.
0: אנחנו עם צרפת, עם תרבות צרפתית, אבל משהו אחר לחלוטין. שלום לדוקטור שמוליק דובדבני.
4: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט, אם כן, תנועה חדשה, הגל החדש הצרפתי. אז קודם כל, האם יש פה תנועה, או אני יודע מה, כמה סרטים המתקבצים יחד, והם במקרה בצרפת, או שיש פה תנועה אינטלקטואלית, שמתחילה עם עיתונאים, או לפחות כותבים במגזין, לא מובן מאליו.
4: האמת גם וגם, זאת אומרת, קודם כל צריך לזכור שהגל החדש הצרפתי בעצם שם שניתן במקור לקבוצה בכלל של צעירים בצרפת, במאמר שכתבה פרנסואז ז'ירו בלאקספרס, בלי כל קשר לקולנוע. אם כן, המושג הזה, הגל החדש הצרפתי, בעצם ניתן לקבוצה של יוצרים, אגב, עשרות רבות של יוצרים, שבין השנים 1959-1962-3 ביימו את הסרטים הראשונים והשניים שלהם. הם היו בעצם גם חלק מגלים חדשים בעולם כולו, זאת אומרת כיור המטבח בקולנוע הבריטי, וכמובן מאוחר יותר הקולנוע הצ'כי, וכמובן הקולנוע הפולני של ויידה ומונג. כלומר, יש לנו תקופה של גלים חדשים שצומחת כאיזשהו הדהוד מעט מאוחר של מלחמת העולם השנייה. אבל השמות המפורסמים, כלומר טריפו, גודר, ריבט, שברול, רומר, הם אנשים שמגיעים מכתב עת מסוים, כן, מחברות הקולנוע, כתב עת מיתולוגי, בזמנו אולי כתב עת החשוב ביותר לקולנוע, לא רק בצרפת אלא בעולם, הם מבקרי קולנוע, ובאיזשהו שלב די מהר משברול הראשון ב-1958 עם סרז' יפה, ואחר כך טריפו עם 400 המלכות, וגודר עם עצלות הנשימה, בעצם עוברים לקולנוע ויוצרים את התופעה הזאת, שאגב היא לא רק של במאים, היא גם של שחקנים. אתה יודע, דיברנו לפני מספר שבועות או חודשים כבר מהמלחמה הזאת, מי זוכר, על בריז'יט ברדו ורוז'ה ודים, נכון. כן, זאת אומרת, קבוצה רחבה מאוד של אנשים ומפיקים, צלמים וכו' וכו'.
0: זהו, אבל אמרת, כן, כוכבים, צלמים, הכל נכון, אבל הקבוצה הזאת התחילה תיאוריה. תיאוריית האותר, כלומר, התיאוריה של היוצר, שבעצם בימי הקולנוע הוא היוצר במובן שבו פסל יוצר את הפסל והסופר את הספר. אבל יש פה בעיה, כי כמובן בקולנוע זה לא רק יצירה אומנותית, זה גם יצירה תעשייתית ומסחרית ובידורית של מאות אנשים, כשהצלם יש לו חזון והשחקן יש לו חזון, והחזונות האלה לפעמים מתנגשים ולעיתים לא. זה לא רק הבמאי יושב לבדו מול הקנבס.
4: בוודאי, זה לא רק הבמאי, ודווקא לכן נשאלת השאלה כיצד בעצם הבמאי מטביע את חתימתו, את חזונו, את מגע, את המגע הייחודי לו על הסרט, כי צריך לזכור שכמובן זו גם יצירה שהיא קבוצתית. ואגב, נכון לשאול האם צריך להיות דווקא הבמאי שצריך לתת לו את הקרדיט הזה ולא התסריטאי. אבל זה כמובן צומח מתקראת לזה תיאוריה, עוד לפני שזה תיאוריה זה אפילו הופך להיות פוליטיקה. זה מצד אחד הרצון לצאת כנגד דור הבמאים שקדם להם, כלומר לטריפו, גודר ושברול הצעירים, מה שהם קראו לו דור במאים, שהם קראו לו במידה של לג סינמה דה קליטה, כן, במאי קולנוע האיכות, שהיו כמובן קולנוע שנשען על תסריטאים ועל עיבודים מאוד מכובדים ליצירות ספרותיות מכובדות, והם רצו בעצם להדגיש את המקום של הבמאי. הם כמובן עשו את זה גם דרך ההתבוננות לאמריקה. צריך לזכור שיש פה בכלל דינמיקה טרנס-לאומית בין צרפת לבין אמריקה. אנחנו מסתכלים על הבמאים האמריקאים שפועלים באולפנים, ובעצם מנסים למצוא את תביעת היד הייחודית שלהם. אגב, זה קשור מאוד למלחמת העולם השנייה, משום שבזמן המלחמה לא ניתן היה להציג בצרפת הכבושה סרטים, בין היתר סרטים אמריקאים. וכל הסרטים האלה הוצגו בבת בבת אחת, בשיטפון עצום, בחודשים שאחרי המלחמה. ואז הם באמת מצליחים להבחין בסימנים הייחודיים לכל במאי ובמאי, כשאתה רואה את הסרטים שלו ברצף, כולל גם, אגב, לקבוע את המושג הזה שנקרא פילם נואר, כן? קולנוע אפל, שהוא חלק מה, באמת התופעה הזאת.
0: עכשיו, הסרטים, 400 המלכות של טריפו, ובוודאי עד כלות הנשימה של גודר, הם משהו אחר. הם רעננים, הם שונים.
4: לגמרי, לגמרי. זה לצאת החוצה, זה לצאת מהאולפנים אל הרחוב. זה אגב בהשראת תנועה אחרת, תנועה מודרניסטית אחרת, הנאו-ריאליזם האיטלקי.
0: נאו-ריאליזם האיטלקי.
4: כן, רוסליני, מראשי הנאו-ריאליזם, בא ואמר להם, תצאו אל הרחובות, תפסיקו לכתוב ביקורות, אלא תצאו אל הרחובות, תצלמו סיפורים מחיי היום-יום. ובמובן הזה, הסרטים האלה מתרחשים ברחוב, המונטאז' של רחובות פריז, שפותח את 400 המלכות, או ג'ין סיברג, עוד דמות שמזוהה עם הגל החדש הצרפתי, למרות שהיא אמריקאית בכלל, ג'ין סיברג, כן. שבא ובעד כלות הנשימה, כן, עם בלמונט, עוד דמות שצמח בעגל החדש הצרפתי, היא שם מגלמת את חברתו של בלמונדו, והיא צועדת בסדרה בפריז וצועקת ניו יורק הרלד טריביון, כן? היא מוכרת את הרלד טריביון, וזה בעצם אולי אחת הקריאות המכוננות של עגל החדש הצרפתי, וסיפורים על אנשים צעירים, סיפורים על אנשים צעירים, מורדים, שמחפשים את עצמם, עבודים, וזה גם כמובן חלק מהתפיסות האקזיסטנציאליסטיות שצמחו אחרי מלחמת העולם השנייה, וכמובן חלחלו גם על הגל החדש הצרפתי.
0: ובלמונדו כמובן מתבונן בראי ואומר בערגה בוגי, כלומר המפרי בוגארט, אם כן. הזכרת את הפילם נואר. ההשפעה על צרפת ברורה, מה ההשפעה על ארצות הברית, אם בכלל? הוליווד היא עדיין בירת העולם לקולנוע?
4: תראה, הגל החדש הצרפתי מאוד השפיע על הוליווד. אחד הסיפורים שאולי לא רבים יודעים הוא שניקח סרט במרכאות לא מוכר כמו בוני וקלייד. התסריט של בוני וקלייד נשלח במקור לטריפו ולגודר. משום שדמיינו אותו כסרט, וורן בייטי כמובן הפיק, דמיין אותו כסרט שיהיה ברוח הגל החדש, ורק מאוחר יותר זה הגיע לארתור פן, שכמובן יצר סרט שמשלב מצד אחד תמות מאוד מאוד אמריקאיות, אבל יחד עם זאת גם כמובן אסתטיקה שבהחלט מזכירה את הגל החדש הצרפתי, גם מבחינת הצילום, גם מבחינת העריכה, וכמובן הדמות הזאת של המורד, הדמות הזאת של העבריין, שאנחנו בעצם מזדהים איתו, משהו שאנחנו מכירים מעט כלות הנשימה. אני מזכיר שטרנטינו בתחילת ספרות זולה שלו, יש שם ממש דיון שלם על איך קוראים בצרפתית מלילמק רויאל, כן? זאת אומרת, okay. עוד פעם, משהו מאוד מודע להשפעה של הקולנוע הצרפתי על הקולנוע האמריקאי, וכמו שאמרתי קודם, ההשפעה גם של הקולנוע האמריקאי על הקולנוע הצרפתי, ולא סתם הקולנוע האמריקאי, אלא הקולנוע האמריקאי הפופולרי, ולא סתם הקולנוע האמריקאי הפופולרי, אלא בי-מוביז, ואפילו סרטים שווים פחות מבי-מוביז, כן? גודר מקדיש את סרטו עד כלות הנשימה לאולפני מונוגרם. אולפני מונוגרם היו אולפנים זולים שהפיקו מערבונים וסרטי פשע לא סוג ב', סוג ח'. כן? אז זה כמובן אומר הרבה מאוד על מקורות ההשפעה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמוליק דובדבני.
4: תודה רבה לך, אורן.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לחיים זקן, רמי פליקס וזאפר צבח, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שורדת השבי בעזה דניאל אלוני אומרת כי החלטת הכנסת לאשר בקריאה ראשונה הקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית הופכת את הקרביים. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר כי אין סיכוי שבקואליציה הבאה יהיו מפלגות ערביות. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בטיפת כתב"ם ישראלי. התחזית גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה אחת. הכנסת אישרה אמש בקריאה

0: הראשונה את הצעת החוק להקים ועדת חקירה שימנו הקואליציה והאופוזיציה לטבח 7 באוקטובר ולא ועדת חקירה ממלכתית. דניאל אלוני, שהיא וביתה אמיליה, היו בשבי חמאס 49 ימים, אמרה לאסתי פרס כי הדבר הופך את הקרביים.
1: אם אחרי יותר מ-1,000 ימים שיש כאן משפחות של חטופים, של שורדי שבי, של נרצחי נובה, משפחות שכולות של חיילים שנהרגו בימים ההם ואחר כך, וזועקות לוועדת חקירה ממלכתית, וממשלה ערלת אוזניים שמסרבת, מסרבת להקים כאן ועדת חקירה ממלכתית, אחרי כל כך הרבה ימים, אסתי, אני כואבת?
0: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בקואליציה שואפים להשלים את חקיקת החוק בשבוע הבא. במהלך הדיון, הלום קרב יוסי סערדי תקף את חברי הכנסת.
2: איך אתם מנהלים מדינה ככה? אנחנו הילדים שלחנו לקרבות. אמא שיקי בהשתה נחצה. אחד פיזי ואחד נפשי. אני והחברים שלי פה, ושאר הלוחמים שלא מעיזים להגיע לפה, אלינו הילדים באים לבקר בלילה. אותנו! אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם. תראו לנו חלוקות, אתם רוצים לגייס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
0: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיכוי שבממשלה הבאה יהיו מפלגות ערביות.
3: אנחנו חייבים סוף סוף ממשלה וקואליציה ממלכתית וציונית. היום יש לך קואליציה מגזרית. אף אחד לא דואג למדינה. סמוטריץ' דואג למגזר שלו, דרעי למגזר שלו, גולדקנופ למגזר שלו. הבעיה עם מנסור עבאס, מה אומר? הוא אומר, אני רוצה להקים ש"ס לערבים. אמרתי, מספיק לי ש"ס ליהודים. עוד ש"ס לערבים זה too much. זה לא יכול להיות.
0: בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחרים נפצעו בתקיפה של כטב"ם ישראלי באזור המואסי. תושבנו שמעון מג'אל מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה מקיימת השבוע מבצע רחב היקף בצפון למאבק בזרוע הכלכלית של גורמי הפשיעה ברחוב הערבי. שוטרים רבים, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי, ביחד עם עשרות נציגי רשויות נוספות, פושטים על מתחמים ובתי עסק בגליל. המפכ"ל דני לוי בא לעקוב מקרוב אחר הפעילות.
4: מנצחים טרור, מנצחים פשיעה על ידי זה שאתה לוקח את הכסף, על ידי זה שאתה סוגר להם את כל ההיבט הכלכלי. אנחנו באים לבקרי, חרירי ולכל השמות האלה, שהם ניזונים מהכסף הזה ועושים מיליארדים ומניעים את הכלכלה של הפשיעה, שם אנחנו צריכים להיות.
5: כאן תחזית.
6: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל ברחבי ישראל ולמצוא שרידים של בדים, זרעים ועצמות. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, סיפר לנו על דרך הבשמים ועל ארוחות ביזנטיות, וכעת נתחכה אחרי סיפורם של הכלב ושל החזיר, ולשם כך נרחיק אל הפרה-היסטוריה.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אני שמחה שעכשיו אנחנו נתמקד בארכאוזואולוגיה.
1: Okay.
0: נכון להגיד ככה? בהחלט. ארכאוזואולוגיה, זה הלחם כזה.
1: שאפשר גם להפוך אותו, זה יכול להיות גם זו ארכיאולוגיה. זה תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, אם אתה מסתכל מהצד הזואולוגיה, אז אתה זו ארכיאולוגיה, אם אתה מסתכל מהצד הארכיאולוגיה, אתה ארכיאוזואולוג, אבל שניהם עוסקים בלחקור את בעלי החיים שמתגלים באתרים הארכיאולוגיים.
0: כן, זה מה שנעשה עכשיו, וכמו שאתה הסברת לי לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אנחנו נעשה את זה כרונולוגית. נתחיל מלדבר על סיפורו של הכלב,
1: okay.
0: שהוא עוד הצטרף לאדם בתקופה של ציד לקט, ואחר כך החזיר, שהצטרף כבר כשהייתה חקלאות.
1: נכון.
0: אז קח אותי איתך.
1: סבבה, אז רק תרגישי נוח להוביל אותי שאני לא הולך לאיבוד בתוך...
0: בסדר גמור.
1: מסדרונות הזמן.
0: מעולה.
1: אז, כי קל נורא להתחיל עם הכלב, זאת אומרת, בכלל בוא נדבר רגע על מה זה ביות, זאת אומרת, על תופעה הזאת של ביות בעלי חיים וצמחים, שמתרחש באיזושהי נקודה בזמן, שבה האדם מתחיל ללמוד לנצל את מה שיש בסביבתו, או ליהנות ממה שמתפתח בסביבתו.
0: כן.
1: וכך הוא מתחיל לעשות גם כל מיני מניפולציות, זאת אומרת, קל נורא לדמיין את הביות של העיזים והכבשים, בתור תהליך הקונספט שמתרחש. האדם בסוף הפלאוליט הוא צייד, צייד לקט, אבל הוא צייד, באזורים מסוימים, בזאגרוס הוא צד איזה בר, ובטארוס, הזאגרוס באיראן, ובטארוס שבאנטוליה הוא צד כבשי בר, והוא צד אותם, כלומר הוא מזנב אחרי הדרים ותופס את הפרטים שאותם הוא רוצה לצוד, אם זה לפי עונה, או אם זה לפי העדפות וכיוצא בזה. אבל אז מגיע איזשהו רגע שבו הוא אומר, רגע, אולי במקום שאני אצוד אותם, אני אכלה אותם. ואני אחזיק אותם בתוך איזשהו מרחב, שבו הם יהיו קרובים אליי, ואני אוכל לשלוט בהם. וכך מתרחש התהליך של הביות בתהליך מאוד קצר, שבו אתה מתחיל, אם קודם כצייד הוא רק שלט במותה של החיה, עכשיו הוא גם שולט בחייה. והשליטה בחיים של החיה זה גומר שהוא גם יחליט עם מי תתרבה. עם הזכר הזה או עם הזכר הזה, ואז אתה מתחיל פעליך של השבחה. ואם מסתכלים על העזים וכבשים, אז במקומות עושים הם ישביחו אותם לצמר, במקומות אחרים לקרניים, במקומות אחרים לבשר, במקומות אחרים לחלב. את כל תהליך ההשבחה מתרחש כתוצאה מזה שבודדת את חיות הבר, ועכשיו אתה שולט ב-100% בתהליך הרביעה שלהם.
0: זה אילץ את האדם לביית את עצמו קצת, לא?
1: אפשר בהחלט להסתכל על זה מהצורה הזאת. זאת אומרת, זה תמיד שאלה כזאת שעולה מול מי. זאת אומרת, אין ספק שהביות שלך באה לחיים, מצד אחד הוא משלם על החופש שלו, והוא כבר לא חיית בר.
0: כן.
1: שוחטים אותו ואוכלים אותו ואין לו חיים טובים. אתה מדבר על חזירים, חזירים מסכנים, לא זוכים להגיע לגיל חצי שנה בדרך כלל בתעשייה המודרנית.
0: הוא לכאורה לא חי בשביל עצמו יותר.
1: לגמרי.
0: הוא בשירות.
1: הדוגמה הכי קיצונית זה התרנגולות, שאנחנו לא יודעים כבר איך נראה לול, וההסתכלות שלנו על אופי, הסתכלות אינסטרומנטלית, היא לא כעל בעל חיים.
0: כן.
1: אז בוודאי שבעל החיים הזה כאילו מאבד המון, אבל מבחינת הצלחה אבולוציונית, תרנגולת הבר בויתה לתרנגולת הבית מכמה פרטים אי שם בדרום מזרח אסיה, וכמה תרנגולות יש היום? יש שם מיליארדים של תרנגולות.
0: אבל זה נחשב הצלחה, הצלחה אבולוציונית?
1: איך מודדים הצלחה במספר
0: נכון,
1: צאצאים?
0: נכון, במספר פריטים, אבל זה נשמע לי הזוי לדוד ככה.
1: אבל זה בדז'ה וו, בהקשר של
0: כן.
1: מי בית את מי. אז כל התהליך הזה של הביות, של ההפרדה, המיון וכו', ואז מתחיל התהליך של ההשבחה, זה מתרחש בתקופה הנאוליתית, החל מלפני כ-10,000 שנה, ברגע שמתחילה להתפתח החקלאות, ותכף נדבר על זה, כשנכניס את החזיר למשוואה, או את העז, כבש והחזיר והבקר למשוואה. אבל לפני כן, בעל החיים הראשון שמצטרף אל האדם, אל חברת האדם, הוא לא מצטרף אל משק האדם, הוא מצטרף אל חברת האדם, וזה הזאב שהופך לכלב. ואיך מתרחש הרגע הזה? זאת אומרת, הרי כמובן זה לא רגע, זאת אומרת, זה רגע שאני
0: זה תהליך.
1: על פני תקופה ארוכה, הוא תהליך כן. ממושך, שבו אפשר לדמיין אולי גור זאבים שנבחר, הזאבים הזה בעל חיים שחי בלהקה, אולי איזשהו פרט שהלהקה דחתה אותו, ואז הפעולה של האימוץ, אם אתה
0: על לקח... על ידי האדם.
1: על ידי האדם, האימוץ והגידול שלו מגיל צעיר, כשהוא עובר תהליך של החתמה, imprinting, כלומר, בעל החיים מתרגל לראות את האבא ואת האמא, מתרגל, הוא מופך להיות מוכתם על נוכחותו של האדם שמחליף אותו. עכשיו, המעבר הוא יחסית פשוט במקרה של זאב, של הכלב והאדם, החיבור הוא נורא אינטואיטיבי, כי האדם זה בעל חיים חברתי, והכלב זה בעל חיים חברתי.
0: כן.
1: הזאב בעל חיים חברתי, והזאב חי בלהקות, עם היררכיה מאוד מסודרת. גם האדם חיים בלהקות עם היררכיה מאוד מסודרת. ולזאב יש תקשורת, אם זה דרך הזנב, או תקשורת ווקלית, או תקשורת אולפקטורית, דרך הריח, יש לו תקשורת, שבו הוא יודע להעריך, שאת מטיילת עם הכלבה שלך בגן, ופוגשת כלבה אחרת, הן מריחות אחת את השנייה, ויודעות להעריך את מעמדן, והנה אני נחותה, ואני חזקה, ואני סומר שיער, יש תקשורת בין הכלבים. כך גם אצל, כשהוא מצטרף אלינו, אנחנו לומדים להכיר אותו, ומתפתחת לה סימביוזה, זה יותר הדדיות, זה לא בדיוק סימביוזה, מתפתחת הדדיות משותפת, שבו מצד אחד, אנחנו עכשיו מגבירים את הפיטנס של אותו גור זאב שאימצנו.
0: כן.
1: כי דחו אותו מהלהקה, אבל איתנו הוא בסדר, ואנחנו נותנים לו אוכל, והוא שורד והוא מסגשג. אבל עשינו את הפעולה הזאת של לחתוך אותו, של לבטק אותו, להפריד אותו מהבר.
0: מהחברה שלו, כן, מהבר.
1: עכשיו ניקח לזה, נוסיף לזה עוד מימד אחד, בהקשר של ביות הכלב, כי זה תמיד נורא מצית את הדמיון. הכלב בוית מהזאב, זה כולם יודעים, כל הכלבים בעולם, בין אם אתה צ'יוואווה, כאילו הצ'יוואווה שכחה שהייתה פעם זאב, לדני ענק, כאילו אתה, כולם מוצא מהזאב, לא מזאבים שונים, כולם מזאבים של המזרח הקרוב. זאבים באזור שלנו, תכף נגיע לזה, אבל כולם מזאבים, כל כן. הכלבים הם זאבים. נחזור רגע לעולם הסוף הפלוליטי, אצל הציידים לקטים. תארי לך שאת נוסעת לבקר בחי בר יוטבתה, יש מכלה עם זאבים, עם זאבי הערבה.
0: כן.
1: ולפני כמה שנים נולדה להם גורה לבקנית. עכשיו, באופן אוטומטי, האמא לא העניקה אותה, הזכר דחה אותה, הלהקה דחתה אותה, והיא הייתה אמורה לא לשרוד.
0: אוי.
1: אבל אולי זה דווקא זאת שאת היית בוחרת, כי מלכתחילה היא כנועה, היא נחותה, היא כבר חטפה ביסים, זאת אומרת, היא כבר עברה סופרסיה.
0: כן, כן.
1: ואז אותה תאמצי, ואותה תגדלי, ואז תשימי לב מה שעשית בדור אחד, גם ההפרדה, אבל גם היא עברה דרך צוואר בקבוק תרבותי, התנהגותי מאוד מאוד חזק.
0: כן. ואז יש מעין הערכה למי שכן חי איתה, ללהקה החדשה שקיבלה אותה.
1: יש מחקר שנעשה אי שם בשנות ה-50 בסיביר על ידי זואולוג שגידל שואלי כסף. שואלים, כי בשנות ה-50 כולם רצו, נשים רצו להתעדר במעיל שואלים. אז הייתה תעשיית, עד היום קיימת התעשיית השואלים, של שואלי השלג. וגייסו את הזואולוג הזה בין השאר כדי לראות איך מגדלים אותם במכלאות כדי להוריד את רמת הסטרס של השואלים. את רמת הלחץ, כי כל פעם הבן אדם בא מאכיל, השואל נורא נלחץ, הסטרס גורם לשחרור של הורמוני לחץ, הורמוני לחץ גורם לנשירת שיער, ואז את לא רוצה לקנות את הפרווה. הוא עשה סדרה של ניסויים, מאוד פשוטה. במשך 3 שנים, כל שנה, הוא ברר מבין השואלים שנולדו מהגורים את הנחמדים, את הידידותיים. הוא עשה סלקציה לידידותיות.
0: וואו.
1: ותוך 3 דורות, כאילו יש
0: עבודה... ורק אשמח התנהגות, זה לא שהוא לגמרי. מדד ידידותיות לא, באיזו דרך אמפירית.
1: זה בניסוי מאוד פשוט, שבו אתה ניגש אל המכלאה, אתה פותח אותה, אתה מגיש את כף היד. אם אתה שואל שואל רגיל, אתה נסוג, אתה סומר שיער, אתה מגרגר בזעם. אם אתה שואל ידידותי, קשקש בזנב, תהיה רוצה לתלטף אותי, תלטף אותי. וכך הוא עשה, תוך כמה דורות, הוא עשה סלקציה לפרטים ידידותיים, והמשיך לגדל אותם, וזה היה טוב מאוד לתעשיית הפרוות. אבל למה, איך זה מתקשר אלינו בהקשר של ביות הכלב? כי יחד עם הסלקציה לידידותיות שהייתה רק, זאת הייתה התכונה, התחילו להופיע תכונות נוספות, או התבדרו להם מגוון של תכונות נוספות של השואלים. הם התחילו להופיע בצבעים שונים, הם התחילו לקשקש בזנב שקודם הם לא עשו, המבנה ההתנהגותי שלהם היה טיפה אחר. הפעולה הזאת של הבידוד, ההפרדה, יצרה שינוי מאוד מאוד חזק, וקל נורא דרך זה לדמיין את ראשית הביות, את הנקודה שבה... אתה מפריד את בעל החיים מהבר, ומתחיל כן. לגדל אותו. כן. זה נכון גם לדוג דג בים, ולגדל אותו עכשיו בעקבר, מתחיל פה איזשהו תהליך של כן. השבחה.
0: כן, זה השפעה על ההתפצלות גם. של המינים. ממש ממש, זה מה שאתה מתאר לי. זאת גם. השפעה על התפצלות המינים.
1: כן. ואז ההתפצלות מתרחשת, והיא, אגב, היא לא הסתיימה. עד היום.
0: כן.
1: כי קודם דיברנו על מה זה מין ביולוגי, כלב וזאב, אחד הוא קניס לופוס והשני הוא קניס פמיליאריס. קניס זוג זאב ופמיליאריס הבית ולופוס זאב. הם עדיין יכולים להזדווג ולא לצאצאים פורים.
0: כן, כלומר, צאצאים לא פוריים, אז הם לא מינים
1: אבל
0: נפרדים.
1: אבל יש פה גם כן איזשהו מחסום
0: כמו
1: מסוים.
0: כמו שהסברת הרי.
1: ואת זה דבר נפוץ, כאילו פנג הלבן. זה, כן, יש, זה, יש זנים שהם מאוד זאביים, עד היום משביחים זנים מסורתיים עם זאבות ביער במקומות שונים באירופה. מצד אחד הזכורים, כן, הם מתרבים ומולידים צאצאים פוריים, אבל מצד שני, ברור שאם תפגישי פוינטר עם צ'יוואווה, הצ'יוואווה לא תוכל להתעבר, כי העוברים יתפיל, או להפך, הם לא יצליחו להזדווג.
0: כן.
1: אז יש איזשהו מחסום רבייתי שהולך ומתפתח.
0: כן, כן.
1: אבל באופן כללי, הם עדיין שייכים
0: הם
1: כולם
0: לתומין. הם עדיין שייכים לתומין.
1: ושוב, רק להסתכל על הקשת של כל הגזעים של הכלבים, כמה גמישות גנטית יש בתוך הקבוצה הזאת שנקראת כלב.
0: כן, כן. וואו. אז אנחנו חושבים על התהליך הזה, על ההתחלה שלו, על איך קרתה ההצטרפות הזאת של הזאב לקבוצה האנושית, ואז זה הפך לכלב שאנחנו מדברים עליו היום. מבחינתך, הדברים שאתה סקרן לגביהם, זה מה היה התפקיד של הכלב הזה? או מסקרן אותך להבין את הזנים שהצטרפו לחברה האנושית?
1: לפני הכל להבין את התהליך. זאת אומרת, מתי זה מתחיל להופיע? איך זה מתרחש? זאת אומרת, וזה, אנחנו שוב חוזרים אל הנטופים שלנו בקרמל. התרבות הנטופית שהייתה משהו כמו לפני 12,000 שנה, כלומר, רגע לפני המהפכה החקלאית, הם מציידים על הקטים האחרונים, לפני הכניסה של המערכת החקלאית שמתרחשת לפני 10,000 שנה. שחיו פה בכל רחבי הגן הים התיכון, אבל יש לנו אוכלוסייה בקרמל שאנחנו חוקרים אותה, מכירים אותה היטב, ובקרמל ובגליל, ובאתרים של הנטופים, אנחנו מתחילים למצוא בפעם הראשונה שרידים של כלב. Mm-hmm. עכשיו, מה זאת אומרת שריד של כלב? זאת אומרת, מוצאים גולגולת ביחד, הדוגמה המפורסמת ביותר שמוצגת במוזיאון הפרה-היסטורי במעיין ברוך, זה של קבורת אישה עם גור כלבים. שמונח לה ליד הראש. Mm. האישה שוכבת בתנוחה עוברית מקובצת.
0: כן.
1: היא כאילו ישנה. וליד הראש שלה מונח גור כלבים. לא, אנחנו לא יודעים אם הם מתו יחד, מוות סימולטני או מי הרג את מי וכו'. אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם, כשמודדים את הלסת, כשמסתכלים על העצמות של אותו גור כלבים, אנחנו לא מצליחים לקבוע בוודאות את ההבדלים בינו לבין זאב. כי פה יש פה איזושהי בעיה לוגית, נקודת הפיצול. ככל שאנחנו מתקרבים על נקודת הפיצול בין שני המינים, המרחקים ביניהם רק הולכים וקטנים. אז קשה נורא יהיה להבדיל את נקודת הפיצול של מי מתי אתה קוראים לך כלב.
0: כן.
1: אוקיי? אבל מצד שני,
0: וואו.
1: יש פה את הקונטקסט התרבותי. היא נקברה, היא יחד עם בני אדם. זה הנטופים שלנו. ויש, כמו שהזכרנו, את הגברת הזאת שמופיעה במוזיאון במעיין ברוך, מוצגת במעיין ברוך שנחפרה באתר עינן. יש בגליל התחתון, ליד מג'דל קרום ושורשים וקרמיאל, אתר מערת היונים, ששם חפרו ארבעה כלבים שמסודרים כמו עוגת שכבות. כאילו, אנחנו לא מבינים את הקבורה שלהם. לנטופים היה קטע אנימיסטי, משהו עם בעלי חיים. הארכיאולוגים שחפרו אותם מצאו פה את העצם של, את הלסת של הכלב מעל, ועוד כלב, אגן של כלב מתחת, וארנבות באמצע וחוגלות, ורגליים של בני אדם.
0: אז אולי הם יצרו איזה מבנה?
1: לא, אני לא חושב, אבל זה איזשהו כנראה קבר שפתחו אותו, והכניסו אליו שוב ושוב כל מיני דברים. ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה מספר רב של אירועים או אירוע חד פעמי, אבל זה שוב מחזק את הקשר בין אדם וכלב שבא לידי ביטוי
0: בקרבה, אם הם נקברו יחד, אז כן, כן.
1: אז כאילו, זה כבר נקודת פיצול, שאנחנו אומרים, אוקיי, זאת נקודת ייחוס מאוד מעניינת. יש לנו פה מבחינה אנתרופולוגית את הביות של הכלב, עכשיו בואו נחפש את התכונות שלו כדי להגיד, רגע, זה כבר כלב או זאב, או למה הוא עובר תהליך של התבדרות. ופה מתחיל משחק מאוד מאוד ארוך. כי זה, הכלב מעינן הוא נקודה אחת, ויחד עם היונים זה עוד נקודה, אבל אחרי הנטופית באה נעולית, ומתחילים להופיע כלבים, מתחילים להופיע עוד ועוד כלבים, עד שיופיעו הגזעים השונים, הזנים השונים.
0: ואז כבר ארוך. אתם מתחילים לראות את השוני. ואז כבר ברור שזה קרוי כלב, לא?
1: כן.
0: אם יש לנו גזעים שונים, זה כבר כלב.
1: בואו נעשה קפיצה חזקה מאוד בזמן, אבל למקום אחר מעניין.
0: כן.
1: אשקלון של היום. Mm-hmm. מדרום לאשקלון ישנו תל אשקלון. תל אשקלון בתקופה הפרסית, בפיסת הנדלן היקרה ביותר בתל במרכז היישוב, בית קברות לכלבים, שחפרו שם למעלה מ-1,000 שלדים של קברים.
0: אלף.
1: ולא גמרו לכפור את כולם. זאת אומרת, גם המטייל שמגיע, אם הוא ידע איפה להסתכל, אז הוא יראה עצבות של שלדים של כלבים מבצבצות מהחתכים. חפרו המון, ואז שאתה אומר, כאילו, מה הם עשו? למה הם קברו אותם? מה הקשר? זה מביא אותנו לעולם הפרסי, עולם רוח אחר. אבל רוצה להגיד, הם למשל, בקפיצה בזמן, דוגמה מעניינת, כי יש לך 1,000 פרטים, כלומר יש אוכלוסייה שאפשר למדוד אותה, ואז לראות הבדלים בגילאים, לראות זוויגים, זכרים נקבות, לחפש דגמי שיטה, ולהגדיר גזעים. ואחת מהטענות, שהיא עוד לא הוכחה עד הסוף, אבל כיף לדבר עליה, כי עכשיו יבוא האדם הבא שיעשה את זה,
0: כן.
1: שהכלב הכנעני נולד באשקלון, שהוא זן אשקלוני.
0: כן.
1: יש בזה המון היגיון, זאת אומרת, הכלבי השפיץ הם זנים פרימיטיביים, והם מאוד קרובים לכלבים הנטופים, שמאוד קרובים לכלבי הדינגו, זאת אומרת, אני יכול לראות איך מחברים את החוטים. אבל כדי לענות על זה, שוב, צריך לחפור את הכלבים, להביא אותם למעבדה, לעבוד אל מול אוסף משווה, ולבנות את הסיפור הזה, שהוא סיפור מאוד לא מחובר, אבל נותן רוח.
0: שאלה שאלתה לי עכשיו, אחרי שאתם לוקחים את הדברים למעבדה, מחזירים אותם באיזשהו שלב למקום שממנו הם הגיעו?
1: לא, הם יישארו, הם יעברו תהליך של עוצרות, כלומר, הם יארזו במחסנים או בתנאי אקלים מבוקרים, כדי לשמור אותם לדורות הבאים. זאת השאיפה.
0: ואין לנו מושג מה ההשפעה של זה, נכון? של להוציא כל כך הרבה, זה נשמע לי הרבה כשאנחנו מתמקדים במחקר ארכיאולוגי, וכשאני מנסה לחשוב על כמות הארכיאולוגים שנמצאים בעולם וחופרות וחופרים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה
1: לא,
0: זה עושה כשאנחנו
1: מוציאים. מהגדרה, ארכיאולוגים הם הורסים את האתר. מרגע שאתה מתחיל לחפור, אתה הורס אותו. אתה רוצה לשמור על האתר, אל תחפור. אז מהגדרה אנחנו עושים. היום אנחנו עדינים, עובדים עם כלים דנטליים, חופרים ריבועים קטנים וכולי, אבל בעבר עבדו כאילו בשיטות אחרות לגמרי. מספרים, פיטרי, המייסד, אחד מאבות הארכיאולוגיה, מהארכיאולוגים הראשונים שיסדו את תחום הארכיאולוגיה, חפר במצרים, באבידוס, חפר אלפים רבים של מומיות, של בעלי חיים, של בעלי חיים חנותים, שהוסעו למוזיאון הבריטי. ב-1945, בגלל שהיה מחסור בפרטילייזר, בחומרי דישון, פתחו את המחסנים של המוזיאון הבריטי, תחנו את המומיות כדי לדשן שיהיה תפוחי אדמה לאנשים לאכול. אז בסדר, אז יש קצוות שונות בסקאלה.
0: אני בשוק. אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
1: כן.
0: אוקיי, אני אצטרך להקל את זה.
1: אז כי אנחנו לא מדברים על החתול, אבל פיטרי, כשהוא חפר באבידוס, והוא חפר באתר נוסף שבו היה בית קברות לחתולים, הוא שלח אלפי מומיות של חתולים. אבל היום במוזיאון הבריטי יש רק 12 או משהו כזה, את אלה שלא שמרו קצת.
0: שלא שימשו לדישון.
1: תחשבי על זה גם מבחינת מנהל אוספים, שבו יש לי כל כך הרבה, מה אני צריך אותם? לא, תפקידו של האוצר, ולעצור את זה, זה האוצר שלנו.
0: כן.
1: זה האוצר, אם מצאנו...
0: ועוד אם כבר חפרת, והוצאת מהאדמה, והתערבת ושינית, אז לפחות ש... מה שנקרא שתתייק ותאסוף
1: ותשמור. והייתי לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה, שאם הוא נחפר על ידי משלחת ישראלית, ועוצרים אותו במוזיאון בארץ, גם בארץ צריך לחקור אותו, ולהכיר אותו, ולהשוות אותו אל האוכלוסיות אחרים. כלומר,
0: כן.
1: לעשות את המחקר.
0: אגב, הידע המקומי, כן? שניסינו נכון, גם לדבר נכון, עליו בפרק הקודם. נכון. אז בוא נחזור אל התהליך הזה של ביות הזאב לכלב לחברה האנושית, שמצטרף לחברה האנושית. יש מקום מסוים שתרצה שנתמקד בו, בחפירות מסוימות שעשיתם?
1: פה יותר בא לידי ביטוי עבודת המעבדה, כי כאן זה לא הכלב הבודד. זאת אומרת, נכון, נקודת האפס זה הכלב של עינן ומערת היונים, זה נקודת ייחוס בזמן. אבל אחרי זה הם מתחילים להופיע.
0: שזה אגב באמת מתי?
1: 12,000 שנה.
0: 12,000 שנה, מה שאמרת לי, הנטופית.
1: סוף הפרה-היסטוריה, סוף התקופה הפלאוליטית, רגע לפני. אבל אחרי זה, מהעולם הנאוליטי, מתחילים להופיע יותר ויותר כלבים. ואז אתה אומר, רגע, איך הכלב מופיע? הוא כבר לא כלב צייד, אם הנטופים הוא היה כלב צייד, הוא מלווה ומסייע בצייד. אבל מהעולם הנאוליטי, האדם עוסק בחקלאות, אז יש גם...
0: אז בשביל מה צריך אותו?
1: חלק ממשיכים לצוד, אבל חלק הוא משמש ככלב שמירה. חלק הוא משמש ככלב הגנה. חלק הוא יטופח להיות כלב תקיפה. כלבי המסטיף למיניהם, שאלה זנים שאנחנו מכירים אותם בציורים מסופוטמיים, או מהעולם ההלניסטי, או מהעולם הפרסי לפני כן, רואים ציורים של כלבים שהם נראים כמו היום, כלבי מסטיף. כלומר, יש השבחה של השביחו זנים לתכונות מסוימות. והתכונות האלה משקפות גם את ההיסטוריה האנושית. כאילו, אם אמרנו שאנחנו חושבים שמרכיב מרכזי בביות של הכלב יתרחש בקרמל, אז באתרים של פוסט התקופה הנטופית, של סוף הפלאולית, ראשית הנאולית, ראשית התקופה החקלאית, גם מוצאים כך כך שרידים של כלבים, באתלית ים, בשיפולי הקרמל, בכל מיני אתרים מוצאים שרידים של כלבים. ולאחרונה עשו מחקר גנטי על הכלבים האלה. בין השאר אתה מנסה לחלץ מהם תכונות, כדי להגיד, אוקיי, כלב, מה עושה אותך כלב? אחד מהתכונות שהם חיפשו, זה תכונה של פירוק המילנים. לנו יש את התכונה הזאת מורשת, את האנזים אמילאז, שהוא בפה הרוק מפרק את האמילן, ומסייע בעיכול של סוכרים. אבל זאב הוא טורף, הוא לא אמור להיות לו המילה הזאת, כאילו לא אמור להיות לו האנזים הזה. ובאמת לזאבים אין את זה, לכלב הדינגו אין את זה, באוסטרליה כלב הפרה שהובא, אבל כי הובא כזאב. אבל מצאו של הכלבים הנאוליתיים, של ראשית הנאולית בחוף הכרמל, יש ביטוי חזק מאוד של הגן המילאז, כלומר, הם מפרקים המילן. כלומר, הם חיים בחברה חקלאית ואוכלים איזשהם דגניים.
0: מדהים.
1: אז הקשר, סימביוזה, ההדדיות, החברות המשותף, הוא תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: כן. מה עושים במעבדה? איך מתחילים להבין את התכונות האלה שאתה מדבר עליהן? וגם אני פתאום חושבת לעצמי, מעניין אם האדם באיזשהו שלב זיהה זאבים שיותר יודעים לשמור, זאבים שיותר יודעים לתקוף, או זאבים כאלה וכאלה, ואז מעניין אם גם ככה הוא החליט אילו פרטים לביית. גם מעניין.
1: צריך להסתכל על זה בתור, זה משהו מאוד מאוד פלסטי. כאילו, לזאב יש את הפלסטיות הזאת שאפשר יהיה לעצב אותו. למרבית היונקים, זה לא יוצא דופן.
0: כן.
1: אפשר להכניס בשלב הזה גם את החזיר, חזיר הבר. הוא בעל חיים אימתני ומסוכן, שקשה, שאתה לא רוצה להגיע איתו למצב של מוליות פה בקרמל כשהוא בא מולך.
0: כן.
1: אבל החזיר המבוית, הוא ורדרד, כלומר, הוא איבד הרבה מאוד מהשערות שלו, איבד הרבה מאוד מהפיגמנטציה שלו. החזירים, הזנים האירופיים, יש הרבה זנים שחזירים, אבל אני... הזן הסטריאוטיפי של החזיר בייב, הוא קטן יותר, הכתפיים שלו חלשות, החותם שלו מקוצר, הוא לא רץ למרחקים ארוכים, הוא מתנהג אחרת לגמרי, הוא הרבה יותר ידידותי. שוב, כל התהליך הזה מתרחש ארוך, בשלב...
0: הדרגתיות ממושכת.
1: אבל שנמשכת לאורך הרבה מאוד שנים. ופה זה חוזר לשאלה שלך, מבחינת עבודת המעבדה של... אם יש אפשרות לשים את הגולגלות של החזירים, או את הגולגלות של הכלבים, מהנטופית אל העולם הרומי, מכך וכך אתרים, מצפון ומדרום ומתקופות ומאזורים, אז פתאום מתגלית לך ההתבדרות, מתגלית ההשתנות, שאנחנו לא מכירים אותה מהעולם ההיסטורי, כי רק בעולם הרומי מתחילים לכתוב על גזעים של כלבים. אז מה היה לפני זה?
0: אז אין לך טקסטים להשוות, זה מה שאתה אומר, או להתאים ביניהם לבין...
1: לגלגמש לא היה כלב. העולם הטקסטואלי הוא עולם מאוד, כן, הוא מאוד מכוון, הוא לא, אין לנו את היום-יום.
0: כן, וואו, זה מדהים.
1: אז מכאן המתחיל התהליך הזה שאתה מתחיל לשחק ושם את הכלבים על הסקאלה, ואתה על השולחן ואתה מודד את אורך החותם, כדי לראות התקצרות למשל, זה אחד מאלמנטים, כי שמתאפיינים בתהליך הביות גורם לניוון של שרירים.
0: אז זאת אומרת שחותם ארוך זה יותר שרירים?
1: לא,
0: חותם ארוך, בבר הם דחפו אותו?
1: חותם ארוך זה אומר למשל יותר מקום לשיניים, אז הלסת יותר גדולה, אז אתה פחות לועס. ההשתנות של מבנה השרירים, זה יבוא לידי ביטוי בתנועת המספריים של גזירה והחיתוך, השרירים הופכים להיות חלשים יותר. והדברים האלה יקבלו ביטוי גם במדידות של העצמות שאנחנו נעשה. כי בדרך כלל גודל העצם או צורת העצם משקפת את עוצמת השריר שנקשר אליו, אוקיי? אז נגיד, יש לנו סטודנט במעבדה שחוקר כלבי מסחלות בסיביר. והוא רואה, כשהכלבים מופיעים באסוציאציה עם מסחלות, הרגליים האחוריות שלהם מתחילות להתקצר, כדי ליצור מומנטום חזק יותר למרכז הכובד. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה מתקצרות? זה איזושהי סלקציה לפרטים שרצים טוב יותר,
0: וואו.
1: או סלקציה לפרטים ששורדים טוב יותר, או לסלקציה לפרטים שאוכלים טוב יותר בצורה כזו או אחרת. הרבה מהביטויים האלה ניתן גם לתעד אותם מלמדוד את העצמות, מלהכיר את המבנה המורפולוגי של הכלבים שאותם אנחנו חופרים.
0: אז באופן מובנה, כשאתם למשל מודדים עצמות, לוקחים את כל הנתונים שיש לכם על העצם, אתם בהכרח חייבים להתחיל מעין תהליך של שחזור סביבתי וחברתי כדי לדעת מה הייתה התכונה ששימשה את האדם בחברה מסוימת שבה הכלב הזה נמצא, ואז לראות, הנה זאת הסיבה, שהאדם דאג לכך שהוא יתרבה יותר, הרביע אותו.
1: לגמרי.
0: כן, ואז אתם יכולים לראות שהרגליים האחוריות יותר קצרות, לדוגמה.
1: או בעבודה אחרת, שעבודה גנטית על שרידים של חזירים, זאת גם עבודה שהובילה אותה מרב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרט, חיפשנו במרקרים גנטיים כדי לזהות מוצא של אוכלוסיות החזירים שאנחנו מגלים פה בחפירות. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני מחזיק פה עכשיו עצם של חזיר, חפרתי חזיר באקו, חפרתי חזיר במגידו, התגלו כך וכך, עצמות בודדות, כן. עצם פה, עצם שם, אבל איזה זן זה, מאיפה הוא הגיע? והשלב, כמו כל עבודה טקסונומית, היא מתחיל קודם כל עם האוסף המשווה. והסתכלנו על הטביעת האצבע הגנטית של חזירי בר שנתפסים היום בארץ.
0: היום?
1: היום. קודם כל נקודת, בתור רפרנס, מה טביעת האצבע הגנטית של חזירי הבר?
0: שמסתובבים הישראלים, בחיפה?
1: כן, שנמצאים בארץ, בחיפה, מפה ועד נאות הכיכר, הם נפוצים, זה חזיר בר הוא מין שיודע להסתגל, הוא מין מתפרץ, הוא לא סתם האוכלוסיות שלו גדלות, הוא יודע להסתגל.
0: וזה לא אלה בצבע הוורוד.
1: ממש לא חזירי הבר.
0: יש להם שיער, כן.
1: אז מאוספים מוזיאונים בארץ, לקחנו שיערות של חזירי בר מאזורים שונים בארץ, לשאול, חזירי בר מודרניים, לשאול אותם, מה טביעת האצבע הגנטית הייחודית שלכם? וכל חזירי הבר שנבדקו מהארץ, מהגליל ועד נאות הכיכר, יצא שכולם נושאים גן אירופי. טביעת אצבע אירופית.
0: אז המקור שלהם לא מכאן.
1: אבל הם חזירי בר. חזירי בר לא הגיעו מאירופה. אז כנראה שהגן האירופי הגיע כתוצאה מהחלאה חוזרת, מאיזושהי אינטראקציה, או מחזירים שעברו תהליך של התפרעות, כאילו חזירי בית, שהיה להם את הסיגנל האירופי, חזרו לחיות ביער כבר, או הזדווגו עם פרטים מהבר, והעבירו את הגן האירופי.
0: וואו.
1: אז שאלנו את השאלה, תגידו, אז מתי נכנס הגן האירופי? אז לקחנו עצמות של חזירים מהתקופה העותמנית, מלפני 300 שנה, מצינו את הגנטיקה, יצא שיש להם את הגן האירופי. הלכנו אחורה יותר בזמן, הלכנו לעולם הביזנטי, טוב, עולם ביזנטי מתכתב עם הים התיכון, נסתכל שם על הגנטיקה, גם שם הייתה טביעת אצבע אירופית. אולי זה הגיע קודם, בדקנו בעצמות מהתקופה הרומית, ובתקופה ההלניסטית, שבטח זה הגיע אז, ולכולם היה טביעת אצבע אירופית, עד שבדקנו חזירים מתקופת הברזל. והחזירים מתקופת הברזל התחלקו לשתיים. חצי מהחזירים מתקופת הברזל שהתגלו במרכז הארץ, בצפון הארץ, היה להם טביעת האצבע האירופית.
0: שזה כל מה שאתה מספר עכשיו, זה מתבסס על האוסף.
1: לא, זה כבר על פרטים ארכיאולוגיים.
0: כן.
1: כלומר, שאני לוקח עותמני, ביזנטי, רומי, הלניסטי, פרסי, ברזלי, אני בעצם הולך לארכיאולוגים, מצאתם אצלכם חזירים, תנו לנו, אנחנו רוצים לבדוק אותם, לראות אם הם אירופאים או לא.
0: כן.
1: אז כשכל
0: הדרך... אז הגעתם לחזיר מתקופת הברזל.
1: לברזל, כל החזירים של מרכז הארץ, הרגילים של אתרי מרכז הארץ, היו חזירי בר עם טביעת אצבע לבנטינית, מקומית. חוץ מהחזירים שנחפרו בגת, ביפו, באשקלון, באתרים פלישתיים.
0: מעניין.
1: כאילו, אז מה יצא מזה? כשאנחנו בודקים על סקלת הזמן, ודרך אגב, כשבדקנו חזירים קדומים יותר, גם היה להם טביעת האצבע הלבנטינית, המקומית.
0: כן.
1: זאת אומרת, אז התצפיות האלה מראות שהכניסה של החזיר האירופי מתרחשת בתקופת הברזל באתרים פלישתים. הפלישתים, ומי הם פלישתים? הם קוראים כגויי הים, האנשים שהגיעו מהצד השני של הים.
0: כן.
1: ומה הם הביאו איתם? בין השאר, כשהם באו, אולי הם הרגישו לא מוגנים, הם הביאו איתם את צידניות המזון שלהם. החזיר הוא צידנית מזון אידיאלית.
0: אוי, מסכן.
1: הוא אוכל את כל ההפרשות שלנו, הוא אוכל את כל השאריות שלנו, הוא הופך את זה לחלבון, והוא זמין לנו, כאילו...
0: כן, ואנחנו אוכלים אותו.
1: לא כולנו.
0: נכון, גם אני לא. אבל אני מבינה מה אתה אומר, אז בעצם ככה אתם יכולים ממש לעקוב אחרי איך... מין או זן במקרה הזה, נכון? הגיע מאירופה לאזור שלנו, ואז התערבב בבר המקומי.
1: נכון, וזאת רק תכונה אחת. כאילו, כמה מידע עוד יש שם בחוץ, שאפשר להוציא מבעלי החיים, אם זה מהחזרים, מהכלבים, או בכלל מבעלי החיים, שיספר לנו על סיפור של גזעים והתבדרות.
0: אז מה למשל עוד מעניין אותך לשאול?
1: בהקשר, אם את יודעת, אם מדברים על עזים וכבשים, הרי יש את הסיפור התנכי על ההפרדה שיעקב יכל לקחת את כל הכבשים התלויים. כבש תלו זה טביעת אצבע גנטית מאוד ברורה. יש פה מה לחפש, כאילו, מבחינת ההיפותזה, זאת אומרת, אתה, מצד אחד יש לך את העולם הטקסטואלי, או שיש את איזשהו מידע, שאותו אנחנו יכולים לנסות ולהצליב היום בכלים מולקולריים.
0: וזה מה שאתה מחפש היום בעוד סיפורים, חוץ מהכלב והחזיר, אתה מתחיל היום סיפורים של בעלי חיים נוספים?
1: זה לא אני, זה המחקר.
0: התחום.
1: התחום הוא תחום מאוד מאוד שוקק, הוא תחום מאוד בועט, כי הוא נשען על הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים, והתפתחויות טכנולוגיות, אז כאילו, כדי להתחיל לעבוד על ביות הכלב, מבחינה גנטית, צריך היה קודם שירצפו את הגנום של הכלבים. כמו שלעבוד על האדם הקדמון, אפשר היה רק אחרי שהיה את הגנום האנושי.
0: כן.
1: אז אם עכשיו בא לנו לדבר על יונים, אז קודם כל לעשות את הגנום של היונים, כדי אחרי זה לחפש את ה-DNA הקדום, שהוא אותו קונפטי, ולהדביק אותו ולחפש ביונים העתיקות שאנחנו מוצאים בחפירות, לראות לאיזה זנים זה ואיזה תכונות היו להם. אבל ברגע שאתה מאמץ את הקונספט הזה, את הגישה הזאת, אז יש פה אין סוף של אפשרויות מבחינת איך להמשיך לחקור שרידים של בעלי חיים.
0: כן. אנחנו יודעים למה בעצם מצטרף החזיר, אתה אמרת לי מקודם שהחזיר הצטרף כשהאדם כבר היה חקלאי, אנחנו לא מדברים על ציד לקט, מה היו נגיד תכונות, כמו שסיפרת לי מקודם על כלבים שרצינו אותם לתפקידים מסוימים, מה היו השימושים של החזיר?
1: קודם כל, נגיד שיחד עם החזיר, זה מתרחש תהליך מאוד יפה במהלך המהפכה הנאוליתית, המהפכה החקלאית.
0: אתה מסמן במרכאות מהפכה?
1: אני מסמן, לא, ללא ספק מהפכה, אבל במפגש הראשון קראנו לזה הולוקן. לתקופה הזאת, תקופת האולוקן. זה התקופה של ההתנתקות מהסביבה, של התחלת התחרות על המשאבים. התחרות על המשאבים גורמת ללחץ על עולם הטבע, ולאט לאט להצטמצמות של האדם בתוך החברות האנושיות, ולגדל את המזון, לא בללקט אותו, אלא לגדל אותו ליד הבית, עם הצורך לשמור אותו, ולגוון אותו. יש משהו מאוד יפה במהפכה הנאוליתית, שהופך אותה למאוד בשלה, זה שהיא מתרחשת, זה לא רק שמבייטים מין אחד או בעל חיים אחד, אלא חבילה. החבילה הנאוליתית, שתהליך הביות מתרחש, בבת אחת אנחנו מתחילים למצוא ברקורד הארכיאולוגי, בחפירות בישראל, לא רק את החיטה, את החיטה, את השעורה, יחד עם החומוס והפול, כלומר, את הדגנים והקטניות.
0: כן.
1: וכשמגיע החזיר, זה לא רק החזיר, הוא מגיע יחד עם העז, הכבש והבקר.
0: חבילות ביות.
1: יש פה חבילה נורא נורא יפה, שהיא גם אקולוגית מאוד הגיונית. גמרת לקצור את השדות, אספת את השיבולים, נשאר שדה השלף, זה עוד מעט יבוא, אחרי הפסח אנחנו סופרים לכיוון העומר, יבוא, יהיה חג קציר, זה בקציר ייכנסו הכבשים, ויוכלו את מה שנשאר בשדה, ותוך כדי זה יטייבו את השדה בהפרשות שלהם.
0: כן.
1: וכאילו המערכת האקולוגית הזאת היא מאוד עובדת מאוד מאוד יפה. זה גם ההזדמנות שבו הנוודים, הרועים, פוגשים את הפלחים, החקלאים.
0: הנייחים.
1: ויש פה אינטראקציה מאוד מאוד יפה, שמובילה לתרבות ועולם דעות משותף וקורבן הפסח. המון דברים שעולים מתוך המפגש הזה בין הרועה לבין החקלאי, כן. בין הנווד לבין הפלח.
0: כן. אתה מתאר דברים שבאמת מאוד מעוררים את הדמיון, ואתה גם עכשיו אמרת שיש איזה היגיון בחבילה הזאת האקולוגית של הביות. מצד שני, אני מסתכלת על החבילה הזאת, ואני גם אומרת, יש בה היגיון, ויחד עם זאת היא סופר מצומצמת לעומת החבילה האקולוגית, בלי הנתח שהאדם חותך לעצמו מתוך הנקודת מבט שלו שצריכה לספק מספר צרכים או מספר אינטרסים של חברת האדם. אז יש כאן איזו התערבות שגם הפכה למאוד מאוד דומיננטית. היום אנחנו מאוד מתקשים לראות את האקולוגיה לפני המבט שלנו, לפני המבט שחותך את הנתח שנכון לנו, את הבנדל, את החבילה שמתאימה לצרכים של האדם, אז זה גם משהו שאני מהרהרת לגביו בעקבות מה שאתה
1: מבין,
0: אומר.
1: אני ממש מבין, אבל אני חשוב להגיד, דעתי, אם היית נכנסת עכשיו למסעדה נאוליתית, היית סבבה עם הארוחה. יש לך חומוס, יש לך שיפודים, יש פיתות, יש בורגול, יש את כל המטבח הים תיכוני. הדיאטה הים תיכונית היא נאוליתית, היא ותיקה, היא יציבה, היא ארוכת שנים. נכון, ייקח זמן עד שהסומסום יבוא בשביל התחינה או השם.
0: לא, אני לא צריכה את הסומסום, אני מוכנה לוותר, אני מתכוונת שיש משהו בחוכמה הזאת שהוא היום ניתק מהמקור שלו בתחושה שלי. היום הוא ניתק, החבילה הזאת שאנחנו בסוף נקבל לשולחן, מפוארת ככל שתהיה, יש בה משהו שכאילו, כאילו, התנתק מהחוכמה שיצרה אותה.
1: כי המהפכה הנאוליתית היא מהפכה שלא הסתיימה, והיא כל הזמן ממשיכה. ובין השאר אפשר לראות איך למתוח קו מהנאולית, ראשית הביות של בעלי החיים, עם ההפרדה שלהם מחיות הבר והתחלת ההשבחה, ועד לגידול שלהם היום בחוות התעשייתיות, שיש שם 100% של, בשליטה בתנאי הסביבה. בלול יחליטו, יש מתג שמדליק את האור, מחבא את האור, כמות המים, האכלה, ופה מרעיבים אותם, ופה משקים אותם, ופה נותנים להם אנטיביוטיקה, והכל בסביבה סגורה. הפארם פקטוריז, התעשייה שייצור המזון,
0: כן.
1: שמתבססת לה בעשרות השנים האחרונות, כחלק ומאפיינת אותו ניתוק שאת מדברת עליו, זה התחיל בנאולית, זאת אומרת, יש בזה את אותו רציונל.
0: כן.
1: זה פשוט יצא מפרופורציה.
0: כן, כן.
1: כולם גדלו על הספר היה פלוטו, הילדים כבר לא יודעים איך נראית תרנגולת, רואים רק בפינת חי.
0: כן, כן. לא מסתובבת לה בחוץ, בחופשיות.
1: אז מכאן גם הקשר של בין האדם אל בעלי החיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ביות, זה קצת קיצוני, זה הגיע אל הקצה.
0: כן.
1: כי אנחנו כבר לא פוגשים את החיות שאנחנו אוכלים.
0: כן.
1: וגם מעט מאוד מאיתנו עוסקים לטפח אותם, לגדל אותם.
0: כדי שבכלל אפשר יהיה לאכול
1: אותם. כי זה כל נורא תעשייתי, כי זה כמויות מאוד גדולות.
0: כשהכנתי את עצמי למפגש איתך, אחד הדברים שסקרנו אותי זה ההתעסקות שלכם למשל עם שיניים, כאיזה מקור של ידע, של מידע, שזה עוצר בתוכו הרבה מאוד ידע, ואולי הבדלים בשיניים יכולים לספר גם על הבדלים בזנים. למשל של חזירי בר או חזירים מבויתים. אתה יכול לתת לי את הדוגמה הזאת? אולי איתה גם נקנח, זה נדמה לי משהו ממש מעניין, גם להבין את מבנה הלסת ואת הלעיסה, את צורת הלעיסה, ומה זה מספר על התפתחות, התפצלות המינים, התפתחות המינים.
1: ככלל, בתהליך הביות, ככל שהאדם יותר ויותר שולט בצורכי בעל החיים,
0: כן.
1: אז בעל החיים נדרש לפחות ופחות פלסטיות, לפחות ופחות...
0: התאמה.
1: התאמה. הוא גם אפילו צריך להקדיש פחות כוח בלחפש מזון, בלאכול את המזון, כי המזון שניתן הוא מעובד. אז אנחנו רואים את התהליך הזה של ההתנוונות של החושים. רואים את זה בצורה הבולטת ביותר בהתנוונות של מערכת הלעיסה. כי זה, הלסת הופכת להיות קטנה יותר, מצטמצמת במעבר בין חזיר בר שיש לו חותם ארוך, כי החותם משמש לו... איתו הוא נובר באדמה עם חוש ריח מאוד מפותח כדי למצוא את המזון, את הרכב מתחת לשכבת העלים. חזיר הבית כבר לא צריך, הוא אוכל מהאבוס. אז לאורך זמן יש תועלת לברור את הפרטים שיש להם לסת קצרה. והלסת הקצרה באה לידי ביטוי גם בזה שהשיניים הופכות להיות קטנות יותר, כי הוא כבר לא צריך ללעוס. ואז הוא לא צריך ללעוס, אז גם השרירים מתנוונים, כי השרירים כבר לא צריכים להפעיל את אותה מסה, ואנחנו בעצם מטפחים אותו כדי שיפתח שרירי פולקה, כדי שנוכל למכור את החלקים האחרים.
0: הוא הופך לרך, אשכרה, מה שאתה מספר
1: אבל,
0: לי.
1: אבל כשמסתכלים בשיניים, אז גם רואים את התהליך הזה של השינוי בגודל ובצורה. ועוד דבר שרואים בשיניים זה, בשיניים אפשר לראות גם את הדיאטה שלו. כאילו מתחת למיקרוסקופ אפשר להגדיל ולזהות מה הוא אכל.
0: מה התחכך הוא אכל בשן? מזון...
1: במזון מן החי, הוא אוכל יותר שרירים, יותר סיבים, אז הדגם הסריטות, הם יהיו בדגם אחר לגמרי, מאשר אם הוא אכל דגניים, או פירות קשים,
0: שאז יראו...
1: איך רואים חתכים בצורה ברורה יותר, או שקעים.
0: אז חתכים לעומת סריטות.
1: אז כאילו, יש דרך להבדיל ולשחזר את הדיאטה שלו, ויש היום יותר ויותר דרכים מולקולריות של להוציא מבין השיניים שרידים של מזון. חפרו במגידו נקבר מהברונזה התיכונה מלפני 3,000 ומשהו שנה. החוקרים שבדקו את השאריות שיש לה בין השיניים, כאילו טוב שהוא לא צחצח שיניים, מצאו לו קורקום.
0: מה?
1: עכשיו, מאיפה הביא את הקורקום? בברונזה התיכונה לא אמור להיות קורקום, הקורקום הגיע מאוגדור, איך זה הגיע? אז שוב, אני לא יודע, אבל הדברים שאפשר למצוא בין השיניים, בעיקר אלה שלא מצחצחים שיניים, הרבה מאוד מידע על הדיאטה של כן, בעל חיים.
0: כן. מי שיחקור את המינים שכן מצחצחים שיניים, יש לו מספיק רשתות חברתיות לקרוא, כדי לדעת מה אכלנו, או כל מיני קלטות של תוכניות שפים. היום בארץ ישראל יש יותר ממין אחד, מזן אחד של חזיר, או ש... חזיר בר.
1: היום חזירי הבר זה בעצם זן אחד, זה זן אחד של חזיר הבר, הסוס קרופה המקומי, אז חזיר הבר המקומי.
0: אבל זה הלבנטיני, זה האירופי, זה כבר הביחד נס.
1: מילקשק. הוא גם וגם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאותו מחקר מצאנו מקטע מסוים שהשתמשנו בו.
0: ששם כנראה קרה הפיצול הזה.
1: לא, אבל השתמשנו במקטע מסוים כדי להגביר נוכחות אירופית, לעקוב אחרי זה, יש עוד הרבה מידע כמובן, וחזירי הבר גם נוסעים גם הרבה מטען גנטי של צ צאצאי חזירי הבר שנמצאים פה מאז הפלייסטוקן ואפילו מלפני זה.
0: אז אני שואלת אותך שוב, ממש שאלה סיום לפרק הזה, איזו שאלה בתחום הזה של ארכאו-זואולוגיה מעניין אותך עכשיו? אתה מסתכל על מין מסוים היום, עכשיו ממש, המחקרים שעוד לא פרסמת, הדברים שעכשיו מרתקים אותך, או שעדיין יש לך שאלות על חזיר ועל כלב שעוד לא פענחת, שמסקרנות אותך עכשיו.
1: אני, שוב, הרבה אנשים עובדים, אני...
0: כן, לא לבד, בסדר
1: אני,
0: גמור.
1: אני, גיא, באופן אישי, בשנים האחרונות, מאוד מתעניין, בגלל שהתחלתי לעבוד בתקופות המאוחרות, בתקופות ההיסטוריות, מעניין אותי מאוד המפגש בין הטקסט לבין הממצא הארכיאולוגי. ואני קורא שבאזור קיסריה גידלו מלא ג'מוסים. כי יש איזשהו טקסט על ההוא שהגיע לקיסריה, והוא כל כך אהב את החלב של הג'מוסים שכאבה לו הבטן וטטטה, והוא תיעד את זה.
0: וואו.
1: ויש כך וכך עדויות היסטוריות לזה שבקיסריה, באלף הראשון גידלו ג'מוסים. עכשיו, אני לא יודע על זה עוד ג'מוסים, כי כשאנחנו מחזיקים עצם, אנחנו לא יכולים להבדיל בינה, בין בקר לבין ג'מוס, לבין תאו בעברית.
0: כן.
1: כי הם נורא דומים בשלד. אבל בגנטיקה או בשיטות מולקולריות אחרות, אני חושב שנוכל לזהות את הג'מוסים, ואז אם נזהה את הג'מוסים, אותי באופן אישי זה מגניב, ואני אסביר בעוד משפט אחד, כי אם הג'מוס, התאו, מקורו מדרום מזרח אסיה. איך הוא הגיע לפה? עשה דרך ארוכה, כנראה דרך מסופוטמיה, לאורך הנערות, זה בעל חיים שהוא להבדיל מבקר, הוא צריך להיות בקרבת מים, כי אין לו בלוטות זהה, אז כנראה שהוא הגיע דרך הנערות הגדולים.
0: וכשאת אומר הגיע בעצמו עוד לפני תרבות
1: לא,
0: אדם?
1: לא, הגיע על ידי הבני אדם. הגיע על ידי החקלאים, כשעבדו אז... בביצות, יש לו עמידות למגוון של מחלות טרופיות. אז
0: אתה אומר שגם כשהביא אותו בן האדם, הוא היה צריך לחשוב איפה נכון להביא אותו בהתאם לבעל החיים.
1: ואז הוא מתבסס פה בקיסריה, באלף הראשון, הוא ממשיך פה, גם בתחילת האלף שני, שמגיעים הצלבנים, ורק נעשה איזושהי קפיצה קטנה בזמן, ונקפוץ עוד 200-300 שנה קדימה לאיטליה, אוכלים שם מלא פיצות, עם איזה גבינה הם משתמשים? מוצרלה די בופלו. הבופלו זה הג'מוס, זה התאו. איך הגיע הבופלו? איך הגיע המוצרלה לאיטליה? אני חושב שאפשר יהיה לפתור את זה, או לפחות המסע הזה, מההוא ששתה חלב בקיסריה.
0: עוד תחנה תתבהר.
1: אלא מוצרלה דה בופלו באיטליה, זה יכול להיות כיוון מעניין של לסרטט את ההיסטוריה התרבותית של הג'מוס, של הבופלו, ודרכו לחשוף פרק נוסף על ביות בעלי חיים.
0: דרך הגבינות.
1: ממש.
0: הרחקנו אל הפרה-היסטוריה, המתגלה לנו באזור הכרמל, ומספרת על יחסים קרובים בין כלב ואדם. ביות הכלב השתנה פעמים רבות, נוספו לו תפקידים, והאדם התערב בתהליכי ההתרבות ועיצוב הגזעים. למדנו גם על ביות החזיר ועל השתנות מינו של החזיר, השתנות שיצר האדם מחזיר בר לחזיר המוכן למאכל. הרצף שמימי הביות הרחוקים, דרך המעבר המלא לחקלאות ועד לחקלאות המודרנית תעשייתית המלווה את חיינו, העלה בי את תחילת הטקסט מכתב לפיל, שכתב רומן גרי, סופר, דיפלומט, טייס קרב ובמאי קולנוע צרפתי. הטקסט פורסם בעברית באסופה אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, שערכה מור קדישזון בהוצאת בבל. לסיכום, אקרא את חציו הראשון של המכתב. אדון פיל יקר, אתה בטח שואל את עצמך בקריאת מכתב זה, מה הביא פרט זואולוגי החרד כל כך לעתיד מינו לכתוב אותו? הסיבה לכך היא כמובן דחף השימור. זה זמן רב יש לי תחושה שגורלותינו קשורים זה בזה. בימים מסוכנים אלה של מאזן אימה, של טבח ושל חישובים מלומדים המדווחים על מספר בני האדם שישרדו שואה גרעינית, טבעי שמחשבותיי פונות אליך. בעיניי, אדון פיל יקר, אתה מייצג בשלמות את כל מה שמצוי היום בסכנת החדה בשם הקדמה, היעילות, המטריאליזם, האידיאולוגיה, ואפילו בשם ההיגיון, שכן שימוש מופשט ולא אנושי בתבונה ובהיגיון נעשה יותר ויותר בין ברית לטירוף הרצחני שלנו. כיום נראה ברור למדי שנהגנו עם מינים אחרים ועמך בעיקר כפי שאנו עומדים עוד רגע קט לנהוג עם עצמנו. נפגשנו לראשונה בחדר ילדים, לפני כמעט חצי מאה, במשך שנים חלקנו יחד את אותה המיטה, ומעולם לא נרדמתי מבלי לחבק את החדק שלך, מבלי ללפות אותך חזק בזרועותיי. עד היום שבו אמי לקחה אותך באומרה, לא בלי שמץ היגיון, שמעתה אני כבר ילד גדול מכדי לשחק עם פיל. אין ספק שאתה מסמל בשבילי טוהר וחלום תמים של עולם שבו האדם והחיה חיים יחד בשלום. שנים מאוחר יותר, במקום כלשהו בסודן, נפגשנו מחדש. אני חזרתי ממשימת הפצצה בשמי אתיופיה, והנחתתי את מטוסי במצב רעוע ביותר בדרום חרטום על הגדה המערבית של הנילוס. במשך 3 ימים הלכתי עד שמצאתי מים לשתייה, ושילמתי עליהם במחלת טיפוס שכמעט עלתה לי בחיי. הופעת לפניי מבעד לכמה עצי חרוב כחושים, ואני חשבתי בתחילה שנפלתי קורבן למחזה תעתועים, שכן היית אדום כולך, אדום כהה, מן החדק ועד הזנב, והמראה של פיל אדום יושב על אחוריו והוא מהמהם בקול, גרם לשערות ראשי להזדקר. נדרשו לי כמה רגעים להבין שאם אתה אדום זה משום שהתפלשת בבוץ, מה שאומר שהיו מים בקרבת מקום. התקדמתי לכיוונך לאט ובעדינות, וברגע זה הבחנת בנוכחותי. זקפת את אוזניך, ונדמה היה שראשך גדל פי 3, בזמן שגופך הדומה להר נעלם מאחורי מוטת כנפי האוזניים שלפתע פתאום הונפה. היה מאוחר מדי לשקול לברוח. ואז, באפיסת הכוחות שבה הייתי נתון, החום הקודח והצמה גברו על פחדי. ויתרתי על כל אפשרות להיאבק. הדבר עירה לי כבר כמה פעמים בזמן המלחמה. עצמתי את עיניי והמתנתי למוות שיגיע. מה שבכל פעם זיכה אותי מחדש, בצלש ובעוד גבורה. כשפקחתי מחדש את עיניי, ישנת. אני משער שלא ראית אותי, או גרוע מכך, אולי זרקת לעברי מבט חטוף לפני ששקעת בשינה. מכל מקום היית כאן, עם החדק הרך שלך, עם אוזניך השמוטות והריסים המושפלים, ואני זוכר כיצד עיניי נמלאו דמעות. אחז בי רצון כמעט בלתי נשלט להתקרב אליך, להיצמד על החדק שלך, להתרפק על גופך, על אורך, וכך, מוגן בצלך, להרדם בשקט ובשלווה. פסעתי צעד אחד לכיוונך, ואז עוד אחד. לאדם כה רצוץ כפי שהייתי באותם רגעים, היה משהו נוסך רוגע להפליא במסת הגוף העצומה שלך, שכמוה כסלה. הייתי משוכנע שאם אצליח לגעת בך, ללטף אותך, להיצמד אליך, תעביר לי מעט מכוח החיות שלך. היה זה מאותם רגעים שבהם אדם זקוק לכוח כה רב ולעוצמה כה רבה, שהוא מוצא עצמו קורא לאלוהים. מעולם לא הייתי מסוגל לשאת את עיניי כה גבוה, תמיד עצרתי בגובה הפילים. כבר הייתי קרוב אליך ממש כשפסעתי צעד כושל ונפלתי. ואז רעדה האדמה מתחת לרגליי. כל שעון מבעית שהגיע מפיהם של 1,000 חמורים הנוערים יחדיו במקלה, גרם בין רגע לליבי לחוש עצמו כחרגול לחוד. למעשה, גם אני נהמתי בכל רם, והנהימות שלי עצרו בתוכן כוח אדיר כשל תינוק מיילל בן 2. מיד אחר כך מצאתי את עצמי רץ במהירות סי, שגם אלופי הארנבים עוד טרם פגשו בשקמותה, מבלי להפסיק לרגע אחד אפילו לשאוג מפחד. נראה כי באמת ובתמים, חלק כלשהו מעוצמתך חלחל אליי, שכן מעולם לא קרה שאדם חצי מת שב לכוחותיו במהירות שכזאת ונמלט על נפשו בחיפזון שכזה. למעשה שנינו ברחנו, אבל בשני כיוונים הפוכים. התרחקנו זה מזה. אתה בכל חיצרורים ואני בכל צרחות. מאז לא שבנו להיפגש, ובכל זאת, בתוך קיומנו המנוכר, המוגבל, הנשלט, המצומצם, המסווג בטבלאות ונוסחאות, הד צעדיך התקיפים המחשמלים לאורך מרחבי אפריקה הפתוחים לא חדל להגיע אליי ולעורר בי צורך בלתי מוסבר. הוא מהדהד בכל ניצחון כמבשר על סופם של הכניעה והשעבוד, כמו הד החירות המוחלטת שרודפת את נשמתנו מאז נתלה מאיתנו בראשית הימים. אני מקווה שלא תראה בכך חוסר כבוד אם אומר לך בגלוי כי מידות גופך, עוצמתך ושאיפתך היוקדת לקיום חסר מיצרים הופכות אותך מן הסתם לייצור אנכרוניסטי למדי. כלומר, אנו רואים בך ייצור שאינו מתיישב עם התקופה הנוכחית. אולם, עבור כל אלה מבינינו שמועסים בערינו המזוהמות ובמחשבותינו המזוהמות אף יותר, נוכחותך הכבירה והישרדותך נישאות אלינו כמסר מבטיח. עוד לא הכל עבוד. תקוותנו האחרונה לחירות טרם נמחתה כליל מעל פני האדמה, ומי יודע, אם רק נחדל להחיד את הפילים ונמנע מהם להיעלם, אולי נצליח גם להגן על מיננו כנגד מיזמי ההשמדה שלנו. לפני שנים פגשתי איש צרפתי שהקדיש את חייו בגופו ובנשמתו לשמירה על הפילים של אפריקה. יום אחד, מעל גלי הים הירקרק המתארסל באזור שפעם נקרא הטריטוריה של צ'אד, תחת שמי הכוכבים שנדמים תמיד נוצצים יותר כאשר קולו של אדם מצליח להינשא מעל לבדידותו, הוא אמר לי, הכלבים הם כבר לא מספיקים. בני האדם מעולם לא הרגישו אבודים יותר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חילי טרופר ומפלגת המילואים נקיים בראשות יועז הנדל יתמודדו יחד בבחירות לכנסת. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי גדי איזנקוט ונפתלי בנט צריכים להתאחד למפלגה גדולה. שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל עומדת על כך שתוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה תבוצע כלשונה. באירוע ירי בתמרה שבגליל, פצוע אנוש ופצוע קשה. התחזית, גם מחר ירידה קלה במידות החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר ומפלגת המילואים נקים בראשות יועז הנדל יתמודדו יחד בבחירות לכנסת. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. כך מוסר כתבנו, שחר גליק. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא לחיבורים בגוש האופוזיציה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי יש הבנה שהולכת וגדלה בעניין והוא מקווה שהיא תישא פרי במהרה.
4: אני חושב שגדי ובנט צריכים להתחבר ולהקים מפלגה גדולה שיהיה מה שנקרא תכניס מומנטום לתוך הקמפיין. תהיה על ידה את הדמוקרטים שיקפידו על המשך המעלה.

0: מאבק למען תיקון כל עוולות הממשלה הזאת.
1: ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, בקואליציה שואפים להשלים את החקיקה בשבוע הבא. במהלך הדיון התגלה הוויכוח בין חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד, המתנגד לחוק, לבין יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ.
2: במקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך
3: רק ביבי.
2: להסתכל על הערכים.

0: שר החוץ גדעון סער אומר כי ישראל עומדת על כך שתוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה תבוצע כלשונה, כשבמרכזה פירוק חמאס וארגוני הטרור האחרים מנשקם ופירוז צבאי מלא של הרצועה. בתום פגישה בירושלים עם שר החוץ של גרמניה, יוהן ודפול, אמר סער כי חמאס מבקש לחכות בעזה את מודל חיזבאללה. בטריק האחרון שלו הוא אומר שיפנה מקום, במרכאות, לממשלה טכנוקרטית, רק כדי לחמוק מפירוקו מנשק. באירוע ירי בתמרה שבגליל נפצע אנושות גבר בן 33, צעיר בן 29 נפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום מפנה את השניים לבית החולים רמב״ם בחיפה. נשיא סוריה שרה אומר כי ארצו החזירה לעצמה את מעמדה כצומת אסטרטגי חיוני במזרח התיכון. בפגישה בדמשק עם נשיא צרפת אמנואל מקרו, אמר השרה כי המשבר במצע הורמוז ימחיש לעולם את החשיבות של מעברים יציבים ובטוחים. לדבריו, הגיאוגרפיה הסורית מציעה מסדרון עולמי שאי אפשר לוותר עליו, המקשר בין הים התיכון, עיראק ומדינות המפרץ. השרה הוסיף כי דמשק מעוניינת שצרפת תהיה השותפה המרכזית שלה במהלך זה. כך מוסרק השבנו, שמעון מג'אם.
1: כאן תחזית.
2: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בחסות?
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
7: היי, אני קרן אויבך, היום יום שלישי, 7 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. כשהכותרות ביסרו לפני מספר שבועות על האישה הראשונה שסיימה בהצלחה את מסלול ההכשרה בסיירת מטכ"ל, לצידן היו גם כותרות אחרות. אלו שסיפרו על רבני ישיבות ההסדר שמאיימים שהתלמידים שלהם לא יתגייסו לשריון, אם הפיילוט לשילוב נשים בחיל השריון לא יבוטל. אז כאן אנחנו נמצאים בתנועת המטוטלת, בין פתיחת עוד ועוד מקצועות לפני נשים בצבא, לבין דרישות שהולכות וגוברות שלא לשלב נשים בצהל, בעיקר במערך הלוחם. יחד עם הפרשן שלנו לענייני צבא, רועי שרון, ועם הטנקיסטית לשעבר אסנת לוי, נבדוק. האם השליטה של הרבנים על צהל הולכת וגדלה? האם הרמטכ"ל פעל נכון כשהתפשר, או שלפחות הפעם מדובר בהתקפלות? ולמה האישה שבטנק כל כך מפחידה? זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אני אסנת, ובעצם ב-2017 התגייסתי והפכתי להיות מפקדת הטנק הראשונה, אחת מתוך ארבע.
1: כשאסנת לוי התגייסה לצהל, היא חלמה להיות לוחמת בסיירת מטכ"ל.
0: לצערי גיליתי מאוד מהר שבעצם זה לא משהו שהוא אפשרי.
1: ב-2017 לא היו הרבה אפשרויות לאישה שרצתה שירות קרבי.
0: הגעתי לקרקל, ואחרי 4 חודשים של טירונות, זימנו אותנו לראיון, סביבות ה-30 בנות, ומתוך ה-30 לקחו 15, ואמרו לנו שאנחנו מתחילות בעצם פיילוט בשריון, ממש אותו מסלול כמו הבנים. אני באופן אישי הייתי טענת, מי שטוענת את הפגזים.
1: במהלך הפיילוט, שהיה ראשון מסוגו, אסנת והחברות שלה הרגישו שכל הזמן בוחנים אותן.
0: היו עלינו מיליון עיניים. צהל פרסם אותנו הרבה פעמים במהלך ההכשרה, כי הצלחנו, וקיבלנו את כל קשת התגובות, באמת הכל לטובה ולרע. באחת התמונות שפרסמו, אז אנשים כתבו שהתמונה מזויפת. הבנות נראות כמו דוגמניות, זה בטוח לא הבנות שנמצאות עכשיו בשריון, הן צריכות להיות יותר שמנות ובוצ'ות.
1: למרות שסיימו בהצלחה, הן לא המשיכו לשירות משמעותי.
0: כשסיימנו את הקורס מפקדות טנקים, לא כל כך ידעו מה לעשות איתנו, לא חשבו שאנחנו מסוגלות, ואז כל פעם כן הצלחנו, ואז כזה, אוי רגע, מה עושים איתן?
1: הפיילוט הוקפה. 4 לוחמות שיצאו לקורס מפקדות טנקים, ואסנת ביניהן הורדו מתפקידי לחימה. אסנת מצאה את עצמה רלשית. כן, לשם צהל שלח אותה, להיות רלשית. אז כשהיא השתחררה מהצבא, היא חברה לעוד כמה נשים צעירות, והן עתרו לבית המשפט העליון. זו העתירה שהובילה לכך שאישה ראשונה בכלל התקבלה לסיירת מטכ"ל, בנובמבר 24.
2: היא צפויה להיות האישה הראשונה בהיסטוריה שתתגייס, יחידה מספר אחת בצהל, היחידה הכי יוקרתית בצהל, האישה הראשונה בסיירת מטכ"ל. החלה בהצלחה.
3: היידה, נחזיק לה אצבעות.
1: וזו העתירה שבגללה אימו רבני ישיבות ההסדר, שהתלמידים שלהם לא התגייסו.
0: פשוט זה כמו בגלים, לפעמים הם עושים קמפיין חזק יותר ולפעמים פחות. אני לא יודעת מה הביא אותם דווקא עכשיו, אני כן אגיד שבסוף עשינו שינוי מרעיד. כלומר, יש אישה ראשונה בסיירת מטכ"ל, אנחנו הוכחנו עכשיו שאנחנו יכולות להיות בכל מקום.
1: שלום רועי שרון.
4: שלום קרן.
1: לפני שנדבר על לוחמות בחיל השריון, בוא נדבר על לוחמות בתותחנים. אתה חשפת בכאן חדשות, שבמהלך ביקור של ראש הממשלה נתניהו בדרום לבנון, לוחמות התבקשו לעבור למבנה אחר, כדי שלא יבואו במגע עם חיילי חטיבת החשמונאים. מה קרה שם?
4: מוצב של בדרום לבנון, של לוחמים ולוחמות מחיל תותחנים, והמפקדים מנחים אותם קודם כל לנקות, כי אמור להיות ביקור של איזה בכיר, אז במשך יומיים הם מנקים ומנקות, ומסדרים וממגנים את המקום, ואז מתברך גם שהביקור של ראש הממשלה, המפקדים דורשים מהלוחמות, אתם עוברות לאיתור הסמוך, ואתם צריכות להיות בקומה התחתונה, למה? כי מגיעים גם לוחמים של חשמונאים, אז כדי לא לפגוע ברגשות שלהם. הצבא אחרי זה באמת לוקח אחריות, ואומר זה לא היה צריך לקרות. לא כתוב בשום פקודה שחייבים להיות חיילים חרדים, חשמונאים, בצילומים עם ראש הממשלה.
1: זה אולי נשמע כמו תקרית נקודתית, אבל האם זו באמת תקרית נקודתית, או שזה מלמד אותנו יותר על מה שקורה בתוך הצבא?
4: היא נקודתית, אבל זה רצף של הרבה נקודות.
1: ובהמשך ישיר, בוא נעשה סדר בשביל המאזינים שלנו, וגם בשבילי. מה קרה בשבועות האחרונים סביב גיוס אוגוסט לחיל השריון ורבני ישיבות ההסדר והאיום שלהם? מה הניע את כל האירוע הזה?
4: בעקבות בגץ, צהל מודיע שהוא מתחיל פיילוט שילוב נשים לוחמות בשריון מתמרן. שריון מתמרן בשונה מטנקיסטיות בשריון, שזה היה פיילוט, הסתיים בהצלחה ועובד כמו שאנחנו יודעים כבר כמה שנים בגבול מצרים.
1: אולי נעצור לרגע ונסביר, כי יש כאן מונחים שהם מאוד שגורים בעולם הצבאי. שריון מתמרן, מה זה אומר?
4: שריון מתמרן זה אומר חיל שריון שנלחם במלחמות בתוך שטח אויב. לדוגמה, חטיבה 7 המפורסמת, חטיבה 188, חטיבה 401. זה בשונה מהטנקיסטיות שהן טנקיסטיות, אבל הן לא משרתות בחיל השריון, הן משרתות בחיל הגנת הגבולות. הן מיועדות לגבולות שלום, ירדן ומצרים, ושם יש טנקים מגדריים, כלומר טנקים רק של לוחמות, טנקיסטיות.
5: הבעיה של צניות היא קיימת, אבל היא לא הבעיה. הבעיה היא שככה לא מנצחים במלחמה, והמשימה של הצבא היא לנצח.
4: וזה את הפיילוט שגם הוא עורר זערה ציבורית ופוליטית ודתית לפני בערך 6-7 שנים.
6: יש פה איזושהי קריאת השכמה, לבוא למערכת, לבוא לומר, אתם תפסתם את זה אג'נדה פמיניסטית רדיקלית, שפוגעת בצבא, וזה חבל.
4: ובסופו של דבר, הפיילוט הזה הצליח, ממש הוכתר בהצלחה אחרי כמה ניסיונות.
7: לראשונה בהיסטוריה של צהל, 4 מפקדות טנקים יעמדו הערב בטקס סיום קורס מפקדי הטנקים והטנקיסטיות בלטרון.
1: זה קרה ב-2018, והסנאט שפגשנו בתחילת הפרק היא אחת מ4 אנשים שעשו היסטוריה. עכשיו, בעקבות אותה עתירה שהסנאט והחברות שלה הגישו, והחלטת בגץ, צהל מודיע שהוא יפתח פיילוט לנשים גם בשריון המתמרן. ראשי ישיבות ההסדר והמכינות מוצאים מכתב חריף מאוד נגד המהלך הזה. מה הם אומרים בו?
4: הציטוט אומר ככה, הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. כלומר, ממה הם חוששים ראשי ישיבות ההסדר? שיכניסו חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים. מההתחלה חשבתי שהצבא צריך להגיד לרבנים, תשמעו, זה לא הסיפור. לא הולכים להרבב פה טנקים של חיילים וחיילות, זה לא הולך לקרות, זה הולך להיות טנקים של לוחמות בנפרד. בסופו של דבר, כן, הצבא מוציא הודעה מפורשת בשם צהל, לא יהיו טנקים מעורבים בנים ובנות, לא באותה מסגרת אפילו, כלומר, לא עד רמת הפלוגה. ואז, למרבה הפלא, רבנים נוספים מצטרפים למכתב הרבנים הראשון.
1: כלומר, גם אחרי צפירת ההרגעה, זה לא מרגיע את הרבנים.
4: נכון, והם אומרים שגם הם לא ישלחו את התלמידים שלהם בחיל השריון. וצריך להגיד, זה חתיכת אקדח על השולחן. זה איום מאוד משמעותי. צהל צריך את החיילים של ישיבות ההסדר. קודם כל, חיילים מעולים. וחוץ מזה, הם מכניסים לחיל השריון הרבה מאוד כוח אדם. וזה במספרים גבוהים. והם באים אחרי זה גם למילואים לשנים ארוכות. והצבא לא יכול להגיד, טוב, אז נגייס אתכם ליחידה אחרת. אין. ולכן מדובר פה באיום מאוד מאוד מפורש ומאוד מאוד משמעותי עבור צהל.
1: מאיפה נובע הביטחון הזה לאיים? בעצם לסרב. זה להגיד אנחנו לא נתגייס מול הצבא.
4: כי הם יכולים. בישיבות הסדר התהליך הוא שנפגשים בין אקה לבין איגוד ישיבות ההסדר, ואומרים, אוקיי, אנחנו בגיוס הבא לוקחים שתי מחלקות לגולני, מחלקה אחת לצנחני, מחלקה אחת להנדסה, כפיר, שריון, איפה שצריך. אבל זה מנוהל על ידי איגוד ישיבות ההסדר. ולכן הם יכולים להגיד, אנחנו לא שולחים יותר תלמידים לישיבות ההסדר, אם לא תעשו 1, 2, 3. אני חושב, קודם כל, שבמקרה הזה שני הצדדים פה פספסו. מהצד של הצבא, שזה יותר קל, להגיד, היה צריך לדבר איתם. מה הבעיה לדבר איתם? היו צריכים לדבר איתם עוד לפני המכתבים האלה, ולהרגיע את החששות להם, להגיד להם, זה לא הולך לטנק מעורב. ומהצד של רבני ישיבות ההסדר, ברגע שהם מבינים שזה לא הולך להיות טנק מעורב, על מה אתם מטפסים פה על העץ הזה? באתם לריב עם השומר או לאכול את הענבים? ובמקרה הזה נראה שהם טיפסו חזק מדי וגבוה מדי, ויכול להיות שהם באו לריב עם השומר.
1: הרמטכ"ל מקבל החלטה להעביר את הפיילוט לחיל הגנת הגבולות, כלומר להוציא אותו מידי חיל השריון. איך אתה מפרש את הצעד הזה? זו פשרה לגיטימית או שזו כניעה ללחץ הרבנים?
4: קודם כל הוא נכנע כאן. במדינה מתוקנת, הרמטכ"ל או ראש אקה היה צריך לבוא לראשי ישיבות ההסדר ולהגיד להם, תשמעו, זה לא מתנס, זה צבא. אתם תבואו, אנחנו חייבים לקיים את פסיקת בגץ, אנחנו חייבים לאפשר לתלמידים שלכם לשמור על ההלכה, ואנחנו חייבים לשמור על פקודת השירות המשותף. אם יש הפרה של הפקודה, אנחנו נטפל בה. כמו בכל הפרה של פקודה בצהל. תגידו תודה בכלל שאתם מתגייסים לשנה וחמישה חודשים. מה זה? אנחנו פה נעריך לכם, נבטל לכם את ההסדר. תתגייסו כולם כמו כל חייל רגיל.
1: חיילי ההסדר אינם משרתים שירות צבאי מלא, אלא רק 17 חודשים. ובנוסף 27 חודשים בישיבה. תמיד תהיתם מהו אותו הסדר? אז זה.
4: אנחנו במציאות אחרת, בהרבה נושאים במדינת ישראל, גם בתוך הצבא. לכן אני כן חושב שהרמטכ"ל פה ויתר.
1: הרבנים איימו והרמטכ"ל התקפל?
4: לא התקפלות מלאה, כי מבחינת הרבנים בכלל רוצים שהפיילוט הזה יתקיים. מבחינת הרבנים, ההישג הנדרש היה שלא יהיה פיילוט. יש פה מאבק נגד שילוב לוחמות בצבא בעוד ועוד יחידות, זה המצב. באמת חיילות משרתות היום בצהל, בעוד ועוד יחידות, 90% אני חושב מהיחידות בצהל, פתוחים לנשים. והם רואים את המגמה הזאת, וזה מלחיץ אותם. כל מקום שצהל מתחיל לשלב לוחמות, זה מקפיץ להם את הפיוז.
1: אסנת שמעה את הודעת הרמטכ"ל באכזבה גדולה. מבחינתה, ברור שמדובר בהתקפלות.
0: אני אגיד שאני מאוד כועסת כרגע. הבג"ץ שלנו עסק בכך שאנשים ישרתו תחת חיל שריון, כי יש טנקיסטיות, פעלו גם טנקיסטיות בשביעי באוקטובר, אבל צה"ל לא מוכן להגיד שהן גם שריונריות, וממש מגדיר את הייעוד שלהן כשונה. אין שום סיבה בעולם שכרגע הרמטכ"ל יחליט שוב פעם לעשות עוד פיילוט. יש כבר 500 פיילוטים, כאילו באמת, אני הייתי פיילוט תחת חיל שריון, קצת נמאס לי במילים יפות מהסיבון הזה, בגדול מסבנים אותנו.
1: כלומר, זה אירוע אחד מיני רבים בשנה האחרונה, זה לא רק רבנים כמובן מתבטאים, שמענו גם לא מעט התבטאויות של פוליטיקאים בכירים בחברה הדתית-לאומית, ההתבטאות הכי זכורה בתקופה האחרונה היא סמוטריץ', שלא יחנך את הבת שלו להתגייס.
8: אם הבת שלי תשאל אותה, אני אשתדל לחנך אותה, לא ללכת לשם. כי הרבנות ראשית מתנית, זה חוזר לרבותיי.
1: אני זוכרת עוד את מוטי אלמוז, ראש אכ"א ב-2017, מביא את פקודת השירות המשותף לכנסת, וכבר שם מתווכח עם הרבנים.
9: כשאנחנו מתאימים צורך מבצעי לגדודים מעורבים, מיד זה כי פוגע בחוסנות של צה"ל. זה אגדות עם. זה אגדות עם של חבורה מתוסכלת, שמסתכלת על הבנות האלה, והבנות ברחו להם פשוט.
4: ושימי לב מה אומר אלמוז. הם מרגישים שגנבו להם את הבנות. ככה זה הציטוט שלו. שזה מתלבש על הציטוט האיקוני של הרב יגאל לוינשטיין, כשנעם גם בערך באותה שנה, ואמר, שיגעו לנו את הילדות.
10: כל מערכת הערכים שלהם תשתבש, תדרי דיפויות, בית, קריירה, ישגעו את כולם. אסור להסכים לזה.
4: בראשי מכינת אלי, שבעצם מה הוא אומר? הצבא נותן להם כל כך הרבה אופציות של יחידות ואקסטרים ותפקידים ועניין, ולוקחים לנו את הילדות החמודות שלנו, שאמורות להיות בשירות לאומי. והם רואים את הצעירות הדתיות מתגייסות במספרים שעולים משנה לשנה. ועל זה הרב יגאל לוינשטיין אומר שיגעו לנו את הילדות.
1: אנחנו דיברנו על מה שקורה כאן בשבועות ובחודשים האחרונים, אבל אנחנו נמצאים בתוך תהליך של שנים. וכדי להבין את התהליך הזה, אני רוצה לדבר על רב אחד, שבעבר שמענו אותו תומך בפיילוט של הטנקיסטיות בגבולות השלום משיקולים מבצעיים, ורק לאחרונה חזר בו.
11: הגדודים המעורבים זה בהגדרה כוח צבאי שמיועד לתפקידים פחות מסוכנים.
1: זה הרב אלי סדן.
4: אז באמת השנה היא 2017, והייתה שערה סביב הסיפור הזה של הטנקיסטיות, הפיילוט בשריון, והרבה רבנים, וכל מיני אלוני בית כנסת, וארגונים חרדלים כאלה, השימו את הרמטכ"ל אייזנקוט, שהוא בעצם פועל מתוך שיקולים של אג'נדות פמיניסטיות, רדיקליות, ולא מתוך רצון לנצח. והרמטכ"ל אייזנקוט נפגש אז 5 פעמים עם הרב אלי סדן, מי שהקים את המכינה הקדם צבאית הראשונה באלי.
11: האמת היא שלפחות אצל הרמטכ"ל אין שום כוונה רעה ביצירת הגדודים האלה. הוא רוצה לשחרר את צה"ל לאימונים. מי שיש לו הצעות אחרות מוזמן להתגייס. בעוד 25 שנה הוא יהיה אלוף וישים את זה על שולחן המטכ"ל לנסות לסדר את הצבא באופן אחר.
4: היום כבר זה 20% מהמערך הלוחם זה נשים. אז המספרים היו יותר נמוכים, והפיילוט היה על ראש שמחתנו, והרמטכ"ל מצליח לשכנע את הרב אלי סדן, והרב אלי סדן מגיע לשיעור.
11: יש לי אמון מלא שהרמטכ"ל הזה רוצה רק דבר אחד, נצח מלחמה.
4: את שומעת את הדברים, ואת אומרת, הנה, הרב אלי סדן, רב שאי אפשר להגיד עליו שהוא איזה פרוגרס, שהוא ליברלי מדי, שהוא שמאלני מדי, והוא משכנע את התלמידים שלו, למה? עזבו את הרמטכ"ל אייזנקוט, הכל בסדר איתו, הוא רוצה לנצח. וכדי לנצח, צריך שהטנקים של השריון המתמרן יתאמנו, וכדי שהם יתאמנו יותר, צריך את הטנקיסטיות האלה בגבול מצרים.
1: והיה לו עוד משפט באותו שיעור מ-2017, שלא כל דבר הוא קונספירציה נגד הדתיים.
11: לא בכל דבר צריך לראות איזה מלחמה, איזה מין רעיון סתני שקונספירציה נגד הדתיים וכו'. אל תיתנו שיסיתו אתכם. זה פשוט לא נכון.
1: כמעט 10 שנים אחרי, איך הוא מדבר היום?
4: אז לפני כמה חודשים הייתה את הסערה התורנית שהתפרצה, היה ערב של חטיבת גולני, ועלתה חיילת לשיר בלהקה צבאית, ואז תלמידים דתיים יצאו מה... כאילו בסערה, הם יצאו החוצה מהאולם, ושרו שירים יהודיים, בלי שהם נכחו בתוך האירוע. אבל אז נזכרתי שהרב אלי סדן בעצמו כתב סדרת חוברות, שנקראו אז קריאת כיוון, ששם הוא אמר... גם מי שמחמיר על עצמו בחייו הפרטיים, שלא לשמוע כל זמרת אישה, ואפילו דרך מיקרופון, וגם כשאינו מתכוון ליהנות ממנו, טוב יעשה, מסמוך על מנהגם של הרבנים הגדולים, יוריד ראשו בעת השירה, יזמזם בפיו שיר כלשהו, או ישנן תלמודו בעל פה, ולא יחולל מאומות. כאילו כותב הרב אלי סדן לתלמידי, אל תעשו בלגן. עולה זמרת, תראו את הרבנים הראשיים, הם יושבים בערב יום השואה בטקס, הם יושבים בטקסים ממלכתיים, עולה זמרת, הם מורידים את הראש, חושבים על פסוקים, לא מכל דבר לעשות בלגן.
1: ואז אתה מצייץ בטוויטר, ואתה מזכיר לו, אתה מזכיר לו את מה שהוא כתב אז, כן? לפני 16 שנה. ומה הוא עונה לך?
4: וכך עונה הרב אלי סדן, וזו נקודה מאוד עקרונית בעיניי. ההבדל בחבורת הלוחמים שהייתה לפני 15 שנה לעומת היום. אם לפני 15 שנה ויותר, כותב אלי סדן. הציבור הדתי היה מיעוט בתוך חבורת הלוחמים, היום החלק שלו הולך וגדל, ולא יכול להיות שמארגני אירוע מתעלמים מזה וממשיכים להתייחס לצבא כצבא חילוני לכל דבר, והדתיים שקופים, אני רואה בזה גסות רוח וחוסר רגישות אנושית.
1: בעצם הוא אומר, יש יותר דתיים בצבא עכשיו, ולכן הצבא צריך להיות דתי יותר ולהתחשב יותר בצרכים שלהם.
4: כן, זה כוח פוליטי שצברנו בצבא, ואם לפני 15 שנה אמרתי לתלמידים שלי, תורידו את הראש ותמלמלו פסוקים, אז עכשיו לא. זה משהו השתנה בשנים האחרונות. והמשהו הזה, זה לא ההלכה, כי סיכמנו שההלכה לא השתנתה, ופקודת השירות המשותף לא השתנתה. מה שהשתנה כאן זה אקלים ציבורי של תחושת כוח שהולכת ומתחזקת, ואולי ניסיון לחנך את צהל.
1: ובתקופה האחרונה אנחנו שומעים על ממש מקרים שבהם רבנים מנחים חיילים לסרב פקודה. שיעור ממש לאחרונה של הרב אליקים לבנון.
4: בלייב.
1: בלייב.
4: ומתקשר אליו תלמיד, תוך כדי שיעור?
12: כן, עוזיאל, אני בשיעור באביתר. אז מה יהיה?
13: רוצים שנהיה בסיור בנהגת.
12: תודיעו שאתם לא עולים על סיור עם נהגת.
1: הרב לבנון מורה לחייל לסרב פקודה. זה מה שהוא מורה לו לעשות.
4: ועל מה? לעלות לסיור החוב בהאמר נגד לצורך העניין, שיש בו נהגת. זה משהו שלא היה.
13: אמרנו אנחנו לא עולים.
12: שישפוט אתכם, בבקשה, כן. אנחנו נגבה אתכם, כן. ממם טיפש, מה זה? זה טיפשות גמורה, כן.
1: ואז מוזכרת האישה שבטנק.
12: בסדר, תגידו שאתם לא... נכון, אין הבדל, ושהרב שלכם עושה, אם הוא רוצה להריב, שיריב איתי, רוצה לשפוט אתכם, אז אנחנו אחר כך נגיש ערר על הדבר הזה, על זה שקופים חיילים דתיים להיות עם אישה ברקם, כן. תודיעו חד משמעית, תהיו גיבורים.
1: והרב גם מנחה איך לדבר למפקד.
12: לא לצעוק עליו, ולא להגיד לו שהוא טיפש, לחשוב שהוא טיפש מותר, אבל לא להגיד לו שהוא טיפש. ולהגיד לו בנימוס גדול, אנחנו לא עולים על רקם שיש בו נהגת חיילת. נקודה.
1: השיחה הזו היא אירוע חריג?
4: אני גם שרתתי כחייל דתי בצבא. אגב, עד יומי האחרון הייתי חייל דתי בצבא. וזה אף פעם לא היה איזה אישי או הסיפור הזה של לעלות עם נהגת. ממתי זה סיפור? עכשיו, זה לא רק קורה בסיפור הזה עם הרב לבנון השנה, זה גם לפני 4 שנים. גם היו כל מיני תלמידים כאלה שפונים לרב שלהם איזה מסע, תקשיב, ויש פה קצינה שהולכת איתנו בתרגיל גדודי, והוא אומר להם, לא, שלא תהיה איתכם. עכשיו, יש פקודה, בשביל זה יש את פקודת השירות המשותף. אבל הרבנים של היום לא מסתפקים בפקודת השירות המשותף, היא מ-2017. במשפט אחד, פקודת השירות המשותף היא זאת שמאפשרת לחיילים דתיים, חיילים חילוניים, חיילים, לוחמות, ביחד, איך משרתים במסגרת צבאית, מבלי שההלכה תיפגע, מבלי שהחייל הדתי ייפגע, ומבלי שהחייל תיפגע. מין איזה סוג של פשרות מכל הכיוונים, כדי לאפשר את השירות המשותף. אבל לא פשרות בהלכה, כי בסוף רבנים חתמו על הפקודה הזאת. שבסוף צריך לזכור שמעל זה מתנוססת הכותרת, לוחמות בצבא, זה משהו שהרבנים לא רוצים לראות. זה לא טוב להם.
1: ואז מגיע 7 באוקטובר. ואין ספק שהוא מחולל מפנה גם בסיפור הזה. ואתה רואי, מביא לנו הקלטה מאוד מעניינת של אחד מבחירי רבני הציונות הדתית.
4: אני שמעתי שיעור של הרב רפי פרץ, מראש המכינה בעצמונה, שיושב מול התלמידים שלו ביישוב שלומית, ומספר להם ממש אחרי 7 באוקטובר על הטנקיסטיות הגיבורות שהצילו להם את החיים.
14: והטנק, טנק בטש, שיש עליו מטקית ו3 חיילות. והטנק מטק הזה, הטנק הזה הגיע מקרם שלום, עמד בצומת למעלה, וחיסל את כל המחבלים שהכתובת שלהם הייתה המכינה.
4: הם בכלל היו בגזרה אחרת. הם הבינו שעכשיו זה אירוע קיומי של מדינת ישראל, ונתנו גז, עלו על הטנקים, נסעו על כביש האספלט, ונלחמו שם.
14: בין 30 ל-40 מחבלים לא נתנה לאף רכב לעבור, ירתה, חיסלה את כולם.
4: הוויכוח הזה הסתיים.
14: אני לא יודע מה אתם אומרים, אבל אני מצדיע, ואני יודע, אם לא תתנגדו, הרבנים לא יתנגדו, אני גם אביא את זה למכינה.
4: אף אחד כבר לא מטיל ספק בכישורים של אותן לוחמות וביכולות שלהם ובתפקוד שלהם במצבי לחץ ובשדה הקרב מול אויב, גם בציבור הדתי וגם בציבור הכללי.
1: אנחנו בעצם בתוך שני תהליכים מנוגדים. אחד שבו אנחנו רואים יותר ויותר נשים בתפקידי לחימה, באזורי לחימה, והשני של החרפת הטון והדרישות של הרבנים מהציבור הדתי-לאומי. יש כאן התנגשות בין שני התהליכים האלה. לאן זה הולך להערכתך?
4: הצבא מנסה לג'נגל כאן בין שני התהליכים האלה. מצד אחד, כל הזמן הם אומרים, אנחנו לא יכולים לוותר על האנשים בשדה הקרב, האנשים הלוחמות, אי אפשר. 20% מהמערך הלוחם זה נשים, וחסרים לנו לוחמים. מאיפה אתם רוצים שנביא, מי ישמור שם בגבולות? מי? החרדים, שגם הם לא מתגייסים, מאיפה נגרד? המשימות כאן רק הולכות וגדלות?
15: אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, ואין לצבא הזה עם אחר.
4: בג'ינגול יש גם ממול את הסיפור של הציבור הדתי, או נגיד, זה לא רוצה להגיד הציבור הדתי, כי רוב הציבור הדתי, אני חושב שאין לו בעיה עם לוחמות. סתם כמעט 50% מהאנשים הדתיות מתגייסות לצהל, אבל זרמים מאוד חזקים ומאוד קולניים ומאוד רעשניים בתוך הציונות הדתית שעושים את הרעש הזה, והצבא צריך גם אותם, גם את הישיבות שלהם וגם את המכינות שלהם וגם את התלמידים של הרב יגאל לוינשטיין וגם את התלמידים של ישיבת שדרות, הצבא צריך אותם, וזו מציאות מאוד בלתי אפשרית.
1: נחשפנו בשנה האחרונה לטענות קשות בערוצי תקשורת מסוימים ובחוגים שמרניים על פגיעה בכשירות הפיזית של הלוחמות ופגיעה באיכות הלחימה והשירות לכאורה בעקבות שירות נשים. מה המציאות בשטח? מה בעצם אתה שומע מהמפקדים?
4: כשאת שומעת כל כך הרבה טענות ואמירות ושמועות והשמצות והכפשות על האנשים הלוחמות, למה הן לא טובות ולמה הן לא מתאימות ולמה בסוף הן חושבות אחרת ויתפקדו ומה הם עשו בשדה הקרב ומול מחבל וזה הם יפלו בשבי. אם יפלו בשבי זה באמת טיעון הכי מגוחך, כאילו לא היינו פה, נפלו נשים בשבי, גם בלי שהן היו לוחמות. ואני לא זוכר שנתקלתי באיזה מפקד שאומר שהיה איזה אירוע מבצעי והאישה תפקדה פחות מהגבר. עובדתית, המפקדים מאוד עפים על הלוחמות האלה.
1: אתה חושב שיש סיכוי שנלך לאחור כאן מבחינת נשים בצבא, או שמה שהושג כבר לא ילך לאיבוד?
4: למה את לא שומעת את הרב יגאל לוינשטיין, שאמר לפני שבוע שסיירת מטכ"ל הפכה לקרקל, והוא מנחה את התלמידים שלו לא להתגייס לסיירת מטכ"ל, למה את לא שומעת אותו, מנחה את התלמידים שלו, אל תתגייסו לקורס טייס? וזאת התשובה לשאלה שלך, כי קורס טייס זה עסק שקיים ורץ כבר מסוף שנות ה-90, ויש טייסות ויש נווטות.
1: כלומר, זו כבר עובדה מוגמרת.
4: עובדה מוגמרת.
1: רועי שרון, תודה רבה לך.
4: תודה קרן, ותודה ללוחמות.
1: אסנת, שאיתה התחלנו, לא הגשימה את החלום שלה.
0: אני באמת רציתי ללכת למשהו כמה שיותר קיצוני, ובאמת להגן על המדינה. ולצערי אני סוג של יכולה להגיד שלא זכיתי לעשות את זה, כי חוץ מלתפוס כמה חודשים קו במצרים לא עשיתי הרבה, אבל מצד שני אני אגיד עשיתי משהו לא פחות חשוב, שלדעתי חיזקתי את הצבא שלנו, פתחתי את הדלת לנשים אחרות. אנחנו צריכות להתגייס כמו כולם, אנחנו צריכות לשרת כמו כולם, אנחנו צריכות לעשות את מה שכולם עושים. אני חושבת שמי שעושה הרבה רעש וקולות, הוא פשוט מיעוט. מי שיכולה, יכולה, מי שיכול, יכול, ומי שלא, אז לא.
1: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל, טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי ואלן איידנוב. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. תודה לבילי סגל גזליוס, רונן וייס וסתיו צבר מארכיון כאן. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
16: כאן תרבות. עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים. כאן תרבות.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: כל ארבע שנים זו בושה פינת מחדל. שוב לא רואים את ישראל במונדיאל. 48 נבחרות מעפילות, אנחנו אלופי העולם בלא לעלות. כל פעם אני כועס על עצמי שציפיתי. השנה הייתי גם תוכל לומר הייתי. מסי משגר עוד צצה וחובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. רונלדו בא במזרטי עם גמל. הקרמה תשלם ללמין ימל. מסי משגר עוד צצה וכובש לחיבור. מלחמה על המגרש וגם על הכדור. כל העולם בחגיגת כדורגל אחת. רק ישראל אלופת העולם בכמעט. למה ישראל אף פעם לא שם כאן עם כל היתר? מלכים אבל הולכים מכות עם כיסאות של כתר.
19: זה היה אבא רוב רובו של שיר המונדיאל הרשמי של סרטונים 2026, שהיא חברת תוכן ואנימציה ישראלית שמאז 2010 משחררת לקראת כל מונדיאל שיר פרודי שמלווה את הטורניר. השיר הזה מלווה באנימציה הפך לסרטון ויראלי, אתה ודאי לא צפית בו, אבל זה השיר, אוקיי? עכשיו, לפני שנפצח בשיחה על כדורגל, אני פשוט חייבת גילוי נאות. מעולם, אבל מעולם, אני, דניאלה, לא צפיתי במשחק כדורגל.
20: אין לך טלוויזיה בבית.
19: לא חלפתי. אני לא חלפתי על פני טלוויזיה שבה היה מוקרן משחק כדורגל. אני לא יודעת כלום על כדורגל, אבל כלום. האמת היא שהייתי שמחה אם אתה היית מסוגל לשוחח עם עצמך על המונדיאל, ואני רק אפצח לפחל, אני פשוט רק אפצח מאחוריך גרעינים. אני אפילו לא יודעת אם זה מקובל בכלל עדיין לפצח גרעינים במשחקי כדורגל.
20: עד כדי כך.
19: עד כדי כך. אני לא יודעת...
20: אני חשבתי שאני מכיר אותך.
19: אני לא יודעת מה נהלים לצפייה במונדיאל.
20: ברור.
19: אבל מה כן? אני יודעת שהמונדיאל זה האירוע הספורט הגדול בעולם.
20: אוקיי, אוקיי.
19: זה מה שאני סתם מהעיתונים.
20: לא, לא.
19: זה האירוע הספורט הגדול בעולם, נכון? אני אומרת משהו נכון?
20: אני חושב שאת אפשרת את אוצר הידיעות של הצופה או של השומע ברגע זה. הוא אכן המאורע הספורטיבי הגדול ביותר בעולם.
19: אז לפני שאתה תדבר עם עצמך...
20: חוץ ממלחמה, כמובן.
19: למה? יותר?
20: לא, הצי השישי בכל
19: זאת. אבל אבא, במלחמה אנחנו לא צופים בכזה עניין, ולא כל כך הרבה.
20: אוקיי, זו הייתה בדיחה לא מוצלחת, אוקיי.
19: זו הייתה בדיחת מוצלחת, וגם התיקון שלי היה מוצלח. אז לפני שנדבר על כדורגל, רק אולי כמה מילים, אבא, על איך הספורט הזה הפך מבילוי של אצילים לבידור המוני הכי גדול שיש. יש לך תובנה, תזה, משהו?
20: זו שאלה מאוד מעניינת, כיוון שגם אני לא מבין גדול בכדורגל,
19: אבל אתה צופה, נכון, אבא? אתה רואה משחקים?
20: במונדיאל הזה אני צופה מפני שמשהו השתנה בי.
19: מה? מה?
20: הסיבה היא שאיכותו של הכדורגל, וגם המהפך הגדול שמייצג...
19: עד עכשיו זה לא היה מספיק טוב בשבילך, השחקנים, הרגל, לא הייתה מספיק שרירית.
20: משעממים, משעממים. לא היה מתח מספיק במשחק. תראי, אני מתייחס לכדורגל כמו שאני מתייחס לאופרה בערך. שימו במחץ חוץ מכמה אריות טובות.
19: הבנתי.
20: אבל הפעם המשחקים רצופים באריות טובות.
19: אוקיי.
20: ראיתי משחק כדורגל אחד, אני נזכר, בין אנגליה לבין סנגל.
19: כן.
20: עכשיו, יש פה מהפך מרתק. הטורניר הזה הוא טורניר של אפריקה. אין נבחרת אירופית שאין בה לפחות שחקן ממוצא אפריקאי אחד. ואתה רואה בזה ביטוי גם לשבר הקולוניאליזם, שעיריות הקולוניאליזם מובסות על ידי מדינות אפריקה ואסיה.
19: אבל מה שאתה אומר עכשיו זה שבעצם מה שמעניין אותך בכדורגל זה הגיאופוליטיקה.
20: הסוציולוגיה.
19: והסוציולוגיה.
20: נכון.
19: אוקיי. אבל מהמשחק עצמו אתה נהנה?
20: כן, אני נהנה גם מהמשחק עצמו. יש באמת מבצעים אתלטיים יוצאים מן הכלל, וגם השיתוף הפעולה בין השחקנים. ולפעמים נפלא, הטקטיקה של המשחק, להפתעת כל הצופים, אחר כך התברר לי גם המומחים, סנגל הייתה יוצאת מן הכלל, וכמעט ניצחה את אנגליה, מולדת הכדורגל. אבל שחקן אחד, הארי קיין, הבקיע ברגע האחרון ממש, ברגע האחרון של המשחק, שני שערים, באופן מרטואוזי, מבחינה אתלטית, מבחינת מה שהוא עשה, לא יכולתי שלא להתפעל, ויש לי קצת חרטות על מה שרציתי לומר על המונדיאל. כי רציתי לבוז לו קצת, את יודעת, מתוך עמדת ראייה של איזה סנוב כזה,
19: כן.
20: שבשבילו כדורגל זה משחק טיפשי ועממי. לא, לא, הוא לא. הוא משחק נפלא. אז זה התחל. עכשיו את רוצה לדעת למה הוא המשחק הכי גדול בעולם? הכי נפוץ בעולם.
19: מעניין אותי פשוט מבחינה סוציולוגית, איך הדבר בעיניים שלי נראה כל כך מטופש. מצליח להיות אירוע כל כך מסעיר.
20: זה מאוד מעניין. קודם כל אני אגיד משהו על המהלך ההיסטורי, שבו בכלל הספורט הפך לבידור מאורגן. אני לא אתחיל בבשמה המקובלת, משחקי הספורט, בגרסה של התרבות, למלאכת הצייד, והם סימולציה של מלחמה. אוקיי, את זה
19: לא,
20: הכל
19: יוון
20: יודעים.
19: יוון נכון, היא מולדת הגוף, מולדת הספורט.
20: ודאי. כל זה, אבל מתי הוא הפך לבידור המוני?
19: הכדורגל.
20: בעידן המודרני. כל סוגי הספורט. ספורט לא היה עניין, נכון שמלחמות אבירים עם סוסים ושריונים היו שעשוע להמונים.
19: נכון.
20: ומלחמות הגלדיאטורים, אבל זה היה מלחמה אמיתית, רצח אמיתי. אבל בעניין החדש,
19: כן.
20: מתי המונים התחילו לעסוק בספורט ולצפות בו? לא לעסוק בו, אלא לצפות בו. אז זה, הוא נולד בסביבה האריסטוקרטית בהתחלה,
19: כן.
20: באמת, והוא חדר עם המהפכה התעשייתית, לפי דעתי, לשכבות העממיות. ולמה? אז יש על זה הרבה תשובות של הוגים, סוציולוגים,
19: כן.
20: אנתרופולוגים. יש כאלה שאומרים שהכדורגל הוא תחליפה של הדת. מועדוני הכדורגל הם התחליף של כנסיות. אבל אני דווקא מבחין בסינרגיה בין האמונה הדתית לבין דת הכדורגל. סינרגיה ולא חלופה. איך אני יודע? כי אני רואה שכדורגלנים רבים, כמעט כולם, מצטלבים, או נושאים תפילה חרשית, קצרה, חרש, כאשר הם נכנסים למגרש, או לפני שהם בועטים בעיטת עונשין, או כשהם מצביעים לעבר השמיים, ככה בשתי אצבעות,
19: כן.
20: הכל בידי אלוהים, ואפילו השפיץ של הנעל. אלוהים מתערב גם בזמן ביצועו של הפולחן הכי חילוני.
19: אבל זה לא קשור אבא גם למעמד הסוציו-אקונומי שממנו צומחים השחקנים?
20: ודאי.
19: הם לא צומחים באליטה האינטלקטואלית של...
20: אז זו הסיבה השנייה, שהכדורגל דורש מעט מאוד אמצעים. כדורגל אפשר לשחק על כל מגרש מאובק בשכונה, ולבעוט בזה כדור סמרטוטים.
19: כן.
20: משחקים אחרים, כמו נגיד, אני יודע, גולף או טניס או אפילו כדורסל, נדרש השקעה. ופה לא נדרשת שום השקעה. כל ילד יכול לבעוט בכדור ולשחק כדורגל. אז זה אחת הסיבות. ויכול מאוד להיות שזאת אחת הסיבות שבגללם הכדורגל הוא כל כך פופולרי. גם אני יכולתי להיות. עכשיו, אם את מסתכלת עליי, יש עוד סיבה אחת. דביתי עליי רגע.
19: כן.
20: תראה, אדם בגודל ממוצע,
19: כן.
20: עם מבנה גוף סביר, לא יודע, אתלטי וכו'. אני מרגיש שיכולתי להיות מסי, אם הייתי רק מתאמן קצת יותר.
19: הבנתי. כלומר,
20: בניגוד לקופצים לגובה, למשל, שהם צריכים להיות...
19: כי לא רואים את הפלא הזה, זאת אומרת, זה לא, הכדורגלן לא נראה כמו הפלא שהוא.
20: נכון.
19: הפלא עצמו לא נראה כמו הפלא שהוא היה.
20: נכון, עכשיו, הם... הוא יכול להיות קטן קומה.
19: לפני שאתה עובר ליתרונות...
20: לביטוי האישי.
19: כן, לתרומיות שלך ככדורגלן עילית, כן, נערת. אז צריכים להזכיר גם את הכסף, בכסף, בסופו של דבר, הוא שייך למועדונים, עשירים, מושחתים גם, ומאחורי הכל גם יש, עומדת כלכלה עצומה.
20: זה הסבר אחר, ואני קצת אמשיך מכאן. הטלוויזיה, ראשית כל הופעתה של הטלוויזיה, כן. מאפשרת כמה תכונות נוספות לכדורגל שאין בסוגי ספורט אחרים. יש לנו פסקול. הפסקול זה הפסקול הפרשני, והוא בעצם משפר את איכות המחזה.
19: נכון.
20: מסבירים לך מה אתה רואה.
19: נכון.
20: מציינים את שמות השחקנים. אנחנו נכון. מכירים אותם בשמה, מוסיפים אינפורמציה עליהם, שאבא שלהם התפלל בניגריה שהם יהיו כוכבי כדורסל, והנה הערב יכול להיות שהוא יגשים את חלומו של האב, או כן. של הסב שרצה שהוא יהיה כדורגלן. כן. וכו' וכו'. וההוא נפצע והיה שייך לקבוצת כדורגל אחת, ונקנה בהון תואפות על ידי קבוצת כדורגל אחרת. יש לנו סיפור שמשלים את התמונה האפית הזאת.
19: כן.
20: מה שלא היה לפני עידן הטלוויזיה.
19: Mm.
20: והטלוויזיה סיפקה עוד
19: מעניין.
20: דבר, כסף, פרסומת.
19: כן.
20: עכשיו, מה שקורה הוא כשאתה מפורסם, אתה עוד יותר מפורסם.
19: נכון.
20: זאת אומרת, יש פה מעגל, מעגל פתאים, זה לא דווקא מעגל פלאים, אלא גרף הולך ועולה.
19: אני חושבת מדוע? שמסי הוא יותר מפורסם, אני חושבת,
20: מאלוהים,
19: מטראמפ.
20: מאלוהים.
19: הוא, כן, ברור. דבר, גם גורם אושר להרבה יותר אנשים מאשר...
20: הולנדו מסתכר 300 מיליון דולר לשנה.
19: מדהים.
20: 160 דולר ליום, גם אם הוא לא מופיע. עכשיו, מה שקורה, וזה הכסף שמוליד כסף, זה עניין מאוד מאוד חשוב. זה שהכסף שמוזרם לתוך המועדונים, מאפשר הרבה מאוד דברים יפים. אצטדיונים יותר טובים, מאמנים שלומדים יותר, מכוני מחקר אנטומיים שבודקים את שלומם של השחקנים, יודעים למיין שחקנים, יש סקאוטרים שמגלים שחקנים כן. בכל מיני שכונות עוני בברזיל.
19: כשהם בני 8 או 9.
20: כשהם בני 8 או 9, כמו מסי למשל.
19: וכל המשפחה מאגרת בעקבות הילד, כן.
20: נכון, נכון. כלומר, הכסף מוליך כסף, זה קצת... הייתי אומר שכדורגל זה משפחת קרדשיאן של הספורט.
19: אוקיי.
20: היא מפורסמת כי היא מפורסמת.
19: כן.
20: כדורגל מפורסם כי הוא מפורסם.
19: אבא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אני יכולה להבין את הקשר בין תחושת אפילו הלאומיות לקבוצה, שזה מאוד מאוד דומה בעיניי, תחושת השייכות והכל, וגם את הרצה לשחקנים. אני מבינה את זה כי אני הרצתי אומנים, אז אני יכולה להבין. מה שאבל לא מובן לי, באופן מאוד מאוד עמוק, מה נותר מהמיתוס של הקבוצה? כי הרי השחקנים עוברים בין הקבוצות. הם חיילי רכש.
20: נכון.
19: שמים להם המון כסף, ואז כן. הם עוברים מקבוצה והופכים להיות נאמנים של מישהו אחר. המאמנים גם כן. אין מאמן של קבוצה. מאמן פעם הוא מקבל המון כסף פה, ואז הוא עובר לקבל המון כסף פה. נכון?
20: נכון.
19: אז מה נשאר מהמיתוס הגדול הזה, שאנשים מוכנים להתאבד על הקבוצה שלהם, ולהוד, ולצפות במשחק, ולחטוף את כפי לב, ולשאוג כמו משוגעים, כשבעצם השחקנים עצמם לא מחויבים לקבוצה.
20: מה דגל לאומי?
19: כן.
20: האוכלוסייה מתחלפת. הילד שלך ימשיך לסגוד או להתרגש
19: אז,
20: למראה
19: כן.
20: הדגל הלאומי.
19: אבל זה קליפה ריקה, מה זה?
20: ומה, זה לא קליפה ריקה. לא, באמת. וזה ארגון מסוים שתפקידו לספק הגנה לאוכלוסייה נתונה, האוכלוסייה הנתונה
19: מספקת... זאת תשובה מצוינת, אבל
20: את שואלת בכלל מה הרכב של סמלים.
19: נכון, סמל, נכון,
20: נכון. סמל הוא חפץ... חפץ או
19: כי שיר... כל תחושת אנחנו מולהם, כל תחושת הניצחון, כל תחושת ההחמצה, התבוסה, הרגשות הכי חזקים, נשענים על מה? על מה הם נשענים?
20: על זה שאת תמשכת, קבוצת הכדורגל של הרחוב שלי, רחוב בוצקין 3 בתל אביב, שנאה את רחוב וילנה בתל אביב, שהיה במרחק 10 מטר משם. אנחנו רגילים להתמודד או להתאגד במשהו שמעניק לנו זהות. וזה מוזר לי בעינייך, כי את למדת תיאוריה של אומנות. את יודעת מהו סמל. סמל יכול להיות מילים, סמל יכול להיות תמנון, סמל יכול להיות שיר, סמל יכול להיות דגל מתנופף. אנחנו מכניסים אליו את כל הדברים שאין להם יכולת להביע אותן באופן רציונלי. את כל הדברים האלה. למה אני, שאני כידוע, ציניקן, מפוקח, מסתכל על הדברים מרחוק, ממרחק מסוים, למה אני, כשאני רואה עדיין מטוס של צבא הגנה לישראל, אף מעל תל אביב, זה מעורך בי איזו התפעמות, משהו אומרת, יושב שם טייס שהוא בן של החבר שלי מהמושב. למה? לא יודע למה. זה הרי אידיוטי לגמרי. אבל ככה זה, ככה אנחנו בנויים. זאת הפסיכולוגיה שלנו. אני שואל דבר אחר.
2: לא, אתה ישראלי ואתה מתפעל ממטוס שמטיס מישהו שאתה מכיר. אבל מה אתה מתאבד לי על, אני לא יודעת מה, על איזה קבוצות משחקות, אני אפילו לא יודעת מי משחק שם. למה אתה יכול להתאבד, כן? שספרד מפסידה. מה אכפת לך?
20: שאלה טובה, אני באמת לא מתרגש, ואני אף פעם לא הרעתי לקבוצה.
2: אתה מסוגל ליהנות ממשחק אם אתה לא אוהד קבוצה מסוימת?
20: זהו, אז אני מנסה לפתח לי אהדה תוך כדי צפייה במשחק.
2: הבנתי.
20: למשל, אני...
2: החלש או החזק? את מי אתה בוחר?
20: תמיד החלש.
2: אוקיי.
20: תמיד החלש. עכשיו זה תמיד היה הקבוצות האפריקניות, הן החלשות, המשועבדות.
2: אז עכשיו...
20: אבל אני חשבתי ככה, למשל, אני רואה את גרמניה נאבקת נגד קבוצה באפריקה. אז אני אומר, אם האפריקנים ינצחו, הם יחזרו הביתה, העולם שלהם ישתנה. חייהם ישתנו.
2: כן.
20: הגרמנים יפסידו, אז מה אכפת להם? אבל מה מסתבר? שכמעט כל השחקנים של אותה מדינה אפריקנית בעצם משחקים בגרמניה.
2: בדיוק. בדיוק.
20: אז מה זה משנה כבר, נכון. אבל בכל זאת זה משנה.
2: בדיוק.
20: אז אני בעד המדוקאים בדרך כלל. בעד המדוקאים.
2: אז עכשיו אני אתן את הנאום הפמיניסטי הקצר שלי, זה יהיה מאוד מאוד קצר.
20: כן.
2: שבמשך רוב ההיסטוריה שלו, כן, ההיסטוריה של הכדורגל, נשים פשוט לא היו חלק ממנו. לא היו.
20: הכדורגל.
2: כן. למעשה באנגליה, שהיא מולדת הכדורגל המודרני, התאחדות הכדורגל אסרה על נשים לשחק במגרשים הרשמיים במשך 50 שנה, עד 1971. אז לכן אני מרגישה שזה בסדר גמור כאישה לסלוד מכדורגל. וגם אני חושבת שהערכים שהכדורגל מקדם, זה ערכים מאוד גבריים. תפיסת עולם מאוד בינארית של חזקים מול חלשים. אני חושבת שכל הדבר הזה, כל ההחלפה של הלאומיות, בקבוצת כדורגל, יש שם בדיוק, זה בדיוק אותו דברים, אותם תקסים, אותם סמלים. אתה יכול להבין למה היא נקראת הדת החדשה. אבל הדת החדשה לא במובן של דת פילוסופית או תרבות, בסופו של דבר, מה מדובר? כוח, כסף, שליטה, כיבוש. אפילו לכבוש את השאר, אתה רואה את זה גם בלקסיקון. למה אני כאישה צריכה...
20: בעיטת פצצה.
2: למה אני בעיטת פצצה? שלא לדבר גם על כל מה שמאחורי הקלעים של הכדורגל, שזה תמיד כדורגלנים עם דוגמניות, זה מקדם לחלוטין ערכים הכי שוביניסטיים שיש.
20: אוקיי.
2: אז לכן, אתה תסלח לי.
20: ומה עם היופי של 210 מדינות, או במקרה הזה פחות, עשרות מדינות, נפגשות על המגרש הזה, ונאבקות בלי לשפוך דם, ממה בדבר היופי האסתטי של
2: למה לא שופכים דם? שופכים דם באצטדיונים, אנשים מכים אחד את השני.
20: לא, אבל זה נדיר.
2: אוהדים זה דבר נורא, אבא, אוהדים זה דבר נורא,
20: הבעל זה דבר... לא, נכון. את מגזימה, את רתומה לגמרי לאג'נדה
2: שלה. אני לא יכולה לסבול, אני לא אוהבת אצטדיונים שבהם רואים אלפי גברים צורכים.
20: לא, לא גברים, את תראי הרבה נשים
2: צורכות. אז עכשיו המציאות משתנה, ואני יודעת שכדורגל נשים נמצא בצמיחה חסרת תקדים, אז כך שיש עוד סיכוי שאני אצלח לתועבה הזאת.
20: את, אז ראשית כל, כדורגל אנשים הוא נפלא, הוא מתקדם במהירות עצומה.
2: נכון.
20: יש ספורטאיות
2: שאתה
20: מסתכל עליהם בעניין,
2: אתה חוזר אחריי, נכון? אז אני אומרת, אז עד אז...
20: אבל אני אגיד לך לאבא שלך, המאצ'ו המתורב הזה.
2: המתורב, כן.
20: אני יושב עם מיכל, חברתי, שלא ראתה בעולם כדורגל, אבל פעם היא נמשכת לעניין הזה, והיא שואלת אותי שאלה בעקבות דבריו של הפרשן, למה כל האצטדיון עומד דום לזכרו של הישמעה של המאמן הצרפתי.
2: כן.
20: אז אני אומר, זה ברור, המאמן הצרפתי הוא מאמן מאוד חשוב, נבחרת צרפת, היא כנראה תזכרו במונדיאל, אז ברור שכולם עומדים לזכרו של המאמן החשוב הזה.
2: כן.
20: כי לא סתם מאמן, הוא מאמן בה... אחר כך אנחנו מבינים שבעצם לא עמדו דום לזכר המאמן כלל.
2: אלא?
20: ההסבר שלי היה שווה לתחת.
2: מה?
20: אלא בגלל ההרוגים בוונצואלה, מנה. בגלל רעש האדמה בוונצואלה. ואני לא ידעתי, אני התיימרתי להיות מבין גדול. זאת אומרת, אני ניסיתי להסביר לטיפשה.
2: כן, והסתבר שאתה עוד יותר טיפש.
20: באו כדורגל, והסתבר שאני אידיוט גמור, כן.
2: נדמה לי שהדבר היחיד שאני כן אוהבת בכדורגל, זה הסיפורי סינדרלה המדהימים שהכדורגל מייצר. זה באמת נהדר. זה הסיפורי סינדרלה הכי. בגלל שהעומק של העוני והעליבות שממנו יכול לצמוח,
19: עד למקום באמת הכי גבוה בעולם מבחינת כסף מעמד, הוא עצום. אני לא חושבת שיש פערים כאלה.
20: נכון.
19: אתה עוד מתכוון להיות
20: אני
19: מסי?
20: אני עוד אעלה על המגרש בשתי הברכיים שלי שמושתלות כבר, כפי שאת כן, יודעת.
19: כן.
20: כפות הרגליים השטוחות שלי, ואני עוד... אני עוד אנופף לקהל היושב בלציע.
19: כן, עם הגביה.
20: כן.
19: אתה הופך להיות שחקן רכש של איזה קבוצה אתה רוצה לשחק? עם מי אתה רוצה לשחק?
20: כיף ורדה. 500,000 תושבים חסרי סיכוי לחלוטין.
19: שם?
20: ובזכות שוער נפלא...
19: שוער אתה רוצה להיות?
20: בוודאי.
19: שוער? אוקיי, בסדר, זה לא כל כך
20: פשוט. שוער נותן את נפשו, משתתח על האדמה...
19: הבנתי.
20: כדי להציל את השער, את המולדת.
19: הבנתי.
20: את מבינה? בוודאי ששוער.
19: אוקיי, בסדר.
20: זה התפקיד המתאים לי, ובסוף להפסיד. את יודעת, את זוכרת מה שאפרים קישון אמר לו משחק כדורגל.
19: אני רוצה להיות הדשא.
20: ביקשו אותו להגדיר את מהו משחק כדורגל.
19: מה הוא אמר?
20: אז הוא אמר, זה משחק ש-22 טיפשים רצים על מגרש ירוק, ובסוף גרמניה מנצחת. אז זהו שהפעם גרמניה לא מנצחת כנראה.
19: בוא נסיים עם השיחה שלנו עם שירו של רפי וייכרט, הצופה במשחקי המונדיאל, בזמן שביתו הקטנה נחה על חזהו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן, שהקשבתם והייתם איתנו, תודה, ניפגש שבוע הבא.
20: אתמול בלילה נרדמת כשרשך על חזי. הבלונד שהגיע אל עולמי לפני שנים נצמד לנחיריי. גם אותך אפשר לדמות לחדור שהחיים בעטו אל רשתי. שוער משונה ששמח לחטוף את הגול. עכשיו כדור הזהב העגול נח עליי עם לא יופיו. ואינני נזקק למזכורתם של כוכבים. יש לי כל מה ששחקן בן חלוף מייחל לו. בלי חוזים ובלי חוזים.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
4: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מת מפצעיו תושב תמרה שנפצע אנושות מירי, אדם אחר נפצע קשה. פוליטיקאי לבנוני בכיר אומר כי הצהרות נתניהו בדבר הישארות צה"ל במרחב הקו הצהוב מנוגדות להסכם המסגרת. צה"ל ושב"כ חיסלו ברצועה שני מחבלי חמאס בשתי תקיפות. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף בפסגת נאטו. התחזית, עוד ירידה קלה במידות החום.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. הפשיעה בחברה הערבית, בתמרה שבגליל נרצח בירי גבר בן 33, הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נקבע מותו. בירי נפצע קשה, גבר כבן 30. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. סגנו של יושב ראש הפרלמנט בביירות, אליאס בוסאב, אומר כי הצהרותיו של ראש הממשלה נתניהו עומדות בסתירה להסכם.
8: لما يطلع يقول انا اليوم شرعوا لي وجودي على الخط الاصفر، مين شرع لك وجودك على الخط الاصفر؟ يعني شرعت وجودك للاحتلال، هذا بده توضيح.
6: כשנתניהו אומר שאישרו לו להשאיר את צהל במרחב הקו הצהוב בדרום לבנון, נשאלת השאלה מי בדיוק אישר לו זאת. מדובר בחיבוש, והעניין הזה דורש הבהרה, אמר סגנו של יושב ראש הפרלמנט הלבנוני. מדבריו הביא קשבנו, שמעון מיג'אן. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הנשיא טראמפ בא לאנקרה להשתתף

0: בפסגת ראשי נאטו, נשיא טורקיה ארדואן קיבל את פניו בנמל התעופה. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי ניו יורק טיימס דיווח שטראמפ יבשר לארדואן שממשלו מוכן לאשר את העסקה למכירת מטוסים חמקניים מדגם F-35 לחיל האוויר הטורקי. ישראל הביעה בעבר התנגדות נחרצת לעסקה. המחלקה לחקירות שוטרים חוקרת את נסיבות פציעתם של שני מאבטחים אזרחיים הבוקר במחסום קלנדיה בצפון ירושלים מירי שוטרי מג"ב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מאבטח בן 25 נפצע פצעים קשים ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק.
1: כאן תחזית.
2: הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שווייץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יעלו מעט הטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן תרבות.
5: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

של ירח מלא, רואה אותך לידי, שוכבים על המיטה בחושך, כל החלונות פתוחים.

lie that you'd have to remember and really why.

0: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
1: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
0: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
1: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
0: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
1: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
0: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
2: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
0: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
3: זהו זה.
0: החמישייה הקאמרית.
4: Haven't the Jewish people suffered enough?
0: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
5: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר בפתח פגישתו עם עמיתו ארדואן כי הוא שוקל בחיוב למכור לטורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. מבקר המדינה אנגלמן מתריע כי ישראל אינה ערוכה כראוי להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ברשת, והם עלולים להביא להטיית הבחירות. ברצועה חוסלו שני מחבלי חמאס. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הנשיא טראמפ נועד בשעה זו עם עמיתו מטורקיה ארדואן בארמון הנשיאות באנקרה. בפתח הפגישה מסרו השניים הצהרות לתקשורת, והנשיא האמריקני התייחס לעסקה האפשרית שבמסגרתה תרכוש טורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35.
9: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. Many people, including the people sitting right here, think, you know, why wouldn't we do that? Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. Something certainly we would consider. It's a great plane.
8: זו החלטה שאנחנו הולכים לקבל. יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד. הרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים ממש כאן, חושבים, אתם יודעים למה שלא נעשה את זה. טורקיה הייתה במובנים רבים הרבה יותר נאמנה ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. זה בהחלט משהו שנשקול. זה מטוס נהדר. סגנית שר החוץ, שרן השכל, אומרת כי התוקפנות מצד משטרו של ארדואן מדאיגה.
10: אני חוששת מאוד מטורקיה, בטח לאור הקריאות, ההערות, ההצהרות שאנחנו שומעים פי ההנהגה הטורקית, שר החוץ הטורקי וכמובן הנשיא ארדואן. הצהרות מאוד מאוד קיצוניות, מאוד מאוד תוקפניות, כשאומרים שהיהודים כבר הפכו להיות פשוט בלתי נסבלים בעולם, זה קריאה מאוד מאוד ברורה, לרצח, להשמדה.
8: סגנית שר החוץ התראיינה לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית. על רקע הבחירות הקרובות, מבקר המדינה מתריע כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ודיסאינפורמציה ברשת. בדוח המתפרסם בשעה זו, מציין המבקר אנגלמן כי אף שהאיום מוכר כבר כעשור, לא נעשה דבר בנושא, ואין היום גוף ממשלתי אחד המרכז את הטיפול בו.
11: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. האיום מתחדד לי.

0: 2026. תקופה של מערכת בחירות רגישה במיוחד ומהווה קרקע פוריה לפעילות זדונית של שחקנים זרים. עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות.
1: מדברי מבקר המדינה הביא כתבנו איתי שיקמן. כפי שפורסם בכאן חדשות, חילי טרופר הצטרף למפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל. שני השרים לשעבר הודיעו כי הם מקימים כוח פוליטי מאוחד כדי להוביל הקמתה של ממשלה ציונית רחבה. כתבנו שחר גליק מוסר כי להנדל ולטרופר חוברת שירה שפירה, אדריכלית ומתכננת ערים, ששימשה יותר מ-20 שנה בתפקידי ניהול בכירים בשירות הציבורי. בנה, סמל ראשון ענר שפירה מסיירת הנחל, היה ב-7 באוקטובר במסיבת הטבע ברעים. הוא הגן בגופו על מי שהם מצאו מחסה בתוך המיגונית, ובטרם נהרג, הדף בידיו 10 רימונים שהשליחו המחבלים. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה שני מחבלים מחמאס. אחד מהם, חמודה אבו דקה, היה מפקד במודיעין הצבאי של חמאס ועסק באיסוף מודיעין על כוחות צהל כדי לפגוע בלוחמים. בתקיפה אחרת שלשום חוסל בצפון הרצועה מפקד חוליית נוחבה, אחמד בצ'. בהודעה משותפת של צהל ושבק צוין כי השניים חוסלו משום שהיו בגדר איום מיידי על הכוחות הפועלים ברצועה. הסערה בעולם הכשרות. היועץ המשפטי של הרבנות הראשית יעקב אופר קובע שאין תוקף לרישיון שניתן לארגון צוהר לשמש גוף נותן כשרות בשל פגם מהותי בהליך. עם זה הוא קורא לרבנות הראשית לבחון בלי דיחוי את בקשת צוהר לקבל רישיון כזה על פי פסיקת בית המשפט. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
2: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון או לאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת דומה.
4: התחזית בחסות?
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אנחנו מאזינות כאן תרבות, אנחנו סדרתיות.
1: אני גילי איזיקוביץ'.
0: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
1: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עומרי קפלן שמפיק ועורך, ואלעד זוהר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: חברת הכנסת איילת שקד, לימים שרת המשפטים, אמרה עליה שהיא מסיתה נגד מתנחלים. בצלאל סמוטריץ', היום שר האוצר, אמר שאין מקום לסדרה כזו בשום מקום בעולם. ארגוני ימין דרשו לפתוח בחקירה נגדה בגין פגיעה קשה ברגשות הדת, והרב זמיר כהן מארגון הידברות, מצב שהוא לא כזה טוב בהידברות, סיפר שקרא את חולצתו לאות אבל אחרי שצפה בה.
1: איזה היהודים... חמוד. איזה חמוד.
0: זה פגע ברגשותיו.
2: היהודים באים... כן, בדיוק. היהודים באים, התוכנית שעליה נדבר היום היא יצירה שכמעט ישבו עליה שבעה לפני שחגגו לברית מילה. וכל זה קרה בגלל פרומו. לפחות בהתחלה, כן? היום, כשעונה שישית של זוכת פרס האקדמיה עוד מעט עולה לשידור, הבנתי שזה קורה ביום העצמאות הקרוב, כן?
3: כך מסתמן.
2: כן? קשה להאמין שתוכנית המערכונים על היהודים מימי התנך והלאה, הכל כך אהובה הזאת, כמעט נגנזה. בעצם אפשר להגיד שהיא הייתה יכולה להיות מקרה שמסמל את השפל של השידור הציבורי, אבל מפה לשם יוצא שהיא מסמלת את כל מה שטוב בו.
0: ומה עוד, שהיא כתובה כל כך מקורי, שהיא מין מונטי פייטון ישראלי, אבל מאוד מאוד מקומי. יש לה רשימה ארוכה של כותבים מוכשרים שאנחנו לא נציין כרגע את כולם. וחוץ מזה, היא משוחקת בידי צוות חלומי של שחקנים, מוני מושונוב, יניב ביטון, נידו מוסרי, שירה נאור ומריאן בלום שהצטרפו מאוחר יותר, וגם יעל שרוני ויוסי מרשק שאיתנו כאן. היי.
4: היי.
0: וביחד איתם...
3: וביחד
0: איתם אסף בייזר שיצר את היהודים באים, יחד עם נטלי מרקוס שלא כאן. משלב הרעיון שזה 2013?
3: לפני 2011.
0: אז היי לכולכם.
2: אז תגידו, לפני שנתחיל בעצם בשיחה, אמרתי לפני כן שזה היה ככה מפתיע, כן? שהם רצו לגנוב את התוכנית. בעצם אולי לא כל כך קשה להאמין שרצו, נכון? זאת אומרת, אולי זה היה קצת צפוי?
3: יותר מפתיע שהיא שודרה בסוף, אני חושב, מאשר שאצלנו במדינה. ממש. מאשר שהיא נגנזה, כן?
2: אז אסף, תסביר לנו למה.
3: משתי הקצוות יש שתי סיבות טובות. הראשונה היא שבאמת התכנים שאנחנו מתעסקים איתם הם לא תכנים שתמיד קלים לעיכול לכולם. אנחנו נוגעים בנושאים שהם קדושים לחלק מהאנשים. קדושה זה משהו שקורה בבטן, זה לא משהו שקורה בראש, וזה מאוד מפעיל אנשים. ומצד שני, המדינה שלנו יודעת לסתום פיות כשהיא רוצה וכשצריך, וזה הולך יותר ויותר לכיוון ההוא. אז די מפתיע שאנחנו בכלל, מבחינתי, שאנחנו עדיין באוויר יותר מאשר שאי פעם אישרו אותנו.
0: אתם השחקנים, כשקיבלתם את החומרים וכשצילמתם, היה לכם רגעים כאלה שאמרתם, טוב, זה לא ישודר?
4: כן. באמת? כן, כן. אני זוכרת כמה כאלה. בעונה הראשונה את המערכון של... אבל דווקא הם לא נגעו לנושאי דת בהכרח, אלא יותר לקדושה של דברים של המיתוסים הישראליים והאתוסים שגדלנו
2: עליהם. נכון, ראשית הציונות, הרי זה לא רק התנך כמובן.
4: הקמת המדינה ו...
3: צהל כמובן.
4: צהל, ממש.
0: רגע, אבל נדמה לי שחשבת על דוגמה ספציפית.
4: נכון, נכון. היה המערכון של משרד הקליטה והעלייה. בעונה הראשונה, כן. ש...
1: נכון, שמוני.
4: כן.
1: שמוני.
4: זה לא רק מוני, זה שנינו.
2: כן, שמה, כן, סברים, כן. מה קורה שם?
4: אנחנו בדרך באוטובוס לסט, זאת אומרת, ללוקיישן שצילמנו בו, מוני ואני, היינו, נחרדנו, אמרנו, באמת אנחנו הולכים לשדר את הדבר הזה? זה כאילו לא...
2: מה קורה שם?
4: אני כבר אסביר, אני רק... כמה מתח, כמה בילדאפ. לא, זה בעצם ישיבה ראשונה של משרד העלייה והקליטה, שמחליטים להעלות את היהודים מצפון אפריקה לארץ. ויושב הממסד האשכנזי, ומנסה להבין בעצם, ומספר לו הראש, זה מרשק, הוא השר, או יורד ש... ראש הוועדה מסביר לנו שזה מה שהולך להיות, ואנחנו, הממסד האשכנזי, לא מבינים למה צריך להביא אותם לפה, מה אנחנו נעשה איתם, מה הם יעשו, יעבדו בשדות הכותנה, מה נעשה איתם? בדיוק, יפה, תודה. אז מוני ואני, ממש היה לנו קשה עם זה, כי הדברים שנאמרים במערכון הם באמת מאוד מאוד בוטים, ובאמת מבליטים את הדבר הזה, את העוול הזה. אבל אני חושבת שרק תוך כדי הצילום, טייק שני, טייק שני, פתאום אמרנו, הבנו את הסאטירה, כאילו, תוך כדי הצילומים, הצלחנו להבין את הסאטירה החזקה שהמערכון בעצם...
3: אני חושב שזו גם הפעם הראשונה, ולדעתי היחידה אפילו, שבאמת הייתה לשחקנים איזושהי התנגדות לצלם מערכון, ממש הם הגיעו אלינו ואמרו לנו, אנחנו לא רוצים לצלם את הדבר הזה, ואנחנו התחייבנו אליהם, זאת אומרת, א', הסברנו להם שזה באמת לא... הפה שלנו שדובר את הדברים האלה אל הפה הסטירי, בדיוק, כן.
5: לי לא הייתה בעיה.
0: רגע, אבל זה המערכון שנגמר בזה שאתה מסביר להם למה הביאו את היהודים המזרחים בשביל לעשות שמח?
4: שמח.
2: אבל גילי, את יודעת מה זה מזכיר לי? זה פשוט... דיברנו מתישהו עם מעורב ירושלמי, והם סיפרו לנו גם שהיה רגע שהשחקנים פשוט לא הסכימו, כאילו, בתור דמות, וזה ממש, זה עוד יותר...
4: אבל אני רוצה להגיד גם מקרה הפוך. קודם כל, זה בניית אמון מדהימה הייתה, כאילו, בתחילת הדרך של השחקנים והכותבים, שבאמת נותנים לנו המון המון מקום, גם בשלב הקריאות, לתת את האינפוטים שלנו. אבל אני לא זוכרת באיזו עונה זה היה, אולי שתי עונות אחורה, שהיה מערכון של גולדה, שבא להיגמל מרגשות השם. והוא מסביר לבחור שהוא בכלל הגור, הוא מסביר לה שהוא גומל רק מסיגרות, הוא אומר, לא מסיגרות. בכל מקרה, המערכון היה אמור להסתיים בזה, שבאמת גומל אותה מרגשות השם, והיא יוצאת בשמחה וריקודים. ואני זוכרת שבאתי בבוקר של הצילומים ואמרתי להם שאני לא מרגישה בנוח עם זה שגולדה יוצאת בשמחה וריקודים.
3: ושינינו את הסוף, פלסט, שינינו את הסוף. למשהו אחר, כן.
4: שהוא בסוף גומל אותה מסיגריות והיא מתבאסת והיא חוזרת.
3: והיא רוצה להחזיר את הרגשת השמה כדי לחזור לעשן.
0: אנחנו רוצות מדי פעם נשמיע בתוכנית קטעים מתוך 5 העונות ששידרו עד עכשיו.
2: כי הכל זה קטעים טובים, הכל.
0: ממש. אבל אנחנו נתחיל בקטע אחד ואז נדבר באמת על תחילת הדרך.
6: היי אלוהים, זה ברוך, מה קורה? שמתי לך פתק בכותל, תגיד למה אתה לא עונה?

0: אנחנו סדרתיות, רותה קופר וגילי איזיקוביץ', ואנחנו כאן עם יוצרי ושחקני היהודים באים, אסף בייזר, יעל שרוני ויוסי מרשק.
1: יש לנו וידוי קטן, הבאנו את השיר הזה לא רק בגלל שאנחנו חושבות שהוא גאוני, אלא כי לא מצאנו את אני רוצח ימני, שהוא...
2: זה הסיבה, בגלל זה.
3: צריך לדעת למי לפנות.
1: הבנתי, הדילר שלי, כן. הדילר שלי לא היה זה.
0: זה הרינגטון שלה.
1: בואו נדבר טיפה על הפרומו הזה וכמה צרות הוא הכניס אתכם. אסף, אתה רוצה לספר?
4: כן, לפני זה אני אספר שאת השיר המעולה הזה שכתבנו, כתב אריאל וייסמן, חשוב תמיד לזכור שיש לנו צוות כותבים גדול ומדהים. וייסמן כתב איתנו בעונות הראשונות, וזה אחד מהקטעים שלא רק שהוא כתב אותו, אלא גם שלנטלי ולי לא הייתה עבודה עליו חוץ מלקצר אותו, זאת אומרת, הוא כבר כתב את זה כל כך טוב, כל כך חד, שזה היה פשוט נהדר. זה קרדיט, דבר חשוב. על הפרומו, הפרומו היה... זה היה קודם כל נס שהיינו אמורים לעלות בכלל ברשות השידור, כמו שאמרתי קודם מלכתחילה, והם נתנו לנו יד חופשית בצורה שקשה לדמיין בכלל. זה היה ממש יד חופשית של ברמה של לא קראו את הטקסטים, לא ראו, שוב, זה רשות השידור ההיסטורית, לא כאן. זה ממש של היי,
1: לא יד חופשית, כי עם רשלנות רצו לומר,
4: זה נכון, פשוט איזה חוסר עניין מוחלט. והם קיבלו את החומרים המצולמים, קצת הטריד אותם בהתחלה אם זה כן ב-HD או לא ב-HD, זה כל מה שקיבלו אותם בתקופה ההיא, ולקחו, אנחנו את המערכון, זה מערכון שנקרא רוצח ימני, שהוא בעצם שיר ילדים,
1: נקלט את הילדים וכיכובם של שלושה,
4: נכון, של יגאל עמיר, של ברוך גולדשטיין,
3: יונה
4: אברושמי, ששרים
0: לצלילי
4: אני תמיד נשאר אני, כן, נכון? וזה איזשהו מערכון שדיבר על העובדה ש... זאת אומרת, מה שעמד מאחוריו זה שאיכשהו בישראל תמיד האלימות הפוליטית מגיעה מאותו צד והקורבנות הם מאותו צד. זאת אומרת, איכשהו תמיד הכדורים עפים מצד ימין לצד שמאל. ולכן רוצח ימני נראה לנו משהו שרלוונטי לדבר עליו. הכבנו את זה איפשהו באיזה פרק 5 מערכון 6, משהו כזה, אבל מחלקת הפרומו, בדיוק, מחלקת הפרומו מצאה את זה שם, לא הצלחנו להחביא את זה מספיק טוב במחלקת הפרומו. זה היה הפרומו הראשון שעלה, אפילו לא הספיק לעלות בטלוויזיה, עלה
1: באתר רשות השידור לשעה אחת,
4: כן,
3: וחיכו לו. יש אנשים שעושים את העבודה שלהם, לא כולם כאלה רשלנים.
4: מישהו חיכה לו שם, והתחילה באמת סערה, הסערה הראשונה יחסית גדולה שהייתה סביבנו, שבאמת הילד שקד, שלדעתי לא ראתה לא את הפרומו ולא שום דבר אחר, אמרה שזה פוגע בציבור המתנחלים, שכמובן לא התייחסנו אליהם בשום צורה בקטע הזה. עלה אפילו קטע קטן מתוך, עלו איזה 10 שניות. התחיל שיטסטורם מאוד רציני סביב הדבר הזה, ופשוט הוחלט להקפיא את עליית התוכנית עד ל-God knows when, וה-God knows when הזה היה למעשה... לשמחתנו, רשות השידור התפרקה לפני שהקלטות האלה התפרקו, ופשוט רק אחרי שהתפרקה רשות השידור והוקמה, הוקם כאן.
3: תרגיל, כן.
4: כן, רק אז בעצם עלינו לשידור.
0: וכל המאומה הזאת היא עזרה לכם בעצם, אתם חושבים? היא עוררה בכלל עניין?
2: זה מעניין אם לא היה את זה, איך זה היה. אם זה היה הולך חלק ונקי, אני מאמין שהאפקט היה אותו אפקט. אם זה עזר, אני לא חושב, זה היה לנו מאוד... זה ביאס אותנו ברמות.
4: נכון.
2: עברנו איזה שנה של הקרנות פיראטיות באוזן בר, הראינו את זה לחברים וכאלה, ואז שיונה ויזנטל נכנס, אז הוא החליט...
0: יונה ויזנטל מייס, כן?
2: כן.
0: נכון. אז תספר מרשק מה זה היה?
2: לא, שהוא התחיל לנהל את התאגיד, או שהוא היה סמנכ"ל, אני לא יודע בדיוק מה...
1: היה מנהלת מעבר כזה של התאגיד.
2: אז אני חושב, לפי מה זכור לי, הדבר הראשון שהחליט להעלות זה את היהודים. אז אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים, אבל ברגע שהורידו את זה, היינו בטוחים שנגמר הסיפור. אז זה היה נורא נורא מבאס.
0: ואתם הייתם כבר בפנים, כן? אתם כבר הייתם לגמרי חלק מהצוות הקבוע. עשינו את העונה
2: שלנו.
0: כבר
1: צילמתם.
2: צילמתם
1: עונה שלמה?
4: כן, צילמנו וערכנו עונה שלמה.
3: וגם ידענו שיש משהו ממש ממש טוב בידיים. תוך כדי צילומים, התחלנו להבין, זאת אומרת, עוד קודם, אבל ידענו שיש לנו משהו ממש ממש טוב בידיים, לכן השבר היה כאילו... גדול מאוד.
2: זה היה נורא מבאס, זה לא היה, לא היינו כאילו,
3: מתסכל, זה היה מתסכל.
2: מאוד.
1: אני אגב לא בטוחה שזה עשה לכם כל כך רע, כי אני זוכרת את עצמי צופה באחד הערבים האלה באוזנבר, ועוקבת אחרי הקבוצת פייסבוק שהתהוותה וליטה אתכם, ומסקרת את ההקרנה בכנסת שהייתה, ויודעת שמקרנים את זה גם בכל מיני חוגים לטלוויזיה וקולנוע, בכל מיני בתי ספר בארץ.
0: אבל יכול להיות שזה קהל קצת מצומצם, האוזנבר והכנסת.
4: אבל זה לא היה רק האוזנבר. אנחנו הסתובבנו עם זה בארץ, היינו בעין גדי בקיבוץ, היינו בצפון בכל מיני מקומות, הסתובבנו עם זה והראינו את זה לקהלים שהסכימו לראות את זה, שהסכימו לראות תוכנית טלוויזיה. אני הסתובבתי עם זה בדיסקונקי, וכל מי שרק רצה ברחוב הגיעו אליי סטודנטים לקחת שולחן שפרסמתי באגורה, הם שאלו אותי, אתה בטוח שאתה לא רוצה שום דבר תמורת השולחן? אמרתי להם, כל מה שאני רוצה שתשבו פה כמה דקות ותראו איזה משהו. סיפור אמיתי, אמיתי. זה נתן לנו תשתית, גילי, אני חושב שכן, זה נתן לנו גם הקבוצת פייסבוק, גם הקלט, נבנה איזשהו קלט עוד לפני העלייה, זה תשתית אחת שזה נתן לנו, ושתיים, זה נתן לנו סיפור. זה נתן לנו סיפור טוב, כי כשאתה מגיע עם סיפור טוב,
1: אוריג'ין סטורי שלכם.
4: בדיוק, יש לנו מין אוריג'ין סטורי, הגענו עם סיפור של התוכנית שצונזרה, התוכנית שזה, וזה נתן לנו, אבל זה יכול להביא אותך
3: עד נקודה מסוימת, עד התוכנית הראשונה.
4: אפילו עד התוכנית הראשונה, בסוף אתה נמדד באמת לפי האיכות, אבל כן, זה הביא לנו, כן תרם לנו בסופו של יום.
1: לקח לך משהו כמו שנה כזה, מהרגע שנכנסתם לדיפ פריז עד שיצאתם, נכון?
4: כן, ממש שנה.
0: אני רק רוצה עכשיו שנחזור למה ששמענו לפני כן, על אחד מהפרומו, אחד מהם, הוא נמצא בתוך הסרטון הזה שאנחנו השמענו עכשיו, שהוא מבוסס על אמינם, כן? אז רק בואו נספר מה היה שם. המערכון הזה ששמענו?
4: מה ששמענו זה באמת השיר סטן של אמינם פוגש את הסיפור של ברוך גולדשטיין. כשזה נכתב צחקנו על זה שהקהל מחולק לשניים, יהיו חצי מהאנשים שיודעים מי זה ברוך גולדשטיין וחצי מהאנשים שיודעים מי זה סטן וזה
1: אמינם. יפגשו ויסבירו אחד השני והרי לך הידברות.
4: בדיוק. אבל במפגש הזה איפשהו, זה שוב, זה אחד המפגשים האלה שאנחנו אוהבים לעשות, של באמת גבוה ונמוך, או אקטואלי ופופ, וכל מיני דברים כאלה.
3: סליחה, לא, גבוה ונמוך בהכרח פה. שניהם גבוהים.
4: לא, אמינם זה גבוה, אוקיי.
0: באמת, יש לכם ככה איזה מין מגוון כזה, אתם אומרים, יהיה לנו שניים תנ"ך, אחד ראשית הציונות, משהו צהל, יש לכם כזה?
1: באיזה שטות?
0: זה מינון?
4: בתוך תוכנית?
0: כן.
4: בתוך תוכנית, כן, כשבאים לבנות בדיוק עכשיו, אנחנו מתחילים לחשוב על זה לקראת עונה 6, כשאנחנו בונים את הליינאפים לתוכנית, אז אחד השיקולים לחלוטין זה התקופה. אנחנו מאוד אוהבים לעשות את אנחנו קוראים לזה רולר קוסטר כזה של תקופות, זאת אומרת שלא יהיה שתיים עוקבים שהם יותר מדי מאותה תקופה, שבאמת חלק מהתחושה הזאת שההיסטוריה של העם היהודי קורית כל הזמן ומתרחשת במקביל שאנחנו חיים כמו בבית מטבחיים חמש של וונגוט. הוא מתאר שם העולם שבו הכל קורה בבת אחת. אז ככה ביהודים באים, כל ההיסטוריה היהודית קורית בבת אחת. אז אין שום בעיה לעבור מבית המקדש לא יודע, לכנסת, לבלומפילד, לכל מקום שתרצו, ממש בבית ובעונה אחת. אז כן, זה שיקול לגמרי.
0: אז אנחנו רוצים ככה להתחיל ממש מההתחלה, נכון?
1: כן, בואו נחזור ממש אחורה.
5: יכול לברור רקמן.
6: מה? זה לא מה שאמרתי.
7: וואו, חברים, בואו. אלוהים לא יכול לברור רקמן, אוקיי? בסדר? להזכיר לכם שהוציא אותנו ממצרים אולי?
6: מצרים.
7: מה? על מה כל הבלגן? אוכל מגוון, זה מה שאתם רוצים?
6: כן.
7: אוקיי. אם משה רוצה בשנייה, הוא מעמיד לנו פה ערימות של בשר, פירות וסלטים וקצפת ושוקולד. יואל. משה, תראה להם מה אלוהים יכול לעשות.
6: מה אתה? אני לא יכול לעשות את זה.
7: אוקיי, טוב. מסתבר שיש לנו בעיה. מסתבר שכנראה אין אלוהים.
6: מה?
7: יכול להיות שהלכנו במדבר 15 שנה על פרש. מה תעשו? מה תהרגו אותו על זה? אני לא מחנך פה אף אחד.
6: תגיד, מה אתה מטומטם? וגם אתם עם של קקות כפויי טובה. זה מה שאלה עם ברע. יש מה, תוכלו מה, לא רוצים משהו אחר, אין משהו אחר, תתקדמו, הלאה.
0: אז יש לנו כאן את אהרון.
2: כן.
0: אהרון, ואחת מהקקות.
1: ציפי.
2: ציפי
1: קוראים לך שם.
2: יופי שאת יודעת את זה.
1: וואי.
3: איזה דמות שכיף לחזור אליה, הספסוך הזה.
0: כן. אז אסף, אתה יודע ש... סטיריקאים, ראי, תמיד הם כותבים על הנהגה, אבל כאן אתם גם מדברים על העם. כן. ובזמנו, אני שאלתי אותך את זה פעם באיזשהו רעיון, ואמרת לי שבתנך העם נקרא קשה עורף, כן? ואתם הפכתם אותם לקקות. ושמשה לא סובל אותם, והוא כמו מדריך תיירים שתקוע 40 שנה עם אותה קבוצה של ישראלים בחול, כל הזמן תלונות יש להם, ואמרתי, וואו, אין הגדרה טובה מזו.
2: זה מעולה, לא? זה מעולה. מדריך תיירים, זה לא ידעתי, אבל זה נעזר. זה מעולה.
0: כי זה מתחיל, עוד פעם, מן, מן, מן, בואו תספרו לנו על זה.
4: זה נכון, זה טריק שיש, גם אנחנו רוב הזמן מדברים על ההנהגה, אבל במערכוני משה ספציפית זה באמת איזה טריק שמצאנו שם החל מעונה 2, אולי מעונה 1 אפילו, של לבקר גם את העם, להגיד הרבה פעמים גם מה יש לנו להגיד על הציבור, על העם ככלל, ולהגיד דברים דרך מערכוני משה ספציפית, להגיד דברים שהם רחבים יותר ושהם נכונים יותר לצייטגייסט של אותו זמן. זאת אומרת, יש לנו מערכון שלו על מכחישי חיסונים, יש לנו מערכון של משה על לא תאנוס, על לא תאנוס שיצא ממש
0: במקביל למיטו, ממש בשום צורה לא לאנוס, נכון?
4: בדיוק, אלא אם אתה קצין.
0: אלא אם אתה קצין,
4: אז אז באמת דרך משה ודרך האהבה שלנו דווקא למשה וההזדהות שלנו עם הדמות של המנהיג במקרה הזה, אנחנו יכולים להתייחס למה שיעל יקרה קודם מהספסוף ולבקר אותם ולדבר. יש באמת על לינצ'טרנטים וכל מיני שיימינגים, גם יש לנו מערכון דרך משה, הוא פשוט כלי מדהים לביקורת על העם ולא דווקא על האליטה.
1: ומה שמעניין זה שבאמת אתם כאילו העם לא חמוד ותמים ומובל כזה, וזה
2: עם של קאקות, אני חושב שזה אפילו זה משהו שלקחנו, הם חרה של אנשים, באמת אנשים.
3: באתי להגיד שבעונה הזאת, ספוילר קטן,
2: כשיהושע
3: מחליף את משה, הם כבר עולים דרגה לעם של חרות.
2: אבל גם יש משהו שאני לא יודע אם אני מספיילר או לא, אבל גם שאתה אומר שבמה שצילמנו מחדש, שמשה לא...
4: נכון, נכון, נכון, כן.
2: אולי ספוילר קטן.
4: אולי לא נספיילר יותר מדי, אבל נגיד שאנחנו פותחים את העונה בפנייה של משה לעם בעקבות אירועי...
0: אז האמת שהתכוונו לדבר איתכם על זה, אז נראה לי אולי פשוט נקדים ונדבר עכשיו, כי זה באמת מאוד מאוד מסקרן. איך, בואו תספרו לנו, הבנתי ש...
2: עשינו, היו לנו 4 ימים של צילומים אחרי השבעה באוקטובר.
0: שיניתם הרבה דברים?
4: לא, להגיד הרבה קשה, כי הרוב היה מצולם. הצילומים הופסקו, השביעי באוקטובר תפס אותנו שבוע לפני סוף הצילומים. כשכמובן שהפסקנו את הצילומים ולא יכלנו לא ללבוש פאות ולא לחשוב על לצחוק בחודשים הראשונים שאחרי האירועים. אבל כשהתעשתנו והחלטנו לחזור, אז אמרנו גם אנחנו רוצים לכתוב את הכל מחדש, אנחנו רוצים לכתוב את הכל, כל מה שנשאר לנו לכתוב ולצלם, לכתוב את זה בהתאם לאירועים. אז יש לנו משהו כמו שבוע של צילומים של אירועים שהם יותר אקטואליים, שהם יותר מתייחסים למצב. זה עדיין היה אתגר מאוד מאוד קשה, כי כולנו לדעתי עד היום, אנחנו עכשיו לקראת אמצע מרץ, עדיין מבולבלים מאוד מכל מה שקרה, זאת אומרת, המכה הייתה כל כך חזקה שעדיין קשה מאוד להגיב לזה, ובטח כשאנחנו יודעים שזה, כתבנו את זה נגיד לפני חודשיים, אנחנו משדרים את זה עוד 3 חודשים, אז...
0: בכלל מי יודע מה יהיה, כן?
4: כשהכל משתנה פה בדיוק, על איזה חזית בכלל נבכה?
3: יש לי שאלה רגע, בייזר, אם אני אהיה רגע בעמדת ה... יצא לכם לחשוב האם היו דברים שצילמנו עד אותו רגע שהם לא יכולים להיות משודרים אחרי 7 באוקטובר? יש דבר כזה?
4: אנחנו עכשיו רואים את הכל בעריכות, וזה אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו בעריכות. היו קטעים שהרגשנו שהם גבוליים, לא נתקלנו עוד בשום דבר שהוא ממש בלתי שדיר.
3: א',
4: כי אנחנו חוזרים לאסורנו בתור מדינה במהירות ובקצב כל כך גבוה, זאת אומרת מלחמת האחים חוזרת, הסכסוכים הפנימיים, השסע, שזה היה הדברים שהעסיקו אותנו בכתיבה של עונה 6, הכל חוזר לעצמו בכזאת מהירות שזה מרגיש רלוונטי. יש דברים שהם הרבה יותר טריגרים היום, ואנחנו בתוך מערכונים מנקים קצת, היום הורדנו כמה פאנצ'ים שהרגשנו שהם טריגרים וכבר אי אפשר להגיד אותם אחרי
2: השני. אני חושב שהיו דברים שנראו לנו נורא, איך אני אגיד, חזקים, כאילו שלפני הש 7 באוקטובר, שזה היה נראה לנו כאילו נורא...
0: בוקס בבטן.
2: לא, בדיוק, לא בוטה, אלא כאילו חזק נורא, והם דרדלים.
1: חזק מדי? אה,
0: לא, כלום.
2: והם דרדלים.
0: המציאות הפכה הכל למשהו.
2: בדיוק.
1: טוב, אנחנו, הגבול מתרחב כל הזמן.
2: ממש.
0: למרבה הצער.
4: כן, אבל שזה עדיין בוקס בבטן, אבל אחרי שקיבלת בעיטה לראש, אז הבוקס בבטן הזה כבר לא מרגש אותך.
1: אבל תספר לנו אולי באמת איך עושים את זה. כאילו, אפשר לעשות... הומור על שביעי באוקטובר.
4: אפשר לעשות, יש מספיק, קודם כל לא כל מה שעשינו הומוריסטי, נתחיל מזה, עשינו גם קטעים שמתייחסים לעניין הזה מזווית שהיא מאוד היהודים באימית, אבל היא לא מצחיקה. יש לנו איזה חופש שאנחנו נותנים לעצמנו איזה פעם פעמיים בעונה לעשות גם את הדברים האלה, אז כמובן שניצלנו את זה בשביל זה. אבל יש מספיק דברים שאפשר גם לצחוק עליהם ברמה הסטירית שלהם. אפשר לצחוק על הפקרת עוטף עזה במשך שנים, אפשר לצחוק על זה, אפשר לצחוק על, יש לנו מערכון על סדאט, סדאט ובגין רבים בהסכמי השלום, מי ייקח את עזה. אנחנו רוצים שהם ייקחו, הם רוצים שאנחנו ניקח.
2: היה משהו נורא חמוד שעשינו את שמשון, ואז בכל מיני קטעים, אני לא זוכר מה עידו עשה שם, אבל הוא כל פעם בא ובוא, תביא חיבוק, ואז נכנס השיר, גם בשעות, הכי יפות, היה על מה לצחוק, כן? זה דווקא לימד אותי שדווקא כן אפשר לצחוק, כן, בכל מצב.
3: אני גם אחרי השבעה לאוקטובר היה משהו בלחזור ליהודים באים שהרגיש...
2: וואי וואי וואי, איזה כיף זה היה.
3: זה הרגיש בגלל שהיהודים באים, כאילו, השבעה באוקטובר, הכוונה, קרה, הוא היה ברמה כל כך תנכית, כל כך גדולה, שזה הרגיש שאנחנו חייבים לעשות את מה שאנחנו עושים. כאילו, היה איזשהו משהו שהוא ממש ניחם אותנו.
2: נכון.
4: כן, משני כיוונים. א', כי באמת אני חושב שכולנו הרגשנו ומרגישים מאז השביעי באוקטובר שקיבלנו סתירת לחי מההיסטוריה היהודית כולה. לא מחמאס ולא מסינואר, אלא שקיבלנו פה שאנחנו לא רואים בעיניים את חמאס, אנחנו רואים את הנאצים, אנחנו רואים את הרומאים, אנחנו רואים, וזה באמת משהו שביהודים באים אנחנו עושים כל הזמן. אפרופו מה שאמרתי, שאנחנו כל הזמן חווים את כל ההיסטוריה היהודית על הגב שלנו.
3: בבת אחת.
4: בבת אחת. השביעי לאוקטובר מאוד המחיש את זה, אז באמת היהודים זה קלאסי לזה. ובית, מצד שני, יש המון נחמה בלחזור לשורשים שלנו. זאת אומרת, היהודים באים גם מדברת על למה אנחנו פה, למה אנחנו לא הולכים, בצורה ביקורתית, אבל אני חושב שהיהודים באים מתוכנית פטריוטית, בתפיסה שלי, פטריוטית ויהודית, ביקורתית. ויש בזה נחמה מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו את השורשים. ההווה שלנו כל כך מעורער שאנחנו צריכים את השורשים, ואת זה היהודים באים נותנת בעיניי.
0: מאוד מעניין. שאלנו אתכם לפני כן, מה הם כזה המערכונים שאתם אוהבים, ויעל דיברה על הווק, נכון? על איזה משהו
3: עמוס והנעלבים. כן, אפרופו גם כן, השביעי באוקטובר, לצורך העניין, עם כל התנועה שקמה פרו-פלסטיין, והיא התהפכה לנו באיזשהו אופן, אולי דווקא כן צפוי, אבל כן, זה מערכון שבדיוק בא לבקר את התופעה המוגזמת.
0: והתייחסתם לזה באמת בעונה הבאה? יש איזה משהו שמתקשם, מתייחס לדבר הזה?
2: לווק?
4: ליחס העולמי,
0: ליהודים.
2: זה לא.
4: היה לנו פיצוחים על זה, היה לנו קצת דברים שחשבנו על זה, זאת אומרת, היה באיזשהו שלב הסתובב רעיון על בני ישראל שפוגשים במדבר עמים אחרים, והעמים אחרים האלה פשוט בהלם ממה שעשינו למצרים. זאת אומרת, הם שומעים על הסרט המכות, איזה רמכות וכולי, וכן, וזה פשוט מזעזע ביניהם, שהרגנו להם את הבחורים, הצפנו להם את הכל בדם, והניסיון להסביר להם...
0: האמת שזו קריאה מעניינת של
1: ההגדה, נכון? ועוד אחר כך הם טבעו בתוך
4: הזה, הטביע את כל הצבא שלהם בים סוף.
1: בים סוף, סליחה.
0: האמת שזה צריך להיות אתגר טיקטוק כזה, לעשות את זה בליל הסדר, לבקש לקרוא את זה, כאילו קריאה כזאת של האגדה מול הדודים והסבים שלך.
3: הבת שלי,
4: הבת
3: שלי אתמול יושבת עם סירי ואומרת לה, סירי, ספרי לי בדיחה. ואז סירי נותנת לה בדיחות, אחת הבדיחות הייתה, אמא, איך, אמא, היא מספרת לי, איך משה קרא את ים סוף? הוא סיפר לו בדיחה.
0: יש לנו כאן כותבת. אז תגידי, יעל, מה את מעדיפה לגלם? את יונה וולך או את בת שבע? או אתה?
2: את בת שבע.
1: את אונן או את אוסקר שינדלר?
2: מעניין, כי מקודם שאלת על איזה משהו עם גבולות וכאלה, ושינדלר זה היה... אני מת על המערכון הזה. אוקיי, אני נורא נורא אוהב אותו. אבל זה היה המערכון היחידי שלי ever, שהיה לי מין, אולי זה מוגזם, אולי זה טיפה עובר את הגבול.
0: כי מה קורה שם? ספר לנו.
2: כי הכנסנו את שינדלר לפורמט של האופיס.
0: של הסיטקום המפורסם.
2: של הסיטקום. והוא כאילו רק רוצה שיהיו שם אנשים, כי הוא לא רוצה להיות לבד, אז הוא עושה מסיבות וכל... זה באמת, זה כאילו, זה מערכון כל כך יפה ועצוב, וגם בסוף כאילו נשאר לבד. אבל אני זוכר שהיה לי, הסבא של הילדים שלי אמר לי שהיה לו נורא נורא קשה עם המערכון הזה. ומאוד שני אנשים מבוגרים שמעתי את זה, וזה היה לא נעים, ועדיין, עדיין, עדיין, אני חושב שזה כן היה צריך לעשות את זה, וכן לשדר את זה, זה כאילו, זה התוכנית, כאילו, גם זה לא נכון להגיד פוגעת, כי היא לא פוגעת, בואי נגיד, זה לא המטרה שלה, זה לא המטרה שלה לפגוע. המטרה זה לדגדג במקרה הכי...
3: לא, אבל... אבל פה מה? דווקא אין איזשהו משהו כל כך, נגיד, אין סתירה במערכון הזה, זאת אומרת, זה כאילו איזשהו הומאז' מאוד מאוד יפה, וגם בשפה של התוכנית כביכול, וזה באמת יפה, אבל מבחינת כאילו להצדיק בן אדם שקשה לו לצחוק על השואה, אז הוא צריך לפחות שתהיה איזושהי סתירה, איזושהי אמירה סתירית, כדי, אתה יודע, אנשים כן. שבאים מהדור הזה, וקשה להם כאילו לצחוק על
2: לא
3: השואה.
2: זה לא מישהו שהוא ניצוח, הוא לא ניצוח שואה.
3: אבל מישהו שקשה לו לצחוק על השואה, אז פה אין איזשהו ערך סתירי.
1: מהצד שאני רבתם פעם על ליהוק? מישהו רוצה להיות משהו?
3: תראי, במקרה שלי היו הרבה עונות שלא הייתי צריכה להתמודד עם הדבר הזה, ואז סוף סוף שהביאו עוד אישה, היא ממש ממש צעירה, כאילו גם שם אין הרבה...
2: אני זוכר שעשינו פעם שמעון מזרחי?
4: כן.
2: שמעון מזרחי. ואני הייתי אמור לעשות את שמעון מזרחי, שעשינו את הקריאה. ומישהו שקשור לתוכנית אמר, מרשק, אתה לא עושה את זה טוב. ואז עידו עשה את זה.
1: עידו מוסרי.
2: עידו מוסרי. ואין לי, באמת שאין שום בעיה. אנחנו לא נראה לי שאנחנו מתעסקים בכלל. אנחנו נורא לא שמה.
1: אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע. אגב, הליהוקים שלך.
3: אוקיי, אוקיי, כן. בסדר גמור.
8: מוצי מוצי, והופ, החשברוש לא רוצה להשמיד אותנו.
9: אוקיי, אחלה רעיון, אבל זה לא נראה לך קצת בעייתי לשלוח אותי לחשברוש. זה קצת עושה אותי...
8: קצת מה?
9: זונה?
8: איך זונה?
9: כאילו, שלא תחשוב, זה רעיון טוב, אבל זה קצת מוציא אותי, אתה יודע, זונה.
8: איך זונה?
9: טוב, אולי לא הבנתי. אתה רוצה שאני אהיה עם החשברוש?
8: כן.
9: וקצת פוצי מוצי?
8: להציל את העם.
9: נו, אז זה כמו זונה.
8: לא, זה לא כמו זונה.
9: זה לא כמו זונה, זה זונה.
8: זה לא זונה.
9: זה כן זונה.
8: זה לא זונה.
9: זה כן זונה.
8: איך זה זונה?
9: איך זה לא זונה? אתה שולח אותי להיות עם גבר זר?
8: כן.
9: לך יוצא מזה משהו?
8: בוודאי, אני מציל את עצמי ממוות.
9: נו, אז זונה.
8: רגע אחד, אסתר.
9: זונה.
8: אסתר.
9: זונה.
8: אסתר.
9: שנייה. אתה רוצה שאני אהיה זונה?
8: לא זונה.
9: זה זונה?
8: אני יכול להגיד מילה?
9: המילה הזאת זה זונה.
8: לא.
9: אז לא.
8: אה, אסתר, תביני טוב טוב, אם התוכנית שלנו תצליח, העם שלנו יכיר לך תודה, יכתבו עלייך שירים, יכניסו אותך לתנ"ך.
9: וואלה יופי, דוד המלך, ירמיהו הנביא ואסתר הזונה, אחלה.
8: לא זונה, מלכה.
9: מלכה של זונות.
8: לא זונה, תפו חס וחלילה זונה, את תהיה המושיעה של העם שלנו, הסיפור שלך יחיה לנצח.
1: מפאת אורכו של הקטע, האמת, עכשיו חשבתי איך לא ספרתי כמה פעמים נאמרת שם המילה הזונה.
3: זה 40 פעם.
4: בדקתי פעם, אני לא זוכרת המספר.
3: אז קודם כל נציין שאת המערכון כתב חן אביגדורי.
4: נכון מאוד.
3: כן,
10: שהמשפחה שלו הייתה חטופה, נכון?
3: נכון.
1: הוא אגב נגמר הקטע הזה, ומאז כל נשות ישראל והילדות היהודיות מתחפשות בפורים לזונות.
3: רק בתיכון. אני אשמח להגיד משהו פתאום שחשבתי עליו תוך כדי המערכון, כי שמעתי בקול שלי, הוא היה בעונה הראשונה, וזה היה בין המערכונים הראשונים, ומאוד התרגשתי, וזה מוני. שמתי לב שאין, מוני, כן, שמתי לב שאני לא אותה דמות, כאילו, זאת אומרת, אין קול, אין משהו מיוחד, וחשבתי על זה שהמון פעמים הקומדיה כתובה כל כך טוב וכל כך מדויק, שכל מה שאתה צריך זה כאילו לא להכביד עליה ולא להרוס אותה, ופשוט לדבר את כאילו להיחס בסיטואציה, דווקא בגלל שאני גם במקור לא חקיינית או קומיקאית כזו של... זאת אומרת, זה יותר בא ממקום משחקי, זאת אומרת, לזהות איזושהי סיטואציה ופשוט ללכת איתה ועד הסוף, ואז הקומדיה באמת יוצאת החוצה באופן נקי. ככה זה הרגיש לי פתאום שהקשבתי לזה.
10: אז אנחנו
0: אנחנו רק הרגשנו גם ככה נהננו קצת להשתמש במערכון הזה כדי לומר משהו, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל גם הרגשנו שלא רק בתנך, אם כבר יש איזושהי דמות, אז זה מה שהיא עושה, אלא גם ביהודים. פתאום שיש לכם איזה, שקודם כל יש ארבעה בנים ובת, ואז הבת שמקבלת את התפקיד, היא גם מקבלת את התפקיד של הזונה.
2: וואלה, כבר לעצור.
4: טוב. שני דברים על הדבר הזה. אז נתחיל מהעובדה שבאמת הייתה רק שחקנית אחת בתחילת הדרך. זה עוול היסטורי, וזה עוול היסטורי בשני משמעויות. המשמעות הראשונה, עוול היסטורי שלנו, שעשינו את זה ככה וליהקנו ככה, ובדיעבד לא היינו עושים את זה ב-2024, אם הייתה עולה הראשונה בחיים, זה לא היה עולה ככה. והעוול היסטורי השני הוא העוול ההיסטורי האמיתי. העובדה היא שבאמת כשאנחנו ניגשים לכתוב, אנחנו מגלים, קודם כל יש לנו את התנך שמפוצץ בדמויות גבריות, ויש בו מיעוט מאוד גדול.
0: גיבורים ושופטים ומלכים, כן.
4: בדיוק, אנחנו עשינו בדיקה. אגב, רוב שמות הנשים בתנך הם מתחילים או באות א' או באות ב'. זה תמיד או אשת משהו או בת משהו. אשת מנוח, בת יפתח, אפילו שמות בתנך בהמון מקרים לא נתנו להם, אז זה תמיד או אשת או בת משהו. וגם בהיסטוריה אחרי התנך, זאת אומרת, להגיד את זה לתנך זה לא חוכמה, אבל גם בהיסטוריה עד היום, אין מה לעשות, מציינים הרבה יותר ומספרים את ההיסטוריה מזווית מאוד גברית, ודרך...
0: גם נעשתה על ידי גברים, אין מה לעשות.
4: כן, נעשתה עוד פחות ממה שנדמה, זאת אומרת, ובטח שבעונות האחרונות אנחנו כן מנסים לספר גם סיפורים, נגיד, של נשים שהיה להם תפקיד גדול בציונות ולא מוכרות או לא מוזכרות, לצורך העניין הזה בדיוק.
1: ומתי אתם מחליטים מי מגלם מה? מתי אישה מגלמת אישה ומתי גבר מגלם אישה?
4: ככל שהעונות התקדמו, אז ברוב המקרים תפקידים של נשים תמיד יהיו על ידי נשים, אלא אם כן יש לזה איזה סיבה.
2: יעל עשתה גבר פעם אחת.
4: יעל ביקשה. ספרי לנו על זה.
2: ואז היא שמה זקן ושפם וקיללה את זה.
3: בדיוק, הנה, אתה רואה, גבר סיפר את הסיפור שלו בסוף.
1: וככה ההיסטוריה תזכור את זה לנצח.
2: נכון.
3: האמת היא שאני התרעמתי, אמרתי, אם הם מוני או מרשק משחקים, או לא משנה, משחקים תפקידים נשיים, למה אני לא יכולה לשחק תפקידים גברים. ואין בעיה, הם שמחו מאוד, זה היה נהדר, ובאמת, ברגע שמצאתי את עצמי יושבת באיפור ומדביקים לי על האור, סליחה, על האור שלי, האור העדין שלי, את הדבק הזה, זה לא קרה יותר.
1: אני חייבת להידרש לעניין הזה שהיהודים באים למרות נקודת הפתיחה שלה, שהייתה כזה פוגעת בציבור הדתי וזה, היא נהייתה להיט נורא נורא גדול דווקא בקרב כל מיני צעירים.
2: אני כל כך אוהב שאנשים דתיים מחמיאים על התוכנית, אני מת על זה.
1: כאילו יש מין בוחן בקיאות כזה ביניכם, נכון? כן, היה זה... באים לך עם חידודים.
2: היה לי זה יום אחד השבוע שאני הולך כזה ברחוב, ואז איזה... אני רואה איזה ילד דתי, ואז הוא אומר, בוא נע, אתה... זה, אתה יוסי וזה... ואז אמרתי, טוב, נו, עוד ילד שבא, זה אין לי את המוח על קופיקו. ואז הוא אומר... ואז הוא אומר, איך אני אוהב את היהודים באים, וזה, אני רוצה, אתה אוהב את היהודים, והתחלתי לדבר איתו, וזה, וזה נורא, זה נורא מחמם את הלב ש... שאנשים דתיים אוהבים את התוכנית.
0: גם, אני גם חושבת שמעניין לשמוע את מה שהתחלת להגיד לפני כן על העניין הזה, שאתה מרגיש שהתוכנית היא פטריוטית.
2: לגמרי.
0: אתה יכול קצת לפתח למה אתה מתכוון בזה?
4: כן, שנייה לפני זה אני רק אגיד בהקשר של אוהבים אותנו דתיים וכולי, שלא רק דתיים, אלא ממש חרדים, חלק מהציבור שהפגין נגדנו כל כך הרבה, וחלק מהציבור שיצא נגדנו, אני יכול להגיד לכם שדיברתי עם מנהיגים של הציבור, אפילו פוליטיקאים, מאלה ש פנו נגדנו והם אלה שהגישו נגדנו תלונות.
1: סמוטריץ' ואלה?
4: והם אמרו לי, אני מדבר על
0: אחרים. לא, מדבר על חרדים.
4: ומשם הם אמרו לי, תשמע, אני מת על התוכנית. זאת אומרת, אל תגיד את זה, אוף דה רקורד, לא לציטוט, אז אני לא אצטט בשמם, אבל...
2: משה גפני.
3: אבל הם באמת יכולים להעריך, יש דברים שהם יכולים להעריך הרבה יותר טוב מאשר...
4: נכון. אנחנו תמיד מדברים על זה שבירושלים, בהקרנות שלנו בירושלים, צוחקים במקומות אחרים מאשר בהקרנות בתל אביב, כי הם מזהים את המקורות הרבה יותר לעומק, והרבה יותר את הניואנסים של התנכיים הרבה פעמים.
0: ומי מכם היה כאן 5 יחידות תנך?
1: לי. זה רותה ואני. אבל מבחינת הכותבים, אנשים מגיעים עם ידע, או שאתם יושבים בבית מדרש ומאשרים.
4: יושבים בבית מדרש של גרוס הפקות, ולומדים שם ביחד. עושים חברותה שם, ולומדים ביחד, וממש מנתחים סוגיות ומדברים על זה, זה... תקופת כתיבה של היהודים באים, זה עונג שאי אפשר לדמיין אפילו. זה לשבת, לפצח אינטלקטואלית את הדברים האלה, או קומית, את הדברים האלה, שזה בכלל תענוג גדול.
0: אבל מה עוד הוא התנך שלכם? גם מונטי פייטון הוא
4: מונטי התנך? מונטי פייטון זה התנך שלנו, כן.
3: כן, גם מאיר שלו, לא?
4: כן, מאיר שלו לחלוטין. מאיר שלו הוא האדמור שלנו, תמיד אנחנו רואים. מאיר שלו הוא לחלוטין...
2: יש משהו...
4: זצל, כמובן. לחלוטין האדמור שלנו, מונטי פייטון לגמרי, ודברים שלולסו, שבלול, ודברים כאלה, בטח, יש לנו לא מעט אדמורים.
0: אז אני רק אזכיר שאנחנו סדרתיות, אני רותה קופפר וזאת גילי יזיקוביץ', ואנחנו מדברים כאן עם היוצר של יהודים באים, אסף בייזר, ועם השחקנים יעל שרוני ויוסי מרשק.
1: מקודם דיברנו על האופן שדווקא המגזרים שלכאורה חוטפים הכי הרבה מהיהודים באים, אוהבים אותם במיוחד, אבל אחר כך, כשרותה ואני דיברנו על הסוגיה הזאת, אז דיברנו גם על האופן שבו היהודים באים...
0: מחטיפים לכולם, לנו.
1: מחטיפים לכולם, אבל במיוחד על כל העניין הזה של גיוס לצבא, של מצב ביטחוני. ואז קצת התלבטנו בנוגע לקטע הבא שנשמע, והחלטנו על זה.
0: אני רציתי את מדחת יוסף ואת פתחת הגדר, כי זה היה נראה לי כל כך כל כך אקטואלי עכשיו, אבל בגלל שאני גדולת נפש ובאה בימים, אז ויתרתי לגילי, ואנחנו נשמע עכשיו את המערכון שלה.
1: את הקטע שאני בחרתי.
11: טוב, אבא, מה זה אמור להביע?
12: די, קיבלת את השיבוצים לגיוס?
11: כן. מה זה החרה הזה? משגיח כשרות?
12: הלא דבר.
11: אבא, תקשיב, אני את השלוש שנים האלה רוצה להעביר בשירות משמעותי.
13: נו, אחזי, תסדר לו משהו במודיעין, שיעשה משהו עם הבגרות בערמית, 5 יחידות.
11: אמא, אני לא רוצה מודיעין. היה אצלנו חייל בבית ספר, שהסביר לנו על הצבא ועל כמה חשוב לתרום למדינה, ואני החלטתי.
12: מה?
11: אני רוצה שתחתמו לי להיות מוקרב.
13: בשום אופן לא.
11: נו די, אמא, זה לא חייב להיות עם סכין, אם זה מה שמפריע לך. יש דרכים יותר נקיות היום להקריב בן אדם. אפשר להרעיל אותי, אפשר להטביע אותי, אפשר להעביר אותי באש על המזבח. יש אחלה שיטות היום, אמא, העולם מתקדם.
13: אחז, תעזור לי פה.
12: גם משגיח כשרות זה תפקיד משמעותי וחשוב.
11: אבא, כמעט כל הכיתה שלי הולכים להיות מוקרבים. איזה פרצוף יהיה לי אם בזמן שהם יוקרבו אני אעשה יומיות בקריה?
13: אתה יודע שבזמן שאתה עושה יומיות בקריה אתה יכול לעבוד במקביל ואולי לפתח גם קריירה? אמרת שאתה רוצה להיות MC בהיפ-הפ?
11: וויקי וויקי כן, אבל יש דברים יותר חשובים בחיים, אמא. אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים. אם כל אחד יעשה פה מה שבא לו ואף אחד לא יהיה מוקרב, אנחנו לא ננצח אף פעם.
13: תראה, קובילה, זה באמת מקסים, אבל אתה חושב רק על השירות שלך, ואנחנו חושבים על העתיד שלך, ומשגיח כשרות, זה מקצוע לחיים.
12: למות זה לא מקצוע לחיים.
11: אז למה שלחתם אותי למצעד העבדים במחנות במצרים?
2: בינה.
1: איך אני אוהבת המערכון הזה, בינה. וואו. אז אני רוצה להגיד לכם שבעצם מי שבחר את המערכון היה התסריטאי שלכם יובל פרידמן.
2: כן, רציתי לדבר עליו בדיוק, כן, אי אפשר שלא.
1: והוא כתב את המערכון הזה על המלך החז שהקריב את בנו, בדיוק כשבנו התגייס להיפר קרבי.
13: היפ-הפ.
1: וויקי וויקי, כן. וזו הסיבה שהוא כתב את המערכון וגם בחר אותו עבורנו לפה לתוכנית, אבל רצית להגיד משהו, אסף.
4: אני רציתי להגיד בדיוק את זה, שיובל פרידמן כתב את זה, בדיוק שהבן שלו התגייס, זה באמת נכתב מדם ליבו, כתב את זה יחד לדעתי עם משה מלכה, לפי הפאנצ'ים אני מזהה, לפי הוויקי וויקי וכאלה, אני מזהה שזה כנראה משה מלכה, ובאמת זה אחד המקרים, הוא גם כתב את, אני לא יודע אם אתם זוכרים, יעלי שיחקה בטייסת הראשונה בצה"ל, עוד מערכון שיובל פרידמן. באתי לספר את זה, שפגשתי אותה דרך
1: אגב, את אותה טייסת.
4: כן, שגם מבוסס על אירוע משפחתי שקרא לו כמעט אחד לאחד, ולמישהו מהמשפחה של יובל, הוא כתב את זה, ובאמת הוא מביא מהחיים, וזה תמיד יוצא כואב, אמיתי ומצחיק, במקרה הזה יותר כואב מאשר מצחיק, אבל...
1: כן, יש לו טוויסט אפל למערכון הזה.
4: נכון.
1: אני תמיד חושבת שאני רואה את סוג המערכונים הזה, אם אפשר לקרוא להם מערכונים, אבל את הסוג הזה של קטעים בתוך היהודים, אם אתם מסתובבים עם איזו תחושת אחריות, או עם איזה כאב בטן, כשמבצעים כזה דבר.
3: חד משמעית, כן. אפרופו מדחת יוסף, זה היה הבולט מביניהם, ששם כאילו הסט כולו דמה סביב המוניטור, כאילו, וזה היה באמת משהו מאוד מאוד כואב.
0: ספרי רק מה אנחנו...
3: אני לא הייתי נוכחת, זאת אומרת, הגעתי בדיוק בסוף של הצילומים של המערכון, אבל אני גם זוכרת, הגעתי רק לסוף, וגם אני זוכרת בקריאה עצמה את הבוקס שקיבלנו, ותכף יוסי גם יספר, יש לך איזה משהו על המערכון הזה לספר.
2: על מדחת?
3: על מדחת, כן, תכף אני אזכיר לך. אבל, אז לא, אז התחושה היא תחושה מאוד מאוד קשה, אבל גם במערכון הזה אני זוכרת שזה היה. זה ממש ליווה אותנו, הכאב, הוא מלווה אותנו בתוך הסיטואציה, אנחנו תוך בכל טייק מבינים עוד יותר את העוד רמה של, של המשמעות של מה שיוצא החוצה, ו- וכן, התשובה היא כן, בהחלט.
1: את יכולה לספר גם... מה קורה במערכון הזה, או אתה יוסי?
2: של מדחת?
1: כן.
2: תספר בייזר?
3: לא, כי אנחנו שנינו לא נמצאים.
2: לא,
3: אנחנו שנינו לא נמצאים.
4: יניב, שהוא יוסף הקלאסי שלנו, יוסף בעל החלומות, מתגלה בפני מדחת יוסף הגוסס והפצוע בתוך קבר יוסף.
3: שמחכה בעצם לפינוי שלו.
4: מחכה לפינוי, מחכה לאחים שלו שיבואו לחלץ אותו.
0: שמאמין שהחיילים לא ישאירו אותו שם.
4: נוצרת שם איזו הקבלה שבעינינו, ברגע שעלינו עליה כבר בחדר, בכתיבה של הדבר הזה, גם בכתיבה היו מעורבים גם שוב יובל ורמי פרג וליאת שביט, כבר סמרו לנו הסערות כבר כשעלינו להקבלה בין שני הסיפורים האלה, בין החייל שננטש על ידי אחיו לבין יוסף שננטש על ידי אחיו, שהכל קורה בקבר שלו בעצם לפי המסורת, שהכל כל כך באמת מקבילות מכל הכיוונים, ותחושה תחושה מאוד חזקה הייתה כבר בכתיבה ובצילומים. באמת כל טייק מישהו אחר בחה מאחורי המוניטור, זה היה בלתי ניתן להכלה, גם עידו מוסרי בתור מדחת יוסף וגם ביטון בתור יוסף נותנים שם תצוגות משחק
2: ממש
4: מדהימות, ושמה ברור שהתהפכה לנו הבטן, שמה לדבר על חלל צהל בכזאת צורה ברורה, בתוכנית שבמקור היא תוכנית מערכונים, זה לא מערכון מצחיק אלא זה קטע יותר עצור, אבל לדבר על חלל צהל ככה זה, זה, זה סיכון מבחינתנו, וזה חייב להיות סופר ראוי בעיניי. זה עמד בסופו של דבר בסטנדרטים האלה, אבל כן, התהפכה הבטן לפני הכתיבה, לפני הצילומים, לפני השידור, התהפכה.
3: אני ממש חושבת שזה חלק מהפטריוטיות שאנחנו, שדיברתם עליה קודם.
2: נכון, מאוד צודקת, כן.
3: כמה,
2: בעצם... זה עושה אותי גאה להשתתף בדבר כזה, כן? שכאילו בא, אומר דברים חזקים וכואבים וחשופים על המדינה ועל התרבות.
3: והם באים מתוך מקום של אהבה.
2: של אהבה.
3: של אהבה, של כבוד, של באמת...
4: לא רק שזה לא עומד בניגוד לאהבה הזאת, אלא שזה מתבא מתוך האהבה הזאת. בדיוק. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. וזה משהו שמעסיק אותי הרבה בזמן, נכון? זה פטריוטיות שהיא ביקורתית. זאת אומרת, שזה משהו שבזמן מלחמה...
0: ברור, אתה רוצה שהמקום הזה יהיה יותר טוב.
4: בזמן מלחמה נורא קשה להביא את זה לידי ביטוי. בזמן מלחמה, ברגע שאתה מבקר באיזושהי צורה, אתה ישר משייכים אותך למחנה האויב, אבל זה ממש לא ככה.
3: כן, נכון. בעצם כשכאילו אתה נותן ביקורת, אתה אוטומטית מתויג כלא פטריוט. זה מטורף. איזה מוזר.
1: אז מה, אולי לקראת העונה החדשה תצטרכו להיכנס לשכפצים ולמיגוניות?
2: א', אני מוכן.
1: לא שזה יעזור?
2: א', אני מוכן. אין לי בעיה אם זה מה שנצטרך, אבל גם בתקופה, אני קורא לה מאוד קשה, כי הייתה מאוד קשה, של הפגנות נגדנו, ושל כל החודשיים, זה החודשיים, שלושה, של... איומים והודעות נוראיות.
0: כן, קיבלת לו בטלפון דברים נוראים.
2: חד משמעי.
0: כן.
3: על בסיס של כל דקה.
2: על בסיס יומי.
0: אתה יכול להגיד לנו בערך.
4: מה זה יומי? מאות ביום.
0: גם ספר מה הם היו, וגם תגידו לנו למה לא עשיתם מזה מערכון, כי לא רציתם שזה יהיה על עצמכם, כאילו.
3: זה לא שווה מערכון בעיניי, לא יודעת למה.
4: אנחנו כן מזכירים את זה טיפה, במיוחד בעונה הזאת, מזכירים את זה באיזה שני מקומות, את העניין הזה של... את העניין הארס פואטי הזה של אנשים שנורא מזדעזעים מהעבודה שלנו בקטנה, אבל זה לא מערכון, אנחנו לא...
2: היו איומים. אני זוכר שהיה פעם אחת שיצאתי מהבית וממש הסתכלתי ימינה ושמאלה לראות שאין שם אף אחד שמתחבא.
3: אני לקחתי את זה אחרת, אני חייבת להגיד.
2: את וביטון לקחתם את זה עם איזה הומור.
3: לא עם איזה הומור.
2: מוני לקח את זה כל כך כל כך קשה. זה פגע במוני באיזשהו מקום שהוא הרי אולי האיש הכי אהוב.
1: כן, הוא דארלינג, הוא לא רגיל.
2: והוא לא ידע איך לאכול את הדבר הזה, והיה מישהו שהיה מתקשר אליו והשאיר לו הודעות, כאילו, שנעשה לכם את זה, ומוני ממש, זה היה לו, זה נורא דיקה אותו.
3: אני התייחסתי לזה כאיזשהו גל שפשוט יחלוף.
0: שיעבור.
3: זה היה לי ברור שזה יעבור אותי, אני מורידה את הראש מתחת למים, אני לא מסתכלת על זה, אני לא קוראת את זה, אני לא נכנסת לזה, אני עושה, חסמתי כל מי שכאילו נכנס לטלפון, שלח לי הודעה, חסמתי, ופשוט חיכיתי שזה יעבור. לא נתתי לזה לחדור, זה מה שאני מתכוונת.
0: האמת היא שכשאני קוראת על משפחות של החטופים שהם צריכים לחזור הביתה מכל זה ולקבל את כל הדברים האלה, אני אומרת, כן, יש אנשים שחוטפים אפילו יותר.
2: נכון.
1: אני מרגישה שיכולנו להמשיך לדבר שעות.
0: ולהציג עוד מערכונים.
1: ולהציג עוד מערכונים. היה ממש בחירתה של סופי. התקוטטנו כמו שאנחנו בדרך כלל לא, ובאמת יש כל כך הרבה, ואנחנו רק יכולות לחכות לעונה הבאה.
0: ולהודות לכם.
1: ולהודות לכם שהייתם כאן. אז תודה, יוסי מרשה, כסף בייזר, ויעל שרוני שהייתם איתנו.
3: תודה.
2: אני גילי איזה קופר, רותה קופר.
1: ואני יוסי מרשה.
4: סדרתיות.
2: סדרתיות, נכון.
0: ועכשיו אנחנו נשמע גם איזה משהו שלדעתנו אין מתאים ממנו לסיים את הפרק. מעניין אם אתם יכולים לנחש מה הוא יהיה.
2: משפחת אמיר.
1: וואו.
2: אה, כמובן.

0: עד כאן סדרתיות להפעם. תודה שוב, אסף בייזר, יוסי מרק, שרק ויאל שרוני שהיו איתנו היום. תודה רותה קופר.
1: תודה גילי זיקוביץ'.
0: ותודה לעומרי קפלן שערך והפיק, ולאלעד זוהר שהיה על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.

0: שעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, יום יום. עם אלעד ברנוי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הוא שוקל בחיוב למכור לטורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35. מסתמן כי חילי טרופר יוצב במקום הראשון ברשימת המפלגה החדשה שהוא מקים עם יועז הנדל. מבקר המדינה אנגלמן מתריע כי ישראל אינה ארוחה כראוי להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ברשת, והם עלולים להביא להטיית הבחירות. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. באנקרה נמשכת פגישתם של הנשיא טראמפ ועמיתו הטורקי ארדואן. בפתח הפגישה מסרו השניים הצהרות לתקשורת, והנשיא האמריקני התייחס לעסקה האפשרית שבמסגרתה תרכוש טורקיה מטוסים חמקנים מדגם F-35.
7: It's a decision we're going to make. We have a very good relationship. Many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? Turkey's been...
5: זו החלטה שאנחנו הולכים לקבל. יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד. הרבה אנשים, כולל האנשים שיושבים ממש כאן, חושבים, למה שלא נעשה את זה? טורקיה הייתה במובנים רבים הרבה יותר נאמנה ממדינות אחרות שחשבנו שיהיו נאמנות. זה בהחלט משהו שנשקול, זה מטוס נהדר, דברי הנשיא טראמפ. המפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר תנוהל במשותף בידי השניים, ומסתמן כי טרופר יוצב במקום הראשון ברשימה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מדווחת כי הם יפעלו להקמתה של ממשלה ציונית רחבה, ולא יסכימו להשתתף בקואליציה ובה גורמים שאינם ציונים. כתבתנו מוסיפה כי טרופר והנדל ממשיכים לבחון צירוף גופים למפלגתם, ובהם תנועות הרבעון הרביעי ואל הדגל. גם האפשרות לחבירה אל מפלגתם של בני גנץ ודדי סמכי לא ירדה סופית מעל הפרק, אם יצליחו הצדדים ליישב את המחלוקת בנוגע להשתתפות בקואליציה עם המפלגות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי גם אליסף פרץ מצטרף אל מפלגתם של טרופר והנדל. שני אחיו של אליסף, סגן אוריאל פרץ ורב סרן אלירז פרץ, נפלו בשירותם הצבאי. קודם לכן נמסר על הצטרפותה של שירה שפירה, אמו של סמל ראשון ענר שפירה, שנהרג בשבעה באוקטובר, כשגונן בגופו על מבלים במסיבת נובה שמצאו מחסה במיגונית ברעים. על רקע הבחירות הקרובות, מבקר המדינה מתריע כי ישראל אינה ערוכה להתמודד עם קמפיינים זרים של השפעה ודיסאינפורמציה ברשת. בדוח שפרסם אחר הצהריים, ציין המבקר אנגלמן כי אף שהאיום מוכר כבר כעשור, לא נעשה דבר בנושא, ואין היום גוף ממשלתי אחד המרכז את הטיפול בו.
8: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג. גורמים עוינים בהם איראן מנצלים את הרשתות החברתיות כדי להעמיק שסעים, לזרוע תבלה ולהנדס את תפיסת המציאות של הציבור הישראלי. האיום מתחדד לקראת בחירות 2026. תקופה של מערכת בחירות רגישה במיוחד ומהווה קרקע פוריה לפעילות זדונית של שחקנים זרים. עד כדי חשש להטיית תוצאות הבחירות.
5: מדברי מבקר המדינה הביא כתבנו איתי שיקמן.

0: הממשלה נתניהו ביקר בבסיס חיל הים בחיפה ואמר כי לחיל תפקיד גורלי בשמירה על גבולה הימי של ישראל ועל האינטרסים הכלכליים שלה.
1: הצבתי יעד פשוט, היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
0: החלטת היועץ המשפטי של הרבנות הראשית כי אין תוקף לרישיון שניתן לארגון צוהר לשמש גוף נותן כשרות. בצוהר אומרים בתגובה כי הציבור בישראל זכאי לכשרות אמינה, מקצועית ונגישה, ולא לסחבת משפטית ומנהלית שמעכבת את יישום החוק ופוגעת בציבור שומרי הכשרות. כך מוסר כתבנו, דניאל גרובייס.
2: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף, תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, יום יום, עם צליל אברהם.
3: כאן תרבות.
5: יום יום, עם צליל אברהם.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. איך התגלגלה רכישת ערוץ 13 לידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט למשבר החוקתי, האירוע החדשותי המורכב של השבוע? נפרק את זה שלב אחר שלב עם דוד ורטיים, זה לא מסובך כמו שזה נשמע. בר הווידאו בירושלים נסגר, הבר היה בית לקהילה להטאבית בעיר, לאן היא תלך עכשיו ומה זה אומר על המצב של חילונים בירושלים בכלל? נדבר על עם הבעלים של הבר חגי שטרנאי. על האלבום ויזיטור של סיינה ספירו, כוכבת פופ בריטית עולה רק בת 20, עם מוזיקה שנשמעת קצת יותר מבוגרת, מיכאלה חזני תעשה לנו היכרות איתה. והקומדיה ההזמנה עולה לבתי הקולנוע, האם הוליווד הצליחה לעשות קומדיית סקס? ליטן לשינר תהיה פה. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן ותום צדיק, על הביצוע הטכני יאיר ניומן, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. מועצת הרשות השנייה התכנסה היום לדיון על רכישת ערוץ רשת 13 ועל הקלות רגולטוריות לערוץ 14, זאת למרות הודעת הממשלה כי לא תכבד את פסיקת בגץ לפיה יש לכנס את המועצה, אותה הודעה שנמסרה ביום ראשון והייתה למעשה משבר חוקתי, לא להיבהל, אנחנו נסביר ונפרט את הכל עכשיו שלב שלב, עוד 10 דקות אתם מבינים את זה, ונעשה את זה בעזרתו של הפרשן לענייני תקשורת דוד ורטיים, שלום.
1: הלאה, מה נשמע לי?
0: בסדר. אז בעצם כל המשבר החוקתי שנקלענו אליו השבוע, או הוקלענו אליו, נולד מתוך הסיפור של רכישת ערוץ 13.
1: תראי, קודם כל אני אגיד שאני קצת מתנגד עיקש למסגור של משבר חוקתי, שכל כלי התקשורת, כן, בלי יוצא מן הכלל, חותים בו, כי זה מסגור ששם, שני צדדים שווים, שיש ביניהם אי הסכמה. כאן יש לדעתי קצת יותר מאי הסכמה, יש כאן פשוט איציות לחוק, או קריאה לאיציות לחוק, כי הרי מה אומרת בעצם ההחלטה של בגץ משבוע שעבר לדעתי, זה היה כבר, כן? מה היא בעצם אומרת? היא באה ואומרת, הממשלה ניסתה, שר התקשורת, שלמה קרעי, ניסה בכל מיני דרכים, חלקן ספק חוקיות, חלקן נקרא לזה עם אוריינטציה עבריינית, כן? לשנות את מבנה הרשות השנייה. מי שהדבר הזה לא עבר לו, כי הוגשו בגצים, עכשיו למה הוא רוצה לשנות? כי הרשות השנייה היא הגורם שבעצם מאשר מיזוגים, רכישות, הוא רצה בתחילה, היה דיבור על עסקה חלופית לעסקת ההייטקיסטים, כן, עסקה שמיליארדר מקורב לנתניהו ירכוש את רשת 13, אבל מכל מיני סיבות שקשורות ליכולת שלו לשלוט בגוף שאמור להיות גוף רגולטורי עצמאי, הוא ניסה לשנות את מבנה המועצה, ותופיע כך שהוא יביא מקורבים אליו, ובעלי זיקה פוליטית ברורה לליכוד, כן, לליכוד, אליו וכן הלאה. ומשהוא לא הצליח לעשות את הדבר הזה בגלל בגצים, מה שהוא בעצם עשה זה גרם, אני הולך איתך רגע כמה חודשים אחורה, הוא בעצם גרם לכל חברי המועצה הקודמת להתפטר מתפקידם.
0: אז רגע, אז אני רוצה ללכת עוד צעד אחורה, כי באמת זה בדיוק הרגע הזה שאנשים מאבדים קשר עם הסיפור, הם כבר נכון. כזה די, אני לא מבין, אני לא עוקב. אסף רפפורט והקבוצה בראשותו רוצה לרכוש את ערוץ 13, קבוצה שמזוהה כליברלית, שתעשה נכון. עיתונות חופשית ועצמאית ולא נאמנה לשלטון. כדי שהרכישה תושלם, צריך לאשר אותה גוף רגולטורי שנקרא מועצת הרשות השנייה.
1: נכון מאוד.
0: המועצה הזאת בעצם אין לה סיבה לא לאשר את זה, אין לה סיבה עניינית, נכון? היא, כנראה אם היא תדון בדבר הזה באופן ענייני, היא תצטרך לאשר. ושר התקשורת לא רוצה שהיא תאשר. עד פה אנחנו
1: נכון,
0: בסדר?
1: נכון, או לפחות הוא רוצה, עד כאן זה בסדר. מה שכן, אני לא בטוח שהוא לא רוצה לאשר, אני גם לא בטוח שהוא יכול לא לאשר. מה שהוא רוצה זה למסמס ולדחות ככל האפשר את הדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, בעיקר כדי לקראת בחירות.
1: נכון. יפה.
0: עכשיו נכון. מה שהוא עושה, יש בתוך המועצה הזאת 15 חברים, נכון? כמה מהם נכון. הם אנשיו?
1: כרגע המצב הוא שבעצם אין לו רוב לאנשיו, זאת אומרת, היו 15 אנשים, והוא מינה מספר חברים חדשים, 5-6 לצורך העניין, מינה את החברים החדשים האלה, רק שבגלל שהחברים האלה אופיים, כישוריהם, וגם את יור הרשות השנייה, יפעת בן חי סגב, כן, כל האנשים האלה שהוא מינה בתקופתו כדי שהם יוכלו להיות נאמניו שם, זאת פרשנות מחויבת כמעט, כל הדבר הזה שהוא עשה, הוא בעצם מהלך שלא יצא או לא הצליח לצאת אל הפועל. מה זאת אומרת? הוגשו בגצים, בגץ אמר בואו נחכה עד להכרעה, ועד להכרעה הזאת אנחנו בעצם נקפיא את פעילות המועצה. זאת אומרת, לא נאפשר. אממה, אי אפשר לא לקבל החלטות, כי אז הוגשו בגצים, רגע, למה לא לאשר? אז מה שבעצם הוא עשה, זה גרם לחברי המועצה הקודמים, אלה שבעצם היו יכולים עדיין לקבל החלטות שאולי ענייניות, או אולי בניגוד לאינטרסים שלו, הוא בעצם גרם להם להתפטר. בבגץ.
0: מה זה גרם להם להתפטר?
1: שלח שליחים, אמר שהם כדאי להם להיות מחויבים לכל מיני הסכמים קודמים, להיות מחויבים לציבור ולרוח העם שדור שינוי, וכל אחד מההסברים שלו, אבל...
0: ובעצם המטרה שהם התפטרו, זה לשתק את המועצה הזאת, כדי שהיא לא תוכל לדון ולאשר את המיזוג. אנחנו נגיד את השמות שלהם, דוקטור אודל ימינס, משה קספי, אמיר אסי, חן קדם מכתובי, דן ערביב ומרלין וניג, התפטרו לבקשת שר התקשורת כדי לשתק את המועצה.
1: נכון מאוד, ובזמן הזה בעצם מה שקורה זה שבגץ בא ואומר, זאת אומרת, בא בגץ ואומר, אי אפשר כרגע לקבל החלטות על סמך המועצה החדשה כי היא ספק חוקית עד שנדון בענייניה. ולכן המועצה הקודמת תקבל את ההחלטות שלה גם בנושא רשת 13, אממה, חברי המועצה הקודמת כבר התפטרו מתפקידם, על פניו יש פה לימבו, אין מי שיקבל את ההחלטות. ולכן בגץ בשבוע שעבר בעצם בא וקובע, שגם בהיעדר הקוורום הנדרש, קוורום זה בעצם המספר המינימלי שיכול לקבל החלטות בהרכב מספרים מינימלי, שזה 10 או 11,
0: מתוך
1: 10,
0: 15,
1: כן, כן. 10 מתוך 15, גם בהיעדר המספר הזה אפשר לקבל החלטות, ולכן בעצם המועצה היוצאת, גם בהינתן שחלקים ממנה יתפטרו, יכולה עדיין לקבל החלטות. המועצה היוצאת, אני מזכיר, היא מועצה שלא כפופה עדיין או מחויבת לשר קרי.
0: בעיקר שכל מי שכן מרגיש מחויב עליו יתפטר.
1: נכון. ולכן בעצם מה שנוצר פה זה מצב שבו יש לנו ממשלה שבאה ואומרת, המועצה יכולה להתכנס, הרשות יכולה להתכנס, יפעת בן חי סגב יכולה להתנגד או לא להתנגד, אבל המועצה עצמה יכולה לקבל החלטות, אבל אנחנו לא נכיר בהחלטות האלה, ולכן אין שום משמעות להחלטות האלה.
0: אוקיי, ואז אלה שנשארו במועצה, אותם 10 שלא רואים את עצמם נאמנים לשר התקשורת, הם פשוט מתכנסים.
1: נכון.
0: זה הגדרה של משבר חוקתי. הם היו צריכים לבחור אם לציית לממשלה או לציית לבית המשפט, והם בחרו בבית המשפט.
1: כן, רק שההחלטה שלהם של להתכנס היא על פניו, תראי, אני לוקח את זה, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, טוב, זה הטרלה. השר קרי בעצם הטריל פה, זה שהוא אמר, תמיד הוא אמר, לא נציית לבגץ, לא נציית. אז גם עכשיו הממשלה, הוא שכנע את לוין או את חבריו בממשלה, והממשלה הוציא החלטה, לא נכבד. זה כמו שמצורק העניין, קוראים ליועץ המשפטית לממשלה המודחת, או המוחרמת, או המפוטרת, כן? אבל הנשיא עמית הם מחרימים אותו, אבל אין לזה משמעות בפועל. זה גינונים, זה טקסי, זה כמובן מסית וכן הלאה, אבל בפועל החלטות מתקדמות ועושים. אממה. גם אם יש פה הטרלה לצורך העניין, שהנה, הוא אמר, לא מצייתים, אבל המועצה התכנסה, עולם כמנהגו נוהג, יש חוק ויש סדר, בסוף, בסוף, בסוף, יצטרכו, אם יאשרו את העסקה, אגב, גם באופן ענייני, אישור של עסקה כזאת, זה לא דבר של יום-יומיים, זה דבר שבכל מקרה אמור היה לקחת שבועות חודשים, כן? אין לנו כאן את החלטה חפוזה, גם אם לא היו את כל הבמפרים האלה. אבל בהינתן שיש את כל הבמפרים האלה, הוא בא ואומר, אנחנו לא נכיר בדבר כזה. עכשיו, מה המשמעות המעשית של להכיר בהחלטה של הרשות השנייה שאומרת, אנחנו מאשרים את אישור רכישת רשת. יש פה שוק פרטי. השוק הפרטי הזה הוא רגולטור, אבל הוא עולה של שוק פרטי. האם עסקאות, הוא יכול לעצור עסקאות או לא יכול לעצור? אני לא יודע, לדעתי לא. אני לא פרופסור למשפט חוקתי, אבל זאת שאלה. אז במובן הזה באמת זה משאיר את זה ברמת ההטרלה, כמו שאת אומרת, כי הרי הנה המועצה התכנסה, היא נשמעה לבית המשפט בסוף. והרכבת יוצאת מהתחנה. להגיד לך בהמשך שאני יודע מה תהיה המשמעות שזה בפועל, אם תצטרך להיות סטמפה ממשלתית על הערוץ, מבחינת תדרים, מבחינת שימים, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
0: בוא נדבר על תקשורת רגע.
1: יאללה.
0: בעצם הבחירה בנושא הזה של ההחלטה על רכישת חדשות 13, בתור הנושא שעליו יעשו את הצעד הזה...
1: על רכישת רשת 13.
0: סליחה, נכון, רשת 13, כל הערוץ, נכון? בתור הנושא שסביבו יעשו את אותו, מה שקוראים בתקשורת, משבר חוקתי, או אתה תקרא לזה בשם אחר, זה, יש לזה שתי פרשנויות. אחד זה שזה הדבר הכי חשוב כרגע, לעצור את זה שערוץ טלוויזיה יהיה בבעלות הליברלים, תומכי העיתונות החופשית. הפרשנות השנייה שזה נושא כל כך מסובך ומשעמם, שעשו את זה על הנושא הזה, כדי שהציבור לא יבין במה מדובר, לא יתעניין ולא יהיה מעורב. מה אתה חושב?
1: האמת שזו שאלה טובה. אני לא בטוח, תראי, תמיד אומרים שזה, לפעמים זה הרבה פעמים חושבים שיש כאן קוספירציה, אבל בסוף יש כאן פולי שוק. אני לא בטוח שיש כאן איזה בית קלפים מסודר כזה, ומהיכרותים, הנפשות, כן, מהשר, ותחתיו, זהו. אני לא בטוח שיש כאן איזה אסטרטגיה מחושבת, שהיא לא חלק מהאסטרטגיה הכללית של הממשלה הזאת, שזה יצירת הרשעה מתמדת וכאוס, כן? שזה בואו נדבר על הכל חוץ מעל הכשלים ועל הכישלונות, ותמיד יהיה רעש, ואז נכון. כל הזמן אנשים יהיו ברעש, כאילו.
0: אני אציין גם שהפעולה הזאת של לשתק את המועצה, כדי שהערוץ לא יוכל לפעול, זה גם דומה למה שהם עושים בתאגיד. גם בתאגיד לא ממנים חברי נכון, מועצה, כדי נכון. שהמועצה לא תוכל להתכנס.
1: נכון.
0: אז הם
1: נכון,
0: באמת זה עושים לא... את זה בכל הזדמנות.
1: זה, ואגב, זה נכון לגבי לא רק מערכות שקרובות אלינו, כי אנחנו עובדים בהן, כן? גם לגבי מערכות אחרות mm-hmm. באזורים אחרים. כל מה שבשליטת הממשלה ולא מזוהה איתה, או היא לא מצליחה לשלוט בו, היא בעצם מקפיאה, היא בעצם היא מסרסת משתקת, אותו. כן, כן משתקת. ובתוך הדבר הזה, בעצם, התשובה לשאלה היא שאני לא בטוח שיש כאן יד מחשבת, ואני גם לא בטוח שהם זיהו, יכול להיות שהם מברכים עליו בדיעבד, והוא משרת אותם. לדעתי, אגב, לא, כי זה מלכד גם את הבייס בצד השני, שאני מזכיר לך, לפני שבוע, שבועיים, אני כאן נכנס לפרשנות פוליטית, כן? אבל לפני שבוע, שבועיים, ראש הממשלה עמד במסיבת עיתונאים, לדעתי, ראשונה מזה כמה חודשים, ואמר שהוא על אחדות לאומית, כן? אני לא רואה איך זה משדר את מסר האחדות הלאומית שלו. ובמובן הזה אני לא באמת חושב שוב במקרו שהייתה כאן יד מכוונת בואו נגרור את זה לאזורים האפלים האלה שבהם לציבור אין עניין, כי אני חושב שהציבור אולי לא מכיר את הפרטים הקטנים ולא מתעניין בהם, אגב בצדק מבחינתו, אבל הוא כן מזהה סנטימנט, והוא מזהה הצהרה, והצהרה שאומרת, הממשלה אומרת לא נציית לבית המשפט, זו הצהרה שבהרבה מובנים היא לא מחזקת את הממשלה הזאת, ולכן אני לא בטוח שאם יש איש חכם בכל זאת, הוא חישב את המשבר הזה כמו שהוא. אולי מצורכי פריימריז, לא יודע.
0: דוד, עוד החלטה שהמועצה צריכה לקבל נוגעת לערוץ 14. נסביר את זה רגע?
1: כן, טוב, כאן זה כבר סבך שלם, אני לא יכול להגיד לך שאני מעודכן ברמת הנקודות על מה היה היום בדיון ערוץ 14.
0: לא, על האזור שממנו משדרים, לא על האולפן בירושלים.
1: כן, אז בערוץ 14, תראי, יש חוק מדינה שמחייב את כל אולפני החדשות, כאן זה כבר נכנס למבנה הקודם של ערוצים שהם רוצי ברודקאסט, שהם לא ערוצים זהירים, שמחייב אותם להקים, כולל תאגיד השידור, את חברות החדשות שלהם בירושלים. חברות החדשות המסחריות, קשת 12, חדשות 12, חדשות 13, פעם חדשות 10, הצליחו לכופף במעט כך את החוק, ככה שזה יהיה גם, שזה יהיה בנווה אילן, בפריפריה של ירושלים, כדי שגם התל אביבים יוכלו לעלות למעלה ולנסוע ולהגיע בלי כל הפקקים. אני אומר את זה פרקטית, ככה זה היה, זאת הייתה הסיבה, וכי היה להם יותר זול להקים שם אולפנים, כי זה לא אזור עירוני. בתוך כך, ערוץ 14 בעצם ניצל בשנים הראשונות את זה שהוא לא ערוץ רחב עם מחזור צופים גדול, וניצל את איזה לקונה בחוק והקים את המשרדים שלו, בהתחלה זה עד בכלל בתל אביב, אחרי זה במודיעין, כמה משדרים ממודיעין. והחוק מחייב אותו, כשהוא הגיע לכמות מסוימת, לעבור לשדר מירושלים. אממה, גם שם מנסים לתת להם הקלות. בוא נגיד כזה דבר, זה הקלות השוליות ולא לאפשר להם לשדר, לאפשר להם לא לשדר מתוך ירושלים או מתוך נווה אילן, זה, כאן אני מכניס את דעתי, כן? זה א', עוד מטה, כן? זה מסוג הדברים של דעתי הם מאוד מיושנים ומיושן בכלל להתעסק בהם.
0: אבל הנה, אנחנו משדרים, התאגיד משדר חדשות מירושלים, זה כן?
1: נכון, התאגיד באמת עומד בחוק. אם כי גם לתאגיד יש אולפנים ליד יהוד שם, בנעימי וכאלה.
0: כן.
1: אבל נכון, התאגיד עומד בחוק. התאגיד קל במרכאות לעמוד בחוק, כי הכספים הם כספי ציבור, אז יש תקציב, ערוצים מסחריים יותר על השקל במובן הזה. אז הרבה פעמים מנסים לחצוך בקצוות, והקמת אולפנים זה יעשה כיכר, אבל ההטבות שערוץ 14 קיבל, אם אני נדבר על המקרו, קיבל בשנים האחרונות כתוצאה מבונוסים ותמריצים שהממשלה אישרה לו, כמו מחיקת חוב של כמעט 20 מיליון שקל לרשות השנייה, חוב שהיה לו על ביד, על דמי הפצה ורישיון, הוא לא שילם מעולם את הכסף הזה, 20 מיליון שקל זה לא מעט כסף. הטבות של עידן פלוס. ועוד ועוד ועוד, וזה כלום לעומת מה שהוא יקבל עכשיו אם חוק השידורים יעבור, כשהוא יוכל בעצם לפי חוק לא לשלם את כל עשרות מיליוני שקלים ששילמו עד כה רשת 13 וקשת 12 על סוגה העילית, על מחויבויות.
0: יש לנו נושא לשיחה הבאה שלנו. אז הבהרנו טיפה, אני מקווה, את הנושא.
1: אני מקווה שלא סיבכנו.
0: משבר חוקתי סביב התכנסות מועצת רשות השנייה ורכישת ערוץ 13. דוד ורטהיים, פרשן לענייני תקשורת, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, צליף.
0: תודה.

0: אתם על יום-יום בכאן תרבות. בשבוע שעבר נסגר בר הווידאו בירושלים, אחרי 15 שנים שבהן הוא היה בית לקהילה הלהט"בית בעיר. איתנו חגי שטרנהיים, הבעלים של הווידאו ושל עוד מקומות רבים באזור מגרש הרוסים בירושלים. שלום.
1: שלום רב.
0: נגיד את כולם, תקליט, הקסטה, פרגמון, סטודיו, שמש, קפה בסטאט וג'ירה.
1: נכון, זה מתחם של מקומות, נמצא במגרש הרוסים, זה בעצם הכל עסקים שהקמנו במהלך ה-20 שנים האחרונות, אנחנו קבוצה של שותפים פה, והעסקים האלה מייצגים את ה... קודם כל הם בתי עסק, כן? אבל הם מייצגים את ה... אני מאמין שלנו לגבי איך החברה צריכה לראות, איך העולם צריך לראות. הם בעיקר סובבים סביב, כבוד לכל אחד, לקבל את כל אחד. המאפיין המרכזי פה זה באמת מקומות מאוד קוסמופוליטיים, עם כל סוגי האנשים, עם כל המגזרים והגילאים.
0: אז נתחיל עם הווידאו ונדבר אחר כך על האחרים, שאני הייתי רק פעם אחת, אבל איזה סיפורים שמעתי על המקום הזה. למה אתם סוגרים?
1: הווידאו קם על ידינו לפני 15 שנים, זה בעצם היה הבר השלישי שפתחנו אחרי התקליט והקסטה. כל אחד מהמקומות האלה בעצם מתפתח מתוך פאב קטן ששם נולדנו בשם הסטארדאסט לפני 27 שנים בערך, וזה בעצם כל עולם התוכן שהוא שלי ושל השותפים שלי, אבי גולדברגר ורועי ברטור, ואיך שאנחנו מאמינים שהחברה צריכה לראות. אז היה לנו קהל רב שהיה מהקהילה הגאה, הבנו שהם צריכים מקום, הבנו שאנחנו יכולים לספק את זה. היה לנו חלל פה שהתפנה בקומה השנייה, ויצרנו שם את העולם הקטן הזה. אחרי זה באו הלקוחות כמובן, והצוות המדהים שעבד שם על פני ה-15 שנים האחרונות, ויצקו תוכן וחיים במקום הזה. ושוב, המאפיין הכי בולט שם היה איך בחלל קטן אחד שמכיל בסביבות 80 איש, היו אנשים שישבו ביחד מכל הגילאים, הדתות, הסוגים, המגזרים, המעמדות הסוציו-אקונומיים. וזה פשוט היה בית וחלל מאפשר.
0: נו, אז מה קרה?
1: לכל אחד לבוא ולהיות עצמו.
0: אז למה לסגור, חגי?
1: אחרי תקופה, יש קצת עייפות, יש טיפה אתגר כל פעם להמציא ולרענן מקום חדש. ובמקביל, חל איזשהו תהליך מאוד מעניין חברתית, שאני יכול להגיד, ההבדל היום בין המקום של הקהילה הגאה והנראות של אנשי הקהילה בשטח, הוא מאוד שונה ממשהו על לפני 15 שנים. אני חושב שזה הרבה יותר מקובל, הרבה יותר מונגש, המקומות הרבה יותר פרנדלי, גם הברים שלנו למטה, התקליט והקסטה ושאר המקומות, בעצם הקהילה נטמעה לחלוטין פה, לפחות בעולם, במיקרו-קוסמוס הזה, העולם הקטן שלנו פה במגרש הרוסי. הם חלק בכל מקום, ומופיעים וקיימים ונוכחים ומרגישים בטוח בכל המרחבים האלה. וייתכן שהיום זה אולי טיפה פחות נחוץ, אבל...
0: לא צריך בר להט"בי, כי הלהט"בים פשוט בכל הברים.
1: לא אמרתי לא צריך, תמיד יש לזה מקום, זה כן נישה ייחודית, כן מקום שכשמגיעים אליו לראשונה, או אנשים סקרנים, עדיין יכול להוות דבר מאוד משמעותי בשבילם. אבל אנחנו החלטנו להפסיק לקיים את זה כבר נפרד, לפנות את הבמה גם לכוחות אחרים שאולי יבואו בהמשך, והכי נשמח אם יבוא מישהו מהקהילה או לא מהקהילה שיוצא לזכור מאיתנו את המקום ולהמשיך להפעיל אותו.
0: אתה יודע, כששומעים על מקום ליברלי פתוח שנסגר בירושלים, אז הפרשנות המיידית היא זהו, אין מקום יותר לחילונים ולליברלים וללהט"בים, זה הולך ומתמעט.
1: הפרשנות שלי היא שעיתונאים שאומרים את זה, הם עיתונאים שלא מגיעים לירושלים, לא חווים את העיר הזאת, לא יודעים באמת מה קורה פה. אני מבין אתכם לגמרי למה זה מין הדבר המרכזי שאתם יודעים להגיד, אבל תבואו לעיר הזאת, תבואו לראות איך כולם חיים פה אחד עם השני. אני חושב שירושלים בשנים האחרונות הכי מייצגת דו-קיום, עם מקום לכולם, עם כבוד לכולם, זו עיר שתמיד הייתה קשה, אבל בסוף כולנו חיים פה אחד עם השני. והיום יותר מתמיד מעורבבים פה דתיים עם חילונים, עם ערבים, עם יהודים, עם נוצרים, עם תיירים. במיוחד זה בולט אצלנו במתחם. זה פשוט הכל עם הכל ביחד. האמירה הזאת היא אולי סטטיסטית תכונה, אבל היא בטח לא אמירה של מישהו שנמצא כאן ורואה מה קורה.
0: לא, אני מודה שאני לא נמצאת. כן.
1: לעיר הזאת יש המון מה להציע. החשיבות שלה והתרומה שלה לרוח ולחברה ולאומנות היא מהחשובות ביותר בעולם, לא רק בארץ, כן? אני לא מתייחס לתחרות ירושלים תל אביב, שהיא תחרות משמעותית, אבל כל מה שקשור לרוח, תוכן, חדשנות חברתית, אנחנו מובילים, ואנחנו נמצאים, חיים בלב המציאות, המציאות שיש לנו כאן, ונמצאים בעצם בחזית שלה. ככה נראה עיר מעורבת היום, והמראה הזה מעודד.
0: תגיד, איך זה לעשות מקומות בילוי בעיר כזאת, בעיר מעורבת, עם כל האתגרים שיש לכם ועם קהל כל כך מגוון? מה נראה שונה בעבודה שלך מהעבודה של מישהו שיש לו ברים בכל עיר אחרת?
1: אני חושב שקודם כל יש כאן אתגר כלכלי יותר משמעותי, כן? אנשים בירושלים מוציאים פחות כסף, כן, אני חושב שאפשר להגיד, אבל עוד פעם, העיר הזאת היא, כאילו, אני בחרתי אותה, אבל גם היא בחרה אותי באיזשהו מקום, זה לא היה לי מעולם ספק שאני מגיל 9 פה מסתובב ברחוב הזה, והבנתי שאני, זהו, אני כמו חתול רחוב, אני כאן. אז אני מייצר כאן ופועל כאן, ונותן כל פעם מרחבים לעוד התפתחויות, לעוד תכנים, לעוד קהלים שרוצים להיפגש וליצור, ובסך הכל זה מדהים, כן? הדברים שאנחנו עושים כאן, אי אפשר להפריז בחשיבותם לכלל החברה.
0: כן. תגיד, בתוך המפת הבילויים, נגיד, של הקהילה הגאה בירושלים, הווידאו הוא היה מקום יוצא דופן, לא?
1: כן, הוא המקום שאכן היה מוקדש לקהילה, ושבאמת לספק בית, ודבר שהכי הרבה חזר על עצמו מכל הדיבורים שלנו בסביב חודש הסגירה, זה המילה בית והמילה ביטחון, שזה מה שהווידאו סיפק. והבית והביטחון הזה ימשיך לקרות כאן תחתנו, בכל שאר המקומות, כן? זה בסוף איזשהו מעגל אנרגיה כזה שבא מאיתנו אל הקהל וחזרה. אז הדבר הזה נמשך. והווידאו בפני עצמו, שוב אני אחזור על זה, מחפש מפעיל. אם יבוא הבן אדם שירצה להמשיך לקיים את המקום הזה, ויקבל מאיתנו את המקום ותמיכה וגב שנדרש בשביל להמשיך להפעיל את זה. אנחנו נשמח שזה ימשיך לפעול, רק לא שאנחנו נפעיל את זה.
0: נאחל לכם שתצליחו במשימה הזאת לטובת כולם. הווידאו בירושלים מחפש מפעיל חדש, חגי שטרנהיים. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, והדבר הזה ששמענו שנשמע כמו איזו החלאה של אדל ואימי ויינהאוס. היא זמרת צעירה בת 20 שקוראים לה סיאנה ספירו, והאלבום החדש שלה נקרא ויזיטור, ואנחנו רוצים להעמיק קצת את ההיכרות איתה בעזרתה של מיכאל החזני. שלום.
1: שלום צי, מה קורה?
0: בסדר, את יוצרת תוכן בתחום התרבות והמוזיקה. מה את אומרת על, על הרפרנסים שלי? זה הגדרה נפוצה לגביה?
1: על אדל, כן, היא די מושוות אליה בימים האלה, גם בגוון קול, גם
0: בלוק,
1: בסגנון המוזיקלי, הלוק המאוד רטרו הזה, המאוד בוגר, היא בסך הכל בת 20, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו שומעים מישהי בת 40 אולי. היא מאוד עולה עכשיו, כאילו הרבה שומעים עליה, היא אמנם פה כבר תקופה לא קצרה, אבל...
0: מה זה תקופה לא קצרה? היא מבת 20.
1: היא, כן, כאילו מ-2021 היא התחילה כאילו לפרסם כל מיני סרטונים שלה בטיקטוק שהפכו לוויראלים. בשנה האחרונה היא ממש פרצה, אפשר להגיד. ואני קצת לוקחת את הפריצה שלה גם ביחד עם ה... באותה שורה עם זמרות כמו אוליביה דין ועם ריי, שריי כאילו מבחינתי כזה קצת פתחה לאוליביה דין ולסיאנה את הדרך בשנה הזאת של כל המוזיקה הזאת של רטרו, טיפה נגיעות של ג'אז ובלוז. זה בעיניי נפתח איזשהו צוהר למוזיקה הזאת.
0: מה את אוהבת אצלה? תכף נדבר עוד על הווינטג' באמת, אבל על הרטר הזה.
1: אני אוהבת את הלוק שלה מאוד. הכל מזכיר, גם, זה לא סתם שמשווים אותה ואת ריי, ומשווים אותה לכזה אימי ויינהאוס, כי זה הניחוחות, זה הזמרות של עכשיו שמביאות לנו ניחוחות של פעם.
0: גם על אימי ויינהאוס אמרו את זה. זה כאילו היא מביאה כזה וייב של זמרת בלוז גדולה.
1: נכון.
0: כן.
1: אז אני אוהבת את הלוק, ואני אוהבת את הסאונד, גם של הקול שלה, שהוא מאוד מיוחד, גם את ההפקות המאוד רטרויות האלה, זה שונה בנוף של פופ מאוד כזה...
0: זה כבר לא כזה שונה בנוף של הפופ, זה נהיה הנוף של הפופ בעצם, נכון? משהו שנשמע מאוד אולד פשן, מאוד קלאסי, תמיד עם מראה נורא רטרויים, שיער הגדול הזה.
1: זה נהיה פופולרי בשנה האחרונה.
0: כן, ממש.
1: אפילו סברינה קרפנטר משתעשעת קצת עם להיות נערת פינאפגר כזאת בלוק, לא בסאונד, אבל כן.
0: כן.
1: בסאונד אני חושבת שסיאנה, אוליביה דין וריי הן כזה די שולטות בז'אנר הזה. בעיניי.
0: ומה לדעתך, למה זה כל כך תופס עכשיו? מה זה מעורר, הסאונד החם הזה?
1: אני חושבת שאנחנו באיזושהי תקופה שאנחנו מאוד צמאים למשהו אמיתי, ובא לנו להישען כזה על משהו שאנחנו זוכרים ומכירים, ומשהו חם כזה, בתקופה הזאת של AI עומד להשתלט על העולם, ואנחנו רואים קליפים ב-AI ושירים שעושים ב-AI ובסונו ובכל מיני כאלה. מאוד כיף להישען על מוזיקה כאילו אמיתית כזה, עם משמעות ועם קול חם כזה, ואני חושבת שזה הסיפור.
0: אולי נשמע עוד קצת ממנה רגע, למי שלא התרכז בשיר קודם. בואו נשמע רגע מ-Die on the Hill. וואו.
1: ככה היא לא נשמעת.

0: איש מאוד יפה.
1: וואו, איזה שיר זה.
0: מה תגידי משהו? כן.
1: הלהיט הכי גדול שלה גם, כאילו אין בן אדם היום שכזה ברשתות ולא שומע את השיר הזה ואומר, אה, זה מוכר לי. ולא כולם יודעים מי זאת, פשוט.
0: יהודיה אגב?
1: יהודיה.
0: כן, ספירו זה...
1: בריטית. ואם אנחנו רוצים להביא עוד קשר יהודי-ישראלי אליה, אז את האלבום האחרון שלה שיצא עכשיו, The Visitor, הפיק עומר פדי שלנו. מפיק ישראלי שנמצא מעבר לים הרבה זמן ומפיק לאומנים מאוד גדולים כמו טייט מקריי וברונו מרס ושמות גדולים מאוד, ואחת מהם היא גם סיינה, וממש הוא היה חלק מההפקה של האלבום, זה מאוד מרשים.
0: איך את מבינה את המוזיקה הזאת של עכשיו שהיא כל כך רכה וכל כך מלודית וכל כך נעימה ונשמעת כמו משהו מאוד מפעם, כאילו בעיניי זה תמיד חידה איך זה כל כך פופולרי היום.
1: זה לא היה, כאילו מה זה היום, זה לא תמיד היה פופולרי. אני חושבת שזה כל מה, מרגיש לי שאם יש איזה ז'אנר שפתאום מביא איזה משהו נגדי ל... איך אני אסביר את זה? הפופ היום, אם אנחנו מתעפים על אומני פופ שמאוד מכוונים לטיק טוק ולהצליח ולהביא פזמון מאוד קליט, שיהיה עליו טרנד, אז כל השאנר הזה של סיינה וריי ואוליביה הוא מאוד לא כזה.
0: זה תגובת נגד.
1: כן, והתגובת נגד הזאת בעיניי מייצרת איזו אלטרנטיבה שכאילו אנשים כן רוצים להיות שם. גם יש משהו מגניב בלאהוב אותנו, כאילו כזה למביני עניין בעיניי, לאהוב את סיינה, לאהוב את ריי, לאהוב את אוליביה דין, אפילו שהם כבר, נגיד אוליביה וריי כבר הפכו להיות של כל העולם כמעט.
0: וזה בעיקר נשים אוהבות אותה?
1: לא רק, אני חושבת, לא, גם הייתי אומרת, הם אפילו לא כזה גיי אייקונס יותר מדי, הם גם יכולים להתחבר לעולם של התרבות הפופ, שיוצא שם יותר בנות וגייז, אבל דווקא יש משהו במוזיקה שלהן, כל הג'אזיות הזאת, והבלוז, והסול, ואווירה כזאת של כזה, טיפה פרנק סינטרה, ואתה ג'יימס, וכזה, זה לא בהכרח רק בנות, ממש לא.
0: כן.
1: בעיניי לפחות.
0: טוב, אני מניחה שנשמע עליה עוד הרבה בקרוב, אז הכרנו, סיינה ספירו, אלבום חדש, ויזיטור, מיכאלה חזני, יוצרת תוכן בתחום התרבות והמוזיקה, תודה רבה.
1: תודה לך, צליל.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ביום חמישי הקרוב מגיע לקולנוע סרט ההזמנה, קומדיה, אולי אפילו קומדיית סקס, רימייק אמריקאי לסרט ספרדי שגם היה בחירת השנה של פסטיבל סנדנס, וליטן לשינר שלנו כבר צפתה בו, שלום.
1: היי.
0: מבקרת קולנוע וטלוויזיה, יש פה רשימת כוכבים עוד מרשימה, זה הדבר הראשון שאני שמה לב אליו, סת' רוגן, פנלופה קרוז, אדוארד נורטון, והבמאית אוליביה ווייל.
1: נכון מאוד, אז תראי, אני חושבת שלהביא כוכבים ושמות גדולים, זה לא הייתה החוכמה פה. כי בסוף אוליביה ווייל תגיד שהיא עושה משהו גדול, אני מאמינה, וזה גם תסריט באמת נהדר, אני מאמינה שכל השמות הגדולים אכן קפצו ונעמדו בתור. החוכמה הגדולה ובאמת מה שגורם לסרט הזה לעבוד, זה שהכימיה פה היא המנוע. כלומר, סט רוגן, נכון, אנחנו רגילים לראות אותו עושה קומדיות פרועות, אבל פה זה באמת איזשהו פרוע מזווית קצת אחרת, ופתאום לחבר את פנלופה קרוז ואדוארד נורטון, זה דברים שאת יודעת, זה לא היה אינטואיטיבי של כולנו, ודווקא ההפתעה הזאת, זה ממש ממש המנוע של הסרט.
0: ולהביא את אדוארד נורטון בתור האבא בן 40-50 כזה, בורגני ומשועמם, זה גם יפה.
1: נכון, אז תראי, אז הוא, דווקא הוא לא הכי בורגני ומשועמם. באופן כללי, הסרט הזה, אני לא יודעת מה טיב היחסים שלך עם השכנים, אבל ספציפית פה, אוליביה ווייל, סט רוגן, הם הזוג הבורגני, הם זוג שכזה, מתחילים קצת להשתעמם מהכל, גרים בבית נורא נורא יפה, אבל מערכת היחסים שלהם מתפוררת. והם מחליטים להזמין את השכנים שגרים מעליהם, השכנים מלמעלה, כמו השם של הסרט הספרדי. שהם יותר מיניים, הם יותר חופשיים, הם הרבה יותר פתוחים בכל הדבר הזה של יחסים, לכאורה הרבה יותר מתקשרים, אבל אנחנו נגלה בהמשך שגם שם, גם זה שהם פתוחים לא אומר שהם מדברים על כל הבעיות שלהם.
0: זה שקוראים לזה ההזמנה, זה די מבהיר לי איזה מין הזמנה הזאת, לא? יחד עם זה שזה קומדיית סקס.
1: נכון, אז תראי, אז אני מודה שכשאני ראיתי את הסרט הספרדי, אז קראו לזה השכנים מלמעלה, לא לגמרי הבנו לאיזה כיוון זה הולך, ופתאום זה באמת התחיל להיות הרבה יותר פרוע, ועדיין אני חושבת שזה, תראי, קומדיות סקס די נעלמו מהמיינסטרים. עכשיו, זה כן, אמרת קודם סרט סקסי או סרט סקס, וזה כן, אבל גם לא, כלומר, זה לא
0: במובן... בפרומו כולם לבושים, כן,
1: בדיוק. והם גם יישארו לבושים לאורך רוב הסרט, ואם לא כולו.
0: אז באיזה מובן זה, לא... זה סרט סקס?
1: אז תראי, זה לא במובן הפורנוגרפי, אבל זה כן סרט שמדבר על היחסים, על סקס, על פתיחות מינית, שאנחנו נוטים לבוא ולדבר, לקשר אותה לסקס. כלומר, לצורך העניין, כל משהו לא בנורמה מבחינתנו, בכל ההקשר הזה של נישואים וזוגיות ומונוגמיה, אז ישר הולכים על, על הנה זה פרוע, הנה זה מסיבות סקס וכל הדברים האלה. בסוף הם פשוט בני 40 שהבינו שהחיים הם לא קומדיה רומנטית, וכן יש את המבוכה הזאת שיש לקהל, שיש לו כשהוא צופה בקומדיות סקס. לכן אני גם אגב ממליצה לצפות בזה בקולנוע, כי יש איזשהו צחוק קולקטיבי כזה שנורא נורא מוסיף.
0: אז רגע, מה זה מבוכה? מצחיק או לא מצחיק?
1: מאוד מצחיק. פרוע, מצחיק. תראי, זה כן אני אגיד שאני ממליצה, מבין השתיים כן אהבתי את הספרדית יותר. אנחנו רגילים לקבל פרוע מהאמריקאים, אבל שוב, זה עדיין נשאר במגבלות של פרוע אמריקאי.
0: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, שנשמע לי שבתהליך מסרט ספרדי לסרט אמריקאי, בטח הרבה מהסקסיות הזאת סורסה קצת.
1: לגמרי, תראי, פה בניגוד לספרדי זה מאוד מאוד מרגיש כמו טיפול, גם אוליביה ווייל טיפרה שהתייעצה עם אסתר פרסל, היא פסיכותרפיסטית כזאת, היא ממש מוכרת בהוליווד, מומחית ליחסים, ולכן יש תחושה באמת שחלק מאוד מאוד גדול מהסרט, הוא כזה רגע חבר'ה, אתם באים להטיף לי על ניסויים, אתם באים לדבר איתי על ניסויים, אתם באים, נגיד אם הספרדי הוא באמת מאפשר לעצמו לא מתוך מקום של להגיד אנחנו פרועים אלא פשוט כי ככה זה אצלם, אז הגרסה של ויילד היא מאוד כזה הרעיון של התחלתי ניסויים אז אני חייב לסיים אותם בהצלחה, או אם הספרדים הם כזה טייק מאוד בורגני על זוגיות, אצל האמריקאים זה כזה בואו נדבר על טיפול ועל זהות ועל איך אני מממש את עצמי בתוך ניסויים גם בגיל 40.
0: זה נורא מפתיע אותי, כי פשוט כבר לא עושים סרטים כאלה לקולנוע לקהל הזה. סרטים בקולנוע לאנשים בני 40 שבאים לראות קומדיה או דרמה, ולא איזה פרנצ'ייז של גיבורי על, או סרט אימה, שזה מיועד יותר או לכל המשפחה, או לנוער, כאילו זה דבר שקצת נעלם.
1: נכון, אני מסכימה מאוד, ובגלל זה גם מאוד הופתעתי כשהסרט הזה קיבל עיבוד. זה גם סרט שמבוסס על מחזה מאוד מצליח בספרד, שכתב מי שיצר גם את הסרט הספרדי. ואז באמת נורא הופתעתי, כי אמרתי, מעניין לראות איך הקהל יגיב לזה, ואני חייבת להגיד שאני ממש הופתעתי לטובה. אנחנו כן רואים בשנים האחרונות שקצת האמריקאים מנסים לגנוב רעיונות מהחיים האירופאים הפרועים יותר, בין אם זה זרים מושלמים שקיבל אפילו גרסה ישראלית, ועד סרט בשם המוגבלים, סרט ספרדי שלא מזמן קיבל גרסה עם וודי ארסון. כרגע אני חושבת שזה ככה טובלים כל פעם את הרגל במים הקרים, ונדמה שהקהל מגיב לזה באופן מאוד מאוד חיובי. שוב, זה כן לא יהיה אותה... אותו אופי שאנחנו נקבל בגרסה האמריקאית, בגרסה הספרדית, סליחה, אבל זה עדיין עובד.
0: הזכרת את זרים מושלמים, ובאמת זה כבר סרט אולי שלישי או רביעי בכמה שנים, שעושים לזה גרסה בריטית וצרפתית ואמריקאית וישראלית. מה זה נותן כל הגרסאות האלה? למה צריך את זה?
1: תראי, כשמשהו טוב הוא טוב, כלומר בסוף זה הרעיון עצמו, הם מדברים פה על כן על נושאים אוניברסליים, פשוט כל אחד לוקח את זה קצת לטייק שלו. לצורך העניין, זוגיות שמרגישה שהיא תקועה, או...
0: בשני הסרטים, כן.
1: בדיוק. למשל, הסרט הזה ספציפית, הוא לא, יש כאלה שאומרים הוא נגד מונוגמיה, ויש כאלה שאומרים שהוא בעד פוליאמוריה, הוא לא זה ולא זה. כלומר, הוא בא והוא מדבר על שקר עצמי, שאני חושבת שזה נושא שזוגות בכל העולם יכולים לדבר עליו. הוא גם לא בא ואומר, אתם זוג סטרייטי תקוע, אתם זוג קווירי, אתם זוג פוליאמורי, אתם זוג, אתם לא משנה באיזה צורה אתם חיים בה ומקיימים משק בית. אנחנו מדברים על נושאים של קנאה ושחיקה, וכל המודלים האלה יכולים להיתקע בזה.
0: וכיוון שזה דבר אוניברסלי, מה היתרון של בעצם כל פעם למקם את זה בלאום אחר? כאילו באמת בעיות בזוגיות באיטלקית או בספרדית הן כל כך שונות, או שזה רק צורך כלכלי?
1: אז תראי, קודם כל כמובן שהכלכלה משחקת פה תפקיד חשוב, אבל דבר נוסף שחשוב להגיד בסוף, קהל אמריקאי שהוא קהל ושוק מאוד מאוד גדול, גם כי הוא נמצא הרבה בשיח ובמיינסטרים, אז תדעת, יש תחושה שמשהו קורה בארצות הברית, הוא קרה בכל העולם, וזה קהל שתמיד תוחקים עליו שהוא נורא נורא מפחד מכתוביות. מפחד מהסאב-טייטל. כן, זה קהל שאת תראי כמות סצנות בסרטים שאת רואה אנשים מתלבטים ואומרים, לא, אני לא צופה במשהו עם כתוביות. ככה, למי שלא מכיר, בבתי הקולנוע בארצות הברית, רוב הסרטים האמריקאים לא משודרים עם כתוביות. ככה שאם יש כתוביות, סימן שבאת לסרט זר.
0: לסרט זר.
1: בדיוק, וזה נורא מרתיע אותם. אז אומרים, רגע, בוא ננגיש להם את הרעיון הנהדר הזה, ואני חייבת להגיד שאוליביה ויילד עושה פה עבודה מדהימה. קצת היא הייתה בווייבים של להיות או לחדול, כי בוקסמארט המבקרים מאוד מאוד אהבו, ואז הגיע Don't Worry Darling, שהיה גרוע, וגם אירוע רכילותי, תקשורתי, ענק שבלה את הכל, ופה בהזמנה היא עושה תיקון, היא כאילו חוזרת לסיפור קטן, חלל סגור, דמויות נהדרות, דיאלוגים, מבוכה, אז אני חושבת שהיא לקחה את כל הליבה של הסרט הספרדי, והיא ממש צבעה אותו באמריקאיות שלה.
0: יפה, נשמע כמו סרט מושלם לדייט ביום הנישואים.
1: ממש.
0: ליטן לשינר, את מאבדת קליטה, אז אנחנו ניפרד, תודה על ההמלצה, הזמנה ביום חמישי עולה בבתי הקולנוע, ומזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ולקראת סיום אנחנו רוצים להמליץ לכם גם על פרק חדש בהסקט חלון גאווה, בו מתארחת סגנית ראש העיר תל אביב, חן אריאלי. הפרק שואל את השאלה, האם למרות שהיו כבר 7 חברי כנסת גייז מחוץ לארון ו3 מתוכם שרים, עדיין לא הייתה חברת כנסת לסבית. ואין לנו,
2: החלום שלי יש לנו קטע מזה? מצב שבו
0: אין לנו קטע מזה? אז נשים. אנחנו נשאר רק עם ההמלצה, חלון גאווה בכל יישומוני הסקטים ובאתר כאן, ועד כאן יום יום להשבוע, כל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן עם כל עולם התוכן שלנו, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן ותום צדיק, על הביצוע טכניר ניומן, אני צליל אברהם, אנחנו נפרדים עם פאר טסי, לא יודעת למה. תודה רבה שהזנתם, ערב טוב.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
2: יוחננוף. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שם המפלגה החדשה של טרופר והנדל יהיה יסודות ישראל. טרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו אותה במשותף. מבקר המדינה מצביע על כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בתלוסה שבדרום לבנון גילה כוח צהל מצבור כלי נשק ואמצעי לחימה שהוסתרו בחדר השינה באחד הבתים בכפר. התחזית עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. שמה של המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל יהיה יסודות ישראל. כך עולה מהבקשה שהגיש טרופר לרישום המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי מסתמן שטרופר יעמוד בראש הרשימה, אך השניים ינהלו את המפלגה במשותף. הם יפעלו להקמתה של ממשלה ציונית רחבה ולא יסכימו להשתתף בקואליציה ובה גורמים שאינם ציוניים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מאז הכריזו השניים בצהריים על הקמת מפלגתם, נודע על שני מועמדים נוספים ברשימה, שירה שפירה, אמו של סמל ראשון, ענר שפירה, שנהרג ב-7 באוקטובר, כשגונן בגופו על מבלים במסיבת נובה, שמצאו מחסה במיגונית ברעים, ואליסף פרץ, אח שקול של סגן אוריאל פרץ, ושל רב סרן אלירז פרץ. מבקר המדינה חושף כשלים חמורים במאבק בסחר בבני אדם ובאכיפת החוק האוסר צריכת זנות. בדוח שפרסם אחר הצהריים, המבקר אנגלמן מזהיר כי לישראל נשקף סיכון של ממש לעיצומים בינלאומיים.
4: בחלוף 6 שנים מכניסת חוק איסור צריכת זנות לתוקף, אין די בפעולות האכיפה שנעשו. פעולות אשר חיוניות לצמצום התופעה. גם יישום הפעולות למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות, להגנה על הקורבנות ולטיפול בהן, לקוי וחסר. על המשטרה ומשרד המשפטים לנקוט פעולות להגברת האכיפה.
2: כתבתנו יעל צ'חן עובר מוסרת כי דוח המבקר מעלה שמשנת 2014 גדל פי 3 מספר הקטינים הלכודים במעגל הזנות, והוא מוערך ב-3,000 עד 5,000 בני נוער. בד בבד צנח ב-65% מספר הכנסות שנרשמו לצרכני זנות לעומת שנת 2022. פעילות צהל בדרום לבנון. בסריקות בכפר תלוסה התגלה מאגר נשק ואמצעי לחימה בחדר השינה באחד הבתים. במקום הוסתרו משגרי RPG, כלי נשק, מטעני חבלה וטילי נונטט וגם אפודים, קסדות ודגלים של ארגון חיזבאללה. ביקורו של נשיא צרפת מקרון בסוריה, לא הרחק מהמלון שבו התארח מקרון, התפוצצו 2 מטעני חבלה, אך גורם בארמון האליזה בפריס הודיע כי לא נשקפה סכנה לחיי הנשיא. בפיצוץ נפצעו 18 בני אדם, ומקרון כתב ברשת אקס כי הוא מייחל להחלמתם. נשיא צרפת ציין כי דבר לא יוכל למנוע מאזרחי סוריה לממש את שאיפתם לחיות במדינה ריבונית, בטוחה ומאוחדת. כך מוסר כשובנו, איתמר מרגלית.
3: כאן תחזית. הערב, הכרעות דרמטיות במונדיאל. מי יהיו העולות לרבע הגמר? ארגנטינה או מצרים? שוויץ או קולומביה? השידורים הישירים בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך

0: שור החוף, תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה.
1: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש וחמש דקות, אתם על כאן תרבות, רדיו מונדו, ליום השעה הזאת בין שש לשבע. אנחנו בתקופה שהרדיו מונדו שלנו הופך לרדיו מונדיאל, עם מוזיקה מהנבחרות המשתתפות. אז כן, בעוד שעה בערך, אנחנו עם המשחק של ארגנטינה ומצרים. אז היכונו למשהו מיוחד, מוזיקלי. הארצות האלה, וגם לכבוד קולומביה שמשחקת היום, נשמיע כמה דברים מקולומביה. אני רוצה להתחיל אבל בקובה. כן, קובה לא במונדיאל, אבל קובה עוברת תקופה מאוד מאוד קשה. העם הקובני, לחץ מפה ומשם, ומה שקורה זה שברשת יוצאים ככה די הרבה שירים, שירים של גולים קובניים שקוראים לשחרור קובה. מה שקורה כרגע שיש לחץ אדיר בתוך קובה עצמה, השלטון מפעיל לחץ מפחד של אנשים שככה יחברו למה שארצות הברית מנסה לעשות בקובה, או להשתלטות על קובה. ויש לחץ על האנשים, כמובן יש לחץ על קובה מארצות הברית ולקובנים, מצד השלטונות הקובנים. המצב מאוד מאוד קשה. אני רוצה להתחיל עם שיר שהגיע אליי, רץ ברשת, שיר של, כמו שאמרתי, הרבה מאוד גולים קובנים ברחבי העולם מוצאים כל מיני דברים מאוד מעניינים עכשיו. שיר שנשמע מאוד מאוד קובני, ככה ממש בסגנון הישן והטוב שאנחנו אוהבים. יוצר דיגיטלי גולה קובני בשם פבלו קונוסה, שחי בבודפסט לדעתי, יחד עם איזה הרכב לא ידוע, לא מוכר, הוציאו את השיר הכל כך יפה הזה שאני הולך לשמיע לכם עכשיו, וכנראה גם בתוכניות הבאות, כי אתם תבקשו בטח לשמוע עוד ועוד את השיר הזה. הוא נקרא יו קיירו מקובה ליברה, אני אוהב את קובה שלי חופשייה.

0: החופש לקובה, קובה ליברה, ועוד שיר בחאה קובני שיצא לפני ארבע שנים ככה, ורץ חזק מאוד ברשת, גם בקובה עצמה.
1: Y este sentimiento ya es tan viejo.
0: Patria y vida.
1: Tú me dueles tanto aunque estés lejos.

שקל, תן. עם הנוטף הדם בין שיניו, כך מתואר צ'ה גווארה בשיר הזה, שיר המחאה של גולים קובנים בזמנו, שמתבסס על שיר ההלל לצ'ה גווארה מתחילת המהפכה, הסטה סיימפרה. וכן, התחלת התוכנית בשירי מחאה קובנים, חלק מקובה, והרוב מחוץ לקובה כמובן, גולים קובנים, בקובה קצת קשה להוציא כאלה שירים. התחלנו עם שיר השיר המחש הנוכחי שקיבלנו עכשיו, יוקיירו מקובה ליבר, אני רוצה את קובה חופשייה, שמענו את פטריה אבידה, והשיר נגד צ'ה. בואו נשאר קצת בקובה עם זמרי מחאה, אני רוצה לומר, הם מהראשונים והגדולים של סגנון הנואבה טרובה. הסגנון שיצא אחרי תקופת המהפכה, ובעצם היה בעד העקרונות והרעיונות של המהפכה, ונגד הדיקטטורה שהמהפכה הזאת באה להשמיד, לפני שקמה סוג אחר של דיקטטורה, ושוב מחאה גם נגדה. אז בואו נשמע את שני הגדולים האלו. הם בשלב יותר מאוחר איכשהו התהפכו, והתחילו גם לשיר שירי מחאה נגד השלטון ונגד דברים שקרו בקובה אחרי המהפכה ובעקבותיה. פבלו מילנז וסילביו רודריגס, אני מתכוון, אז הנה פבלו. דווקא שיר אהבה, שיר אהבה מאוד מפורסם ואהוב בקובה, שנים כבר, יולנדה.

0: סיליו רודריגז, אחד הגדולים, גדולי הנוער הטובה בקובה. עכשיו, כמו שהבטחתי, התייחסות למשחק שיתחיל בעוד פחות מחצי שעה, ארגנטינה ומצרים. מה נעשה הפעם מבחינה מוזיקלית? יש לי רעיון. נלך על שתי הדיבות הגדולות של כל אחת מהארצות האלה, הדיבות המוזיקליות כמובן. נשמע אותן אחת אחרי השנייה בשירים הקנוניים שלהם, ההמנונים, אפשר לומר, שלהם. אתם יודעים על מי מדובר? אני חושב שכן. אוקיי, אז אם לא, ככה נעשה את זה. מרסדס סוסה מארגנטינה, ואחר כך נשמע קטע של השיר המפורסם ביותר של הדיבה של המוזיקה המצרית, אני מכוון לאום קולטום כמובן, והשיר יהיה אינטה עומרי. הנה, עשיתי ספוילר, ואחר כך נשמע עוד ביצוע אחד של אינטה עומרי של הזמרת חיבה טוואג', אז טוואג'י. אז הנה, אנחנו איתם. נתחיל עם מרסדס סוסה.
1: Violeta Parra era chilena.
0: להיכנס אל תוך הלב והרגש לפני שמתחילים עם הכדור שם במגרש. ארגנטינה מול מצרים.

0: 1946, בקהיר מצרים, ככה אנחנו חוגגים בדרכנו שלנו, מחווה לנבחרות שאוטוטו עולות למגרש במונדיאל, שתי הדיבות הענקיות של ארגנטינה ומצרים.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
0: ואל קולומביה עכשיו, שגם היא תשחק הערב.

גדול, פס גדול, הדייג, מדבר עם הירח, מים. טוטו למפוסינה, מקולומביה. אני רוצה לסיים במשהו חדש שקיבלתי ממש בימים האחרונים, מאומנית ישראלית מוזיקאית שמנגנת על בתה, בין השאר תופיה בתה, מקובה, שביט פרינס, ושביט הוציאה שיר חדש בשם תפילה. אז יש מקום לתפילה, להרבה תפילות, בכלל, אצלנו ובעולם בכלל. אז הנה, עם התפילה הזאת כמעט נסיים את התוכנית היום.

הדיסקן פרוג'קט, אבא דבריהון, תפילה בשפת הגז העתיקה של יהודי אתיופיה, קדוס קדוס. גם רודי ביינסי משתתפת כאן, ועם הקטע הזה אנחנו נסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
1: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, חילי טרופר שהקים מפלגה עם יועז הנדל יבחן חבירה לאייזנקוט אם לא יבטיחו עסקרים שמפלגתו עבור את אחוז החסימה. דובר המשטרה התחמק בראיון לבנימיני וגואטה מלהשיב ישירות על השאלה למי תציית המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ להנחיה של השר בן גביר. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
3: ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 7. האיחוד בין יועז הנדל לחילי טרופר. לפני זמן קצר הודיעו השניים רשמית על הקמת המפלגה החדשה בראשותם.
4: הערב, יחד עם שותפיי, אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר, בית שלא יקרה מבפנים.
2: בתוך כך, לכאן חדשות נודע כי חילי טרופר יבחן לחבור לגדי אייזנקוט עם המפלגה החדשה שהקים עם יועז הנדל תיכשל בסקרים בחודש הבא. לכתבנו שחר גליק נודע כי טרופר מעוניין לשמור על נתון יציב של 5 מנדטים בסקרים. כתבנו מציין כי במהלך המסע ומתן על הקמת המפלגה המשותפת עם הנדל, הבהיר טרופר יותר מפעם אחת כי מדובר בחיבור ניסיוני בלבד. בתגובה על הדיווח מסר חילי טרופר, לא היה ולא נברא. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' התחמק דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון מלהשיב ישירות על השאלה למי תשמע המשטרה אם תהיה סתירה בין פסיקה של בגץ להנחיה של השר לביטחון לאומי בן גביר.
5: למי המשטרה צריכה לציית?
6: לכל מי שהחוק במדינת ישראל מחייב אותה לציית.
5: אפשר תשובה יותר
6: גרועה? לכל מי שהחוק במדינת ישראל לחייב אותה
5: לציית. אני שאלתי, השאלה הייתה, אתה יכול לחזור שוב, אבל זה קצת, אתה מתחמק. דובר משטרת ישראל מתחמק, למה קשה לך להגיד בגץ? דובר המשטרה? דובר המשטרה, אתה לא יכול להגיד שהמשטרה צריכה לציית לבגץ?
6: אני אומר
5: ש... אתה לא יכול להגיד את המשפט הפשוט הזה?
6: המשטרה תציית לכל מי שהחוק מחייב אותה לציית לו.
2: דובר המשטרה התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. על רקע טענתו של הנשיא טראמפ שהוא מנע מטורקיה מלהצטרף למלחמה בישראל, השרה וחברת הקבינט מירי רגב מבהירה כי כל מתקפה על ישראל תענה בתגובה.
7: אם הטורקים יאיימו עלינו, ואם הטורקים ינסו לפגוע בנו, מה זאת אומרת? אם הטורקים ינסו לפגוע במדינת ישראל, בוודאי שאנחנו נגיד. טוב שהיא לא הצטרפה למלחמה, כי אם הייתה מצטרפת למלחמה, הייתה סופגת מכה קשה.
2: השרה רגב אמרה את הדברים בראיון לכאן חדשות ברשת ב'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב אלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, הזמן

אז זהו היום השביעי של החודש השביעי לשנת 2026, וזהו גם המעבר מיום כף ב' ליום כף ג' של חודש תמוז, והיום אנחנו נלך אחורה בזמן לרגע מעניין. לרוב אנחנו מציינים, כן, את תולדותיהם של אנשי שם, משוררות וסופרים ומדעניות והוגים וכולי וכולי וכולי. היום אנחנו נדבר על הולדתו של סיפור. אני אקדים ואומר שהסיפור הזה קשור במי שנפטר ביום הזה ב-1930, ביום השביעי של חודש יולי, זה ארתור קונן דויל. בשנה שעברה אנחנו ציינו 95 שנים לפטירתו של הסופר שמאחורי שרלוק הולמס. וזה יהיה ברקע של מה שנעסוק בו ביום הזה. מי שמאזין לאלזרה יודע שאני מאוד אוהב לדבר על שרלוק הולמס, אבל אני רוצה לעסוק בסיפור אחד, אחד ויחיד, שעדיין לא עסקתי בו עד עתה, וגם לא אסיר את הכיסוי מן התעלומה של הסיפור. מי שעדיין לא קרא, הלא זו ספרות בלשית, עדיין, אני חושב, הכרח עליו יהיה לקרוא את הסיפור אחר מסען. אבל עיון בכל מיני עניינים שמופיעים בסיפור הזה יכול ללמד אותנו על אז, וכמובן גם על העכשיו. הסיפור הראשון מסיפורי שרלוק הולמס, כסיפור קצר, כי שרלוק הולמס בשבתו כספר בלשי נתפרסם קודם לכן. אבל הסיפור הראשון, וההיסטוריונים יאמרו שזה רגע חשוב בהרבה, שהתפרסם בעיתונות בעצם, במגזין הסטרנד, התפרסם ממש בזמן הזה, בגיליון של יולי 1891, לפני 135 שנים. אתמול דיברנו כאן על חיים נחמן ביאליק, שלפני 135 שנים כתב את שירו הראשון בעברית אל הציפור. אנחנו נותרים באותה השנה. הסיפור הקצר הראשון של שרלוק הולמס, שערוריה בבוהימיה. Scandal in Bohemia. זה הסיפור שנדבר בו, הוא הסיפור הקצר הראשון בתולדות שרלוק הולמס, ועוד לפני שנצלול אל הסיפור הזה, שנפתח במשפט היפהפה, לגבי שרלוק הולמס, אפשר לתרגם זאת גם עבור שרלוק הולמס, היא תמיד האישה. כלומר, יש לנו כאן איזו דמות נשית שבמרכז הסיפור הזה. אתה חושב על שרלוק הולמס, בראש ובראשונה אתה חושב על שני גברים בריטים, לא מאוד מבוגרים, אולי בסיפורים המאוחרים יותר, אבל גם כבר לא נערים, אלא יש להם איזו עמידה בעולם, שני גברים בריטים. והנה מישהי שהיא תמיד האישה, ולמעשה גם אינה בריטית, נגלה זאת בהמשך, אבל עוד לפני הסיפור עצמו, שבאמת יש בו את כל המרכיבים של סיפור שרלוק הולמס גדול. דיבורים עקרוניים על האופן שבו אפשר לחקור את המציאות, להסיק מסקנות ממה שרואות עיניך. וכל מיני, כן, פרשות בינלאומיות, ותחפושות, ואיזה מימד של שרלוק הולמס כאב טיפוס, גם של ג'יימס בונד אחר כך, אבל גם של איש הטלף, באטמן וכל גיבורי העל שיבואו. אבל עצם הפרסום, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, בבמה שהיא במה כתובה, מגזין הסטרנד. סוף המאה ה-19, אפשר ממש למעוץ את הסיכה ולומר, זה רגע שהוא תור הזהב של העיתונות בבריטניה. רדיו עדיין אין, אבל עיתונים יש למחביר, זה גם מאוד בולט בסיפורי שרלוק הולמס. בכל פעם הוא קורא ידיעה באיזה עיתון אחר. הוא מפרסם איזה דבר מה, כדי להשיג עוד ראייה בחקירות שלו, בעיתון נוסף. העיתונים הם בכל מקום. יש איזו הצפה של עיתונים, כי כבר נתפתחה תרבות, העיתונים הם לא דבר חדש, הם קיימים כבר מאות בשנים בעצם, והם לבשו צורה, במיוחד באנגליה, והם עדיין עומדים לבדם כמקור חדשות.
עדיין אין לך לא הרדיו, בוודאי לא הטלוויזיה, אתה נסמך על המילה הכתובה. ולכן, תמיד כשמנסים להבין למה, הרבה אנשים, אני זוכר מילדותי, כשקראתי באחת האנציקלופדיות את הערך על שרלוק הולמס, אני חושב שזה היה עוד לפני שקראתי את סיפורי שרלוק הולמס, הייתי בשבתות בעיקר, לוקח את האנציקלופדיה בשעות המתות, בין תפילה לארוחה, וקורא ערכים. בערך שרלוק הולמס ציינו שהרבה מאוד בריטים חשבו שהוא אמיתי. שיש בלש פרטי כזה, ששמו שרלוק הולמס, בלש מייעץ, כן? מייעץ למשטרה. זה התפקיד שעשה לעצמו. מדוע הם חשבו זאת? אולי מפני שהאמון במילה הכתובה היה כל כך גדול. ואומנם, מגזין הסטרנד היה מגזין שמפרסם מקור, הוא מפרסם סיפורים, פיקציות. אבל לצד זאת, הוא גם פרסם מאמרים מראשיתו על עניינים רציניים. וינסטון צ'רצ'יל פרסם מאמרים בסטרנד, והיכולת להבדיל בין אמת לבין בדיה, יכולת שאגב, היום היא שינתה צורה, כלומר היום הבעיות עדיין קיימות הן אחרות. מה ידיעה אמיתית, מה נוצר בבינה מלאכותית, ניוז ופייק ניוז, אבל היום צורות באמת שונות, אני חושב שאז היו רבים שברגע שהם קוראים את זה, וזה מודפס בעיתון, העיתון הוא מקור האמת. אתה רוצה לבנות לעצמך תמונת מציאות. נתחלף העולם שבו ידיעות היו מטיילות מפה לאוזן, הולכות רחיל, עכשיו יש לך את העיתון, והעיתון מעצב לך את עולמך. ולכן גם יאמרו ההיסטוריונים של שרלוק הולמס שהרגע החשוב בהפיכת השם הזה לאחת הדמויות הבריטיות הגדולות, הן לא היו באמת, אבל הן מגדירות את הבריטיות, הן מגדירות הרבה מאוד דברים, הן מגדירות את צפיפות הבלש וכולי, וכל כך הרבה הפקות שקשורות בשרלוק הולמס עדיין ממשיכות ממש להציף. זו הצפה של המדיה בעוד ועוד פרויקטים שקשורים בשרלוק הולמס, רק לאחרונה בנטפליקס, עוד סרט על אחותו, שהיא דמות חדשה שנוצרה של שרלוק הולמס, כמובן גם הרצון לומר שהייתה לשרלוק הולמס אחות, והיא בלשית לא פחות חשובה ממנו, לעלות את קרנן של הנשים, ודווקא הסיפור הזה שאנחנו קוראים, כן? יש פה דמות נשית, אנחנו נדבר על הדמות הנשית הזאת, שאני חושב שיש משהו ביחס לזמן, אשר בו הסיפור הזה נכתב, שבמידת מה הוא פורץ דרך, בדמות הנשית שמכתיבה את הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה הוא על רקע עולם של עיתונים. יש איזה יתרון לכך שאתה חי בעולם שמקור האמת, מה שאתה נאחז בו בשביל האמת, הוא מילה כתובה שנדפסה בעולם שבו ההדפסה היא לא זולה כפי שהיא בדורות האחרונים, כי אתה צריך לחשוב מה אתה מדפיס. אתה לא מדפיס כלאחר יד. אתה לא שולף מהמותן כל כך בקלות. יש איזה שיהוי שאני חושב שהוא נצרך. אחד הדברים הכי מכוערים לצד טובות גדולות שעשה עמנו עידן הרשתות החברתיות וכולי, זו העובדה שאתה אומר, אילו היה האדם חושב פעמיים, אולי לא היה כותב דברים קשים כל כך, רעילים כל כך. ואני חושב על האקלים שלתוכו מופיע הסיפור הזה של שרלוק הולמס. לא פעם אמרתי בעבר שהעובדה שדמות הבלש הזאת היא תפסה כל כך את הקהל הבריטי. כי יש מי שעושה סדר, יש מי שפותר תעלומות בעולם שבו הציבור הבריטי היה בבעלה מן הדמות הלא ברורה והבלתי חשופה, כלומר לא חשפו את זהותה באופן ברור, יש כל מיני השערות, של ג'ק המרטש, שפעלה ממש באותו הזמן, מ-1888 עד 1891,
שממש בחודשים לפני שהסיפור הראשון של שרלוק הולמס מתפרסם בעיתונות, העיתונות כולה עוסקת בשאלה מי הוא ג'ק המרטש ואילו מעשי רצח נוראים אפשר לייחס לו, אותו רוצח שמסתובב בלונדון. הוא מותיר אחריו שובל של גופות של נשים שהן הפגיעות ביותר בחברה. והסקוטלנד יארד לא יודע מה לעשות. מכאן אתה גם חושב על העובדה ששרלוק הולמס הוא לא סתם בלש פרטי. זה מימד שקיים בו, אבל הוא מתעקש שהוא בלש המייעץ למשטרה. כלומר, איזושהי תחושה שאני חושב שמלווה אותנו עד היום, גם בישראל, גם בכל העולם, שהממסדים שאמורים לדאוג לנו הם לא חוד החנית בהכרח של היכולת האנושית לחקור ולהגן, הם זקוקים לאיזה סיוע, הם זקוקים לאיזה ברק שחסר להם, ואת זאת ייתן הבלש הספרותי שמתפרסם במגזין.

0: הרעש שמסיים את, כן, יש פה איזו צרימה, אחר הקרשנדו המפורסם, בסוף יום בחיים של הביטלס. החיפושיות, חיפושיות הקצב. והשיר הזה שהוא אחד השירים שלהם שאני משמיע הכי הרבה באש זרה, בחרתי הוא, מפני שהוא מתחיל בקריאת עיתון. קראתי את החדשות, כלומר, החדשות אין דבר נקרא. ואני הולך עם הסיפור הראשון, אשר בא לעולם לפני 135 שנים, מסיפורי שרלוק הולמס שהתפרסמו במגזין הסטרנד, ונעשו כל כך פופולריים בציבור האנגלי, ואחר כך בעולם ומלואו. ומה שמעניין, זה שיש בפנינו כאן, כן? סקנדל אין בוהמיה, שהאוריה בבוהמיה, חבל ארץ שהוא חבל הארץ המרכזי של צ'כיה היום, מלך בוהמיה, בכבודו ובעצמו, כאן אני קצת מגלה נסתרות, אבל זה משהו שלומדים בראשית הסיפור, בא למקומו של שרלוק הולמס, לכתובתו ברחוב בייקר, 221B בייקר סטריט, בלונדון, כתובת שלא קיימת, אך היום היא קיימת, שזה אחד הדברים הכי מעניינים, כלומר שינו את הכתובות כדי שהכתובת הזאת תהיה כתובה על הקיר, היא לא הייתה, היא הייתה כתובת פיקטיבית, כלומר, הבלש הספרותי, דמותו של קונן דויל, עיצבה מחדש את הרחוב הלונדוני, אחת הערים החשובות בהיסטוריה, מעוצבת מחדש בידי הספרות. והמלך הבוהמי בא לביתו של שרלוק הולמס כדי שיעזור לו לשמור את עצמו משערוריה. הוא עומד להינשא לבת מלוכה סקנדינבית חשובה. ו...
1: אנחנו יודעים שבגילאים צעירים, צעירים, אני מדברת על ילדים ממש בני 3-5, חשיפה גבוהה למסכים, לאורך זמן ארוך, וכשהם לבד, כן? לא צפייה יחד עם מבוגר שיכולה להיות מטווחת באיזשהו מקום, אבל צפייה לבד ואיזושהי גלילה, היא באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. מה זה אומר טובה פחות? יש לנו את תאי העצב ומעבירים מידע חשמלי מאזור לאזור במוח. כמובן שאנחנו רוצים שהמידע יעבור כמה שיותר מהר, כדי שהפעילות המוחית שלנו תהיה מיטבית ובזמן. ומה שרואים, מה שאנחנו ראינו במחקר שלנו כבר מ-2020 דרך אגב, שחשיפה גבוהה יותר, זמן ארוך יותר, באה יחד עם הולכה עצבית טובה פחות. סידור של החומר הלבן במוח היה פחות טוב. האזורים השונים במוח שאחראים על ראייה, ודמיון, כמו גם קשב והפעלת חשיבה של יכולות גבוהות, הוא לא היה יותר קטן, היו פחות עצב. יש לנו דרך למדוד את זה. אנחנו פשוט מסתכלים על צפיפות המוח. אז כמו שגם אמרו באותה תוכנית, קראו לזה דמנציה, אני לא קוראת לזה דמנציה, המוח הוא לא כמו שהיינו רוצים שיהיה. וברמה תפקודית, אני חושבת שזה קצת יותר מעניין, לא יודעת אם יותר מעניין, אני חוזרת בי, אבל בא יחד עם מבנה. אנחנו רוצים שברמה התפקודית, הילדים יפנו את הקשב שלהם לאן שהם צריכים להפנות את הקשב, ולא למכשיר. וראינו במספר מחקרים במעבדה שלנו בטכניון, שכשהסמארטפון נמצא ליד הילד, כשהוא מבצע פעולות פשוטות, ונתנו באמת משימות מאוד פשוטות, תלחץ על כפתור אחד למכונית כחולה, כפתור

0: אחר למכונית אדומה. בסדר? מבחן מאוד מאוד פשוט. כשהסמארטפון היה ליד הילד, ראינו בעצם מבחינה מוחית, השתמשנו בכלי שנקרא EEG, הוא בודק שוב קצב וכמות ורמת הולכה עצבית, ראינו שיכולות קשב של הילד הן דומות ליכולות קשב של ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. למרות שלילדים לא הייתה הפרעת קשב וריכוז.
1: כלומר, עצם רק עצם קיום המכשיר במרחב, אפילו לא השימוש בו?
0: נכון, בדיוק. יש איזושהי ציפייה, גם אנחנו כמבוגרים, אגב, בואי לא נשים רק אצבע על הילדים.
1: כמובן.
0: אנחנו כמבוגרים, כשאנחנו עובדים והמכשיר נמצא על השולחן לידינו, אגב, תרבותית, נגיד בארצות הברית זה פחות מקובל, שהטלפון נמצא על השולחן בזמן ארוחה או בזמן פגישת עבודה, אנחנו מסתכלים ומציצים מדי פעם, אנחנו מצפים למשהו שיגיע.
1: כן.
0: והציפייה הזו בעצם היא גורמת לנו מבחינה קשבית לנסות כל הזמן להתרכז במה שאנחנו אמורים להתרכז ולהזיז את המחשבה התורדנית. המחשבה התורדנית זה האם מישהו שלח לי איזושהי הודעה. אז אנחנו ממש רואים את זה במוח, אנחנו רואים עומס קוגנטיבי אצל הילדים האלה, ואני אגיד לך עוד משהו שאותנו מאוד הפתיע. כשהסתכלנו על הורים וילדים, כאשר ההורה מקריא סיפור לילד, שאין מבחינתי, כן, אין פעילות חברתית של הורה וילד שהיא טובה יותר מהקראת סיפור, אינטראקטיבית, עם דמיון ושאלות. כשההורה הקריא את הסיפור דרך הטאבלט, לעומת מספר, אנחנו מצאנו שוב ירידה במה שנקרא תקשורת בין מוחות, או סנכרון בין מוחות של ההורה והילד, מה שאומר שהקשב המשותף של שניהם הוא כבר לא היה אל הסיפור, הוא היה אל המכשיר עצמו. הילד רוצה לגעת.
1: איך, זהו, מה ההסבר? כי המוח גם בגיל מאוד צעיר יודע לפענח שיש פה משהו אחר, משהו שבאמת מזמין מגע, מזמין גירוי מוחי אחר? איך אנחנו מסבירים את זה?
0: אז מה יש במכשירים האלה? אז המכשירים האלה מספקים לנו גירוי כל הזמן. ועוד אני מדברת, יש פה ילדה קטנה מאחוריי, שכבר היא גוללת כי קמה בבוקר, וזה מה שצריך לעשות. אז המכשיר מספק לנו גירוי כל הזמן בעוצמות משתנות. אנחנו בעצם כמעט שולטים על העוצמות, נכון? כי אנחנו יכולים גם להחליף בין אפליקציות שונות כאלה ואחרות. ואם נסתכל על המעגלים העצביים שלנו, נכניס איזה מיקרוסקופ קטן לתוך המוח, אנחנו נראה בעצם הזרמה של דופמין, שזה איזשהו נוירו טרנסמיטר שהוא גורם לנו כל הזמן לתחושת הנאה, ריוורד, תגמול וסיפוק. פרס, בדיוק. אז איזה יופי שאנחנו כל הזמן יכולים לקבל פרס. לא רק דרך הצלחות, אנחנו לא יכולים לשחק בזה משחק ולהצליח, אלא אנחנו מקבלים דברים שאנחנו רוצים ונעים לנו לראות. והילדים הקטנים כבר למדו את זה, זאת אומרת, בגלל שהם חשופים כל כך, הם כבר יודעים איזה אפליקציות הן מאוד כיפיות, והם מכירים את היוטיוב שורט שהם מגלגלים וכל פעם קופץ להם משהו אחר. אז הציפייה, אפילו הציפייה לדבר הזה, למרות שבאותו סיפור שעשינו עם ההורים והילדים, כשהם קראו סיפור דרך הטאבלט, בעצם הוא היה מנותק מאינטרנט, כן? לא היה שם שום דבר, הם לא יכלו לקבל שום דבר, אבל הם עדיין ציפו לזה וחיפשו את אותו הריוורד. אז כך אנחנו מסבירים את הדברים. אני רוצה לציין שיש מחקר בין הבודדים שמסתכלים על השפעה, כי אנחנו רוצים לדעת השפעה של מסכים, מה השפעה של מסכים? השפעה אפשר לבדוק רק במחקרי אורך. זאת אומרת שאני לוקחת ילד, עובדת איתו מגיל לידה עד גיל מסוים, ואני רואה איך החשיפה משפיעה עליו, שנה אחר שנה. רוב המחקרים שעושים מחקרים, כולל המחקרים שלנו, שמסתכלים על מסכים ופעילות מוחית בילדים, הם מסתכלים על קשר. לוקחים ילדים בזמן מסוים, ברגע מסוים, ומודדים את זמן המסך אליו הם היו חשופים. אין לנו באמת הרבה נקודות זמן שבהם אנחנו בודקים את הילדים. מחקר אחד מסינגפור שיצא לפני כמה חודשים, כן עשה איזשהו מעקב אורך על ילדים מגיל לידה, והוא כן מצא שחשיפה גבוהה של ילדים לאורך השנים, והם בדקו את הילדים שוב מגיל לידה לאורך, אני חושבת שיש להם מחקר אורך של כ-12 שנה, הם הראו שחשיפה גבוהה למסכים בילדים בגיל שנה, היא באה יחד לא רק עם יכולות חברתיות נמוכות יותר, בגילאים יותר מאוחרים, אלא ממש עם פעילות מוחית אחרת שקשורה ליחסים חברתיים, ואז הם טענו שזה גורם לאוטיזם בעצם בגיל מאוד מאוחר. אז אלה הכישורים, מחקרים לא עושים באמת השוואות בין מוחות של אנשים עם אוטיזם לעומת

0: בתחילת השיחה, כששאלת אותי, האם יש לנו שעה שלמה פנויה כדי לדבר על זה, את צדקת מאוד, כי זה באמת נושא מרתק וכל כך חשוב, ואני אפילו ספיילר ואגיד, יש לי פה עוד משהו כמו 30 שאלות שכתבתי, ולא הגענו, לא הגענו לקמצוץ, זה באמת, זה כל כך כל כך חשוב, ואני מקווה שהשיחה החשובה הזו תגיע להרבה אוזניים של הרבה הורים, אני כמובן אומרת את זה גם על עצמי, כאימא לילדה צעירה, זה... כמו שאת אומרת, אין הזדמנות שנייה להתפתחות של מוח כל כך כל כך צעיר, ועלינו ממש להשקיע בזה.
1: ואם אפשר משהו קטנטן ככה, קטנטן. למשך אנחנו לקראת סיום, כן. אז אנחנו כהורים, אנחנו מהווים את המודל הכי הכי חשוב לילד. בסדר? ילד מסתכל עלינו כדי לראות איך להתנהג.
0: לגמרי.
1: אנחנו לא יכולים להגיד לילדים, תשים את הטלפון בצד בזמן שאנחנו גוללים, אוקיי? זה לא עובד. אז בבקשה, כל אחד ייקח את הזמן פעם ביום, לשים את הטלפון בצד, צודקת. להגיד לילד, עכשיו זה זמן בלי טלפונים. אמרו שם בתוכנית דבר אחד יפה, אהבתי, דיג'יטל דיטוקס. דיטוקס, מנקים רעלים כרגע, בוא נשים בצד, ובואו נהיה קצת ביחד, שכל אחד ייקח לעצמו את החצי שעה, שעה שלו עם הילד, ובחיי שכל אחד יהנה עד בלי סוף, אני בטוחה.
0: זה ווין ווין, גם לילדים וגם עבורנו, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שבכלל הכי טוב לשמוע רדיו. חברים,
1: יו, לגמרי,
0: זה המדיום, זה המדיום הבריא ביותר למוח שלכם. בטח לגמרי. תוכניות ספציפיות אולי שעוסקות במדע וידע בשעת בוקר מוקדמת. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד מאוד חשובה הזו. פרופסור ציפי הורוויץ קראוס, ראש הקבוצה לדימות מוחי בילדים, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שיהיה יום נהדר ונטול מסכים כמה שרק תצליחי.
1: תודה רבה לך ויום טוב לכולם.
0: האם יש הבדלים ביולוגיים בין מוח זכרי למוח נקבי? במה הם באים לידי ביטוי ואיך אפשר לאתר אותם?

0: יש מי שבודקת את הסוגיה הזאת באמצעות שימוש בתולעים, כן כן, הן דומות לכם יותר ממה שאתם חושבים, והממצאים מפתיעים. אז מה אנחנו כבר יודעים על ההבדלים הללו ואילו שימושים פרקטיים יכולים להיות לכך? איתנו עורכת המחקר הזה פרופסור מיטל אורן סוויסה, חברת סגל במחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה, מה שומך?
0: טוב, תודה. אני הולכת להתחיל עם משפט נפיץ ברשותך. יש הבדלים בין מוח של זכרים למוח של נקבות. יש.
1: יש.
0: איי, איי, איי.
1: זו הייתה התחלה מצוינת.
0: אז עכשיו שסקרנו את כולם, בואי נצלול לתוך הדבר הזה.
1: אז באמת, אני רואה שאנחנו נשארים בעולמות המוח הבוקר, שזה תמיד מבורך מבחינתי. וכן, אמרתי יפה, השאלה שאנחנו שואלים במעבדה היא כאילו לכאורה שאלה מאוד בסיסית שיש עליה תשובה, נכון? האם יש הבדלים? אבל יותר מזה לא רק האם יש, זאת שאלה שאפשר לענות עליה מהר, נכון? כן, לא.
0: כן.
1: איך הם נוצרים? למה הם חשובים? איך הם קורים במהלך ההתפתחות? ואיך הם משפיעים בעצם על היווצרות של קישוריות במוח, הדרך שבה התאים שלנו מדברים אחד עם השני, ואיך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, של חיות בטבע. ובעצם להחזיר את זה לרלוונטיות אלינו, האם זה משפיע על מחלות שקשורות למוח. וכאילו הדבר הזה הוא נשמע נורא נורא פשוט, נכון? יש הבדלים, אבל המון המון שנים זה לא היה כל כך ברור. אני חושבת שגם יש תיאוריות שונות, וניסינו להגיד שכולם אותו דבר בשלבים מסוימים, אבל יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, הוא קורה אפילו בשלב הראשון שהביצית פוגשת את הזרע, כבר אז, נכון, הכרומוזומים, כרומוזומי המין, הם שונים בין זכרים לנקבות.
0: אז כבר בשלב הזה אנחנו יודעים להגיד שיש הבדלים?
1: בשלב הזה בעצם נקבע המין. ההבדלים עדיין לא נוצרים בשלב הזה, אבל קביעת המין אומרת שהאורגניזם, אם הוא זכרי או נקבי, יכיל סט כרומוזומים שהוא שונה, כרומוזומי המין XX ו-XY, נשים אצל זכרים ונקבות. וההבדל הזה הוא מהותי, כל תא במוח. זה אומר שהוא מכיל מטען גנטי מעט שונה, רק בהתייחס למין. יש לומר זוויג בעברית, אבל אנחנו מבינים כשאנחנו מדברים על המין, שאנחנו מדברים על זכר ונקבה. והכרומוזומים האלה, לא רק שהם שונים בין התאים, אז יש להם השפעה בכך שהם מתבטאים אחרת בכל תא, הם גם מביאים להפרשה אחרת של הורמונים, ואנחנו יודעים שלהורמונים יש השפעה מאוד מאוד מכרעת בהתמיינות מינית של המוח ושל שאר הרקמות והאיברים בגוף.
0: את יכולה רגע לתת לנו דוגמה לאיך באים לידי ביטוי ההבדלים האלה ברמה שגם מישהי כמוני תוכל להבין?
1: אז מאוד קשה כשאנחנו חושבים, את מביאה אותי, הצגת את התולעים ואת חיות המודל בהתחלה.
0: נכון.
1: מאוד
0: נכון.
1: קשה לחשוב על בני אדם ולחשוב על המוח שלנו ולהגיד, וואו, הנה יש כאן הבדל בין, נגיד אישה, בסדר, נקפוץ שנייה למגדר, למרות שאנחנו פחות מתעסקים במגדר, בין האישה הזאת לגבר הזה, רק בגלל, בגלל המין שלהם. נכון, אנחנו הרי כל כך שונים, וכל בן אדם יש אלפי או מיליון תכונות שמבדילות אותו. אבל בכל זאת, כשאנחנו כן הולכים ומפשטים את השאלה הזו, מסתכלים על אורגניזמים פשוטים, אנחנו יכולים ממש ממש למדוד את זה ברמת התאים הבודדים, ואנחנו כן מצליחים לראות שיש הבדלים שנובעים מזה שהמין של התא, של תא הצב במוח, הוא שונה. אז זה בעצם לענות על השאלה. אז איפה אנחנו רואים את ההבדלים? כמעט בכל רמה. אנחנו, תלוי איפה אנחנו מתחילים את המחקר. לדוגמה, אני יכולה לתת דוגמה אם תרצי מהמחקר שלנו.
0: בטח.
1: אחד הדברים, הסתכלנו, דווקא עניין אותנו תכונות שהן אמורות להיות משותפות לשני המינים, כי הן קשורות לשרידות שלנו, לדוגמה, הימנעות מכאב, או חישה של דברים בסביבה. לא אמור להיות שונה, נכון? שני המינים צריכים, זכרים ונקבות צריכים להימנע מסכנות בסביבה בשביל לשרוד.
0: על פניו.
1: על פניו, ובכל זאת, גם תולעים וגם אגב אנשים וחיות מורכבות יותר, ראינו הבדלים מאוד מאוד ברורים. אני אתן דוגמה, חשפנו את החיות לחומר שמזיק להם, שלא טוב להם. מה אנחנו עושים כשאנחנו נחשפים למשהו שלא טוב לנו בסביבה? אנחנו נימנע ממנו, נכון? אז אותו דבר התולעים. הנקבות, ממש פיקס, שמים להם את הדבר הזה, ברוכות, כמו טקסטבוק. אבל פעם ראשונה, כמעט, אגב, לא מסתכלים הרבה, לא הרבה אנשים עושים את המחקרים ההשוואתיים בין שני המינים, והסתכלנו על הזכרים, ולפתעתנו, באותם תנאים, באותו ריכוז, בדיוק אותו ניסוי, הזכרים לא נמנעים, לא נמנעים מהדבר הזה, למרות שבדקנו, והוא מזיק להם החומר ששמנו, ועשינו את זה בטווח מאוד מאוד רחב של חומרים וריכוזים, הוא מזיק גם להם. גם הם מתים ממנו. יש פה איזה, פתאום חשבנו שפה איזה התנגשות, נכון? יש כאן משהו שאמור להיות נחוץ לשרידות שלהם, ובכל זאת התכונה הזאת חסרה. ואז התחלנו לחקור, והיופי של חיות, שאפשר באמת לעשות ניסויים בכל מיני רמות, והשווינו את הדרך שבה התאים שלהם מתקשרים במוח, וכאן ראינו הפתעה. קודם כל, התאים זה אותם תאים. זה לא, המוח לא ממציא את עצמו מחדש רק בגלל שהמין הוא שונה, אז אותם תאים קיימים במוח של הזכרים והנקבות, גם אצלנו רוב התאים הם אותם תאים, אבל הם לא מדברים באותה דרך. הדיבור, השפה הזאת שהתאי הצב מדברים במוח, זאת הכישוריות, הם יוצרים רשתות, וככה אנחנו בעצם, האוטפוט של הדבר הזה שהתאים מדברים ביניהם, זה ההתנהגות שלנו. אז אפשר להגיד שראינו בעצם אותם תאים במוח, אבל בשיחות שונות אחד עם השני. הם לא דיברו אותו דבר, הקשרים ביניהם היו שונים, רק כתלות במין של האורגניזם.
0: אני חייבת, אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי על זה, אני חייבת להבין בכל זאת למה זכרים נמשכו לכאב או למה שגרם להם סבל.
1: הם לא נמשכו, הם פשוט
0: לא נמנעו
1: ממנו, למרות שהוא גם הזיק להם. זאת שאלה מעולה.
0: כאילו, אני מנסה להבין מה המנגנון פה. למה?
1: אוקיי, אז בואי נחשוב על טבע, אולי כן נעניש את זה, נביא את זה אלינו. אז את קופצת קדימה לסוף, המסקנה הוא בעצם מה שאנחנו חושבים, או מה שהראינו, ואני גם תכף אחזור להגיד את זה בקצרה, זה שהם צריכים לקחת סיכונים, הוכחנו את זה בניסוי, בוא נגיד ככה. אם אתה לא לוקח סיכונים בטבע, אתה לא תגיע לנקבה. ודרווין הראה את זה כבר לפני הרבה מאוד זמן, שאפילו יותר חשוב מלשרוד בטבע, זה להזדווג ולהעביר את המידע הגנטי שלך לדור הבא. ולהימנע מכל סכנה בסביבה, יגרום לכך שלא בהכרח תגיע לנקבה.
0: אוקיי, ואני חייבת כן להחזיר אותנו רגע חזרה גם לתולעים. האם באמת הן יכולות להעיד כל כך הרבה גם עלינו? כלומר, האם זה רלוונטי?
1: איך זה עוזר לנו?
0: לא, כאילו, אני כן מנסה, אני חושבת בכל זאת, אני כן רוצה רגע להרים למוח האנושי היפה, הגדול, המפותח, ולהגיד שהוא מרגיש לי שונה ממוחה של תולעת.
1: אז הוא באמת שונה, הוא מורכב יותר, אבל בסוף ברמת התא הבודד שפועל במוח, זה שיש לנו יותר תאים לא אומר שהם שונים. ברמת היחידה הבסיסית שיש במוח, התאים הם לא מאוד מאוד שונים. זה אותו תא בסופו של דבר. יכול להיות שיש לה דברים מינורים שהם שונים, אבל הדרך שבה הם מתקשרים אחד עם השני ויוצרים רשתות ומבטאים גנים שמביאים בסופו של דבר לפעולה, היא שמורה, וזה היתרון וזה היופי של חיות, ובעצם רוב הדברים או מה שאנחנו יודעים עלינו הגיע ממחקר על חיות מודל, יותר מורכבות, פחות מורכבות. אנחנו עובדים עם עוד חיות במעבדה, הכל כתלות בשאלה. אני אתן לך דוגמה. המחקר הזה שעכשיו דיברתי עליו, אז מצאנו שיש הבדלים בכישוריות, נכון? ואפילו הצלחנו למצוא את החלבון שעושה את זה, שמביא לכך שיש קשר אחד בין תאים בצל הנקבה וחסר אצל הזכר. וכשחקרנו את החלבון הזה לעומק, מצאנו שהוא אותו חלבון שנמצא אצלנו, שמור מאוד עמוק באבולוציה, מתולעים לאחברים ולבני אדם, בדיוק אותו חלבון. אבל זה שאנחנו עכשיו עובדים עליו בחיה פשוטה, מאפשר לנו להבין קצת יותר, הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות של המוח של בני אדם. ובקונטקסט אחר לגמרי, חקרנו אותו גם בתולעים וגם בחיות יותר מורכבות כמו אחברים, מצאנו שכשהוא פועל לא תקין, הוא מביא להתפרקות של תאים מאוד מאוד חשובים במוח, שמפרישים דופמין באזור מאוד מאוד ספציפי, שכשהוא לא פועל כמו שצריך, מביא למחלת הפרקינסון, למוות של התאים. ואנחנו רואים שזה קורה בצורה תלוית מין, שזה מאוד מאוד מפתיע אותנו, והנה דוגמה לאיך מתולעת פשוטה הגענו להבנה של מחלה, שהיא לצערי עדיין מחלה שאנחנו רב הנסתר על הנגלה.
0: וגם,
1: בטח בהקשר של מין.
0: בדיוק, וגם יש באמת את העניין הזה של אם אנחנו נכנסות רגע לעולם הזה של רפואה מגדרית, של באמת ההבדל הקריטי בטיפול במחלה, בזיהוי מחלה, בתסמינים, בתופעות שלה, בין זכרים לנקבות.
1: נכון, נגעת בול בנקודה, זאת גם אחת המוטיבציות ללמה בכלל לגשת לשאלה הזאת. כמעט כל המחלות שמשפיעות על המוח, לא כולן, אבל בוא נגיד חלק מאוד מאוד משמעותי מהן, שונה בין נשים לגברים. אם זה פרקינסון שמשפיע או מתבטא יותר בגברים, בכל מקום מ-1-3.5 אפילו 1-5, תלוי איזה מחקרים קוראים, זה הרבה יותר נפוץ בגברים. חרדה, דיכאון, זה מנת חלקנו, PTSD, יותר נפוץ אצל נשים, אבל זה לא רק השכיחות, המחלות גם לא נראות אותו דבר, מעבר לשכיחות. יש מחלה שיש לה סט של סימפטומים והוא לא מתבטא אותו דבר. ואנחנו נורא רוצים היום להגיע לרמת האינדיבידואל, נכון? רפואה מותאמת אישית, אנחנו חייבים לקחת את המין הביולוגי שלנו כמשתנה. אנחנו עוברים שינוי, זה מגיע לשם, כמו אמרת, יש רפואה מותאמת לנשים היום, אנחנו מדברים על זה, אבל לצערי, שנים רבות, המחקר היה מאוד מוטה, הוא נעשה רק על מין אחד, שהוא לא אנחנו, הוא כן. גברים, כן. שזה לא טוב לשני המינים, נכון, גם לגברים וגם לנקבות, הרפואה צריכה להיות מותאמת, אנחנו מבינים את זה היום, אבל יש הרבה מה להשלים בשביל להגיע ליום שנוכל לזהות את המחלות בצורה אינדיבידואלית. כיף לב אגב, זו דוגמה ממש מעולה.
0: נכון.
1: נשים שנים רבות לא ידעו להבחן את זה, כי הסימפטומים הם ממש לא קשורים למה שאנחנו מכירים מגברים.
0: נכון, שזה גם התופעות המפורסמות, נקרא לזה, שזה גם מה שאנחנו רואות בסדרות, בסרטים, של איך אמור לראות את כיף לב, ואצל נשים זה פשוט לא נראה ככה.
1: נכון, ממש ככה. קראתי פוסט ממש לפני שבוע בפייסבוק, מישהי מישראל שחוותה את כיף לב ולא זיהו אותו כמה שבועות, בגלל הדבר הזה. אנחנו ב-2026, ואנחנו מדברים על משהו שאנחנו כבר יודעים משנות ה-90. אז אני חושבת שאנחנו צריכים עוד יותר שזה יהיה במודעות שלנו, שאנחנו שונים. כן. כולנו שונים, אבל כן, יש עוד משהו שמבדיל אותנו, וזה בסדר.
0: וזה בסדר, ואפילו טוב שנדע את זה, ונקבל את זה, כדי להתחיל לטפל בזה כמו שצריך. אני מודה לך מאוד על השיחה החשובה הזו, על המחקר שממחיש את ההבדלים העצביים במוח בין זכרים ונקבות.

מריאן פייספול הנהדרת, אנחנו שמענו אותה עם שי, הי, כן, הי, בשביל שרלוק הולמס, היא תמיד הייתה אישה. אנחנו דיברנו על אירינה אדלר, מריאן פייספול אגב הלכה מאימנו, ואני משמיע ממנה יחסית הרבה בזמן האחרון, בשנה שעברה, לפני שנה ומחצה פחות או יותר, המוזיקאית האנגליה הנפלאה הזאת. ואני הייתי רוצה שנסיים את המסע בעקבות הסיפור הראשון של שרלוק הולמס, זה גם היה מסע לכבוד ארתור קונן דויל, כל מסע על שרלוק הולמס, והמסע הזה הוא בהחלט היה ככה על סיפור אחד אפילו, העובדה שמסיפור אחד אפשר לצאת לעולם ומלואו, זה מה שאני אוהב. בשרלוק הולמס, שזה כזה נכס תרבותי, שהוא כבר מלמד אותנו הרבה מאוד על העולם שחיבק אותו ורצה בו. לכבודו של ארתור קונן דויל, שלפני 96 שנים הלך לעולמו. אנחנו נסיים מוזיקלית עם המנגינה ששמה אירין אדלר, מתוך סדרת הטלוויזיה, שבה ג'רמי ברט גילם את שרלוק הולמס, בפסקול.

קול של הפרק על השערוריה בבוהמיה, יש את ניגונה של אירין אדלר. ואנחנו נשמע, המלחין הוא פטריק אוברס. ולפני כן אני אקרא קטע מן הסיפור, שהוא קטע שמלמד הרבה מאוד, כן, על התפיסה העקרונית, מה הדמות של שרלוק הולמס רצתה להביא לעולם, מהי חקירה, איך אפשר לנתח את המציאות, איך צריך להביט במציאות. אנחנו נקרא קטע כזה, אולי אני אקדים ואומר, שהקטע הזה הוא בעצם מין איזה דו-שיח שמתקיים אחר ששרלוק הולמס מצליח להסיק שני דברים מן העליו של ווטסון. הוא בא לידי המסקנה שווטסון, חברו הטוב, עוזרו אם נרצה, גם נרטב לפני כמה ימים כעוגן בגשם, בסערה, וגם מעסיק משרתת לא מוצלחת. כמובן, זה שוב מראה לנו עד כמה אנחנו במאה ה-19, משרתת לא מוצלחת, לא יוצלחית, בתרגום של מאיה פלדמן. איך הוא בא לידי המסקנה הזאת? כי נעליו של ווטסון היו משופשפות בצורה שחתכה אותן. כלומר, היה צריך לגרד מעין בוץ שדבק בהן, אבל המלאכה הזאת נעשתה בצורה רשלנית שפגעה בנעליים. כך שמי שעשתה במלאכה הייתה לא יוצלחית. ואחר הדבר הזה יש לו שיח שאיתו נסיים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין מאנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אשמח מאוד אם תעקבו אחריי גם באינסטגרם, זה מסייע ועוזר, וגם שם אתם יכולים לכתוב לי. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו את אש זרה, גם בטלגרם יש לנו ערוץ, גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. ועכשיו נקרא מתוך שעוריה בבוהמיה, הסיפור שחוגג 135. כך. אתה רואה, אומר שרלוק הולמס לווטסון, אתה רואה, אך אינך מבחין, וההבדל בין השניים ברור. למשל, לעתים תחופות ראית את גרם המדרגות הנמשך מחדר הכניסה עד לחדר זה. אמנם כן, לעתים תחופות. כמה פעמים? מאות פעמים. כמה מדרגות יש בו אם כן? כמה מדרגות? איני יודע. בדיוק כך. לא הבחנת, אף על פי שעיניך ראו הכל. וזו בדיוק הטענה שלי. אני למשל יודע שישנן 17 מדרגות, כיוון שגם ראיתי אותן וגם הבחנתי בהן.

0: 5 מנדטים. השוטר החשוד שפצע ביריות שני מאבטחים אזרחיים במחסום קלנדיה נשלח למעצר בית למשך 3 ימים. במצר הורמוז נפגעו 3 מחליות מירי רקטות. התחזית, עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. חילי טרופר, שהכריז היום על הקמת מפלגה עם יועז הנדל, יבחן חבירה על יושב ראש ישר גדי איזנקוט אם המפלגה החדשה תיכשל בסקרים בחודש הבא. לכתבנו שחר גליק נודע כי טרופר מעוניין לשמור על נתון יציב של 5 מנדטים בסקרים. כתבנו מציין כי במהלך המסע ומתן על הקמת המפלגה המשותפת עם הנדל, הבהיר טרופר יותר מפעם אחת כי מדובר בחיבור ניסיוני בלבד. בתגובה על הדיווח, מסר חילי טרופר, לא היה ולא נברא. התקרית שבה נפצעו הבוקר במחסום קלנדיה מצפון לירושלים, שני מאבטחים אזרחיים מירי שוטרים. השוטר שירה מנשקו נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לירי שלא כדין. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בתום חקירתו נשלח השוטר למעצר בית מלא במשך 3 ימים, והורחק מכל תחנת משטרה ל10 ימים. החקירה נמשכת. אחד המאבטחים בן 25 נפצע קשה ונותח בבית החולים הדסה עין כרם. חברו נפצע קל ופונה לבית החולים שערי צדק. באמצע הורמוז נפגעו 3 מחליות מירי רקטות. אחת מהן, מחלית גז נוזלי, הפליגה מול חופי אומן, ובעקבות הפגיעה פרצה בשריפה. לא דווח הנפגעים. בדיווח בטלוויזיה האיראנית צוין כי מחלית הגז הותקפה משום שהתעלמה מאזהרות, אך לא נאמר במפורש שכוחות איראניים הם שתקפו את כלי השייט. באשר לשתי המחליות האחרות, לא ברור היכן הפליגו בעת שנפגעו. אחת מהן המשיכה בדרכה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי גורמים בריטיים אומרים שלפי שעה נמשך השייט במצר הורמוז, אך רמת הסיכון מוגדרת חמורה. מונדיאל 26. במחצית המשחק, בשלב שמינית הגמר בין ארגנטינה למצרים, התוצאה היא 1-0 למצרים. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בעיטת עונשין מ-11 מטרים. המשחק האחרון בשמינית הגמר בין שווייץ לקולומביה יתקיים הלילה ב-11. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: לקראת בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ולאורך מישור החוף. תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת, דומה. אורחי החדשות, רמי עדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: זה בדרך כלל דבר, מה שנקרא, כאילו בשפה המקצועית, סיכול, זה דבר שבדרך כלל רק רשויות הביון היו צריכות לעשות. וזה העניין. השאלה היא לא האם יש כלב רובוטי שמצוידת, הוא מצויד במצלמה או באיזה רחפן משתמשים. בסדר? שזה חמוד כשלעצמו, נדבר על זה עוד רגע. השאלה היא איזה סוג של חיזוי פשיעה יוצרים.
3: שזה מזכיר לי את הסרט המפורסם, Minority Report.
2: נכון.
3: של מה קורה כשאנחנו רק עובדים על לנסות למנוע מראש כמה זה הוגן, הפרת הפרטיות הזו. כשפשע עדיין לא מתבצע, למרות שאני אומרת את זה, ובאותה נשימה ברורה לי החשיבות של למנוע אירוע המוני, בטח באירוע ספורט כמו המונדיאל, או כמו שאמרת, בכל אירוע. היקף המעקב שאנחנו רואות עכשיו הוא באמת חסר תקדים?
2: כן. דבר ראשון, כי לממשלת ארצות הברית יש המון כסף. בואי נגיד שאם המונדיאל היה מתרחש בסין, היינו רואים דברים דומים, אבל לא היינו בכלל מתפעלים מזה.
3: כן.
2: ראינו דברים למשל גם באולימפיאדה באמירייטס, לא באולימפיאדה, במונדיאל באמירייטס, כן. אבל לא בסדר גודל כזה. ופה צריך להגיד ככה, ממשלת ארצות הברית השקיעה יותר ממיליארד דולר להבטח את המונדיאל. אחת הסיבות היא שבאמת זה במקומות שונים, אז זה גם מאוד מרחיב את משטחי התקיפה, כן? את צריכה להגן גם על תחנות התחבורה וגם על המרחב שסביב האצטדיונים, וגם על הכבישים,

0: וכל מיני דברים כאלה.
1: בעשר ערים ענקיות שונות ברחבי היבשת, כן.
0: בדיוק, עכשיו, זה לא רק זה. למשל, בארצות הברית היום יש מערכות פרופיילינג מאוד משמעותיות בשדות התעופה בגלל אייס, בגלל כל מדיניות ההגירה של ארצות הברית.
1: כן.
0: אז אם מגיעים אנשים מכל העולם, הם צריכים לדעת שהם עשויים להיות חשופים לכל מיני בדיקות לקראת קבלת ה-ETA שלהם, כן, הוויזה שלהם, לקראת בזמן החיפוש או בזמן המעבר שלהם במעברי הגבול. אז אנחנו רואים למשל שבודקים באופן אוטומטי חשבונות של רשתות חברתיות, מחפשים במכשירים, עושים פרופיילינג על בסיס גזע. אלה דברים שבעצם ארגוני זכויות אדם, ואפילו כמה מדינות באירופה פרסמו מין אזהרות מסע כאלה לכל מיני אנשים, תדעו לכם שאם אתם מגיעים לארצות הברית, אתם תהיו חשופים להיבט הזה. אבל בואי נחזור שנייה לאצטדיונים, זה הכי מעניין, כן? כאילו, זה אני חושבת הדבר שהוא הכי מעניין. אז באצטדיונים מתקינים מצלמות, גם כאלה שנמצאות על הקרקע, גם כאלה שניידות, או שאנשים נוסעים אותם, או שרובוטים מכל מיני סוגים נוסעים אותם, וכמובן, מלמעלה מסתכלים עלינו הרחפנים. כן? עכשיו, מה שמעניין במצלמות האלה, וזה הדבר שצריך להגיד, אם עד לפני, לא יודעת מה, 4-5 שנים, המצלמות האלה ידעו להגיד, זאת תהילה, היא הייתה באצטדיון ביום שני בשעה 5, עכשיו המצלמות האלה יודעות להגיד, היא כועסת, היא עצובה, היא עייפה, יש לה נטייה מינית כזאת או אחרת והיא בארון.
1: זו רזולוציה לא נורמלית ועל כמויות של אנשים.
0: נכון, כי אם בעבר הטענה הייתה שבמרחב הציבורי אין לך זכות לפרטיות, נכון? החלטת לצאת החוצה מהבית. אנשים
1: שלך.
0: יכולים לדעת שהיית, כן, שהיית בחוץ. אבל השאלה היא מה הם יכולים לדעת, או מה המדינה יכולה לדעת עלייך שעה שיצאת אל המרחב הציבורי. והאם בעצם אין תשטוש עכשיו בין מרחב פרטי למרחב ציבורי, עם מצלמה שמוצבת כאמור במרחב הציבורי, יכולה לדעת עליי דברים שבעבר באמת היו מסורים לסוד השיח שלי.
1: וכמובן, את לא מודעת לזה בשום צורה. את הלכת לראות משחק כדורגל. את לרגע לא חושבת שיש איזושהי מצלמה הרחק בשמיים, קילומטרים רבים מעל הראש, שיודעת להגיד אם את כועסת או מה הנטייה המינית שלך. זה, זה, זה פשוט, זה לא נורמלי.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שהרבה פעמים את כן אמורה לדעת לפחות, כן? כי את רואה כל מיני שלטים כאלה, אזור זה מצולם וכולי, אבל אנשים באמת לא מבינים את העומק
1: את הרזולוציה של
0: יכולת
1: הדבר
0: הניתוח,
1: הזה.
0: כן. את יכולת הניתוח, יכולת הניתוח. עכשיו, עוד דבר שכן כדאי להגיד לגבי הנתונים האלה, זה שהם לא נשארים במצלמה שמצלמת אותם, הם כמובן עוברים כולם לאיזה מרכזי התחה ועיבוד גדולים כאלה, ששם מערבבים אותם עם עוד, עם עוד מידע. וזה דבר שגם כן צריך לשאול,
1: הצלבה.
0: מה הוא יותר, כן, זה הרבה יותר מהצלבה כבר, זה כאילו איזה מין התחה, כן, של המידע הזה, ומה אפשר להוציא ממנו, כי הגביע הקדוש של הפרטיות בימי הבינה המלאכותית, ומה שאנחנו קוראים לו הסקים. זה לא מה שאני יודעת עלייך, זה מה שאני יכולה להסיק מתוך מה שאני יודעת עלייך, ואלה דברים מרחיקי לכת.
1: אגב, המידע הזה, אני תוהה, אנחנו צריכות לסיים הקרוב, אבל המידע הזה, לכאורה אחרי המונדיאל, כשכבר לא יהיה צורך במעקב ההמוני המטורף הזה, המידע הזה ייעלם, יישמר לנצח נצחים בשרתי ממשלת ארצות הברית?
0: אז זאת שהיה מעולה, ואני חושבת שממש כדאי לדבר עליה. אז הדבר הראשון, זאת שאלה מעולה באיזה בית קברות יקברו את המידע הזה, מי ימשיך להחזיק בו, ומה יעשו איתו. בדרך כלל, למשל, במדינות שיש בהן חקיקת פרטיות, כמו באירופה, באיחוד האירופי או בקליפורניה, חייבים למחוק את המידע הזה אחרי איזה זמן. אבל לא בכל מדינות ארצות הברית, ובטח לא ברמה הפדרלית.
1: וגם מי שומר על כך שזה יימחק? מי בודק?
0: כשיש חקיקה, אז יש גם מנגנונים, אבל פה אנחנו מדברים על זה שברוב ארצות הברית אין בכלל חקיקה כזאת. זאת אומרת, אף אחד לא מתחייב למחוק את המידע. אבל אני רוצה להוסיף עוד קומה על הדבר הזה, שמה יקרה ביום שאחרי המונדיאל.
1: קומה זהירה, כי אנחנו ממש יש לנו כחצי דקה.
0: מגה איבנטים, הם תמיד איזשהו סוג של מקדמי שינוי התנהגות, כן? אולימפיאדות, מונדיאלים, מגפות, פיגועים, אלה רגעים שבהם הציבור מוכן לקבל הרבה יותר מעקב בשם הביטחון. Mm-hmm. ואין דבר יותר קבוע מפתרון זמני שיצרו עבור המונדיאל,
1: כמובן,
0: כן?
1: כמובן.
0: הרחפנים והמצלמות ומרכזי השליטה לא ייעלמו, הם יהפכו להיות התשתיות הקבועות של הערים, כן? ולכן זה לא דבר שהוא רק סיפור של טכנולוגיה, הוא סיפור של רגולציה, הוא סיפור של שאלת מנגנוני הבקרה והפיקוח שאנחנו יוצרים כדי שכשנצא למרחב הציבורי לא נרגיש כאילו מפשיטים אותנו מה שהיה בעבר מותר לעשות רק במרחב הפרטי.
1: ולא סתם ארגוני זכויות מתחילים לזעוק פה, ואני חייבת להגיד שגם בתום השיחה איתך, כמו עם השיחות הקודמות שהיו לי היום, אפשר לדבר על זה עוד שעה שלמה, ויכול להיות שאנחנו נביא אותך שוב, כי זה באמת נושא מרתק וחשוב גם יחד. אני מודה
0: לך. וגם לשאול מה התעשייה הישראלית מכרה.
1: אוהו!
0: לארצות הברית.
1: אז את
0: פותחת פה. יש הרבה זמן לומר גם על זה.
1: את פותחת פה עוד שעה שלמה של שיחה, אני מזהירה אותך.
0: בהחלט.
1: אני מודה לך מאוד, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה על השיחה המאוד מאוד חשובה הזו.
0: להתראות.
1: וזהו, מאזיננו היקרים, אני אפרד גם מכם, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, ארז שלום פה על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השם השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות עם גואל פינטו. גואל, אתה רוצה להגיד בוקר טוב?
2: שכבר מרחף מעלייך.
1: מרחף מעלייך, רחפן מעל באצטדיוני המונדיאל. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח ומחדל שבעה באוקטובר. 59 הצביעו בעד, אפס הצביעו נגד, האופוזיציה החרימה את ההצבעה. באותה השעה 1,600,000 שקלים נאספו לטובת הפקת יום הזיכרון הלאומי לטבח. אנחנו נדבר על הפער שבין הצבעת נבחרי הציבור לעם מיד. נדבר גם על במאי הקולנוע ניצן גלעדי שהלך לעולמו. גלעדי שסרטיו זכו להעדה, לקהל ולפרסים ובה אמש למנוחות, הוא נפטר לאחר שחלה בסרטן. השחקנית ריימונד אמסלם ששיחקה בסרטו האחרון של גלעדי, נחמה שמו, מיד תהיה איתנו. גם השחקן והבמאי שלום אסייג יהיה איתנו. סרט חדש בחיכובו ובבימויו יעלה בסוף השבוע לאקרנים, חינה אמריקאית, קומדיה כלילה שצופנת בתוכה את שאלת ההגירה ואת שאלת ההישארות בארץ הזאת, שאלה שרבות ורבים מתחבטים בה בשנים האחרונות. וגם לילה משוגע עבר על המונדיאל, פורטוגל של רונלדו מודחת מהמשחקים אחרי הפסד 1-0 לנבחרת ספרד, ובלגיה מביסה את ארצות הברית 4-1. אנחנו נדבר על גבריות כפי שהיא משתקפת במשחקים, גבריות שונה מאוד, מוחצנת מאוד, מיד כל הדברים האלה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. טקס הזיכרון הלאומי לציון 3 שנים לטבח ומחדל 7 באוקטובר התקיים בפארק הירקון, יום רביעי, 7 באוקטובר. זו השנה השלישית שהטקס שמפיקה תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר מתקיים, מתוך מטרה, כך אומרים המארגנים, להציג תמונה בלתי מפולטרת של האסון. כל זה כשבלילה הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח. 59 הצביעו בעד, 0 הצביעו נגד, האופוזיציה החרימה את ההצבעה. גם השנה יצאו מארגני אירוע הזיכרון בקמפיין מימון המון, במטרה שהטקס של העם ימומן על ידי העם, והענות חסרת תקדים. עד כה, ועברו בקושי 5 ימים מהשקת הקמפיין, תרמו 11,000 תורמים יותר מ1,600,000 שקלים. נמצא איתנו כעת עמרי שפרוני, בן קיבוץ בערי, קרוב משפחתם של בני משפחת חצרוני שנהרגו מפגיעת פגז טנק, ממייסדי תנועת קומו ויוזמי טקס הזיכרון הלאומי. עמרי שפרוני, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה ברשותך, מה שקרה הלילה, תגובתך, אישור הכנסת בקריאה הראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית.
2: קודם כל תפסת אותי לא מוכן על הבוקר, אבל זה לא חדש הניסיון הזה למסמס את האחריות ולטשטש את מה שהיה. לצערי הרב אין שום קונסטלציה שתזכה לאמון יותר מאשר ועדת חקירה ממלכתית, ולכן זה הכל איזה שהם תירוצים וניסיון לחמוק מאחריות, כשאין מה, האחריות היא שלהם, הם היו שם בזמן הזה, הם היו לפני. אני חושב שברמה הערכית המוסרית, כשיש כזה אסון, כזה סדר גודל של אירוע, מנהיגות אמיתית צריכה להגיד, אנחנו אחראים, אנחנו נישא באחריות, אנחנו נכשלנו, וכל הדברים האלה לא נאמרו ולא יאמרו גם כנראה. ולכן אני די מבטל את הסיפור הזה של ועדת חקירה פוליטית. תוקם ועדת חקירה ממלכתית ברגע שניתן יהיה, בגלל שזאת הדרך היחידה לחקור אירועים בסדר הגודל הזה, אין שום דרך אחרת.
0: וכשאתה אומר, עומרי, כשאתה אומר עם עומרי מסמוס וטשטוש, תפרוט לי את זה לפרטים. איפה אתה רואה את המסמוס? איפה אתה רואה את הטשטוש?
2: תראה, זה, אני חושב שזו תכונה מאוד אנושית. אף אחד לא רוצה שידבק בו אירוע בסדר גודל כזה. מה לעשות שזה דבק בהם ושזה קרה במשמרת שלהם. ומשם הניסיון לא להתגבר, כלומר, לא, בעצם להראות שאנחנו כבר אחרי זה. זה לא היה, זה היה משהו, צונמי מאז, אני קראתי לזה כבר בימים הראשונים. אירוע גורלי, לא היה אפשר למנוע אותו. ועכשיו אנחנו צריכים להתקדם הלאה. וכדי להתקדם הלאה, עדיף לא לחקור, לא להעמיק. אנחנו 3 שנים אחרי, אנחנו יודעים שהעדויות מתשתשות, העדויות נעלמות. לנו היה מאבק בזמנו על זה שיהיה, שהבית יישאר ויעמוד על תילו, הבית של ה, מה שנקרא הבית של פסי. שבו המשפחה שלי נרצחה, אגב, אני אתקן את טעותך, אנחנו לא יודעים בוודאות ממה הם נהרגו, אז אני לא יכול גם להגיד שהם נהרגו מירי הפגז של, של הטנק. אבל לנו היה מאבק על זה שהבית הזה יישאר, כדי שהחקירה תכלול את המבנה, כלומר שיוכלו לגשת לשם, לראות מה היה, ובוודאות המאבק שלנו עזר לחקירה ולתחקיר, זה לא היה חקירה, זה היה תחקיר מבצעי, צהלי, על מה שהיה בבית הזה. עכשיו, כשאתה לא ניגש לחקירה מיד, כשאתה נותן לדברים להישכח, בסוף יש שם עדויות של אנשים שמאז נלחמים, ארנון זמורה, עליו השלום, זיכרונו לברכה, איש באמת מופלא, שנלחם בבית של פסי, נהרג אחר כך בפעילות מבצעית לשחרור חטופים, במבצע שנקרא על שמו, הוא איש עדות מאוד מאוד משמעותי למה שהיה בבארי, לצורך העניין. הצער שלי עליו הוא לא בגלל שהחקירה לא תושלם, אבל זה נקרא by product של המשך לחימה. של 3 שנים, בלי חקירה משמעותית. אנחנו רואים את המשטרה גורסת עדויות ומשנה. אנחנו רואים צילומים שחסרים למצלמות שנלקחו מהקיבוצים ולא הוכללו, או צילומים חסרים, שהמשפחות מחפשות ומבקשות, ופתאום מתגלים בכל מיני פינות. המון המון דברים שפשוט נעלמים. זה תשטוש, לא צריך לעשות יותר מדי בשביל שזה יקרה, פשוט לחכות, לא להקים.
0: פשוט לחכות. ונכון עשיתי בעיניך כשעשיתי עומרי את ההיקש בין ההחלטה הלילה של הכנסת לבין ההצלחה המאוד גדולה של הקמפיין שלכם? האם בעיניך העובדה שתוך 5 ימים אתם מצליחים להביא 11,000 תורמים שמביאים יותר ממיליון ו-600,000 שקלים מעיד את את הפער בין מקבלי ההחלטות לבין העם?
2: באופן כללי, אני חושב שכן. התשובה היא כן. יש פער גדול. הציבור הישראלי זז בו משהו בשבעה באוקטובר. כולם. אני לא מכיר אדם אחד בישראל שהשבעה באוקטובר לא שינה אותו במשהו. אנשים לא צריכים להחליף את עמדותיהם מקצה לקצה. זה לא קורה. וזה בסדר. אבל משהו זז בהם, משהו השתנה בהם, תובנה מסוימת על החיים פה, על השבריריות שלהם, על הסולידריות האדירה שהתגלתה אחרי 7 באוקטובר ועל הביחד, על יכולות הגבורה שלנו, מה שתרצה. משהו השתנה באנשים במדינה הזו. והנכונות שלהם לראות טקס שהוא מאחד ומלכד את החברה, שכולם נמצאים על הבמה, שהוא מספר את הסיפור באמת, אז מה זה לספר את הסיפור באמת? אנחנו לא נכנסים, זה לא, סליחה על הביקורת המרומזת, זה לא פאודה שאני מחפש עכשיו בדיוק איך זה היה, ולתת לאנשים להרגיש את את השבר הזה, את הכאב הזה, בצורה מוחשית ופיזית ממש. אנחנו מחפשים לתת קול אמיתי למשפחות, שהם יספרו את הסיפור של מה שהם עברו, והסיפור הזה כולל, את השבר, את הכאב שלהם, את השכול מאז, את תחושות ההפקרה, והוא כולל גם את תחושות מאוד חזקות של מסוגלות, של סולידריות חברתית, של גבורה, שבדרך כלל אומרים עליהם ולא הם אומרים בעצמם על עצמם, ושל תקווה. תקווה לאיך המקום הזה יכול להיראות אחרי 7 באוקטובר, לא בלי, לא לטשטש, לא רק להציג את הגבורה ואת ההצלחה שלנו במלחמה, שיש הצלחות.
0: כן.
2: אלא גם את מה שעברנו, את השבר. זה לא יכול להיות, להתקיים בלי.
0: איזה עוד סיפור יש לספר שלא סופר? הרי הטקס כולו מספר את הסיפור. הוא טקס של המשפחות עצמן, של הקורבנות, של כל המעגלים הללו. איזה עוד סיפור יש כאן שלא סופר?
2: יש כל כך הרבה סיפורים שאני... הכאב הכי גדול שלי בהכנה של הטקס הזה, שהוא מבחינתי טקס קדוש, אנחנו ממש כתובים למשפחות ורוצים להביא את הסיפורים שלהם מהפה שלהם. הכאב הכי גדול שלי זה שבכל שנה אנחנו נאלצים לברור ולבחור בין מקרים ומשפחות, ואנחנו דואגים לכך שלא יהיה סיפורים שיחזרו משנה ראשונה לשנייה ומהשנייה לשלישית, פשוט כי יש כל כך הרבה. וכל סיפור הוא סיפור, יש המון המון סיפורים קשים מן הסתם ונוגעים ללב מאוד, וגם סיפורים של גבורה אילאית כמעט בכל פינה, ואנחנו משתדל להביא אותם עוד ועוד גם בשנים הבאות. הרבה סיפורים לצערי שעוד לא סופרו.
0: אתה אומר גם לשנים הבאות, עד כמה, עוד כמה זמן אתם רואים עצמכם שנה אחר שנה עושים את טקס הזיכרון הלאומי?
2: אני לא יודע לומר, אני חושב שהוכחנו שמה שאנחנו עושים הוא דבר נדרש למדינת ישראל. צריך לזכור, זה הטקס היחידי, אני יודע, יש הרבה בלבול בדבר הזה, כי בשנה הראשונה היה באמת 2 טקסים, היה טקס שהממשלה ארגנה וקיימה, והיה את הטקס שלנו שהיה שעה לפני או שעתיים לפני, אבל מאז בעצם אין עוד טקסים. יש טקס אחד ב-7 באוקטובר, ויש הזכרה בהר הרצל, כמו שעושים לכל מלחמה אחרת, בכ"ד בתשרי, שזה יומיים אחרי...
0: שאף אחד לא יודע מה זה כ"ד בתשרי.
2: תורה.
0: כן.
2: נכון, גם אף אחד לא יודע מה זה הזכרה בהר הרצל. זה לא דבר שמסוכר, זה לא דבר שרואים אותו. שנה שעברה זה היה נראה באמת לא נעים. כמה... הפער בין זה לבין גודל האירוע הוא מטורף. הוא באמת מטורף. וגם אין אף אירוע שיוצא מישראל לחול, שזה גם מדהים. כלומר, בסוף, ב-7 באוקטובר, אם תשאל כל אדם, לא יהודי, כל אדם בעולם, על 7 באוקטובר או 9-11, יש לזה תאריך. אף אחד לא יודע מה זה, כ"ד בתשרי או כ"ב בתשרי או whatever. ולכן, ה-7 באוקטובר הוא תאריך חשוב גם עם מדינת ישראל, וזה בסדר, בחרה לציין או יום ציון, בכ"ד תשרי, שמתאים יותר לבתי ספר וכן הלאה. 7 באוקטובר הוא תאריך האירוע, ויש אירוע אחד לאומי שקורה בארץ, שמשודר בכל התחנות, שמשודר מכאן לכל העולם, מעל 90 רשתות זרות שסיקרו אותו, נקודות צפייה, מאות נקודות צפייה ברחבי העולם, בקהילות יהודיות. אז הוכחנו שהאירוע הזה נדרש.
0: אתה רוצה לומר לי...
2: ועכשיו נעשה אותו ככל שנידרש לעשות אותו. אני מאוד מקווה, כן, אני חושב שמי שאמורים לעשות האירוע הזה, זה מדינת ישראל, אני מאוד מקווה...
0: וזה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, עומרי, אתם מתחילה החלטתם כבר מהשנה הראשונה, שזה לא הולך להיות טקס שבו ידברו פוליטיקאים למיניהם, אבל גם בשנה השלישית עדיין לא הייתה פנייה מצד המדינה, אפילו מצד משרד התרבות, להגיד, הדבר הזה מאוד חשוב, ניתן לכם כמה שקלים?
2: לא, שום דבר. לא, את הפנייה כזו, אנחנו גם לא, בעצמנו לא פנינו למשרדי הממשלה, אני חייב לומר, מבחינתנו הטקס הזה צריך להיות אזרחי ונטול פוליטיקה, וכך יהיה ככל שנוכל שיהיה.
0: מילה לסיום, ליינאפ כבר יש?
2: עוד לא, אלה דברים שנסגרים, וגם כשהם יסגרו יש... הגבלה למה אנחנו יכולים לומר. אני כן רוצה, אם אנחנו כבר לקראת סיום, לקרוא לציבור להמשיך ולתרום. הטקס הזה הוא לא מסתיים ב1.5 מיליון שקלים או 1.6 מיליון שקלים. הוא טקס יקר, וככל שנוכל לעשות אותו יותר מכובד ויותר מרשים, אז יעזור לנו, ויש לנו דרך ארוכה, כולל קביעת הליינאפ, יש הרבה אמנים שפנו, אנחנו כרגע לא חושבים שום דבר בהקשר הזה, וגם מול משפחות, אנחנו בקשר ובמגעים, וכרגע בשלבי תחקיר, וכשיהיה, כולם יראו את הטקס, שאני בטוח שיהיה מרשים ומרגש כמו בשנים הקודמות.
0: טקס הזיכרון הלאומי, ייכנסו אל המרשתת, מאזינות ומאזינים לעמוד המימון המון שלהם, תוכלו למצוא את זה בקלות במרשתת. עמרי שפרוני, ממייסדי תנועת קומו, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה גואל, תודה. בוקר טוב.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. במאי הקולנוע, ניצן גלעדי הלך לעולמו, בן 56 הוא היה. גלעדי יצר סרטים שזכו להערכה רבה, מירושלים גאה להציג, דרך בחזקת סאטמר ועד חתונה מנייר. לפני כשישה חודשים גלעדי היה אורח בתוכניתנו, שיער התחיל לנשור, תיתן למחלה את המראה הוויזואלי הסטריאוטיפי שלה. בואו נשמע רגע מהרעיון.
3: יש ימים שממש קשה לדרוך על הרגליים או להגיע לשירותים מרוב שפעה של תרופות הן כל כך חזקות עליי. הייתי צריך לעבור איזה תהליך שהם צורבים את אחד מהגרורות שיש לי בכבד, ויש לי לא מעט, כזה מורידים אותך לניתוח, עושים את כל ההכנה. ואני כזה עם המצלמה, ואני יורד בכל מסדרונות איכילוב, עדי קולנועיים, ואני מתעד ומתעד, ואני כולי חיוך במקום להתרכז בפחד, שבאמת הפחד מתחת הוא כל כך כל כך עמוק וגדול, ופשוט המצלמה גורמת לך לשכוח את זה.
0: המצלמה גורמת לך לשכוח על זה. לוויתו של ניצן גלעדי התקיימה אמש בבית העלמין ברחובות. נמצאת איתנו כעת השחקנית ריימונד אמסלם, ששיחקה בסרטו האחרון של גלעדי, נחמה, סרט שעדיין לא יצא. ריימונד אמסלם, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב לכם.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ריימונד אמסלם, ונחמה רבה ממני, מהתחנה כולה אלייך. היית אתמול בלוויה. איך זה היה?
4: הייתה הלוויה מאוד קשה, כי למרות שהסוף כביכול היה ידוע מראש, הוא כבר היה בהוספיס בית כבר בשבועיים האחרונים, המצב שלו הלך והידרדר, ואנחנו יודעים שהוא מאוד סבל. אף אחד לא רצה דופן. המון חברים, המון יוצרים, גם מהתעשייה, גם מהחיים, בני משפחה, תלמידים שלו. הוא ליווה כל כך הרבה אנשים בדרכם להיות דוקומנטריסטים, או בימאים, או תסריטאים, והוא היה נערץ, והוא אהוב מאוד, וחשוב.

0: חשוב מאוד לאנשים שהכירו אותו. היה המון, המון בכי, המון, המון כאב על הפרידה והמון הכרה תודה על המתנות שהוא נתן לאנשים בחיים הלא מספיק ארוכים שלו. בוא נגיד כך.
1: רק 56 נגיד, רק 56, ובאמת המרשתת מלאה, מלאה, מלאה בהכרת תודה, ומלאה בדברי נחמה, והרבה מאוד אהבה של כל עולם הקולנוע הישראלי ליוצר הזה, שגם כאמור הסרטים שלו הוצגו בעולם כולו, וזכו להערכה מאוד גדולה. בכל אותו הזמן, ריימונד, גם בזמן שאנחנו כאן ראיינו אותו בתוכנית, בכל אותו הזמן הוא חולה מאוד, אבל עדיין עובד.
0: השנה האחרונה הייתה פוריה ביותר, אני חושבת, לא רק בחיי אומן. הוא יצא גם עם פיצ'ר, גם עם סרט קצר שהוא לא פחות ממופתי, וגם עם תערוכת צילום שהיא פנומנלית. הוא לא הפסיק לעבוד. אני לפני פחות משבוע קיבלתי ממנו פתאום טלפון, אחרי שאני יודעת שהוא לא עונה, והוא לא מגיב לי לסמסים, ולא... לא בתקשורת, אני רואה איזושהי תרופה, והוא התקשר אליי, ואני הרגשתי כל כך אסירת תודה שאני רואה את השם שלו על הצג, והוא פשוט עבד איתי בטלפון על מה צריך לעשות כדי לקדם את הסרט נחמה עכשיו שהוא באקדמיה, לאיזה אנשים להתקשר, למי לפנות, מה לעשות, הייתי פשוט... בהלם מהכוח יצירתיות, מהפוקוס, בן אדם שהוא כל כולו, אי אפשר להפריט היצירה מניצן, וזה היה מהות חייו. הוא קרא לסרטים הילדים שלו, והם באמת היו כחבורו. הוא דאג להם עד הרגע האחרון. ב-20 לשביעי יש אירוע מחווה יפה, סינמטק תל אביב, שבו יקרינו את נחמה, שזה הסרט האחרון שלו. ומיד אחריו תהיה הקרנה של הסרט המופתי חתונה מנייר שבו מככבת מורן רוזנבלט. ולכל מי שאהב אותו ולכל מי שלא מכיר ורוצה להכיר, אני מפצירה בכם לבוא. ולכל כבוד ליצירה האחרונה שלו וליצירות קודמות שלו.
1: הזכרת, רמונד, הזכרת גם את הסרט הקצר, נחמה, שבו את מחכבת, וגם עוד פיצ'ר, זה סרט עלילתי ארוך, מאזינות ומאזינים, שמו ואהבת. גם הוא עדיין לא ראה, באמת כל זה בשנה האחרונה, כשהוא חולה לגמרי. אפרופו תערוכת הצילומים, אנחנו כאן מאוד שמחים בתוכנית, כי כשהוא התראיין אצלנו לפני 6 חודשים, הוא אמר שהחלום הגדול שלו זה לעשות תערוכת צילומים מכל התמונות שלו, ואכן זה קרה מיד אחרי הרעיון כאן איתנו. בנחמה אתם מנסקי, אתם מתעסקים או מנסחים גם את טבח 7 באוקטובר?
0: אנחנו עוסקים בהשלכות. זאת אומרת, זה לא שחזור בשום צורה, זה לא מתרחש באותו זמן, זה קורה אילו זמן אחרי. זה סרט על אהבה אורית, היא חוצת גבולות, זמן והיגיון, אהבה שהיא נצחית. אני, ולא רק אני, חושבים שהסרט הזה הוא מתנה שהוא השאיר לאמא שלו, שסעדה אותו בצורה יוצאת דופן, קרא לה מלאך של... בכלל יש לו הורים מיוחדים ומשפחה כל כך אוהבת ומסורה, וזה מאוד מנחם לדעת שאדם כמו הוא היה תמיד עטוף, ולא לבד, ויודע שהוא מאוד אהוב והוא מאוד מוערך. הסרט הזה עכשיו, נחמה, הוא באקדמיה בעצם, כמו ואהבת ואהבת, בעצם נקבל את הקרנת אקדמיה הראשונה שלו הערב, אני צפה בו גם אני לראשונה. וזה סק פנומנלי ליוצר, שני סרטים עלילתיים, תערוכת צילום, קילומטרז של עשייה שהוא מניח מאחוריו, שכל סרט יוצא דופן כמו פנינה. זה אדם שלא שם את הזרקור על עצמו אף פעם, אלא תמיד בחר להאיר מקומות בחברה, או אנשים, או קונפליקטים חברתיים, סוציאליים,

0: לא תמיד נעים להשאיר אליהם מבט, אבל לא דרך ההדשה של האומנות היה לו אומץ להשאיר מבט לכל מקום שהוא רק בחר. הוא לא פחד מהאפלה, והוא לא פחד מהרוך, והוא לא פחד מהאנושיות, והוא היה באמת אדם יוצא דופן, ואני כל כך שמחה שזכיתי להכיר אותו. באמת, זאת הייתה מתנה, אנחנו צילמנו את הסרט לא מזמן, לפני כמה חודשים, וזאת הייתה באמת חוויה משנת חיים, אני לא אומרת את זה על כל דבר שאני עושה, ואני לא, והייתי אומרת את זה גם אם הוא לא היה נפטר. כי הוא באמת, הוא פשוט נותן קר לשחקנים של ביטחון, שבו אפשר להתנסות, קר של ביטחון שבו אתה לא מפחד להיות מגוחך, או אפילו להיכשל, יודע שהוא עומד מאחוריך, ושאתם שניכם חוקרים ומנסים את אותה נפש אדם בה בחרתם לעסוק, ואני רק מאחלת שיהיו לו המון סופים הסרטים שלו, שנצליח להיכנס עם הסרטים לרשימות המקוצרות, לפרסופיר, ואולי ניקח אותו, בעזרת השם, לאוסקר האמריקאי, להוליווד, זאת המטרה באמת הכי גדולה.
1: זה יהיה רגע משמעותי. לזכרו של הבמאי ניצן גלעדי שהובא אמש למנוחות, השחקנית רימונד אמסלם, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לכם על הזכות לדבר עליו, תודה, יום טוב.
1: תודה רבה לך.

0: בימים שעברו עלינו הדס קליינמן ואביב בחר. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הוכרזו קלות וחתני פרס רוזנבלום לאומנויות הבימה מטעם עיריית תל אביב יפו. בפרס מפעל חיים זכתה ציפי פינס, שכבר יותר מ-30 שנה עומדת בראש תיאטרון בית לסין. בפרס לאומנים ויוצרים מצטיינים זכו אורלי פורטל, מורי נהדר ויונתן לב. לוי הוא בנו של איש התיאטרון המיתולוגי שמעון לוי, זה שנים שהוא פועל בזירת הפרינג', משורר שספרו מלכי טווס זכה לכתרים, יוצר סדאם חוסיין שנהפך למחזה פולחן, גם רפול והים שיצר עם סולן להקת הבילויים נועם ענבר זכה להערכה רבה. והנה כעת חתן פרס רוזנבלום, יונתן לוי, מחזאי, במאי, מורה ויזם חברתי, איתנו הבוקר. יונתן, בוקר טוב לך.
1: בוקר או גואל, מה נשמע?
0: חתן פרס רוזנבלום, בחיית.
1: מסתבר, כן, נחמד מאוד.
0: כבר תלית את השלט על הדלת.
1: כזה, על הגג.
0: לא, אבל זה רגע, נכון? אנחנו מחייכים, אבל זה רגע.
1: זה מאוד נחמד לקבל הכרה וקצת כסף, וזה בהחלט מאורע משמח ו... כזה, במציאות לא פשוטה, ופתאום מקבל איזה כזה רגע של הוקרה אישית, זה בהחלט נחמד.
0: אתה אומר מציאות לא פשוטה, והמציאות נכנסת אל תוך היצירות שלך, נכון יונתן? אתה לא מוותר על זה.
1: יש היבטים, אתה תלוי בהפקה ובהצגה, אבל יש הצגות בוודאי שמדברות עם המציאות על מורכבותה.
0: כי מה? למה זה בעיניך? האם בעיניך זה תפקיד האמיתי של התרבות והאומנות?
1: שאלה יפה. כלומר, אם אומנות ותרבות הם מה שנקרא יותר מדי צמודים לאקטואלי, דווקא אז הם מפספסים את הייעוד שלהם. כלומר, אם האומנות נשארת כלואה על ידי החדשות והמציאות, אז היא לא נותנת מזור, והיא לא נותנת פרספקטיבה. אם היא מנותקת לחלוטין, אז גם הרבה פעמים יש שם איזה פספוס. כי נהיית, אפשר להגיד, בריחה. ויש איזה, אפשר להגיד, sweet spot, שבה אומנות היא מאפשרת לראות את המציאות מנקודת מבט גבוהה יותר, או מורכבת יותר, או אפילו מעודנת יותר, אבל היא כבולה אליה. היא יותר, אפשר להגיד, על איזושהי נקודה בין הזמני לנצחי.
0: אתה אומר לא קבועה אליה גם במונחים של לא להכריע לכאן ולכאן, נכון? כי נגיד אם אני מתייחס ליצירה שלכם פנטזיה כפולה, ליצירה נכון. שלך פנטזיה כפולה, שוחחנו כאן עליה אצלנו בתוכנית, ראיינו את עקיבא נוף, אם אתם זוכרים, מאזינות נכון. ומאזינים, הוא היה פעם חבר כנסת ממפלגת הליכוד, וביצירה הזו אתה מכניס אותו לתוך מיטה ומשחזר, זה תמיד פרט נורא נחמד על עקיבא נוף, הוא בעצם ראיין את ג'ון לנון ויוקו אונו על המיטה שלהם, זה, נכון. זה רעיון שנחקק בזיכרון התרבותי הישראלי, אז מצד אחד אתה מכניס את עקיבא נוף שהדעות הפוליטיות שלו מאוד מאוד ידועות, גם כאן בתוכניתנו הוא ממש
1: ביטא אותן בחריפות
0: בחריפות כן. במונחים של מעריץ של בנימין נתניהו, ומצד שני אתה מדבר על שלום.
1: נכון, אז זה דוגמה מצוינת, כלומר גם המדינה הזאת, וגם מבחינתי התודעה האישית שלי, היא מורכבת מג'ון לנון ועקיבא נוף. כלומר, שתי העמדות האלה, הכמיהה לשלום ולאהבה בתור פתרון אוניברסלי לכל בני אדם, זה אידאל שקשה לחיות בלעדיו. מצד שני, להתעלם נניח לחלוטין מ... הזהות הלאומית, התרבותית, הפרטיקולרית, צרכים ביטחוניים, סוג של ריאליזם, זה גם בלתי אפשרי. ובתוך המיטה הזאת אנחנו בעצם, כל אחד הוא חי, ולהביא אומנות שהיא נניח משרתת מסר בצורה שהיא חד צדדית, זה אומנם מספק את מי שאוהב דברים חד צדדיים, אבל או זה לא מסוים. הגיוני. בדיוק, זה... אני לא חושב שזה טוב. בטח שלא, כשהמציאות עצמה מראה לך שהיא מורכבת,
0: בסופו של יום, נכון יונתן, אתה עושה שכל עם עצמך, יש לך את המורכבות, יש לך את עקיבא ויש לך את יוקו, אתה, אבל בסוף נכון. אתה מגיע לכדי הכרעה, נכון?

0: למה את ההכרעה הזאת אתה לא מכניס למיטה?
1: מכיוון שזה לא תפקידה. כלומר, האומנות היא צריכה להביא להרחבת הדעת, הרחבת הנפש, עליית הרוח. אחר כך בקלפי, בסדר, תעשה הכרעה, כי מחרים לכאן או לכאן. אבל זה לא המקום של תיאטרון להגיד לך מה להצביע.
0: אתה חושב שזאת הנקודה המרכזית? אם אני טועה, כמובן תקן אותי מיד. זו בעיניך הנקודה המרכזית, המפרידה בינך לבין אביך?
1: אבא שלי היא הרבה יותר חזק בשמאל.
0: כן.
1: וגם
0: בהכרעה, לא אכפת לי אם זה בשמאל או בימין. בהכרעה, כן.
1: זה מה שמפריד בנקודה הזאת. אבל כמובן גם קיבלתי ממנו גם אבא שלי וגם המורה הראשון שלי לתיאטרון, בכלל אין שאלה.
0: יכולת לברוח מתיאטרון כשאתה גדל בבית כזה?
1: מסתבר שלא כל כך. חשבתי תמיד שכן, אני לא הלכתי ללמוד תיאטרון. אני למדתי פילוסופיה וביי כללי, ואחר כך הלכתי לעיתונות ולחינוך ולכל מיני דברים אחרים, אבל התיאטרון היה חזק ממני.
0: טוב, ללמוד פילוסופיה זה לא רחוק מאוד מלעשות תיאטרון בסיכומו של יום.
1: יש בזה משהו.
0: עד כמה קשה היום ליצור את היצירות שלך? עד כמה המרחב, עד כמה המציאות, עד כמה הפרנסה מאפשרת יצירות כאלה?
1: בינתיים מצליח ליצור. זה תמיד האתגר הוא פנימי, כלומר, אם יש השראה, אם יש מה להגיד, אם נעשית הכרעה אומנותית נכונה, וכזה, אתה יודע, פה ושם צמיחה מהפייס או ממשרד התרבות, ואיכשהו מסתדרים. אני נגד להתלונן.
0: כן, אני שומע.
1: במובן הזה. כן, כן, זה לא... יש הרבה אנשים טובים גם בתוך המערכות האלה, וכל אחד מנסה לעשות את מה שאפשר. כזה הפוזיציה של האומן המיושר, לא מאמין בזה לגמרי. קצת, לפעמים. אבל זה לא עמדה טובה לצאת ממנה. כאילו, אם יש לך מה להגיד, אז תגיד אותו, ואם זה צריך להישמע, זה יישמע.
0: יש חלום ישן שעדיין לא הקשמת? חלום ישן להעלות משהו על הבמה?
1: יש מלא דברים. מלא דברים.
0: אבל כשאתה עושה מעיניים.
1: תמיד רשימה ארוכה של פרויקטים. החלום הכי גדול שעוד לא הוגשם זה לעשות הצגה. יש בגרמניה, פעם בעשר שנים, הם מעלים הצגה כפר שלם. לזכר זה מגפה שניצלו ממנה. אז כל הכפר כזה מגדל זקנים ומעלים סיפורו של ישו כזה, את הסיפור צליבה. ואני הייתי רוצה לעשות בטבעון, איפה שאני גר, גם מן הצגת ענק כזאת. עם לא יודע מה, כמה מאות אנשים. גם בקיבוץ היו עושים כאלה דברים פעם. אז זה חלום שעוד לא הוגשם, לעשות מן הפקה כזאת גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא אנשים. ויש עוד מלא דברים. אני לא אפרט עכשיו.
0: לפחות נחזיק לך אצבעות שזה אכן יקרה. טוב, נברך אותך. חתן פרס רוזנבלום, אני שמח שאני הראשון שמכנה אותך כך. חתן פרס רוזנבלום.
1: תודה רבה.
0: יונתן לוי, תודה שהיית איתי. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. שוחחנו כעת תיאטרון, ואנחנו יודעים, האתגר הגדול ביותר שעומד ושתמיד עמד בפני מנהלי מוסדות תרבות, זה חיבור קהל צעיר לתרבות ובניית דור חדש של שוחרים. לפני 4 שנים עיריית תל אביב יפו הקימה את דבק, יחידה שזו לה כל מטרתה, ללמד צעירות וצעירים עד גיל 35 לאהוב מוזיאונים, תיאטרון, אופרה, פילרמונית, וההצלחה רבה, כה רבה, שעכשיו הזרוע הארצית של דבק, דבק ישראל, קמה, והיא תצא ותעזור למוסדות מחוץ לתל אביב. הכתובת הראשונה שדבק ישראל שמים בווייז, זה תיאטרון חיפה. נדבר על הדבר הכה חשוב הזה, נמצא איתנו כעת אלל מורן, מנהל היחידה העירונית דבק, באגף התרבות של עיריית תל אביב יפו. אלל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: יש לך שם פנטסטי, פשוט שם פנטסטי.
2: טוב, זה לזכותה של אמא שלי.
0: כן, צריך לומר לה תודה, אמא של הלל, כל הכבוד לך, זה באמת שם פנטסטי. אמרתי הלל, ההצלחה רבה. כמה רבה?
2: בשנת 2025, דבק מכרו עם מוסדות התרבות כ-270 אלף כרטיסים לקהל צעיר.
0: 270 אלף כרטיסים שללא דבק לא היו נמכרים?
2: ללא דבק הם לא היו נמכרים, לא. תראה, זה בעצם צריך להבין קצת את המהות של דבק בבסיס. כשאנחנו הגענו לפני 4-5 שנים למוסדות התרבות, וכבר היה איזשהו, זה אחרי מחקר מאוד גדול של קרן בלומברג שנעשה, שהוא מצא שהבעיה הזאת היא לא בעיה רק לוקלית, היא בעיה עולמית. כן? מוסדות התרבות בעולם מתמודדים, עם זה שלא מגיע להם, עם היעדר קהל צעיר, לא מגיע להם קהל צעיר, לא רוכש כרטיסים.
0: וזה נכון לעולם כולו, כן? אנחנו לא מיוחדים בעניין הזה.
2: לא, אנחנו לא מיוחדים. המדינה הבוט נדחקת הרבה פעמים גם לשוליים, אבל אנחנו לא ייחודיים בעניין של הגעת קהל צעיר. ערים הכי גדולות בעולם, בין ברלין, לונדון, פריז, ניו יורק, מתמודדות עם אותה בעיה של היעדר קהל צעיר. בכלל, זאת בעיה עולמית. בתחום התרבות הממוסדת. עכשיו, דבק זה בבחינה הזאת, זה תוכנית פורצת דרך. קודם כל, כבר אני גאה לומר שהיו לנו פניות גם מהעולם, שנבוא לעבוד גם בעולם. זאת אומרת, זה לא רק התפרץ לדבק ישראל, כן?
0: ובאמת נדבר על ההחלטה הזו שלכם ללכת ולצאת החוצה, כי לכאורה אתם צריכים לשמור את הקלפים אצלכם, כי תל אביב היא בירת התרבות של ישראל, ואולי היא רוצה גם להישאר כאן, וכאן יש החלטה ערכית להעביר את כל הידע הגדול שלכם, ובאמת להפנות את זה לארץ כולו. אבל מה הפטנט? אם יש דבר אחד שאתה צריך ללמד אותנו, מה הפטנט?
2: תראה, אין פטנט. אין תרופת קסם לקהל צעיר. אין, זה לא עובד ככה. זה לא עכשיו אני, אתה יודע, אני הורה לילדות קטנות, אני צריך עכשיו למצוא משהו שמסו מהבית, אני הולך עכשיו ויוצא איתן כדי שאני אמצא איזשהו פתרון שיעסיק אותן. אין, קהל צעיר זה קהל שהוא קהל מורכב, הוא קהל קשה, קשה להביא אותו, לא סתם מוסדות, קשה להם להביא את הקהל הזה. אז זה לא שיש פטנט, אבל הדבר הראשון שצריך לזכור, לדעתי, זה קודם כל שיהיה רלוונטי. מוסדות התרבות באופן היסטורי הם הרבה פחות רלוונטיים לקהל צעיר. הם, אתה יודע, מעלים מחזות, מעלים אופרה, מעלים מוזיקה קלאסית. בבסיס של זה זה פחות רלוונטי לקהל צעיר. הפטנט הוא שצריך למצוא דרך להנגיש את זה, וצריך דרך למצוא חדשה לשווק את זה, לפלטפורמות שהן מתאימות לקהל צעיר. הרבה דרך חוויה שתקשר את זה. כן, זה ארסנל מאוד מאוד מאוד גדול של דברים שאנחנו עובדים עליו.
0: אבל זה מעניין מה שאתה אומר, הלל, כי לכאורה אלה כותרות שכולם יודעים אותם, כן? לא אמרת עכשיו, לא פוצצת לאף אחד מאיתנו את המוח, אבל עדיין ההצלחה היא גדולה.
2: נכון, כי השאלה היא איך עובדים על זה ובאיזה אסטרטגיה. תראה, דבק עובדים עם יחידה מחקרית, ואנחנו מודדים נתונים. כשיש לך דתאות, יש לך נתונים, ואתה יודע לאסוף דתאות, אז אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד קטנה. אתה יכול, אנחנו עובדים עם הפילרמונית. פילרמונית מוסד מצוין, מדהים, מביא מלא מלא קהלים צעירים. ביקש שנבוא ונסייע לו בהבאה של קהלים צעירים, מוזיקה קלאסית. צריך קודם כל לחפש מי צורך מוזיקה קלאסית, נכון? אז יוצאים לפילרמונית בתדר, תדר מוסד צעיר תל אביבי.
0: כן, כן.
2: הבאנו הרבה מאוד קהלים יחד עם הפילרמונית לשם. פילרמונית תופסים ואוגרים את הדתאות שלהם.
0: זאת אומרת, לא אתם מגיעים לתדר, אתם מביאים את הפילרמונית לתדר, ואז בפעם הראשונה, ואז רואים מי הקהל, ואומרים לקהל, היי, יש להם משכן משלהם בתל אביב, אם נהנתם, תבואו.
2: בואו, עכשיו, אתה צריך לזכור, מוסד לא חי רק בתוך המוסד. התפיסה הזאת היא מאוד מאוד ארכאית, מוסד צריך לצאת החוצה, מוסד צריך לחזור, מוסד צריך למשוך אליו את הקהלים האלה, זה דרך אחרת להתמודד.

0: כל יום, ספרייה מדהימה, עם תוכן תרבותי מדהים. פתחו שם בית קפה, הם יושבים שם הצעירים, עושים שם ימי אירועים שנגיד מקרים מזמן שקיעה, שם ספרייה משנה את הפנים שלה, ומחליפה בעצם את התאורה ואת הסאונד, ומחליפה שם לקהל צעיר תכנים.
1: אבל אם שומעת או שומע אותנו עכשיו ראש מועצה, או ראש עירייה, כל מה שאתה אומר עכשיו נשמע לו מאוד יקר. הוא אומר, מה אני אחליף עכשיו תאורה? מה אני עכשיו תדר? אני אין לי את הכסף שיש לתל אביב יפו.
0: קודם כל, אני גר בעמק חפר בקיבוץ גבעת חיים מאוחד, בסדר? ואני עשיתי את הדברים האלה גם כאן. כל אחד עובד לפי הקפסיטי של מה שהוא יכול לעשות. וגם ראש מועצה יש לו מה לעשות. אם הוא עושה איזשהו פסטיבל גדול פעם בשנה, שיחלק את במקום לעשות פסטיבל גדול, שיחלק את התקציב שלו בצורה אחרת. תראה, אנחנו נותנים ייעוץ גם למועצות. זה עניין של עוגה ושל נתח ואיך אני משקיע. אם אני רוצה לשים...
1: זה חשוב לך או שזה לא חשוב לך?
0: זה חשוב לי, זה הדבר הכי חשוב לי.
1: לא, אז בדיוק.
0: אנחנו לא סתם יוצאים בדבק ישראל. דבק ישראל היא יוזמה קודם כל של גיורא ילום, שהוא ראש אגף תרבות. מעבר שזה חזון מדהים. תראה, תל אביב היא עיר מגדלור. עיר מגדלור זה מאוד מאוד ברור. היא לא בירת ישראל, כזאת יש אחת, ירושלים, שאני גם מאוד אוהב ומעריך, אבל היא בירת התרבות של ישראל ללא כל ספק. וגם מתפקידנו לסייע ולעזור למוסדות מחוץ לתל אביב, לפתח את הקהל הצעיר שלהם, גם כדי לחזק את המעמד הדמוקרטי-ליברלי של המדינה. זה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אנחנו לא מסתירים את זה. אתה יכול לראות את זה. תל אביב היא ממש מאוד דמוקרטי-ליברלי. חשוב לנו מאוד שהמוסדות האחרים במדינה הגדולים, תיאטרון חיפה ואחרים, אני לא כל כך יכול לדבר על זה, כי אנחנו במסעים ומתנים לגבי כניסה לדבק ישראל של מוסדות אחרים. תיאטרון חיפה, משה קפטן, שהוא המנכ״ל הנוכחי, מבינים את זה.
1: בוא נעשה את ההקשר למאזינות ומאזינים, לא לחינם, משה קפטן היה מנהל תיאטרון הבימה, כן, אז הוא היה חלק מתל אביב.
0: הוא היה מנהל אומנותי
1: של תיאטרון הבימה, הוא היה חלק מתל אביב, עכשיו הוא עבר לנהל את חיפה, והנה הכל מתחבר.
0: נכון, אז קפטן עבד איתנו גם בהבימה. הוא מכיר את הכוח של הצוות הזה, גם בעבודה המאוד מאוד מעמיקה שלו, ושוב, זה חשוב, אני חוזר לזה. זה לא מספיק לבוא ולסמן וי על סיסמאות דוגמטיות של תעשו את זה וזה. אנחנו לא יוצאים אסטרטגיים. אנחנו צוות מלווה, תומך, שעובד כל הזמן, ממש מתאבד על הדברים כדי שיגיעו קהלים צעירים. והעבודה הסיזיפית הזאת היא משתלמת. היא משתלמת והיא מביאה באמת מאות אלפים לאורך זמן. עכשיו, משה בעצם משך אותנו גם לחיפה, אבל הוא ענה על צורך שלנו גם לחזק ככה את המעמד של מוסדות התרבות ולהביא קהל צעיר. אחרת הם גם נמצאים בסכנת סגירה. מוסדות כאלה בעוד 10-15 כן, שנה, כן. אם הם לא מצליחים להביא, כן. לפתח דורות צעירים ולחזק את הדורות הצעירים וגם נוער, יש לנו גם יחידה שמתעסקת בזה, הם פשוט הולכים. כן? הם פשוט הולכים. זה לא איזה המצאה. אתה יודע שאחרי הקורונה עשו ממש מחקר ומצאו שהנזק ההיקפי של מוסדות תרבות שיסגרו בתל אביב קרוב למיליארד שקל בשנה.
1: וואו.
0: Okay, זאת אומרת, המצב כאן הוא עגום. עכשיו, לא נדבר בכלל על העניין של מה זה תרבות והמעמד שלה, ואיזה מקום היא תופסת במדינת ישראל, שגם את זה צריך לחזק, גם בקרב קהל צעיר ונוער, וזה אני לא צריך גם להרחיב יותר מדי, נראה לי שכולנו כבר מודעים לזה. תראה, יש כאן עוד עניין, עוד עניין שאת לא נגעת בו, שאנחנו כעיריית תל אביב לא יכולים לממן את המוסדות שנמצאים מחוץ לעירייה.
1: כן.
0: כן, דבק משולמת ממשלמי המיסים והארנונה של עיריית תל אביב. אז יש לנו שותפים מאוד חזקים, קרן דניאל הווארד, שהם תומכים בבסיס, מהם איזה נפשרו את הפרויקט. הם אמרו לנו, אנחנו נכסה את משלמי המיסים של עיריית תל אביב, התיאטרון ישלם סכום מסוים עבור התוכנית, ואנחנו נשלים ונחזק את הדבר הזה שנקרא מדבק ישראל, כי חשוב לנו לחזק את האקוסיסטם בישראל, גם, שוב, המעמד הדמוקרטי-ליברלי של מדינת ישראל ושל תל אביב. אז יש פה משמעות, אני מרגיש לפחות שביציאת מדבק ישראל, כולם מאוד מתגייסים לדבר הזה. מאוד רוצים שזה יקרה. גם רון חולדאי, אתה יודע, מבחינתו, הדבר הזה, אנחנו חייבים לסייע גם לערים אחרות. חייבים.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב אחר החלטה כה מעניינת הזאת. הזרוע הארצית של דבק, דבק ישראל, יוצאת לדרך ודרכה אל תיאטרון חיפה. אני רוצה להודות לך מאוד, אלל מורן, מנהל היחידה העירונית דבק באגף התרבות של עיריית תל אביב יפו. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, סלחו לי, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, אנחנו מיד נשוב אליכם. אחרי חדשות השעה 9,

אז השחקן והבמאי שלום אסיאג יהיה איתנו, סרט חדש בחיכובו ובבימויו, יעלה בסוף השבוע לאקרנים, חינה אמריקאית שמו, קומדיה כלילה, אבל היא צופנת בתוכה את שאלת ההגירה ואת שאלת ההישארות בארץ הזאת, שאלה שרבות ורבים מתחבטים בה. שובו אלינו מיד אחרי חדשות השעה 9, אנחנו כבר נשוב אליכם.

מצהיר, עיר של רפאים מוטלת לרגלי דובים חרשים, ובצברה המאכלת

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כמו שהבטחנו מיד מיד. השחקן והבמאי שלום אסיאג יהיה איתנו, סרט חדש בחיכובו ובבימויו יעלה בסוף השבוע לאקרנים, חינה אמריקאית שמו, אנחנו מיד נדבר איתו על כך. וגם לילה משוגע עבר על המונדיאל, פורטוגל של רונלדו מודחת מהמשחקים, גם בלגיה מביסה את ארצות הברית, אנחנו נדבר על גבריות כפי שהיא משתקפת במשחקים, וגם יאיר אשכנזי כהרגלו ייקח אותנו הבוקר אל התיאטרון. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.

0: ניסים סרוסי ואשליות מיד לוקחים אותנו אל הנושא הבא שלנו ואל האורח החשוב שיש איתנו. זוג ילדים טבריאנים שחלמו על אמריקה עומדים בלב חינה אמריקאית. סרטוי חדש של שלום אסיאג שיוצא בסוף השבוע לאקרנים. במרכז הסרט דודו, הוא קורא עכשיו לעצמו דיוויד, הוא חי באמריקה, מתארס לג'ני, ויחד הם מגיעים לישראל למסיבת החינה שלהם שמתקיימת על סירה לידו 4 בטבריה. זו קומדיה שכל כולה ישראליות, או כמו שאומר אחד הגיבורים בסרט, ספינה אחת עם כל המטומטמים של טבריה. אבל בליבו הסרט מתעסק בשאלת הישראליות 3 שנים מאז טבח 7 באוקטובר. להישאר או לברוח? לדבוק בישראל כי כיהודים ברחנו מספיק, או לעזוב כי המדינה מכה בנו חזק מדי? במאי הסרט ומי שגם משחק בו הוא שלום אסיאג שנמצא איתי כעת. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רואה.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תגיד, יש עוד ריגוש ברגעים כאלה, או שכבר עשית הכל, ראית הכל, יאללה, עוד ילד יצא לעולם?
1: תשמע, אני מאוד מקווה, גואל, שאנשים מתרגשים מכל ילד מחדש.
0: לך תדע.
1: אתה יודע, אמא שלי, ואנחנו, היו לה 8 ילדים, עדיין 8 ילדים, ברוך השם. אני מקווה שהתרגשה מכל אחד מחדש, כי כל אחד מביא איתו משהו חדש, צבע אחר. ואני חושב שהכינה אמריקאית סרט מאוד מרגש, כי תראה, זה פעם ראשונה גם שאני עושה משהו שלא אני כתבתי אותו. אלא דני ואילה רייספלד כתבו, וכשהם שלחו לי את התסריט מאוד התחברתי. גם, אתה יודע, למפגש בין התרבויות, אני זוכר את הכינה שלי כשאני התחתנתי עם אנגליה בניסויים הראשונים שלי, את ההלם שהיה להם כשהם נכנסו אלינו הביתה וזינקו עליהם עם תרבושים וצהלולים. אז התחברתי מאוד מהמקום הזה, וגם באמת מהשאלה הזאת שעולה בסרט של לעזוב, לכבוש את אמריקה.

0: אמריקה, או להישאר וללחם על המדינה. ואני חושב שבימים האלה, זאת במיוחד, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. ולשמחתי הסרט נותן לה תשובה חד משמעית.
1: כן, כן, השורה התחתונה מאוד ברורה, לא נאמר, כן? לא שצריך להיות פרופסור למדע טילים כדי להבין, אבל זה יותר, נכון? אנחנו בני דור אחר, שלום, זה יותר מהלכבוש את אמריקה של ניסים סרוסי, זה לא לעשות את זה ולעשות מיליונים, אלא כאן אנחנו מגיעים לכדי מצב של הרצון לעזוב את המקום הזה, לעזוב לא כי אני רוצה להיות שם מיליונר, אלא כי אני רוצה לעזוב את המקום הזה.
0: נכון, הדור הזה, השאלה באה ממקום של עייפות, של עייפות וביטחון למשפחה. אתה יודע, כשקרה 7 באוקטובר וזה כבר לא הייתה מלחמה שקורית בגבול, אלא אנשים שנכנסים לתוך הבתים שלנו, והמראות הקשים של ילדים יושבים בסלון עם מחבל, עם נשק מעליהם, זה לא ספק אלא הרבה שאלות אצל אנשים ברמת הביטחון האישי, שאולי כדאי לקחת את הילדים ולכת למקום אחר. אז השאלה הזאת היום באה בהחלט מהמקום של הביטחון האישי ושל מעייפות מהמלחמות, ממלחמה שבאה עוד מלחמה ועוד מלחמה. הסרט הזה עצמו, התחלנו לצלם אותו ואז התחילה מערכה מול לבנון, אז עצרנו וחזרנו לצלם אותו. אחרי זה היינו אמורים לצאת בפסח לבתי הקולנוע, ואז התחילה המלחמה ודחינו את זה לשבועות, והמשיכה המלחמה וזה נתחה לקיץ. החוסר ודאות פה במדינה הזאת הוא מאוד מאוד מאוד גדול, אתה לא יודע לתכנן כלום, וזה גורם ללא מעט אנשים לחשוב אולי ללכת למקום אחר. אבל אני חושב שבוא, אם כולנו נלך, מה יהיה פה? זאת המדינה, עליה צריך להילחם למעננו, למען הדורות הבאים, ולהישאר פה.
1: אבל בך העייפות לא נגעה בכלל, אין רגעים שגם אתה תדמיין אותי אומר מילה כלשהי לא יפה, ואומר יאללה, תעזבו אותי בשקט?
0: לא, אתה יודע, אני יכול לקרוס על, על, על המצב במדינה, יכול להתבאס מאוד, אבל לא ברמה של לקום וללכת. לא, כי אני מחובר למדינה הזאת, אתה יודע, זה הזהות שלי, זה הבית שלי, זה החיים שלי. ואני באמת באמת מסתכל על זה ברמה הזאת, שאם נלך, מה יהיה פה? צריך להילחם, אתה יודע, מה יהיה פה עוד 100 שנה? לא אנחנו, אני חושב על הדורות הבאים. צריך להילחם קדימה, אין מה לעשות. להילחם זה הבית ונלחמים עליו.
1: אני חושב על היצירות האחרונות שלך, שכולם הגיעו אלינו מאז יום הטבח, נכון שלום? גם ההילולה, גם ההילולה 2, גם חינה אמריקאית, גם היצירות הטלוויזיוניות שלך, המעברה.
0: לא, המעברה כן, אבל שנות ה-80 וה-90 דברים שהתחילו...
1: לא, לא, אז אלה שמניתי, כן.
0: ההילולה היה בבתי הקולנוע, והיה עוד אמור להמשיך לרוץ, לפחות בסוכות, ואז התחילה מלחמה, ובגלל שבכלל בהילולה התעסקנו בעזה, אז מיד הורדנו אותו מבתי הקולנוע, וגם לא שידרנו אותו בהתחלה בווי-אודי, זה כי אי אפשר היה.
1: אבל אני תוהה האם זה חלק מהמטרה שלך במובן הזה להשכיח מעט ממה שקורה, ולהעניק לצופות והצופים איזשהו סוג של בריחה מהמציאות שכולנו חווים.
0: אני חושב שזה גם להעניק לעצמי בריחה מהמציאות, כי היצירה והעשייה קצת מחזיקה אותך שפוי, אתה יודע, בתוך כל הבלגן הזה. ותשמע, אני באיזשהו שלב כבר הרגשתי שהאיראנים עושים לי באופן אישי, כי כל פעם שאני עומד לצאת עם משהו, אתה יודע, הילולה 2 יצא באותו יום חמישי בבתי הקולנוע, באחת בלילה התקשר אליי משה אדרי ואמר לי, וואו, איזה פתיחה סוערת, אנחנו הולכים לשבור את בתי הקולנוע, ב3 התחילה המלחמה עם איראן. בדרך לממד אמרתי לאשתי, זהו, הלך הסרט. תמיד, וכאילו כל פעם שאני עושה איזה משהו, אז אני מאוד מקווה שהסופה שזה תהיו קרובים למקלטים. הסרט עולה, שזה יעבור בשלום.
1: אבל התבאסת מההילולה 2? זה קצת, אני כבר מסביר, זה מגוחך שאני שואל אותך אם התבאסת, כי אתה מצליח יותר מהרבה מאוד, אולי 90% מהיוצרים הישראלים בקולנוע הישראלי, אבל קיווית שההילולה 2 תביא הרבה יותר.
0: ברור, ברור, תשמע, הילולה 2, צריך להבין שכשעולים עם סרט, יש השקה. קמפיין השקה מאוד גדול. עם הילולה 2 השקענו בסביבות 1,000,000 שקלים על קמפיין השקה. קמפיין ענק, עצום, בכל חור היית הילולה 2. וביום שהתחילה, ביום שעלינו לבתי הקולנוע, התחילה המלחמה, ואז במשך שבועיים של מלחמה הסרט ירד, ואז היה עוד איזה שבוע ומשהו שאנשים עוד לא הבינו אם לצאת או לא לצאת, ואז הגיע שולי וטרף את הקלפים והשתלט על בתי הקולנוע, ואנחנו נפגענו מאוד מאוד מאוד, כי נשארנו מאחור, כי יש מומנטום בסרט. ברגע שאתה יוצא והמונים באים, זה רץ קדימה. אז הסרט בהחלט נפגע, וזה בהחלט מבאס, כי תשמע, זה דובר פה קודם כל על עבודה מאוד קשה, וצילמנו בזמן מלחמה בגיאורגיה חודש שלם. השקענו בסרט המון כוח והמון המון כסף גם. יש פה גם היבט כלכלי של, אתה יודע, אתה משקיע מיליונים בסרט, ואז מגיעה מלחמה, ואתה מקבל כאפה, ואף אחד לא מפצה אותך באמת על הדבר הזה. אבל ברוך השם...
1: אבל מה אתה עושה באותם רגעים? מה אתה עושה באותם רגעים?
0: אין לנו מה לעשות. קודם כל, כשאתה בתקופת מלחמה, אז אתה חושב על הביטחון, על זה שאנחנו בריאים ושלמים והכל בסדר, וזה מה שחשוב כרגע. ואתה מקווה שהסרט ימשיך לעבוד אחרי, אז כן, לשמחתנו, הצלחנו עוד עדיין להביא לכיוון 400 אלף תופים, שזה כן. משמעותי מאוד, אבל כן. אם לא זה, היינו מביאים כפול.
1: כן, זה בכל מקרה מספרים שאנחנו, שלא הרבה מאוד סרטים ישראלים מגיעים למספרים האלה. תגיד, מה מניע אותך? כאילו, כשאתה יושב על הנייר, מה אתה רוצה ליצור? מהי התנופה האומנותית שלך?
0: תראה, אני מאוד אוהב את הפריפריה. אני מאוד אוהב. זה הבית שלי, וזה טבוע בי עמוק בנשמה. אתה יודע, אני כל הזמן זוכר את הילד הזה מהפריפריה שחולם להצליח ולעשות. אז אני אוהב להביא את הסיפורים האלה. אני אוהב, אני חושב שהמפגש בין התרבויות, אני חושב שזו הזהות שלנו. במשך המון שנים כל הזמן מנסים תשטש זהויות. להגיד, מה עכשיו מוזיקה כזאת ומה עכשיו זה, כמו נהיה ישראלים. אני חושב שלהיות ישראלים זה דווקא המפגש הזה של כל התרבויות האלה יחד. אז זה משהו שמאוד מניע אותי, ליצור ולייצר, להצחיק, לרגש. אתה יודע, זה הכל, לשמחתי המנעד מאוד רחב, אז אני משתדל לעשות גם דרמות, גם קומדיות. עכשיו מניע אותי מאוד כל העניין של הבימוי, אני מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב לביים, לקחת את הסיפור מתחילתו ועד סופו ולהביא אותו למסכים.
1: איך אתה מתמודד עם שאלת אתה עושה לנו פדיחות, לנו המזרחים?
0: אני חושב שמדובר באחוז מזערי שמרגיש ככה, כי בוא, אני נמצא ברחובות ואני רואה בתי הקולנוע. בסופו של דבר, הרוב הגדול באים ואוהבים ונהנים. תמיד יהיו את אלה שמצקצקים מפה או משם, לא משנה מה תעשה. אין 100% לעולם ולא יהיה 100% לעולם, וזה בסדר. אני מבין את זה והולך עם זה, ולשמחתי הרבה, אתה רואה את הכמויות.
1: כן.
0: אז כנראה שאני עושה משהו טוב בכל זאת.
1: והביקורות עוברות לך מעל הראש? זה בכלל משנה לך? אתה בכלל קורא מה נכתב?
0: תשמע, מתחילת דרכי, בימי הראשונים, כתבה על העד הבוש, זכרה לברכה, שאני תופעה חולפת. בשנת 93. אז אתה יודע, אז אני תמיד זוכר את הביקורת הזאת, ואני דווקא מדרבן אותי קדימה הדברים האלה. כי נוצר מצב שיש עם ויש ביקורות. ולא תמיד, לרוב זה לא הולך ביחד, לפעמים זה כן הולך ביחד. לפעמים זה מתחבר, אבל אני הולך עם האמת שלי.
1: טוב, זה קרה לך במהלך החיים שהדברים התחברו, אבל מנייק כמובן, אבל לכל אחד יש את החשק לזכות בפרס נובל, לא שלום? כל אחד רוצה שיאהבו אותו.
0: נראה לי שבעיקר טראמפ רוצה פרס נובל, אבל...
1: הוא קיבל את פרס פיפה, אולי זה נחשב.
0: כן, זה גם, תקשיב, זה פשוט מטורף. בן אדם משנה את חוקי הכדורגל, קיבל לו זה משהו... תשמע, כמובן שכיף לקרוא ביקורות טובות. מי שיגיד לך אחרת הוא שקרן. זה כיף שאתה עושה משהו ואתה מקבל גם ביקורות טובות מהברנג'ה, מהתקשורת. אבל זה לא מה שמניע אותי, כי אותי יותר מניע זה הביקורות של העם, זה שאנשים יאהבו ואנשים יצפו ואנשים ייצאו לבתי הקולנוע ואנשים יישבו מול המסכים בבית. אז זה מה שמניע אותי. כמובן שכשזה מתחבר אז זה כיף גדול, זה לא ספק.
1: מה אם אחד מהילדים שלך יחליט לעזוב?
0: תשמע, לשמחתי דניאל לא בכיוון, כאילו, דניאל הגדול, שכרגע הוא יש לו את האופציה, זו עדיין פה. הקטנים שלי, בינתיים אני מחנך אותם לאהבת הארץ, ואני מקווה שזה יתמע בהם חזק והם ירצו להישאר פה. ואם לא, אז נערוז בזוודות, ננסה לבקר, מה נעשה?
1: תגיד לי משהו על אהבת הארץ, באמת בכל מחיר?
0: בכל מחיר.
1: לא משנה מה קורה, לא משנה מי יושב בירושלים, לא משנה מה קורה ברחובות, לא משנה?
0: לא משנה כלום. זה, אתה לא אומר, אתה לא עוזב את הבית כי קשה, אתה לא אומר יאללה אני מחליף את ההורים שלי עכשיו כי לא טוב לי איתם, זה לא עובד ככה. זו המדינה, מה עוד יש לנו? תקשיב, בוא, תלך להיסטוריה, מה יקרה בסוף? אם לא תהיה את הארץ הזאת, היהודים תעלו בעולם ותהיה שוב פעם שואה. אתה רואה מה קורה, אתה רואה איך שונאים אותנו. אתה יודע מה אני מרגיש זה במונדיאל, אני יושב עם הבן שלי לראות משחקים, בן שבע, הבן הקטן, ואומר לי, אבא, את מי אנחנו אוהדים? פעם היה קל, כי ידעת האלה שונאים אותנו, אז אנחנו אוהבים את אלה. היום אני יושב, כולם שונאים אותנו, אנחנו לא אוהדים אף אחד, אנחנו אוהדים את הכדורגל. אתה מבין? אין לך את מי לעוד, זה פשוט... אולי פה ושאר מצאת איזה נבחרת שם, טוב, אלה אנחנו יודעים שאנחנו לטובתם. נגיד פעם היה הולנד, כולנו אהבנו את הולנד. היום עם האנטישמיות שם, אתה כבר לא אוהב גם אותם. אז לאן תלך? לאן תלך? בסוף תלך והיהודים יחזרו לתפוצות, והשואה תקרה שוב. זה הבית היחידי שנותן את הביטחון ליהודים בסופו של דבר ולא יעזור כלום. ועליו צריך להילחם.
1: חינה אמריקאית בסוף השבוע בכל האקרנים ברחבי הארץ, סרט חדש לשלום אסיאג. שלום, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גואל, תודה רבה.

0: שומעים את שקירה, אתם כבר יודעות מה זה אומר, משחקי גביע העולם בכדורגל, לילה משוגע עבר על המונדיאל, פורטוגל של רונלדו מודחת מהמשחקים אחרי הפסד 1-0 לנבחרת ספרד, ובלגיה מביסה את ארצות הברית 4-1. נדבר כעת על גבריות כפי שהיא משתקפת במשחקים, גבריות שונה מאוד, מוחצנת מאוד. תמר מרום, חובבת כדורגל ותסריטאית שמלווה איתנו את המונדיאל הזה, איתי כעת. תמר, בוקר טוב.
1: בוקר, מעניינים.
0: איזה לילה, תמר, איזה לילה.
1: אני במחסור שעות שינה, חמור.
0: לא היה מאושר ממני כאשר הנבחרת האמריקנית הועפה מהטורניר.
1: ברור, כולנו נהיינו לרגע אוהדי בלגיה, נבחרת די משמימה בסך הכל. אבל נראה לי זה השתיים עבורם. בעצם כבר חודשיים אנחנו מדברים איך במונדיאל הזה יש המון נבחרות והמון משחקים והמון הפסקות שתייה שמייצא פרסומות והמון שחיתויות, אפרופו הסיפור הזה של ארצות הברית ובלגיה. אבל בהתאם לכל ההמון הזה יש גם המון המון המון רגש. חובי הכדורגל באופן כללי, לא רק במונדיאל, מאוד מאוד אוהבים את זה, שורש ריש ג' שין. הם אוהבים לדבר על שחקן מרגש, וקבוצה מרגשת, וגול שעיף את היציאה והתרגשות.
0: אני חשבתי שזה רק בריאליטי, וואו.
1: לא, זהו, זה הזדמנות, שבאמת כדורגל זה הספורט הפופולרי בעולם, וזה אחת הדרכים הכי טובות של המין האנושי להרגיש. עצב, שמחה, כעס, פחד, צער, זה כמו הכל בראש. רק במקום הילדה ריילי אנחנו מקבלים איזה חבורה כזאת של גברים שבדרך כלל הם נורא קשוחים ומקועקעים ומזיעים, אבל על הדשא הם ילדים מלאי רגש ואנחנו איתם, זה כיף הדבר הזה.
0: אבל לא רק זה, את מלמדת אותנו שהגבריות כפי שהיא משתקפת על קר הדשא היא גבריות שלא הכרנו עד עכשיו.
1: נכון, אני חושבת שהעולם כולו הולך לקצוות, אנחנו יודעים את זה בכל דבר, אנחנו מסתכלים על הפידים שלנו ברשתות החברתיות ורואים שהאלגוריתם ככה הוא עובד, ולשם גם הלך המונדיאל הזה ובעוצמה מאוד מאוד גדולה, והגברים הקשוחים האלה, המקללים האלה, הדוחפים האלה, הבועטים האלה, הופכים להיות איזושהי נערות של רגש, והנערות האלה הופכים להיות נערות ויראליים. וככה יוצא שאנחנו בעצם מקבלים לא סתם שחקנים עצובים אחרי שהם הפסידו, אלא מין הסתרעויות כזה דרמטיות על הדשא, והתעטפות בדגל הלאום עם פרצוף של אני במסע בפולין, והתייפחויות של אבל אחד בזרועות השני, גם לעתים עם היריב, והכל הופך למין סרטונים שבהם הגברים הקשוחים אלה מקבלים את התואר התפרק, נשבר, פרץ ובכי, לא יכל לעצור את הדמעות.
0: אבל את חושבת, תמר, או את בטוחה, תמר, שזה רגש ולא ויראליות, כאשר הם יודעים שהרגע הזה יהפוך ויראלי, הרגע הזה יצוטט בכל ריל קיים?
1: אז אני חושבת שזה גם וגם, ואנחנו מכירים את זה מהעולם שמסביב. אני אתן לך דוגמה. לפני, את חושבת שזה היה לפני שבוע, קצת איבדתי את תחושת הזמן בגלל חוסר שעות שינה, אבל כל העולם התרגש עם ויניסיוס, כוכב נבחרת ברזיל עליה שלום, שקיבל סרטון מסבתא. סבתא שלו שלחה לו סרטון שהיא מברכת אותו בהצלחה וכך ופה ושם, והתרגש כמובן עד דמעות. בעולם של פעם, ויני היה מגיע לחדר הלבשה של הנבחרת ואומר לחברים, איזה כיף, סבתא התקשרה, דיברנו בווידאו, היא דרכה אותי ממש חמודה. בעולם של היום, הפיד מוצף בסרטוני ויני פרץ ובכי כשסבתא התקשרה. וכולנו מיישרים קו. עכשיו, זה באמת נחמד שסבתא מתקשרת וזה מרגש, רק הצורך הזה לבלוט ולהיות ויראלי הופך את הכל לקצת מדי מוחצן. את הסרטון אגב שסבתא התקשרה לצעוק עליו אחרי ההפסד לנורווגיה כבר לא ראינו. זאת אומרת, זה לא הפך להיות ויראלי.
0: כן.
1: וגם הצורך לבלוט ולייצר תוכן הופך כל דיון לבעד ונגד. כאילו העולם מתחלק, דן בעצבים על כל פרשייה. למשל, היה את הסיפור של ג'רמי דוקו. ג'רמי דוקו הוא שחקן של מנצ'סטר סיטי והוא שחקן של בלגיה. שחקן מאוד קשוח כזה, שחקן כנף עוצמתי שרץ מאוד מהר, מאוד חזק. וזוגתו הייתה בהיריון עם בנו הבכור, והוא ביקש לטוס ללידה. והתחיל איזה אטרף של דעות מנוגדות, שלכל אחד היה מה להגיד.
0: כמובן. כן ללכת, לא ללכת, כן.
1: כן, מונדיאל יהיה עוד 4 שנים, מה יש לגברים בעצם לעשות בלידה, אתה סתם מיותר שם, גבר אמיתי כן תומך באישה שלו, כמה שחקנים היו רוצים להיות שם במקומך, איזה בושה שאתה לא מייצג את המדינה, ומפסיד משחק מול איראן אגב. הוא בסוף עשה את הדבר הנכון כמובן וטס ללידה
0: באמת יפה,
1: מאוד יפה,
0: מאוד יפה מצידו,
1: והספיק גם לחזור, והרח הנולד אגב במקום לקרוא לו לייק או ריל או פוסט קוראים לו פרייז, שזה הלל, שם יפה.
0: כן, היה לי הלל בשעה הקודמת, ראיינתי אדם בשם הלל. אבל את יודעת, אם הזכרת את מנצ'סטר סיטי ואנחנו מדברות על גברים במונדיאל, אי אפשר שלא לדבר על הוויקינג, על ארלינג אלנד מנבחרת נורווגיה. אין ריל שהענק הזה, 1.95 מטר, לא מופיע בו.
1: נכון. חובבי הפרמייר ליג כמוני צורכים את ארלינג 24/7 כבר כמה שנים, כי הוא מאוד מאוד מאוד, גם יש לו ערוץ יוטיוב מאוד פופולרי שבה הוא מספר מה הוא אוכל, מה יכולים ללוות אותו לאישה שאצלה הוא קונה את הדבש שלו ואת החלב שלו ואת הבשר שלו, והיה רעיון מאוד נחמד של אסף כהן והדר יעקובי לפני המשחק של ברזיל נגד נורווגיה, שהם ראינו את אבא שלו אלפי הלן, שגם הוא היה שחקן כדורגל, ושאלו אותו מה נתנו לו לאכול, מה נתנו לארלינג לאכול. אגב, הוא מציג איזו גבריות מאוד מעניינת, ארלינג הלנד, עם השיער הבלונדיני הארוך הזה, שמחוץ למגרש הוא הולך איתו פזור.
0: וגם עם הברומנס שלו, עם הבחור מהנבחרת האנגלית, יש שם אהבה אמיתית בין שני גברים מאוד מאוד ברורה על קר הדשא, ממש אהבה גדולה.
1: הוא דמות מאוד מאוד מאוד מעניינת, וכרגע אולי החלוץ הטוב בעולם, וכרגע הם... הנורווגים נבחרת מאוד, מאוד מפתיעה ומאוד חיובית. כינו אותם לפני המונדיאל הסוס השחור. זה קצת, זה כאילו הכינוי לזאת שאמורה להיות קצת סינדרלה, אבל הם סוסים מאוד לבנים. בעיקר ארלינג עצמו, סוס מאוד מאוד לבן. הם כרגע ברבע הגמר מול אנגליה, וזה...
0: זה יהיה קשה, זה יהיה קשה. אבל אם הזכרנו גבריות אחרת, באמת שוב ושוב אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, אפילו עם קרן נויבך שוחחתי על זה כאן השבוע שהיא הייתה אצלנו, הוורוד, תשמעי, הוורוד על קר הדשא, לא היינו רואים את זה, את יודעת מה, לא לפני 40 שנים, אפילו לא לפני 4 שנים לא היינו רואים את זה.
1: נכון, למרות שקרה, הגרדיאן, העיתון האנגלי כבר הקדיש כתבה לסיפור הזה, זה לא כל כך חדש כמו שידמה לנו, אבל נדמה שזה CEO של הגל הוורוד. היה שם איזשהו ממחה בכתבה שטוען שהוורוד נובע מזה שהמון אנשים, בעיקר צעירים, צופים במונדיאל דרך הטלפונים שלהם, והוורוד הוא הצבע הכי בולט אל מול הירוק של הדשא, וכולם רוצים להיות נורא נורא מיוחדים וכזה בולטים עם הנעליים שלהם, אבל נהיה איזה מין אפקט שלכולם יש את הנעליים הוורודות. זה קצת כמו לראות חבורה של כאילו ילדים בחופש גדול הולכים כולם לגלידה ולובשים כולם את אותם בגדים, כי הם בכיתה ו' ואסור כאילו לחרוג מהקוד לבוש החברתי. אני חושבת שגם אפשר במרכאות להאשים את אינטר מיאמי ואת מסי, שכבר 4 שנים הם עם הבדים הוורודים האלה, כן. שהלבישו מיליוני בנים שלא העלו על דעתם ללבוש ורוד לפני, בחליפות האול פינק האלה. אנחנו בשיאו של הגל הוורוד.
0: מדהים, מדהים, ודווקא במונדיאל. טוב, דיברנו עד עכשיו רגש, רגש, רגש. עכשיו בואו ננסה לגרום לכך שאת תבכי בשידור, זה יהיה רגע ויראלי מדהים.
1: אין מצב.

0: נו, את בוכה? את בוכה? את כבר בוכה? את בוכה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא בוכה. למרות שמסורתית, באופן לא כל כך מקורי, אני אוהדת של אנגליה.
0: כן.
1: האוהדים של אנגליה אימצו את וונדר וול של אואזיס, שהיא מסורתית, וזה כן קצת מקורי, לא אחת הלהקות האהובות עליי. בימים היפים שהיה את הדיבייט בין אואזיס לבלר, אני הייתי טים בלר, אני חושבת שאי אפשר בכלל להשוות בין שתי הלהקות האלה, לבלר הם טובים כמיליון. ובעיה נוספת מבחינתי זה שני הנודניקים האלה, האחים גלגר, שגם שיגעו את העולם המריבות המשפחתיות שלהם.
0: כן.
1: וגם הם אוהדי מנצ'סטר סיטי, שזה קצת בעיה לאוהד את ארסנל כמוני. אבל מופעי השירה של שחקני נבחרת אנגליה, הם אוהדים בסוף משחקים, הצליחו לשבור אותי אפילו. זה כבר מדגדג לי לחבב את השיר הזה. בסוף שמינית הגמר נגד מקסיקו, משחק אולי הכי משוגע שהיה עד היום בטורניר הזה, אני יכולה להישבע ש... חצי זמזמתי את וונדר וול יחד עם דקלן רייס, אהובי, הארסנלי, שאם הוא לא היה כדורגלן מעולה ובחור מהמם, הוא בטח היה ביצקי המוזיקה. זהו, נפלתי בקסם של השיר המטופש
0: כן,
1: הזה.
0: כן.
1: ועלה אנגליה, it's coming home or what?
0: לא, it's not, it's not. ביום ראשון את ואני נהיה בשני הצדדים ביום ראשון בחצות, כאשר נורווגיה ואנגליה ילחמו זו בזו. את תעודדי את אנגליה, אני אעודד את נורווגיה.
1: אתם עם הוויקינגים.
0: אני עם הוויקינגים. ואם נתנו לך את וונדר וול, אז אנחנו עכשיו נסיים את השיחה עם השיר הגדול של מלחמת, של נבחרת, של נבחרת את נורווגיה. תמר מרום, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: יאללה, תודה רבה. ביי ביי.

0: והנה, שמעתם אותי אומר יאללה, והתכוונתי להגיד את זה לקונטרול, יאללה, בוא נוריד מעט מן השיר הזה. אז השיר הזה של נורווגיה, נבחרת נורווגיה במונדיאל. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. תערוכת יחיד חדשה לפרופסור אסד עזי, מבחירי האומנים בישראל, שמה מוצא אחרון, ובתריסר ציורים. בכולם דמויות אדם, גברים ונשים, עירומים במצבי מאבק. התערוכה תיפתח בשבוע הבא, ביום חמישי, בגלריה גורדון בתל אביב. הפרופסור אסד עזי איתי כעת. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, תודה על ההקדמה.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. האם אתה צופה במונדיאל או שאתה ספון בסטודיו?
1: בדיוק, גם וגם, וגם אמרת משהו שכאב לי מאוד על נורווגיה. אני באבל 3 ימים.
0: טוב, נריב על זה אחר כך, לא ככה. לא ככה.
1: אני בעד נורווגיה גם בסוף.
0: בסוף אין ברירה. הפרופסור עזי, ברכות על התערוכה החדשה הזאת. למה מוצא האחרון? זה בא מלטינית, נכון? אולטימה רטיו, למה משם?
1: נכון, ויש עוד מושגים לטינים שמשתרבבים לתוך התערוכה, כמו תרה אינפירמה וכו'. אז בעקבות, קודם כל בעקבות המצב החם בשנים האחרונות שאנחנו חווים אותו בארץ ובעולם, ושנית זה בעקבות מסה, ספר שנכתב על ידי חוזה אורטגה ב-1930 בספרד, וקרא לו מרד ההמונים. במרד ההמונים הוא מביא את המושגים האלה, והמושגים האלה בעצם עוסקים בזה שההמון דורס את השלטון, ההמון עולה לשלטון במקום האליטה, והוא בעצם דורס את הערכים הדמוקרטיים, ודורס את הורס את הבסיס לשיח תרבותי, הגיוני, הבנה כלשהי למה זה דמוקרטיה, מה זה רוב ומה זה מיעוט, ובעצם מייצר מצב של כוחנות וכאוס.
0: וזה מה שאתה רואה היום? כשאתה מסתכל על כיוון ירושלים?
1: בישראל לחלוטין, בישראל לחלוטין, אבל גם בחברתנו היקרה, ארצות הברית,
0: כן.
1: בתקופה של מר טראמפ, אין ספק שזה גולת הכותרת של בוטות ושל חוסר כבוד לדמוקרטיה ולערכים הדמוקרטיים.
0: אבל תמיד קיווינו לשלטון העם, לא?
1: שלטון העם במובן הזה שהעם בוחר את נבחריו, לא שהעם הוא הנבחרים.
0: כן.
1: כי העם הוא המון, הוא בוטה, הוא לא מבין, הוא לא קרא ספר, יש לנו שרים שלא קראו ספרים, ומעולם לא ביקרו במוזיאון, ומעולם לא ניהלו שיח תרבותי, ולא מבינים גם מה זה. מבינים כאילו את הדבר הזה ממקום אחר. אז אני לא בדיוק מצייר את זה.
0: כמובן.
1: זה הבסיס ש... וכמובן...
0: אבל זה כן חלק מהאג'נדה שלך, אני לא יודע אם זה המילה, תמחק את המילה הזאת. זה כן חלק מהתפיסה שלך את התפקיד שלך כאומן.
1: נכון. אני חי פה, ומאז שנולדתי, ואני רוצה להמשיך לחיות עד יום מותי, והרבה מאוד סכנות מסביב, הרבה מאוד התפלגויות, והרבה מאוד קיצוניות, והרבה מאוד אי כבוד לאחר, מכל הכיוונים, כאילו, והשימוש בדת כהצדקה לשנאת האחר, ולהקצות את האחר. דיברנו בעבר על חוק הלאום במדינה. אז כן, המקום הזה מבעבע ולא לטובה.
0: אבל אתה מדמיין, כשאתה עוצם עיניים, אתה מדמיין, דיברנו בדיוק על הנעליים הוורודות של שחקני המונדיאל, אתה מדמיין איזושהי תקווה, איזושהי רפואה?
1: לחלוטין. מה הייתה? היה מלחמת עולם הראשונה ומלחמת עולם שנייה, ובוודאי, יש יום ויש לילה ויש מחלה ויש בריאות, אין ספק, יבוא ימים טובים, אין ספק. אנחנו לומדים דרך הימים האלה איפה הטעויות, מה שהביא למשל מה שאנחנו נמצאים בו, זה הרפיון של ההיגיון, של ה... של הערכים, זה רפיון שלנו, של אנשי התרבות, ההתעסקות יותר בצורה ולא בתוכן, זה הוא שהביא את החולשה הזאת.
0: למה של אנשי התרבות, תסביר, למה אתה מוסיף את הכוכבית הזאת?
1: אמנים היו עסוקים יותר מדי בלוודר, במקום, וגם אלה שלא לוודר, הגיעו לרמות הפשטה כאלה, שאנשים כבר התנתקו, כבר לא הבינו על מה מדברים. זה ריחוק, להתרחק מהחיים, ולרחף בחללים גבוהים יותר מדי. אז השירה איבדה קשר, והציור איבד קשר, ובמקום זה חלחלו דברים עממיים, ונניח שאני הכנסתי מוטיבים עממיים לתוך העבודה שלי, זה להזכיר לאליטה או לאליטיזם שאם מסתמשים בזה נכון, אפשר גם להינות מזה. ופתאום חלחלו לתוך הסצנה עבודות יד כבר. כאילו, הלכנו יותר מדי רחוק בהחלה. ואז החלנו גם את המחלה.
0: נדמה לי שזה גם מהזורי, לא רק ההחלה, אלא אפילו הדחיפה של האליטה, גם כאן בתוכנית דרך אגב, כן? אני לא רוחץ ושרץ בידי של שיח הזהויות למינה, וזה כבר הלך כבר רחוק מדי. פתאום זה נהיה, מה שחשוב זו הזהות, ולא הדבר שנעשה.
1: בביאנלה, עכשיו בוונציה, עכשיו חזרתי משם, מדובר על זה. הסיפור של האומן הוא מאוד חשוב, הסיפור האישי, ובעיניי, מה שהאמן צריך לעשות, הוא חשוב, לא הסיפור האישי שלו. כך אני למדתי בזמנו. אז כן, אבל שוב פעם, אני חושב שלאט לאט האנושות תתאזן. דרך אגב, הבעיה היא לא רק מתאזן,

0: המקומית, היא כלל עולמית, כן? ואנחנו נבין שיש דרך אחרת לחיות. אז האמנות היא בעצם, אם דיברת על תקווה, האמנות היא האמנות הטובה, האמנות החוקרת, האמנות שמביאה איזשהו נר, אור לעולם, היא התקווה.
1: אבל איך משנעים את ההמונים? איך גורמים להם ללכת ולצפות בתערוכת יחיד חדשה של איש אחד שקוראים לו אסד עזי?
0: לא משנעים, אף פעם לא שינו את ההמונים. למרות שבמסה של חוזה אורטגה אומר דין מוזיאון כדין קניון.
1: הלוואי.
0: אבל לא משנעים המון, אבל כשהראש נקי, הראש בריא, אז גם אפשר להשפיע על הגוף. אין, לא, אף אחד לא מבקש מהמון לבוא למוזיאון, ואף אחד לא מבקש מהמון להיות מחונכים ולא צרכנים וצעקנים. אבל הראש הוא שמוביל. אם הראש בריא, אז הכל בריא. יש לנו כנסת של 120 אנשים, מתבקשים להיות אנשים חכמים והגונים ודמוקרטיים ומלומדים ומחונכים, וככה כל העם היד. אנחנו חולים בגלל שהמקום הזה שם חולה.
1: למה הם מרומים, הפרופסור עזי?
0: מי מרומה?
1: למה הם ערומים?
0: קצת מרומים. הם ערומים. כי זה המצב הבסיסי של האדם. הם גם לא, זה לא עירום מודל. זה לא עירום שרוצה להראות שרירים ויופי וכאור ופרופורס, ממש לא. זה אנשים במצב הבסיסי שלהם. במצב האמיתי ביותר, לפני הבגדים, זה במצב הבריאה. גם לא מדובר על אנשים, מדובר פה על איקרוס, מדובר על אדם, מדובר פה על המשיח. לא מדובר על אנשים פשוטים, כן? מלאכים ואנשי הבראשית.
1: אני תמיד אוהב ללמוד ממך. הפרופסור אסד עזי, מוצא אחרון בשבוע הבא, מאזינות ומאזינים, ביום חמישי, בגלריה גורדון בתל אביב, זה ברחוב הזרם בעיר תל אביב. הפרופסור אסד עזי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך, גואל, יום טוב.
2: הצגה שנייה, עם יאיר אשכנזי.
1: והנה, יאיר אשכנזי כבר הצטרף אלינו כדרכו בימי שלישי. הוא לוקח אותנו היום להצגה זו שכותבת אותי. יאיר אשכנזי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, גאול לך ולמאזינים.
1: על מה אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים על זו שכותבת אותי, זו הפקה חדשה של פנתאון, בית ההפקות בהבימה 4, שכתבה שירי לוטן, שחקנית, יוצרת, במאית, אחת ממנהלות האנסמבל, ובימה אותו יחד עם רועי מליח רשף. זה בעצם מחזה הביקורים שלה, היא לרוב שחקנית, מנהלת אדמיניסטרטיבית, במאית. וכאן אנחנו בעצם מקבלים יצירה שהיא בשיתוף VEO3. אתה אומר, מקבלת קרדיט, מה זה VEO3?
1: מה זה
3: תוכנת וידאו שיוצרת בינה מלאכותית.
1: יפה.
3: הקרנות וידאו. אז שירי שלא רק משחקת וכותבת, והיא גם הדמות הראשית, היא גם עיצבה את הוידאו. ובעצם הבמה שאנחנו פוגשים בהבימה 4, החלל שבו יושבים ככה, יש שם גם בר, דיברנו בעבר על הפקות שהם עשו, היא ריקה. ורוב התפאורה היא הקרנות וידאו תלת-ממדיות, מאוד מרשימות ומאוד סוחפות שהיא יצרה עם פני השחקנים. יש ארבעה שחקנים בהצגה הזאת. ואנחנו מתחילים בצורה קצת קז'ואל לשירי, שזו אישה שמחפשת אהבה, היא מעשה כבר בכל האפליקציות, והיא פונה לקלוד, אחרי שהוא כבר יעץ לה בעניינים של בוטוקס, והיא מתאים לה בפרופורציות האלה או באלה, היא ממציאה את מאיר. זה רודיה קוזלובסקי. מאיר, כן. רודיה קוזלובסקי, השחקן, בעל העיניים המאפנטות, ללא ספק. זה דמות של סופר שמגלם את מה ששירי מחפשת בבן הזוג האידיאלי. אז יש לו מערכת יחסים מקבילה עם סביון, זה עוד דמות, שהיא לכאורה, הכל בעירבון מוגבל, סטודנטית לפסיכולוגיה, שכותבת מאמר על התלות החרדתית בבינה מלאכותית. יש פה דמויות...
1: שזה הבינה בנתה דמות שיש לה חרדה
3: בדיוק,
1: מבינה.
3: נכון.
1: אוקיי.
3: ואז מתחיל סבך שלם של... התפתלויות עלילתיות שבמהלכו אנחנו מבינים מי יצר את מי, או מנסים להבין מי יצר את מי, ובאיזשהו שלב...
1: אני אוהבת את העלול הזה.
3: כן. זה מאוד, זה משחק ככה במוח של הצופים, זה מאוד נחמד, נחמד, וברקע נכנס קלוד, בגילומו של השחקן החינני ביותר, ליאור אביבי, בגדים שחורים, תאורת לד, יש לו כובע עם הקרנות לד שמתחלפות, ועל החולצה זה גם מתחלף, הוא מאוד מאוד מגניב, כובע הפוך, והוא משתלב ומתערב ביצירה, ומנסה להבהיר לנו איפה הוא נכנס לפעולה יחד עם שירי, איך היא מפעילה את הדמויות שהיא ברא, האם בראו אותה, ומה הוא מאוד, ואיך הוא קשור לזה, והאם הוא רע או טוב. וזה מעניין גם מבחינה משחקית, כמובן. כי איך מגלמים דמויות שהן בעצם יציר של בינה מלאכותית, ואיך נראה קלוד עצמו? האם, אם בתור בן אדם אנחנו רואים אותו כחכם, כארמומי, כרשע, כמשלים? יש פה הרבה מאוד שאלות פילוסופיות,

0: בואו תקח את זה מכאן, ושם באמת אנחנו מנסים להבין עד כמה לדמויות שגם הן, בינה מלאכותית, יש להם רגשות ומתאהבות ויש להם היסטוריה, וכמה קל למחוק וכמה קשה למחוק, בכלל כל הנושא שם של המחיקה והפחד הזה, כי אתה יצרת כרגע דמות שיש לה איזו היסטוריה, הורים שנהרגו לכאורה בתאונת דרכים, ואהבה נכזבת, ומרצה מבוגר שמתעסק עם סטודנטית צעירה שאמורה לקבל פרס, אבל רגע, אולי בדילית אחד היא לא תקבל את הפרס? אולי לא יהיו הורים שנהרגו בתאונה? אולי כל הוידאו המרשים הזה שאנחנו רואים על תאונת דרכים בכלל נמחק?
1: וואו.
0: מעניין מאוד.
1: מעניין אותי, אני מניח שכל אחד ואחד מהמאזינים שלנו עכשיו שואל את עצמו אם היא כתבה גם את המחזה בעזרת קלוד.
0: זו שאלה.
1: יש קרדיט לבינה?
0: לא בכתיבה, יש קרדיט על הוידאו. על הוידאו באמת כתוב שיר לוטן בתוכנת, כמו שאמרתי, VO3. זו שאלה. זה באמת מעניין אם היית שואל את קלוד איך הוא היה רואה מחזה ישראלי שעולה בשנת 2026 על חייו עם דמויות כאלה ודמויות כאלה, לא יודע אם התייעצו איתו, יכול להיות שכן, זו שאלה שאנחנו יכולים להישאר איתה.
1: אבל זה לגמרי מדבר את התקופה, נכון יאיר?
0: לחלוטין. יש המון המון הצגות שראינו גם בפרפורמנס וגם בתחום המוזיקה הקלאסית. למשל, יש כרגע את פיטר איז בק, זו הצגה שעולה בתיאטרון תמונה ומשתלבת גם ברפרטואר של פסטיבל ישראל הקרוב, של אמיר יציב, שזה בעצם שיח עם דמות של קוף שלקוחה מסיפור של קפקא, של היוצר אמיר יציב. יש גם את זה. יש גם עבודה של גיא מוזס שנקראת המכונה מנגנת על האדם, שבעצם ארבעה פרפורמרים רוקדים, שרים ומנגנים לפי פרומט שהיוצר הכניס מכונה. אנחנו נראה את זה יותר ויותר. במקרה הזה, תראה, זו הצגה בסך הכל מהנה, כי המשחק מאוד נחמד, כי זה זורם. כמו שאמרת אפילו בעצמך, זה יוצר מתח. כי מי יצר את מי? ומי מחוק את מי? ואיזה מניפולציות אתה יכול להפעיל?
1: אבל גם השאלה אם המתח נשאר, זה בעצם מה שאתה בעצם נותן לנו עכשיו.
0: נכון, אז בוא נגיד שככה, במהלך ההצגה...
1: מלבד הפטנט יש עוד משהו.
0: תראה, אז קודם כל התפאורה, באמת ההקרנות מאוד מאוד מרשימות, בגלל שאנשים כנראה עוד לא ממש רגילים לראות וידאו שהוא נעשה בטכנולוגיה מאוד מתקדמת של AI ושל תלת מימד, וזה נורא נורא קרוב גם. ראיתי אנשים שמוציאים את הטלפון ומצלמים לאינסטגרם.
1: יפה.
0: עפו על זה.
1: יפה.
0: זאת אומרת, קהל מאוד נהנה מהדבר הזה של לראות פתאום את הפנים של השחקנים, וראיתי אחר כך שאנשים גם פרטיים מעלים בסטורי, וזה בהחלט צוחקים מזה, ומאוד אוהבים, גם היה שם קהל, גם קצת מבוגר וגם יותר צעיר, כי בעצם כולם משתמשים כמעט היום ב-AI באיזשהו שלב, שואלים ומתלבטים ולוקחים חומרים, והדבר הזה של באמת המפגש, וזה אחד הדברים שקצת הפריעו לי בהצגה, זה לא מטפל בצורה מספיק עמוקה במפגש בין המקום שהאדם מביא לפרומט לבין מה שהבינה יוצרת. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לנו, אתם צריכים בכל זאת להזין איזשהו דאטה כדי שה-AI ישתף אתכם פעולה וייתן תוצרים טובים ואיכותיים ברמה שלכאורה יכולה להשתוות למוח האנושי. ושם אנחנו איכשהו הולכים קצת לאיבוד, כי אנחנו אומרים, הוא נורא נורא מצחיק, הוא ערמומי, הוא קצת רע, אבל מה את נתת בתור הדמות, שירי, הדמות שבעצם ממציאה אותם, ואיפה הם השלימו ולמה הם השלימו? זאת אומרת, יש פה איזו תהייה קצת יותר עמוקה. ההצגה הזאת היא כשעה, היא לא מאוד ארוכה, אז רוחב העירייה לא, אולי לא מאפשר את זה, אבל רציתי לראות יותר למה אנחנו כל כך אובססיביים על הדבר הזה של ה-AI, ומה הוא יכול לתת לנו גם מבחינה אומנותית, שאתה או את כמחזאים יוצרים לא יכול לתת, ואז אתם באמת אולי רוצים לעזר בו ולפנטז עליו, וגם לבקש שיברא עבורכם את בן הזוג האידיאלי. זאת אומרת, זה היה נורא מבדר ומהנה, אבל ברמת הטקסט רציתי יותר עומק ויותר מחשבה באמת על מה זה אומר גם, על הכלי, עלינו.
1: טוב, זה עדיין אדמת ראשים, כן? היצירות האלה נבנות אחת על השנייה,
0: זה תרגיל מחשבתי יצירתי, כן, באמת, זה נורא לגמרי.
1: זה עוד ילך קהל, מבחן הקהל, יאיר.
0: אז קהל מאוד מאוד צוחק מזה, ונהנה בסך הכל, וגם בסוף אמרו להם כל הכבוד וזה. ומעניין שאת ההצגה ראיתי בשישי בצהריים, באחת בצהריים. היית אומר, זה שעה שאנשים, אולי כמוני כמוך, נכנסים בדיוק לשנת את היופי של שישי בצהריים, אבל אנשים מילאו את הבימה ארבע, זה קטע. שותים בירה, נהנים, וזה גם באמת, כמו רוב ההפקות של פנטאון, זה בערך שעה, שעה ורבע של מחזה, קליל, דיברנו בעבר על המאהבת ועל מזויפת, שלא לוקחים את עצמם ברצינות יתרה וגם נורא מתקשרים עם הקהל. בסך הכל זה טקסטים פשוטים ובאמת דברים שאפשר לקחת אותם אל חיי היום-יום, והחוויה היא מאוד לא מחייבת ולא כבדה. יפה. זאת אומרת, יש פה איזו כלילות שגם אני, בביקורות שלי, למרות שקצת כמו שאמרתי, הפריע לי שזה לא היה מספיק עמוק, בסך הכל החוויה היא מענה.
1: זו שכותבת אותי, נכון? נכון. יאיר אשכנזי, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה גול, יום טוב לכולם.
1: ומיאיר אשכנזי אנחנו מיד עוברים אל שיר הבוקר שלנו, כמו תמיד, בסיומה של כל תוכנית, אנחנו שולחים אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לדנה גולדברג, היא תקרא עבורנו את בפרדס.
2: בפרדס. אפור ודק, עולה אבק מדרך הקורקר. בין חלקת הטירס לשלף החיטה, יונדה ישנה מתקדמת לאיתה, פונה לעבר שביל פחות מוכר. בעומק הפרדס עצרת את המכונית. ליד מקווה המים, מעבר לסבכה,

0: הראית לי אשכולות, אשכולות לבנים, להק ענפות במנוחה, וסהר דקיק עלה וזהר, ורוח צונן ירד מן ההר, ומשק הכנפיים שכח ונדם, ופנינו משם, בשר ודם.
1: בשר ודם. נודה לדנה גולדברג שקרא עבורנו מתוך ספרה לנצח עד הבוקר. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. תראו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו, להתראות.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו נדבר היום על אישה אלפא וגבר עושר וכלב פונדק שחיים בעולם סימבולי ואמיתי לגמרי. עוד מעט נדבר גם על רכבות, גלגלים ונסיעות וגם על ניצחונות. למה כל כך חשוב לנו לנצח? ואיך זה קשור לעיצוב? זה עוד רגע ממש, בינתיים אני אגיד לכם שאתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. וכשמסתובבים שם כזה, רוצים גם להגיד אותו כל הזמן. אלעד ויוונטה, שלום לך. בואו נתחיל.
1: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם הבימאית והמעצבת רוני אסגד המבורגר, שעוצרת השנה לראשונה את שבוע העיצוב בירושלים, שיפתח ביום חמישי הקרוב. רוני אסגד המבורגר הציגה בעבר את עבודותיה במוזיאונים ופסטיבלים בארץ ובעולם, והיא מרצה בשנקר. שלום רוני.
3: שלום, בוקר טוב.
2: השנה הכותרת של שבוע העיצוב זה שער הניצחון, נכון?
3: נכון.
2: על שום נכון. מה? מה זה אומר?
3: מה זה אומר? אנחנו בעצם בשבוע העיצוב מחפשים תמות ורעיונות שיגרמו למעצבים וליוצרים ליצור עבודות חדשות, ביקורתיות, מורכבות, ובעצם כמו לזרוק להם איזשהו עולם תוכן שהם יכולים להגיב אליו עם הפרקטיקות העיצוביות שלהם. השנה בחרנו בשער ניצחון, שזה כותרת בעצם לספורט תחרותי וכל האלמנטים שמרכיבים אותו. אם זה השחקנים, התרבות, הגוף, חדר הבקרה שמקיף את השחקנים ואת כולנו שסופר לנו צעדים.
2: זאת אומרת, כשחשבת על שער הניצחון, חשבת על, באמת על ספורט, לא חשבת על הניצחון המוחלט ועל מלחמות.
3: ברור שחשבת על הניצחון.
2: אוקיי.
3: אנחנו, יש לנו אינטרנט, אנחנו מחוברים למציאות.
2: שמעתם על הניצחון המוחלט גם.
3: אוקיי, בסדר. אנחנו, הדגל שלנו הוא קודם כל להגיב למה שקורה סביבנו, בכל דרך, וכמובן שאפשר היה לבחור נושא כמו מלחמה ושלום, שהיה ישר ברור מאוד על מה, אבל אנחנו מנסים למצוא דרך מתוחכמת לדבר על המציאות סביבנו, לדבר על ניצחון והפסד, סיבובים, למה כל כך חשוב לנו לצאת לעוד סיבוב, להפסיד בכבוד או לא להפסיד. יש לנו תערוכה שנקראת היכל התהילה, שמציגה אטריביוטים של ניצחון, דבר שאנחנו מאוד חשוב לנו להחזיק בידיים ולהקיף אותו סביבנו, גם אם הוא סתם מעלה אבק אחר כך על המדף.
2: מה, כאלה גביעים וכל הדבר הזה?
3: גביעים, מדליות, אבל את יודעת, אנחנו פה הכל בראייה, אנחנו לא מוזיאון להיסטוריה.
2: נכון, בגלל זה עניין אותי הקשר בין, זאת אומרת, איך זה בא בסופו של דבר לידי ביטוי בעבודות שמוצגות, הדבר הזה שהוא אפשר לעשות, זה מחשבה פילוסופית גם על ניצחון והפסד.
3: לגמרי. תראי, קודם כל יש לנו לדוגמה זר עלי זית, זר כזה ניצחון יווני שעשוי מזכוכית, שעשתה הודיעה בן אליהו, סופר שביר. אנחנו פחדנו אתמול לתלות אותו, סופר שביר. יש לנו המון המון עבודות שמדברות על השבריריות של ניצחון, המחירים שאנחנו מוכנים לשלם על ניצחון. יש לנו תערוכה שנקראת ספרטה, שמדברת על הקשר בין שדה הקרב למגרש המשחקים, הקשר בין ספורטאים לחיילים, בין מאמן למפקד. כן. אנחנו בעצם, בכל התערוכות, יש לנו תערוכה שנקראת ברוח ספורטיבית, ובאתי לעודד למה כל כך מעודדים אותנו לשמור על מורל בכל מחיר, לא משנה מה, אנחנו צריכים לשמור על רוח ספורטיבית, ולרוץ למקלט, ולהמשיך לעבוד, ולעודד את הילדים. ובעצם, כל התכנים, ובטח ובטח בחודשים האחרונים, כשעבדנו על שבוע עיצוב, כל כך נכנסו חזק לכל התערוכות, והכל קיבל כיוון גם ספורטיבי, אבל גם אפל. ומטריד, כמו הרבה דברים במציאות לאחרונה.
2: כן. יש גם את עניין המצוינות, אני ראיתי דוקומנטרי מאוד יפה בנטפליקס השבוע, שאני ממליצה, על מרטינה נברטילובה וקריס אברט, הטניסאיות הדגולות האלה, שהיו גם חברות וגם יריבות אחת של השנייה, ואתה רואה שם שאצל ספורטאים מקצועיים, אין מצב כזה שאתה מספר שתיים, אי אפשר פשוט, אתה חייב להיות מספר, אתה חייב לנצח.
3: אני חושבת שזה גם משהו שנורא נורא נורא מחנכים אותנו אליו, מהגן, יש לי ילדה בגן, אז יש איזו ילדה אחרת שכבר יודעת לקרוא, ואני כזה...
2: נכון.
3: יום, בוא נעבור גן. לא רוצה את התחרותים.
2: לא, בין ההורים, ברור. אל תאמיני לאף אחד, אגב. תמיד הילדים שלהם תמיד הכי מושלמים.
3: אני אזמין אותה הביתה והבחן אותה בסתר. אז מכוונים אותנו לניצחון, אפילו בבחירת בני זוג. נכון? שלמצוא איזה שידוך טוב.
2: נכון.
3: ולהצטיין באוניברסיטה. ובעצם בכל דבר, גם מבחינה חברתית, נורא נורא נורא מעודדים אותנו לנצח ולהצטיין, שזה משהו שהוא גם מאוד קשור לעולם העיצוב. הרי מעצבים, את לא יכולה לדמיין מעצב כושל, נכון? את חושבת על מעצב, את חושבת על מישהו שהוא נראה טוב, שהוא מעמיד את כל הפוסטרים נורא נורא יפה, והכל כזה מושלם.
2: נכון.
3: אז גם בעולם העיצוב אפשר לדבר על הצטיינות, על ניצחון, על גריד. גריד זה משהו שמעצבים עובדים איתו, ובעצם מגרש הוא קודם כל גריד. אז יש המון המון קשר בין ספורטאים למעצבים, כן.
2: יש גם את הצד השני של זה שאנחנו תמיד חייבים לנצח, שזה, אני חושבת שלפעמים אנחנו נמצאים גם במצב שלא נעים לנו לנצח. כאילו, יש איזה מין מחשבה שאנחנו חושבים שהיא מאוד מאוד הומניסטית, שאם מישהו אחד מנצח, אז השני מסכן הפסיד, וכואב הלב עליו, הוא הפסיד. אני זוכרת שאמרתי לבת שלי כשהייתה קטנה, והיה איזה, לא זוכרת באיזה הקשר של איזה תחרות או איזה עניין, ואני אמרתי לה, לא כל דבר בחיים זה תחרות, כל הזמן הייתי אומרת לה, אבל לא כל דבר בחיים זה תחרות. והיא אמרה לי, היא הייתה בת 5 אני חושבת, היא אמרה לי, תחרות זה לא כזה נורא, כאילו, זה בסדר תחרות.
3: האמת שמה שמעניין מאוד בלאומנות שאת מתארת, זה שזה לא בא לידי ביטוי רק בקבוצות היריבות לדוגמה במגרש הכדורגל, אלא זה זולג אל היציע ואל האוהדים. כלומר, אם אני אוהד מישהו, קרי, אני שונא את המישהו האחר.
2: נכון.
3: ואני רק רוצה שיקרה לו משהו רע, ואני רק רוצה שהוא יפסיד, ודברים הרבה יותר נוראים.
2: ביתר והפועל לא הולך ביחד, אין מה לעשות. צריך לבחור, כן.
3: יש לנו עבודה שאנחנו מציגים של עוז מואלם ובר מוסן לוי, שהם בעצם צילמו בדרבי את ביתר והפועל, צילמו במשך 4 שעות את כל אחד מהיציעים עם האוהדים, ואנחנו מקרינים את זה אחד מול השני. מהרגע שהאולם מתמלא, את כל המשחק, את האכזבה והשמחה, את עזיבת האולם, ואתה, זה פשוט ממש פיזית להפנות המצלמה מהשחקנים אל האוהדים, ואת רואה את כמה שאתה אוהב וכמה שאתה שונא ביחד.
2: נכון. אוהדים זה, מבחינתי זה הדבר הכי מעניין בכדורגל, זה האוהדים של הכדורגל, בהחלט. זה הדבר המעניין שם. בוא נשאר אותך, מה את קוראת עכשיו? לענייננו.
3: לגמרי. אני קוראת עכשיו את המידות הקטנות של נטליה גינסבורג. ספר שמאוד כיף לקרוא בתקופה של עומס, כי הוא מורכב מסיפורים קצרים. וזה ספר יפה יפה.
2: נשמע גם מתאים איכשהו לדבר הזה שאת עוצרת עכשיו, לקרוא נטליה גינסבורג, נכון?
3: כן, בגלל כן, בטח שכן.
2: יש שם איזה משהו שנשמע לי מתאים גם לנושא הזה של ניצחון והפסד.
3: נכון,
2: אני אגיד וגם... אני אגיד שזה ספר שיצא בהוצאת 9 נשמות, ותרגם אותו יונתן פיין, כי זה דבר חשוב להגיד.
3: נכון.
2: את מסמנת בספרים כשאת קוראת אותם? באיזושהי דרך, עיפרון, עת, אוזני חמור.
3: לא, בגלל שאני נורא לא יודעת לשמור על חפצים, ותמיד שימו אותי שאני לא שומרת מספיק, אז אני משתדלת לא לסמן, אבל הייתי שמחה לסמן.
2: מה, ההורים שלך?
3: כן, אמא שלי, בעלי, כל מיני, אני קצת קלאמזי כזה, לא נעים. אני יותר תערוכת לדברים נורא שבירים, כבר שברתי משהו.
2: באמת?
3: אבל באמת.
2: מה שברת? משהו מהתערוכה? ספרי.
3: כן, כן, בטח. שברתי את הפסלון שבניהול אומנותי של ניר כהן, שהוא גם חבר שלי, אז אני לא יודעת אם זה הופך את זה ליותר טוב או יותר גרוע, כמו התנסויות. ובעצם אספתי ממנו פסלון של דודו גבע, הוא עשה תערוכה במסעדת האחים של דודו גבע, שגם נמצאת במוזיאון תל אביב, ואנחנו מציגים בהיכל התהילה פסלון של הברווז, שכתוב עדיין אופטימי, ואני בעצמי...
2: את שברת את הפסלון של הברווז של דודו גבע, תשמעי, זה משהו לשים ברזומה. איך הגבת באותו רגע? בכית?
3: לא, מה שקרה זה שהוא היה באורטו שלי בדרך לבית הנסן, ועשיתי תאונה, אבל להיות קלאמזי. ואז אמרתי לצוות שלי שהייתי באורטו, תקשיבו, לא אכפת לי שהאוטו נדפק, העיקר שהברווז לא נשבר. והגענו לבית הנסן, הוא היה שבור, ופרצתי בבכי.
2: פרצתי, זהו. אני גם הייתי בוכה, אני חושבת.
3: אבל כבר יש ברווז חדש, וניל סלח לי, ויש סטיקר של עדיין אופטימי, שהברווז שבור.
2: אבל יש בזה איזה משהו, את יודעת, שאת אומרת, יואו, רק שזה לא יש סמלי, שנשבר הברווז של דודו גבע.
3: או להפך, אולי הוא רק היה צריך להישבר, ולהראות שהוא עדיין אופטימי.
2: נכון, נכון, ושאלה יהיו הצרות שלנו.
3: כן.
2: את תספרי לנו, אם את כבר, אנחנו יודעים עליך שאת גם בעסקי העיצוב וגם קלאמזי.
3: נכון. בגלל זה, אני עובדת במדיום של וידאו. כן. זה מדיום שאי אפשר לשבור. אי אפשר ללכלך את הדפים, אי אפשר לאבד את החפץ.
2: בשליטה כל הזמן של הדבר הזה. אבל איך מסודרת הספרייה שלך? זה מעניין.
3: אוקיי, אז אנחנו, הבן זוג שלי הוא צייר, יוני המבורגר, ואנחנו יחסית הכרנו בגיל יחסית מאוחר, כשכל אחד כבר היה את האוסף ספרים שלו.
2: כן.
3: של יוני, שהוא קורא גם באנגלית וגם בעברית, היה הרבה יותר אוסף גדול משלי. ככה שהבית שלנו מפוצץ בספרים בכל מקום, ממש בכל מקום. בכל מדפים שיש, יש גם ספרים, מאחורי המיטה יש ספרים, מאחורי המיטות של ילדים יש ספרים, אז הספרייה, יש ספרייה מרכזית בסלון, שמסודרת לפי מה שיפה. אני השתלטתי עליה, מה עובד עם הציץ, מה עובד עם עם פסל, ואז אנחנו מתווכחים, שהוא אומר שזה ספר יותר חשוב, ואז אני מסברה לו שהוא לא מספיק גבוה, ו... אז ככה הספרייה, אם תסתכלי עליה, היא תראה מאוד יפה, ואולי אין מספיק קשר תמטי בין הספרים, אבל זה בסדר.
2: אבל לא לפי צבעים.
3: לא, מה פתאום, נראה לך?
2: אוקיי, לא, רציתי לוודא.
3: לא, אני לא, אנחנו לא, לא כאלה. לא, לפי, יש סקשן מאוד גדול של ספרי אומנות. יוני הוא צייר והוא מאוד מאוד מתמצא באומנות ומתעניין. וספרות יפה, וספרי עיון, יש הכל.
2: את משאילה בקלות ספרים, אם מישהו רוצה לקחת ספר, אין לך בעיה?
3: וואי, רק... אני אוהבת וידאו, אני לא אוהבת חפצים. שיקרו את החפצים. שיקרו, שיהנו.
2: אולי אצלם זה ישמר יותר טוב פשוט, שישמרו לך את זה. רוני אסגד המבורגר, בוא נגיד שוב, התערוכה נפתחת ביום חמישי, נכון?
3: התערוכה נפתחת ביום חמישי בבית הנסן, הכניסה חינם. התערוכה תעמוד במשך שבוע. יש לאורך כל השבוע רצועת תוכן מטורפת שעוצר יובל מנדלסון. מאוד מאוד שווה לבוא להרצאות, להקרנות, לשיחות אמן. יש בערך 10 תערוכות בתוך שבוע עיצוב סופר מושקעות של יוצרים מהארץ ומחול, שאנחנו בית הנסן מפיקים בעצם ותומכים לגמרי בתרבות ויצירה. וזה אירוע מטורף, ממש ממש כדאי לא לפספס אותו.
2: אז שבוע עיצוב בירושלים, רוני אסגד המבורגר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, שמחתי להכיר.
2: גם אני, להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. מדי פעם אנחנו קוראים ספר שאנחנו יודעים שהאנשים שחיים בתוכו יישארו איתנו, גם אם לא נזכור שום פרט מהעלילה, ונדמה לי שככה זה עבורי עם הספר בין השנייה לשלישית של גיא עד שראה אור עכשיו בהוצאת יצירה עברית. יש בו כל מיני טיפוסים שהם גם מאוד ספציפיים וגם מיתים באיזשהו אופן. הוא סימבולי, הוא אוניברסלי והוא אמת לאמיתה. ככה בכל אופן אני קראתי אותם. יש שם אמא מדהימה אחת ומשונה שמגדלת את ביתה היחידה אלפא. יש בחור עם פגם קטן אך משמעותי בשם אושר. יש שם כלב בשם פונדק. בזמן האחרון אני קוראת כלבים בספרות שאני מאוד אוהבת. אני לא יודעת אם הספרות היא אשמה בזה או אני. יכול להיות שזאת אני. אבל יש שם את פונדק, הכלב הבלתי נשכח. אבל זה לא רק הם, זה משהו בלשון של גיא עד ובעולם שהיא מתארת, שיש בו מקומות שנקראים המקום הקטן, המגרש הביתי, שדות זרים או חוף מבטחים. זה מין עולם כמו מתוך חלום, אבל אמיתי לגמרי. בשבילי בכל אופן זה היה ככה. גיא עד היא קלת פרס היצירה לסופרים עבריים על שם לוי אשכול לשנת 2010. היא הייתה מועמדת לפרס ספיר, היא קלת פרס דבורה עומר, ספר אחרון שלה, ויקי ויקטוריה, הוא גם נכלל ברשימה הקצרה של פרס ספיר. אני אקרא קצת מתוך הספר, כי אומרים לי כאן שגיא עד, היא איתנו? אז נקרא אחר כך
1: כן,
0: אולי.
1: כן, אני אתכם.
0: שלום גיא עד, אהלן, שלום.
1: טוב,
0: אני
1: טוב.
0: מדברת עלייך פה, מדברת ומדברת, ואת בכלל אינך, אני שמחה שבאת.
1: נכון.
0: ספרי לי, ספרי לי על הספר הזה, קראתי אותו ואמרתי לעצמי, מאיפה זה בא? איך זה, לא, כן. מה הולך לאישה הזאת בראש?
1: כן, כן, שאלה במקום.
0: את מבינה אותי?
1: כן, כן, לגמרי. זה ספר באמת מאוד משונה שלי, יחסית ל... זאת אומרת, אף ספר שלי לא דומה לקודם, אבל כאן היה... הוא מסובך, הוא התחיל מכל מיני מקומות, את יודעת, חלקים ממנו זה דברים שכאילו שמסתובבים לי בראש, אבל הוא התחיל בגדול מסיפור קצר שכתבתי על אבא שהולך לחפש את הבן שלו במלחמה.
0: כן.
1: לוקח אוטובוס. זה משהו שקרה, וזה סיפור כזה שכאילו ש... הוא לא הספיק, זאת אומרת, פתאום התמלו לי עד עוד המון המון תמונות, ולקח לי זמן להבין שהכל קשור, וככה בעצם נבנה הספר, הוא נבנה מחלקים, ולאט לאט הוא הפך להיות באמת שושלת מאוד ברורה, עם אמרות שליחים מאוד ברור, שמתחיל ויש לו איזה מין קצב שבנוי נגיד מארבעה חלקים, וה... באמת, השיא שלו בסוף, כאילו מין ספר כזה שהלפיד, הלפיד בוער בקצה, אצל הנכד.
0: נכון. אני לא יודעת אם שמעת משהו ממה שאמרתי בפתיח.
1: לא.
0: אוקיי, חבל. אני דיברתי על זה ש... יש בו מצד אחד כל מיני טיפוסים מאוד ספציפיים שאת יודעת, כשאני קוראת דברים כאלה, אני אומרת לעצמי, זה בטוח אנשים אמיתיים, כי אי אפשר להמציא כאלה אנשים, אי אפשר להמציא דמויות כאלה, אבל הם גם מיתים, והכתיבה שלך היא מאוד מאוד סימבולית גם, ומצד שני, הכל אוניברסלי, אין שמות ספציפיים לדברים, ומצד שני, כשאת קוראת את זה, את אומרת, לא, זה, אבל זה אמת לאמיתה. את מבינה למה אני מתכוונת כי אני אומרת...
1: בטח, לגמרי, לגמרי. באמת היה לי איזה צורך לייצר את ה... ליצור לספר הזה גיאוגרפיה סימבולית. באמת, תיאת מגרש ביתי, שדות זרים, חוף מבטחים.
0: חוף מבטחים, כן.
1: כן, כי באמת יש איזו תחושה שאנחנו בסך הכל דומים. את יודעת, המציאות כאילו, אנחנו מתנהלים לפי איזה שהם קודים שהם באמת אוניברסליים. אבל... ואני כן אתייחס לזה רגע, הספר, זה הספר הכי פוליטי שלי והכי אישי שלי, למרות שהוא מאוד מאוד פנטסטי בחלקים שלו, את יודעת. זה ספר שנורא נורא מתכוון, מקווה, שהגברים ירימו ראש, את יודעת.
0: שמתעסק גם בעניין הזה של מה זה גבר, איך להיות גבר בעולם, נכון?
1: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד. את יודעת, הוא נכתב בסך הכל... בתקופה מאוד מאוד קשה כאן, בתקופה של כאב מאוד מאוד גדול, המון מוות, המון פחד, המון זוועה, נו, אני לא צריכה לספר לך על זה, אבל יש לי איזו התעקשות, הייתה לי איזו התעקשות, היה לי איזה צורך, אני תמיד מרגישה שמבקשים מהסופרים, את יודעת, לדברר, להיות שופרים, להגיד ככה וככה ולהגיב, ואני לא, אני סופרת, אני לא עיתונאית, והיה לי איזה צורך נורא נורא עמוק להגיד את מה שאני רוצה, או לכאוב את מה שאני רוצה, מתוך הספרות, אבל במובן הטהור שלה, את יודעת, כאילו, באמת, באמת הבדיוני שלה, והדמויות כמובן נשענות על ביוגרפיה רגשית שלי, זה ברור, כן, אבל כן, הן כן, כן, כן גדלות להיות משהו שהוא, לא יודעת אם גדלות, אבל כן, הספציפיות שלהן היא מאוד תיאטרלית, באיזשהו נכון, אופן, נכון. היה לי טוב עם זה, את יודעת.
0: אלפא ואושר זה שניים, שני גיבורים נקרא לזה נגיד, של האירוע הזה, של הספר הזה, הם שניים שהם בתחושה או בממשות גם, הם לבד בעולם. עם איזו תחושת זרות ממש מובנית, הם זרים להכל ולבד. אז יש משהו בספר שלך, במובן הזה, שהוא גם קודר ואפל, יש שם מלחמה גם, אבל מצד שני, השניים האלה, הם מוצאים אחד את השני. אז יש גם משהו מאוד אופטימי בסיפור הזה.
1: בטח, אהבה.
0: אהבה? לא צחוק, מי?
1: זה לא צחוק, זה המון. אני חושבת שמבחינה, אם אני מסתכלת על עצמי, מבחינה... בכרונולוגיה של הכתיבה שלי, אני חושבת שבספר הזה הוא ספר, מהבחינה הזאת הוא מאוד חשוף ומאוד אישי, כי הוא מכסה המון ממני. את יודעת, אם בכל ספר שלי עד היום היה, התעסקתי עם איזה חלק ממי שאני, הפעם הוא נפרס על משהו שהיה לי יותר כוח, יותר קושי גם, לספר אותו באמת, את יודעת, בצורה הכי אינטימית והכי אותנטית שלי, ואהבה זה קשה לכתוב על אהבה.
0: נכון.
1: ועל בני זוג, ועל משהו שהוא באמת מתקיים בצורה הכי הכי נכונה שלו, את יודעת, מחובר לכאב, ומחובר למשהו שיכול, לא יודעת, להקרין, שאפשר לחיות, לא יודעת מה, איך להגיד את זה.
0: אבל גם להאמין שזה משהו שהוא בכלל אפשרי, ושזה יכול להיות גם באיזשהו אופן פשוט, פשוט זה מתרחש, זה כמעט אוטופי. מה יש לך?
1: אני מאוד מאמינה. נכון, השתגעת. אני מאמינה אולי לפעמים רק בזה, את יודעת, זה כאילו, כל השאר כל כך שביר, אבל ברגע שאת יודעת, יודעים, זה כאילו זה קורה בפנים. היה לי משהו נורא מצחיק, שבשבוע הספר מישהי לקחה את הספר ליד, ושאלה אותי, ראתה מה כתוב שם, והיה משונה קצת הטקסט שבעטיפה, בקריכה הקדמית, היא שאלה אותי, זה ספר אישי? ואז היא פתחה וראתה את ההקדשה לדמויות שלי באהבה, והיא אמרה לי, כן, זה אישי. וזה היה נורא מצחיק, כי זה באמת הייתה ראייה של מישהי שקוראת, את יודעת, היא הבינה משהו.
0: כן, אבל מצד שני, זו שאלה מאוד מצחיקה, אני מספר אישי.
1: כן, זו שאלה מצחיקה, וגם התובנה שלה מצחיקה, התובנה שלה נהדרת. נכון. את יודעת, זה ספר שבעצם... הייתי נורא, אני חושבת שזה הספר הכי מאוזן שלי מבחינה הזאת, שנורא שמחתי כאן על הקוראים שלי ועל הקוראות שלי. הדמויות שלי קצת סתמו להתאפה בעזרת העורכת המצוינת שלי, שלומית הרלינג, ופשוט נתתי להם, אין עשו את העבודה, ולא כל כך היה לי צורך להסביר, ואת יודעת, ולהגיד, כל מיני דברים שאולי פעם הרגשתי פחות בטוחה בהם. הפעם אני חושבת שהיה איזה, מבחינת הכתיבה שלי, זה איזון נורא מדויק בין מה שצריך להיכתב לבין מה שרוצה להיקרא, או כאילו איזה מין משהו כזה, נתתי לכם מקום, ככה אני מרגישה לפחות, לא יודעת.
0: הספר הזה קוראים לו בין השנייה לשלישית. מה, למה את מתכוונת בין השנייה לשלישית? אנא, הסבירי.
1: כן. קודם כל, זה באמת, זה ספר שכאילו לא יכולה לקבל שום שם קונקרטי. כל הזמן הוא גלש מעבר לקונקרטיות. היו המון רעיונות, נורא קל לי לתת שמות לספרים שלי. לפעמים אני יודעת אותה מההתחלה, את יודעת. וכאן לא, משהו כאילו כל הזמן היה חמקמק כזה. ואז היה ברור לגמרי שהספר הזה בעצם מדבר על רווח. משהו שמתנהל בין לבין. אני מניחה שבין השנייה לשלישית זה כאילו, אולי זה בין המלחמות, אולי זה בין החוליה השנייה לשלישית בתוך המשפחה, כי ההורים נותנים לילד פתאום איזו יכולת להיות הוא, בשלב הרבה יותר מוקדם בחיים שלו, ממה שהם הגיעו אליו. אז יכול להיות שזה שם, אבל בכל מקרה זו התרחשות. היה לי חשוב עוד פעם שהספר, שהשם שלו יהיה, ייתן את האווירה שבה אני כתבתי אותו, או את המהות שלו, משהו שהוא, זה לא נורא חשוב כאילו בפרט, אלא בלהיות, את יודעת, משהו כזה בערך.
0: אני רוצה לשאול על איזה עניין שאולי הוא לא חשוב, אבל לי הוא חשוב. כי יש לנו גם כאן את הפינה, מה קורה, ואני שואלת את האנשים על הרגלים שלהם עם ספרים, ואצלך בספר, באיזשהו שלב מאוחר מאוד, קראתי שהאימא לא החזיקה את הספרים שלה, את הספרייה שלה בסלון, אלא בכל מיני מקומות בבית, ואת כותבת, בסלון לא היה ספר אחד, כאילו ספר עלול להסגיר את הזהות שלך, ואם יגיע אורח אקראי וזר, אין שום סיבה שידע יותר מדי. שזה נכון ויופי, ולא חשבתי את זה אף פעם, שאתה באמת מסגיר את עצמך ככה.
1: נורא, נורא, וגם תמיד שבאים לצלם אותי, אני לא רוצה שיראו מה אני קוראת, כי זה כאילו, זה נורא חושפני, זה כאילו כמו לראות מה אני אוכלת, אני לא יודעת, זה... אבל אמא של אלפא היא קצת, את יודעת, היא מאוד מאוד פרטית, אישה מאוד פרטית, השם זה ממש קיצוני, אבל כאילו חשבתי שכן, שספרים הם באמת... משהו שמגלה לנו משהו, וזה נהדר, את יודעת. מצד אחד, מצד שני, צריך להיזהר. היא לא אוהבת אורחים. כן, נכון, זה משהו.
0: יש לך ספרים בסלון? סתם, שאלה.
1: בטח, בטח שיש לי. הרמות, יש לי בכל מקום.
0: אבל אף אחד לא נכנס הביתה.
1: אבל אף אחד לא נכנס. את יודעת, היה לי כאילו, כשכתבתי אותו, היה לי נורא נורא קשה לכתוב, כי הייתי צריכה, הרגשתי בגלל הכאב הלאומי, איזה צורך להתנזר מדמיון. כן. את לא יושבתי לעצמי. ומצד שני, הספרות כל כך שמרה עליי בתקופה הזאת, אני כל הזמן קראתי. אז כאילו, יש לי איזה... אני המון ספרים, בקיצור. זה מה שאני מספרת לך.
0: אני רוצה... זאת אומרת, את יודעת, החלק האחרון של הספר, אני לא יודעת אם את מרשה לי לדבר עליו, כי...
1: בטח, בטח.
0: אבל יש שם את הכבר נכד בעצם, שהוא נהיה חייל, והוא נלחם. מותר להגיד מה קורה לו בקרב, או שזה לא להגיד? לא, אני לא אגיד, אבל את מתארת משהו שהוא, בוא נגיד לך, הוא מאוד שנוי במחלוקת.
1: מה זאת אומרת?
0: מבחינת הגבר הזה, החייל הזה, אוקיי, שבורח מהקרב, פשוט מאוד.
1: נכון, נכון.
0: לשמחת אמו.
1: לשמחת אמו, אני חושבת שגם לשמחת אביו.
0: נכון.
1: ובעיקר לשמחתו, אני חושבת שזה באמת משהו ש... אני רואה כאן, אני רואה בעולם הזה, אני חושבת שגברים יש להם איזה, לא סתם אמרת לך שאני רוצה שהם ירים ראש, כי אני לא חושבת שזה מתאים לכולם. לא מתאים לכולם להילחם, לא מתאים לכולם ללכת למלחמה. זה נורא נורא מפחיד, וזה ילד ששואל את עצמו שאלות, כי הוא קיבל מהבית את האפשרות לשאול את השאלות, אני חושבת. ומבחינתי כשהוא בורח, הוא עושה משהו נורא נורא קשה, כי הוא באמת יהיה מוקצה.
0: כן.
1: הוא יהיה מוקצה באופן מוחלט.
0: נכון.
1: הוא יהיה מוקצה, והוא עושה את זה למרות זאת, כי באמת הוא מרגיש אולי, את יודעת, אני באה עכשיו באמת, אני אקזיסטנציאליסטית, אני באמת מאמינה שהמסע שלנו, אם יש לנו דרך בעולם הזה, היא להגיע לאותנטיות. להיות מי שאנחנו באמת, באמת, באמת. והילד הזה, הנער הזה, מרגיש את זה. ויש לה מספיק כוח לסרב. עכשיו, אני חושבת שהסירוב הזה, זה סירוב שהוא, אולי מסרב להכל, את יודעת, יש את הברודות האלה בספר.
0: נכון.
1: ויש את איזו שאלה של מה זה, כאילו הגבריות כל כך...
0: יש את אבא שלו בספר, שרואה את בעצמו גבר פגום, ורוצה שהילד שלו יהיה בדיוק הדבר הזה, הגבר הזה, שהוא לא גבר פגום, והוא גם נלחם.
1: כן, כן, כן, להיות איזה משהו, כאילו יש לו איזה מין פנטזיה כזאת על מה זה גבריות.
0: נכון.
1: אני לא יודעת, אני המון שנים מרגישה שהחלוקה הזאת, את יודעת, שלנו, של נשים, גברים, היא לא מדויקת.
0: כן.
1: היא לא מדויקת, לא, שום דבר לא מתאים לכולם. ורציתי פשוט לקחת ילד כזה, שכאילו שלא, לא, עיר נוראי, אבל הוא יהיה... אבל סבתא שלו תוכל לחייך אליו, את יודעת.
0: כן.
1: כי היא אכלה אותה, כי האבא עלה שם על מוקש, והכל כאילו מאוד, אז אולי שמישהו, כן, שאולי שמישהו יתנגד, כאילו להיות מי שהחברה רצתה בשבילו שהוא יהיה, זה ה...
0: את חושבת
1: שהמחשבה.
0: את חושבת שהילדות שלנו זה כמו איזה מין קעקוע כזה שמוטבע בנו ואנחנו לא יכולים לברוח ממנו, או שאנחנו דווקא יכולים להחליט לקחת זה מסלול אחר מזה?
1: אני חושבת שאנחנו, שהמון פעמים אנשים רוצים לצאת מהבית ונורא חושבים שהם עושים איזה ריאקציה. את יודעת, שהם לא ככה ואני לא כמו אמא שלי. אני חושבת שאנחנו הרבה יותר דומים למה שקיבלנו, ממה שאנחנו חושבים.
0: נכון.
1: להגיד שזה קעקוע, אני לא יודעת, אבל זה חומרים נורא חשובים בשביל, את יודעת, בשביל ההתפתחות שלנו. אצל נתן, איך שאנחנו רוצים, הוא פשוט פמפמו לו איזו אפשרות לשאול את עצמו שאלות. ההורים שלו לא קיבלו את האפשרות הזאת.
0: כן.
1: ואצלו יש את זה, אז כאילו זה יפה, זה כאילו זה ספר נורא חינוכי.
0: שר החינוך יואב קיש, אנא ממך, הכנס אותו לתוכנית הלימודים ותראה ישועות. אני רוצה לשאול אותך, גיא, עד לסיום. ראיתי שאת הספר הראשון שלך הוצאת ב-1999 כבר. לי זה נראה כמו אתמול, אני זוכרת, אבל זה לא. זה היה בהוצאת בבל, זה היה אגו מלגו. זה כבר המון המון שנים שאת כותבת. איך הדבר הזה עם השוק הזה, סליחה על הביטוי, שוק של אנשים שיש מעט קוראים וזה, איך זה מרגיש להיות, פשוט להמשיך להיות הדבר הזה ולכתוב ולפרסם?
1: כן. את יודעת, פעם ישראל ברייט, מוזיקאי, אמר שזמרת עולה לבמה לא בגלל שהיא רוצה לשיר, אלא בגלל שהיא צריכה לשיר. ואני חושבת שזה אומר הכל. אני די, אני שפחה של הנפש שלי, זה לא... זה עבודת כפייה. את יודעת, כתיבה. זאת אומרת, את יודעת, אני נורא אוהבת לכתוב, זה הביטוי שלי, זה הרגעים היחידים שבהם אני מגיעה לזה פריפריות. בתוך הנשמה שלי שאני לא מגיעה אליהן בשום צורה אחרת, אז אני עושה את זה, את יודעת, בתוך החיים, אני לא נשברת בגלל שאני יודעת מה זה לקרוא, לא בגלל שאני יודעת שקשה לכתוב, אני יודעת מה זה קריאה, מה הערך העצום של זה, וחוץ מזה הידיעה הזאת שאני כותבת, ועד ברגע מסוים קוראת את הספר שלי, ויש איזו אינטימיות שאין עוד בשום מדיום אומנותי אחר. הרגע המסוים הזה, שאת קוראת את המילים שאני כתבתי, הוא בעיניי, אני לא אוותר עליו. אני אוהבת אותו נורא, הוא מרגש אותי.
0: גיא עד, בין השנייה לשלישית, ספר שיצא בהוצאת יצירה עברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת, גיא.
1: תודה, מאיה.
0: אנחנו נשמע עכשיו שיר, תשארי, תקשיבי שם, אנחנו נשמע את חוף מבטחים. הנה.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: נכון, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות עם הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. שלום שלומית עוזיאל.
2: שלום, היושב.
1: על מה מדברות היום?
2: הנושא שנדבר עליו היום עלה בדעתי במהלך טקס סיום התיכון של הבת שלי, שמתקיים לפני שבוע וחצי.
1: בשעה טובה.
2: תודה רבה. מאוד מרגש. ואחת הבוגרות דיברה על רכבת הערים של השנים שבהן המחזור הזה למד בחטיבה ובתיכון, מהקורונה ועד המלחמות. זאת אומרת, זה באמת מחזור שזכה ללא מעט קשיים ואתגרים ותהפוכות. וכשהיא אמרה רכבת הערים של השנים על שם, שזה כבר ממש קלישה בקשר לתקופה הזו, אני חשבתי על האפקטיביות של הביטוי הזה, אבל ביטויים אחרים שקשורים בנסיעה ובכלי רכב. אומנם, שאלתי את עצמי אם רכבת הרים בעצם יכולה לחשב לכלי רכב, כן? כי היא מחזירה אותנו במקרה הטוב בדיוק לאן שיצאנו.
1: נכון.
2: אבל היא נוסעת, אז נגיד שכן.
1: אוקיי.
2: ואז חשבתי שבעצם יש המון ביטויים שקשורים בכלי רכב שונים, ואפילו אפשר לחלק אותם. זאת אומרת, יש ביטויים רבים ויפים שקשורים למתארים צורות של התנהגות והתנהלות כצורות של נסיעה. בכלי רכב, כמו רכבת הרים, כן, שמתארת נסיעה
1: סיוטית,
2: מפחידה, עם עליות
1: כן.
2: וירידות, סיוטית, כן?
1: כן.
2: ואז אנחנו יכולים לעשות משהו על טייס אוטומטי, זאת אומרת, ממש בלי לשים לב מה אנחנו עושים, אנחנו יכולים להיכנס במישהו 200 כמה, זאת אומרת, נסיעה מאוד מהירה ופרועה. אנחנו יכולים לתפוס טרמפ על משהו או על מישהו, אנחנו יכולים להגיד שמישהו לא עוצר באדום, ולפעמים אנחנו מעלים הילוך בטיפול במשהו.
1: כן.
2: ולהילוכים יש ממש כמה ביטויים שקשורים אליהם, להילוכים ידניים. אנחנו יכולים להגיד פול גז בניוטרל, אנחנו כאילו עובדים קשה אבל לא מתקדמים בעצם, לא בהילות. או שאנחנו יכולים להגיד חצי קלאץ'.
1: לדעתי חצי קלאץ' ייעלם, ייעלם. הם כבר לא ידעו מה זה קלאץ'. הם כבר, בטח הם כבר לא יודעים להגיד חצי קלאץ'. זה שלנו, של הדור שלנו. אפשר לדעת בין כמה אתה, אם אתה אומר חצי קלאץ'.
2: אז האמת שאני נורא תהיתי על הדבר הזה, כי נגיד היום גם משלנו, בלימודי נהיגה לפחות, אני חושבת שכמעט כולם עושים עדיין את יודעת, את הלימודים ואת הטסט, כאילו מאוד מעניין מה יהיה עם זה בעתיד, אני גם חושבת.
1: הם עדיין לומדים על הילוכים?
2: אפשר גם לא, אפשר לא, ואז את עושה את הרישיון על רכב אוטומטי, נדמה לי שהרוב, נדמה לי, כן? שהרוב עדיין כאילו עושים את הטסט, עושים את הרישיון, אבל זה באמת שאלה מעניין, כי יש לנו הרבה ביטויים, כן, שהם בעצם משקפים עולם שברובו חלף די מזמן, כן?
1: נכון.
2: אנחנו אומרים, לא תחסום שור בדישו, נכון? ורובנו מעולם...
1: מעולם לא חסמתי שור בדישו.
2: וגם לא, לא חסמנו, וגם לא דשנו, כאילו, במובן, כאילו, מימית, אני חושבת שהרבה אנשים הם שלא ראו שור.
1: נכון, נכון. אז יכול להיות שחצי קלאץ' בעצם אישה את אומרת.
2: ואז תהיה מסורת, כמו שאת יודעת, כמו שאנשים אומרים מילה בסלע, וחושבים שזה קשור באמת לסלעים, בעוד שזה שם של מטבע, אז הם יגידו, כן, קלאץ' זה מילה עתיקה שפירושה בעצם סוג של משקה.
1: יהיה את האלה, החכמים מהטריוויה שיודעים מאיפה זה בא.
2: כן, קלאץ' בעצם, זה פעם היה. ויש ביטויים שקשורים לכיוון ולניווט, כמו לעשות יוטרן ולחשב מסלול מחדש, נכון, שמציינים שינוי כיוון, הערכה מחדש של המצב.
1: שזה מציין את זה שאנחנו בעולם החדש הזה, שיש בו ווייז, ואפשר לחשב מסלול מחדש.
2: אני כל כך מודה לעולם הזה, מה יש.
1: גם אני, גם אני, גם אני. וואו, הוא מציל אותי.
2: אין לך מושג לאילו מקומות הייתי מגיעה בעבר. שלא שמעתי עליהם.
1: זה באמת המצב.

0: של תקלה, ויש ביטוי שהופיע אתמול, דיברתי אתמול בתוכנית עם המוזיקאית איילה אשרו, והיא אמרה שהיא שמה לעצמה מקלות בגלגלים.
1: כן.
0: אז אני אמרתי ממש, ממש היא מטרימה את, את הפינה, ויש לאחוז ברגע או לאחוז במושכות, אם אנחנו מדברים קצת על מה שלרובנו אנכרוניסטי, עולם העבר, רובנו כבר לא רוכבים על סוסים.
1: לא, אבל סוסים עוד יש בעולם, אנשים עדיין רוכבים על סוסים. כן, אוקיי.
0: כן, נכון, תראי, האמת שאמרת עכשיו משהו מאוד יפה על ביטויים, כי בסך הכל מעטים הדברים שפסו מהעולם לגמרי, נגיד אפילו אנחנו מסתכלים על ביטויים שקשורים בחרב, חרב פיפיות, או אפילו הדייש, יש אנשים שזה היום מיעוט, כן, שהדברים האלה הם חלק מה... מציאות שלהם, רובנו לא.
1: אז לאחוז במושכות, אוקיי.
0: ויש ביטויים שקשורים ממש ספציפית, נגיד, לברקסים, כן? לתת ברקס, או להפוך, לאבד את הברקסים. אנחנו אומרים מישהו שאין לו מעצורים. ואז אנחנו עוברים, זה ממש בעיני קורס מכונאות לשונית כזאת. כן, אנחנו אומרים למלא מצברים, או המצבר שלי ריק, אפשר להניח את המפתחות. ואני יכולה להגיד, אני ממש נוסעת על עדים, כאילו נגמרו לי כבר הכוחות וה... המשאבים, או בהקשר אחר, אפשר להגיד שמישהו מתודלק.
1: כן, מתודלק, עוד הלוק. אוקיי.
0: כן, אם זה המצב.
1: כן.
0: ויש ביטויים שקשורים לרכבות, ירד מהפסים, הקטר של המשק, ויש כאלה שקשורים לספינות ולסירות. לנטוש את הספינה הטובעת, יצאה לו רוח מהמפרשים, מרים עוגן. ויש ביטויים שקשורים באיזשהו למצב ולמראה, כן? הוא נראה כאילו דרסה אותו מסעית, ולעומת סוג חדש מהניילונים, טוטלוס, טיפול 10,000, עשה לטיפול 10,000, אז באמת יש עולם ומלואו.
1: ומה אם בספרות, איפה זה מצאת לך בספרות דוגמאות?
0: אז מצאתי, אני חושבת שאתה דוגמאות יפות, שהן גם מתקשרות לפי מסורת התוכנית שהכל מתחבר, שהן מתקשרות, אני חושבת, בדרכן, כל אחת בדרכה, לסיטואציה שהתחלנו ממנה בטקס הסיום. אז אחת מהן היא מסיפור, זה בעצם הסיפור הכי ידוע של סופר מדע בדיוני ואימה בשם בוב לימן. הסיפור נקרא חלון, הוא מ-1980, ראה אור בעברית בתרגום של אהרון אוטמן, העורך של כתב את המיתולוגי פנטזיה 2000, והיום אפשר לקרוא את הסיפור הזה חלון של בוב לימן באתר פרויקט בן יהודה המצוין.
1: כן.
0: ובסיפור הזה יש קבוצה של פיזיקאים וחוקרים של ה-LTV, שהם פותחים... מה שהם מבינים שהוא חלון לממד אחר, הם חושבים בהתחלה, אני מספיילרת פה שזה חלון לעבר, זה לא, זה חלון לממד אחר, רואים, הם חושבים שזה עבר, הם רואים דרך החלון הזה, בית ויקטוריאני חמוד עם משפחה אוהבת, הורים, ילדים חמודים, שחיים באיזה שלווה אידיאלית כזאת, אבל לא הכל אידיאלי כמו שהוא נראה, ואחרי שהם צופים כמה זמן בשקיקה, זה נראה להם כמו חלון לעבר, יותר שלב, יותר טוב, שאני חושבת שהוא גם אומר לנו, כן, תשימו לב, לא הכל, לא רק לא הכל כמו שנראה, גם העבר לא כמו שהוא נראה, ואחד מהם ממש מנצל איזו הזדמנות, וזורק, אחד החוקרים, זורק את עצמו דרך החלון הזה, ומגיע אל הבית הזה, ובלי בכל זאת ממש להסגיר הכל, אנחנו נזכיר שלימן הוא מחבר של ספרי אימה.
1: תבינו לבד מה הולך לקרות. תלכו לקרוא, כן? למה לא?
0: נשאיר משהו, מלכות משהו קטן, הביקור הזה נגמר רע.
1: אוקיי.
0: נגמר מאוד מהר, הוא נגמר מאוד רע בשביל החוקר הזה, ולא רק בשבילו, כי אחרי שהוא הצליח לעבור לממד המקביל הזה, גם מי שחיים בממד הזה מבינים שהם יוכלו לעבור אלינו, ובהתחלה נדמה שהם יוכלו לפלוש ולעשות שפטים בכדור הארץ במרווחים של 15 שעות וכמה דקות. ואז המספר של הסיפור אומר, חושב, איך יהיו החיים שלנו בסיטואציה הזאת, שהאימה ככה עורבת, כן, בדלת, ויכולה לפלוש מדי פעם למציאות שלנו, והוא אומר, 15 שעות וכמה דקות, ואז 5 שניות של פגיעות, ואז עוד 15 שעות ו-20 דקות של ביטחון, עד שהאימה מגיעה שוב, וכן הלאה, עד מתי? הוא פיקפק עם בני אנוש יוכלו לחיות בתנאים כאלה, בלי להשתגע, ספק אם המוח האנושי יוכל להתקיים, כשהעתיד היחידי הנראה לעין יהיה רכבת הרים אינסופית מטה, לתוך תהומות עמוקים של אימה, ואז בסערה, מעלה, לפסגות קצרות של הקלה. האם ימשיך המוח לתפקד כשאפשרויות היחידות בפניו הן מוות נורא או מתח בלתי נסבל, ואז יש לו איזה רגע של הומור שחור, שמתגלה שבכלל רכבת הערים הזו לא תהיה רלוונטית, כי לא היו מרווחים של 15 שעות, ובעצם האימה תהיה רציפה והרשע יוכל לתקוף בכל
1: הזמן. כל הזמן, פשוט נפלא, כן. נהדר. כן.

0: טוב, לפעמים זה החיים שלנו גם.
1: זהו, בדיוק, אני חושבת, זה באמת, אפשר לראות פה המון דברים נורא אקטואליים בסיפור, זה כוחה של ספרות טובה כמובן.
0: יש לנו עוד איזה דקונת לדוגמה השנייה שלך, אם יש כזאת.
1: אז חשבתי, כן, יש שיר יפה של ילד, נקרא ילד מסגרת של הראפר והמטפל הרגשי בנוער רועי גור, והוא מתאר את התחושות של ילד עם הפרעת קשב וריכוז במערכת חינוך, והילד מתאר את התחושות, ובינתיים צועקים לו ברקע של השיר, תן גז, זאת אומרת, יאללה.
0: תתקדם.
1: מה אתה חופר, נגיד, תתקדם בדיוק. ואחרי זה הוא מספר על התחושות שלו כשהוא משתמש בריטלין, ששוב, זה השיר, זה שלו, כן? הוא אומר, לא יודע מה איתכם, אבל החומר מדכא אותי, אין אותי, אין אותי, אין אותי, אני על טייס אוטומטי, ועל אמת שכבר אין אותי. אז הוא פה עם שני ביטויים שקשורים לרכב בשיר הזה.
0: שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לך, מאיה, הגענו ליד.
0: הגענו ליד, להתראות.
1: להתראה, ביי.
0: עם זה אנחנו נסיים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל ברחבי ישראל ולמצוא שרידים של בדים, זרעים ועצמות. פרופסור גיא בר-עוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה, סיפר לנו על דרך הבשמים ועל ארוחות ביזנטיות, וכעת נתחכה אחרי סיפורם של הכלב ושל החזיר, ולשם כך נרחיק אל הפרה-היסטוריה.

0: שלום גיא.
1: אהלן.
0: אני שמחה שעכשיו אנחנו נתמקד בארכאוזואולוגיה.
1: Okay.
0: נכון להגיד ככה? בהחלט. ארכאוזואולוגיה, זה הלחם כזה.
1: שאפשר גם להפוך אותו, זה יכול להיות גם זו ארכאולוגיה. זה תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, אם אתה מסתכל מהצד הזואולוגיה, אז אתה זו ארכאולוגיה, אם אתה מסתכל מהצד הארכאולוגיה, אתה ארכאוזואולוג, אבל שניהם עוסקים בלחקור את בעלי החיים שמתגלים באתרים הארכאולוגיים.
0: כן, זה מה שנעשה עכשיו, וכמו שאתה הסברת לי לפני שהדלקנו את המיקרופונים, אנחנו נעשה את זה כרונולוגית. נתחיל מלדבר על סיפורו של הכלב, שהוא עוד הצטרף לאדם בתקופה של ציד לקט, ואחר כך החזיר, שהצטרף כבר כשהייתה חקלאות.
1: נכון.
0: אז קח אותי איתך.
1: סבבה, אז רק תרגישי נוח להוביל אותי שאני לא הולך לאיבוד בתוך...
0: בסדר גמור.
1: מסדרונות הזמן.
0: מעולה.
1: אז, כי קל נורא להתחיל עם הכלב, זאת אומרת, בכלל בוא נדבר רגע על מה זה ביות, זאת אומרת, על תופעה הזאת של ביות בעלי חיים וצמחים, שמתרחש באיזושהי נקודה בזמן, שבה האדם מתחיל ללמוד לנצל את מה שיש בסביבתו, או ליהנות ממה שמתפתח בסביבתו.
0: כן.
1: וכך הוא מתחיל לעשות גם כל מיני מניפולציות, זאת אומרת, קל נורא לדמיין את הביות של העיזים והכבשים, בתור תהליך הקונספט שמתרחש. האדם בסוף הפלאוליט הוא צייד, צייד לקט, אבל הוא צייד, באזורים מסוימים, בזאגרוס הוא צד איזה בר, ובטארוס, הזאגרוס באיראן, ובטארוס שבאנטוליה הוא צד כבשי בר, והוא צד אותם, כלומר הוא מזנב אחרי הדרים ותופס את הפרטים שאותם הוא רוצה לצוד, אם זה לפי עונה או אם זה לפי העדפות וכיוצא בזה. אבל אז מגיע איזשהו רגע שבו הוא אומר, רגע, אולי במקום שאני אצוד אותם, אני אכלה אותם. ואני אחזיק אותם בתוך איזשהו מרחב שבו הם יהיו קרובים אליי ואני אוכל לשלוט בהם. וכך מתרחש התהליך של הביות בתהליך מאוד קצר, שבו אתה מתחיל, אם קודם כצייד הוא רק שלט במותה של החיה, עכשיו הוא גם שולט בחייה. והשליטה בחיים של החיה זה גומר שהוא גם יחליט אם היא תתרבה. עם הזכר הזה או עם הזכר הזה, ואז אתה מתחיל פעליך של השבחה. ואם מסתכלים על העזים וכבשים, אז במקומות עושים ישביחו אותם לצמר, במקומות אחרים לקרניים, במקומות אחרים לבשר, במקומות אחרים לחלב. את כל תהליך ההשבחה מתרחש כתוצאה מזה שבודדת את חיות הבר, ועכשיו אתה שולט ב-100% בתהליך הרביעה שלהם.
0: זה אילץ את האדם לביית את עצמו קצת, לא?
1: אפשר בהחלט להסתכל על זה מהצורה הזאת. זאת אומרת, זה תמיד שאלה כזאת שעולה מול מי. זאת אומרת, אין ספק שהביות שלך בא לחיים, מצד אחד הוא משלם על החופש שלו, והוא כבר לא חיית בר.
0: כן.
1: שוחטים אותו ואוכלים אותו ואין לו חיים טובים. אתה מדבר על חזירים, חזירים מסכנים, לא זוכרים להגיע לגיל חצי שנה בדרך כלל בתעשייה המודרנית.
0: הוא לכאורה לא חי בשביל עצמו יותר.
1: לגמרי.
0: הוא בשירות.
1: הדוגמה הכי קיצונית זה התרנגולות, שאנחנו לא יודעים כבר איך נראה לול, וההסתכלות שלנו על אופי, הסתכלות אינסטרומנטלית, היא לא כעל בעל חיים.
0: כן.
1: אז בוודאי שבעל החיים הזה כאילו מאבד המון, אבל מבחינת הצלחה אבולוציונית, תרנגולת הבר בויתה לתרנגולת הבית מכמה פרטים אי שם בדרום מזרח אסיה, וכמה תרנגולות יש היום? יש שם מיליארדים של תרנגולות.
0: אבל זה נחשב הצלחה, הצלחה אבולוציונית?
1: איך מודדים הצלחה במספר
0: נכון,
1: צאצאים?
0: נכון, במספר פריטים, אבל זה נשמע לי הזוי למדוד ככה.
1: אבל זה בדז'ה וו, בהקשר של
0: כן.
1: מי בית את מי. אז כל התהליך הזה של הביות, של ההפרדה, המיון וכו', ואז מתחיל התהליך של ההשבחה, זה מתרחש בתקופה הנאוליתית, החל מלפני כ-10,000 שנה, ברגע שמתחילה להתפתח החקלאות, ותכף נדבר על זה, כשנכניס את החזיר למשוואה, או את העז, כבש והחזיר והבקר למשוואה. אבל לפני כן, בעל החיים הראשון שמצטרף אל האדם, אל חברת האדם, הוא לא מצטרף אל משק האדם, הוא מצטרף אל חברת האדם, וזה הזאב שהופך לכלב. ואיך מתרחש הרגע הזה? זאת אומרת, הרי כמובן זה לא רגע, זאת אומרת, זה רגע שאני נמשך על פני תקופה ארוכה, הוא תהליך ממושך, שבו אפשר לדמיין אולי גור זאבים שנבחר, הזאבים זה בעל חיים שחי בלהקה, אולי איזשהו פרט שהלהקה דחתה אותו, ואז הפעולה של האימוץ, אם אתה לקח...
0: על ידי האדם.
1: על ידי האדם, האימוץ והגידול שלו מגיל צעיר, כשהוא עובר תהליך של החתמה, imprinting, כלומר, בעל החיים מתרגל לראות את האבא ואת האמא, מתרגל, הופך להיות מוכתם על נוכחותו של האדם שמחליף אותו. עכשיו, המעבר הוא יחסית פשוט במקרה של זאב, של הכלב והאדם, החיבור הוא נורא אינטואיטיבי, כי האדם זה בעל חיים חברתי, והכלב זה בעל חיים חברתי.
0: כן.
1: הזאב בעל חיים חברתי, והזאב חי בלהקות, עם היררכיה מאוד מסודרת. גם האדם חיים בלהקות עם היררכיה מאוד מסודרת. ולזאב יש תקשורת, אם זה דרך הזנב, או תקשורת ווקלית, או תקשורת אולפקטורית, דרך הריח, יש לו תקשורת, שבו הוא יודע להעריך, עד שאת מטיילת עם הכלבה שלך בגן, ופוגשת כלבה אחרת, הן מריחות אחת את השנייה, ויודעות להעריך את מעמדן, והנה אני נחותה, ואני חזקה, ואני סומר שיער, יש תקשורת בין הכלבים. כך גם אצל... כשהוא מצטרף אלינו, אנחנו לומדים להכיר אותו, ומתפתחת לה סימביוזה, זה יותר הדדיות, זה לא בדיוק סימביוזה, מתפתחת הדדיות משותפת, שבו מצד אחד, אנחנו עכשיו מגבירים את הפיטנס של אותו גור זאב שיימצנו.
0: כן.
1: כי דחו אותו מהלהקה, אבל איתנו הוא בסדר, ואנחנו נותנים לו אוכל, והוא שורד והוא מסגשג. אבל עשינו את הפעולה הזאת של לחתוך אותו, של לבטק אותו, להפריד אותו מהבר.
0: מהחברה שלו, כן, מהבר.
1: עכשיו ניקח לזה, נוסיף לזה עוד מימד אחד, הוא הכר של ביות הכלב, כי זה תמיד נורא מצית את הדמיון. הכלב בוית מהזאב, זה כולם יודעים, כל הכלבים בעולם, בין אם אתה צ'יוואווה, כאילו הצ'יוואווה שכחה שהייתה פעם זאב, לדני ענק, כאילו אתה, כולם מוצא מהזאב, לא מזאבים שונים, כולם מזאבים של המזרח הקרוב. זאבים באזור שלנו, תכף נגיע לזה, אבל כולם מזאבים, כל הכלבים הם זאבים. נחזור רגע לעולם הסוף הפלוליטי, אצל הציידים לקטים. תארי לך שאת נוסעת לבקר בחי בר יוטבתא, יש מכלאה עם זאבים, עם זאבי הערבה.
0: כן.
1: ולפני כמה שנים נולדה להם גורה לבקנית. עכשיו, באופן אוטומטי, האמא לא העניקה אותה, הזכר דחה אותה, הלהקה דחתה אותה, והיא הייתה אמורה לא לשרוד. אבל אולי זה דווקא זאת שהייתה התבוחרת, כי מלכתחילה היא כנועה, היא נחותה, היא כבר חטפה ביסים, זאת אומרת, היא כבר עברה סופרסיה.
0: כן, כן.
1: ואז אותה תאמצי, ואותה תגדלי, ואז תשימי לב מה שעשית בדור אחד, גם ההפרדה, אבל גם היא עברה דרך צוואר בקבוק תרבותי, התנהגותי מאוד מאוד חזק.
0: כן. ואז יש מעין הערכה למי שכן חי איתה, ללהקה החדשה שקיבלה אותה.
1: יש מחקר שנעשה אי שם בשנות ה-50 בסיביר על ידי זואולוג שגידל שואלי כסף. שואלים, כי בשנות ה-50 כולם רצו, נשים רצו להתעדר במעיל שואלים. אז הייתה תעשיית, היא עד היום קיימת התעשיית השואלים, של שואלי השלג. וגייסו את הזואולוג הזה בין השאר כדי לראות איך מגדלים אותם במכלאות כדי להוריד את רמת הסטרס של השואלים. את רמת הלחץ, כי כל פעם הבן אדם בא מאכיל, השואל נורא נלחץ, הסטרס גורם לשחרור של הורמוני לחץ, הורמוני לחץ גורם לנשירת שיער, ואז את לא רוצה לקנות את הפרווה. הוא עשה סדרה של ניסויים, מאוד פשוטה. במשך 3 שנים, כל שנה, הוא ברר מבין השואלים שנולדו מהגורים את הנחמדים, את הידידותיים. הוא עשה סלקציה לידידותיות.
0: וואו.
1: ותוך 3 דורות, כאילו יש
0: זה עבודה... זה רק עבודה... אסמך התנהגות, זה לא שהוא לגמרי. מדד ידידותיות לא, באיזו
1: זה
0: דרך.
1: זה בניסוי מאוד אמפירי. פשוט, שבו אתה ניגש אל המכלאה, אתה פותח אותה, אתה מגיש את כף היד. אם אתה שואל שואל רגיל, אתה נסוג, אתה סומר שיער, אתה מגרגר בזעם. אם אתה שואל ידידותי, קשקש בזנב, תהיה רוצה לתלטף אותי, תלטף אותי. וכך הוא עשה, תוך כמה דורות, הוא עשה סלקציה לפרטים ידידותיים, והמשיך לגדל אותם, וזה היה טוב מאוד לתעשיית הפרוות. אבל למה, איך זה מתקשר אלינו בהקשר של ביות הכלב? כי יחד עם הסלקציה לידידותיות שהייתה רק, זאת הייתה התכונה, התחילו להופיע תכונות נוספות, או התבדרו להם מגוון של תכונות נוספות של השואלים. הם התחילו להופיע בצבעים שונים, הם התחילו לקשקש בזנב שקודם הם לא עשו, המבנה ההתנהגותי שלהם היה טיפה אחר. הפעולה הזאת של הבידוד, ההפרדה, יצרה שינוי מאוד מאוד חזק, וקל נורא דרך זה לדמיין את ראשית הביות, את הנקודה שבה... אתה מפריד את בעל החיים מהבר, ומתחיל כן. לגדל אותו. כן. זה נכון גם לדוג דג בים, ולגדל אותו עכשיו בקבר, מתחיל פה איזשהו תהליך של כן. השבחה.
0: כן, זה השפעה על ההתפצלות מגמרי. של המינים. ממש ממש, זה מה שאתה מתאר לי. זאת מגמרי. השפעה על התפצלות המינים.
1: כן. ואז ההתפצלות מתרחשת, והיא, אגב, היא לא הסתיימה. עד היום.
0: כן.
1: כי קודם דיברנו על מה זה מין ביולוגי, כלב וזאב, אחד הוא קניס לופוס והשני הוא קניס פמיליאריס. קניס זוג זאב ופמיליאריס הבית ולופוס זאב. הם עדיין יכולים להזדווג ולא לצאצאים פורים.
0: כן, כלומר, צאצאים לא פורים, אז הם לא מינים אבל נפרדים.
1: אבל יש פה גם כן איזשהו מחסום מסוים.
0: כמו שהסברת
1: לי. זה דבר נפוץ, כאילו פנגה לבן. זה, כן, יש, זה, יש זנים שהם מאוד זאביים. עד היום משביחים זנים מסורתיים עם זאבות ביער במקומות שונים באירופה. מצד אחד, אז אומרים, כן, הם מתרבים ומולידים צאצאים פוריים, אבל מצד שני, ברור שאם תפגישי פוינטר עם צ'יוואווה, הצ'יוואווה לא תוכל להתעבר, כי העוברים יתפיל, או להפך, הם לא יצליחו להזדווג.
0: כן.
1: אז יש איזשהו מחסום רבייתי שהולך ומתפתח.
0: כן, כן.
1: אבל באופן כללי, הם עדיין שייכים כולם לתומין.
0: הם עדיין שייכים לתומין.
1: ושוב, רק להסתכל על הקשת של כל הגזעים של הכלבים, כמה גמישות גנטית יש בתוך הקבוצה הזאת שנקראת כלב.
0: כן, כן. וואו. אז אנחנו חושבים על התהליך הזה, על ההתחלה שלו, על איך קרתה ההצטרפות הזאת של הזאב לקבוצה האנושית, ואז זה הפך לכלב שאנחנו מדברים עליו היום. מבחינתך, הדברים שאתה סקרן לגביהם, זה מה היה התפקיד של הכלב הזה? או מסקרן אותך להבין את הזנים שהצטרפו לחברה האנושית?
1: לפני הכל להבין את התהליך. זאת אומרת, מתי זה מתחיל להופיע? איך זה מתרחש? זאת אומרת, וזה, אנחנו שוב חוזרים אל הנטופים שלנו בקרמל. התרבות הנטופית שהייתה משהו כמו לפני 12,000 שנה, כלומר, רגע לפני המהפכה החקלאית, הם מציידים על הקטים האחרונים, לפני הכניסה של המערכת החקלאית שמתרחשת לפני 10,000 שנה. שחיו פה בכל רחבי הגן הים התיכון, אבל יש לנו אוכלוסייה בקרמל שאנחנו חוקרים אותה, מכירים אותה היטב, ובקרמל ובגליל, ובאתרים של הנטופים, אנחנו מתחילים למצוא בפעם הראשונה שרידים של כלב. Mm-hmm. עכשיו, מה זאת אומרת שריד של כלב? זאת אומרת, מוצאים גולגולת ביחד, הדוגמה המפורסמת ביותר שמוצגת במוזיאון הפרה-היסטורי במעיין ברוך, זה של קבורת אישה עם גור כלבים. שמונח לה ליד הראש. Mm. האישה שוכבת בתנוחה עוברית מקובצת.
0: כן.
1: היא כאילו ישנה. וליד הראש שלה מונח גור כלבים. לא, אנחנו לא יודעים אם הם מתו יחד, מוות סימולטני או מי הרג את מי וכו'. אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם, כשמודדים את הלסת, כשמסתכלים על העצמות של אותו גור כלבים, אנחנו לא מצליחים לקבוע בוודאות את ההבדלים בינו לבין זאב. כי פה יש פה איזושהי בעיה לוגית, נקודת הפיצול. ככל שאנחנו מתקרבים על נקודת הפיצול בין שני המינים, המרחקים ביניהם רק הולכים וקטנים. אז קשה נורא יהיה להבדיל את נקודת הפיצול של מי מתי אתה קוראים לך כלב.
0: כן.
1: אוקיי? אבל מצד שני,
0: וואו.
1: יש פה את הקונטקסט התרבותי. היא נקברה, היא יחד עם בני אדם. זה הנטופים שלנו. ויש, כמו שהזכרנו, את הגברת הזאת שמופיעה במוזיאון במעיין ברוך, מוצגת במעיין ברוך שנחפרה באתר עינן. יש בגליל התחתון, ליד מג'דל קרום ושורשים וקרמיאל, אתר מערת היונים, ששם חפרו ארבעה כלבים שמסודרים כמו עוגת שכבות. כאילו, אנחנו לא מבינים את הקבורה שלהם. לנטופים היה קטע אנימיסטי, משהו עם בעלי חיים. הארכיאולוגים שחפרו אותם מצאו פה את העצם, את הלסת של הכלב מעל, ועוד כלב, אגן של כלב מתחת, והארנבות באמצע וחוגלות, ורגליים של בני אדם.
0: אז אולי הם יצרו איזה מבנה?
1: לא, אני לא חושב, אבל זה איזשהו כנראה קבר שפתחו אותו, והכניסו אליו שוב ושוב כל מיני דברים. ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה מספר רב של אירועים או אירוע חד פעמי, אבל זה שוב מחזק את הקשר בין אדם וכלב שבא לידי ביטוי
0: בקרבה, אם הם נקברו יחד.
1: הקבורה משותפת,
0: כן, כן.
1: אז כאילו, זה כבר נקודת פיצול, שאנחנו אומרים, אוקיי, זאת נקודת ייחוס מאוד מעניינת. יש לנו פה מבחינה אנתרופולוגית את הביות של הכלב, עכשיו בואו נחפש את התכונות שלו כדי להגיד, רגע, זה כבר כלב או זאב, או למה הוא עובר תהליך של התבדרות. ופה מתחיל משחק מאוד מאוד ארוך. כי זה, הכלב מעינן הוא נקודה אחת, ויחד עם היונים זה עוד נקודה, אבל אחרי הנטופית באה נעולית, ומתחילים להופיע כלבים, מתחילים להופיע עוד ועוד כלבים, עד שיופיעו הגזעים השונים, הזנים השונים.
0: ואז כבר ארוך. אתם מתחילים לראות את השוני. ואז כבר ברור שזה קרוי כלב, לא?
1: כן.
0: אם יש לנו גזעים שונים, זה כבר כלב.
1: בואו נעשה קפיצה חזקה מאוד בזמן, אבל למקום אחר מעניין.
0: כן.
1: אשקלון של היום. Mm-hmm. מדרום לאשקלון ישנו תל אשקלון. תל אשקלון בתקופה הפרסית, בפיסת הנדלן היקרה ביותר בתל במרכז היישוב, בית קברות לכלבים, שחפרו שם למעלה מ-1,000 שלדים של קברים.
0: אלף.
1: ולא גמרו לכפור את כולם. זאת אומרת, גם המטייל שמגיע, אם הוא ידע איפה להסתכל, אז הוא יראה עצבות של שלדים של כלבים מבצבצות מהחתכים. חפרו המון, ואז שאתה אומר, כאילו, מה הם עשו? למה הם קברו אותם? מה הקשר? זה מביא אותנו לעולם הפרסי, עולם רוח אחר. אבל רוצה להגיד, הם למשל, בקפיצה בזמן, דוגמה מעניינת, כי יש לך 1,000 פרטים, כלומר יש אוכלוסייה שאפשר למדוד אותה, ואז לראות הבדלים בגילאים, לראות זוויגים, זכרים נקבות, לחפש דגמי שחיטה, ולהגדיר גזעים. ואחת מהטענות, שהיא עוד לא הוכחה עד הסוף, אבל כיף לדבר עליה, כי עכשיו יבוא האדם הבא שיעשה את זה,
0: כן.
1: שהכלב הכנעני נולד באשקלון. שהוא זן אשקלוני.
0: כן.
1: יש בזה המון היגיון, זאת אומרת, הכלבי השפיץ הם זנים פרימיטיביים, והם מאוד קרובים לכלבים הנטופים, שמאוד קרובים לכלבי הדינגו, זאת אומרת, אני יכול לראות איך מחברים את החוטים. אבל כדי לענות על זה, שוב, צריך לחפור את הכלבים, להביא אותם למעבדה, לעבוד אל מול אוסף משווה, ולבנות את הסיפור הזה, שהוא סיפור מאוד לא מחובר, אבל נותן רוח.
0: שאלה שאלתה לי עכשיו, אחרי שאתם לוקחים את הדברים למעבדה, מחזירים אותם באיזשהו שלב למקום לא, שממנו הם
1: לא,
0: הגיעו?
1: לא, הם יישארו, הם יעברו תהליך של עוצרות, כלומר, הם יארזו במחסנים או בתנאי אקלים מבוקרים, כדי לשמור אותם לדורות הבאים, זאת השאיפה.
0: ואין לנו מושג מה ההשפעה של זה, נכון? של להוציא כל כך הרבה, זה נשמע לי הרבה כשאנחנו מתמקדים במחקר ארכיאולוגי, וכשאני מנסה לחשוב על כמות הארכיאולוגים שנמצאים בעולם וחופרות וחופרים, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה
1: לא,
0: זה עושה כשאנחנו
1: מוציאים. מהגדרה, ארכיאולוגים הם הורסים את האתר. מרגע שאתה מתחיל לחפור, אתה הורס אותו. אתה רוצה לשמור על האתר, אל תחפור. אז מהגדרה אנחנו עושים. היום אנחנו עדינים, עובדים עם כלים דנטליים, חופרים ריבועים קטנים וכולי, אבל בעבר עבדו כאילו בשיטות אחרות לגמרי. מספרים, פיטרי, המייסד, אחד מאבות הארכיאולוגיה, מהארכיאולוגים הראשונים שיסדו את תחום הארכיאולוגיה, חפר במצרים, באבידוס, חפר אלפים רבים של מומיות, של בעלי חיים, של בעלי חיים חנותים, שהוסעו למוזיאון הבריטי. ב-1945, בגלל שהיה מחסור בפרטילייזר, בחומרי דישון, פתחו את המחסנים של המוזיאון הבריטי, תחנו את המומיות כדי לדשן שיהיה תפוחי אדמה לאנשים לאכול. אז בסדר, אז יש קצוות שונות בסקאלה.
0: אני בשוק. אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
1: כן.
0: אוקיי, אני אצטרך להקל את זה.
1: אז כי אנחנו לא מדברים על החתול, אבל פיטרי, כשהוא חפר באבידוס, והוא חפר באתר נוסף, שבו היה בית קברות לחתולים, הוא שלח אלפי מומיות של חתולים. אבל היום במוזיאון הבריטי יש רק 12 או משהו כזה, את אלה שלא שמרו קצת.
0: שלא שימשו לדישון.
1: תחשבי על זה גם מבחינת מנהל אוספים, שבו יש לי כל כך הרבה, מה אני צריך אותם? לא, תפקידו של האוצר, ולעצור את זה, זה האוצר שלנו.
0: כן.
1: זה האוצר, אם מצאנו...
0: ועוד אם כבר חפרת, והוצאת מהאדמה, והתערבת ושינית, אז לפחות ש... מה שנקרא שתתייק ותאסוף
1: והייתי לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה, שאם הוא נחפר על ידי משלחת ישראלית, ועוצרים אותו במוזיאון בארץ, גם בארץ צריך לחקור אותו, ולהכיר אותו, ולהשוות אותו אל האוכלוסיות אחרים. כלומר,
0: כן.
1: לעשות את המחקר.
0: אגב, הידע המקומי, כן? שניסינו נכון, גם לדבר נכון, עליו בפרק הקודם. נכון. אז בוא נחזור אל התהליך הזה של ביות הזאב לכלב לחברה האנושית, שמצטרף לחברה האנושית. יש מקום מסוים שתרצה שנתמקד בו, בחפירות מסוימות שעשיתם?
1: פה יותר בא לידי ביטוי עבודת המעבדה, כי כאן זה לא הכלב הבודד. זאת אומרת, נכון, נקודת האפס זה הכלב של עינן ומערת היונים, זה נקודת ייחוס בזמן. אבל אחרי זה הם מתחילים להופיע.
0: שזה אגב באמת מתי?
1: 12,000 שנה.
0: 12,000 שנה. מה
1: שאמרת לי, הנטופית. סוף הפרה-היסטוריה, סוף התקופה הפלאוליטית,
0: רגע
1: לפני. אבל אחרי זה, מהעולם הנאוליטי, מתחילים להופיע יותר ויותר כלבים. ואז אתה אומר, רגע, איך הכלב מופיע? הוא כבר לא כלב צייד, אם הנטופים הוא היה כלב צייד, הוא מלווה ומסייע בצייד. אבל מהעולם הנאוליטי, האדם עוסק בחקלאות, אז יש גם...
0: אז בשביל מה צריך אותו?
1: חלק ממשיכים לצוד, אבל חלק הוא משמש ככלב שמירה. חלק הוא משמש ככלב הגנה. חלק הוא יטופח להיות כלב תקיפה. כלבי המסטיף למיניהם, שאלה זנים שאנחנו מכירים אותם בציורים מסופוטמיים, או מהעולם ההלניסטי, או מהעולם הפרסי לפני כן, רואים ציורים של כלבים שהם נראים כמו היום, כלבי מסטיף. כלומר, יש השבחה של השביחו זנים לתכונות מסוימות. והתכונות האלה משקפות גם את ההיסטוריה האנושית. כאילו, אם אמרנו שאנחנו חושבים שמרכיב מרכזי בביות של הכלב יתרחש בקרמל, אז באתרים של פוסט התקופה הנטופית, של סוף הפלאולית, ראשית הנאולית, ראשית התקופה החקלאית, גם מוצאים כמה כך שרידים של כלבים, באתלית ים, בשיפולי הקרמל, בכל מיני אתרים מוצאים שרידים של כלבים. ולאחרונה עשו מחקר גנטי על הכלבים האלה. בין השאר אתה מנסה לחלץ מהם תכונות, כדי להגיד, אוקיי, כלב, מה עושה אותך כלב? אחד מהתכונות שהם חיפשו, זה תכונה של פירוק המילנים. לנו יש את התכונה הזאת מורשת, את האנזים אמילאז, שהוא בפה הרוק מפרק את האמילן, ומסייע בעיכול של סוכרים. אבל זאב הוא טורף, הוא לא אמור להיות לו המילה הזאת, כאילו לא אמור להיות לו האנזים הזה. ובאמת לזאבים אין את זה, לכלב הדינגו אין את זה, באוסטרליה כלב הפרא שהובא, אבל כי הובא כזאב, אבל מצאו של הכלבים הנאוליתיים, של ראשית הנאולית בחוף הכרמל, יש ביטוי חזק מאוד של הגן המילה, אז כלומר, הם מפרקים המילן, כלומר, הם חיים בחברה חקלאית ואוכלים איזשהם דגניים.
0: מדהים.
1: אז הקשר, סימביוזה, ההדדיות, החברות המשותף, הוא תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: כן. מה עושים במעבדה? איך מתחילים להבין את התכונות האלה שאתה מדבר עליהן? וגם אני פתאום חושבת לעצמי, מעניין אם האדם באיזשהו שלב זיהה זאבים שיותר יודעים לשמור, זאבים שיותר יודעים לתקוף, או זאבים כאלה וכאלה, ואז מעניין אם גם ככה הוא החליט אילו פרטים לביית. גם מעניין.
1: צריך להסתכל על זה בתור, זה משהו מאוד מאוד פלסטי. כאילו, לזאב יש את הפלסטיות הזאת שאפשר יהיה לעצב אותו. למרבית היונקים, זה לא יוצא דופן.
0: כן.
1: אפשר להכניס בשלב הזה גם את החזיר, חזיר הבר. הוא בעל חיים אימתני ומסוכן, שקשה, שאתה לא רוצה להגיע איתו למצב של מוליות פה בקרמל כשהוא בא מולך.
0: כן.
1: אבל החזיר המבוית... הוא ורדרד, כלומר, הוא איבד הרבה מאוד מהשערות שלו, איבד הרבה מאוד מהפיגמנטציה שלו. החזירים, הזנים האירופיים, יש הרבה זנים שחזירים, אבל אני... הזן הסטריאוטיפי של החזיר בייפ, הוא קטן יותר, הכתפיים שלו חלשות, החותם שלו מקוצר, הוא לא רץ למרחקים ארוכים, הוא מתנהג אחרת לגמרי, הוא הרבה יותר ידידותי. שוב, כל התהליך הזה מתרחש ארוך, בשלב...
0: הדרגתיות ממושכת.
1: אבל שנמשכת לאורך הרבה מאוד שנים. ופה זה חוזר לשאלה שלך, מבחינת עבודת המעבדה של... אם יש אפשרות לשים את הגולגלות של החזירים, או את הגולגלות של הכלבים, מהנטופית אל העולם הרומי, מכך וכך אתרים, מצפון ומדרום ומתקופות ומאזורים, אז פתאום מתגלית לך ההתבדרות, מתגלית ההשתנות, שאנחנו לא מכירים אותה מהעולם ההיסטורי, כי רק בעולם הרומי מתחיל לכתוב על גזעים של כלבים. אז מה היה לפני זה?
0: אז המידע... אין לך טקסטים להשוות, זה מה שאתה אומר, או להתאים ביניהם לבין...
1: לגלגמש לא היה כלב. העולם הטקסטואלי הוא עולם מאוד, כן, הוא מאוד מכוון, הוא לא, אין לנו את היום-יום.
0: כן, וואו, זה מדהים.
1: אז מכאן המתחיל התהליך הזה שאתה מתחיל לשחק ושם את הכלבים על הסקאלה, ואתה על השולחן ואתה מודד את אורך החותם, כדי לראות התקצרות למשל, זה אחד מאלמנטים, כי שמתאפיינים בתהליך הביות גורם לניוון של שרירים.
0: אז זאת אומרת שחותם ארוך זה יותר שרירים?
1: לא,
0: חותם ארוך,
1: חותם ארוך זה אומר למשל יותר מקום לשיניים, אז הלסת יותר גדולה, אז אתה פחות לועס. ההשתנות של מבנה השרירים, זה יבוא לידי ביטוי בתנועת המספריים של גזירה והחיתוך, השרירים הופכים להיות חלשים יותר. והדברים האלה יקבלו ביטוי גם במדידות של העצמות שאנחנו נעשה. כי בדרך כלל, גודל העצם או צורת העצם משקפת את עוצמת השריר שנקשר אליו, אוקיי? אז נגיד, יש לנו סטודנט במעבדה שחוקר כלבי מזחלות בסיביר. והוא רואה, כשהכלבים מופיעים באסוציאציה עם מזחלות, הרגליים האחוריות שלהם מתחילות להתקצר, כדי ליצור מומנטום חזק יותר למרכז הכובד. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה מתקצרות? זה איזושהי סלקציה לפרטים שרצים טוב יותר.
0: וואו.
1: או סלקציה לפרטים ששורדים טוב יותר, או לסלקציה לפרטים שאוכלים טוב יותר בצורה כזו או אחרת. הרבה מהביטויים האלה ניתן גם לתעד אותם מלמדוד את העצמות, מלהכיר את המבנה המורפולוגי של הכלבים שאותם אנחנו חופרים.
0: אז באופן מובנה, כשאתם, למשל, מודדים עצמות, לוקחים את כל הנתונים שיש לכם על העצם, אתם בהכרח חייבים להתחיל מעין תהליך של שחזור סביבתי וחברתי כדי לדעת מה הייתה התכונה ששימשה את האדם בחברה מסוימת שבה הכלב הזה נמצא, ואז לראות, הנה זאת הסיבה, שהאדם דאג לכך שהוא יתרבה יותר, הרביע אותו.
1: לגמרי.
0: כן, ואז אתם יכולים לראות שהרגליים האחוריות יותר קצרות, לדוגמה.
1: או בעבודה אחרת, שעבודה גנטית על שרידים של חזירים, זאת גם עבודה שהובילה אותה מירב מאירי מאוניברסיטת תל אביב, מהמוזיאון לטבע על שם שטיינרט, חיפשנו במרקרים גנטיים כדי לזהות מוצא של אוכלוסיות החזירים שאנחנו מגלים פה בחפירות. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אני מחזיק פה עכשיו עצם של חזיר, חפרתי חזיר באקו, חפרתי חזיר במגידו, התגלו כך וכך, עצמות בודדות, כן. עצם פה, עצם שם, אבל איזה זן זה, מאיפה הוא הגיע? והשלב, כמו כל עבודה טקסונומית, היא מתחיל קודם כל עם האוסף המשווה. והסתכלנו על הטביעת האצבע הגנטית של חזירי בר שנתפסים היום בארץ.
0: היום?
1: היום. קודם כל נקודת בתור רפרנס. מה טביעת האצבע הגנטית של חזירי הבר?
0: שמסתובבים בחיפה?
1: הישראלים, כן. שנמצאים בארץ, בחיפה. מפה ועד נאות הכיכר. הם נפוצים מאוד. זה חזיר בר הוא מין שיודע להסתגל, הוא מין מתפרץ, הוא לא סתם האוכלוסיות שלו גדלות.
0: וזה לא אלה בצבע הוורוד.
1: ממש לא חזירי הבר.
0: יש להם שיער, כן.
1: אז מאוספים מוזיאונים בארץ, לקחנו שיערות של חזירי בר מאזורים שונים בארץ, לשאול, חזירי בר מודרניים, לשאול אותם, מה טביעת האצבע הגנטית הייחודית שלכם? וכל חזירי הבר שנבדקו מארץ, מהגליל ועד נאות הכיכר, יצא שכולם נושאים גן אירופי. טביעת אצבע אירופית.
0: אז המקור שלהם לא מכאן.
1: אבל הם חזירי בר. חזירי בר לא הגיעו מאירופה. אז כנראה שהגן האירופי הגיע כתוצאה מהכלאה חוזרת, מאיזושהי אינטראקציה, או מחזירים שעברו תהליך של התפרעות, כאילו חזירי בית, שהיה להם את הסיגנל האירופי, חזרו לחיות ביער כבר, או הזדווגו עם פרטים מהבר, והעבירו את הגן האירופי.
0: וואו.
1: אז שאלנו את השאלה, תגידו, אז מתי נכנס הגן האירופי? אז לקחנו עצמות של חזירים מהתקופה העותמנית, מלפני 300 שנה, מצינו את הגנטיקה, יצא שיש להם את הגן האירופי. הלכנו אחורה יותר בזמן, הלכנו לעולם הביזנטי, אותו עולם ביזנטי מתכתב עם הים התיכון, נסתכל שם על הגנטיקה, גם שם הייתה טביעת אצבע אירופית. אולי זה הגיע קודם, בדקנו בעצמות מהתקופה הרומית, ובתקופות מהתקופה ההלניסטית, שבטח זה הגיע אז, ולכולם היה טביעת אצבע אירופית. עד שבדקנו חזירים מתקופת הברזל. והחזירים מתקופת הברזל התחלקו לשתיים. חצי מהחזירים מתקופת הברזל שהתגלו במרכז הארץ, בצפון הארץ, היה להם טביעת האצבע האירופית.
0: שזה כל מה שאתה מספר עכשיו, זה מתבסס על האוסף.
1: לא, זה כבר על פרטים ארכיאולוגיים.
0: כן.
1: כלומר, שאני לוקח עותמני, ביזנטי, רומי, הלניסטי, פרסי, ברזלי, אני בעצם הולך לארכיאולוגים, מצאתם אצלכם חזירים, תנו לנו, אנחנו רוצים לבדוק אותם, לראות אם הם אירופאים או לא.
0: כן.
1: אז
0: כשכל הדרך... אז הגעתם לחזיר מתקופת הברזל.
1: לברזל, כל החזירים של מרכז הארץ, הרגילים של אתרי מרכז הארץ, היו חזירי בר עם טביעת אצבע לבנטינית, מקומית. חוץ מהחזירים שנחפרו בגת, ביפו, באשקלון, באתרים פלישתיים.
0: מעניין.
1: כאילו, אז מה יצא מזה? כשאנחנו בודקים על סקלת הזמן, ודרך אגב, כשבדקנו חזירים קדומים יותר, גם היה להם טביעת האצבע הלבנטינית, המקומית.
0: כן.
1: זאת אומרת, אז התצפיות האלה מראות שהכניסה של החזיר האירופי מתרחשת בתקופת הברזל באתרים פלישתים. הפלישתים, ומי הם פלישתים? הם קוראים כגויי הים, האנשים שהגיעו מהצד השני של הים.
0: כן.
1: ומה הם הביאו איתם? בין השאר, כשהם באו, אולי הם הרגישו לא מוגנים, הם הביאו איתם את צידניות המזון שלהם. החזיר הוא צידנית מזון אידיאלית.
0: אוי, מסכן.
1: הוא אוכל את כל ההפרשות שלנו, הוא אוכל את כל השאריות שלנו, הוא הופך את זה לחלבון, והוא זמין לנו, כאילו...
0: כן, ואנחנו אוכלים אותו.
1: לא כולנו.
0: נכון, גם אני לא. אבל אני מבינה מה אתה אומר, אז בעצם ככה אתם יכולים ממש לעקוב אחרי איך... מין או זן במקרה הזה, נכון? הגיע מאירופה לאזור שלנו, ואז התערבב בבר המקומי.
1: נכון, וזאת רק תכונה אחת. כאילו, כמה מידע עוד יש שם בחוץ, שאפשר להוציא מבעלי החיים, אם זה מהחזרים, מהכלבים, או בכלל מבעלי החיים, שיספר לנו על סיפור של גזעים והתבדרות.
0: אז מה למשל עוד מעניין אותך לשאול?
1: בהקשר, אם את יודעת, אם מדברים על עזים וכבשים, הרי יש את הסיפור התנכי על ההפרדה שיעקב יכל לקחת את כל הכבשים התלויים. כבש תלו זה טביעת אצבע גנטית מאוד ברורה. יש פה מה לחפש, כאילו, מבחינת ההיפותזה, זאת אומרת, אתה, מצד אחד יש לך את העולם הטקסטואלי, או שיש את איזשהו מידע, שאותו אנחנו יכולים לנסות ולהצליב היום בכלים מולקולריים.
0: וזה מה שאתה מחפש היום בעוד סיפורים, חוץ מהכלב והחזיר, אתה מתחיל היום סיפורים של בעלי חיים נוספים?
1: זה לא אני, זה המחקר.
0: התחום.
1: התחום כן. הוא תחום מאוד מאוד שוקק, הוא תחום מאוד בועט, כי הוא נשען על הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים, והתפתחויות טכנולוגיות, אז כאילו, כדי להתחיל לעבוד על ביות הכלב, מבחינה גנטית, צריך היה קודם שירצפו את הגנום של הכלבים. כמו שלעבוד על האדם הקדמון, אפשר היה רק אחרי שהיה את הגנום האנושי.
0: כן.
1: אז אם עכשיו בא לנו לדבר על יונים, אז קודם כל לעשות את הגנום של היונים, כדי אחרי זה לחפש את ה-DNA הקדום, שהוא אותו קונפטי, ולהדביק אותו ולחפש ביונים העתיקות שאנחנו מוצאים בחפירות, לראות לאיזה זנים זה ואיזה תכונות היו להם. אבל ברגע שאתה מאמץ את הקונספט הזה, את הגישה הזאת, אז יש פה אין סוף של אפשרויות מבחינת איך להמשיך לחקור שרידים של בעלי חיים.
0: כן. אנחנו יודעים למה בעצם מצטרף החזיר. אתה אמרת לי מקודם שהחזיר הצטרף כשהאדם כבר היה חקלאי, אנחנו לא מדברים על ציד לקט. מה היו, נגיד, תכונות, כמו שסיפרת לי מקודם על כלבים שרצינו אותם לתפקידים מסוימים, מה היו השימושים של החזיר?
1: קודם כל, נגיד שיחד עם החזיר, זה מתרחש תהליך מאוד יפה במהלך המהפכה הנאוליתית, המהפכה החקלאית.
0: אתה מסמן במרכאות מהפכה?
1: אני מסמן, לא, ללא ספק מהפכה, אבל במפגש הראשון קראנו לזה הולוקן. לתקופה הזו, תקופת האולוקן. זה התקופה של ההתנתקות מהסביבה, של התחלת התחרות על המשאבים. התחרות על המשאבים גורמת ללחץ על עולם הטבע, ולאט לאט להצטמצמות של האדם בתוך החברות האנושיות, ולגדל את המזון, לא בללקט אותו, אלא לגדל אותו ליד הבית, עם הצורך לשמור אותו, ולגוון אותו. יש משהו מאוד יפה במהפכה הנאוליתית, שהופך אותה למאוד בשלה, זה שהיא מתרחשת, זה לא רק שמבייתים מין אחד או בעל חיים אחד, אלא חבילה, החבילה הנאוליתית, שתהליך הביות מתרחש, בבת אחת אנחנו מתחילים למצוא ברקורד הארכיאולוגי, בחפירות בישראל, לא רק את החיטה, את החיטה, את השעורה, יחד עם החומוס והפול, כלומר, את הדגנים והקטניות.
0: כן.
1: וכשמגיע החזיר, זה לא רק חזיר, הוא מגיע יחד עם העז, הכבש והבקר.
0: חבילות ביות.
1: יש פה חבילה נורא נורא יפה, שהיא גם אקולוגית מאוד הגיונית. גמרת לקצור את השדות, אספת את השיבולים, נשאר שדה השלף, זה עוד מעט יבוא, אחרי הפסח אנחנו סופרים לכיוון העומר, יבוא, יהיה חג קציר, זה בקציר ייכנסו הכבשים, ויוכלו את מה שנשאר בשדה, ותוך כדי זה יטייבו את השדה בהפרשות שלהם.
0: כן.
1: וכאילו המערכת האקולוגית הזאת היא מאוד עובדת, מאוד מאוד יפה. זה גם ההזדמנות שבו הנוודים, הרועים, פוגשים את הפלחים, החקלאים.
0: הנייחים.
1: ויש פה אינטראקציה מאוד מאוד יפה, שמובילה לתרבות ועולם דעות משותף וקורבן הפסח. המון דברים שעולים מתוך המפגש הזה בין הרועה לבין החקלאי, בין הנווד לבין הפלח.
0: כן. אתה מתאר דברים שבאמת מאוד מעוררים את הדמיון, ואתה גם עכשיו אמרת שיש איזה היגיון בחבילה הזאת, האקולוגית של הביות. מצד שני, אני מסתכלת על החבילה הזאת, ואני גם אומרת, יש בה היגיון, ויחד עם זאת היא סופר מצומצמת לעומת החבילה האקולוגית, בלי הנתח שהאדם חותך לעצמו מתוך הנקודת מבט שלו שצריכה לספק מספר צרכים או מספר אינטרסים של חברת האדם. אז יש כאן איזו התערבות שגם הפכה למאוד מאוד דומיננטית. היום אנחנו מאוד מתקשים לראות את האקולוגיה לפני המבט שלנו, לפני המבט שחותך את הנתח שנכון לנו, את הבנדל, את החבילה שמתאימה לצרכים של האדם, אז זה גם משהו שאני מהרהרת לגביו בעקבות מה שאתה
1: מבין,
0: אומר.
1: אני ממש מבין, אבל אני חשוב להגיד, תדעת, אם היית נכנסת עכשיו למסעדה נאוליתית, היית סבבה עם הארוחה. יש לך חומוס, יש לך שיפודים, יש פיתות, יש בורגול, יש את כל המטבח הים תיכוני. הדיאטה הים תיכונית היא נאוליתית, היא ותיקה, היא יציבה, היא ארוכת שנים. נכון, ייקח זמן עד שהסומסום יבוא בשביל התחינה או השם.
0: לא, אני לא צריכה את הסומסום. אני מוכנה לוותר, אני מתכוונת שיש משהו בחוכמה הזאת שהוא היום ניתק מהמקור שלו בתחושה שלי. היום הוא ניתק, החבילה הזאת שאנחנו בסוף נקבל לשולחן, מפוארת ככל שתהיה, יש בה משהו שכאילו, כאילו, התנתק מהחוכמה שיצרה אותה.
1: כי המהפכה הנאוליתית היא מהפכה שלא הסתיימה, והיא כל הזמן ממשיכה. ובין השאר אפשר לראות איך למתוח קו מהנאולית, ראשית הביות של בעלי החיים, עם ההפרדה שלהם מחיות הבר והתחלת ההשבחה, ועד לגידול שלהם היום בחוות התעשייתיות, שיש שם 100% של, בשליטה בתנאי הסביבה. בלול יחליטו, יש מתג שמדליק את האור, מחבא את האור, כמות המים, האכלה, ופה מרעיבים אותם, ופה משקים אותם, ופה נותנים להם אנטיביוטיקה, והכל בסביבה סגורה. הפארם פקטוריז, התעשייה שייצור המזון,
0: כן.
1: שמתבססת לה בעשרות השנים האחרונות, כחלק ומאפיין את אותו ניתוק שאת מדברת עליו, זה התחיל בנאולית, זאת אומרת, יש בזה את אותו רציונל.
0: כן.
1: זה פשוט יצא מפרופורציה.
0: כן, כן.
1: כולם גדלו על הספר היה פלוטו, הילדים כבר לא יודעים איך נראית תרנגולת, רואים רק בפינת חי.
0: כן, כן. לא מסתובבת לה בחוץ בחופשיות.
1: אז מכאן גם הקשר של בין האדם אל בעלי החיים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ביות, זה קצת קיצוני, זה הגיע אל הקצה.
0: כן.
1: כי אנחנו כבר לא פוגשים את החיות שאנחנו אוכלים.
0: כן.
1: וגם מעט מאוד מאיתנו עוסקים לטפח אותם, לגדל אותם.
0: כדי שבכלל אפשר יהיה לאכול
1: אותם. כי זה כל נורא תעשייתי, כן, כי זה כמויות מאוד גדולות.
0: כשהכנתי את עצמי למפגש איתך, אחד הדברים שסקרנו אותי זה ההתעסקות שלכם למשל עם שיניים, כאיזה מקור של ידע, של מידע, שזה עוצר בתוכו הרבה מאוד ידע, ואולי הבדלים בשיניים יכולים לספר גם על הבדלים בזנים. למשל של חזירי בר או חזירים מבויתים. אתה יכול לתת לי את הדוגמה הזאת? אולי איתה גם נקנח, זה נדמה לי משהו ממש מעניין, גם להבין את מבנה הלסת ואת הליסה, את צורת הליסה, ומה זה מספר על התפתחות, התפצלות המינים, התפתחות המינים.
1: ככלל, בתהליך הביות, ככל שהאדם יותר ויותר שולט בצורכי בעל החיים,
0: כן.
1: אז בעל החיים נדרש לפחות ופחות פלסטיות, לפחות ופחות...
0: התאמה.
1: התאמה. הוא גם אפילו צריך להקדיש פחות כוח בלחפש מזון, בלאכול את המזון, כי המזון שניתן הוא מעובד. אז אנחנו רואים את התהליך הזה של ההתנוונות של החושים. רואים את זה בצורה הבולטת ביותר בהתנוונות של מערכת הלעיסה. כי זה, הלסת הופכת להיות קטנה יותר, מצטמצמת במעבר בין חזיר בר שיש לו חותם ארוך, כי החותם משמש לו... איתו הוא נובר באדמה עם חוש ריח מאוד מפותח כדי למצוא את המזון, את הרכב מתחת לשכבת העלים. חזיר הבית כבר לא צריך, הוא אוכל מהאבוס. אז לאורך זמן יש תועלת לברור את הפרטים שיש להם לסת קצרה. והלסת הקצרה באה לידי ביטוי גם בזה שהשיניים הופכות להיות קטנות יותר, כי הוא כבר לא צריך ללעוס.
0: וואו.
1: ואז הוא לא צריך ללעוס, אז גם השרירים מתנוונים, כי השרירים כבר לא צריכים להפעיל את אותה מסה, ואנחנו בעצם מטפחים אותו כדי שיפתח שרירי פולקה, כדי שנוכל למכור את החלקים האחרים.
0: הוא הופך לרח, אשכרה, מה שאתה מספר
1: אבל,
0: לי.
1: אבל כשמסתכלים בשיניים, אז גם רואים את התהליך הזה של השינוי בגודל ובצורה. ועוד דבר שרואים בשיניים זה, בשיניים אפשר לראות גם את הדיאטה שלו. כאילו מתחת למיקרוסקופ אפשר להגדיל ולזהות מה הוא אכל.
0: מה התחכך בשן?
1: מזון, במזון מן החי, הוא אוכל יותר שרירים, יותר סיבים, אז הדגם הסריטות, הם יהיו בדגם אחר לגמרי, מאשר אם הוא אוכל דגניים, או פירות קשים,
0: שאז
1: יראו...
0: רואים?
1: איך רואים חתכים בצורה ברורה יותר, או שקעים.
0: חתכים לעומת סריטות
1: אז,
0: כאלה.
1: אז כאילו, יש דרך להבדיל ולשחזר את הדיאטה שלו, ויש היום יותר ויותר דרכים מולקולריות של להוציא מבין השיניים שרידים של מזון. חפרו במגידו נקבר מהברונזה התיכונה מלפני 3,000 ומשהו שנה. החוקרים שבדקו את השאריות שיש לה בין השיניים, כאילו טוב שהוא לא צחצח שיניים, מצאו לו קורקום.
0: מה?
1: עכשיו, מאיפה הביא את הקורקום? בברונזה התיכונה לא אמור להיות קורקום, הקורקום הגיע מיוגדו, איך זה הגיע? אז שוב, אני לא יודע, אבל הדברים שאפשר למצוא בין השיניים, בעיקר אלה שלא מצחצחים שיניים, הרבה מאוד מידע על הדיאטה של בעל חיים.
0: מי שיחקור את המינים שכן מצחצחים שיניים, יש לו מספיק רשתות חברתיות לקרוא, כדי לדעת מה אכלנו, או כל מיני קלטות של תוכניות שפים. היום בארץ ישראל יש יותר ממין אחד, מזן אחד של חזיר, או ש... חזיר בר.
1: היום חזירי הבר, זה בעצם זן אחד. זה זן אחד של חזיר הבר, הסוס קרופה המקומי, אז חזיר הבר המקומי.
0: אבל זה הלבנטיני, זה האירופי, זה כבר הביחדנס.
1: מילקשק.
0: מילקשק.
1: הוא גם וגם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבאותו מחקר מצאנו מקטע מסוים שהשתמשנו בו.
0: ששם כנראה קרה הפיצול הזה.
1: לא, אבל השתמשנו במקטע מסוים כדי להגביר נוכחות אירופית, לעקוב אחרי זה. יש עוד הרבה מידע כמובן, וחזירי הבר גם נוסעים גם הרבה מטען גנטי של צאצאי חזירי הבר שנמצאים פה מאז הפלייסטוקן ואפילו מלפני זה.
0: אז אני שואלת אותך שוב, ממש שאלת סיום לפרק הזה, איזו שאלה בתחום הזה של ארכיאוזואולוגיה מעניין אותך עכשיו? אתה מסתכל על מין מסוים היום, עכשיו ממש, המחקרים שעוד לא פרסמת, הדברים שעכשיו מרתקים אותך, או שעדיין יש לך שאלות על חזיר ועל כלב שעוד לא פענחת, שמסקרנות אותך עכשיו.
1: אני, שוב, הרבה אנשים עובדים, אני...
0: כן, לא לבד, בסדר גמור.
1: אני גיא באופן אישי, בשנים האחרונות מאוד מתעניין, בגלל שהתחלתי לעבוד בתקופות המאוחרות, בתקופות ההיסטוריות, מעניין אותי מאוד המפגש בין הטקסט לבין הממצא הארכיאולוגי. ואני קורא שבאזור קיסריה גידלו מלא ג'מוסים. כי יש איזשהו טקסט על ההוא שהגיע לקיסריה, והוא כל כך אהב את החלב של הג'מוסים שכאבה לו הבטן וטטטה, והוא תיעד את זה.
0: וואו.
1: ויש כך וכך עדויות היסטוריות לזה שבקיסריה באלף הראשון גידלו ג'מוסים. עכשיו, אני לא יודע על זה עוד ג'מוסים, כי כשאנחנו מחזיקים עצם, אנחנו לא יכולים להבדיל בינה, בין בקר לבין ג'מוס, לבין תאו בעברית.
0: כן.
1: כי הם נורא דומים בשלד. אבל בגנטיקה או בשיטות מולקולריות אחרות, אני חושב שנוכל לזהות את הג'מוסים, ואז אם נזהה את הג'מוסים, אותי באופן אישי זה מגניב, ואני אסביר בעוד משפט אחד, כי אם הג'מוס, התאו, מקורו מדרום מזרח אסיה. איך הוא הגיע לפה? עשה דרך ארוכה, כנראה דרך מסופוטמיה, לאורך הנערות, זה בעל חיים הוא להבדיל מבקר, הוא צריך להיות בקרבת מים, כי אין לו בלוטות זהה, אז כנראה שהוא הגיע דרך הנערות הגדולים.
0: וכשאת אומר הגיע בעצמו עוד לפני התערבות
1: לא,
0: אדם?
1: לא, הגיע על ידי הבני אדם.
0: הגיע על ידי
1: דרך הקלעים, כשעבדו אז... בביצות, יש לו עמידות למגוון של מחלות טרופיות. אז
0: אתה אומר שגם כשהביא אותו בן האדם, הוא היה צריך לחשוב איפה נכון להביא אותו בהתאם לבעל החיים.
1: ואז הוא מתבסס פה בקיסריה, באלף הראשון, הוא ממשיך פה, גם בתחילת האלף שני, שמגיעים הצלבנים, ורק נעשה איזושהי קפיצה קטנה בזמן, ונקפוץ עוד 200-300 שנה קדימה לאיטליה, אוכלים שם מלא פיצות, עם איזה גבינה הם משתמשים? מוצרלה די בופלו. הבופלו זה הג'מוס, זה התאו. איך הגיע הבופלו? איך הגיע המוצרלה לאיטליה? אני חושב שאפשר יהיה לפתור את זה, או לפחות המסע הזה, מההוא ששתה חלב בקיסריה.
0: עוד תחנה תתבהר.
1: אלא מוצרלה דה בופלו באיטליה, זה יכול להיות כיוון מעניין של לסרטט את ההיסטוריה התרבותית של הג'מוס, של הבופלו, ודרכו לחשוף פרק נוסף על ביות בעלי חיים.
0: דרך הגבינות.
1: ממש.
0: הרחקנו אל הפרה-היסטוריה, המתגלה לנו באזור הכרמל, ומספרת על יחסים קרובים בין כלב ואדם. ביות הכלב השתנה פעמים רבות, נוספו לו תפקידים, והאדם התערב בתהליכי ההתרבות ועיצוב הגזעים. למדנו גם על ביות החזיר ועל השתנות מינו של החזיר, השתנות שיצר האדם מחזיר בר לחזיר המוכן למאכל. הרצף שמימי הביות הרחוקים, דרך המעבר המלא לחקלאות ועד לחקלאות המודרנית התעשייתית המלווה את חיינו, העלה בי את תחילת הטקסט מכתב לפיל, שכתב רומן גרי, סופר, דיפלומט, טייס קרב ובמאי קולנוע צרפתי. הטקסט פורסם בעברית באסופה אוצר הפרה, מחשבות על מרחבי הבר, שערכה מור קדישזון בהוצאת בבל. לסיכום, אקרא את חציו הראשון של המכתב. אדון פיל יקר, אתה בטח שואל את עצמך בקריאת מכתב זה, מה הביא פרט זואולוגי החרד כל כך לעתיד מינו לכתוב אותו? הסיבה לכך היא כמובן דחף השימור. זה זמן רב יש לי תחושה שגורלותינו קשורים זה בזה. בימים מסוכנים אלה של מאזן אימה, של טבח ושל חישובים מלומדים המדווחים על מספר בני האדם שישרדו שואה גרעינית, טבעי שמחשבותיי פונות אליך.

בזרועותיי. עד היום שבו אמי לקחה אותך באומרה, לא בלי שמץ היגיון, שמעתה אני כבר ילד גדול מכדי לשחק עם פיל. אין ספק שאתה מסמל בשבילי טוהר וחלום תמים של עולם שבו האדם והחיה חיים יחד בשלום. שנים מאוחר יותר, במקום כלשהו בסודן, נפגשנו מחדש. אני חזרתי ממשימת הפצצה בשמי אתיופיה, והנחתתי את מטוסי במצב רעוע ביותר בדרום חרטום על הגדה המערבית של הנילוס. במשך 3 ימים הלכתי עד שמצאתי מים לשתייה, ושילמתי עליהם במחלת טיפוס שכמעט עלתה לי בחיי. הופעת לפניי מבעד לכמה עצי חרוב כחושים, ואני חשבתי בתחילה שנפלתי קורבן למחזה תעתועים. שכן היית אדום כולך, אדום כהה, מן החדק ועד הזנב, והמראה של פיל אדום יושב על אחוריו והוא מהמהם בקול, גרם לשערות ראשי להזדקר. נדרשו לי כמה רגעים להבין שאם אתה אדום זה משום שהתפלשת בבוץ, מה שאומר שהיו מים בקרבת מקום. התקדמתי לכיוונך לאט ובעדינות, וברגע זה הבחנת בנוכחותי. זקפת את אוזניך, ונדמה היה שראשך גדל פי 3, בזמן שגופך הדומה להר נעלם מאחורי מוטת כנפי האוזניים שלפתע פתאום הונפה. היה מאוחר מדי לשקול לברוח. ואז, באפיסת הכוחות שבה הייתי נתון, החום הקודח והצמה גברו על פחדי. ויתרתי על כל אפשרות להיאבק. הדבר עירה לי כבר כמה פעמים בזמן המלחמה. עצמתי את עיניי והמתנתי למוות שיגיע. מה שבכל פעם זיכה אותי מחדש, בצלש ובעוד גבורה. כשפקחתי מחדש את עיניי, ישנת. אני משער שלא ראית אותי או גרוע מכך, אולי זרקת לעברי מבט חטוף לפני ששקעת בשינה. מכל מקום היית כאן, עם החדק הרך שלך, עם אוזניך השמוטות והריסים המושפלים, ואני זוכר כיצד עיניי נמלאו דמעות. אחז בי רצון כמעט בלתי נשלט להתקרב אליך, להיצמד על החדק שלך, להתרפק על גופך, על אורך, וכך, מוגן בצלך, להרדם בשקט ובשלווה. פסעתי צעד אחד לכיוונך, ואז עוד אחד. לאדם כה רצוץ כפי שהייתי באותם רגעים, היה משהו נוסך רוגע להפליא במסת הגוף העצומה שלך, שכמוה כסלע. הייתי משוכנע שאם אצליח לגעת בך, ללטף אותך, להיצמד אליך, תעביר לי מעט מכוח החיות שלך. היה זה מאותם רגעים שבהם אדם זקוק לכוח כה רב ולעוצמה כה רבה, שהוא מוצא עצמו קורא לאלוהים. מעולם לא הייתי מסוגל לשאת את עיניי כה גבוה, תמיד עצרתי בגובה הפילים. כבר הייתי קרוב אליך ממש כשפסעתי צעד כושל ונפלתי. ואז רעדה האדמה מתחת לרגליי. כל שעון מבעית שהגיע מפיהם של 1,000 חמורים הנוערים יחדיו במקלה, גרם בין רגע לליבי לחוש עצמו כחרגול לחוד. למעשה, גם אני נהמתי בכל רם, והנהימות שלי עצרו בתוכן כוח אדיר כשל תינוק מיילל בן חודשיים. מיד אחר כך מצאתי את עצמי רץ במהירות סי, שגם אלופי הארנבים עוד טרם פגשו בשקמותה, מבלי להפסיק לרגע אחד אפילו לשאוג מפחד. נראה כי באמת ובתמים, חלק כלשהו מעוצמתך חלחל אליי, שכן מעולם לא קרה שאדם חצי מת שב לכוחותיו במהירות שכזאת ונמלט על נפשו בחיפזון שכזה. למעשה שנינו ברחנו, אבל בשני כיוונים הפוכים. התרחקנו זה מזה. אתה בכל חיצרורים ואני בכל צרחות. מאז לא שבנו להיפגש, ובכל זאת, בתוך קיומנו המנוכר, המוגבל, הנשלט, המצומצם, המסווג בטבלאות ונוסחאות, הד צעדיך התקיפים המחשמלים לאורך מרחבי אפריקה הפתוחים לא חדל להגיע אליי ולעורר בי צורך בלתי מוסבר. הוא מהדהד בכל ניצחון כמבשר על סופם של הכניעה והשעבוד, כמו הד החירות המוחלטת שרודפת את נשמתנו מאז נטלה מאיתנו בראשית הימים. אני מקווה שלא תראה בכך חוסר כבוד אם אומר לך בגלוי כי מידות גופך, עוצמתך ושאיפתך היוקדת לקיום חסר מיצרים הופכות אותך מן הסתם לייצור אנכרוניסטי למדי. כלומר, אנו רואים בך ייצור שאינו מתיישב עם התקופה הנוכחית. אולם, עבור כל אלה

מבינינו שמואסים בערינו המזוהמות ובמחשבותינו המזוהמות אף יותר. נוכחותך הכבירה והישרדותך נישאות אלינו כמסר מבטיח. עוד לא הכל עבוד. תקוותנו האחרונה לחירות טרם נמחתה כליל מעל פני האדמה, ומי יודע, אם רק נחדל להחיד את הפילים ונמנע מהם להיעלם, אולי נצליח גם להגן על מיננו כנגד מיזמי ההשמדה שלנו. לפני שנים פגשתי איש צרפתי שהקדיש את חייו בגופו ובנשמתו לשמירה על הפילים של אפריקה. יום אחד, מעל גלי הים הירקרק המתארסל באזור שפעם נקרא הטריטוריה של צ'אד, תחת שמי הכוכבים שנדמים תמיד נוצצים יותר כאשר קולו של אדם מצליח להינסה מעל לבדידותו, הוא אמר לי, הכלבים הם כבר לא מספיקים. בני האדם מעולם לא הרגישו אבודים יותר, בודדים יותר מאשר בימינו. הם זקוקים לחברה, לחברות אמיצה יותר, איתנה יותר מכל אלה שהכרנו, משהו שיוכל להחזיק מעמד באמת. הכלבים הם לא מספיקים. מה שאנו זקוקים לו זה הפילים. ומי יודע, אולי נצטרך למצוא לנו חברות עוד הרבה יותר גדולה ואמיצה מזו. תודה רבה לך, פרופסור גיא ברוז, חוקר ומרצה בבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות יומיות באוניברסיטת חיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייץ', תמר בנימין, דימה קרנצוב. תודה רבה לכם שממשיכים להאזין וללמוד ביחד. נשתמע.

שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמשת הספרים שהיא הכי אוהבת, והיום על ראש הברוש שבחצר שמחה והמולה, כי אני מאוד שמחה לארח את הקומיקסאית והמאיירת נועה כץ, שהפכה להיות סלב של קומיקס בזכות שני ספרים שלה, הספר הציפורים,

0: בקומיקס, זה מין מגדיר ציפורים בקומיקס מאוד הומוריסטי, הוא לא ראה הצלחה שלו, בימים אלה ראה אור הספר השני, הציפורים 2. זה לא היצ'קוקי, זה משהו אחר לגמרי, אם כי לפעמים יש שם איזה כמה נגיעות היצ'קוקיות, אולי בפרק על האורבים, ואצלה הציפורים מדברות ומספרות על עצמן, כמובן דרך הבועות, שהכל שזור בטקסטים הומוריסטיים ואקטואליים, גם עם הרבה נושאים של מיניות וזהות מינית ומגדר. הכל ראה אור בהוצאת ידיעות ספרים, הספרים שלך. שלום, נועה.
1: שלום.
0: אז עד כמה שידוע לי, את לא צפרית מקצועית?
1: לא, אולי עכשיו קצת יותר,
0: כן.
1: מלפני שנתיים, אבל לא, אני לא מהרקע הזה.
0: אז מה, היו לך ציפורים בראש? כאילו, איך החלטת לעשות ספר על ציפורים? קומיקס על ציפורים.
1: כן, אנחנו, נראה לי, אני אדבר בשם כולנו, הקומיקסאים, שאנחנו תמיד מחפשים על מה לכתוב. ויש איזה סיפור של איך זה קרה. עשיתי ספר קומיקס לפני ספר ציפורים, בשם איה 50.
0: שעשה גם ביציאה שלך מהארון, את לסבית מוצהרת.
1: כן, ועבדתי עליו שנתיים, ואז סיימתי לעבוד עליו. ואז יש רקנות כזאת, נראה לי כל יוצר, כאילו מבין את ההרגשה. ורחבתי על האופניים ברחוב, וראיתי ציפור שלא זיהיתי, ועצרתי ופתחתי את הגוגל, עשיתי ויקיפדיה, קראתי על מיינה, חשבתי שזו מיינה, וזו לא הייתה מיינה, זה היה זרזיר בורמזי, ומיד התחלתי לקרוא עליו, וכשחזרתי הביתה, זה ישר התחילה... יצרתי את הקומיקס הראשון, ומאז זה התגלגל.
0: אבל את לוקחת את עצמך ואת נפשך ואת גופך, ומזדהה עם הציפורים, ויוצרת ספר ענק, שהוא מגדיר ציפורים לכל דבר.
1: כן.
0: מי שקורא בו, את יודעת, צוחק בקול גדול מהדיאלוגים מהקומיקס, אבל גם לומד על ציפורים.
1: כן, זה מצחיק, כי בדרך כלל אנשים עושים ספרים על נושאים שהם מכירים.
0: כן.
1: ואני כאילו למדתי תוך כדי העבודה על הספר.
0: כן.
1: והתיישבתי על המחשב והתחלתי לעשות קומיקס. העליתי אותו לפייסבוק, ומיד זה צבר...
0: כן, תהודה והצלחה רבה.
1: מלא לייקים, מלא שרים, התלהבות. יום למחרת עשיתי עוד קומיקס על כן. דרורים. וככה, כל יום קראתי על ציפור אחרת, ועשיתי עליה איזה משהו קטן, איזה משפט קטן שתפס לי את העין כשקראתי עליה. ואמרתי, 100 ימים אני אעשה 100 עמודים, וזה יהיה ספר.
0: 100 ציפורים, כן.
1: ויש ציפורים שחוזרות על עצמם, שרציתי להרחיב עוד עליהם.
0: והספר מאוד מאוד הצליח, ועכשיו כאמור יש לו ספר המשך, וזה לא דבר של מה בכך. רומנים, גרפים, ספרי קומיק, זה לא משהו שזוכה להצלחה גדולה.
1: כן.
0: פה בארץ. את יכולה להסביר מה קרה שאנשים נמשכו לציפורים שלך?
1: נראה לי שזה כל העניין הזה של איך שהמדיה החברתית נכנסה לתמונה, וזה הפך להיות מין קומיקס יומי שאנשים מאוד אהבו וחיכו לו.
0: כן.
1: והיה לזה אחר כך קהל, כי ככל שאנשים שיתפו, אז עוד אנשים נחשפו לזה. ואז כשהגעתי ליום הזה שהייתי צריכה להבין איך אני מממנת את הספר הזה, ועשיתי מימון המונים, זה באמת היה הצלחה...
0: כן, הספר התחיל קודם בהדסטארט, ומשם אחר כך הוא עבר לידיעות ספרים, וכאמור, המון אנשים נתנו כסף, תעשי מזה ספר. חברים וחברות, זו מיינה. כל המיינות נראות אותו דבר, הזכרים והנקבות. צודקת, בבקשה, את יכולה להתחיל את הדיאלוג של המיינות. היי מתוקה, רוצה לעלות אליי לכן?
1: היי צחי, זה אני משה.
0: אני לא צחי, אחי.
1: מי אתה?
0: נירית.
1: רוצה להזדבק?
0: יאלק. יאלק זה מילה שימצאת, שיאללה, יאללה, בטח אני עולה אליך, קקה. בעצם אני כן צחי.
1: כן, ואז הוא מבין שהוא בעצם כן צחי.
0: אז הנושא הזה, הנה, כבר על ההתחלה, את גם מסבירה לנו על המיינות שנראות כולן אותו דבר, הזכרים והנקבות, כי ברוב המקרים האחרים, הציפורים, הרי הזכרים הם תמיד מאוד מפוארים, והנקבות הן קצת יותר אפרוריות, וכבר את מתחילה עם הנושא המיני והמגדרי.
1: זה אני נורא מוזר.
0: שמלווה את כל הספר.
1: שהם נראות אותו דבר. גם דמיינתי איך זה היה אם בני אדם היו נראים אותו דבר. אם אני ואת היינו נראות אותו דבר. זה ממש כאילו הציט לי את הדמיון. רק מלקרוא שורה אחת, שהיא לא כן. מאוד מיוחדת בוויקיפדיה. כי יש המון המון סוגים של ציפורים שנראים אותו דבר.
0: אז אני גם חתולנית, ולא פעם ולא פעמיים כבר יצא לי להציל ציפור ולהוציא אותה מהמלטעות של החתולים שלי, שזה המקום הצד הלא נחמד שלהם. בואי נעשה קצת עוד דיאלוג פה. העורבים הם מונוגמים, והקשר בין בני הזוג נמשך לכל אורך חייהם. שפרה, אני אוהב אותך.
1: חיים שלי חמסה, חמסה, חמסה.
0: מגוון קריאותיו של העורב עשיר למדי. אני ארצח אותך. לא, אתה מת. יאללה, בואו חברים, הולכים לרצוח.
1: להקת עורבים בדרכם לרצוח.
0: אז זהו, אז זה מאוד היצ'קוקי. למה? עכשיו, אני גם מאוד אוהבת עורבים.
1: כן, הם חכמים.
0: חיה מאוד חכמה, אז למה שמת אותה פה עם האלימות הזאת בכל זאת?
1: שותפה שלי בזמנו חזרה הביתה יום אחד ואמרה לי שהיא ראתה עורב חוטף גוזל של יאורית, אפרוח של יאורית, והיא הייתה מאוד מזועזעת מזה, ואמרתי, וואי, הם מאוד... ואז התחלתי לקרוא גם על העורבים ועל הנטיות שלהם לרצח.
0: נקמנות, אומרים נקמנות.
1: נקמנות גם. גם כן. ראיתי איש רב עם עורב בפארק, באותו הפארק. פשוט רב איתו מכות עם תיק. עוד צעקתי לו, מה אתה עושה?
0: אפשר גם ללמוד, פשוט ללמוד מהספר הזה. גוזל פלמנקו בוקע בצבע לבן. אני מספרת את תהיה גוזל, כן. אז גוזל פלמנקו בוקע בצבע לבן.
1: בעיקרון אני מאוד חמוד.
0: מאמי שלי. זאת האמא שלו, הוורודה. הזכר והנקבה מאכילים את הגוזל בחומר בצבע אדום דמוי חלב שמיוצר בזפק שלהם.
1: טעים.
0: החלב האדום נותן לגוזל את צבעו.
1: טעים, תודה.
0: ככל שההורה מאכיל את גוזלו, כך הוא מאבד את צבעו שלו ומחוויר. וכאן יש את הבועה של האמא המחווירה, ילדים זו עבודה קשה. אבל אל תדאגו, הוא יאכל כמה סרטנים, הפלמנקו, והצבע יחזור. אבל איזה אושר, חברים, איזה אושר הילדים. החלב האדום לא נותן לגוזל לצבעו מיד, הוא יישאר אפור במשך שנת חייו הראשונה, וזה נשמר בה כבד ועוזר לו לצמח את הנוצות הוורודות בהדרגה.
1: זה מעניין, לא? שהוא מאבד כן. מהצבע שלו, והגוזל כן. מקבל צבע.
0: אז זה מהספר הראשון, ועכשיו כאמור יצא ספר הציפורים 2, מה ההפתעות פה?
1: ציפורים שונות וקומיקסים כן. אחרים.
0: אז בואי תבחרי לי משהו מצחיק מפה גם. זה נחמד, כן.
1: המרבו נחמד.
0: המרבו האפריקני, זה עוף גדול ממדים שניזון בעיקר מפגרים, משאריות ומצואה, אך בהיותו סטגלן יוכל כמעט כל בעל חיים שביכולתו לבלוע. יש לו מקור ענק כזה, הוא נראה מין איזה חסידה סכנאית כזאת. בבקשה, הדיאלוג בין שני המרבויים.
1: מרבו מעשיך השם, מצאתי צואה פצצה.
0: אתמול אכלתי פלמנקו.
1: כן, אבל צואה סימה.
0: אף על פי שידוע שהמרבו האפריקני ניזון לעתים ממזון בשלבי ריקבון שונים, הוא שוטף את המזון שלו במים כדי להסיר ממנו שאריות אדמה. נפלא, זאת אומרת, המזון רקוב אבל הוא שוטף אותו.
1: מה אתה עושה ליאור?
0: אני שוטף תנין תינוק, יש עליו לכלוך קצת.
1: הרגע אכלת צואה.
0: מה הנקודה שלך? כאוכל נבלות, למרבו יש תפקיד אקולוגי חשוב בסילוק הפגרים שהיו יכולים לגרום להתפרצות מחלות.
1: כאילו, אנחנו פה לעזור לעולם.
0: רצחנו עכשיו עוד פלמנקו.
1: סימה, די כבר עם המצפון שלך.
0: ספר הציפורים 2, נוסף למדף הספרים עם ספר הציפורים, מזמינים אותך לחברה להגנת הטבע, להרצאות על ציפורים.
1: כן, האמת שכן. כל מה שקשור לציפורים ולטבע, תמיד מזמינים אותי עכשיו. יש לי הרצאה עכשיו ביוטיוב שעשיתי על איך כל הסיפור על הספר.
0: יש לך קעקוע של ציפור, איזו ציפור זאת?
1: זה הירגזי.
0: ירגזי. למה דווקא בחרת בה?
1: הוא פשוט נורא חמוד, ויש מלא מלא מלא ליד הבית שלי, ואני מאוד אוהבת אותם. ויש לי מלא קעקועים גם על הרגליים של עוד ציפור. לא רק, אבל כן, קצת הגזמתי.
0: את מאפיינת אותם, או דיברנו קודם על העורבים, אז זה הציפורים העדינות יותר, הציפורים המרושעות, הציפורים הידידותיות, הציפורים שלא אכפת להם, את ממש מאפיינת אותם כמו בני אדם, את ההתנהגות שלהן.
1: כן.
0: ואת זה איך את עושה? זאת אומרת, כי את מן הסתם קוראת עליהן.
1: זה
0: לכל ציפור.
1: קשה להסביר איך עושה, זה פשוט, עשיתי את זה יום אחרי יום, ולא יכולתי ממש לחשוב על זה לעומק כשעשיתי את זה. אז כאילו, אנשים חושבים שחשבתי על זה מאוד הרבה, אבל האמת היא שלא. פשוט חשבתי מאוד הרבה על הבדיחה עצמה.
0: כן.
1: וכל הזמן הקשבתי לסביבה שלי וחיפשתי סלנגים ודברים שאנשים אומרים מחוץ ברחוב וכאלה. והכל כזה התערבב ביחד ויצר סיפור.
0: וכמובן שגם הטווס מככב פה, כשהוא פורס את הנוצות המפוארות שלו, וגם על זה את צוחקת, כן? עם טווס אחר או שתי טווסות, נכון? שאומרות, נו, כבר הפסיק עם זה, כאילו?
1: הוא עדיין פתוח.
0: הוא עדיין פתוח, יאללה.
1: אל תסתכלי, זו מלכודת דבש.

0: כאן תרבות, איתי באולפן, הקומיקסאית והמאיירת נועה כץ, זאת עם ספר הציפורים 1 וספר הציפורים 2, הספרים המאוד מצליחים, ספרי הקומיקס שהם גם מגדירי ציפורים, אבל בצורה הומוריסטית. נתחיל עם הספרים, עם החמישייה שלך, אנחנו פותחים עם דולי סיטי, אורלי קסטבלום.
1: אני אוהבת את אורלי.
0: מי אם לא דולי סיטי הכי מתאימה לציפורים? הציפורים שלך, כן. אורלי קסטבלום, אחד הספרים החשובים שנכתבו בספרות העברית, ומפרקות את כל האימהות, אם דיברנו על אימא פלמנקו קודם. הגיבורה מוצאת תינוק זרוק באיזה רכב, מחליטה שהיא מאמצת אותו, אבל מאותו רגע היא מין רופאה כזאת, מאיזו אוניברסיטה...
1: היא מטורפת.
0: דמיקולו, מטורפת, מאותו רגע היא כל היום נותנת לו תרופות, פותחת, מנתחת וסוגרת אותו, כדי שהוא יהיה בריא, היא מתעללת בגוף שלו, איך שהוא שורד.
1: כן, זה קראתי כנערה, אני חושבת, והטריף אותי איך שאורלי כותבת, איך היא כאילו מביעה את הטירוף, ואחר כך כשהייתי בבצלל, אז היא גם העבירה סדנת כתיבה, ופגשתי אותה, והבנתי מאיפה הטירוף, כי את היא מדברת, ואת מסתכלת עליה, ואת מאופנטת. כן. כאילו, את לא יכולה לא להקשיב לה. הספר עצמו, מהמם, בעיניי, כאילו, הוא היה, כן. לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו, כי כל רגע יש איזה משהו חדש, נכון? אז, את רוצה שאני אקריא קצת?
0: כן, בטח.
1: אז ירדנו לרחובות, אני והילד, היינו ישנים, כמו רוב חסרי הבית, בנישות מצחינות, באוטובוסים, בקרונות רכבת נטושים, כל הדאווין הרגיל של החיים המשיך, כל הפוזה של היום והלילה, וגם עונות השנה נורא השתדלו להחליף משמרות, אם כי לא תמיד זה הצליח להם. אסרתי על הילד לגעת בי, כי אני מיד הייתי מאתרת אצלו גידול ונאלצת לנתחו. אבל כבר לא היו לי המכשירים והתנאים, ולעמיתו של דבר גם התחלתי לתאב את הניתוחים הסיזיפיים האלה, פשוט נשבר לי מהם. הלכתי לנגר זקן וביקשתי ממנו שידביק את הילד לגב שלי. קודם כל לא הראה אותו, שכבת הדבק תחצוץ בינינו, כך שגם לא אגע בו. ושנית הוא יגדל על גבי ולאט לאט יהפוך לחלק ממני, וגם אני יהפוך לחלק ממנו. ואז כשהגבולות בינינו ייפרצו לחלוטין, אוכל לבלוע את קיומו ולשכוח אותו ושוב לא אצטרך לדאוג כל כך. ובאשר לגוונון הלא במיוחד אסתטי, זה לא הזיז לי. ידעתי שמי שרוצה אותי ייקח אותי איך שאני, ושאם הגוונון שלי יפריע לו, שילך לדפוק אישה אחרת.
0: הנה כל התורה של אורלי קסטבלום בדולי סיטי. מצד אחד, האימא אובססיבית מדי, שכל הזמן מנתחת את הבן שלה כדי שהוא לא יכולה, אבל היא פוגעת בגוף שלו. מצד שני, זה הפירוק של האימהות והפירוק של הדמות האימהית, איך שהיא הייתה עד היום בספרות העברית. ואורלי ממש, התורה לוקחת את איזשהו מין זעם חברתי כזה, וטובה איתו, בורט איתו את הדמות הזאת, ואחר כך תדביק לי את הילד לגב כדי שאני לא אראה אותו.
1: כן.
0: כל מה שאנחנו לפעמים אומרות בשקט שאף אחד לא ישמע, אורלי אומרת בכל רם. בתחילת שנות ה-90.
1: אני פשוט אוהבת אותה.
0: כבר שמעתי על אנשים, אבל כשהם התחילו לקרוא את הספר הזה, הם זרקו אותו מרוב בעלה, כי יש בו גם משהו מחריד ומבהיל באינטנסיביות הזאת. את אומרת ש...
1: אותי זה לא הפחיד, כן. אותי זה ריתק, האמת. ריתק. כי וזה, כל הספרים זה... האחרים שקראתי לא נשמעו ככה.
0: וזה חלחל לכתיבה שלך? לקומיקסים שאת עושה, לרומנים ה... קומיקסים שלך.
1: אני מקווה. כן. אני יכולה רק לקוות.
0: טוב, אני חושבת שבתוך הציפורים אנחנו יכולים ככה למצוא קצת זרעים של אורלי קסטבלום.

0: אנחנו עם הספר השני שבחרת, מיסטר יואינג. זאת נובלה גרפית שכותב אותה אורי אמיתי, כשהוא חולה בסרטן, סרטן סופני, ומצטרפת אליו המאיירת רוני פחימה, והם ביחד, אפילו רוני לצורך עניין לא ביחד, כבר עשתה את זה אחרי שאורי נפטר, היא הופכת את הטקסטים שלו עם האיורים שלה לספר, שהוא ספר קומיקס על מחלת הסרטן. עד עכשיו לא היו לנו דברים כאלה, אחד הספרים אולי שעשו באמת חוללו מהפך בקומיקס היה מאוס של ארט ספיגלמן, שלקח את השואה והפך אותה לקומיקס, ועכשיו ספר ראשון אולי, לפחות שאני מכירה בעברית, שהופך את הסרטן לקומיקס. מיסטר יואינג.
1: כן, זה באמת מאוד מיוחד, והספר הזה מאוד מאוד מאוד יפה. גם כאילו בהפקה שלו חיצונית, כן. וגם פנימית. יש פה צבע אחד זרחני, שקצת מזכיר את הטיפולים הרדיו...
0: כן. הטיפולים הכימותרפיים.
1: שבצד ימין יש את הטקסטים של אורי, צד שמאל היורים של רוני. זה היה מרתק אותי, כי אני לא מכירה את העולם הזה. ורובנו לא
0: מכירים. איך את מגיעה לספר הזה? את מכירה את רוני, או שאיך את שומעת עליו? גם אני, אגב, קיבלתי את הספר הזה בזמנו. ואני זוכרת שכן, שזה היה לא פשוט, באמת, להתמודד עם הטקסטים שיש שם.
1: כן. את רוני אני מכירה אחרי הספר, הכרתי אותה כקולגה, אבל לפני אני חושבת תמכתי בהדסטארט של זה,
0: כן.
1: וקיבלתי את זה הביתה ואמרתי וואו, זה פשוט הצצה לעולם שהוא אפל, אבל אפשר גם להוציא ממנו כאילו איך שהבחור הזה כותב, אז הוא גם יש בו קצת כזה טיפת הומור כפי שאמרת. את רוצה שאני אקריא?
0: כן,
1: קצת?
0: כן, בטח.
1: הרופא האישי שלי עומד לידי ומציג לי אותם, שלום, אלה הסטודנטים שלי לרפואה. ואז רואים מלא מלא אנשים ליד המיטה. אחת מנפנפת בפנים שמנסות להרגיע אותי, שלום, אני סטודנטית לרפואה, שנה ד', נעים מאוד, אני חולה סרטן. הם משתתקים. הרופא האישי שלי מוציא אותם החוצה. מעכשיו תתאר רק איך אתה מרגיש בכן ולא, בלי הערות אישיות. אני מנסה להסביר לו שרק ניסיתי להתחיל איתה בשיחה ושהיא חמודה. אבל לא נסגר, אני מתנשף ועוצם את העיניים. מנורות בוהקות מעבר, מבעד לעיניים העצומות מעבבות. אני פוקח ואני שוכב על מיטה שמובלת. רואים אחים סוחבים אותו באלונקה והוא מתנוענע. לידי שני אחים, אבא לידי. אני שואל אותם לאן הם לוקחים אותי. הם שותקים ועוצרים את אבא שלי. עוד מסדרון, אני רואה שאין עם מי לדבר. אני מתחיל לשרוק את הנעימה מקיל ביל. הם מכניסים אותי לחדר עם מכונת סיטי ענקית.
0: והכל מצויר, נכון? זאת אומרת, הוא כותב את הטקסטים, ורוני מציירת את הדברים שהוא אומר. במשך כן. שנים כבר, כמו שאני אומרת, זה כבר יוצא אחרי מותו.
1: כן, יבדה על זה הרבה מאוד זמן.
0: אגב, הרבה מהספרות הקומיקסית, מהרומנים הגרפיים, באמת מתחילים בהדסטארט. ההוצאות ספרים קצת חוששות. ורבים אחר כך מאוד מצליחים גם, בגלל הרשת החברתית וההדסטארט.
1: אני חושבת שחייבים לעשות הדסטארט, בשביל להשיג את ההון המסוים שהוצאות הספרים במילא דורשות מאיתנו לשלם להם.
0: אני יודעת שהתעשייה עובדת באופן העקום הזה ורוצה מהרבה אנשים, כולל כבר עכשיו גם היא כותבים מפורסמים כספים, ולהוציא ספר קומיקס או רומן גרפי זה הרבה יותר יקר, בגלל הציורים והצבעים והכריכה והדפים, זה משהו אחר לגמרי, זה דורש הרבה יותר כסף, אבל אני שואלת, האם את מרגישה שמנסים לפתח את התחום הזה בארץ? כי בחול הוא מאוד מפותח. שוב, הספרים האלה למבוגרים, אני מתכוונת.
1: אני חושבת שאנשים מבינים שזה ספרות לכל דבר, וכבר ככל שיוצא ועוד ועוד ספרים, כן. אז אנשים מבינים את זה. אבל אנחנו בסך הכל מאירים וקומיקסאים, ואין לנו הון שאנחנו צוברים בבנק.
0: כן.
1: אין לנו 30,000 לזרוק להוצאה עכשיו, חייבים להשיג לזה מימון. אז יש שני דרכים, יש את המענק ממפעל הפייס, כן. שמותר לקבל אותו פעם בשנתיים, ויש מימון המונים, וזה בדרך כלל מה שאנשים עושים. או זה או זה.
0: וכך בעצם קם לו תחום הרומנים הגרפיים והרומנים של הקומיקס בארץ, כן. לאט לאט. ובאמת תלכו לבדוק, יש דברים מרתקים.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, איתי באולפן, הקומיקסאית והמאיירת נועה כץ, זאת עם ספר הציפורים 1 וספר הציפורים 2, הספרים המאוד מצליחים, ספרי הקומיקס שהם גם מגדירי ציפורים, אבל בצורה הומוריסטית, ואנחנו עם הספר השלישי שבחרת, אורית עריף, היי, מישהו שומע אותי, ספר שוב, רומן גרפי שעוסק בדיכאון אחרי לידה. גם מעניין ש... עוד הפעם, דרך הרומנים הגרפיים דווקא נוגעים בנושאים שאולי הכותבים והכותבות פחות כותבים עליהם בספרים הרגילים. משהו דרך הציורים והאיורים כאילו מאפשר לעכל את זה או לקבל את זה עם פחות שיפוטיות.
2: כן. היא גם הוציאה את זה באותה תקופה שהוצאתי את הספר האוטוביוגרפי שלי, היה 50. אז מיד היה לי איזשהו קליק כזה איתה, שאני חייבת כן. לראות מה היא עשתה. ולהשוות אליי כל הזמן, אני משמע. אבל שאלה כל כך יפה, והוא גם רואים שהוא יפה מבחוץ, כן. והוא מופק כל כך בקפדנות, והאיורים בפנים, והכל...
1: כן, על אישה שכל כך הרבה זמן לא מצליחה להיכנס להיריון, ועוד פעם ועוד פעם מאכזבות, ואז כשהיא כבר מצליחה והיא הולדת... היא נאטמת, ויש את הדיכאון.
2: כן. מאוד ריגש אותי, היא פשוט חושפת כן. אותנו, למה שהיא עברה, וזה כאילו, גם הדברים הלא מחמיאים, כל הבדיקות, כל ה...
1: הכל חשוף שם, כן, הכל חשוף בצורה מצויר וכתוב.
2: כן, וזה נותן לך ממש הצטה, וזה סופר סופר סופר אותנטי.
1: כן, בואי תקראי לנו, תתארי לנו קצת כמה עמודים מהספר הזה. אנחנו כאמור בתוכנית עם הרבה ספרים מאוירים.
2: טוב, אז היא עכשיו במשרד, במשרד של הרופאה. הרופאה שטיפלה בנו הייתה דוקטור רונן, מנהלת המרפאה. מה שמך? אורי, ואז היא קוטעת אותה. והיא מתחילה לדבר בטלפון, ויש מלא דיבורים כאלה.
1: הרופאה מדברת בטלפון.
2: הרופאה פשוט מתחילה לפטפט בפלאפון. ואז כתוב, כבר מהפגישה הראשונה איתה, לא התלהבנו מהאישיות שלה. והיא אומרת, איך אמרת שקוראים לך? בדיקות האולטרסאונד שלה, גם הן לא היו כיף גדול, ואני לא מדברת רק על הצד הפיזי. טוב, את יכולה להתלבש. דוקטור, את מוכנה להגיד לי מה ראית שם? הרבה זקיקים וציסטה בשחלה, תקראי בבקשה לבאה בתור. זה נמשך כ-4 חודשים, בדיקות דם, אולטרסאונדים, עוד קצת איקקלומין, זקיקים בשחלות ואפס התעברויות. פגישה נוספת עם דוקטור רונן, ברור שיש כאן בעיית פוריות. כדי לזהות את מקורה, אני קורבת לחתור לצילום רחם. זו לא בדיוק בדיקה הכי נחמדה, אבל היא הכרחית. שוב ושוב נתקלתי במונחים כמו לא סימפטי, כרוך באי נעימות גופנית, לא נורא כמו שחושבים, שמהם הבנתי שהצילום הזה כואב רצח. ואז רואים אישה עם מזריקי דיו ומשהו מאוד יפה.
1: זאת אומרת, כל מיני דברים שהם רפואיים או כתובים בכל מיני מדריכים, היא הופכת את זה לרומן גרפי, אורית עריף.
2: כן, ויש אחר כך גם את הדיכאון שלה אחרי שהתינוקת נולדת. זה נושא שחשוב שידברו עליו. נשים והרפואה ואיך שמתנהגים אליהם ו...
1: ואת כן, לא מקבלת רגישות. באמת שזה רגשות וחום. כששבנו הביתה, היא מתארת פה את השיבה הביתה עם התינוק. כששבנו הביתה, התרגשה עלינו מציאות אחרת לגמרי. שיו, איזה קור, היא ככה עם התינוק ומנסים לחסות אותו, זה חורף. ואז קפץ הפקק, אני לא מאמינה. אל תרתיח מים עכשיו, בסדר, אבל צריך להדליק דוד לאמבטיה. זה באמת הבתים עם החשמל הישן. הנה אנחנו, היא מציירת אותה ואת הבן זוג שלה, בני 35, כבר לא ילדים, עשינו את כל שיעורי הבית ובכל זאת איך אפשר להתכונן לטלטלה שכזאת. בתוך יום יומיים למדנו לשלוט במערכת החשמל המרדנית, לרחוץ ולהכיל ולהלביש את התינוקת הזהירה. האמת היא שאינון למד ותרגל, אני בעיקר רציתי לישון ושיהיה רגוע ושקט. תעזבו אותי באמא שלכם, אל תבואו לבקר ואל תדרשו בשלומי, אני רוצה רק לישון. בבקשה, שיבוא לפה המבוגר האחראי ויטפל בתינוקת, כי אני קשה לי נורא.

0: הספר הרביעי שלך. עוד פעם נעזוב רגע את הקומיקס, עוד פעם רומן מופרע, מטורף, המחברת הגדולה של הסופרת ההונגריה אגוטה קריסטוף, גם זה נחשב ליצירת מופת שמתארת מה קורה לזוג ילדים שאמא שלהם נוטשת אותם בבית סבתם בזמן מלחמת העולם השנייה, ואיך הם בעצם הופכים את עצמם לכלי ניסוי לכאב, כי בחוץ יש הרבה כאב, הם לא בהכרח מודעים ורואים את הכל, כי הם נמצאים באיזה כפר נטוש כזה, והמלחמה רחוקה, אבל היא מגיעה אליהם, והם פשוט הופכים את הגוף שלהם.
1: כן.
0: בוא נראה איזה עוד כאב אנחנו יכולים לסבול, ואחר כך גם עושים את זה לאנשים אחרים, ספר מאוד אכזרי.
1: כן, אני לא יודעת למה אני נמשכת לספרים המטורפים והפסיכים האלה, זה כנראה מעניין אותי. יש פה קטע נורא נורא מעניין,
0: כן.
1: שכאילו התאומים כותבים את הספר הזה.
0: נכון. הם, כי הם עושים מחברת, הם עושים מין יומן של כל הניסויים שהם עושים על עצמם פיזית, ואז הם כל פעם כותבים ומחביאים גם את היומן הזה שסבתא שלהם לא תראה את זה.
1: כן, אז זה כאילו ספר בתוך ספר.
0: כן, כאילו המחברת שהיא כתבה זה בעצם המחברת שלהם.
1: אז כאילו הם כתבו את זה.
0: כן.
1: שזה מרתק כשלעצמו כסגנון כתיבה. ויש גם פרק שמסביר על זה, שזה נורא מעניין אותי. לצורך לימודנו, יש לנו את המילון של אבא שלנו ואת כתבי הקודש שמצאנו כאן אצל סבתא בעליית הקיר. כך מתנהל שיעור בחיבור. אנחנו יושבים על שולחן המטבח עם הדפים המשובצים שלנו, הפרונות שלנו והמחברת הגדולה. אנחנו לבדנו. אחד מאיתנו אומר, נושא החיבור שלך הוא בואנו אל סבתא. שזה השם של הפרק הראשון. השני אומר, נושא החיבור שלך הוא העבודות שלנו. אנחנו מתחילים לכתוב, יש לנו שעתיים לכתיבת החיבור, ורשותנו שני דפי נייר. כעבור שעתיים אנחנו מחליפים בינינו את הדפים, כל אחד מתקן.
0: הם מלמדים את עצמם, כן. הם עושים לעצמם מין בית ספר כזה.
1: ואז הם אומרים, כדי להחליט אם זה טוב או לא טוב, יש לנו כלל פשוט ביותר. החיבור צריך להיות אמיתי, עלינו לתאר מה שקיים, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, מה שאנחנו עושים. למשל, אסור לכתוב סבתא דומה למכשפה, אבל מותר לכתוב אנשים קוראים לסבתא מכשפה. אסור לכתוב העיר הקטנה יפה, כי העיר הקטנה יכולה להיות יפה בעינינו ומכוערת בעיני מישהו אחר. וכך גם אם אנחנו כותבים השרת חביב, אין זו אמת, כי ייתכן שהשרת מסוגל למעשה רשע שעליהם איננו יודעים. נכתוב פשוט, השרת נותן לנו סמיכות. וככה כל הספר כתוב.
0: כן.
1: וזה מרתק אותי. שהיא יוסד את החוקים האלה, ומכילה את זה על כל הספר.
0: נכתוב את הפעולות, לא את הדימויים.
1: כן, ויוצרת לא שפה מכירים. חדשה, בלי רגשות.
0: אנחנו מעבירים את ידינו מעל להבה, אנחנו עושים חתכים בסכין, בירך, בזרוע, בחזה, ואנחנו שופכים כהל על פצענו. בכל פעם אנחנו אומרים, זה לא כואב. כעבור זמן, כבר איננו חשים בעצם כלום. זה הצד השני של זה. זאת אומרת, גם את הפעולות של הכאב שהם עושים לעצמם, הם מתארים כפעולות, וכל הזמן איך הם מפתחים חסינות, ואם אתה לא חש כלום בכאב שלך, אתה גם מהר מאוד לא תחוש כלום שאתה מכאיב למישהו אחר.
1: כן.

0: והספר החמישי אנחנו חותמים שוב עם רומן גרפי מנספליינינג של איתי בן הרואה. זה ספר שעוסק בגבריות או בכמה כן. קשה להיות גבר בעידן שלנו.
1: זה מושג חדש יחסית שגבר מסביר לאישה כן. משהו על דבר שהיא מבינה בו יותר מהגבר. כן, אז מנספליינינג זה המילה בעברית.
0: באנגלית.
1: באנגלית, ובעברית זה הסגברה.
0: הסגברה, כן.
1: לא ממש מתגלגל טוב כן. על הלשון, אבל זה מה שנתנו לזה. וזה הספר של כן, איתי.
0: על העטיפה רואים גבר עם פנים מגמומיות כאלה, עומד עם בתלבושת סופרמן, עומד על שפת בריכה.
1: כן,
0: בגלל... ומסתכל במים.
1: במקום הסימן של הסופרמן יש לו את האות זין.
0: אז מה תפס אותך בספר הזה, של איתי בן הרואה?
1: קודם כל, זה שוב פעם קפיצה לעולם שאני לא מכירה בכלל.
0: כן.
1: עולם מראות עיניו של גבר, גבר רגיש, איכשהו מגדיר את עצמו ככה. והוא בעצם מספר על מערכות יחסים שלו עם נשים, וכל מיני, פשוט מזווית הראייה שלו, וזה דברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם. גם זה סוג של עידן כזה עכשיו שמתעסקים בדברים אחרים.
0: זהו, כי נשים מאשימות את הגברים בהסגברה, בזה שהם מסבירים לנו דברים שכאילו אנחנו לא יודעים ואנחנו יודעות יותר טוב מהם. והוא לא מתבייש לקרוא לספר שלו, אוקיי, אם אתם מאשימים אותי בזה, אז זה יהיה שם של הספר שלי, ואני אחשוף את הקושי שלי להיות גבר. אז הוא אמר באיזשהו רעיון שזה התחיל מאיזה... באמת קושי עם נשים, וגם קושי עם הפמיניזם, אבל אז לאט לאט הוא הבין את הפמיניזם, ודרך זה גם את אולי הצורך בגבריות חדשה בעצם, לא כן. צורך, זה מה שקורה.
1: יש לו גם הרבה נגיעות של פמיניזם, כשהוא נותן ציטוטים פה,
0: כן.
1: של נשים.
0: אז למשל, תספטטרי לנו מה קורה פה בספר הזה.
1: בחרתי איזה קטע מהספר, שהוא עוברת לדירה חדשה עם חברה שלו, ויש רעש מהחלון של הרכבת, והיא אומרת, אני מקווה שנתרגל מהר לרעש של הרכבת, והוא אומר, לפחות זה עזר לנו להוריד את המחיר. היא אומרת, טוב, נפרוק 5 ארגזים גדולים, ורק אז נזדיין, סבבה. הוא אומר, fair enough. אחר כך יש fast forward כזה, והם במיטה, ומעליו יש כזה בלגן של מחשבות, קשקוש מחשבות, והוא אומר, סניף סניף. והיא שואלת, מה זה, אתה בוכה? והוא אומר, אני כל כך דואג לאמא שלי, לדניאל, איך הם יסתדרו בלעדיי? כל מה שעשיתי בשלוש השנים האחרונות היה לטפל בכל הבית, ולענבר יש לימודים על הראש וילד וגירושין, ואני פוחד ששוב האחריות ייפול על אמא שלי, שהיא תקרוס, והיא אומרת לו, טוב, נסתדרו, מה אתה בוכה מזה? עכשיו המיטה יותר גדולה והם רחוקים. אתה ילד גדול וכולם ילדים גדולים, ויהיה בסדר איתך ובלעדיך. עכשיו המיטה עוד יותר גדולה והם ממש רחוקים, ויש רעש של הרכבת מהחלון, והיא אומרת, אוף, שוב הרעש הזה של הרכבת. והוא כזה מקורבל ממש רחוק ממנה, עם השמיכה.
0: האישה לא מבינה אותו.
1: כן, יש מין, נראה לי, הוא מנסה להעביר את הדבר הזה, שגברים אסור להם להיות רגישים. אסור להם לבכות, ואסור להם... והוא יוצא נגד זה.
0: וגם הוא עושה פה קצת צחוקים, נגיד צחוקים של הגבר והאינסטלטור... ונותן פה לג'וקים לדבר. וגם יש לו פה כל מיני, כמו שאת אומרת, קטעים של שיחות עם נשים.
1: כן, מצטט נשים.
0: שהוא עשה מצטט נשים.
1: זה נשמע, זה יכול להישמע כמו ספר מאוד לא פמיניסטי.
0: כן.
1: אבל לדעתי הוא כן מאוד מאוד פמיניסטי. כן. כי הוא בא לזה נראה לי בראש מאוד מאוד פתוח, והוא כן הקשיב לכל הצדדים, והוא מאוד מאוד רצה לספר את הסיפור שלו. ויש לזה מקום. וצריך לספר, כל נקודת מבט צריך לדעתי לספר.
0: כן, יש דבר כזה, אלימות של נשים כלפי גברים. וכן, המכות שלה הכאיבו לי גם אם רק נפשית. וכל מי שחושב או חושבת שמכות מאישה הן קוריוז, משהו לא כואב, תחשוב ותחשבי על הפלישה האלימה לדבר המקודש הזה שנקרא אני. תחשוב ותחשבי על חוסר הכבוד הבסיסי, הפרת האמון הטוטלית וחציית הגבול הבלתי מחיקה הזו שלאחריהן היא לא ראתה את הפנים שלי יותר. לקח לי המון שנים להבין את כל זה. במשך תקופה לא מבוטלת, כשהייתי מספר על כך לאנשים, שאגב היו מעטים, תמיד סיפרתי את זה כעובדה יבשה או נטולת כאב, כאילו שזה היה עוד אחד מהעריבים הרגילים שיש בין בני זוג. אולי כדי לא לצאת פחות גבר בעיני המאזין או המאזינה ואפילו בעיני עצמי. ואולי כדי למזער ולהדחיק את עוצמת העלבון שיש בחיים משותפים עם אדם שהתנהג אליי ככה. וככל שהעמקתי בסיפור המקרים לעצמי במילים וביורים, כך הבנתי כמה כעס עצור יש בי כלפיה. אבל זה עוזר לדבר על זה. ואז הוא מצייר את מערכת היחסים. שגם הוא חווה אלימות גם אם היא לא פיזית, ואת מזדהה איתו כשאת קוראת את הטקסטים האלה כאישה?
1: נראה לי שזה לא התפקיד שלי כקוראת פה. נראה לי הרעיון הוא, בגלל שאני לא גבר, ואני קוראת מנקודת המבט של הגבר, זה דווקא ההפך מלזדהות, זה להבין את הנקודה שלו. ובאיזשהו מקום להפנים משהו. הוא רוצה כאילו לדבר על זה, ולגרום לנו להבין שיש דבר כזה גם הפוך. ואין לי איך להזדהות עם זה, בגלל זה כל כך מעניין אותי.
0: כן, אנחנו יכולות לתת מכות נפשיות, גם כנשים, גם כאחת לשנייה.
1: כן, מהבחינה הזאת אני מניחה שכן.
0: אולי לא בכוח פיזי, אבל מכות נפשיות כמו שהוא מגדיר את זה. טוב, אז תשמעו, יש לכם פה ספר מנספליינינג, אתן יכולות, ואתם, כן, מוזמנים לקרוא ולהחליט, כי הוא באמת מהלך פה בין הקצוות איתי בן הרואה, ובאומץ מנסה לומר כל מיני דברים אחרים אולי על גברים ונשים שאנחנו לא רוצים ולא רוצות לשמוע. נחתום עם עוד איזושהי ציפור, נעשה עוד איזושהי דיאלוג לסיום, מה נעשה? מה נעשה?
1: אני אבחר?
0: כן, את תבחרי.
1: אפשר לסיים עם המיינות, מה שהתחלנו איתו.
0: כן.
1: אז יש קומיקס המשך של המיינות גם, נראה לי זה יהיה סגירת מעגל יפה.
0: אז אנחנו חוזרים אל המיינות, המיינה המצויה היא מונוגמית, והכינון מתבצע באותו מקום שנה אחר שנה, בתקופת הכינון דוגרים שני בני הזוג על 4-6 ביצים במשך 13-14 ימים. בבקשה.
1: יש לי תחושה שהפעם יצא לנו ילדים טובים.
0: אתה תמיד אומר את זה, צחי. הגוזלים פורחים מהקן לאחר 25 ימים, אך ההורים ממשיכים להכיל אותם עוד כחודש לאחר מכן.
1: כך אוכל נשמה שלי, רק תחזיר את הקופסאות, זה לוק אין לוק.
0: בסדר, ממו.
1: הבאת הקופסאות?
0: אוי, שכחתי.
1: שוב ילדים גרועים.
0: סליחה, ממו. וכמה שזה מזכיר לי גם אותי, עם הקופסאות. עם הקופסאות ועם האמא. אפילו בגיל 50. הלוק
1: אין לוק זה היוקרתיות ביותר.
0: כן, הקופסאות היוקרתיות. תודה רבה, נועה כץ, לך ולכל הציפורים וספרי הקומיקס שלך וכל החמשת ספרים ששיתפת אותנו. תודה, ספר הציפורים 1 ו-2 ראה אור בידיעות ספרים. אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של 1+5 זמינות לכם בעמוד העסקתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלי ובדף הפייסבוק של כאן תרבות, תיכנסו, תקראו, תודה לכם, להתראות.
1: ביי.

0: בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים, אלה המצטרפים אלינו כעת לתוכנית שבת עם אורן נהרי, אלה שנשארתם עמנו מהשעה הראשונה. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני חיים זקד, רמי פליקס וזאפר צבח, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, ואנחנו כבר בשנת 1959. ועדיין במדינת ישראל, אבל באווירה שונה לחלוטין. בוקר טוב לפרופסור הנריה דהן כלב.
1: בוקר טוב, אורן.
0: פרופסור למדע המדינה, עוסקת במחשבה מדינית, מייסדת תוכנית המגדר באוניברסיטת בן גוריון, חוקרת ואדי סליב. ואנחנו רוצים לדבר על המהומות בוואדי סליב. ראשית, איך נכון לקרוא להם? הפגנות, מהומות, אירועים, מרד, מה דעתך?
1: שאלה מצוינת לפתוח בה. בזמן אמת קראו להם התפרעויות. מה שהעניק להם גוון של דלגיטימציה, של הפרות סדר. לאחר מכן, כשהתחילו לדבר על קצת יותר תהליכים של התייחסות למה שקורה בחברה הישראלית, קראו להם הפגנות, מחאות. אני חושבת שהתואר, כמי שחקרה את זה, התואר הטוב ביותר זה לקרוא להם ההחמצה הגדולה לדמוקרטיזציה בשנים המוקדמות של ישראל. זה תואר ארוך, אבל זה יותר מדויק בעיניי.
0: שנים מוקדמות זה כבר יותר מ-10 שנים.

0: אחרי הקמת המדינה, אבל שנייה, מיד נחזור לנושא הזה. צריך לומר שהמהומות האלה, בהשוואה למהומות בעולם, הן מהומות מאוד צמחוניות. אין בהם עשרות הרוגים, למשל.
1: בשנים ההם בכלל, איך לומר, גובה הלהבות של אלימות לא היו כל כך קיצוניות גם בכל מדינות המערב. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים היום על מחאות ופרעות והפגנות והפרות סדר, מה שאנחנו רואים זה באמת שימוש קיצוני באלימות. אם אתה משווה את זה למשל ל-10 שנים או 13 שנים אחרי זה במאבק של הפנתרים, אתה תראה שיש החרפה. במילים אחרות, היסטורית, אנחנו רואים שלמחאות מסוג זה, בעיקר מדובר כאן במחאות חברתיות, שאין להם גוון ביטחוני, כמו שיותר מאוחר אנחנו מזהים בחברה הישראלית, אני חושבת שאפשר לראות את זה כמספיק אלים לזמנו. אז כך שבעצם ההבנה של מה גובה הלהבות של האלימות צריכה להיות פרופורציונלית להיסטוריה.
0: אז עכשיו בואי נדבר על ההיסטוריה. יש משפט ציני שאומר, לכל דבר שקורה בעולם יש שתי סיבות, סיבה טובה וסיבה אמיתית. על הסיבה הטובה, תחושת הקיפוח, הקיפוח, נדבר מיד, אבל הסיבה הטריגר היא טריגר כמעט מגוחך, פציעתו של אלכוהוליסט מוכר, תושב הוואדי.
1: אוקיי, אז גם כאן זה חלוקה מאוד מעניינת, משום שבאמת כדאי לחלק את ההבנה של התופעה או של ההתרחשות הזאת לשני חלקים על פני זמן. גורמים ארוכי טווח וגורמים קצרי טווח. אתה מצביע על אלכריס כמה ששייך לגורם קצר הטווח, ואפשר לפרט את זה
0: כשיותר. הטריגר שמביא ישירות לאירועים.
1: נכון.
0: טריגר, לא סיבה, טריגר.
1: נכון מאוד. אבל צריך להסתכל על זה גם בפרספקטיבה של אורך זמן, וכאן אני הייתי מציעה אולי להתחיל את נקודת המבט באמצע שנות ה-50, 56, מבצע קדש או מלחמת סיני, תלוי איך רוצים לקרוא לה, מצד אחד, וכמובן ההחלטה על השילומים עבור מדינת ישראל ועבור שארית הפליטה, ניצולי השואה. כאן אנחנו יכולים להצביע על שני דברים. חלק מהחברה הישראלית קיבלה הזדמנות לשיפור תנאי המחיה שלה, בעיקר במה שקשור בדיור. חלק אחר של החברה הישראלית, ההתיישבות העובדת, הצליחה להתברג לתוך מערכת שנהנתה מאירועים בינלאומיים. אחד החשובים בהם זה מה שקראו אז אפריקה המתעוררת. ישראל קרתה ברית ופתחה שגרירויות באפריקה, וזה נתן הזדמנות לחלק ניכר מנציגי ההתיישבות העובדת המובילה להגיע לחוץ לארץ, וכמובן להיטיב לא רק עם ההכנסות עבור מדינת ישראל, אלא גם עבור ההכנסות של אלה ששפר מזלם והצליחו להתברג למערכת ורמת החיים שלהם עלתה. כך שמ-56 עד 59, או מנגיד 54 עד 59, מצבם הכלכלי של שתי הקטגוריות האלה שפר, לעומת אלה שנשארו תקועים. וכאן אני רוצה לשים אצבע על העובדה שוואדי סלים הייתה שכונה ערבית ולא מעברה. נשארו תקועים במעברה.
0: חשוב להדגיש שאנחנו בעצם אחרי עידן סי המעברות.
1: נכון, אבל אלה היו דווקא העולים מארצות ערב, בעיקר ממרוקו, שבאו לפני ההחלטה בכלל להקים אוהלים ומעברות. דיין שהיה אז רמטכ"ל 56, אפילו עודד אותם ללכת לאזורי ספר, בין השאר, אחר כך אנחנו נפגוש את זה במוסררה בירושלים, אבל קודם כל לאייש את הבתים שמהם ברחו או גורשו הערבים. תנאי המגורים שם, אין צורך לציין, חלק משכונות העוני הערביות האלה, השירותים היו בחוץ, התחב היה גדול, במילים אחרות, לא מדובר היה בארמונות. אבל הרעיון היה כאן קומבינציה בין לעודד את העולים לגור בבתים ערביים, כי כבר אז עלתה השאלה מה עושים עם הבתים האלה, ואני לא רוצה להיכנס לכל שאלת הנכסי נפקדים. אבל מה שאני רוצה לומר הוא שמדובר בעולים שבאו יחסית בגלים המוקדמים, לא בגלים שהוקמו כבר מעברות. במילים אחרות, כבר הייתה להם היסטוריה של למעלה מ-10 שנים, ב-49 הם הגיעו, בסוף 48-49, ובעצם חוו את ההתחדדות של הפערים בחברה הישראלית. 54-56 הגיעו העולים שכבר חיו בתוך המעברות, העולים ממרוקו למשל, מצפון אפריקה בכלל, שכבר חיו בתוך המעברות. במילים אחרות, אנחנו מדברים על קהילות שצברו קילומטרז של ניסיון בהיווצרות פערים, וראו איך הפערים מתחוללים לנגד עיניהם, לא רק הסיפור של הפרוטקציה וכן הלאה, אלא גם העובדה שהיו מעמדות שהלכו והתחזקו לנגד עיניהם. במילים אחרות, אלה גורמים ארוכי טווח, שצברו מטענים ומשקעים של מרירות וכאב וכמובן חוסר תוחלת, שהביאה למה שקראת טריגר קצר, או מה שאני קוראת גורמים קצרי טווח.
0: ואדי סאליב הפך למיתוס, אפשר לומר, עד הפנתרים השחורים, ומדינת ישראל עושה את מה שהיא יודעת לעשות, לעתים גם זה היא לא יודעת לעשות, ראו ערך 7 באוקטובר, מקימה ועדת חקירה. וועדת החקירה, ועדת עציוני, פוסקת שאולי לא היו כוונות רעות, אבל חד משמעית יש פה אפליה. אז מה עושים איתה עכשיו?
1: טוב, קודם כל זה קופץ נורא מהר לסוף, אבל אני אלך איתך. אבא חושי דרש לבדוק האם הייתה יד מכוונת, מה שחוזר אחר כך גם במוסרר. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן דפוס שהולך ומתקיים. דבר שני, גם בן גוריון וגם דיין, ואל תשכח שזאת הייתה תקופת בחירות סוערת, דרשו להשתמש בכל הכוח על מנת לדכא את ההתפרעויות, או מה שקראו אז התפרעויות. דבר שלישי, לא חקרו לעומק את הפערים עליהם כרגע פירטתי. מה שביקשו לדעת זה האם הייתה יד מכוונת. האם היו כאן אנשים שארגנו את מה שקראו ההתפרעויות. וזה מה שהוועדת עציוני חקרה. האם הייתה יד מכוונת. ואכן מצאו שבין הראש המנהיג, וכמובן עוד 3 אנשים שהיו איתו, שנכלאו, ארגנו את ההפגנות, את המחאות, את ההתפרעויות, או כמו שאמרתי, נקרא לזה איך שלא נקרא. אחת המסקנות הייתה באמת שיש, אני לא חושבת שאפשר לומר שוועדת הציוני לא טענה שיש אפליה. ועדת הציוני טענה שיש בעיות שצריך לטפל בפערים, אבל לא שיש אפליה. המילה אפליה, ואגב, גם המילה גזענות, עדיין לא מופיעה. היא תופיע יותר מאוחר במוסררה. יחד עם זה, השר לורנס, שהיה שר הרווחה, הציע לתת תקציבים למשפחות, איך קראו לזה? אז אני לא זוכרת. משפחות ברוכות ילדים, הביטוי הזה שונה יותר למשפחות ברוכות ילדים, יותר מאוחר, והוא הציע לתת למשפחות האלה תקציבים שיאפשרו להם להתמודד עם המצוקה שלהם. זה כמובן היה פלסטר, אנחנו יודעים שזה סוג הפתרונות שמדינת ישראל גם אז וגם הרבה יותר מאוחר הציע תמיד על מנת להתמודד עם הבעיה. אבל איך לומר, הטראומה הייתה טראומה שנבעה, אני חושבת אפילו לא כל כך מההפגנות ברחובות, או המקסימום שהיה שם זה ששברו את החלונות של בנק לאומי בהדר, בשכונת הדר, שרפו את המכונית של מנהל הבנק וכן הלאה, אבל קשה לומר שזה היה התפרעויות בסדר גודל. אני מחפשת איזושהי דוגמה בחברה הישראלית מהאחרונים, נגיד מאזור 2011 ואילך, כך שאני חושבת שלא היה, אי אפשר היה להגיע למסקנה שמדובר באפליה, וגם טענו שלא הייתה אפליה. מה שחשוב הוא שאם מסתכלים על העיתונות של תקופה, של התקופה, אנחנו מוצאים שכל הממסד, גם התקשורת של אז שהייתה ממסדית, אנחנו יודעים ש, אתה יודע, עיתוני ידיעות, מעריב, דבר, עומר, כל העיתונים האלה בכל זאת היו עושה דברם של מפאי, התגייסו על מנת לגנות את זה, כי האתוס של איחוד לאומי או אחדות לאומית או קיבוץ גלויות, כור היתוך, היה אתוס מאוד מאוד חזק. הוא עוד לא ראו בו קרעים ופירורים, פירודים, כמו שאפשר היה לראות 10 או 15 שנה לאחר מכן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור הנריה דהן כלב.
1: תודה רבה לך, כבוד גדול הוא לי שהתקשרת אליי, אני מקווה שתרמתי במעט.
0: תרמת לחלוטין, ועוד נשוחח על הנושאים האלה. תודה לך.
1: אני אשמח, תודה. ביי.
0: ומכאן לקובה, שם קבוצת מורדים מסופמים ומזוקנים משתלטת תוך זמן קצר על האי, על המדינה, בראשם פידל קסטרו, אחיו ראול, והרופא הארגנטיני ארנסטו צ'ה גווארה. שלום לדוקטור אפרים דודי.
2: בוקר טוב.
0: מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. מה היה פה יותר, הצלחה של המורדים או כישלון של המשטר הצבאי המושחת של בטיסטה?
2: טוב, בטיסטה עמד בראש צבא מאוד מסודר, מאוד מאורגן, שקיבל המון המון תמיכה מצבא ארצות הברית ומארצות הברית בכלל, ומצד שני היו מורדים. המורדים שלקח להם לפחות שנתיים וחצי, שלוש, להגיע לשלטון, שצבא מתנדבים בסופו של דבר, בהנהגת פידל קסטרו, ועם נשק ככה. עם הנשק שהצליחו להציג למען אמת, או בנשק של המורדים ממקורו בצבא של בטיסטה. ופעם שאלו את גווארה איך הייתה המהפכה הזו, איך הוא אז אמר, אנחנו הלכנו מכישלון לכישלון עד לניצחון הסופי, או ממפלה למפלה עד ניצחון הסופי, כי מבחינת יחסי הכוחות, ללא ספק, המורדים היו בנחיתות מול הצבא של הקובני של בטיסטה.
0: אז מה היה כאן? המשטר פשוט היה מנוכר בחף מהציבור, היה יותר מדי מושחת, יותר מדי אלים, עד כדי כך שהציבור הלך והצטרף למורדים, או לפחות נשאר בצד?
2: לא יודע אם נשאר בצד, אבל האמת היא שהמורדים די הצליחו במהפכה בגלל הסיוע שקיבלו מבחוץ. הם היו בדרך כלל במקומות די מרוחקים, ורק ממש בחודשים האחרונים הגיעו לערים הגדולות, וקיבלו המון סיוע. סיוע בכסף, סיוע במזון, סיוע גם כמנדבים. כל הזמן מספר המנדבים הלך וגדל עד כדי כך שבשביל רגע לא, הייתי אומר שלא היה צורך בהם, אבל המספר היה גדול מאוד, ולא בטוח
0: ש... ממי הם קיבלו את הסיוע הזה?
2: הסיוע בין היתר קיבלו, אני חייב להגיד, מוולף. וולף היה יהודי שהיה שגריר הראשון של קובה בישראל, והראשון והאחרון אגב. הוא היה שגריר קובה בישראל מ-59 עד שקובה נתקע את היחסים עם ישראל ב-1973, והיה איש די עשיר, יהודי גרמני, שעשה און, והוא די מימן את הגרילה של פידל קסטרו, וגם כן קיבלו סיוע מאיגודים מקצועיים, מפלגות שהיו במחתרת. היה, אמנם קסטרו היה בראש אחד מקבוצות המהפכניות, אבל היו עוד כמה קבוצות שהיו סביב התנועה שלו, השניים בשישי ביולי, ולכן באמת ללא סיוע של המון אנשים, אז המהפכה הזאת לא הייתה ממש מצליחה.
0: העמדה האמריקנית, מצד אחד ארצות הברית מקבלת את בטיסטה, אולי לא בהתלהבות גדולה, אבל מקבלת אותו ואת שלטונו, שצריך לומר שהיו לו גם את הקשיים האפלים למאפיה ולבתי ההימורים וכל הדברים האחרים. אבל ברגע שקסטרו עולה לשלטון, מיד מנסים כל מהלך כדי להפיל אותו. יש פה איזה פרדוקס מסוים. אם רצו להפיל את בטיסטה, למה לא הגיעו לדיל עם קסטרו עוד קודם לכן? ואם לא רצו להפיל את בטיסטה, למה לא תמכו בו?
2: כי בטיסטה בסופו של דבר ייצג את האינטרסים של ארצות הברית. קובה באותה תקופה הייתה ממש מושבה אמריקאית, ובטיסטה היה המושל במרכאות פעולות ששלט בקובה. ולכן, ומסביב לקסטרו היו המון אנשים במרכאות פעולות חשודים בעיני ארצות הברית. למשל, אתה סיפרת על גברה, שעדיין לא היה צ'ה, היה ארנסטו גברה, שהיה מהפכן, נגיד, הרוח, איך נקרא זה ככה, הרוח המרקסיסטית בתוך המהפכה.
0: כן.
2: והוא היה ידוע לשלטונות ארצות הברית, אני מתכוון ל-CIA, מזה הרבה שנים. זאת אומרת, היה לו תיק ב-CIA, זה נחשף כמובן אחרי מותו, אבל היה לו תיק ב-CIA עוד מתחילת שנות ה-50. זאת אומרת, האמריקאים מאוד חשדו מפידל קסטרו, אחיו הצעיר ראול קסטרו, שאגב עדיין עמנו, הוא לא נפטר,
0: okay.
2: שהיה פעיל בנוער הקומוניסטי, וקסטרו עצמו אמר שהוא לא קומוניסט, אמר באופן ציבורי, אפילו בשידורים של הטלוויזיה האמריקאית, וזה היה נכון, באותו רגע, זה היה נכון, אבל מסביבו היו אנשים שהיה להם עמדות הרבה יותר רדיקליות, הרבה יותר מבחניות, ובסופו של האמריקאים חשדו מהם, ומהר מאוד מאוד, כבר ממש ב-1960 התחיל החרם על קובה, אני מתכוון על חרם אמריקאי, תחת הממשל של אייזנהאואר, באוקטובר 60, זאת אומרת, אני מדבר על 9 חודשים, פלוס מינוס, אחרי ניצחון המהפכה, הנשיא אייזנהאואר כבר אסר כל ייצוא לקובה, וזה היה מאוד מאוד, לקובה זה היה מאוד מאוד חשוב, בגלל שהפרטנר המסחרי המרכזי של קובה באותם השנים היה כמובן ארצות הברית, 60 מייל מחופי פלורידה.
0: עכשיו, השלטון הזה תופס את תשומת ליבו, אפילו את הערצתו של חלק ניכר מהעולם. יש בזה משהו רומנטי במראה הזה של 3 אנשים צעירים עם הזקנים והספבים והסיגרים. האם אפשר היה לעשות את זה אחרת? כלומר, בלי להגיע לאמברגו האמריקני, למפרץ החזירים, לכמובן המצור לקובה בזמן משבר הטילים וכולי וכולי, או שבעצם בהינתן המלחמה הקרה, בהינתן קנדי, בהינתן קסטרו, בהינתן צ'ה, זה חייב היה להגיע לכך.
2: אני היסטוריון, זה מאוד קשה לעסוק באילו מה היה קורה, זה סיפור כבר יותר לסופרים. אני פחות יכול, אני יכול לנתח מה שהיה, והמהפכה הקובנית היא מפנה לא רק לקובה מפנה היסטורית, אלא שנת 59 היא לא רק מפנה לקובה, אלא גם כן להמון ארצות אמריקה לטינית, ולבות המהפכה הקובנית, המצב הפוליטי באמריקה לטינית די השתנה, כאשר שכבה צעירה שלמה, שאני אפילו לא הייתי אומר חלק ממנה, כי הייתי ילד באותה תקופה, אבל אני, איך אומרים, על העדים של התקופה הזו, חי, הם הבינו שניתן להשתחרר מהשליטה האמריקאית, מההגמוניה האמריקאית על היבשת. לא צריך לשכוח שאמריקאים, אני מתכוון אמריקאים של ארצות הברית, כן? כי אמריקאים כולם, גם הקובנים אמריקאים, הלטינו-אמריקאים הבינו שהם כבר לא החצר האחורית, שאפילו במדינה יחסית נידחת, ביחסי כוחות לגמרי לא שוויונים, אני מתכוון צבא מול מורדים, ניתן לנצח את האימפריאליזם האמריקאי. וזה היה, הייתי אומר, שוק מאוד גדול שעידד ממקסיקו בצפון ועד ארגנטינה וצ'ילה בדרום, ודי שינה את התפיסות הפוליטיות שהיו קיימות אז, פידק מפלגות, הקים מפלגות חדשות, תנועות גרילה, וככה וככה, לכן...
0: הקים הרבה מאוד תנועות טרור, הטופמרוס ואחרים.
2: כן, שעסקו, אני הייתי מגדיר אותם יותר כתנועות טרור, למשל תנועות טרור, כי הם לא פעלו נגד הציבור, אלא פעלו נגד מוסדות צבא או משטרה, והרבה פעמים מוסדות מאוד מאוד דקנים באמריקה הלטינית, כמו המקרה של בטיסטה. ואגב, צ'גוואר אמר את זה בחידוש, והוא כתב כמה ספרים בנושא הזה של הניסיון של הגרילה בקובה, הוא אמר, אסור, אסור לגעת באזרחים. לא נוגעים באזרחים, אפילו בכאלה שמשתפים פעולה עם השלטונות. זאת אומרת, זה משהו שדי, איך אומרים, החשיבה הזו די התביעת חותמה על, על כל התנועות הגרילה שהיו באמריקתית, והיו תנועות גרילה שוב, ממקסיקו, גם הצ'ילה וארגנטינה וכל מה שבא אמצע.
0: כן, אבל אתה יודע, שוב, יש הבדל בין הזפטיסטס מצד אחד לסנדרו לומינוסו מצד שני. בוא נעשה רגע קפיצה קדימה, קובה היום. פידל קסטרו איננו, צ'ה גווארה בוודאי איננו, השלטון אחר, העולם אחר, קובה השתנתה, ארצות הברית השתנתה. אבל היא עדיין ממשיכה להיות, מבחינה אמריקנית, איזשהו קוץ בבשרה. האם אתה רואה אפשרות של מהפכה קובנית הפוכה, כלומר לא רק שכירי חרב שיפלשו בסיוע אמריקני, אלא פשוט שהעם הקובני יבוא ויאמר, אנחנו נמצאים עכשיו תחת דיקטטורה, וקסטרו בהחלט ארגן דיקטטורה בקובה, קצת פחות היום מאשר בעבר, אבל עדיין אנחנו רוצים שלטון אחר, סוציאל דמוקרטיה.
2: כן, אני באמת קצת קשה בנתונים של היום לדעת מה קורה בדיוק בקובה, במובן של תפיסות בדת הקהל הקובני. מה שבטוח שכן ארצות הברית השתנתה, כי עם הגעתו של טראמפ לשלטון, בייחוד בחודשים האחרונים, הוא שם את קובה על הכוונת. ולכן מה שהיה חרם של ארצות הברית על קובה, שנמשך, שוב, מ-60, זה החרם או זה הסנקציות הכלכליות הארוכות ביותר של תולדות האנושות של מדינה אחת נגד מדינה אחרת, אבל החרם הזה נמשך, החרם הזה הוא הרבה יותר קשה היום, שוב אני אומר, בגלל ההתערבות המאוד מאוד ברוטלית של, של טראמפ באמריקה הלטינית ובקובה בפרט. קובה, טראמפ אמר לא פעם ולא פעמיים שהבא בתור, הכוונה אחרי ונצואלה ואחרי איראן, זאת קובה. זאת אומרת ששעון, השעון מתקתק מבחינת קובה. בקובה יש ויכוח עכשיו, יש ויכוח שאפשר גם כן לקרוא את זה אפילו בעיתונות הרשמית, ויכוח שהשאלה היא קובה לאן. מצד אחד צריך לשרוד תחת תנאים מאוד מאוד קשים, מצד שני צריך להתמודד עם החרם שפוגע, כי החרם הוא פוגע ממש קשות ביום-יום של הקובנים, בדלק שהם, בתופות שלו מגיעות, במזון לפעמים שהוא מקוצץ, ואיך להתמודד עם זה. ויש כמה, אני חייב להגיד שיש כמה עמדות, יש עמדות שאומרים שמה שהיה זה מה שיהיה, הכוונה היא אסור לסתות ממה שהיה ב-60 השנים האחרונות, יש כוונות, יש קוצה שאומרת, או אנשים שאומרים, לא, אנחנו עושים מהפכה בתוך המהפכה, לא במובן שאתה אמרת, אלא מהפכה במובן של להמשיך במהפכה, אבל עם יותר דמוקרטיזציה, יותר קשר עם הסביבה וככה וככה הלאה. ויש קוצה שלישית שכמובן לא מרוצה ממה שקורה, והיא מאחלת שהמשטר הזה ייפול. השאלה אם ייפול מבפנים, ועל זה אני באמת לא יודע מה יחסי הכוחות בחברה הקובנית, או אם הוא פול מבחוץ, בעקבות פלישה אמריקאית, או בעקבות לחצים עד כדי כך כבדים, של אנשים לא יהיה להם מה לאכול. אבל אתמול, למשל, ברזיל, מקסיקו וספרד, הכריזו הנשיאים הכריזו שהם יתמכו, שהם ייתנו תמיכה לקובה, בניגוד למדות של טראמפ, ולכן אני חושב שהפרק הזה הוא לא סגור. הפרק הזה שאנחנו מדברים עליו בתולדות קובה הוא עדיין פתוח.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אפרים דודי.
2: תודה לך.
0: ומכאן לאנטארקטיקה. בשנת 1959 נחתמת אמנת אנטארקטיקה. שלום לנועם סגן כהן.
3: שלום, בוקר טוב אורן, שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: שבת שלום, גיאוגרף, אקולוג, מרצה, מדריך טיולים ותיק. יש כאן איזה היפוך של המרוץ המפורסם לאפריקה, אין פה חלוקה של יבשת בתולית לצורך ביזת המעצמות למחצבים וכולי, אלא ההפך, למדו משהו לכאורה.
3: אכן, יש כאן מודל ייחודי מאוד בקנה מידה בינלאומי של מערכת הסכמים בינלאומיים שמיועדת להסדיר את כל מה שקורה ביבשת הזאת, שהיא אכן המקום האחרון בעולם שנותר, לא ניתן להגיד לא פגוע, אבל הכי קרוב למצב הזה בהשוואה לכל מה שקורה ביבשות אחרות בעולם.
0: מה אומרת האמנה בגדול?
3: האמנה היא בעצם מערכת שלמה של הסכמים שנחתמו ב-1959 על ידי 12 מדינות המקוריות, מאז הצטרפו כמה וכמה מדינות להסכמים האלה, וההסכמים האלה ראשית הגדירו מבחינה גיאוגרפית שלא מדובר רק על היבשת עצמה, אלא מדובר על כל מה שקורה מקו הרוחב 60 מעלות ודרומה. כלומר, מעין מעגל גדול, גדול, גדול, שכולל בתוכו גם שטח ימי וגם שטח יבשתי. בתוך כל השטח הזה הגדירו למעשה מה מותר ומה אסור לעשות, כשאפשר לקצר ולומר שהסעיפים העיקריים מדברים ראשית על חופש פעולה מדעי. זה אומר שלכל אחד, לכל מדינה, לכל גוף אקדמי, מותר להגיע ולבצע שם מחקרים אקדמיים, לשיתוף פעולה
0: מדעי. תוך כדי תאום.
3: תוך כדי תאום, כמובן.
0: תוך כדי תאום, כמובן.
3: כמובן, יש היום ביבשת למעלה מ-70 תחנות מחקר, שמופעלות על ידי מדינות רבות בעולם, ומעבר לסיפור הזה, אני חושב שהנקודה המאוד משמעותית, במיוחד כשאנחנו ערים למה שקורה סביבנו בעולם בשנים האחרונות, זה העובדה שאין אפשרות לבצע שום פעילות צבאית בכלל, לא אימונים, לא בסיסים צבאיים, לא ניסויים בנשק, ובפרט שום דבר שקשור לאנרגיה גרעינית. וזה אומר שעל פי האמנה לא ניסויים גרעיניים, לא מפעל גרעיני, לא פיצוצים גרעיניים, לא פסולת רדיואקטיבית, שום דבר שקשור לדברים האלה. למעשה הכריזו על היבשת כיבשת של שלום. וכך זה המצב הקיים נכון להיום, כשלמעשה אין תאריך תפוגה לאמנה הזאת. קבעו שאחרי כך וכך שנים, וזה כבר קרה וחודש, אז לכל המדינות השותפות תהיה אפשרות לבוא ולפתוח את המצב מחדש. נכון להיום מדובר על שנת 2048, כלומר עוד 22 שנים, רק אז, אם וכאשר יהיו 75% מהמדינות שירצו לשנות את המצב, אז זה יעלה להצבעה ואולי עשוי להשתנות. אבל אנחנו כולנו מקווים, כולנו קרי אנשי שמירת הטבע, אנשי הטיולים, תיירים שמגיעים לאנטרטיקה כיום, זה מודל מאוד ייחודי שמציב את אנטרטיקה בנקודה שונה לחלוטין מהרבה מאוד מקומות בעולם.
0: לא רק ייחודי, אלא דוגמה מוצלחת. בסופו של דבר, במידה רבה מאוד, עמדו בתנאים היסודיים. לא מובן מאליו.
3: לחלוטין לא מובן מאליו. למעשה, המודל הזה הוא גם סוג של חתול ששומר על השמנת בעצמו. הרבה אנשים, כולל מטיילים שמגיעים איתי לאנטרטיקה בטיולים מאורגנים, מרימים גבה ושואלים, רגע, מי אוכף את החוקים? רגע, והחוקים של מי? הרי זה לא שייך לאף מדינה. יש כמה וכמה, 7 מדינות שטוענות לריבונות על אנטרטיקה. אבל אין ריבונות באנטרטיקה הלכה למעשה, ולפיכך החוק הוא חוק שכל מדינה, למשל מדינה שמפעילה תחנת מחקר, אז החוקים שחלים על האנשים שלה, שפועלים באותה תחנת מחקר, הם החוקים הרלוונטיים. אבל הם לא פועלים על אנשים אחרים מלאום אחר, מתחנת מחקר אחרת. כלומר, מבחינה משפטית יש פה איזה עסק לא פשוט, אבל החתול שומר על השמנת בעיקר בהיבט הזה של אכיפה של כל הנהלים והחוקים שקבעו שמטרתם העיקרית, מעבר למטרות שציינתי קודם, זה שמירת טבע. אני מדבר על חוקים שממש יורדים לפרטי פרטים של מה מותר לעשות ואיך, לאיזה מרחק מותר להתקרב מבעלי חיים, מה קורה עם קריאה של מינרלים ומחצבים, מה קורה עם פינוי של פסולת מספינות. למשל, כשאנחנו עוברים את קו הרוחב 60, דרומה, בדרכנו לאנטארטיקה, מאותו רגע חלים עלינו כל החוקים של האמנה האנטארטית. והחוקים האלה יורדים עד לרזולוציה של באמת מה הספינה עושה עם הביוב שלה, ומה היא עושה עם שאריות של אוכל, ומה מותר להשליך, ומה אסור להשליך. האמנה יורדת לפרטי פרטים, זה ספר אב קרס, שמופקד בארכיון הלאומי בארצות הברית, מתורגם לארבע שפות שהחליטו שהן השפות הרלוונטיות מבחינת הפירוש או הפרשנות לכל מה שקשור בכתוב שם, וכמו שאמרת, תודה לאל, זה עובד, ואנחנו מקווים שזה ימשיך לעבוד עוד הרבה הרבה שנים, גם מעבר לאותה נקודת ציון שהזכרתי קודם, 2048, שזה נשמע רחוק, אבל זה ממש ממש מעבר לפינה.
0: בעצם אחד הדברים העובדים לטובת האמנה הזאת ולטובת אנטארקטיקה זה א', שהיא רחוקה מאוד ממרכזי האוכלוסייה של העולם, בניגוד למשל הקוטב הצפוני, ב', שהיא יבשת וקשה מאוד לכרות במינרלים גם אם יש, אז בעצם הדברים האלה די עובדים לדובתה, בניגוד למה שאנחנו הולכים לראות, כבר התחלנו לראות, המרוץ אל הקוטב הצפוני, נקרא לזה ככה, אל המינרלים והמשאבים של הקוטב הצפוני.
3: אכן, המיקום הגיאוגרפי של אירופה וארצות הברית, קנדה, כל מה שסובב את הקוטב הצפוני והאזור האקטי, הוא בהחלט משחק תפקיד מאוד חשוב. אנטארקטיקה, כפי שאמרת, היא יבשת, יבשת מרוחקת, מבודדת, התנאים שבה הם תנאים מאוד מאוד קיצוניים, ברוב ימות השנה התנאים שם הם כוללים טמפרטורות של עשרות מעלות מתחת לאפס, רוחות מאוד מאוד חזקות, אבל למרות כל מה שאמרנו במשפטים האחרונים, יש בהחלט פיתוי, כי יש מחצבים באנטארקטיקה ויש אינטרסים כלכליים, ואני מניח שעם השנים הלחצים מהכיוונים האלה רק יגברו, גם טכנולוגית אני מניח שהדברים ילכו ויתפתחו ואולי הכדאיות הכלכלית תשתנה, אבל אכן הבידוד הגיאוגרפי בהחלט משחק לטובתה. כדאי אולי להזכיר בהקשר הזה שהאמנה נחתמה ב-1959, נכנסה לתוקף ב-61, תיירות לאנטארקטיקה לא הייתה אז בכלל. התייר הראשון רשמית הגיע לאנטארקטיקה רק ב-1969, ו... כדאי לדלג עוד עשרות שנים קדימה, לסוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, כדי לדבר על תיירות בבית מסחרי. היום, ממש בשנה שעברה, חצינו לראשונה את רף 100,000 התיירים בשנה, שזה מספר שנשמע גדול מאוד יחסית למה שקרה באנטארקטיקה בעבר, אבל הוא מספר זעום לעומת מיליוני תיירים שמגיעים להרבה מאוד מדינות אחרות בעולם כיום.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, נועם סגן כהן.
3: שמחתי אורן, תודה ולהתראות.
0: אנחנו עם צרפת, עם תרבות צרפתית, אבל משהו אחר לחלוטין. שלום לדוקטור שמוליק דוב דבני.
4: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט, אם כן, תנועה חדשה, הגל החדש הצרפתי. אז קודם כל, האם יש פה תנועה, או אני יודע מה, כמה סרטים המתקבצים יחד, והם במקרה בצרפת, או שיש פה תנועה אינטלקטואלית שמתחילה עם עיתונאים, או לפחות כותבים במגזין, לא מובן מאליו.
4: האמת, גם וגם. זאת אומרת, קודם כל צריך לזכור שהגל החדש הצרפתי, בעצם שם שניתן במקור לקבוצה בכלל של צעירים בצרפת, במאמר שכתבה פרנסואז ז'ירו בלאקספרס, בלי כל קשר לקולנוע, אם כן המושג הזה, הגל החדש הצרפתי, בעצם ניתן לקבוצה של יוצרים, אגב, עשרות רבות של יוצרים, שבין השנים 1959-1962-3, ביימו את הסרטים הראשונים והשניים שלהם. הם היו בעצם גם חלק מגלים חדשים בעולם כולו, זאת אומרת כיור המטבח בקולנוע הבריטי וכמובן מאוחר יותר הקולנוע הצ'כי וכמובן הקולנוע הפולני של ויידה ומונק. כלומר יש לנו תקופה של גלים חדשים שצומחת כאיזשהו עדהוד מעט מאוחר של מלחמת העולם השנייה, אבל השמות המפורסמים, כלומר טריפו, גודה, ריבט, שברול, רומר, הם אנשים שמגיעים מכתב עת מסוים, כן, מחברות הקולנוע, כתב עת מיתולוגי, בזמנו אולי כתב עת החשוב ביותר לקולנוע, לא רק בצרפת אלא בעולם, הם מבקרי קולנוע, ובאיזשהו שלב... די מהר משברול הראשון ב-1958 עם סרז' היפה ואחר כך טריפו עם 400 המלכות וגודר עם התלות הנשימה, בעצם עוברים לקולנוע ויוצרים את התופעה הזאת, שאגב היא לא רק של במאים, היא גם של שחקנים. אתה יודע, דיברנו לפני מספר שבועות או חודשים כבר מהמלחמה הזאת, מי זוכר, על בריז'יט ברדו ורוז'ה ודים, נכון. כן? זאת אומרת, קבוצה רחבה מאוד של אנשים ומפיקים, צלמים וכו' וכו'.
0: זהו, אבל אמרת כן, כוכבים, צלמים, הכל נכון, אבל הקבוצה הזאת התחילה תיאוריה. תיאוריית האותר, כלומר, התיאוריה של היוצר שבעצם במאי הקולנוע הוא היוצר במובן שבו פסל יוצר את הפסל והסופר את הספר, אבל יש פה בעיה, כי כמובן בקולנוע זה לא רק יצירה אומנותית, זה גם יצירה תעשייתית ומסחרית ובידורית של מאות אנשים, כשהצלם יש לו חזון והשחקן יש לו חזון, והחזונות האלה לפעמים מתנגשים ולעיתים לא, זה לא רק הבמאי יושב לבדו מול הקנבס.
4: בוודאי, זה לא רק הבמאי, ודווקא לכן נשאלת השאלה, כיצד בעצם הבמאי מטביע את חתימתו, את חזונו, את מגע, את המגע הייחודי לו על הסרט, כי צריך לזכור שכמובן זו גם יצירה שהיא קבוצתית, ואגב, נכון לשאול, האם צריך להיות דווקא הבמאי שצריך לתת לו את הקרדיט הזה ולא התסריטאי. אבל זה כמובן צומח אתה קראת לזה תיאוריה, עוד לפני שזה תיאוריה זה אפילו הופך להיות פוליטיקה. זה מצד אחד הרצון לצאת כנגד דור הבמאים שקדם להם, כלומר לטריפו, גודר ושברול הצעירי, מה שהם קראו לו דור במאים, שהם קראו לו במידה של לג סינמה דה קליטה, כן, במאי קולנוע האיכות, שהיו כמובן קולנוע שנשען על תסריטאים ועל עיבודים מאוד מכובדים ליצירות ספרותיות מכובדות, והם רצו בעצם להדגיש את המקום של הבמאי. הם כמובן עשו את זה גם דרך ההתבוננות לאמריקה. צריך לזכור שיש פה בכלל דינמיקה טרנס-לאומית בין צרפת לבין אמריקה. אנחנו מסתכלים על הבמאים האמריקאים שפועלים באולפנים, ובעצם מנסים למצוא את תביעת היד הייחודית שלהם. אגב, זה קשור מאוד למלחמת העולם השנייה, משום שבזמן המלחמה לא ניתן היה להציג בצרפת הכבושה סרטים, בין היתר סרטים אמריקאים. וכל הסרטים האלה הוצגו בבית, בת אחת בשיטפון עצום בחודשים שאחרי המלחמה, ואז הם באמת מצליחים להבחין בסימנים הייחודיים לכל במאי ובמאי, כשאתה רואה את הסרטים שלו ברצף, כולל גם אגב לטבוע את המושג הזה שנקרא פילם נואר, כן? קולנוע אפל, שהוא חלק באמת התופעה הזאת.
0: עכשיו, הסרטים 400 המלכות של טריפו ובוודאי עד כלות הנשימה של גודר, הם משהו אחר, הם רעננים, הם שונים.
4: לגמרי, לגמרי. זה לצאת החוצה, זה לצאת מהאולפנים אל הרחוב. זה אגב בהשראת תנועה אחרת, תנועה מודרניסטית אחרת, הנאו-ריאליזם האיטלקי. כן, רוסליני, מראשי הנאו-ריאליזם, בא ואמר להם, צאו אל הרחובות, תפסיקו לכתוב ביקורות, אלא תצאו אל הרחובות, תצלמו סיפורים מחיי היום-יום. ובמובן הזה, הסרטים האלה מתרחשים ברחוב, המונטאז' של רחובות פריז, שפותח את 400 המלכות, או ג'ין סיברג, עוד דמות שמזוהה עם הגל החדש הצרפתי, למרות שהיא אמריקאית בכלל, ג'ין סיברג, שבא ובעד תלות הנשימה, כן, עם בלמונד, עוד דמות שצמח בעגל החדש הצרפתי, היא שמגלמת את חברתו של בלמונדו, והיא צועדת בסדרה בפריז וטועקת ניו יורק הרלד טריביון, כן? היא מוכרת את הרלד טריביון, וזה בעצם אולי אחת הקריאות המכוננות של הגל החדש הצרפתי, וסיפורים על אנשים צעירים, סיפורים על אנשים צעירים, מורדים, שמחפשים את עצמם, עבודים, וזה גם כמובן חלק מהתפיסות האקזיסטנציאליסטיות שצמחו אחרי מלחמת העולם השנייה, וכמובן חלחלו גם על הגל החדש הצרפתי.
0: ובלמונדו כמובן מתבונן בראי ואומר בערגה בוגי, כלומר, המפרי בוגארט, אם הזכרת את הפילם נואר. ההשפעה על צרפת ברורה, מה ההשפעה על ארצות הברית, אם בכלל? הוליווד היא עדיין בירת העולם לקולנוע.
4: תראה, הגל החדש הצרפתי מאוד השפיע על הוליווד. אחד הסיפורים שאולי לא רבים יודעים הוא שניקח סרט במרכאות לא מוכר כמו בוני וקלייד. התסריט של בוני וקלייד נשלח במקור לטריפו ולגודר, משום שדמיינו אותו כסרט, וורן בייטי כמובן הפיק, דמיין אותו כסרט שיהיה ברוח הגל החדש, ורק מאוחר יותר זה הגיע לארתור פן, שכמובן יצר סרט שמשלב מצד אחד תמות מאוד מאוד אמריקאיות, אבל יחד עם זאת גם כמובן אסתטיקה שבהחלט מזכירה את הגל החדש הצרפתי, גם מבחינת הצילום, גם מבחינת העריכה, וכמובן הדמות הזאת של המורד, הדמות הזאת של העבריין, שאנחנו בעצם מזדהים איתו, משהו שאנחנו מכירים מעט קלות הנשימה. אני מזכיר שטרנטינו בתחילת ספרות זולה שלו, יש שם ממש דיון שלם על איך קוראים בצרפתית מלילמק רויאל, כן? זאת אומרת, okay. עוד פעם, משהו מאוד מודע להשפעה של הקולנוע הצרפתי על הקולנוע האמריקאי, וכמו שאמרתי קודם, ההשפעה גם של הקולנוע האמריקאי על הקולנוע הצרפתי, ולא סתם הקולנוע האמריקאי, אלא הקולנוע האמריקאי הפופולרי, ולא סתם הקולנוע האמריקאי הפופולרי, אלא בי-מוביז, ואפילו סרטים שווים פחות מבי-מוביז, כן? גודר מקדיש את סרטו עד כלות הנשימה לאולפני מונוגרם. אולפני מונוגרם היו אולפנים זולים שהפיקו מערבונים וסרטי פשע לא סוג ב', סוג ח'. כן? אז זה כמובן אומר הרבה מאוד על מקורות ההשפעה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמוליק דובדבני.
4: תודה רבה לך, אורן.
0: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לחיים זקן, רמי פליקס וזאפר צבח, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות 8 בבוקר.